به گزارش وال استریت ژورنال، یک پالایشگاه وابسته به گروه صنعتی انگلی از عمده ترین تامین کننده های مالی تهران و یکی از وارد کنندگان اصلی نفت خام غیرقانونی ایرانه. وزارت خزانه‌داری آمریکا اوایل امسال بخش پالایشگاهی این شرکت رو تحریم کرد. سایر بخش های تجاری انگلی تحریم نشدند. فعالیت اصلی انگلی صنعت نساجی که تازگی ها با ورود به حوزه های دیگه به درآمد سالیانه 100 میلیارد دلار رسیده و از دو شرکت آمریکایی تسلا و بوئینگ هم جلو زده. بنابراین تحریم کلیت این شرکت و تمام بانک های چینی مرتبط با اون فقط زمانی میسر که ترامپ تصمیم بگیره مقابله با تهدید ایران رو بر همه مسائل دیگه به ویژه رابطه با چین اولویت بده. این در حالیه که به نوشته رویترز، مقام‌های آمریکا و اسرائیل مدتیه که در حال بررسی برنامه‌ای به منظور محاصره زمینی ایرانن. طرحی که اجرای کاملش به همکاری همسایه‌های ایران یعنی عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان نیاز داره. آیا این همون راهکاریه که آمریکا ممکنه به زودی اعلامش کنه؟

0: علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما همراه میشن تا پاسخ این سوال رو از او بشنویم. آقای دادپی، چقدر فکر میکنی ممکنه به سمت محاصره زمینی ایران پیش برن، به شکلی که همسایگانی که نام بردین بخوان مانع ورود کالا و خروج نفت و کالا از ایران بشن؟
1: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید، محاصره زمینی ممکن هست، چون اگر بخواین همسایگان ایران رو بشماریم، حداقل ترکیه که عضو ناتو هست، عراق پیمانهای متعدد همکاری و نظامی با ایالات متحده داره و پاکستان هم وابسته به برخی کمک‌های نقدی آمریکاست و از طرف دیگه همیشه سعی کرده که دوست همه باشه در منطقه، هم با جمهوری اسلامی، هم با عربستان، هم با ایالات متحده. اما از نظر اقتصادی، ما همین الان هم صادرات نفت خاممون از حدود 2 میلیون بشکه در روز به تقریبا صفر رسیده. یعنی این باعث نمیشه که رابطه ایران و چین از اینی که هست محدودتر بشه. یک اهرم فشاره و استفاده از این اهرم فشار به خاطر این داره انجام میشه. من باورم این هست که از نظر اقتصادی دولت ایالات متحده میخواد تمام ابزارهای ممکن برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت رو به کار برده باشه تا در برابر اتفاقهای آینده خودش رو بیمه کرده باشه. اگر گروهی در ایران هست که هنوز منتظر بهانه یا دلیل دیگری برای مصالحه و پذیرفتن چارچوب قوانین بین‌المللی هست، قرار این فشارهای اقتصادی اون بهانه رو به این گروه بدهد. اما از نظر اقتصادی تأثیر بیشتر از چیزی که الان شاهدش هستیم نخواهد داشت.
0: آقای دادپی، بسیاری خب معتقدن جمهوری اسلامی اولویتش وضع اقتصادی مردم نیست و این رو میتونه تاب بیاره. اون بخشی میتونه فشار به جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه که نمیتونه حقوق نیروهاش رو بده، نمیتونه نیازهای ساختاری حکومت رو حتی تامین بکنه. فکر میکنین ایالات متحده چه استراتژی داره؟ چطور میخواد اون به اون نقطه‌ای برسه که تهران به خواسته‌های آمریکا تن بده؟
1: ببینید، ایالات متحده داره بازی طولانی مدت رو میکنه. یعنی اگر ما ببینیم که جمهوری اسلامی هنوز وضعیت نه جنگ نه صلح رو داره ادامه میده، همه چیز در حدس و گمان داره به سر میبره، اون طرف ماجرا هم ایالات متحده هست که داره این رابطه رو ادامه میده. برای همین من فکر میکنم که این پیش‌فرض درست باشه، چون که جمهوری اسلامی همیشه میتونه، کشور 90 میلیون جمعیت داره، یک اقتصاد متنوع و بزرگه و دارایی‌های گوناگونی وجود داره در داخل کشور. بارها اشاره شده که حساب‌های مردم رو شاید ببندن، از سپرده‌ها برداشت کنن، از صندوق‌های امانتشون برداشت کنن. این حکومت میتونه برای جلب همکاری و وفاداری گروه‌های حامیش منابع پیدا کنه. خب بحثی که هست اینه که بحثی هدف رو دید. هدف چی هست الان؟ الان از نظر اقتصادی به نظر من هدف رسیدن به یک توافق با حکومت جمهوری اسلامیه که نمیگم هدف واقعی، ولی به نظر اینطور میاد که باعث بشه رفتارشون تغییر کنه و یک بازیگر در اقتصاد جهانی باشن. اگر هیچ کدوم از این اهرم‌های فشار جواب نده، اون موقع حاکمیت جمهوری اسلامی یک شریک قابل اعتماد و یک بازیگر مقبول و منطقی نخواهد بود و صورت مسئله اصلی باز خواهد گشت. برای همین هم هستش که من فکر میکنم ما داریم زیادی از خودمون میپرسیم که این هاش تأثیری روی جمهوری اسلامی میگذارد. باید از خودمون بپرسیم هدف ایالات متحده آمریکا از این اهرم‌های فشار اقتصادی چی هست و اگر اون اهداف محقق نشود چه رفتار و سیاستی رو در پیش خواهد گرفت. در نظر اقتصادی جمهوری اسلامی در منتهای فشار قرار داره الان و این فشار رو هم داره به مردم ایران منتقل میکنه. یعنی شما نمیشنوید که مثلا گروه‌های حامی دچار مشکلات اقتصادی باشن یا در صف بنزین وایسن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. دادپی، علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما بودند. و به موضوع دیگه بپردازیم. ادامه جنگ ایران و سیاست‌های دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی باعث ناامیدی متحدان آمریکا در منطقه شده. واشنگتن پست در گزارشی به نقل از یک مقام دولتی خاورمیانه نوشته کشورهای منطقه معتقدند ترامپ این جنگ رو بدون مشورت با اونها آغاز کرده، اما بهای اصلی تبعات جنگ رو این کشورها دارن می‌پردازن. این ناامیدی باعث شده برخی کشورهای منطقه به دنبال گزینه‌های جایگزین باشن. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم مروتی، یکی از گزینه‌های جایگزین همین پیمان نظامی مکه بود که دیدیم ممکنه پیمان‌های نظامی دیگری هم در راه باشه. چطور تغییر داد این جنگ از نظر نظامی و سیاسی کل منطقه رو؟
2: ببینید، این جنگ و اون تغییر ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد لزوما به معنای یک نظم مطلوب جمهوری اسلامی نبود، ولی در عین حال هم حتی برای کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی که هم پیمان آمریکا بودن، چالش‌های زیاد و البته سوالات زیادی ایجاد شد. مثلا در خود تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در اون 14 ماده برخلاف انتظار کشورهای عربی هیچ صحبتی از محدود کردن تسلیحات نظامی ایران، مخصوصا تسلیحات پهپادی و موشکی نشده بود. این یکی از چالش‌های بود که از همون ابتدا شروع شد و به صورت تجربی هم کشورهای عربی، مخصوصا عربستان به عنوان مهمترینشون، این تجربه رو داشته که حتی در دوره بایدن و در دوره اوباما هم دولت آمریکا به دلایلی فروش برخی از تسلیحات نظامی رو به این کشور محدود کرده بود. بعد در درون این جنگ، وقتی که جنگ رخ داد، حتی باز در خود تفاهم‌نامه اشاره شده بود که در همه میدان‌ها باید جنگ خاتمه پیدا کنه. هرچند این کشورهای عربی جزء به اصطلاح طرفین جنگ نبودن، ولی اونها رو وارد معادله جنگ کردن، هرچند جنگ ظاهراً خاتمه پیدا کرد. آتش بس برقرار شد، کماکان حمله به کشورهای عربی اتفاق افتاد. این نشون داد که این کشورهای عربی نمیتونن خیلی مداوم روی صحبت‌های ترامپ یا روی اون سپر دفاعی آمریکا تکیه کنن. الان مشکل اینه که اگر حتی از آمریکا هم دور بشن، باز اون خلق پر نمیشه. معلوم نیست کدوم کشور، کدوم معاهده، کدوم سلاح به اصطلاح استراتژیک میتونه جایگزینی باشه اگر خلای نبود آمریکا شکل بگیره و مثلا پایگاه‌های آمریکا در این منطقه به هر حال خالی بشه. بنابراین اینها مجبورن هم در بین خودشون، در رابطه بین کشورهای عربی، اتحادها و ائتلافها رو تقویت کنن، در عین حال هم به فکر قطب‌بندی جدید باشن. اما این به این معنا نیست که آمریکا را حذف خواهند کرد. حتی ممکنه مجبور بشن به آمریکا بیشتر تکیه کنن برای اینکه بتونن از خطراتی مثل جمهوری اسلامی دور بمانن.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنون از شما خانم مروتی. در خبری دیگه، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته دوحه باید تیم کارشناسی و حقیقت‌یاب نیروی هوایی ارتش رو بهش اجازه بده برای تحقیق درباره خلبانان ایرانی که تهران ادعا می‌کنه در قطر اسیر شدن وارد این کشور بشن. محمد باقرزاده اعلام کرده 4 ایرانی هم در کویت اسیر شدن و این کشور نسبت به اطلاع رسانی از سرنوشتشون تفره میره. قطر به اسارت گرفتن خلبانان ایرانی رو رد کرده و شنبه اعلام کرد فقط بقایای یکی از خلبانها در این کشور پیدا شده. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، کمی از پیشینه این ادعا به ما بگید، از در کدام عملیات تهران داره میگه اینها اسیر شدن و چه نشانه هایی در رد یا پذیرش یا تایید این ادعا وجود داره؟
3: درود بر شما خانم سروی، همینطور بینندگان محترم. این دوتا مسئله مربوط به قطر و کویت پرونده های جداگونه ای بودن که هرچه جلوتر رفتیم اتفاقا به همدیگه ارتباط پیدا کردن و وصل شدن. چند روز بعد از شروع جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی به وسیله دو تا هواپیمای سوخوی 24 به قطر، یعنی به سمت پایگاه العدید، عملیاتی رو انجام میده. هر دو هواپیما با پدافند قطر سرنگون میشن، اما خلبانهاشون موفق میشن که خروج اضطراری بکنن. 4 خلبان در واقع خروج اضطراری قاعدتا باید انجام میدادن، یکیشون مشخصا کشته میشه و بعدها به ایران تحویل داده میشه، اما از سرنوشت اون 3 دیگه هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که قطری ها اون 3 خلبان رو در اختیار دارند، اما قطر این رو رد میکنه. در کنار این ماجرا چند روز بعد از پایان یعنی آتش بس در جنگ 40 روزه، کویتی ها مدعی شدن، اوائل ماه می بود، کویتی ها مدعی شدن که 4 از نیروهای سپاه پاسداران رو که از طریق قایق میخواستن به کویت وارد بشن و اونجا اقدامات نظامی انجام بدن رو دستگیر کرده. عباس عراقچی اعلام کرد که اینا نظامی نبودند، شهروندان ایرانی بودند. بعد کویت اصرار کرد و بعدها جمهوری اسلامی مدعی شد که آره نظامی بودند، اما در به دلیل مشکلات ناوبری به اشتباه این اتفاق افتاده. الان وقتی که باقرزاده وارد شده به این ماجرا، به این مسئله شهر کویت، مشخص میشه که اون 4 هم که در کویت در واقع دستگیر شدن، اونها هم نظامی بودند. این به معنای اینه که جمهوری اسلامی الان 3 در قطر و اگر قطری ها اونها رو گرفته باشن، 3 در قطر و 4 در کویت اسیر نظامی دارند. این میتونه روابط ما بین تهران و کویت و دوحه رو با پیچیدگی خیلی بیشتری مواجه بکنه و احتمال این که بر سر این موضوعات بخوان در آینده یعنی بتونیم در آینده فعل و انفعالاتی رو در منطقه ببینیم زیادتر میشه.
0: رولا رنگپور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما رنگپور. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگی هرمز. همونطور که ابتدای برنامه بهش پرداختیم، ایالات متحده در نظر داره میانجی‌های جدیدی رو وارد مذاکره احتمالی با تهران بکنه، از جمله یونان و اتریش کشورهایی هستن که مطرح شدن. همزمان مذاکرات بین تهران و مسقط بر سر مسیرهای مورد توافق در تنگه هرمز هم ادامه داره. دارید تصاویر زنده می‌بینید از ترافیک تنگه هرمز، این آبراه کلیدی. در ایران مجلس شورای اسلامی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرده. این طرح محدودیت‌های مختلفی رو برای کارهای فرهنگی، رسانه‌ای و حتی انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران در نظر گرفته. ماده 6 این طرح میگه مصاحبه یا ارتباط با رسانه‌های آمریکا و اسرائیل میتونه باعث 6 تا 2 زندان بشه. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان، اما همین مصوبه داره حرف از این میزنه که میشه با تایید وزارت اطلاعات مصاحبه کرد با رسانه های خارج از ایران.
4: بله، این محدودیت های بسیار بسیار جدی رو برای کار خبرنگاری ایجاد خواهد کرد اگر که در مجلس تصویب بشه. توجه داشته باشیم که این طرح کلیات، این کل طرح سال گذشته در مجلس مطرح شد و در کمیسیون مختلف داره قسمت مختلفش بررسی میشه و تصویب میشه. این که از کلیتش از تصویب کل مجلس بگذره به هر حال باش فاصله داریم، ولی همین قطره چکانی اطلاعاتی که منتشر میشه نشون دهنده این هستش که رویکرد بسیار سختگیرانه و غیر منطقی و غیر عملی رو مجلس و دیگر نهادهایی که به هر حال زیر ربط هستن در این خصوص دارن در نظر میگیرن برای کار خبرنگاری، که اساسا لحاظ کردنش و اعمال کردنش بسیار بسیار دشوار خواهد بود و سوال اصلی ایجاد کنه که اساسا چرا باید این همه سختگیری ایجاد بشه و مثلا وزارت اطلاعات یا نهادهای دیگر امنیتی مثل اطلاعات سپاه بخوان که مثلا یکی خواست مصاحبه کنه نظر بدن. بعد اون موقع خب مشخص میشه که کلیت این ماجرا در واقع یک جوری پاسخ دادن به اون سوال اصلی هستش که بسیاری از مردم در طی ماه گذشته میپرسن و اون مسئله نفوذ هست و اینکه چطور این مسئله نفوذ در ایران اتفاق افتاده در بالاترین سطوح نظامی و سیاسی کشور، به طوری که مثلا اسرائیلیا از جلسه رهبر ایران، از جلسه جلسه مقامات نظامی، مقامات سیاسی اطلاع داشتن و در یک روز در یک ساعت 3 تا جلسه رو زدن و خلاصه کلی از مقامات سیاسی و نظامی کشته شدن و اتفاقات دیگه افتاده که به هر حال نشون میده که این مسئله نفوذ بسیار بسیار جدی هست. ولی مجلس الان اومده با هدف قرار دادن رسانه‌ها یا سازمان‌های جامعه مدنی یا بخش‌های دیگه جامعه داره تلاش می‌کنه که داره بگه که ما داریم سعی می‌کنیم مسئله نفوذ رو بهش بپردازیم و جلوش رو بگیریم و به اون سوال اصلی پاسخ نمیده که کار شما در خصوص اینکه الان اتفاقاتی که افتاده چی هست، چه تحقیقاتی انجام شده، چه افرادی مسئول نگهداشته شدن و چه اقداماتی داره انجام میشه برای که در آینده اتفاق نیفته. چون که همونطور که برخی از مقامات مسئول در ایران گفتن، این بحث نفوذ در ایران بحث یه نفر دو نفر نیست، بحث یک سازمان هست و اینو متوجه رسانه‌ها کردن و متوجه سازمان‌های جامعه مدنی در ایران کردن کاملا نشون دهنده این هستش که فرافکنی هست و حکومت داره فشار رو مردم بیشتر میکنه برای اینکه به این نقیصه ها، به این حفره های اطلاعاتی امنیتی خودش که نمیتونه پاس براش راه حلی پیدا کنه جواب بده. یه جوری
0: امید مموریان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم از شما آقای مموریان. همچنان از ایران یک دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به اتهام توهین به پرچم و مقام‌های جمهوری اسلامی از دانشگاه اخراج شد. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران همینطور خبر داد برای دست کم 6 دانشجوی دیگر هم حکم بدوی اخراج صادر شده. دیروز رئیس دانشگاه تهران هم از اخراج 2 دانشجو خبر داده بود. علاوه بر دانشجوها، موج اخراج به فرهنگیان هم رسیده. رویداد 24 در گزارش نوشته در هفته‌های اخیر چند فعال صنفی معلمان از در خراسان رضوی و لرستان از کار اخراج شدن. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با جیران مقدم، استاد دانشگاه دورسبورگ سن و استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی از دورسبورگ در آلمان. خوش آمدید خانم مقدم. موج جدیدی از فشار بر دانشجوها و همینطور فرهنگیان، چطور می‌بینین این فشار رو؟ چه فضایی الان حاکمه؟
5: سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. سوالی که میکنید خیلی سوالیه که به بطن روابط قدرت در جمهوری اسلامی برمیگرده. اون چیزی که من میخوام بگم اینه که ما امروز با یک نوع گروگانگیری معیشتی روبرو هستیم. این اصطلاحیه که در واقع وجود خارجی در علم سیاست نداره، ما باید اصطلاحات جدید برای رژیم اسلامی تعریف کنیم. اینکه جمهوری اسلامی نان، آینده، شغل و هویت افراد رو به گروگان گرفته، در ازای چی؟ در ازای اینکه ازشون اطاعت سیاسی بگیره. حالا این چند تا کار کرد داره. یکی اینکه شغل و آینده این آدما خودشون منوط به اطاعت و سرخم کردن مقابلش، و در کنارش یک پیام سعی میکنه که پیام بلندی برای هزاران فعال دیگه بفرسته که بدونید هر کسی که مقابل من بایسته و با حکومت مماشات نکنه و سرخم نکنه مقابل من، عاقبتش همین خواهد بود. و الان در حال حاضر ببینید مردم ایران، ما همیشه میگیم مردم ایران گروگان جمهوری اسلامی هستن، در حال حاضر با وضعیتی که خود رژیم به وجود آورده و بسته شدن سفارت ها، ایران واقعا تبدیل به یک زندان شد، یعنی یک زندانی بدون هیچ راه خروج. بنابراین میدونه که این افراد حتی نمیتونن یک بورس بگیرن و از ایران خارج بشن، دانشجویان اخراجی، امکاناتی که در اروپا و آمریکا بهشون اختصاص داده شده. بنابراین دیگه زندان نمیندازه که صداها رو از بیرون بلند کنه، فقط از کار اخراج میکنه. از کار اخراج کردن یعنی از معیشت محروم کردن، نه یک آدم رو، یک خانواده رو، و از آینده محروم کردن، از هویت محروم کردن، و از اینکه شما یک انسان باشید شما رو محروم میکنه با این کار. یعنی پیامی که داره میده اینه که کسی که مقابل من بایسته یک انسان با حقوق انسانی نیست.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم مقدم. جیران مقدم، استاد دانشگاه دویسبورگ سن و استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی از دویسبورگ در آلمان با ما بودند. در خبر دیگه، باز هم از ایران، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرده دولت در حال بررسی 3 سناریو برای حل معضل ناترازی سوخته. از توزیع محدود تا سقف تولید روزانه 121 میلیون لیتر، سهمیه بندی و عرضه مازاد با نرخ آزاد و توزیع سهمیه با کد ملی، یعنی تخصیص سهمیه به افراد فارغ از مالکیت خودرو و امکان خرید و فروش سهمیه مصرف نشده. دولت از طرفی با کسری بودجه و هزینه بالای تولید و واردات بنزین مواجهه و از سوی دیگه نگران از بروز اعتراضات در صورت بالا بردن قیمت. بیشتر گفتگو میکنیم با مسعود طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. خانم طاهرخانی، بسیار معتقدن دولت چاره‌ای نداره، باید به هر حال یکی از این سناریوها رو پیش ببره، ولی میدونیم که بسیار هم نگرانند از اینکه اعتراضات دیگری شکل بگیره. به همین دلیل فکر میکنین کدام سناریو رو پیش ببرند؟
6: واقعیت اینه که در هر سه تا سناریو نقش دولت پررنگه و تا زمانی که دولت میخواد اصلاح ساختار اقتصاد ایران رو بدون حذف نقش خودش انجام بده، مطمئن باشین محکوم به شکسته. در مورد موضوع بنزین، یه موضوعی شاید لازمه که مردم ایران کامل در موردش آگاه بشن. من سعی کردم با دو سه تا عدد به مردم توضیح بدم که داره دقیقاً چه اتفاقی میفته. این در واقع یک الگوی فساده. دولت مدعیه که من دارم بنزین رو با نرخ پالایشگاهی 87200 تومان میخوام مردم به شما بفروشم و قیمت تموم شده بنزین برای من اینقدره. من اینجا چند تا عدد رو نوشتم. اینجا عدد بنزین پالایشگاهی که دولت داره از پالایشگاه‌های ما میخره که مردم میتونن برن صورت‌های مالیشون رو در سایت کدال بورس ببینن، قیمت آخری که میخره لیتری 32000 تومانه. قیمتی که الان اعلام کرده 87200 تومان این نرخ صادراتیه، نرخ فوب خلیج فارسه، یعنی اومده 60 سنت و ضرب در میانگین 150000 تومان دلار مرکز مبادله کرده، رسیده به این عدد و این عدد شناوره. حالا اختلاف این دوتا عدد، این حالا بگیم گزارش اشتباه یا بعضا خطایی که داره گزارش میشه به مردم، این وسط سود دولت اینجا سالی تقریبا 13 میلیارد دلاره. یعنی دولت صرفاً با بازی با کلمات داره 13 میلیارد دلار از محل آزادسازی قیمت بنزین سود برای خودش شناسایی میکنه. حالا این وسط قصه تلخ کجاست؟ قراره طبق صحبتی که معاون رئیس جمهور انجام داده، میگه ما میایم سناریو احتمالاً سوم اجرا میکنیم، میایم 120 تایی که تولیدمونه 30 تاشو میدیم به حمل و نقل عمومی، این 90 تایی که میمونه تقسیم میکنیم به 90 میلیون ایرانی. چقدر بهش میرسه؟ ما 30 لیتر، 30 لیتر هم با نرخ 1500 میدیم. سوال اینجا اینه، شما همین الان تو کشور سه تا نرخ بنزین داری، 1500، 3000 و 5000 تومان. چرا موقعی که میخوای پول به مردم بدی حداقل رو در نظر میگیری، موقعی که میخوای بفروشی حد اکثر؟ و این وسط مردم بدونید سهم شما از کل پروژه بنزین که یک ثروت ملی هست، صرفا مدیریتش در اختیار دولته، فقط و فقط 3 دلاره. با نرخ دلار 190 هزار تومانی امروز و این عدد میره کنار دست همون یارانه 45 هزار تومانی که تو ذهن تمام مردم هست و به مرور کاملا از سفره ایرانی ها به واسطه تورم حذف میشه. و در نهایت میتونم اینو بگم که دولت یک بیزینس مدل برای خودش تعریف کرده و یک مهندسی تخریب در راهه. و مردم مطمئن باشید و دوست ندارم اینو بگم، به زودی ما شاهد سرکوب های خیلی زیادی خواهیم بود که این عدد گم و گور بشه و به چشم نیاد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی، با رسم شکل و توضیحات تصویری هم به ما نشون دادید. مسعود طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه بودند. در گوشه دیگری از این جهان، حمله های متقابل روسیه و اوکراین به هم ادامه داره. روسیه شبانه با موشک های بالستیک به کیف حمله کرد که به آتش سوزی های گسترده منجر شد. اوکراین هم در واکنش به این اقدام نزدیک به 1500 پهپاد به روسیه شلیک کرد که 6 نفر بر اثر این حمله ها کشته شدند، 5 نفر در منطقه روستوف و 1 نفر در حومه مسکو. حمله های اوکراین در ماه های اخیر به زیرساخت های روسیه بیشتر شده و در عمق خاک این کشور پیشروی کرده. مستقیم بریم به برلین در آلمان، همکارم علی حسن‌پور اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. علی، زیر آتش متقابل هستن و اوکراین هم یکی از بزرگترین حملات خودش را از زمان آغاز جنگ به روسیه انجام داد.
7: دقیقا همینطوره. خب نیوشا، در تازه ترین دور حملات روسیه بزرگترین کارخونه فولاد اوکراین رو در شهر صنعتی کریوی که در واقع زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم هست با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. مقام‌های اوکراینی میگن دست کم 2 نفر کشته شدن و 14 نفر دیگه زخمی. همچنین تأسیسات کلیدی تولید برق و کوره های بلند کارخونه هم آسیب دیده و بخشی از تولید هم متوقف شده. در کیف هم خب حمله موشکی روسیه دست کم در دو منطقه پایتخت آتش سوزی به راه انداخت، 3 نفر در شهر و 3 نفر دیگه از جمله یک کودک در منطقه کیف زخمی شدن. زلنسکی همچنین از کشته شدن 1 نفر در سومی خبر داده و در اودسا و دنیپروپسکوف هم در واقع زخمی گزارش شده. نیروهای هوایی اوکراین میگن که روسیه در این موج از حملات از در واقع از موشک ها، بمب افکن ها و پهپادها استفاده کرده. اما در مقابل هم اوکراین هم حملات پهپادی گسترده ای به خاک روسیه انجام داده. فرمانده منطقه مسکو این حمله رو یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین به منطقه از زمان آغاز جنگ توصیف کرده.
0: علی حسن‌پور از برلین گزارش داد. ممنونم از تو. همینجا به پایان تیتر اول هم می‌رسیم تا فردا.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر هم گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفت نچیروان بارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند.
1: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم نامه تهران و واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان کوپر با تمجید از عملیات علیه جمهوری اسلامی گفت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه را سرنگون کرده. هشدار معاون اول پزشکیان درباره ایجاد نارضایتی مردم و فروپاشی اجتماعی همزمان با بحران سوخت. محمد رضا عارف میگوید باید برای بدترین سناریوها در مقابل کارزار اقتصادی آمریکا آماده باشیم. نیروهای دموکراتیک سوریه و یگانهای مدافع خلق در آستانه انحلال. یک مقام ارشد این نیروها میگوید 99% اختلافات با دمشق حل شده. دیدار کم سابقه فرستاده ترامپ با هیئت حماس در مصر. کوشنر از حماس خواست خلع سلاح را آغاز کند. همزمان کشورهای اسلامی در بیانیه اسرائیل را عامل اخلال در طرح صلح غزه دانستند. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش ها را تایید کرد. او گفته تاکید بارزانی بر حل اختلاف ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای نقش دانست. پیشتر اکسیوس گزارش شده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. آمریکا سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرد. مقامات جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد.
2: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد. گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف، یعنی ایران و آمریکا، زمینه انتخاب او برای انتقال پیام را فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود. گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر یک تماس امنی رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکای منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتند و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس، این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.
0: در ادامه موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفته آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه ابراهام لینکلن طی ماها عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را در منطقه سرنگون کردند. براد کوپر گفته 4000 نیروی ناو ابراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر ناوشکنهای موشکانداز این ناوگروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروهای دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده و 2 بار مؤثرترین محاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کرد. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از همین صحبت های براد کوپر شروع بکنیم امیر، اگر موافقی، و اینکه ناوگروه ابراهام لینکلن داره به سمت ایالات متحده برمیگرده و احتمالاً جورج واشنگتن جای اون رو میگیره.
3: دقیقا پریسا، عمل کرده ناوگروه هواپیمابر ابراهام لینکلن برای آمریکایی بسیار قابل قبول بوده. همین الان در گزارشاشون اومده که 200 پهپاد شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی رو فقط منهدم کردن. عملیات نظامی که در جنوب ایران و در کل جنگ انجام دادن برای آمریکایی‌ها قابل قبول بوده. اون محاصره بنادر جنوبی ایران بسیار تاثیرگذار بوده، تاثیرش رو در کف اقتصاد ایران به طور کاملا محسوس میشه دید. این آماری است که خود رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن میدن، از کمبود بنزین گرفته تا کالاهای اساسی و اقتصادی که قابل قیاس نیست حتی با پیش از حملات آمریکا. حالا صحبت‌هایی که قالیباف و امثالهم در رسانه‌های مختلف یا جای مختلف، هر جایی که تریبونی پیدا می‌کنند یا جرأت نمایش خودشون رو دارند میگند، اینها بیشتر مصرف داخلی داره. اینکه قالیباف میگه 9 هدف مشخص رو آمریکا و اسرائیل داشتن که به هیچ کدوم اونها نرسیدن، یا از نظر قالیباف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدف ارزشمندی نبوده، یا اینکه در 10 دقیقه اول آغاز عملات آمریکا و اسرائیل تونستن به هدفشون که او بوده برسن، در نظر قالیباف قابل اهمیت نیستش. اهداف دیگری که ایالات متحده داشته از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی بوده، تمام سیستم پدافندی جمهوری اسلامی را از بین بردند. اینها صحبت هایی است که نه تنها آقای ترامپ کرده، بلکه بسیاری از تحلیلگران نظامی در اونها رو تایید میکنند. محاصره موفقیت آمیزی داشتن آمریکایی‌ها در بنادر جنوبی ایران. اینکه در تنگه هرمز اگه قرار بود سپاه پاسداران بخواد اونجا اختلال در کشتیرانی بین‌المللی به وجود بیاره، اونها هم اجازه ندادند که جمهوری اسلامی بخواد به کارهای به صورت نرمال خودش بپردازه. یک چیزی رو باید در نظر گرفت، تنگه هرمز در ساحل جنوبی ایرانه. یک کشوری از 10,000 کیلومتر آنورتر آمده با یک ناوگروه و الان اجازه نمیده که کالاها به سمت بنادر ایران بره. این اگر موفقیت برای نیروی نظامی اون کشور نیست، پس اسمش رو چی میشه گذاشت؟ اینکه ایران طبق گفته خودشون نتوانسته در طول هفته‌های گذشته حتی یک بشکه نفت خام بفروشه، این رو اسمش رو چی میشه گذاشت؟ یا آقای قالیباف و کسانی که مثل صحبت میکنن اینها رو نمیبینند، یا اگر اینها رو میبینن و قصد دارن جور دیگری وارونه جلوه بدن، برای همین هستش که تیم مذاکره کننده آمریکایی اون وقت میره سراغ این که خودش مستقیم بخواد با اونهایی که تصمیم گیرنده نهایی هستن صحبت بکنن. برای اینکه مدل حرف زدن اونها، مدل ریاکشن نشون دادن اونها رو احتمالاً در اتاق مذاکرات دیدن اینا مرتب دارن کسان دیگری اجازه میگیرن، صحبت هاشون با عملشون فرق میکنه. مثل اون نمایشی که مثلا در سوئیس دادن که اعلام کردن تیم مذاکره کننده خارج شده. بعد آقای جی دی بنس داشت میگفت اینا تا 2 بامداد وقت محلی در اتاق مذاکرات نشسته بودن و داشتن با ما صحبت میکردن. باقی رفتارهایی که جمهوری اسلامی میکنه مثل این قانون تنگسیری که کالاهای اسرائیلی از مبدا و مقصد اسرائیل نمیتونن از تنگ هرمز عبور و مرور کنن، اینها هم یک کلاف سردرگمی است که خودشون مطرح میکنن، خودشون راه حلش رو نمیدونن. یک لیست بلند برای از کارهای اسرائیلی دارن که اگه بخواد اینجوری باشه واسه تمام کشتیهایی که اونجا دارن، مثلا تیغ خودتراش ژیلت و کافه نسکافه و شکلات میبرن برای کشورهای همسایه، از اونجا دارن کالایی رو میبرن برای اسرائیل، بعد اینا بهشون شلیک بکنن. ما منتظر بود ببینیم نتیجه این کارهای جمهوری اسلامی نهایتا به کجا خواهد رسید.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ادامه اذعان مقامات دولت به تشدید بحران معیشتی، محمد رضا عارف معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته گرانی کالاها به وضعیتی آزاردهنده رسیده. عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار آمریکا را به تلاش برای بهره برداری از موج گرانی ها با هدف گسترش نارضایتی و فروپاشی اجتماعی متهم کرد و خواستار آمادگی برای بدترین سناریوها شد. پیشتر مسعود پزشکیان هم با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا گفته بود راه ورود کالا بسته شده و دولت منابع کافی برای واردات بنزین ندارد. در حالی که واشنگتن از رونمایی اقدامات بی سابقه برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داده، رویترز نوشت برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی بستن مسیرهای تجاری زمینی ایران را هم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح کردند. اجرای این طرح به همکاری عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیاز دارد. کارشناسان به رویترز گفتند این اقدام می‌تواند واردات مواد غذایی، انرژی و پوشاک به ایران

0: بلومبرگ اضافه کرد تهدید شرکای تجاری جمهوری اسلامی به تحریم‌های ثانویه، مصادره دارایی‌های حکومت و افزایش فشار بر ناوگان سایه و زیرساخت‌های صادرات نفت از دیگر گزینه‌های واشنگتن است، اقداماتی که چین، روسیه و ترکیه را هم تحت فشار قرار می‌دهد. رضا قرشی استاد اقتصاد سیاسی همراه ما هستند از نیوجرسی. وقتی دولت آقای قرشی همزمان از گرانی آزاردهنده و همینطور بسته بودن مسیر واردات صحبت میکنه، ادامه این فشارها به نظر شما چه اثری داره بر هم تورم، هم کمبود کالا و هم قدرت خرید مردم؟
1: بسیار بد اثرات. من واقعا نگران اینم که اصلا فرو بپاشه. فرو بپاشه یعنی که مثلا صبح شما نتونی بری نونوای نون بخری. وضع الان خیلی بده، این فشارها هم خیلی بدترش کرده و این خطر هست. اما اینکه آقای عارف صحبتی که ایشون میکنن به قول خودشون میخوان با یه تیر دو نشون بزنن، البته به درستی اقداماتی که آقای ترامپ کرده در مورد ایران در حد جنایت جنگیه، در این تردیدی نیست. این هم که بعد نظامیش رو متوقف کرده، حالا معلوم میشه از اینه که اسلحه نداره دیگه، توپ و تفنگ نداره، واسه همین مانور با کره جنوبی رو هم به صلاح کنسل کردن، چون که ندارن. این بمبا و موشک های چیزی نیست که یه شبه بشه ساختشون. اما بعد اقتصادیش رو، فشاری که داره میاره، درسته اثرش زیاده، اما جمهوری اسلامی باید بگه که خب چند سال پیش چی؟ اون وقتی که نه قبل از حمله امریکا و اسرائیل به ایران چند ماه گذشته، ما باز این مشکلات رو داشتیم. مردم سفرهشون، همه اقلام غذایی تقریبا حذف شده بود، میوه تازه، سبزیجات، گوشت، همه اینا رفته بود، شده بود نونو اگه گیرشون بیاد تخم مرغ. اینا قبل از این برنامه بوده. حالا اینکه این وضع بوده، حالا بخوایم بزنیمش گردن آقای ترامپ، ضمن اینکه همونطور که گفتم کار آقای ترامپ واقعا جنایت جنگیه، این نادرسته. این مشکلات رو، از اینی هم که آقای عارف گفته، به نظر من میتونه بدتر کنه.
0: اگر آمریکا بتونه به فشارش رو از مسیرهای دریایی به تجارت زمینی به شبکه فروش نفت و مبادلات بانکی گسترش بده، آقای قرشی، اقتصاد ایران به نظر شما چند اندازه ظرفیت سازگاری و دور زدن این محدودیت ها رو داره؟
1: همطور که عرض کردم خانم، امریکا این کارو کرده، الان دیگه بیشتر از این زورش نمیرسه که بکنه. کاری هم که ایران میکنه، ایران سالهاست با این برنامه دور زدن ها و به صلاح مخفی کاری ها عمرش گذشته. الان هم این کار جدید، این تداوم، این تغییر اساسی وجود نمیاره، برای اینکه ایران به میزان زیادی آن چیزی که کالایی که وارد میکنه به صورت قاچاق وارد میکنه. یعنی معلوم نیست که این کالا هدفش ایرانه، به جاهای دیگه میره، از طرق به اصطلاح مخفی میاد. اینه که امریکا نمیتونه بیشتر از این، زورشو میزنه ها، ولی من فکر نکنم بیشتر از این بتونه جلو این رفتارا رو بگیره. فشاری یعنی که به چین میاره محدوده. درسته که چین شریک عمده تجاری ایران هست در خیلی مسائل، ولی حتی اونجا هم تجارت ایران با چین با چیزای رسمی نیست، با این شرکت های کوچیکتره که اونا هم باز به طور مخفیانه این کارا رو میکنن و در نتیجه خیلی مشکل جلوشونو گرفتن.
0: آقای قرشی، با وجود تجربه چند دهه تحریم، این بسته فشار اقتصادی چه تفاوتی داره با گذشته و فکر میکنی میتونه واقعا محاسبات جمهوری اسلامی رو تغییر بده؟
1: نه خانم، نمیتونه، به این دلیل که همطوری که شما اشاره کردین، چند دهه هست این برنامه ادامه داره، صحبت امروز و دیروز نیست. و همطور که عرض کردم، قبل از اینم که امریکا و اسرائیل چند ماه پیش حمله کنن به ایران، این برنامه بوده، سالهاست این برنامه بوده، سالهای مشکلات بوده. و متاسفانه مشکل ما ریشه ای تر از این حرف هاست. ما ضمن این که اقتصاد ایران خیلی پتانسیلا داره، پتانسیل از نظر نیروی انسانی، از نظر موقعیت سوق الجوشی، از نظر منابع طبیعی، ولی متاسفانه به علت سیاست های غلط دولت

0: حکومت متاسفانه نتونستن از اینا استفاده کنن و این وضع ادامه خواهد داشت. ما تغییر اساسی یعنی دید دولت، دید حکومت از اولویت ها عوض بشه و اون وقت شاید ما بتونیم تغییر اساسی به وجود بیاریم.
1: خیلی متشکرم رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی که از نیوجرسی همراه ما بودید.
0: خواهش.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در چهار فصل منتهی به بهار 1405 به 70.9% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش 19.1% افزایش نشان می‌دهد. بیشترین تورم سالانه با 96.8% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی و کمترین میزان با 49.9% مربوط به تولید پوشاک بوده. سازمان حقوق بشری نگاه گزارش داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده جداگانه 17 شهروند را به مجموع 89 سال و 9 ماه حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشتگان اعتراضات دیما در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. محمد خاتمی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی گفت حکومت پس از جنگ بقای خود را به دشمن تحمیل کرده و اکنون باید با پرهیز از تنش این موقعیت را حفظ کند و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد. خاتمی تاکید کرد ادامه زندگی مردم و اداره کشور در شرایط جنگی ممکن نیست. خاتمی همچنین از مسعود پزشکیان خواسته برای رفع محدودیت های اینترنت اقدام کند. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت را موتور محرکه تولید فقر در ایران توصیف کرد. او گفته سیاست‌های اقتصادی دولت از عوامل شکل‌گیری اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بوده و مجلس و محمد باقر قالیباف هم در پیشبرد این سیاست‌ها نقش داشتند. سمسامی اضافه کرده حذف ارز 28500 تومانی ماهانه بیش از 5 میلیون تومان هزینه تورمی به هر فرد تحمیل می کند، در حالی که ارزش کالا برگ تنها 1 میلیون تومان است. اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تشدید بحران انرژی در زمستان پیش رو هشدار داد. او گفته آسیب دیدن تأسیسات نفتی در جنگ و کاهش ظرفیت تولید مدیریت کمبود گاز در ماهای سرد را دشوارتر می‌کند. حسینی اضافه کرد کاهش گازرسانی به نیروگاه‌های حرارتی می‌تواند پایداری شبکه برق را هم مختل کند و در این صورت دولت ناچار خواهد شد استفاده از نفت گاز و نفت کوره را افزایش دهد. پیشتر با حسن منصور اقتصاددان گفتگو کردم و از او درباره نقش دولت در بحران اقتصادی ایران پرسیدم.
2: دولت در وضعیت بدتر از شرایط 1404 به این معنی که بنبست مالی دولت ادامه داره و تشدید پیدا کرده. نابسامانی بودجه‌ای، کسری‌های بودجه‌ای ادامه داره. موانعی که برای رفع اینها جلوی پای دولت همیشه داشته و دولت در واقع یکی از کارگزاران و مجریان همون برنامه ها بوده، عبارت از این است که نهادهای معاف از مالیات به همون ترتیب ادامه دادن، در حالی که در حدود 50% کل تولید ملی زیر نظر اون نهادهای معاف از مالیات این ادامه پیدا کرده و نهادهای رانتی همچنین ادامه پیدا میکند و اقدامی نه فقط اقدامی صورت نگرفته، بلکه ظاهرا اراده‌ای برای چنین چیزی وجود نداره. در نتیجه دولت مجری تغییر سازی بوده، ولی برنامه تغییر سازی در کل نظام تدوین شده و این سال هاست که داره اجرا میشه. امروز شرایط دولت از 1404 از دی 1404 شدیدتره. به این ترتیب با حفظ این نهادهای موجود اجا کن قدید آورنده تورم هیچ کنه راهی چیش پیشوای دولت نیست و این دولت اصلا نشون نمیده که نسبت به این قضایی ها درک و حساسیتی هم داره.
1: خیلی مشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال از این نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفت نیچیروان بارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند.
3: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
1: قالیباف تفاهم نامه تهران و واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان کوپر با تمجید از عملیات علیه جمهوری اسلامی گفت ناوگروه آبراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه را سرنگون کرده. محمود برخودان فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در کوبانی به روزنامه ترکیه گفته 99% از موانع ادغام نیروها با ارتش سوریه برطرف شده و انتظار می‌رود انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه و یگانهای مدافع خلق در روزهای آینده رسما اعلام شود. برخودان اضافه کرد تا کنون 10,000 نیرو به ارتش سوریه پیوستند و این رقم ممکن است به 12,000 نفر برسد. او همزمان خواستار تضمین حقوق کردها و دیگر اقوام سوریه در قانون اساسی جدید شد. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. این صحبت‌های محمود برخودان در یک روزنامه ترکیه ابتدا منتشر شده آقای خلی، و هنوز خود مظلوم عبدی یا فرمانده مرکزی نیروهای دموکراتیک سوریه زمان انحلال رو رسما اعلام نکردن. چقدر فکر می‌کنین که این بخشی از فشار رسانه‌ای آنکارا و دمشق باشه برای نهایی کردن توافق؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب عرض کنم به حضورتون قربان، اگر ما بخوایم از کلاسیک ترین کارهای تاریخی که دیپلمات‌های برجسته مثل دریک هاپوود دیپلمات بزرگ انگلیسی درباره تاریخ سوریه انجام دادن، این رو نمیشه نادیده گرفت که ترکیه از زمانی که اسکندرون رو به دست آورد و اسکندرون عملاً از سوریه جدا شد، یعنی در واقع میشه گفت در 80 سال اخیر جمهوری ترکیه چه در شکل سکولار خودش چه در شکل این شبه عثمانیگری خودش همیشه به مسئله سوریه توجه داشته. مسئله آب مسئله خیلی مهمی هست، سدهایی که سوریه روی رود در واقع سرچشمه رود فرات میزنه، و بعد مسئله کردها هست و مسئله پیکیکی. مسئله پیکاکا از این بابت اهمیت داره که تمام این افرادی که شما نام بردید، مظلوم عبدی، محمود برخودان، آقای سیپان همون که البته اسم واقعیش سمیر آسو هست، اینها همشون به نوعی یا در پیکاکا بودن یا به وسیله پیکاکا آموزش دیدن و تحت تاثیر ایدئولوژی پیکاکا هستند. برای همین به خصوص پس از اعلامیه‌ای که آقای اوجالان صادر کرد و اتفاقاتی که در پی اون افتاد و نیز البته طبیعتاً سرنگونی حکومت بشار الاسد و اینکه یک تیمی که از حمایت ترکیه و سازمان امنیتی ترکیه برخوردار هست، یعنی همین تیم آقای اشرف، اومدن و قدرت رو در دست گرفتن در سوریه، طبیعی بود که ما به این مرحله برسیم. بنابراین در این مورد که فشار دمشق، فشار مضاعف دمشق و آنکارا داره وارد میشه، نباید تردید کرد و این رو هم نباید فراموش کرد که این افراد از خطی که پیکاکا در ترکیه تبعیت میکنه، از اون خط تبعیت میکنن و با اون ایدئولوژی آشنایی دارن، و از همه مهمتر اون حمایتی که ایالات متحده آمریکا از زمانی که بهار عربی و جنگ داخلی سوریه از این نیروها میکرد دیگه وجود نداره.
1: آقای خلی، موفقیت این اقدام میتونه خب سوریه رو به سمت یک دولت متمرکز ببره، اما اگر با شکست روبرو بشه، خطر بازگشت درگیری کردها وجود داره با دمشق و عملیات تازه ترکیه و احتمال احیای داعش رو هم نمیشه نادیده گرفت. چه سازوکاری برای اطمینان از موفقیت اون در نظر گرفته شده؟
4: خب سازوکارهایی که در نظر گرفته شده بیشتر به نظر میرسه که یک حالت بدبستانهای سیاسی داره. مثلا همین آقای سپان همو که از افراد بسیار بجسته یه تیپ کوبانی هست، نقش خیلی مهمی بازی کرد در مبارزه با داعش، معاون وزیر دفاع هست الان در حکومت آقای اشرف. ولی واقعیتی که هست این هستش که آیا اونجوری که کردها میخوان تیپ هایی که وقتی که این نیرو در واقع بخواد جذب بشه در نیروهای مسلح سوریه، به خصوص بعد از اینکه این مجلس به اصطلاح مؤسسانشون قانون اساسی رو تصویب بکنه، آیا این رو توی قانون اساسی میگذارند که کردها پلیس خودشون رو داشته باشن، تیپ های ویژه کرد باشه، گردان های ویژه کرد باشه، جزء ارتش سوریه و بعد اینها در همه جای کشور خدمت بکنن؟ اگر بخواد این امتیازها داده بشه، فرای از اون امتیازات دیگری که داده شده، مثل سمبولیک هست به نظر من، مثل به رسمیت شناختن نوروز به عنوان تعطیل رسمی یا اجازه تدریس زبان کردی در مدارس در مناطق کردنشین، یا اینکه یک سری از قولهایی دادن درباره میدانهای نفتی و گازی که درآمدشون تقسیم بشه، اگر در چارچوب نهادهای حقوقی این قرار داده نشه، در قانون اساسی قرار داده نشه و در واقع اینها فقط در پراتیک و عمل و این بدبستانهای سیاسی فعلا یه چیزایی بهشون داده بشه و اون قانون اساسی به شدت مبهم باشه، به نظر میرسه که این پیشبینی که شما در پرسشتون ملحوظ هست ممکن اتفاق بیفته. به خصوص که دار و دسته آقای اشرف میدونن که اگر این امتیازات رو در قانون اساسی بدن و سوریه یک کشور کنفدرال بشه، حالا این بحث تفاوت فدرال و کنفدرال رو من الان اینجا مطرحش نمی کنم، اگر این امتیازها رو بخوان به کردها بدن به این شکلی که من خدمتتون عرض کردم، اون وقت علوی ها این امتیازات رو میخوان، دو روزها که مورد حمایت اسرائیل هستن این امتیازات رو میخوان و جمهوری اسلامی نباید فراموش کرد الان داره مشتونی میکنه در جنوب لبنان و میخواد که این معاهده سه جانبه امریکا، اسرائیل و لبنان شکست بخوره برای خلع سلاح حزب الله. جمهوری اسلامی 100% سعی خواهد کرد که عواملش رو در بین علوی ها یا حتی در بین کردها تحریک بکنه برای اینکه نابسامانی به وجود بیاره در سوریه و این عدم تمرکز فرهنگی رو هیچ کس بهش رضایت نده و همه خواهان عدم تمرکز کامل سیاسی و حقوقی بشن، که اون وقت این یه خط قرمزیه که به نظر نمیرسه که نه ترکیه نه دولت این آقای اشرف به این سادگی ها حاضر باشن بهش تن در بدن و اون وقت خطر برخواستن داعش دوباره وجود خواهد داشت اگر سوریه وارد یک فاز جدیدی از جنگ داخلی بشه.
1: خیلی متشکرم از شما. شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما بودند.
4: خواننده باشید. قربان.
1: جارد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، در دیداری کم سابقه در مصر با هیئتی از گروه افراطی حماس به رهبری خلیل الحیه گفتگو کرد و خواستار آغاز اقدامات عملی و قابل راستی‌آزمایی برای خلع سلاح این گروه شد. به گفته یک دیپلمات عرب، کوشنر تاکید کرده واشنگتن برای توقف حملات و خروج مرحله اسرائیل از غزه فشار خواهد آورد. حماس هم اجرای خلع سلاح را به توقف حملات و پایبندی اسرائیل به توافق مشروط کرد. در همین حال وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی مخالفت اسرائیل با نقشه راه اجرای طرح دولت ترامپ برای پایان جنگ غزه را محکوم کردند. این کشورها اعلام کردند موضع اسرائیل اجرای طرح صلح را به خطر می‌اندازد و تلاش‌های جمعی را تضعیف می‌کند. آنها از واشنگتن خواستند اسرائیل را به اجرای کامل تعهداتش وادار کند و مانع کارشکنی بیشتر شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور دو حمله جداگانه انجام داده و یک عضو جهاد اسلامی را در خان یونس و یک عضو حماس را در نصیرات هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل این دو نفر در برنامه‌ریزی و پیشبرد حملات علیه اسرائیل نقش داشتند. ارتش اسرائیل درباره کشته شدن آنها توضیحی منتشر نکرده. با منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه گفتگوی داشتم و از او درباره اینکه انتخابات اسرائیل تا چه اندازه جدول زمانی جنگ غزه را تعیین میکند پرسیدم.
5: انتخابات اسرائیل یک ارتباط بسیار جزئی داره، به خاطر اینکه طرح 15 ماده ایشون مطالبی درش نوشته شده که به هیچ وجه مورد قبول اسرائیل نیست. بیایید مثلا خل سلاح رو در نظر بگیریم که خیلی خیلی مهمه و عمده است در کل این برنامه که آماده کردن. حماس زبانی میگوید که بله ما حاضریم که و آماده ایم که خل سلاح بشیم، ولی شیوه هایی به کار میبره و به ترفندهایی متوسل میشه که در واقع میخواهد که بخش کوچکی از اسلحه خودش رو تحویل بده، ولی بخش عمده ایش همچنان در اختیار طرفدارانش باشه. مثلا یه خبر رسیده است که حماس الان بین افراد خودش سلاح‌های شخصی، تیربارهای شخصی تقسیم میکنه، با این ادعا که طبق توافقنامه بتر افراد حماس و غیره حق دارن که اسلحه شخصی داشته باشن. و با همین اسلحه‌های شخصی بود که در هفته اکتبر 2023 به اسرائیل حمله کردن و اون جنایات رو مرتکب شدن. یکی از دلخوری های بسیار تلخ اسرائیل این است که آقای کوشنر و استیویتکاف می روند و با خلیل الحی دیدار میکنند، یعنی با سرکرده تروریست ها.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سبته قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. مقام های اندونزی از زخمی شدن بیش از 130 نفر و تخلیه حدود 5000 نفر خبر دادند. رانش زمین، مسدود شدن جاده ها و صدها پس لرزه هم عملیات امدادرسانی را با دشواری روبرو کرده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات خسارت وارد شده به حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در 40 روز جنگ را بیش از 67 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بر اساس آمار وزارت ارتباطات حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم به خسارت فیزیکی زیرساخت‌ها و بیش از 16 هزار میلیارد تومان به کاهش درآمد کسب و کارهای دیجیتال مربوط است. هاشمی گفته جنگ نشان داد اینترنت به زیرساخت زندگی مردم تبدیل شده و کشور نباید به سمت انزوای دیجیتال حرکت کند. و همچنین به مصوبه ستاد ویژه فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف اشاره کرد که بر اساس آن بازگرداندن اینترنت به وضعیت پیش از دی ماه 1404 تصویب شده بود. پیشتر از علیرضا منافی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 درباره اظهارات وزیر ارتباطات پرسیدم.
6: حرفایی که وزیر ارتباطات میزنه بیشتر حرفایی که به درد جلوی دوربین میخوره و به منظور تاثیرگذاری بر افکار عمومی هست. واقعیتی که اونها اقداماتی که میکنن با حرفایی که میزنن یکسان نیست. درسته ما قبول داریم که وضعیت اینترنت، نظارت بر اینترنت یک هزار تو هست که نهادهای خیلی زیادی در اون شرکت میکنن، از قوه قضاییه گرفته تا شورای عالی فضای مجازی تا نهادهای امنیتی که مشخص هم نیستن چه نهادهایی هستن. اما اگر خیلی واقعا ساده بخوایم در نظر بگیریم، باید ما روز اول جلسه رأی اعتمادی که ستار هاشمی اومد تو شرکت کرد رو به یاد بیاریم. توی اون جلسه اولین جمله ای که ستار هاشمی به زبان آورد این بود که گفت ما با ابزارهای فعلی نتونستیم خواسته های رهبر انقلاب رو برآورده کنیم. خب خواسته های خامنه ای چی بود؟ خواسته های خامنه ای این بود که میگفت اینترنت بیدر و پیکر فضای نفوذ دشمن هست و از همون روز اول نگاهش مشخص بود. همچنین اگر در مورد اینکه وزارت ارتباطات میگه ما همه کاره نیستیم، بیایم اون طرف ماجرا رو نگاه کنیم، وقتی که قضیه به حمایت از سکوها و پلتفرم های بین المللی میرسه، وزارت ارتباطات همه کاره میشه. توی جنگ که بود وزارت ارتباطات خودش ستار هاشمی اعلام کرد که ما بخشی از زیر ساخت ها و منابعمون رو در اختیار سکوهای داخلی قرار دادیم که بتونن سرویس دهی کنن. خب چطور وقتی که صحبت از سرویس های داخلی میشه وزارت ارتباطات منابعش رو هم حتی در اختیارشون قرار میده؟ حتی چند روز قبل اومدن گفتن که ما 1000 میلیارد تومان به پیام‌رسان های داخلی کمک کردیم که بتونن سرویس دهی کنن. در نتیجه به نظر من این ادعاها، این صحبت هایی که جلوی دوربین میکنن بیشتر جنبه تاثیرگذاری داره نه واقعیت. جلساتی که گذاشته میشه، جلساتی که رد پاش توی رسانه ها کمتره و عمومی تر نیست، کاملا نشون میده که دیدگاه وزارت ارتباطات، دیدگاه حکومت چی هست. هولوش 3 هفته پیش یک جلسه بود به ریاست اتفاقا ستار هاشمی، جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات. خب موضوع جلسه چی بود؟ اگر که قرار بود بر اساس واقعیت باشه، موضوع جلسه باید بررسی وضعیت اینترنت و کمک به دسترسی مردم بود، ولی خب اینطور نبود. موضوع جلسه تصمیم گیری و کمک به بومی سازی سامانه های مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات بود. یعنی الان دغدغه کشور، دغدغه جمهوری اسلامی، دغدغه شبکه، دغدغه وزارت ارتباطات بومی سازی هست، نه کمک به دسترسی مردم.
1: در پی افزایش آتش‌سوزی های جنگلی در بخش های از لومباردی در ایتالیا، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در چندین نقطه از این منطقه در حال مقابله با حریق هستند. شعله ها در برخی مناطق به محدوده های مسکونی نزدیک شده و عملیات مهار با مشارکت بالگرد های اطفای حریق ادامه دارد. صدف باغبانی و جزئیات بیشتر.
7: آتش سوزی های گسترده در منطقه لومباردیا در شمال ایتالیا به یکی از نگرانی های اصلی این منطقه تبدیل شده. لومباردیا به دلیل کوهستانی بودنش مهار کردن آتش رو دشوارتر کرده. به گفته مقام های محلی به دلیل نبودن مسیرهای هموار زمینی و وجود شیب های تند، گروه های مهار کننده به راحتی نمیتونن به کانون اصلی آتش دسترسی پیدا کنن و مجبور به استفاده از هواپیماهای سنگین آبپاش شدن که همین باعث میشه در ظاهر دیده بشه شعله ها مهار شدن، اما همچنان کانون اصلی آتش در زیر شاخ و برگ های خشک باقی بمونه و پس از چند ساعت یا حتی چند روز در تماس با اکسیژن باعث بشه شعله های جدیدی از آتش به وجود بیاد و گسترش پیدا بکنه. اما به گفته کارشناسان دمای بالا و خوش شدن زود هنگام پوشش های گیاهی عمدتا تبدیل شده به یک منبع سوخت برای این آتش سوزی های گسترده. یکی دیگر از خطرهایی که در این منطقه وجود داره خطر سقوط سنگه که باعث میشه حتی پس از کاهش این آتش سوزی ها محدودیت ایمنی فعال بمونه. اما به گفته کارشناسان و تاکید مقام ها تا وقتی که یک بارش قابل توجهی به وجود نیاد نمیشه پایانی برای این آتش سوزی ها اعلام کرد.
1: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. 5 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. دو روز پس از آنکه رئیس دولت 14 اذعان کرد با محاصره دریایی بنادر ایران فروش نفت این کشور به صفر رسیده و جمهوری اسلامی نمیتواند بنزین وارد کند، خبرگزاری بلومبرگ خبر داد وزیر خزانه داری آمریکا قرار است با تحریم احتمالی تامین کننده های بزرگ مالی چین در خرید نفت از ایران و تحریم صرافان و تراستی های مستقر در امارات فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: آتش جنگ بنزین در تنگه هرمز، نگرانی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراض های ضد حکومتی با افزایش قیمت سوخت و تکرار آبان 98 پس از شلیک آمریکا به واردات ایران، بنزین 87,000 تومانی روی میز دولت، خشم هواداران حکومت از سخنان پزشکیان درباره تأثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران، اعتراف رئیس دولت 14 به کاهش فروش نفت تا 0 بشکه در روز، آیا عملیات خشم اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را از پا در بیاورد؟
2: گرونی که داره میگه خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
1: تایید تاثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران از زبان مسعود پزشکیان که از یک سو خشم برخی مقام های حکومت و هواداران نظام را برانگیخت و از سوی دیگر آنها را نگران شکست احتمالی در شطرنج پیچیده واشنگتن و تهران در تنگه هرمز کرد، به ویژه اینکه حالا کشور به شدت با بحران کمبود بنزین روبرو شده. میزان مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 135 میلیون لیتر است که 14 میلیون لیترش وارد می شود. دولت می گوید اقدام آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران واردات بنزین را به صفر رسانده. دولت که مجبور است به هر طریقی این کمبود را جبران کند، سه راهکار پیش روی خود دارد. سناریوی اول گزینه موسوم به صف شیر است، اینکه هر روز تا سقف 120 میلیون لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت عرضه و بعد از آن پمپ بنزین‌ها تا روز بعد تعطیل شد. سناریوی دوم افزایش پلکانی قیمت بنزین است، با نرخ سوم 5000 تومان و نرخ چهارم حدود 87,000 تومان. سناریوی سوم هم تقسیم نفت تولیدی به طور مساوی بین تمام مردم ایران است. هفته گذشته قرار بود با تصویب استانداری کرمان عرضه بنزین 87,000 تومانی به طور آزمایشی در این استان اجرا شود که در لحظه آخر لغو شد. نهایتا دستیار محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که با تصمیم سران و قوا افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی شد. رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تلویزیون جمهوری اسلامی دلیل این تصمیم را گرانی سایر اجناس متأثر از افزایش قیمت نفت عنوان کرد.
3: بنزین در ایران لنگر اسمی تورمه. حالا درست یا غلط چرا شده کار ندارم، ما نکردیم امتحان، ولی هست. پس یعنی مردم بلا فاصله با افزایش قیمت انتظار تورم رو دارن که همه چیز گران بشه.
1: اما جمهوری اسلامی نگرانی های جدی تر دارد، تا جایی که وزیر ارشاد دولت رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس درباره ایجاد آشوب در کشور در صورت افزایش قیمت بنزین هشدار داد. سردبیر رسانه اصولگرای خط انرژی هم پزشکیان را به کودتای بنزینی متهم کرد و نوشت افزایش قیمت بنزین یا تقسیم مساوی سوخت بین مردم میتواند باعث تکرار آبان 98 شد. اعتراضایی که 7 پیش پس از آن آغاز شد که دولت وقت تحت تاثیر سیاست فشار حداکثری ترامپ قیمت بنزین را 3 کرد. مردم هم در اعتراض به خیابان‌ها آمدند و دستگاه سرکوب بیش از 1500 معترض را کشت. حالا ترامپ فشار اقتصادی شدیدتری را روی گردن جمهوری اسلامی گذاشته و با محاصره دریایی فروش نفت ایران را به صفر رسانده، در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس واردات بنزین عملاً غیر ممکن شده. کارشناسان اقتصادی معتقدند این فشار رکورد تورم را در ایران خواهد شکست.
4: بزرگترین رکود تورمی هم منهای 1300 و 1405 که امسال خواهیم داشت، تقریبا یه چیز رکوردی از نظر حالا اسمش رو من می‌ذارم تورم همراه با رکود، نه رکود تورمی، چون تورم غالبه.
1: با این حال هواداران جمهوری اسلامی حاضر نیستن این واقعیت را بپذیرن. آنها معتقدن محاصره دریایی ایران عملا بی‌معناست.
5: امکان محاصره ایران اصلا وجود نداره. به هیچ وجه نمیشه ایران رو مصرف اشتباه میکنه. پزشکان داره نمیدونه، پزشکان اقتصاد نمیدونه، پزشکان اصلا دیپلماسی هم نمیدونه.
1: بر همین اساس رسانه‌های حکومتی داخل ایران تا حد ممکن بحران اقتصادی عمیق ایران را نادیده میگیرند و از شکست قریب الوقوع ترامپ سخن میگویند. از نظر آنها نتانیاهو و ترامپ شکست خوردند و جمهوری اسلامی پیروز شده. در معدود مواردی هم که گرانی ها به رسانه ها راه میابد، کارشناسان حکومتی به دولت تذکر میدهند به شکاف ها دامن نزد. اما دولت میگوید کف دستش مون ندارد و نه تنها نمیتواند بنزین مورد نیاز کشور را تامین کند، بلکه حتی درآمدهای مالیاتیش هم به شدت کاهش یافته.
2: زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
1: این سخنان اعتراف به شکست جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. تهران این آبراهه را به خواست مشتبه خامنه‌ای رهبر قایب نظام و سپاه پاسداران بسته، با این امید که با کاهش صادرات نفت قیمت جهانی سوخت افزایش یابد و ترامپ مجبور به عقب نشینی شود. اما وزیر انرژی آمریکا میگوید به کمک متحدان ایالات متحده همین حالا روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. در واشنگتن به نظر میرسد نشانه های تاثیر فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی ترامپ را امیدوار کرده. او در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تورم 300 درصدی در ایران گفت و سقوط هزاران درصدی ارزش ریال در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی را به رخ کشید. ترامپ از مردم آمریکا خواسته برای شکست جمهوری اسلامی افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند.
6: اگر مجبورید مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر بابت بنزینتان بپردازید، یادتان باشد که این هزینه را می‌پردازید تا کشوری بسیار شرور، کشوری که واقعاً بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: نمی‌توان قاطعانه گفت گرانی بیشتر بنزین چه واکنشی در جامعه آمریکا خواهد داشت. اما حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مطمئنند که سرمایه اجتماعیشان در ایران به صفر رسیده. تا جایی که نماینده نجف آباد در مجلس هشدار داده، گرانی بنزین اسم رمز به زعم او اختشاش داخلی است و بازگشت مردم به خیابان‌ها مقدمه حمله نظامی دوباره آمریکا و سرنگونی رژیم خواهد بود. همزمان با این فشار بر جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا از تهیه طرح فشار اقتصادی بر حکومت تهران خبر داده. 8 سال پیش علی خامنه‌ای در واکنش به خروج ترامپ از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری دولت اول او گفته بود:
7: در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: حالا اما او زیر خاک است، دوبار جنگ شده، جمهوری اسلامی به مذاکره هم تن داده، اما به خان اول برگشته با شرایطی سخت‌تر. در شرایطی که محاصره دریایی اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی نزدیک کرده و دولت را در یک دورایی سخت قرار داده، اینکه تحت فشار سپاه در راستای تحقق رویای مشتبه خامنه‌ای برای شکست آمریکا بنزین را گران نکند و با فروپاشی اقتصاد کنترل کشور را از دست بدهد یا قیمت بنزین را افزایش دهد و مردم معترض دوباره به خیابان‌ها برگردند. تکرار آبان 98 اما با پایانی متفاوت. کابوسی برای جمهوری اسلامی آنقدر وحشتناک که از پزشکیان میخواهند فعلا حتی حرفش را هم نزن. مشتبه پور محسن، لندن.
0: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای ملکی. بر اساس حرف‌های پزشکیان، محاصره دریایی تقریبا اقتصاد ایران رو از کار انداخته. حالا هم که بحث از یک طرح جدید دولت آمریکاست، و این فشار رو بر کدوم بخش‌ها تشدید می‌کنه؟
8: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید اگه این روند کاری دفتر سابق من رو توی وزارت خزانه داری ببینید توی این چند ماهی گذشته و این نوع تحریماشون رو دنبال کرده باشید، میتونید خب و وضعیت اقتصادی الان جمهوری اسلامی، این میشه حد زد که دور بعدی تحریما به نظر من احتمال روی سه تا محور اصلی خواهم بود. یکی نفت و حمل و نقل نفت، این مربوط میشه به نفتی که ایران قبل از این محاصره نظامی از خلیج فارس بیرون برده و توی به هر حال افراد اطراف چین و کشورهای دیگه هست و وزارت خزانه‌داری رو سعی میکنه خریداران نفتی رو متقاعد بکنه که ریسک تحریمی این خریدها بالاست و کمتر بکنه در واقع خرید این نفتی که قبلا ایران خارج کرده. بخش دیگرش صرافی ها بانکدار، یعنی در واقع بانکداری سایه است و شر و بانکینگ. اینا خب صرافی ها افرادی هستن که کمک میکنن جمهوری اسلامی، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک میکنن که جمهوری اسلامی اون پولایی که از فروش نفت به دستش رسیده قبلا و تو بانک های مختلف نشستن بتونه این پولا رو منتقل بکنه به جاهایی که جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه واسه خرید که از ذخایر زمینی بتونه برسونه. خریدها خب حالا شامل بنزین هم میشه که الان روسیه با ایران رقابت داره میکنه توی خرید بنزین و امارات هم خب سخت کرده واردات بنزین رو برای ایران. سومیش هم من احتمال میدم ممکنه ارزهای دیجیتال باشه، شرکت هایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال استفاده بکنه برای دسترسی به پول.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات میعاد ملکی رو با هم شنیدیم.
8: مرسی.
0: ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
2: تولید وحشت می‌کرد نفت و برق غذا، این از هم بدتره.
3: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
4: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
5: در اصل زمان خریدن است.
6: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
7: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سررقمی رسیده.
8: اینکه سه ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
9: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
10: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
11: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
12: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
13: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
12: گمان زنی ها درباره مفاد موافقت نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
14: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
12: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
15: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
16: بر همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
18: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
19: مدافع نظامی.
20: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
21: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
22: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
23: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
24: این انتقام گرفته بشه،
25: به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
26: نگاه کردنش برجام در میان.
27: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
28: عملاً ما از قرون باختیم.
29: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
30: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
31: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
32: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: پنج بامداد تهران با گزیده ای از آخرین خبرها همراه شما هستیم از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، در گفتگو با ایران اینترنشنال، نقش نجیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تأکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نجیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی رو داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. واشنگتن سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرد. مقام های جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد.
1: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نجیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نجیروان بارزانی با هر دو طرف، یعنی ایران و آمریکا، زمینه انتخاب او برای انتقال پیام را فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر یک تماس امنی رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هرچند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتن و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس، این رو نشون میده که نقش نجیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در 4 فصل منتهی به بهار 1405 به 70.9% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش بیش از 19% افزایش نشون میده. بیشترین تورم سالانه با 96.8% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی، کمترین میزان با 45.9% مربوط به تولید پوشاک بوده. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در 2 پرونده جداگانه 17 شهروند را مجموعاً به 90 سال حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. سرپرست دادسرای جنایی تهران اعلام کرد 9 نفر عوامل اصلی مرتبط با شکنجه و قتل حمیدرضا رجب‌زاده مداح حکومتی دستگیر شدند و تحقیقات پرونده در حال انجام است. بیشتر نیروی انتظامی از بازداشت 5 نفر در این رابطه خبر داده بود. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه آبراهام لینکلن طی ماه‌ها عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را در منطقه سرنگون کردند. برد کوپر گفت 4000 نیروی ناو آبراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر ناوشکن‌های موشک‌انداز این ناوگروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده، دو بار مؤثرترین محاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کرده.
2: عملکرد ناوگروه هواپیمابر آبراهام لینکلن برای آمریکایی‌ها بسیار قابل قبول بوده. همین الان در گزارش‌هاشون اومده که 200 پهپاد شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی رو فقط منهدم کردن. عملیات نظامی که در جنوب ایران و در کل جنگ انجام دادن برای آمریکایی‌ها قابل قبول بوده. اون محاصره بنادر جنوبی ایران بسیار تاثیرگذار بوده. تاثیرش رو در کف اقتصاد ایران به طور کاملا محسوس میشه دید. این آماری است که خود رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن میدن، از کمبود بنزین گرفته تا کالاهای اساسی و اقتصادی که قابل قیاس نیست حتی با پیش از حملات آمریکا. حالا صحبت‌هایی که قالیباف و امثالهم در رسانه‌های مختلف یا جای مختلف، هر جایی که تریبونی پیدا می‌کنند یا جرأت نمایش خودشون رو دارند میگند، اینها بیشتر مصرف داخلی داره. اینکه قالیباف میگه 9 هدف مشخص رو آمریکا و اسرائیل داشتن که به هیچ کدوم اونها نرسیدن، یاد از نظر قالیباف علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هدف ارزشمندی نبوده، یا اینکه در 10 دقیقه اول آغاز عملات آمریکا و اسرائیل تونستن به هدفشون که او بوده برسن، در نظر قالیباف قابل اهمیت نیستش. اهداف دیگری که ایالات متحده داشته از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی بوده، تمام سیستم پدافندی جمهوری اسلامی را از بین بردند. اینها صحبت‌هایی است که نه تنها آقای ترامپ کرده، بلکه بسیاری از تحلیلگران نظامی در اونها را تایید می‌کنند. محاصره موفقیت آمیزی داشتند آمریکایی‌ها در بنادر جنوبی ایران. اینکه در تنگه هرمز اگه قرار بوده سپاه پاسداران بخواد اونجا اختلال در کشتیرانی بین‌المللی به وجود بیاره، اونها هم اجازه ندادند که جمهوری اسلامی بخواد به کارهای به صورت نرمال خودش بپردازه. یک چیزی رو باید در نظر گرفت، تنگه هرمز در ساحل جنوبی ایرانه. یک کشوری از 10,000 کیلومتر آنورتر آمده با یک ناوگروه و الان اجازه نمیده که کالاها به سمت بنادر ایران بره. این اگر موفقیت برای نیروی نظامی اون کشور نیست، پس اسمش رو چی میشه گذاشت؟
0: تو خبر از دیگر نقاط جهان، صدها مهاجر در شهر ساحلی سوتا قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5,000 تا 8,000 مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقام های این کشور بیش از 130 نفر زخمی، حدود 5,000 نفر ناچار به ترک خانه های خود شدند. رانش زمین، مسدود شدن جاده ها و وقوع صدها پس لرزه عملیات امداد و نجات رو هم دشوار کرده. ناتو اعلام کرد یک پهپاد که احتمالاً روسی بوده پس از ورود به حریم هوایی رومانی باشه لیک یک جنگنده F-18 اسپانیا در مأموریت ناتو سرنگون شده و این چهارمین مورد مشابه در سال جاریه. همزمان حملات هوایی متقابل روسیه و اوکراین ادامه داره. در کیریه 2 نفر کشته، 14 نفر زخمی شدند. گزارش لیلی نیکفر.
3: یک جنگنده F-18 اسپانیایی که در مأموریت گشت هوایی ناتو در رومانی مستقر بوده، بامداد یک شنبه یک پهپاد رو بعد از ورود به حریم هوایی رومانی سرنگون کرده. وزارت دفاع رومانی میگه پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی شده بوده، جنگنده اجازه شلیک دریافت کرده و اون رو حدود 5 صبح منهدم کرده. بقایای پهپاد توی منطقه غیرمسکونی سقوط کرده و تلفاتی هم گزارش نشده. رومانی هنوز منشأ اون رو رسما مشخص نکرده، اما ناتو میگه که به نظر میرسه این پهپاد روسی بوده باشه. این چهارمین پهپادیه که امسال بر فراز رومانی داره سرنگون میشه. این اتفاق در جریان دور تازه حملات گسترده روسیه و اوکراین رخ داده. در اوکراین هم روسیه بزرگترین کارخانه فولاد این کشور در کریویری رو هدف قرار داده. مقامات اوکراین میگن که 2 نفر کشته شدن و 14 نفر هم زخمی شدن و بخشی از فعالیت کارخانه متوقف شده. کیف هم هدف حملات موشکی روسیه بوده و در پایتخت و اطراف اون چند نفر زخمی شدن. در مقابل اوکراین هم حملات پهپادی گسترده‌ای رو به داخل روسیه انجام داده. وزارت دفاع روسیه میگه که 822 تا پهپاد رو در مناطق مختلف رهگیری کرده. در منطقه مسکو هم 1 نفر کشته شده و چند نفر زخمی شدن و یک انبار بزرگ متعلق به وایلدبریز که بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک روسیه هست هدف قرار گرفته. اوکراین همینطور میگه که 1 تأسیسات تولید سوخت موشک رو هم در منطقه روستوف روسیه هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه 6 صبح تهران با مجموعه ای از تازه ترین تحولات با شما خواهیم.

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند.

در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصداست.

0: این سیاست خشم اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکونومیک فیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخوایم نگاه بکنیم، اونجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت رو، چه حمله نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی اون شبکه‌هایی که کمک می‌کردن، حالا همون تراستی‌ها که خیلی همین روزها خبرساز شدن، اینها رو هدف قرار داد آمریکا در این چند ماه اخیر. چندین در واقع کشتی و اون ناوگان اشباح رو تحریم کرد، در کنارش صرافی‌ها و بسیاری از حتی صرافی‌های رمز ارزی رو سراغشون رفتن که کمک می‌کردن به انتقال پول نفت ایران. این حوزه رو الان گزارش که بلومبرگ داده میگه که آمریکا میتونه حتی در این حوزه فشار رو بیشتر هم بکنه، به طور خاص در خود چین، البته میگه تبعات سیاسی داره، ولی میتونه حتی بره سراغ بانک های چینی هم که دارن کمک میکنن و تسهیل میکنن این خرید نفت رو از ایران. ما میدونیم که اون تیپات ها یا پالایشگاه های کوچک چینی رو بعضی هاشون رو تحریم کرده، یا همین هنگلی که خب بسیار یک غول بزرگ پتروشیمی و نفتی هست، این رو بخش نفتش رو تحریم کرده. اما جا داره که در چین اگر بخواد فشار رو بیشتر بکنه، عملا کاری بکنه که اون وضعیت مالی که برای درآمدهای نفتی میخواد انجام بشه و منتقل بشه بسیار سخت‌تر بشه کار جمهوری اسلامی، هرچند که خب تبعات سیاسی داره با چین، ممکنه گزارش بلومبرگ میگه تعارض رو بیشتر بکنه. در کنار اون هم اون شبکه صرافی‌ها که به طور خاص در امارات هستن و چندین مورد رو تحریم کرده، میگه میتونه بر اونها فشار بیشتری رو اعمال بکنه و این در مجموع باعث میشه که هم حمل و نقل و انتقال نفت و هم بازگشت پولش سخت‌تر بشه. اما موضوع دوم بحث مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی است. چند وقت پیش اقتصاد پسند گفته بود که ما دارایی‌های مشتبه خامنه‌ای رو، احتمالاً همون دارایی‌هایی که علی انصاری عملاً در اروپا و بسیاری کشورهای دیگه گرفته خریده برای مشتبه خامنه‌ای، اونها رو به زودی ازش رونمایی خواهیم کرد و لیستش رو خواهیم داد. شاید یکی از کارهایی که اونها بخوان بکنن همین باشه و مصادره این دارایی‌ها. موضوع سوم بحث محاصره زمینی هست که قبلا هم مطرح شده بود در رسانه‌های آمریکایی، الان بلومبرگ هم داره بهش اشاره می‌کنه، یعنی اون مبادی که الان ایران داره به کار می‌گیره برای واردات کالا، مرزهای زمینی کشورهای همسایه، اونها هم میتونن تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، چه پاکستان، چه ترکیه و حتی روسیه. البته خب با روسیه خب می‌دونیم وضعیت یه ذره شاید متفاوت باشه از طریق دریای خزر، اما به هر حال به طور خاص فشار بر ترکیه و پاکستان میتونه ورود اون کالاهایی رو هم که الان داره میاد با هزینه خیلی بالا و حجم کم، اون رو با مشکل مواجه بکنه، که این هم ممکنه در دستور کار آمریکا قرار بگیره. باید منتظر موند ببینیم چه سیاستهایی رو اعلام میکنه.
1: بررسی حوادث نشان می‌دهد نقض حریم هوایی آسمان کشورهای عضو ناتو در چندین هفته اخیر شدت گرفته. 24 ژوئیه یک پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شد و جنگنده‌های این کشوران را سرنگون کردند. بقایای پهپاد نشان داد که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بوده. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می‌گیرند. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده های F-16

0: کشور رهگیری و منهدم شد. 26 ژوئیه برای سومین روز متوالی رومانی پهپاد دیگری را حدود 12 کیلومتری شمال شرقی سولینا در آبهای سرزمینی سرنگون کرد. در ادامه این حملات 5 اوت در فرودگاه لایپزیگ آلمان یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی هواپیماهای باری اوکراینی پیدا شد و پلیس برای خنثا کردن مواد منفجره از ربات استفاده کرد. همان شب یک پهپاد یا شیء پرنده دیگر با یک هواپیمای باری برخورد کرد و خسارات جزئی به آن وارد کرد. در همین رابطه اطلاعات آمریکا روسیه را مظنون دانست و وزیر کشور آلمان هم از یک تهدید ترکیبی حرفه‌ای گفت. 14 اوت در لتونی یک پهپاد ناشناس وارد حریم هوایی این کشور در نزدیکی مرز روسیه شد. برای سرنگونی این پهپاد 2 جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیتوانی و همزمان 2 F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آماری در استونی به هوا بلند شدند. مقام‌های لتونی می‌گویند احتمال دارد فعالیت گسترده جنگ الکترونیک روسیه در منطقه باعث اختلال در سیستم ناوبری پهپاد و انحراف آن به سمت لتونی شده باشد. و در تازه ترین تهدید، امروز یک پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی رومانی شد که پس از پرواز 2 جنگنده F-18 نیروی هوایی اسپانیا سرنگون شد. این 4 پهپادی است که از ابتدای امسال در حریم هوایی رومانی سرنگون می شود.
1: برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره توی آسمون ناتو میفته، باید به جغرافیای این حوادث در نقشه نگاه کنیم. مثلا در مورد خود رومانی میدونیم که بسیار نزدیک به اوکراین، جایی که روسیه داره با پهپادهای مختلف بنادر اوکراین رو در امتداد رود دانوب هدف قرار میده. این ور رود رومانیه، پس ببین فاصله بسیار کمه و این انتظار میره که این پهپادها گاهن منحرف بشن و وارد حریم هوایی رومانی بشن. اما وقتی این پهپادها وارد حریم هوایی رومانی میشن، این تنها رومانی نیست که اونها را هدف قرار میده. گاهن در یک حمله ممکنه چندین کشور مختلف ناتو اونجا مشارکت کنن. مثلا در مورد حمله 14 اوت که در لتونی اتفاق افتاد، میبینیم 5 کشور در سرنگونی این پهپاد دخیل بودن. اونجا یک پهپاد وارد لتونی میشه، 2 هواپیمای یوروفایتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، 2 جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هن؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد همچنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفتن این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی اینکه روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها، در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سری جنبندی بکنم، 3 احتمال وجود داره. 1، پهپاد روسی بوده میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. 2، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده، در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده و وارد یک کشور دیگه شده. و 3، این که ممکنه اصلا روسیه عمدن این پهپاد رو فرستاده باشه تا بخواد آمادگی کشورهای ناتو رو بسنجه.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جامعه ایران آشکارا به یک جامعه دو قطبی تبدیل شده. اکثریت مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیان و حاکمانی چسبیده به قدرت و تشنه قدرت که به رغم نارضایتی اکثریت مردم حاضر به ترک قدرت نیستند. اکثریتی که جمهوری اسلامی رو نمیخواد و اقلیتی بسیار کوچیک که از بقای جمهوری اسلامی منتفع میشه. و در این میان روز به روز تعداد کسانی که هنوز بین حکومت و اکثریت سرنگونی طلب مردم انتخاب نکردن کم و کمتر میشه. امروز میخوام راجع به این دو قطبی شدن جامعه ایران صحبت کنم. اینکه یک اکثریتی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و یه اقلیتی میخواد اون رو نگه داره. اتفاقا به نظرم این دو قطبی شدن جامعه و تعیین مرز صریح و واضح بین اکثریت مردمی که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و اقلیت به شدت محدودی که میخواد این حکومت رو، این حکومت جنایتکار رو حفظ کنه، بدم نیست. برای سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت بهتره. با وجود این که این حکومت دو قطبی بودن رو عامل بوده و این حکومت بوده که با جنایاتش باعث شده جامعه دو قطبی بشه، ولی بدم نیست به نظرم. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی این دو قطبی شدن و این تعیین مرز بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و حکومت جمهوری اسلامی طرفداراش خیلی هم خوبه و حتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه. جاوید نام عزیز و سرفراز ما مهدی اسکندریان قبل از جاوید نام شدن درباره همین نکته یه ویدیویی داره. میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم. ویدیوی این جاوید نام عزیز در همین باره رو میبینیم و قبلش ویدیوی دختر عزیزش رو که دیروز به دست من رسید. اسم پدرش هم دیروز خوندم. میگه 7 ماه منتظر بودم که اسم پدرم در ایران تنشال خونده بشه. بعد از این ویدیو من برمیگردم خدمت شما و توضیح میدم که از این دو قطبی شدن جامعه نباید ترسید. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی مرزها بین طرفدارا و مخالفای جمهوری اسلامی هر چقدر روشن‌تر باشه بهتره. بین مردمی که میخوان حکومت رو سرنگون کنن و حکومتی که میخواد به هر قیمت بمونه.
1: من دختر جاوید نام مهدی اسکندریان هستم. من 7 ماهی که برنامه شما رو میبینم، ولی اسم بابای منو نخونی شده فرصه بابای منو نخونی.
2: تکلیف هم میخوام با خودم مشخص کنم. بداخل کدوم بریم؟ ببین اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته. ای برو برگرد.
0: این حرف جاوید نام عزیز ما مهدی اسکندریان که میگه من میخوام تکلیفمو با خودم روشن کنم، اصل حرف و اون اینی که میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم و بالاخره بدونم کدوم وریم. یکی از مهمترین سوالاتی که امروز در ایران هر کسی باید از خودش بپرسه اینی که من بالاخره کدوم طرفیم؟ طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی یا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی؟ و این سوالیه که نه فقط هر کی باید از خودش بپرسه، بلکه باید از دیگران هم پرسید که ببینیم با کیا طرفیم. امروز از نظر سیاسی این سوال باید ملاک تعیین خط و تعیین مرز ما با دیگران باشه. این که شمای نوعی، شمای ایرانی در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا در مجموع طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستی، همین جمهوری اسلامی با جنایاتش، چرا این سوال مهمه؟ چون سرنگونی یک حکومت جنایتکار مثل جمهوری اسلامی از همین تعیین مرز میاد از جنس قاطعیته، از جنس تردید و دودلی نیست. من اعتقادم اینه و شواهد و قرائن نشون میده که اکثریت مردم ایران تصمیمشون رو گرفتن و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. اینم یک شبه به دست نیومده. مردم ایران اکثریتشون یک شبه طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نشدن. مردم 48 سال به حاکمان جمهوری اسلامی فرصت دادن که تمام اون وعده هایی رو که در سال 57 داده بودن عملی کنن و نکردن. نه تنها اون وعده ها رو عملی نکردن و همش دروغ از آب در اومد، بلکه الان که نتونستن ایران رو اداره کنن و روز به روز باعث بدتر شدن وضعیت زندگی مردم شدن، باعث فقیرتر شدن مردم شدن، حاضر نیستن از قدرت برن کنار.
3: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم، ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دیم. شما را به مقام انسانیت می رسانیم.
0: خب الان بعد 48 سال قضاوت ملت راجع به حرفا چیه؟ من نمیخوام اینو تکرار کنم که همه این وعده ها دروغ بود. شما بهتر از من میدونید که دروغ بوده. من میخوام این رو بگم، اینا 48 سال فرصت داشتن تا به وعده هاشون عمل کنن و نکردن، ولی الان نه فقط به وعده هاشون عمل نکردن، حتی حاضر نیستن کنار برن و میگن اگر اکثریت مردم هم بخوان ما کنار نمیریم، حتی حاضریم مردم رو هزاران هزار بکشیم ولی کنار نریم تا در قدرت بمونیم. خب من اینجا یه سوال از حکومت دارم، از حکومت، از کل حکومت، از اصولگرا و اصلاح طلب، از همه مسئولین جمهوری اسلامی. سوالم اینه، وقتی شما نتونستید کشور رو اداره کنید و همه شاخصهای اصلی زندگی مردم بدتر شده، از برق و آب و گاز و بنزین و اجاره خونه و خرید خونه و همه مسائل اصلی مردم، چرا کنار نمیرید؟ جوابی براش ندارن. سوالم رو با محکمترین بیان دوباره میپرسم، وقتی اکثریت مردم ایران از شما مسئولین جمهوری اسلامی ناراضین و خودتونم میگید 90% مردم از ما ناراضین، چرا کنار نمیرید؟ حکومت مال شماست؟ آیا این اسمش اشغالگری منصب حکومت بدون رضایت مردم نیست؟ آیا اینی که 90% مردم از شما ناراضیان و از قدرت کنار نمیرید، آیا این مطابق اون اسلامی که خودتون میگید اسلامیه؟ کدوم اصل اسلامتون به شما اجازه میده که به رغم نارضایتی اکثریت مردم بازم از قدرت کنار نرید و دو دستی به قدرت بچسبید و برای حفظ اون مردم رو بکشید و حمام خون را بندازید؟ سوال اصلی که جوابی براش ندارید اینه. اگه حرف من حرف حساب نیست، بیاید جواب بدید. آیا اینی که من میگم حرف ناحسابه؟ آیا قبول ندارید که اکثریت مردم از شما ناراضین؟ اگر خودتونم قبول دارید که اکثریت مردم از دست شما ناراضین، با کدام مشروعیت، با کدام مقبولیت نداشته دو دستی به قدرت چسبیدید؟ اگرم حرفتون اینه که ما میدونیم مردم ما رو نمیخوان ولی از قدرت نمیریم و حاضریم مردم رو بکشیم و کشتار را بندازیم، خب اینجا مسئله فرق میکنه. اینجا درست همون جاییه که مردم هم حق دارن شما رو سرنگون کنن. شما اشغالگران منصب حکومت رو به زور سرنگون کنن که خواهند کرد. این رو خطاب به شما حکومتیا گفتم که بدونید اولین عامل سوق دادن مردم به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی خود شمایید. چون به وعده هاتون عمل نکردید، مردم از دستتون ناراضین، به زبون خوشم کنار نمیرید. و شما اشغالگرید. اشغالگر منصب حکومت ایران بدون رضایت اکثریت مردم ایران که صاحب حکومتن. به نظرم این وضعیت، یعنی شرایطی که مسئولین جمهوری اسلامی میدونن اکثریت مردم اونا رو نمیخوان ولی دو دستی به قدرت چسبیدن و کنار نمیرن و حاضرن برای موندن در قدرت مردم رو بکشن، تکلیف رو برای مردمی که در ایران هستن، ایرانی ها، روشن کرده. اینجا دیگه بی‌طرفی معنا نداره، همه چی روشنه. به نظرم بی‌طرفی بعد از اون جنایت بزرگ دیما و کشتار مردم دیگه بی‌معناست. مگه میشه حالا یکی بیاد بگه من بین این حکومت جنایتکار، فاسد، اشغالگر و اکثریت مردمی که اینجوری کشته شدن مظلومانه بی‌طرفم؟ مگه میشه؟ هر کسی بخواد بی‌طرف باشه، عملاً چه بخواد و چه نخواد طرف حکومت قرار میگیره. به نظرم حکومت با این جنایتی که در خیابان‌ها و زندان‌ها کرده و داره دوباره انجامش هم میده، تکلیف خودشو با مردم روشن کرده. و اینجا نوبت هر ایرانیه که از خودش بپرسه در خلوتش من کدوم طرفیم؟ طرف این حکومت جنایتکار یا طرف اکثریتی که میخوان سرنگونش کنن؟ طرف اکثریتی که میخواد نوع حکومت و نوع حاکماشو خودش تعیین کنه؟ یا طرف جمهوری اسلامی که میگه همینی که هست؟ میگه درسته که شما مردم منو نمیخواید ولی من کنار نمیرم. اگرم بگید من باید کنار برم شما رو میکشم. اینجا به نظرم مرز کاملا روشنه. جای بهانه آوردن نداره که بیا من سیاسی نیستم، من بی‌طرفم. بالاخره آدم یا میخواد این حکومت جنایتکار بمونه یا میخواد سرنگون بشه. اونایی هم که با کلمات بازی میکنن، پشت کلمات قلمبه سلمبه قایم میشن، فقط خودشونو گول میزنن. مردمو که نمیشه گول بزنی، مردم گول نمیخورن. هیچ کی نمیتونه مردمو گول بزنه. اتفاقا این دو قطبی هم که به وجود اومده بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و اقلیت حاکم تشنه قدرت و چسبیده با قدرت و منتفع از قدرت، به نظرم چیز خوبیه، با وجودی که خود حکومت باعث شده، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا برای سرنگونی جمهوری اسلامی اکثریت مردم میخوان ببینن که کی با اوناست و کی با جمهوری اسلامیه. امر سرنگونی جمهوری اسلامی از جنس قاطعیت، از جنس تعیین مرز، از جنس صراحت تعارف بردار نیست. با وسط بازی نمیشه یه حکومت جنایتکار و فاسد مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد.
4: بابا چی میخواین از جون ما؟ ولمون کنید تو رو خدا. نه انرژی هسته ایتون رو میخواین، نه هیچی. تو رو خدا فقط برین، خسته شدیم. گرونی، تورم، دیگه واقعا نمیدونیم، دیگه خسته، دیگه واقعا خسته ایم.
5: آقا مردم هیچ کس شما رو نمیخوان، جنگ نمیخوان. ما ملت جنگ طلبی نیستیم. تمام دنیا بداند 7-8-10 نفر تو این مملکت فقط هستن، بیشتر هم نیستن. بقیه هم که دنبال روی مونا هستن از ترسشونه، از ترسشون و 100% از اون منفعتی که براشون داره. تمام ملت دنیا به داد مردم ایران برسید.
6: دو قلم جنس خریدم 180,000 تومان، همین دوتا شد 180,000 تومان، یه دونه این 100,000 تومان. باور نکرده، یه دونه این آخه چیه 100 تومان؟ شیرم 80,000 تومان. خدا لعنتتون کنه.
0: این جمهوری اسلامی حکومتیه که نه فقط مردم رو میکشه، بلکه اگر فرصت کنه متحجرانه ترین سبک زندگی رو بر مردم تحمیل میکنه. امروز علی مطهری، پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، یه نامه نوشته به پزشکیان و گفته باید جلوی آستین کوتاه پوشیدن زنها و پوشیدن ساپورت رو به جای شلوار از طرف زنها بگیری و اجازه ندیم مردها شلوارک بپوشن. اینا حکومتی هن که حتی به آستین کوتاه و شلوارک پوشیدن هم گیر میدن. آخه شلوارک دیگه چیه که گیر دادن داشته باشه؟ همه جای دنیا وقتی تابستون میشه، حتی الان واشنگتن که 25-6 درجه است، پر خیابون اکثریت مردا و زنا شلوارک میپوشن چون گرمه. بعد اینا در جمهوری اسلامی در اون گرمای 40-50 درجه شهرهای ایران با اون همه آلودگی حتی حاضر نیستن ببینن که یک کسی شلوارک پوشیده. اینا میخوان حاکم ایران باشن. یه موقعی فکر میکنم اصلا خود جمهوری اسلامی دلش میخواد با مردم درگیر بشه، وگرنه وسط هزار تا مشکل مردم که این روزا دارن، آب و برق و بنزین و اینا رو ندارن که تأمین نیست، مسئولین جمهوری اسلامی چقدر باید پرت باشن که دغدغه‌شون بشه شلوارک پوشیدن مردا یا ساپورت پوشیدن زنا. البته وقتی نگاه میکنم که این علی مطهری پسر کیه؟ پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، متفکر اصلی جمهوری اسلامی که آداب و رسوم ایرانی ها رو قبول نداشت و به خاطر چهارشنبه سوری وقیحانه به مردم توهین میکرد. خب الان میفهمم که پسرش هم اینجوری فکر میکنه. نظرات باباشو درباره سنت های ایرانی چهارشنبه سوری بشنویم که چه راحت به مردم ایران توهین میکنه. بعد من برمیگردم توضیح میدم.
7: چهارشنبه آخر سال می شود، آخر سال شمسی، بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها دیالا آتشی روشن می کنن، هیزمی روشن می کنن، بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش می پرد. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین می کنین؟ آقا این سنتی است مال ما مردم، از قدیم دران ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن. شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ ما ایم که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم. سنت را با مقیاس عقل و حقیقت بسنج، ببین درست یا نادرست. اگر درست است گرایش پیدا کن، درست نیست اگر همه پدران چند هزار ساله تو هم می کردن پشت پا بهش بدن.
0: ببین چجوری به سنت های 2700 ساله چند هزار ساله ما توهین می کنن. ممکنه بعضی ها بیان بگن که این علی مطهری که به شلوارک گیر داده، این نظر علی مطهریه که الان سمت رسمی نداره. ولی خود پزشکیان که طرف خطاب علی مطهری در این نامه بوده، اونم درباره حجاب همینجوری فکر میکنه، درباره پوشش. پزشکیان یه فایل ویدیویی ازش از قبل از ریاست جمهوری، مربوط به چند سال قبل، اونجا با افتخار میگه من پزشکیان طرفدار حجاب اجباری بودم وقتی که حتی خود دولت جمهوری اسلامی طرفدار حجاب اجباری نبود، و اینو با افتخار میگه. ما با اینطور آدمایی طرف هستیم که ذهنشون و باطنشون اینطوریه. اینطور نگاه نکنید که به خاطر ایستادگی زنای ایرانی در این 48 سال، به خصوص در خیزش زن زندگی، اینا مجبور شدن کمی عقب برن. اینا سبکی که میخوان تحمیل کنن همین حرفای پزشکیانه.
8: ما انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان‌ها و دانشگاه شدیم.
9: بیمارستان ها و دانشگاه؟
8: دانشگاه کلن. اون موقع هم شاید که نه، ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه ها همه هنگ کردیم که ما این تصمیم رو میگیریم فردا. هنوز بحث حجاب اینا نشده بود، هنوز این بحث ها نشده بود که چیز بود. بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته.
9: یعنی شما 57؟
8: بله، ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچه های مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، با بچه های دانشجو هم هماهنگ کردیم. اگر خواستن مثلا اعتصاب بکنن یا مشکلی پیش بیاد، بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریاناتی رو که بودن رو هماهنگ کردیم و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد. خب یه سری اعتراض کردن، گفتن اینجوریه و اینا. ما هم نشستیم باشون حرف زدیم، ما گفتیم بیرون با شما کاری نداریم، ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب
9: اون چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصاتی بیان، یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصاتی بیان داخل دانشگاه و علاوه ظاهری مثلا
8: بالاخره شلوار باید سرشون رو روسری میگرفتن، لباس آستین بلند باید میپوشیدن، یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم باید.
9: نه بعد ما هنوز حجاب قانون نشده، شما میگید براش تعریف
8: بکنید، ما گفتیم باید این کارو بکنید و اجرام کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه، حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد.
0: اینا اگه بمونن هم ایران رو بیشتر نابود میکنن و هم ایرانیای بیشتری رو میکشن. همین امروز فرمانده ارتش جمهوری اسلامی اومده گفته هر ایرانی که یه سرباز آمریکایی رو اسیر کنه یا بکشه ما 30,000 دلار 5 میلیارد تومان بهش میدیم، اگرم یه زن ایرانی این کارو بکنه دو برابر بهش میدیم. بعد یکی نیست ازش بپرسه شما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودتون با اون همه تانک و توپ و موشک و پهباد تو دوتا جنگ چند تا آمریکایی کشتید که الان میخواید مردم رو به خطر بندازید؟ در مجموع فکر کنم کمتر از 20 آمریکایی در اثر سقوط هاپمای سوخرسان و حملات پهبادی شبیه اینا کشته شدن در جنگ. بعد الان فرمانده ارتش میخواد مردم عادی رو با کشتن بده. خب اگه میتونستید نظامی آمریکایی اسیر بگیرید خودتون چرا نگرفتید؟ چرا جون مردم عادی رو به خطر میندازید؟ شما دو تا خلبان آمریکایی وسط ایران با چت فرود اومدن، نتونستید اونها رو بگیرید، الان به مردم عادی میگید برن اسیر بگیرن؟ ده ها کماندوی آمریکایی وسط ایران فرود اومدن که جون اون دو تا خلبان نجات بدن، نتونستید حتی یکیشونو بگیرید یا بکشید، بعد الان به مردم عادی میگید برید آمریکایی بیارید جایزه بدیم؟ این از حرفای فرمانده ارتش که آدمو یاد حرفای محسن رضایی میندازه. این حرفا الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه، یه موقعی میگفت ما همون روز اول جنگ اگر بشه با آمریکا میتونیم از آمریکا 1000 تا اسیر بگیریم و به خودشون بفروشیم و نفر 1 میلیارد دلار بگیریم و درآمد کسب کنیم.
10: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: رئیس سازمان بهش ذره رفته بود گفته بود ما هم دنبال قبرستون میگردیم برای سرباز آمریکایی، یه دونه سرباز آمریکایی هم در ایران کشته نشد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پوریا جعفری 39 ساله تور لیدر 18 دی شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید فرخزاد 37 ساله اهل مینودشت عزیز 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فروزان میریان 50 ساله مادر دو فرزند مترجم زبان انگلیسی 18 دی شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ستایش سوسن آبادی 37 ساله 18 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرش حسنی 34 ساله 18 دی بندر انزلی عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسام تبسی 19 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عرفان مقیسه 20 ساله اهل سبزوار عزیز 18 دی مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام معصوم اکبری 43 ساله مادر اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حامد قازقان 19 ساله 19 دی مشهد عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عباس دلجویی 21 ساله 18 دی اهواز عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا ایسا.
7: مرسی، در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: مدافع نظامی
19: گرانی ها رو توضیح بدید.
20: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
21: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
22: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
23: به 30 سال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بسه.
24: نگاه کردنش برجام در میان.
25: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
26: عملا ما از قبل باختیم.
27: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
28: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
29: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
32: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
33: امیدتون نگه داریم. دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
34: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
35: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
36: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
37: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
38: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته.
1: اکنون فیان

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا اسرائیل.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: درست میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
16: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
15: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
17: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
15: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
18: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
19: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
20: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
21: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
22: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
23: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
24: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
25: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
26: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
25: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
6: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
8: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
6: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
27: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
28: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
29: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
1: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
30: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
31: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
7: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
9: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
10: با امید نابودی جمهوری اسلامی
11: امیدوارم که مردم خوشحال باشن
12: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
13: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره
4: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
14: تماشایی می‌داره کوی در.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
7: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
9: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
10: با امید نابودی جمهوری اسلامی
11: امیدوارم که مردم خوشحال باشن
12: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
13: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره
15: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
16: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره
17: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ
15: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته
17: تولید وحشت میکرد نفت اول برای غذا این از اون هم بدتره
16: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
17: در اصل زمان خریدن است
16: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه
18: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده
17: یعنی که سه ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست
16: کسری بودجه

0: نگاه کردنش برجام در میاد.
1: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
0: عملا ما از قبل باختیم.
2: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
3: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
0: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریای تحمل کنه.
4: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
6: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا اسرائیل.
10: مرسی، در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: درست میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
18: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و

0: درود بر شما، بیننده مجموعه ای از تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. نخچیروان بارزانی، میانجی واشنگتن و سپاه پاسداران، سخنگوی اقلیم کردستان در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کرد رئیس اقلیم واسطه انتقال پیام هاست.
1: و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم با واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام گفت ناوگروه ابراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرده. اجازات دانشجوی معترض شریف پس از ابتکار موشلی. رضا دالمن از دانشگاه اخراج برای 4 سال از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شد. نگرانی دولت پزشکیان از فروپاشی اجتماعی همزمان با بحران سوخت. محمد رضا عارف خواستار آمادگی برای بدترین سناریوهای ناشی از کارزار خشم اقتصادی آمریکا شد. در ادامه، واکنش ترامپ به رد همکاری کره جنوبی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا دستور داد رزمایش‌های مشترک نظامی با سئول کاهش یابد. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال، نقش نخچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نخچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی رو داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفته و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرده. واشنگتن سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد. باراک راوید خبرنگار اکسیوس نوشت نخچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به کاخ سفید پیام داده بار دیگر آمادگی داره.

0: برای اثرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن میانجیگری و کمک کنه.
1: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرفهای مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا زمینه انتخاب او برای انتقال پیام را فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر یک تماس عمیق رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتند و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس، این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگو.
0: فرمانده سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه آبراهام لینکلن طی ماه‌ها عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را در منطقه سرنگون کردند. براد کوپر گفت 4000 نیروی ناو آبراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر، ناوشکن‌های موشک‌انداز این گروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده و دو بار موثرترین محاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کرده. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست. چقدر این صحبت ها با واقعیت نسبت داره؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، قالیباف میگه جمهوری اسلامی پیروز میدان نبرد و دیپلماسی بوده، مگر نه اینکه تفاهمی جای افتخار داره که کار کنه؟
2: ببین سیما، مشخصا معمولا مسئولین جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخوان اون چیزی که واقعیت هست رو قبول بکنن، سعی میکنن همیشه خودشون رو پیروز میدان نشان بدن. البته این آقای قالیباف در مورد این 9 هدف مشخص توضیح نداده که دقیقاً 9 هدف چی بوده، اما یکی از اهداف علی خامنه ای بوده تو همون 10 دقیقه اول حملات آمریکا و اسرائیل به هدفشون رسیدن. یکی دیگر از اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده که به قدری تضعیف شده این برنامه هسته‌ای که اصلا دیگه آمریکایی‌ها دنبالش هم نمیرن. اون اورانیوم با غلظت بالا مدفون شده هم یک تکنولوژی های عجیب غریبی میخواد برای خروجش، که یا باید آمریکا بره اونجا، یک کشور ثالثی این تکنولوژی رو داره بره اونجا اونها رو بخواد بیرون بیاره. به نظر نمیرسه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به این سادگی ها برگشت پذیر باشه. برنامه موشکی بوده که تمام پایگاه‌های زیرزمینی موشکی سپاه رو مورد حمله قرار دادن در کوههایی که در اطراف اصفهان بوده، هر جایی رو که احساس می‌کردن که این برنامه موشکی داره پیش میره مورد هدف قرار دادن. برنامه پهپادی هم به همین ترتیب تمام اکثر پایگاه‌هایی که اینها لانچ می‌کردن موشک‌هاشون رو به سمت کشتی‌ها در جنوب ایران، اونها رو هم مورد هدف قرار دادن. از سیستم پدافندی ارتش و سپاه هیچ چیزی باقی نگذاشتن، آن گونه که آقای ترامپ داره میگه و اون جوری که شواهد داره نشون میده که پروازهای ایالات متحده و نیروهای اسرائیلی هر زمانی که دلشون می‌خواستش در آسمان ایران می‌رفتن اونجا و عملیات نمایشی انجام می‌دادن. خود جمهوری اسلامی الان داره میگه که در حوزه اقتصاد دچار ضعفی شده که حقوق بسیاری از بخش ها رو نمیتونن پرداخت بکنن. از نظر سوخت ایران یکی از کشورهای وارد کننده بنزین هستش. بنزین که نتونسته وارد بکنه، هفته هاست که نتونستن یک بشکه نفت خام صادر بکنن. از نظر اقتصادی چنان فشاری دارن که حتی دیگه نمیتونن برن بخوان به کارهای تسلیحاتی خودشون بپردازن. از نظر وضعیت قدرت داخلی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای هیچکس رهبر جدید جمهوری اسلامی رو ندیده، در خفا داره زندگی میکنه به دلیل اینکه هنوز ترس از این رو داره که اگه بیادش در صحنه عمومی ظاهر بشه دیگه وجود نداره. این چه قدرتی است که رهبر اون کشور نمیتونه بیاد حضوری صحبت بکنه؟ چه پیروزی بوده در میدان دیپلماسی؟ آقای قالیباف داره میگه ما به پیروزی رسیدیم. کدام پیروزی؟ پیروزی که صبح تا شب تو صدا و سیما خودتون دارید میگید که ما هر آنچه که داشتیم دادیم، مرتبا دارید انتقاد میکنید. کسانی هم که در خیابان هستن دارن میگن که رهبر ما رو دادید جاش ذرت گرفتید. پس بنابراین این حرفا جز خریداران قشر طرفدار حکومت در داخل و اون مجریانی که میرن در پادکست ها صحبت میکنن شعار پیروز میدن، خریدار دیگه نداره. واقعیت رو مردم ایران دارن با این زندگی میکنن که یک اقتصاد ویران، پمپ های بنزین خالی از بنزین هستش و سفره هاشون که هر روز داره کوچکتر میشه.
0: ممنون از تو همکارمون امیر کیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. در ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با مردم داخل ایران، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس شامگاه یک شنبه در مقابل ساختمان فدرال این شهر تجمع می کنند تا در حمایت از زندانیان سیاسی و در اعتراض به اعدام معترضان در ایران خواسته های خود را مطرح کنند. ایرانیان معترض خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی، توقف اعدام ها و لغو احکام صادر شده برای بازداشت شدگان اعتراضات هستند. به این تجمع میریم با خبرنگار ما نیلوفر منصوری تا به همون بگه اونجا چه میگذره. نیلوفر، برامون بگو که چه میگن کسانی که در این تجمع شرکت کردن.
3: سیما، پشت سر من همونطور که مشخصه و میبینید گروهی از تجمع کنندگان که واقعا بیشمار امشب اومدن به لس آنجلس با ماکت های نمادینی که به دار آویخته شده اینجان که بر روی هر ماکت تصویر یکی از اعدام شدگان و معترضان اعدام شده دیماه آویخته شده، بر روی اون نصب شده اطلاعات این معترضان اینجاست، از جمله شهرام صادقی معترض مرتبط با گلزار کرج که همین امروز اعدام شد. این جان این معترضان، این تجمع کنندگان که جلب توجه کنند با این ماکت ها، با این چوبه های دار و موفق هم عمل کردند. در این یک ساعتی که من اینجا بودم ترافیک شدیدی رو در بلوار ویلشر مقابل ساختمان فدرال ایجاد کردند و بسیاری از رسانه های خبری از جمله شبکه خبری فاکس آمد و این تجمع رو پوشش داد. اینجا برای 8 ماه گذشته اینجا بودند در نقاط مختلف لس آنجلس به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس تا بتونن صدای مردم ایران باشند و حالا هم صدای اعدام شدگان. تجمع امروز فراخوان نبه اعدام بود در ادامه همراهی و یاری رساندن به زندانیان سیاسی، خانواده هاشون در ایران و به اینکه صدای خانواده اعدام شدگان باشن. یکی از زندانیان سیاسی سابق اینجاست در کنار من، آقای میلاد آفرین از اعضای حزب مشروطه ایران. آقای آفرین، در مورد تجمع امروز برامون بگید لطفا.
4: درود بر شما هموطن عزیزم. ما 40 هفته از زمان دیما تا الان مردم چپ به خیابونیم، خیابونا رو نکنیم. این مردم صدای شما، صدای زندانی سیاسی، صدای جدایی که تو این جمهوری اسلامی زهرها که بی همه چیزی جمعونه ما رو به کشتن داد. هفته پیش دو تا جمعونه ادام کرد، روزانه داره ادام کرد. ما اینجا میام که صدای شما باشیم، صدای خانواده جاویدنما. تمام یکسر که میبینید تمام اینا جوون های ما هست، اینا زیر ساخته ما هست، نه اون زیر ساخته که شما میبینید. ما بر عهدی که بسیم وایستادیم تا ابد یه روز جاوید شد. این مردم برای آزادی میجنگن. اگر ایرانی هستی، شرف داری، باید بیای کف خیابون تا صدای ما رو به کل جهان برسونی. درود بر شرف کسایی که میان برای آزادی میجنگن. دمشون گرم.
3: سیما همونطور که میدونید هم اومدن که صدای خودشون رو به در واقع دولت امریکا، سیاست مداران، رسانه‌های آمریکایی برسونن، هم اینکه ادامه اون کارزار نبه‌ادامی باشن که حالا به زندان‌های ایران هم رسیده، بیش از 60 زندان در ایران در 24 استان پیوستن به این کارزار نبه‌ادام. بازنشستگان آمدن در خیابان‌های ایران اعتراض کردن به اعدام‌های اخیر و حالا خب ایرانیان خارج از کشور میگن ما امتداد همون صداییم. اگر در ایران در زندان‌ها این چنین شجاعانه دارن اعتراض میکنن، در خیابان‌های آزاد در ممالک غربی ایرانیان میگن ما واقعا وظیفه خودمون میدونیم تا بتونیم بیایم اینجا و صدای خانواده‌های معترضانی باشیم که حالا دست کم 60 نفر از اونها با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستن و در معرض این خطر هستن. بنابراین بسیاری از اونها هستن که از این ایرانی ها هستن که اینجا هستن با گرایش های سیاسی مختلف. تجمعی است که کلا تمرکزش بر شعار نه به اعدام هست و بسیاری از اقشار مختلف، افکار مختلف رو اینجا در بر گرفته. تا این لحظه ساعت شب در این تاریکی اینجا هستن و قراره تا ساعت دیگر هم این تجمع رو ادامه بدن.
0: در صورت ادامه تجمع حتما باز با تو خواهیم بود. همکارمون نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما. وبسایت رویداد 24 گزارش داد افزایش احکام انضباطی و اداری علیه دانشجویان و معلمان در هفته‌های اخیر نشان دهنده فعال شدن دوباره آنچه این رسانه ماشین احکام تنبیهی در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی خوانده است. این گزارش به اخراج امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری از دانشگاه و همچنین صدور احکام اخراج برای معلمانی از جمله جواد لعل محمدی و علی ایمانی مطلق اشاره کرده. شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد حکم اخراج رضا دالمن از دانشجویان معترض این دانشگاه به تایید نهایی رسیده. دالمن در پی اعتراضات دانشجویی 4 اسفند و نمایش یک موش عروسکی از بالای یک درخت با پرونده انضباطی روبرو شد. موش عروسکی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان موش علی شناخته و به یکی از نمادهای اعتراضی تبدیل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد دالمن علاوه بر اخراج از دانشگاه به 4 محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شده. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قاضیان. سیاست تصفیه، فشار بر دانشگاه و مراکز آموزشی به جای مهار اعتراض، شبکه‌های نارضایتی و همبستگی رو منسجم و گسترده‌تر نمی‌کنه؟
5: منسجمتر شاید نکنه، ولی گسترده تر قطعا میکنه. و این گستردگی هم کار امروز و دیروز نیست، در حقیقت یک کنم 2 است که ما با این روند روبرو هستیم. چون وقتی به پیمایش های ملی نگرش ها و ارزش ها که از اول دهه 80 تا سال 1402 انجام شده نگاه میکنیم، میبینیم در تمام اونها تقریبا جوانان، یعنی سنهای پایین تر نسبت به سنین بالاتر، ارزش ها و اصولی که نظام سیاسی میخواد ترویج کنه و خرد فرهنگ حاکم تلقی میشه بیشتر فاصله داره تا نسل های با سن بالاتر. در نتیجه اون نسل های گذشته اوائل دهه 80 امروز بزرگتر شدن، نسل های جدیدتر هم هستن. در نتیجه میزان فاصله‌ای که این نسل‌ها از حکومت، از حاکمان، از شیوه زندگیشون، از اصول ارزش‌هاشون دارن بیشتر و بیشتر شده. در نتیجه این شکاف گریزناپذیره و به همین معنی گسترده است و به همین دلیل هم حکومت اقتدارش رو برای کنترل این جمعیتی که دارن هر روز بیشتر میشن و بیشتر فاصله میگیرن از حکومت از دست داده، در نتیجه متوسل میشه به زور عریان، با گلوله در خیابون، با اعدام توی زندان و با اخراج از طریق محدود کردن درس خوندن یا معلم ها رو اخراج کردن از کار و مواردی از این قبیل برای کنترل سیاسی، چیزی که قادر به کنترل اجتماعیش نیست.
0: تلویحاً به فقدان انسجام اشاره کردیم. فراگیر شدن مفاهیمی همچون موشلی از یک حرکت فردی به یک نماد اعتراضی چه معنایی داره؟ تمسخر رهبر جمهوری اسلامی رو میشه نشانه شکست شدن ترس و فرسایش اقتدار نمادین حکومت در میان نسل جوان دونست؟
5: تقریبا از اوائل پیروزی انقلاب و آمدن جمهوری اسلامی مردم شوخی ها و مضحکه هایی رو علیه حاکمان در بین خودشون میچرخوندن، منتها چون فضای ترس حاکم بود، حکومت یک نوع هژمونی مردمی داشت، یعنی مردم زیادتری حامیش بودن، ایدئولوژیش مسلط بود، این مضحکه ها و دست انداختن حاکمان در بین جمع های کوچکتر و ایمنتر و با اعتمادتر بینشون میگشت. کم کم که حکومت هژمونیش رو از دست داد، این رواج مضحکه کردن، جوک ساختن و به تمسخر گرفتن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کرد. مردم با فراغ بیشتری این رو در توی تاکسی، توی صف نونوایی، توی مهمونیاشون ترویج میدادن، از جوک هایی که ساخته میشد تا مضحکه هایی که نسبت به حاکمان وجود داشت. چیزی که همراه شد همون وجود این نسل های جدیدتر بود که از حکومت و ارزش‌هاش و ارزش‌های حاکمان فاصله میگرفتن. اونا یه نیروی جدیدی دادن به این ساختن جوک ها و مضحکه ها علیه حاکمان، و چیزی که این رو به صورت فوق‌العاده انفجاری درآورد به میون اومدن این رسانه‌های اجتماعی جدید بود، چون همه رو تبدیل کرد به رسانه و اون چیزی که قبلا در گوشی یا توی یه جمعیت محدود 4-5 نفری توی تاکسی یا توی صف نونوایی گفته میشد، حالا در مقیاس میلیونی بدون توجه به زمان و مکان از نیوزلند تا کانادا میتونست گسترش پیدا بکنه و همه ازش باخبر بشن، و این کم کم مرز ترس رو عقب زد و باعث شد که اینجور شوخی ها و دست انداختن ها و مضحکه کردن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کنه. و امروز ما میبینیم که در همه عرصه‌های زندگی مردم به شیوه های مختلف حاکمان رو دست میندازن و اونا رو به تمسخر میگیرن.
0: سپاس از همراهیتون. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن همراه ما. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با انتشار پستی در تروث سوشال اعلام کرد به پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی به شکل چشمگیری کاهش پیدا کنه. ترامپ هدف از این تصمیم رو کاهش تنش با کره شمالی و جلوگیری از هزینه‌های بالای این رزمایش‌ها عنوان کرد و گفت برگزاری اونها پیامی خصمانه به پیونگ‌یانگ ارسال می‌کنه. ترامپ همچنین گفت اخیراً از رئیس جمهوری کره جنوبی خواسته به اقدامات واشنگتن برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیوند، اما سئول این درخواست را رد کرده. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. کاهش رزمایش‌های واشنگتن و سئول برای کاستن از تنش با پیونگ‌یانگ، چه پیامی درباره راهبرد ترامپ در برابر قدرت‌های هسته‌ای آینده بازدارندگی آمریکا در شرق آسیا داره؟
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این نشون دهنده یک چرخش در سیاست آمریکاست. قبلا رؤسای جمهور آمریکا از طریق بالا بردن سطح آمادگی‌ها و نشان دادن این به دشمنان آمریکا در شرق آسیا، به ویژه به کره شمالی و چین، پیام میفرستادن. الان آقای ترامپ داره صحبت از این میکنه که مبادا کاری بکنیم که باعث تحریک کره شمالی بشه، و از طریق این معمای امنیتی، یعنی هدف نگهبانی و نگهداری کره جنوبی، اما از طریق این در واقع رزمایش ها ما باعث بشیم که کره شمالی دچار اشتباه برداشت بشه و این خودش تهدید آفرین باشه. البته که این تصویر بسیار پیچیده ای عناصر مختلفی داره، و کره شمالی بر اساس گفته‌های یکی از فرماندهان آمریکایی این آمادگی رو داره که در واقع یک پیشرانی رو داشته باشه، یک موشکی رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای هم کنه و هر کجا در واقع آمریکای شمالی رو مورد هدف قرار بده. یعنی وقتی آقای ترامپ داره صحبت از تحریک نکردن کره شمالی میکنه، هم کره جنوبی مد نظره و هم خود آمریکا. این رو ما در یک سندی که در ژانویه امسال منتشر شد، سند دفاعی آمریکا، جزء اسناد بالادستی است، هم داریم، و تو اون گفته میشه که آمریکا میخواد که متحد داشته باشه نه تحت الحمایه. به نوعی داره اشاره میکنه به اینکه یک کشورهای مثل کره جنوبی دیگه صرفا اینگونه نیست که از آمریکا دریافت کننده باشن، و باید در اتحادشون با آمریکا به شکل همه جانبه مشارکت قوی هم داشته باشن. و مجموعه این تصویر با ما نشون میده که آمریکا میخواد تعهداتش رو کمتر کنه، اما همچنان در نظر داشته باشیم آمریکا 28500 نیروی نظامی در کره جنوبی مستقر داره، اون رو حفظ کرده، و همچنان تعهد هسته‌ای و چتر هسته‌ای برای کره جنوبی و ژاپن داره، و در این دو مورد این موارد رو تا الان کاهش نداده و انتظاری هم نمیره که در آینده نزدیک بخواد اینها رو کاهش بده. به این مفهوم به نظر نمیرسه که قرار باشه که از سطح بازدارندگیش در شرق آسیا کاهش جدی بده.
0: متحد نه تحت الحمایه. رد درخواست آمریکا درباره خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی سئول رو هم مطرح کرده. ایالات متحده در حال پیوند زدن تعهدات امنیتی متحدانش به میزان همراهی اونها با سیاست آمریکا در قبال ایرانه.
6: کاملا همینطوره. آقای ترامپ بر اساس اون الگوی معاملاتی که داره میگه که اگر که ما داریم براتون امکان در واقع امنیت رو فراهم میکنیم، اگر که آمریکا داره صدش رو میگذاره اینجا، کره جنوبی هم باید صدش رو بگذاره، همه جا در کنار ما وایسه. و این معادله رو آقای ترامپ در مورد ناتو و اروپا هم داره، به این دلیل تعهداتش رو در مقابل ناتو هم کرده. اما من از پیچیدگی تصویر صحبت کردم، عناصر دیگه ای همین ماجرا داره. یکی از اون عناصر اینه که بعد از حمله آمریکا به ایران و جنگ در واقع 39 روزه، این زنگ خطر رو در کره جنوبی به صدا در آورد. خب وقتی که جمهوری اسلامی میتونه موشک بزنه و تمام متحدین آمریکا در منطقه به پایگاه‌های آمریکا بزنه، اگر که تنش قرار باشه با کره شمالی در اون منطقه ایجاد بشه، کافیه که کره شمالی یک دونه موشک هسته‌ای بزنه به کره جنوبی و تمام اون شبه جزیره کره در معرض خطر قرار میگیره. به این جهت رئیس جمهور کره جنوبی در واقع استراتژیش در مقابل کره شمالی رو تغییر داد. در روزهای گذشته علارغمی که کره شمالی دو تا آزمایش موشکی انجام داده، اما کره جنوبی یک پیام صلح و دوستی برای کره شمالی فرستاد، در حالی که تو همون روز کره شمالی پیام دوستی برای روسیه صادر میکنه. یک عنصر دیگه این تصویر همینه که رئیس جمهور کره جنوبی یک تعهد 350 میلیارد دلاری داده که بیاد در آمریکا سرمایه گذاری کنه. این رفته در پارلمان کره جنوبی به بن‌بست خورده. و در نهایت اینکه رئیس جمهور کره جنوبی در اوایل ماه آگوست یک سفری کرد به سان فرانسیسکو، اما به واشنگتن نیامد برای ملاقات با رئیس جمهور و به کشورهای دیگه هم رفت. این نشون میده که روابط کره جنوبی و آمریکا داره به نوعی در سایه ریاست جمهوری آقای ترامپ باز تعریف میشه. اما من همچنان فکر میکنم قضاوت برای اینکه فکر کنیم آمریکا داره بازدارندگی رو در اون منطقه کم میکنه یک مقدار الان همچنان زود هست.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما. و سپاس از همراهی شما. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران و تأثیرات جهانی اون با شما هستیم. نگرانی دولت پزشکیان از فروپاشی اجتماعی همزمان با بحران سوخت. محمد رضا عارف خواستار آمادگی برای بدترین سناریوهای ناشی از کارزار خشم اقتصادی آمریکا شد.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دوپوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
5: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
6: تماشایی می‌داره کوره در
7: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
8: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
5: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
9: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
10: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاویدان ما توی این روزا حالتون خرابتره.
11: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
12: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
13: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
14: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
15: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: آنچه که ما میدونیم در رسانه ها به نظر میرسه که تنها این میتونه یک شیر یا سوپاپ اطمینان باشه. به لحاظ اقتصادی احتمالاً بتونه که مسئله هایی رو به لحاظ حرکت نفتکش ها گاز حل کنه، اما به نظر نمیرسه که بتونه که موزل بین دو طرف یعنی ایران، تهران و واشنگتن رو حل کنه. دلیلش هم اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این لحظه بر اون پافشاری کرده موضوع عبور کشتی های آمریکایی و اسرائیلیه که آمریکا بسیار مخالف طرح ایرانه، چون ایران میگه که عملا این کشتی ها نباید عبور کنن. اگر کشتی های کشورهای متخاصم که میتونه بزرگتر دایرش در نظر گرفته بشه هم این موضوع رو داره به وجود میاره در طرف آمریکایی که طرف ایرانی به دنبال گرفتن امتیازهای حداکثری است و استانداردها یا باورهای آمریکا رو مبنی بر حرکت کشتی ها به صورت آزاد رو داره زیر سوال میبره. خب آمریکا تا این لحظه با همه اینها با این رویکرد تهران مخالفه، به خاطر همین هم به نظر نمیرسه که این توافق بتونه که موزل بین دو طرف رو حل کنه. طرف ایرانی هم پیش از این هم عراقچی هم بقایی گفته بودند که مسئله شون با طرف عمانی قرار حل بشه، قرار نیست که موضوع رو پیوند بزنن به مذاکرات کلانتر. عمان هم در این میانه به دنبال خواسته های خودشه که اجرا بشه، که این هم مسئله بین دو طرف رو دشوارتر میکنه. عمان هم میخواد که خواسته های خودش در تنگه هرمز مستقر بشه و طرحی که پیش از این هم به عنوان طرح تنگه مالاگا عنوان کرده بود، میخواست که نظیرش رو در اینجا پیاده کنه، هم آن چیزی نیست که باز طرف آمریکایی میخواد. به خاطر همین این مجموعه باعث میشه که بگیم به احتمال کمی داره که موزل رو حل کنه، بلکه اتفاقا میتونه مسئله رو پیچیده‌تر هم بکنه. جمهوری اسلامی از تنگه هرمز انتظارات زیادی داره به دنبال اینه که مجموعه متفاوتی رو به واسطه اون برطرف کنه. یکی این که فکر میکنه مسئله الان لحظه اضطرار وضعیت جنگی است و میتونه که از این وضعیت جنگی استفاده کرده و بره امتیازهای بیشتری بگیره، یعنی اضطرار رو تبدیل به دستاورد بکنه. از طرف دیگه فکر میکنه که این سپریست در مقابل موضوعات دیگر مثل هسته‌ای، مثل موشکی، و میخواد که از این سپر استفاده کنه که به دیگر موضوعات نرسن. به خاطر همین هم چهره‌های رسانه‌ای و مقامات سیاسی در تهران راجع به این حرف زدن که اگر این تنگه هرمز رو از ما بگیرن چیزهای دیگری هم پس از اون خواهند خواست. به خاطر همین و میتونه که فشار بیاره، یعنی در واقع یکی از موضوعات جدی برای تهران اینه که اهرمی است برای اینکه فشار بیاره به طرف مقابل تا خواسته های ایران رو بپذیرند. و از اینجاست که تهران فکر میکنه راه حل مواجهه با این بحران جنگ از تنگه هرمز داره میگذره و نمیخواد که اون رو به هیچ وسیله از دست بده.
1: سناریویی که آقایون مطرح کردن، قلب ماجرا، کنه ماجرا، همجور که خودشون هم دیگه علنی دارن میگن، جیره بندی بنزینه. چون بنزین کمه، واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست، تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن، به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد، یک جیره بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت. به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه ها جنبیدن، اون عسر و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن، و بعد کار اساسی یعنی یه قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن، حالا وقتشه که هم سهمی‌ها رو با آماده شدن افکار عمومی هم سهمی‌ها رو کاهش بدن، هم یک عددی بدن که کمتر از اون 87,000 تومان باشه و مردم نترسن، خداشون رو شکر کنم، میگن خب خدا رو شکر 87,000 تومان نشد، 20,000 تومان شد. مهمترین گام رو فکر میکنم برداشته دولت، و آخرین گام چراغ سبز نهادهای امنیتیه. به محض اینکه چراغ سبز داده بشه، ما هم در سهمیه ها دستکاری خواهیم دید و تغییرات گسترده خواهیم دید، و هم در قیمت بنزین. به محض افزایش قیمت بنزین، ما اون چارت حمل و نقلی، چارت لوجستیکی کالا در کشور رو دستکاری شده خواهیم دید، افزایش قیمت خواهیم دید، افزایش تورم خواهیم دید، چون بخش زیادی از کالاهای اساسی کشور در با ماشین های شخصی، با ماشین های سواری، با ماشین های وانت، با ماشین هایی که بنزین مصرف میکنن داره انجام میشه. و نکته مهمترش اینه که افزایش قیمت بنزین و نبود بنزین بخش زیادی از مردم رو از هستی ساقط میکنه. فراموش نکنیم تعداد زیادی مسافرکش شخصی، وانت بارها و موتورسیکلت ها که بود و نبودشون، بقایشون، معیشتشون به قیمت بنزین و بودن بنزین وابسته است. و همین دستگاه امنیتی رو این روزها در یک وانفسا قرار داده که چه کنن و چه وقت این کار رو انجام بدن.
2: متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که خب ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نه به اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به هر حال بشه اقدام معینی رو انجام داد. و خب متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیرا منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تا چه حد این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این 7 ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی به اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب طبیعیه که این جنبش نحوه اعدام که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن، در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کرد. این مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار هست. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد، به عبارت 32 کشور یا به عبارت 34 کشور، چون دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نحوه اعدام رو امضا نکردن، اونها هم جزو اتحادیه اروپا هستن و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که خواهان لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشور دیگر مشخصا ایران روی داده، سفرهای ایران رو احضار بکنن و به هر حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. و خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه، درست در دوشنبه 5 هفته آینده، هیئت حقیقت‌یاب گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز باشه.
3: روزنامه‌های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست، وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنن به حملات اسرائیل و اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمی کنن؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف آوند رسیده، جنرال، برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه دو پایه جدی داره. پایه اول، ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه علارغم تمام فشارها و انتقادها. پایه دوم این هست که نیروهای نظامی یعنی شبه نظامی حزب الله رو ادغام بکنه در داخل ارتش لبنان. بعضی نگران از این موضوع، میگن اگه نیروهای ارتش لبنان آمیخته بشه با نیروهای ایدئولوژیک حزب الله ارتش آسیب میبینه. ارتش پاسخش اینه که تا وقتی که کلید انبارهای اسلحه و اراده جنگ و صلح با ارتش باشه، حتی اگه نیروهای حزب الله داخل ارتش باشن کاری نمیتونن بکنن. بنابراین پیشنهاد رئیس جمهور لبنان الان اینه که نیروهای شبه نظامی غیر قانونی حزب الله الان وارد ارتش بشن تا ارتش اراده و اجازه اونها رو داشته باشه. شبیه تجربه ای که الان در عراق ما داریم میبینیم بین هشت شعبی و دولت. میمونه نکته آخر و اون این که نگرانی هایی وجود داره. از دیشب تا الان نگاه میکردم مطبوعات لبنان رو، میگن نشانه هایی وجود داره برای اینکه حزب الله بار دیگر تمام معادلات رو به هم بزنه و عملیاتی انجام بده. شک هایی وجود داره، میگن که نتونستن، جمهوری اسلامی نتونسته تسلیحاتی که میخواسته به حزب الله برسونه برای به هم زدن بازی مذاکره با اسرائیل و صلح رو از طریق سوریه برسونه. سوری ها هم اعلام کردن که اکثر راه های قاچاق اسلحه به حزب الله رو بستن، ولی در عین حال رسانه ها حدس میزنن که نشانه هایی وجود داره برای عملیاتی از طرف حزب الله.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: هفته صبح دوشنبه 26 مرداد ماه بیننده تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آماده سازی نظامی جمهوری اسلامی زیر سایه مذاکرات. وال استریت ژورنال میگوید تغییر فرماندهان و افزایش تولید موشک و پهپاد بخشی از راهبرد تهران برای گسترش احتمالی جنگ است.
1: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم با واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام گفت ناوگروپ ابراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرده. نخچیروان بارزانی میانجی واشنگتن و سپاه پاسداران سخنگوی اقلیم کردستان در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کرد رئیس اقلیم واسطه انتقال پیام هاست. مجازات دانشجوی معترض شریف پس از ابتکار موشعلی. رضا دالمند از دانشگاه اخراج برای 4 سال از تحصیل در دانشگاه های ایران محروم شد. در ادامه واکنش ترامپ به رد همکاری کره جنوبی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا دستور داد رزمایش های مشترک نظامی با سئول کاهش پیدا کند. وال استریت ژورنال میگوید رهبران جمهوری اسلامی در 2 ماه گذشته همزمان با ادامه مسیر دیپلماتیک خود را برای گسترش جنگ آماده کردند. افزایش نفوذ سپاه پاسداران بر ساختار نظامی، تغییر فرماندهان، افزایش تولید موشک و پهپاد و هماهنگی با نیروهای نیابتی بخشی از این راهبرد است. این گزارش تاکید دارد جمهوری اسلامی همچنین گزینه‌هایی از حملات پیشگیرانه تا گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای سرخ را بررسی کرده تا هزینه هر حمله تازه آمریکا را افزایش بده. برای بررسی این گزارش همکارم امیر گیتی از واشنگتن دی سی همراه ماست. امیر، اگر ارزیابی وال استریت ژورنال درست باشه و جمهوری اسلامی همزمان با مذاکره خودش رو برای دور بزرگتری از جنگ آماده کرده باشه که چیز غریبی نیست، تهران واقعا مذاکره رو راهی برای رسیدن به توافق میبینه یا فقط فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا، آماده شدن برای رویارویی بعدی؟
2: ببین سیما، خود آقای ترامپ بارها و بارها، یعنی زمانی که آقای اوباما داشت با جمهوری اسلامی صحبت میکرد و بعد نتیجه شد برجام، یکی از منتقدین برجام آقای ترامپ بود در دوره‌ای که حتی داشتن در داخل حزب جمهوری‌خواه مبارزات انتخاباتی خودشون رو می‌کردن. مرتباً یک طعنه‌ای هم به برجام آقای اوباما می‌زدن، می‌گفتن جمهوری اسلامی دارد وقت می‌خرد. بعد از اینم که وارد کاخ سفید شدند گفتن جمهوری اسلامی داره وقت می‌خره و از برجام خارج شدن. در تمام مدتی که آقای بایدن هم که رئیس جمهور ایالات متحده بودن، وقتی به هر حال صحبت از مذاکرات با جمهوری اسلامی میشد ایشون میگفت دارن وقت میخوانن، در دوره خودشون هم همین رو گفتن. بنابراین چیز عجیبی نیست، جمهوری اسلامی سال هاست از محل مذاکرات، از اون وقتی که تهیه میکنه برای خودش یک فرصت نفس کشیدن رو میگیره. مدت هاست جمهوری اسلامی عادت کرده مثل کسی که در فشار و تنگنا سرش زیر آب رفته، سرش رو بیرون میاره، یک تجدید قوایی میکنه و بعد شروع میکنه مجدد به خرابکاری های خودش ادامه دادن. در گزارش وال استریت ژورنال همه همین آمده، بر روی توان موشکیشون کار کردند، آمدند کارگروه ها و مستشاران خودشون رو داشتیم در خبرها که دولت یمن اعلام کرده که یکی از این پروازهای ماهان که در صنعا بدون هماهنگی با دولت یمن نشسته، در اصل در اون دوره‌ای که به بهانه آوردن فرماندهان حوثی‌ها برای مراسم علی خامنه‌ای به اونجا رفته بوده، در اصل داشته فرماندهان سپاه و مسائل لوجستیکی رو آماده می‌کرده که تا اونها بتونن کارهای خودشون رو در تنگه بابالمنده انجام بدن. از سوی دیگر باز هم در خبر دیگر داشتیم که تعدادی از فرماندهان سپاه یا کسانی که وابسته به سپاه پاسداران بودن رو سوار بر یک قایق دولت کویت دستگیر کرده که در یک جزیره نزدیک به کویت بودن. بحثی از همون آماده سازی که جمهوری اسلامی داره در فکر این هستش که به هر حال زمانی اگر لازم شد زمینی از طریق گروه‌های نیابتی که در عراق داره و اونها رو هم در همین گزارش آمده که داشته تجهیز میکرده وارد کویت بشه. از سوی دیگر اون سیاستی که داشتن دنبال میکن راجع به این که صحبت میشد، حتی نقدی هم آمد گفت که ما اگر جنگ رو بیاریم در زمین خود طرف انجام بدیم، حالا منظورشون یا آمریکا بوده یا اسرائیل، چون معمولا اینها دشمن رو یا آمریکا میدن یا اسرائیل، آن زمان میتوانیم عملیات رو از راه دور دنبال بکنیم و از ضربات محکمی رو هم به دشمن بزنیم. بنابراین در تمام این مسائل اینها داشتند کار میکردند، هم از پوشش مذاکرات استفاده کردند و هم از حتی برای اینکه به اون هدفشون برسن از اون رخصتی که گرفته بودن اون وسط برای مراسم علی خامنه ای. از سوی دیگر در همین گزارش آمده که در مقطعی از زمان نمایندگان جمهوری اسلامی با عمانی ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق رسیده بودن، اما سپاه پاسداران اجازه نداده، چرا که نیاز داشته که این زمان رو برای خودش داشته باشه و بعد از اون حملات دور بعدی ایالات متحده آغاز میشه. اگر خاطرتون باشه در اون حملاتی که ایالات متحده انجام داد، یکی از این پل‌هایی رو که در نزدیکی مرز ایران و تاجیکستان بود در محله اقلا، اونجا رو آمدن زدند و برای خیلی سوال بود که چرا این پلی که نزدیک به مرز هست رو آمدن مورد هدف قرار دادن. ممکن استش که استفاده میشده برای تجهیزات نظامی. به این گزارش ابعاد گسترده‌تری داره، باید واکنش مقامات آمریکا ایران ببینیم.
0: ممنون است. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ما. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه آبراهام لینکلن طی ماه‌ها عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران رو در منطقه سرنگون کردند. براد کوپر گفت 4000 نیروی ناو آبراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر، ناوشکن‌های موشک‌انداز این ناوگروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده، دو بار مؤثرترین معاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کرده. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم نامه رو سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست.
1: با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. منظورم از این جنگ اینیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی، نه. منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی. از اون طرف در حوزه دستاورد تثبیت این پیروزی در بعد سیاسی و دیپلماسی، تفاهم‌نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: در ادامه تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکا در منطقه، امیر خاتمی فرمانده کل ارتش از تعیین پاداش برای کشتن یا اسیر کردن نیروهای آمریکایی خبر داد. به گزارش ایرنا، خاتمی گفته هر شهروند ایرانی که یک نظامی آمریکایی رو بکشه یا پس از اسارت تحویل بده، معادل 30,000 دلار یا 5 میلیارد تومان پاداش دریافت میکنه. این مبلغ برای زنان 2 برابر خواهد بود.
3: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش. یک هدیه خوب میدیم، این هدیه معادل 30,000 دلار است.
0: معاون سیاسی سپاه یدالله جوانی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اقدامات نیروهای مسلح تا کنون تدافعی بود اما ممکنه تهاجمی هم بشه. و افزود نیروهای مسلح بر اساس احکام جدیدی که صادر شده رویکرد متحول خواهند داشت و هر آنچه برای دفاع از این سرزمین و تأمین امنیت لازم باشه انجام خواهند داد.
4: که نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده و هر اون چه که لازم باشه اقدام بشه برای دفاع از این سرزمین و تامین امنیت و خونسازی تهدیدهای دشمن اون کار در زمان خودش انجام خواهد گرفت، به گونه ای که خب ما در حوادث اخیر هم داشتیم و این در آینده هم ممکنه که اتفاق بیفته. اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. مقامای نظام جمهوری اسلامی همزمان از پیروزی در جنگ و آمادگی برای تقابل دوباره با آمریکا میگن. این ادبیات تهاجمی چه هدفی رو دنبال میکنه؟ بازتاب ارزیابی واقعی نظامیه یا بخش جنگ روانی برای تقویت موقعیت تهران در برابر واشنگتن؟
5: بانی قیاسی گرامی، درود بر شما و بر بینندگان ارجمند شما. به نظر من باید میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی کسب پیروزی تفاوت بسیار جدی ما قائل بشیم. ممکنه جمهوری کودک‌کش اسلامی هنوز ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه، مثل موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش، و توان ایجاد اختلال در کشتیرانی و ظرفیت‌های عملیاتی نامتقارن رو بتونه انجام بده. بنابراین نباید تهدیدهای تهران رو ما به اون صورت جدی بگیریم، چون این ادعا که جمهوری اسلامی در برابر ایالات متحده به یک پیروزی نظامی رسیده دو موضوع کاملا متفاوته، چون بخش مهمی از این ادبیات از نظر من جنگ روانی و مدیریت بازدارندگیه و سه مخاطب خودش رو داره. مخاطب اول داخل کشور ایران، حکومت باید به بدنه سیاسی و نظامی خودش نشون بده که فشارهای سنگین و خسارات نظامی و مشکلات اقتصادی به معنای شکست ساختاری جمهوری ملایان نیست. مخاطب دومیش اینه که کشورهای منطقه در همسایگانه. تهران میخواد به اینا پیغام منتقل کنه که این پیام نزدیک شدن بیش از حد به واشنگتن برای اونها ممکنه که هزینه ساز بشه. اما مخاطب سوم و مهمتر خود امریکاست. تهران میخواد هزینه اقدام بعدی رو در ذهن تصمیم گیرندگان واشنگتن کمی بالا ببره و از طریق تهدید نظامی امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیره. ولی مشکل جمهوری ملایان اینه که امریکا امروز تنها به تهدید لفظی متکی نیست. اهرم نظامی، دریایی، اقتصادی، اطلاعاتی و تحریمی رو همزمان در اختیار داره. حتی در روزهای اخیر واشنگتن اعلام کرد که از نظر نظامی قادر فشار دریایی خودش رو برای مدت بسیار طولانی حفظ بکنه. پس تهران میتونه خطر ایجاد کنه، میتونه هزینه تحمیل کنه و حتی بحران منطقه‌ای ایجاد بکنه، اما این به معنی داشتن برتری راهبردی بر ایالات متحده نیست. و همین دلیل من ادبیات پیروزی جمهوری ملایان رو بیشتر بخشی از بازسازی و بازدارندگی مصرف داخلی و تلاش برای تقویت موضع چونه‌زنی

0: من وضعیت فعلی رو نمیشه یک صلح واقعی دونست. این بیشتر یک تعادل شکننده میان بازدارندگی، فشار و دیپلماسی غیر مستقیمه. حتی تعبیر نجنگ نمذاکره هم کاملا دقیق نیست، چون عملیات نظامی در مقاطعی ادامه داشته و در پشت صحنه واسطه ها در کانال های غیر مستقیم هنوز فعالن. پس ما با یک برهان مدیریت شده اما بسیار ناپایدار روبرو هستیم. تا زمانی که چند مسئله اساسی حل نشده باشه، مثلا برنامه هسته‌ای موشک هاست، پهپاد هاست و نیروهای نیابتی و تحریم ها و به ویژه امنیت تنگه هرمز، هر توقف نظامی فقط میتونه زمان بخره، نه اینکه علت اون بحران رو از بین ببره. از دید واشنگتن هم یک نکته بسیار مهم وجود داره. امریکا نشون داده که میتونه همزمان از چند اهرم استفاده بکنه. قدرت نظامیشه، حضور دریاییشه، تحریم اقتصادیشه و فشار مالی و مذاکره. پس لزوماً مجبور نیست میان جنگ یا جنگ تمام عیار و عقب نشینی یکی رو انتخاب بکنه. اما برای تهران طولانی شدن این وضعیت بسیار پرهزینه تر خواهد بود. فشار اقتصادی، اختلال در تجارت و انرژی، هزینه بازسازی توان نظامی و بی‌ثباتی داخلی میتونه به مرور قدرت مانور جمهوری اسلامی رو کاهش بده. با این حال خطر بزرگ و خطای محاسباتی وجود داره و اگر اینا حمله به نیروهای آمریکایی و اونا رو مورد هدف قرار بدن، یک حمله گسترده به زیرساخت‌های انرژی در کشور خواهد بود. به همین دلیل من احتمال بازگشت درگیری رو بسیار جدی میدونم. اما جنگ گسترده اجتناب ناپذیر نیست، ولی در دیپلماسی هم اینجا بازه، اما دیپلماسی بدون بازدارندگی کافی نیست.
1: گزارش وال استریت ژورنال جناب حمیدی، همچون همیشه پشت چانه زنی دیپلماتیک ساختار نظامی و نیروهای نیابتیش رو برای جنگ گسترده تر آماده میکنه. واشنگتن که بیشک میدونه که تهران از دیپلماسی برای توافق استفاده نمیکنه، فرصتی برای بازسازی توانش و آماده شدن برای مرحله بعدی جنگ، که این رو قراره در استراتژیشون بیارن.
0: ببینید، واشنگتن برای پاسخ به این سوال نباید به نظر من به اظهارات تهران تکیه بکنه. باید رفتار جمهوری ملایان رو اندازه‌گیری بکنه و در سیاست امنیتی خودش اون نیت واقعی و یک حکومت رو نه از اونچه که پشت میز مذاکره میگن، بلکه اونچه که همزمان در میدان انجام میشه تشخیص بدن. امروز این مسئله اهمیت بیشتری رو داره، چون تلاشا برای احیای توافق موقت ایالات متحده و ایران عملا به بنبست رسیده و طبق گزارش 12 آگوست میانجیگری ها پیشرفت محسوسی نداشته و همزمان تنش بر سر تنگه هرمز و نیروهای نیابتی و عملیات نظامی نیست این ادامه رو داره و اون قراردادی هم که امضا شده بود 60 روزه اونم دیروز به پایان رسیده. پس من فکر میکنم که مذاکره باز بمونه اما امتیازها بر مرحله مشروط بر قابل بازگشت باشه. هر کاهش فشار باید در مقابل یک اقدام مشخص قابل راستی آزمایی و غیر قابل تفسیر تهران صورت بگیره.
1: سپاس از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی همراه ما. سپاس. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نجیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تأکید بارزانی بر حل اختلاف از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف رو دلیل انتخاب او برای ایفا این نقش دونست. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نجیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشته محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی

0: اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشد. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفته و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرده. واشنگتن سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرده. مقام های جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد. باراک راوید خبرنگار آکسیوس نوشت نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به کاخ سفید پیام داده بار دیگه آمادگی داره برای از سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن میانجیگری و کمک کنه.
1: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا زمینه انتخاب او برای انتقال پیام را فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود. گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر یک تماس عمیق با احمد وحیدی برگزار میکنه گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هرچند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتن و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در 4 فصل منتهی به بهار 1405 به نزدیک 71% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش 19% افزایش نشون میده. بیشترین تورم سالانه با 96% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی است و کمترین میزان با 45% در بخش تولید پوشاک ثبت شده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در 2 پرونده جداگانه 17 شهروند را در مجموع به 90 سال زندان محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در کل به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در سرایان به 12 سال حبس محکوم شده. محمد رضا میر تاج الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفت تصمیم گیری درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. و گزارش ها درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرد و گفت این اجتماعات تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی ادامه داشته باشد برگزار خواهد شد. ایرانیان ساکن کالگری کانادا در 32 هفته تجمع اعتراضی خود مقابل شهرداری این شهر در حمایت از زندانیان در معرض اعدام در ایران تجمع کردند. معترضان با اشاره به ادامه سرکوب‌ها پس از اعتراضات دیما خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی و رسانه‌های کانادایی به اعدام‌ها و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شدند. گزارش سپیدار ولیان.
2: امروز 32 هفته است که ایرانیان ساکن کلگری کانادا در خیابان‌های این شهر تجمعی را برگزار می‌کنند. برنامه پیوسته با هدف رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی. گرد همایی‌های هفتگی که از اعتراضات دی ماه تا کنون ادامه داشت و خواسته های مشخصی رو دنبال میکنه. سرنگونی جمهوری اسلامی و سپردن رهبری دوران گذار به شاهزاده رضا پهلوی. اما در تجمع این هفته در مقابل ساختمان شهرداری، موضوع توقف اعدام ها در ایران بیش از گذشته برجسته است. اعدام هایی که به گفته معترضان با هدف خاموش کردن صدای مخالفان و جلوگیری از ادامه اعتراضات در ایران صورت میگیره. شرکت کنندگان برای جلب توجه رهگذران نمادهایی از چوبه دار رو با خود حمل میکنن. تصاویر جان باختگان رو هم در دست دارن تا نام و یاد کسانی که در مسیر آزادی جان باختن رو زنده نگه دارن. در میان جمعیت پلاکارت هایی هم خطاب به رسانه های کانادایی دیده میشه. حاضران از این رسانه ها میخوان اخبار مربوط به ایران، به ویژه صدور اجرای ناگهانی احکام اعدام رو گسترده تر پوشش بدن و اجازه ندن که در سکوت خبری فراموش بشه.
3: سکوت در برابر اعدام، سرکوب و خفقان همراهی با
4: ما تا پایان ایستاده ایم برای نجات ایران. من وظیفه خودم میدونم که بیام تنها کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. در غیر این صورت اگه همه دست رو دست هم بذاریم هیچی درست نمیشه، هیچی عوض نمیشه.
5: ما هنوز ادامه داریم تا ابد جاوید شاه، تا آخرین نفس برای مردم ایران تلاش میکنیم تا این حکومت سرنگون بشه.
2: با گذشت نزدیک به 8 ماه این ایرانیان همچنان به حضور خود در خیابان‌های کلگری ادامه میدن، حضوری که برای آنها تنها یک اعتراض سیاسی نیست، بلکه تلاشی است برای زنده نگه داشتن نام کسانی که دیگر فرصتی برای سخن گفتن ندارند و صدای زندانیان سیاسی باشند که صدایشان از پشت دیوارهای زندان شنیده نمیشه. سپیدار ولیان، کلگری.
0: سپس که خبرها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آماده‌سازی نظامی جمهوری اسلامی زیر سایه مذاکرات. وال استریت ژورنال میگوید تغییر فرماندهان و افزایش تولید موشک و پهپاد بخشی از راهبرد تهران برای گسترش احتمالی جنگ است.
6: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم با واشنگتن رو سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام گفت ناو گروه ابراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرده. وبسایت رویداد 24 گزارش داد افزایش احکام انضباطی و اداری علیه دانشجویان و معلمان در هفته‌های اخیر نشان دهنده فعال شدن دوباره آنچه این رسانه ماشین احکام تنبیهی در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی خوانده است. این گزارش به اخراج امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری از دانشگاه و صدور احکام اخراج برای معلمانی از جمله جواد لعل محمدی و علی ایمانی مطلق اشاره کرده. شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد حکم اخراج رضا دالمن از دانشجویان معترض این دانشگاه به تایید نهایی رسیده. دالمن در پی اعتراضات دانشجویی 4 اسفند و نمایش یک موش عروسکی از بالای یک درخت با پرونده انضباطی روبرو شد. این موش عروسکی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان موشعلی شناخته و یکی از نمادهای اعتراضی تبدیل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد دالمن علاوه بر اخراج از دانشگاه شریف به 4 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شده. از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدیم چرا فشار بر دانشگاه و مراکز آموزشی میتواند به جای مهار اعتراض شبکه‌های نارضایتی و همبستگی رو گسترده تر کنه.
7: 2 دهه است که ما با این روند روبرو هستیم، چون وقتی به پیمایش های ملی نگرش ها و ارزش ها که از اوایل دهه 80 تا سال 1402 انجام شده نگاه میکنیم، میبینیم در تمام اونها تقریبا جوانان یعنی سنهای پایین تر نسبت به سنین بالاتر ارزش ها و اصولی که نظام سیاسی میخواد ترویج کنه و خورده فرهنگ حاکم تلقی میشه بیشتر فاصله داره تا نسل های با سن بالاتر. در نتیجه اون نسل های گذشته اوایل دهه 80 امروز بزرگتر شدن، نسل های جدیدتر هم هستن. در نتیجه میزان فاصله که این نسل ها از حکومت، از حاکمان، از شیوه زندگیشون، از اصول ارزشاشون دارن بیشتر و بیشتر شده. در نتیجه این شکاف گریزناپذیره و به همین معنی گسترده است و به همین دلیل هم حکومت اقتدارش رو برای کنترل این جمعیتی که دارن هر روز بیشتر میشن و بیشتر فاصله میگیرن از حکومت از دست داده، در نتیجه متوسل میشه به زور عریان، با گلوله در خیابون، با اعدام توی زندان و با اخراج از طریق محدود کردن درس خوندن یا معلم ها رو اخراج کردن از کار و مواردی از این قبیل برای کنترل سیاسی، چیزی که قادر به کنترل اجتماعیش نیست.
0: حسین قاضیان، جامعه شناس، در پاسخ به پرسشی درباره تمسخر رهبر جمهوری اسلامی گفت مسخره حاکمان از اوایل انقلاب در بین مردم کوچه و بازار وجود داشت.
7: تقریبا از اوائل پیروزی انقلاب و آمدن جمهوری اسلامی مردم شوخی ها و مضحکه هایی رو علیه حاکمان در بین خودشون میچرخوندن، منتها چون فضای ترس حاکم بود، حکومت یک نوع هژمونی مردمی داشت، یعنی مردم زیادتری حامیش بودن، ایدئولوژیش مسلط بود، این مضحکه ها و دست انداختن حاکمان در بین جمع های کوچکتر و ایمنتر و با اعتمادتر بینشون میگشت. کم کم که حکومت هژمونیش رو از دست داد، این رواج مضحکه کردن، جوک ساختن و به تمسخر گرفتن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کرد. مردم با فراغ بیشتری این رو در توی تاکسی، توی صف نونوایی، توی مهمونیاشون ترویج میدادن، از جوکایی که ساخته میشد تا مسخره‌هایی که نسبت به حاکمان وجود داشت. چیزی که همراه شد همون وجود این نسل‌های جدیدتر بود که از حکومت و ارزش‌هاش و ارزش‌های حاکمان فاصله می‌گرفتن. اونا یه نیروی جدیدی دادن به این ساختن جوک‌ها و مسخره‌ها علیه حاکمان و چیزی که این رو به صورت فوق‌العاده انفجاری درآورد به میون اومدن این رسانه‌های اجتماعی جدید بود، چون همه رو تبدیل کرد به رسانه و اون چیزی که قبلا در گوشی یا توی یه جمعیت محدود 4-5 نفری توی تاکسی یا توی صف نونوایی گفته میشد، حالا در مقیاس میلیونی بدون توجه به زمان و مکان از نیوزلند تا کانادا میتونست گسترش پیدا بکنه و همه ازش باخبر بشن و این کم کم مرز ترس رو عقب زد و باعث شد که اینجور شوخی ها و دست انداختن ها و مضحکه کردن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کنه و امروز ما میبینیم که در همه عرصه‌های زندگی مردم به شیوه های مختلف حاکمان رو دست میدازن و اونا رو به تمسخر میگیرن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سئوتا، قلمرو اسپانیا، در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی شدند. با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. 4 اثر از آنتولو دامیسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس، از موزه منطقی شهر مسینا در سیسیل روبوده شد. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا 3 بخش از محراب چندلت سنگرگوری و 1 نقاشی 2 طرفه را از موزه خارج کردند. این سرقت 1 روز پس از کشف 3 اثر مسروقه از سزان، رنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد. شمار جانباختگان زمین‌لرزه 7.7 در جزیره فلورس شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقام‌های اندونزی بیش از 130 نفر زخمی و حدود 5000 نفر ناچار به ترک خانه‌هاشون شدند. با تصاویر زنده سری به اردوگاه آوارگان این زلزله بزنیم. اندونزی در حالی 81 سالگرد استقلالش رو امروز جشن می‌گیره که همچنان تحت تأثیر پس‌لرزه های جدید قرار داره. همطور که اشاره کردیم دست کم این زمین لرزه 53 کشته به جا گذاشته، تعداد بسیاری مفقود هستند و عملیات جستجو در ساختمان های فرو ریخته احتمالاً همچنان ادامه داشته باشه. تعداد بسیاری زیر آوار گرفتارند، اما عملیات آوار برداری بسیار سخته با توجه به پس‌لرزه‌ها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد به پیت هگست وزیر جنگ این کشور دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی رو به شکل چشمگیری کاهش بده. ترامپ هدف از این اقدام رو کاهش تنش با کره شمالی و جلوگیری از هزینه‌های بالای این گونه رزمایش‌ها عنوان کرد که به گفته او پیام خصمانه به پیونگیانگ ارسال می‌کند. ترامپ همچنین تأکید کرد اخیراً از رئیس جمهوری کره جنوبی خواسته به اقدامات واشنگتن برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیونده، اما سئول این درخواست رو رد کرده. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه من. علیرضا، آمریکا و کره جنوبی رزمایش 11 روزه سپر آزادی اولچی رو برای آمادگی در برابر تهدیدهای کره شمالی آغاز کردند به رغم انتشار این خبر. با چه هدفی برگزار میشه؟ چه نیروها و برنامه‌هایی رو در بر میگیره؟
8: سیما، از روز دوشنبه 17 اوت 26 مرداد ماه آمریکا و کره جنوبی رزمایش سالانه و 11 روزه سپر آزادی اولچی رو در کره جنوبی آغاز کردن، مانوری که خب تا 27 اوت 5 شهریور ماه هم ادامه خواهد داشت. هدفش هم افزایش آمادگی مشترک هر دو کشور برای مقابله با تهدیدهای احتمالی کره شمالی و البته شرایط جنگ‌های مدرن هستش. حدود 18,000 نیروی نظامی کره جنوبی در این رزمایش حضور دارند و فرماندهی سازمان ملل هم نزدیک به 70 نیرو را از 12 کشور برای پشتیبانی از این مانور اعزام کرده. نیروهای حاضر در این مانور عملیات مشترک و چند حوزه‌ای رو به همراه مقابله با پهپادها و اختلال در جی پی اس و حملات سایبری تمرین خواهند کرد، به علاوه این که تیراندازی با مهمات جنگی و عبور از موانع آبی و استقرار سریع تجهیزات و تدارکات نظامی هم یک بخش دیگه ای از این رزمایش خواهد بود. آمریکا کره جنوبی قرار هست 14 تمرین میدانی رو هم با عنوان سپر جنگجو برگزار بکنن. ارتش آمریکا اعلام کرده که این رزمایش روی مدرن سازی ائتلاف امنیت شمال شرق آسیا تمرکز داره، اما خب کره جنوبی هدف این مانور رو فقط دفاع از شبه جزیره کره میدونه. اما حاشیه بزرگ مربوط به این مانور این هستش که آقای ترامپ روز یکشنبه فقط چند ساعت تا شروع این رزمایش سپر آزادی اولچی به پنتاگون دستور داده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی رو به شکل قابل توجهی کاهش بده و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده راضی نیست. سه دلیل اصلی رو آقای ترامپ برای این تصمیم خودش مطرح کرده. اول اینکه این رزمایش ها بسیار پرهزینه هستن، بخش بزرگی از هزینه ها رو هم آمریکا داره پرداخت میکنه. دلیل دوم، رابطه بسیار خوب آقای ترامپ با کیم جونگ اون هست که به گفته رئیس جمهور آمریکا کره شمالی در دوره ریاست جمهوریش تهدیدی ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده. و دلیل سوم هم این هست که به اعتقاد آقای ترامپ برگزاری چنین رزمایش‌های پیامی کاملا نامناسب و خصمانه رو برای پیونگیانگ میفرسته. آقای ترامپ در این پیام خودش به جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، گفته که از رئیس جمهور کره جنوبی پرسیده که آیا حاضره که به تلاش آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیونده، اما خب پاسخ آقای لی جای میونگ نبوده. البته خب با آقای ترامپ موضوع جمهوری اسلامی رو درباره این تصمیم خودش تا حدودی بی ارتباط خونده و در توضیحش به همون دستورش به پنتاگون و هزینه بالای رزمایش ها و رابطه خوبش با رهبر کره شمالی و پیام خصمانه این مانو به پیونگیانگ اشاره کرده. و خیلی کوتاه بگم که اینم اولین بار هست در دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که دستور کاهش این مانو صادر میشه.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن با ما. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره پیام اقدام ترامپ در کاهش رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی همچنین آینده بازدارندگی آمریکا در شرق آسیا پرسیدیم.
9: این نشون دهنده یک چرخش در سیاست آمریکاست. قبلا رؤسای جمهور آمریکا از طریق بالا بردن سطح آمادگی ها و نشان دادن این به دشمنان آمریکا در شرق آسیا به ویژه به کره شمالی و چین پیام میفرستادن. الان آقای ترامپ داره صحبت از این میکنه که مبادا کاری بکنیم که باعث تحریک کره شمالی بشه و از طریق این معمای امنیتی، یعنی هدف نگهبانی و نگهداری کره جنوبی، اما از طریق این در واقع رزمایش ها ما باعث بشیم که کره شمالی دچار اشتباه برداشت بشه و این خودش تهدید آفرین باشه. البته که این تصویر بسیار پیچیده ای عناصر مختلفی داره و کره شمالی بر اساس گفته های یکی از فرماندهان آمریکایی این آمادگی رو داره که در واقع یک پیشرانی رو داشته باشه، یک موشکی رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای هم کنه و هر کجا در واقع آمریکای شمالی رو مورد هدف قرار بده. یعنی وقتی آقای ترامپ داره صحبت از تحریک نکردن کره شمالی میکنه، هم کره جنوبی مد نظره و هم خود آمریکا. این رو ما در یک سندی که در ژانویه امسال منتشر شد، سند دفاعی آمریکا جزء اسناد بالادستی است، هم داریم و تو اون گفته میشه که آمریکا میخواد که متحد داشته باشه نه تحت الحمایه. به نوعی داره اشاره میکنه به اینکه یک کشورهای مثل کره جنوبی دیگه صرفاً اینگونه نیست که از آمریکا دریافت کننده باشن و باید در اتحادشون با آمریکا به شکل همه جانبه مشارکت قوی هم داشته باشن و مجموعه این تصویر ما نشون میده که آمریکا میخواد تعهداتش رو کمتر کنه. اما همچنان در نظر داشته باشیم آمریکا 28500 نیروی نظامی در کره جنوبی مستقر داره، اون رو حفظ کرده و همچنان تعهد هسته‌ای و چتر هسته‌ای برای کره جنوبی و ژاپن داره و در این دو مورد این موارد رو تا الان کاهش نداده و انتظاری هم نمیره که در آینده نزدیک بخواد اینها رو کاهش بده. به این مفهوم به نظر نمیرسه که قرار باشه که از سطح بازدارندگیش در شرق آسیا کاهش جدی بده.
0: حدود یک ربع دیگه با ادامه تحولات مرتبط با ایران باز همراه شما خواهیم بود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارهای سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
2: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
3: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
1: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
4: تولید وحشت می‌کرد نفت و اول غذا، این از اون هم بدتره.
5: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
6: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در آمریکا
7: در اصل زمان خریدن است.
8: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
9: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
10: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
11: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
12: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
13: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

0: این سیاست خشم اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکونومیک فیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخوایم نگاه بکنیم، اونجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت رو، چه حمله نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی اون شبکه‌هایی که کمک می‌کردن، حالا همون تراستی ها که خیلی همین روزها خبرساز شدن، اینها رو هدف قرار داد آمریکا. در این چند ماه اخیر چندین در واقع کشتی و اون ناوگان اشباح رو تحریم کرد، در کنارش صرافی‌ها و بسیاری از حتی صرافی‌های رمز ارزی رو سراغشون رفتن که کمک می‌کردن به انتقال پول نفت ایران. این حوزه رو الان گزارش که بلومبرگ داده میگه که آمریکا میتونه حتی در این حوزه فشار رو بیشتر هم بکنه، به طور خاص در خود چین، البته میگه تبعات سیاسی داره، ولی میتونه حتی بره سراغ بانک‌های چینی هم که دارن کمک میکنن و تسهیل میکنن این خرید نفت رو از ایران. ما میدونیم که اون تیپات‌ها یا پالایشگاه کوچک چینی رو بعضی‌هاشون رو تحریم کرده، یا همین هنگلی که خب بسیار یک غول بزرگ پتروشیمی و نفتی هست، این رو بخش نفتش رو تحریم کرده. اما جا داره که در چین اگر بخواد فشار رو بیشتر بکنه، عملاً کاری بکنه که اون وضعیت مالی که برای درآمدهای نفتی میخواد انجام بشه و منتقل بشه بسیار سخت‌تر بشه کار جمهوری اسلامی، هرچند که خب تبعات سیاسی داره با چین، ممکنه گزارش بلومبرگ میگه تعارض رو بیشتر بکنه. در کنار اون هم اون شبکه صرافی‌ها که به طور خاص در امارات هستن و چندین مورد رو تحریم کرده، میگه میتونه بر اونها فشار بیشتری رو اعمال بکنه و این در مجموع باعث میشه که هم حمل و نقل و انتقال نفت و هم بازگشت پولش سخت‌تر بشه. اما موضوع دوم بحث مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی است. چند وقت پیش اقتصاد پسند گفته بود که ما دارایی‌های مشتبه خامنه‌ای رو، احتمالاً همون دارایی‌هایی که علی انصاری عملاً در اروپا و بسیاری کشورهای دیگه گرفته خریده برای مشتبه خامنه‌ای، اونها رو به زودی ازش رونمایی خواهیم کرد و لیستش رو خواهیم داد. شاید یکی از کارهایی که اونها بخوان بکنن همین باشه و مصادره این دارایی‌ها. موضوع سوم بحث محاصره زمینی هست که قبلا هم مطرح شده بود در رسانه‌های آمریکایی، الان بلومبرگ هم داره بهش اشاره می‌کنه، یعنی اون مبادی که الان ایران داره به کار می‌گیره برای واردات کالا، مرزهای زمینی کشورهای همسایه، اونها هم می‌تونن تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، چه پاکستان، چه ترکیه و حتی روسیه. البته خب با روسیه خب می‌دونیم وضعیت یه ذره شاید متفاوت باشه از طریق دریای خزر، اما به هر حال به طور خاص فشار بر ترکیه و پاکستان می‌تونه ورود اون کالاهایی رو هم که الان داره میاد با هزینه خیلی بالا و حجم کم، اون رو با مشکل مواجه بکنه، که این هم ممکنه در دستور کار آمریکا قرار بگیره. باید منتظر موند ببینیم چه سیاست‌هایی رو اعلام می‌کنه.
1: بررسی حوادث نشان می‌دهد نقض حریم هوایی آسمان کشورهای عضو ناتو در چندین هفته اخیر شدت گرفته. 24 ژوئیه یک پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شد و جنگنده‌های این کشور آن را سرنگون کردند. بقایای پهپاد نشان داد که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بوده. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می‌گیرند. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده‌های F-16 این کشور رهگیری و منهدم شد. 26 ژوئیه برای سومین روز متوالی رومانی پهپاد دیگری را حدود 12 کیلومتری شمال شرقی سولینا در آب‌های سرزمینی سرنگون کرد. در ادامه این حملات 5 اوت در فرودگاه لایپزیگ آلمان یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی هواپیماهای باری اوکراینی پیدا شد و پلیس برای خنثا کردن مواد منفجره از ربات استفاده کرد. همان شب یک پهپاد یا شیء پرنده دیگر با یک هواپیمای باری برخورد کرد و خسارات جزئی به آن وارد کرد. در همین رابطه اطلاعات آمریکا روسیه را مظنون دانست و وزیر کشور آلمان هم از یک تهدید ترکیبی حرفه‌ای گفت. 14 اوت در لتانی یک پهپاد ناشناس وارد حریم هوایی این کشور در نزدیکی مرز روسیه شد. برای سرنگونی این پهپاد دو جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیتوانی و همزمان دو F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آماری در استونی به هوا بلند شدند. مقام‌های لتانی می‌گویند احتمال دارد فعالیت گسترده جنگ الکترونیک روسیه در منطقه باعث اختلال در سیستم ناوبری پهپاد و انحراف آن به سمت لتانی شده باشد. و در تازه ترین تهدید، امروز یک پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی رومانی شد که پس از پرواز دو جنگنده F-18 نیروی هوایی اسپانیا سرنگون شد. این چهارمین پهپادی است که از ابتدای امسال در حریم هوایی رومانی سرنگون می شود.
2: برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره توی آسمون ناتو میفته، باید به جغرافیای این حوادث در نقشه نگاه کنیم. مثلا در مورد خود رومانی میدونیم که بسیار نزدیک به اوکراینه، جایی که روسیه داره با پهپادهای مختلف بنادر اوکراین رو در امتداد رود دانوب هدف قرار میده. این ور رود رومانیه، پس ببین فاصله بسیار کمه و این انتظار میره که این پهپادها گاهن منحرف بشن و وارد حریم هوایی رومانی بشن. اما وقتی این پهپادها وارد حریم هوایی رومانی میشن، این تنها رومانی نیست که اونها را هدف قرار میده، گاهن در یک حمله ممکنه چندین کشور مختلف ناتو اونجا مشارکت کنن. مثلا در مورد حمله 14 اوت که در لتونی اتفاق افتاد، میبینیم 5 کشور در سرنگونی این پهپاد دخیل بودن. اونجا یک پهپاد وارد لتونی میشه، 2 هواپیمای یوروفایتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، 2 جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هن؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد همچنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفتن این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی اینکه روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها، در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سریع جنبندی بکنم، 3 تا احتمال وجود داره. 1، پهپاد روسی بوده میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. 2، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده، در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده و وارد یک کشور دیگه شده. و 3، این که ممکنه اصلا روسیه عمدن این پهپاد رو فرستاده باشه تا بخواد آمادگی کشورهای ناتو رو بسنجه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
11: نگاه کردنش برجام در میان.
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قرار باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
19: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
20: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
19: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
21: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
19: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
22: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصداست.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استدیو ما لندن. سرخط خبرها: آماده سازی نظامی جمهوری اسلامی زیر سایه مذاکرات. وال استریت جورنال میگوید تغییر فرماندهان و افزایش تولید موشک و پهپاد بخشی از راهبرد تهران برای گسترش احتمالی جنگ است.
1: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم با واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتگام گفت ناوگروه ابراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرد. نخچیروان بارزانی، میانجی واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کرد رئیس اقلیم واسطه انتقال پیام هاست. در ادامه: مجازات دانشجوی معترض شریف پس از ابتکار موشکی. رضا دالمند از شریف اخراج و برای 4 سال از تحصیل در تمام دانشگاه های ایران محروم شد. وال استریت جورنال میگوید رهبران جمهوری اسلامی در 2 ماه گذشته همزمان با ادامه مسیر دیپلماتیک خود را برای گسترش جنگ آماده کردند. افزایش نفوذ سپاه پاسداران بر ساختار نظامی، تغییر فرماندهان، افزایش تولید موشک و پهپاد و هماهنگی با نیروهای نیابتی بخشی از این راهبرد است. این گزارش تاکید داره جمهوری اسلامی گزینه‌هایی از حملات پیشگیرانه تا گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای سرخ رو بررسی کرده تا هزینه هر حمله تازه آمریکا رو افزایش بده.
2: خود آقای ترامپ بارها و بارها، یعنی زمانی که آقای اوباما داشت با جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد و بعد نتیجه شد برجام، یکی از منتقدین برجام آقای ترامپ بود در دوره‌ای که حتی داشتن در داخل حزب جمهوری‌خواه مبارزات انتخاباتی خودشون رو می‌کردن، مرتباً یک طعنه‌ای هم به برجام آقای اوباما می‌زدن، می‌گفتن جمهوری اسلامی دارد وقت می‌خرد. بعد از اینم که وارد کاخ سفید شدند، گفتن جمهوری اسلامی داره وقت می‌خره و از برجام خارج شدن. در تمام مدتی که آقای بایدن هم که رئیس جمهوری ایالات متحده بودن، وقتی به هر حال صحبت از مذاکرات با جمهوری اسلامی میشد، ایشون میگفت دارن وقت میخرن. در دوره خودشون هم همین رو گفتن. بنابراین چیز عجیبی نیست. جمهوری اسلامی سال هاست از محل مذاکرات، از اون وقتی که تهیه میکنه برای خودش، یک فرصت نفس کشیدن رو میگیره. مدت هاست جمهوری اسلامی عادت کرده، مثل کسی که در فشار و تنگنا سرش زیر آب رفته، سرش رو بیرون میاره، یک تجدید قوایی میکنه و بعد شروع میکنه مجدد به خرابکاری های خودش ادامه دادن. در گزارش وال استریت جورنال همه همین آمده، بر روی توان موشکیشون کار کردند، آمدند کارگروه ها و مستشاران خودشون رو داشتیم در خبرها که دولت یمن اعلام کرده که یکی از این پروازهای ماهان که در صنعا بدون هماهنگی با دولت یمن نشسته، در اصل در اون دوره‌ای که به بهانه آوردن فرماندهان حوثی ها برای مراسم علی خامنه‌ای به اونجا رفته بوده، در اصل داشته فرماندهان سپاه و مسائل لوجستیکی رو آماده می‌کرده که تا اونها بتونن کارهای خودشون در تنگه بابل‌منده انجام بدن. از سوی دیگر باز هم در خبر دیگر داشتیم که تعدادی از فرماندهان سپاه یا کسانی که وابسته به سپاه پاسداران بودن رو سوار بر یک قایق دولت کویت دستگیر کرده که در یک جزیره نزدیک به کویت بودن. بحثی از همون آماده سازی که جمهوری اسلامی داره در فکر این هستش که به هر حال زمانی اگر لازم شد زمینی از طریق گروه‌های نیابتی که در عراق داره و اونها رو هم در همین گزارش آمده که داشته تجهیز میکرده وارد کویت بشه. از سوی دیگر اون سیاستی که داشتن دنبال میکنن راجع به این که صحبت میشد، حتی نقدی هم آمد گفت که ما اگر جنگ رو بیاریم در زمین خود طرف انجام بدیم، حالا منظورشون یا آمریکا بوده یا اسرائیل، چون معمولا اینها دشمن رو یا آمریکا میدن یا اسرائیل، آن زمان میتوانیم عملیات رو از راه دور دنبال بکنیم و از ضربات محکمی رو هم به دشمن بزنیم.
0: فرماندهی که سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه ابراهام لینکلن طی ماه عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران رو در منطقه سرنگون کردند. براد کوپر گفت 4000 نیروی ناو آبراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. ناو شکن‌های موشک‌انداز این ناو گروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده، دو بار مؤثرترین محاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کردند. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. و نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست.
1: با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. منظورم از این جنگ این است که ما ارتش آمریکا را منهدم کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی، نه. منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردند. ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردند. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی. از اون طرف در حوزه دستاورد تثبیت این پیروزی در بعد سیاسی و دیپلماسی، تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: در ادامه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکا در منطقه، امیر حاتمی فرمانده کل ارتش از تعیین پاداش برای کشتن یا اسیر کردن نظامیان آمریکایی خبر داد. به گزارش اینا حاتمی گفته هر شهروند ایرانی که یک نظامی آمریکایی را بکشه یا پس از اسارت تحویل بده معادل 30,000 دلار یا 5 میلیارد تومان پاداش دریافت میکنه و این مبلغ برای زنان دو برابر خواهد بود.
3: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
0: یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اقدامات نیروهای مسلح تا کنون تدافعی بوده، ممکنه تهاجمی بشه. نیروهای مسلح بر اساس احکام جدیدی که صادر شده رویکردی متحول خواهند داشت و هر آنچه برای دفاع و تأمین امنیت لازم باشد انجام خواهند.
4: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده و هر اون چه که لازم باشه اقدام بشه برای دفاع از این سرزمین و تأمین امنیت و خونسازی تهدیدهای دشمن، اون کار در زمان خودش انجام خواهد گرفت. به گونه این که خب ما در حوادث اخیر هم داشتیم و این در آینده هم ممکنه که اتفاق بیفته. اما نکته مهم اینه این که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
0: از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره هدف جمهوری اسلامی از دنبال کردن ادبیات تهاجمی پرسیدین.
5: ما به نظر من باید میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی کسب پیروزی تفاوت بسیار جدی ما قائل بشیم. ممکنه جمهوری کودک‌کش اسلامی هنوز ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه، مثل موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش، و توان ایجاد اختلال در کشتیرانی و ظرفیت‌های عملیاتی نامتقارن رو بتونه انجام بده. بنابراین نباید تهدیدهای تهران رو ما به اون صورت جدی بگیریم، چون این ادعا که جمهوری اسلامی در برابر ایالات متحده به یک پیروزی نظامی رسیده دو موضوع کاملا متفاوته، چون بخش مهمی از این ادبیات از نظر من جنگ روانی و مدیریت بازدارندگیه و سه مخاطب خودش رو داره. مخاطب اول داخل کشور ایران، حکومت باید به بدنه سیاسی و نظامی خودش نشون بده که فشارهای سنگین و خسارات نظامی و مشکلات اقتصادی به معنای شکست ساختاری جمهوری ملایان نیست. مخاطب دومیش اینه که کشورهای منطقه در همسایگانه. تهران میخواد به اینا پیغام منتقل کنه که این پیام نزدیک شدن بیش از حد به واشنگتن برای اونها ممکنه که هزینه ساز بشه. اما مخاطب سوم و مهمتر خود امریکاست. تهران میخواد هزینه اقدام بعدی رو در ذهن تصمیم گیرندگان واشنگتن کمی بالا ببره و از طریق تهدید نظامی امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیره. ولی مشکل جمهوری ملایان اینه که امریکا امروز تنها به تهدید لفظی متکی نیست. اهرم نظامی، دریایی، اقتصادی، اطلاعاتی و تحریمی رو همزمان در اختیار داره. حتی در روزهای اخیر واشنگتن اعلام کرد که از نظر نظامی قادر فشار دریایی خودش رو برای مدت بسیار طولانی حفظ بکنه. پس تهران میتونه خطر ایجاد کنه، میتونه هزینه تحمیل کنه و حتی بحران منطقه‌ای ایجاد بکنه، اما این به معنی داشتن برتری راهبردی برای ایالات متحده نیست. به همین دلیل من ادبیات پیروزی جمهوری ملایان رو بیشتر بخشی از بازسازی و بازدارندگی مصرف داخلی و تلاش برای تقویت موضع چونه‌زنی میدونم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در 4 فصل منتهی به بهار 1405 به نزدیک 71% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش 19% افزایش داشته. بیشترین تورم سالانه با 96% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی بوده. کمترین میزان با 45% در بخش تولید پوشاک ثبت شده. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده جداگانه 17 شهروند رو در مجموع به حدود 90 سال زندان محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند و محمد رضا بلهور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در سرایان نیز به 12 سال حبس محکوم شده. محمد رضا میر تاج الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفت تصمیم گیری درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه است. او گزارش‌ها درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرد و گفت تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی ادامه داشته باشد برگزار خواهد شد. همزمان با گمان زنی ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نشیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش ها را تایید کرد. او گفت تاکید بارزانی بر حل اختلاف ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرفین را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف رو دلیل انتخاب او برای ایفاء این نقش دانست. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دونالد ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفته و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرده. سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرده. مقام های جمهوری اسلامی پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل

0: رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرفهای مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد. گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف، یعنی ایران و آمریکا، زمینه انتخاب او برای انتقال پیام رو فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود. گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مه یک تماس امیر رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتن و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبر. آماده سازی نظامی جمهوری اسلامی زیر سایه مذاکرات. وال استریت جورنال میگوید تغییر فرماندهان و افزایش تولید موشک و پهپاد بخشی از راهبرد تهران برای گسترش احتمالی جنگ است.
2: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
1: قالیباف تفاهم با واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام گفت ناوگروه ابراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرد. وبسایت رویداد 24 گزارش داد افزایش احکام انضباطی و اداری علیه دانشجویان و معلمان در هفته‌های اخیر نشان دهنده فعال شدن دوباره آنچه این رسانه ماشین احکام تنبیهی در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی خوانده است. این گزارش به اخراج امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری از دانشگاه، همچنین صدور احکام اخراج برای معلمانی از جمله جواد لعل محمدی و علی ایمانی مطلق اشاره کرده. شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد حکم اخراج رضا دالمن از دانشجویان معترض این دانشگاه به تایید نهایی رسیده. دالمن در پی اعتراضات دانشجویی 4 اسفند و نمایش یک موش عروسکی از بالای یک درخت با پرونده انضباطی روبرو شد. این موش عروسکی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان موشلی شناخته به یکی از نمادهای اعتراضی تبدیل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد دالمن علاوه بر اخراج از شریف به 4 محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شده. از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدیم چرا فشار بر دانشگاه و مراکز آموزشی میتونه به جای مهار اعتراض شبکه‌های نارضایتی و همبستگی رو گسترده تر کنه؟
3: 2 هست که ما با این روند روبرو هستیم، چون وقتی به پیمایش های ملی نگرش ها و ارزش ها که از اوایل دهه 80 تا سال 1402 انجام شده نگاه میکنیم، میبینیم در تمام اونها تقریبا جوانان، یعنی سنهای پایین تر نسبت به سنین بالاتر، ارزش ها و اصولی که نظام سیاسی میخواد ترویج کنه و خرده فرهنگ حاکم تلقی میشه بیشتر فاصله داره تا نسل های با سن بالاتر. در نتیجه اون نسل های گذشته اوایل دهه 80 امروز بزرگتر شدن، نسل های جدیدتر هم هستن. در نتیجه میزان فاصله که این نسل ها از حکومت، از حاکمان، از شیوه زندگیشون، از اصول ارزش هاشون دارن بیشتر و بیشتر شده. در نتیجه این شکاف گریزناپذیره و به همین معنی گسترده است و به همین دلیل هم حکومت اقتدارش رو برای کنترل این جمعیتی که دارن هر روز بیشتر میشن و بیشتر فاصله میگیرن از حکومت از دست داده، در نتیجه متوسل میشه به زور اوریان، با گلوله در خیابون، با اعدام توی زندان و با اخراج از طریق محدود کردن درس خوندن یا معلم‌ها رو اخراج کردن از کار و مواردی از این قبیل برای کنترل سیاسی، چیزی که قادر به کنترل اجتماعیش نیست.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان.

0: صدها مهاجر در شهر ساحلی سئوتا قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. 4 اثر از آنتونلو دامسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس از موزه منطقه‌ای شهر مسینا در سیسیل روبوده شد. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا، 3 بخش از محراب چندلت سنگرگوری و 1 نقاشی دو طرفه را از موزه خارج کردند. سرقت 1 روز پس از کشف 3 اثر مسروق از سزان، رنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد. شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقام‌های اندونزی بیش از 130 نفر زخمی، حدود 5000 نفر ناچار به ترک خانه‌هاشون شدند. رانش زمین، مسدود شدن جاده‌ها و وقوع صدها پس لرزه عملیات امداد و نجات را دشوار کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد به پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی رو به شکل چشمگیری کاهش بده. ترامپ هدف از این اقدام رو کاهش تنش با کره شمالی و جلوگیری از هزینه‌های بالای این گونه رزمایش‌ها عنوان کرد که به گفته او پیامی خصمانه به پیونگ‌یانگ ارسال می‌کنه. ترامپ تاکید کرد اخیراً از رئیس جمهوری کره جنوبی خواسته به اقدامات واشنگتن برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیوند، اما سئول این درخواست رو رد کرده. از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره پیام اقدام ترامپ در کاهش رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی و آینده بازدارندگی آمریکا در شرق آسیا پرسیدیم.
1: این نشون دهنده یک چرخش در سیاست آمریکاست. قبلاً رؤسای جمهور آمریکا از طریق بالا بردن سطح آمادگی‌ها و نشان دادن این به دشمنان آمریکا در شرق آسیا، به ویژه به کره شمالی و چین، پیام می‌فرستادن. الان آقای ترامپ داره صحبت از این می‌کنه که مبادا کاری بکنیم که باعث تحریک کره شمالی بشه و از طریق این معمای امنیتی، یعنی هدف نگهبانی و نگهداری کره جنوبی، اما از طریق این در واقع رزمایش‌ها ما باعث بشیم که کره شمالی دچار اشتباه برداشت بشه و این خودش تهدید آفرین باشه. البته که این تصویر بسیار پیچیده ای عناصر مختلفی داره و کره شمالی بر اساس گفته های یکی از فرماندهان آمریکایی این آمادگی رو داره که در واقع یک پیشرانی رو داشته باشه، یک موشکی رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای هم کنه و هر کجا در واقع آمریکای شمالی رو مورد هدف قرار بده. یعنی وقتی آقای ترامپ داره صحبت از تحریک نکردن کره شمالی میکنه، هم کره جنوبی مد نظره و هم خود آمریکا. این رو ما در یک سندی که در ژانویه امسال منتشر شد، سند دفاعی آمریکا جزء اسناد بالادستی است، هم داریم و تو اون گفته میشه که آمریکا میخواد که متحد داشته باشه نه تحت الحمایه. به نوعی داره اشاره میکنه به اینکه یک کشورهای مثل کره جنوبی دیگه صرفا اینگونه نیست که از آمریکا دریافت کننده باشن و باید در اتحادشون با آمریکا به شکل همه جانبه مشارکت قوی هم داشته باشن و مجموعه این تصویر ما نشون میده که آمریکا میخواد تعهداتش رو کمتر کنه. اما همچنان در نظر داشته باشیم آمریکا 28500 نیروی نظامی در کره جنوبی مستقر داره، اون رو حفظ کرده و همچنان تعهد هسته‌ای و چتر هسته‌ای برای کره جنوبی و ژاپن داره و در این دو مورد این موارد رو تا الان کاهش نداده و انتظاری هم نمیره که در آینده نزدیک بخواد اینها رو کاهش بده. به این مفهوم به نظر نمیرسه که قرار باشه که از سطح بازدارندگیش در شرق آسیا کاهش جدی بده.
0: سپاس که همراه من و همکارانم بودین تا این لحظه. میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون، کوتاه شده گفتگوهای ما اینجا در دسترس. نیم ساعت دیگه با گزیده از گزارش ها و واکنش ها همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفتم مامان من بی‌گناهم.
3: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
4: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
5: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلی را سر داد و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
8: صدا
9: 1 2 3
10: شروع به شروع شده؟
9: شروع
10: ردی؟ مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دوتابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جامعه ایران آشکارا به یک جامعه دو قطبی تبدیل شده. اکثریت مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیان و حاکمانی چسبیده به قدرت و تشنه قدرت که به رغم نارضایتی اکثریت مردم حاضر به ترک قدرت نیستند. اکثریتی که جمهوری اسلامی رو نمیخواد و اقلیتی بسیار کوچیک که از بقای جمهوری اسلامی منتفع میشه. و در این میان روز به روز تعداد کسانی که هنوز بین حکومت و اکثریت سرنگونی طلب مردم انتخاب نکردن کم و کمتر میشه. امروز میخوام راجع به این دو قطبی شدن جامعه ایران صحبت کنم. اینکه یک اکثریتی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و یه اقلیتی میخواد اون رو نگه داره. اتفاقا به نظرم این دو قطبی شدن جامعه و تعیین مرز صریح و واضح بین اکثریت مردمی که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و اقلیت به شدت محدودی که میخواد این حکومت جنایتکار رو حفظ کنه بدم نیست. برای سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت بهتره. با وجود این که این حکومت دو قطبی بودن رو عامل بوده و این حکومت بوده که با جنایاتش باعث شده جامعه دو قطبی بشه، ولی بدم نیست به نظرم. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی این دو قطبی شدن و این تعیین مرز بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و حکومت جمهوری اسلامی طرفداراش خیلی هم خوبه و حتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه. جاوید نام عزیز و سرفراز ما مهدی اسکندریان قبل از جاوید نام شدن درباره همین نکته یه ویدیویی داره. میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم. ویدیوی این جاوید نام عزیز در همین باره رو میبینیم و قبلش ویدیوی دختر عزیزش رو که دیروز به دست من رسید. اسم پدرش هم دیروز خوندم. میگه 7 ماه منتظر بودم که اسم پدرم در ایران تنشال خونده بشه. بعد از این ویدیو من برمیگردم خدمت شما و توضیح میدم که از این دو قطبی شدن جامعه نباید ترسید. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی مرزها بین طرفدارا و مخالفای جمهوری اسلامی هر چقدر روشن‌تر باشه بهتره، بین مردمی که میخوان حکومت رو سرنگون کنن و حکومتی که میخواد به هر قیمت بمونه.
1: من دختر جاوید نام مهدی اسکندریان هستم. من 7 ماهی که برنامه شما رو میبینم، ولی اسم بابای منو نخونی شده فرصه بابای منو بخونی.
2: تکلیف هم میخوام با خودم مشخص کنم. بداخل این کدوم بریم ببین. اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته. ای برو برگرد.
0: این حرف جاوید نام عزیز ما مهدی اسکندریان که میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم اصل حرف، و اون اینی که میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم و بالاخره بدونم کدوم وریم. یکی از مهمترین سوالاتی که امروز در ایران هر کسی باید از خودش بپرسه اینی که من بالاخره کدوم طرفیم؟ طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی یا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی؟ و این سوالیه که نه فقط هر کی باید از خودش بپرسه، بلکه باید از دیگران هم پرسید که ببینیم با کیا طرفیم. امروز از نظر سیاسی این سوال باید ملاک تعیین خط و تعیین مرز ما با دیگران باشه. این که شمای نوعی، شمای ایرانی در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا در مجموع طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستی، همین جمهوری اسلامی با جنایاتش، چرا این سوال مهمه؟ چون سرنگونی یک حکومت جنایتکار مثل جمهوری اسلامی از همین تعیین مرز میاد از جنس قاطعیت، از جنس تردید و دودلی نیست. من اعتقادم اینه و شواهد و قرائن نشون میده که اکثریت مردم ایران تصمیمشون رو گرفتن و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. اینم یک شبه به دست نیومده. مردم ایران اکثریتشون یک شبه طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نشدن. مردم 48 سال به حاکمان جمهوری اسلامی فرصت دادن که تمام اون وعده هایی رو که در سال 57 داده بودن عملی کنن و نکردن. نه تنها اون وعده ها رو عملی نکردن و همش دروغ از آب در اومد، بلکه الان که نتونستن ایران رو اداره کنن و روز به روز باعث بدتر شدن وضعیت زندگی مردم شدن، باعث فقیرتر شدن مردم شدن، حاضر نیستن از قدرت برن کنار.
3: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم، ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دیم، شما را به مقام انسانیت می رسانیم.
0: خب الان بعد 48 سال قضاوت ملت راجع به حرفا چیه؟ من نمیخوام اینو تکرار کنم که همه این وعده ها دروغ بود. شما بهتر از من میدونید که دروغ بوده. من میخوام این رو بگم، اینا 48 سال فرصت داشتن تا به وعده هاشون عمل کنن و نکردن، ولی الان نه فقط به وعده هاشون عمل نکردن، حتی حاضر نیستن کنار برن و میگن اگر اکثریت مردم هم بخوان ما کنار نمیریم، حتی حاضریم مردم رو هزاران هزار بکشیم ولی کنار نریم تا در قدرت بمونیم. خب من اینجا یه سوال از حکومت دارم، از حکومت، از کل حکومت، از اصولگرا و اصلاح طلب، از همه مسئولین جمهوری اسلامی. سوالم اینه، وقتی شما نتونستید کشور رو اداره کنید و همه شاخصهای اصلی زندگی مردم بدتر شده، از برق و آب و گاز و بنزین و اجاره خونه و خرید خونه و همه مسائل اصلی مردم، چرا کنار نمیرید؟ جوابی براش ندارن. سوالم رو با محکمترین بیان دوباره میپرسم، وقتی اکثریت مردم ایران از شما مسئولین جمهوری اسلامی ناراضین و خودتونم میگید 90% مردم از ما ناراضین، چرا کنار نمیرید؟ حکومت مال شماست؟ آیا این اسمش اشغالگری منصب حکومت بدون رضایت مردم نیست؟ آیا اینی که 90% مردم از شما ناراضین و از قدرت کنار نمیرید، آیا این مطابق اون اسلامی که خودتون میگید اسلامیه؟ کدوم اصل اسلامتون به شما اجازه میده که به رغم نارضایتی اکثریت مردم بازم از قدرت کنار نرید و دو دستی به قدرت بچسبید و برای حفظ اون مردم رو بکشید و حمام خون را بندازید؟ سوال اصلی که جوابی براش ندارید اینه. اگه حرف من حرف حساب نیست، بیا جواب بدید. آیا اینی که من میگم حرف ناحسابه؟ آیا قبول ندارید که اکثریت مردم از شما ناراضین؟ اگر خودتونم قبول دارید که اکثریت مردم از دست شما ناراضین، با کدام مشروعیت، با کدام مقبولیت نداشته دو دستی به قدرت چسبیدید؟ اگرم حرفتون اینه که ما میدونیم مردم ما رو نمیخوان ولی از قدرت نمیریم و حاضریم مردم رو بکشیم و کشتار را بندازیم، خب اینجا مسئله فرق میکنه. اینجا درست همون جاییه که مردم هم حق دارن شما رو سرنگون کنن. شما اشغالگران منصب حکومت رو به زور سرنگون کنن که خواهند کرد. این رو خطاب به شما حکومتیا گفتم که بدونید اولین عامل سوق دادن مردم به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی خود شمایید. چون به وعده‌هاتون عمل نکردید، مردم از دستتون ناراضیان، به زبون خوشم کنار نمیرید. و شما اشغالگرید. اشغالگر منصب حکومت ایران بدون رضایت اکثریت مردم ایران که صاحب حکومتن. به نظرم این وضعیت، یعنی شرایطی که مسئولین جمهوری اسلامی میدونن اکثریت مردم اونا رو نمیخوان ولی دو دستی به قدرت چسبیدن و کنار نمیرن و حاضرن برای موندن در قدرت مردم رو بکشن، تکلیف رو برای مردمی که در ایران هستن، ایرانی ها، روشن کرده. اینجا دیگه بی‌طرفی معنا نداره. همه چی روشنه. به نظرم بی‌طرفی بعد از اون جنایت بزرگ دیما و کشتار مردم دیگه بی‌معناست. مگه میشه حالا یکی بیاد بگه من بین این حکومت جنایتکار، فاسد، اشغالگر و اکثریت مردمی که اینجوری کشته شدن مظلومانه بی‌طرفم؟ مگه میشه؟ هر کسی بخواد بی‌طرف باشه، عملاً چه بخواد و چه نخواد طرف حکومت قرار میگیره. به نظرم حکومت با این جنایتی که در خیابان‌ها و زندان‌ها کرده و داره دوباره انجامش میده، تکلیف خودشو با مردم روشن کرده. و اینجا نوبت هر ایرانیه که از خودش بپرسه در خلوتش من کدوم طرفیم؟ طرف این حکومت جنایتکار یا طرف اکثریتی که میخوان سرنگونش کنن؟ طرف اکثریتی که میخواد نوع حکومت و نوع حاکماشو خودش تعیین کنه، یا طرف جمهوری اسلامی که میگه همینی که هست، میگه درسته که شما مردم منو نمیخواید ولی من کنار نمیرم. اگرم بگید من باید کنار برم شما رو میکشم. اینجا به نظرم مرز کاملا روشنه. جای بهانه آوردن نداره که بیا من سیاسی نیستم، من بی‌طرفم. بالاخره آدم یا میخواد این حکومت جنایتکار بمونه یا میخواد سرنگون بشه. اونایی هم که با کلمات بازی میکنن، پشت کلمات قلمبه سلمبه قایم میشن، فقط خودشونو گول میزنن. مردمو که نمیشه گول بزنی، مردم گول نمیخورن. هیچ کی نمیتونه مردمو گول بزنه. اتفاقا این دو قطبی هم که به وجود اومده بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و اقلیت حاکم تشنه قدرت و چسبیده با قدرت و منتفع از قدرت، به نظرم چیز خوبیه، با وجودی که خود حکومت باعثش شده، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا برای سرنگونی جمهوری اسلامی اکثریت مردم میخوان ببینن که کی با اوناست و کی با جمهوری اسلامیه. امر سرنگونی جمهوری اسلامی از جنس قاطعیت، از جنس تعیین مرز، از جنس صراحت تعارف بردار نیست. با وسط بازی نمیشه یه حکومت جنایتکار و فاسد مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد.
4: بابا چی میخواین از جون ما؟ ولمون کنید تو رو خدا. نه انرژی هسته ایتون رو میخواین، نه هیچی. تو رو خدا فقط برین. خسته شدیم، گرونی، تورم، دیگه واقعا نمیدونیم، دیگه خسته، دیگه واقعا خسته ایم.
5: آقا مردم هیچ کس شما رو نمیخوان، جنگ نمیخوان. ما ملت جنگ طلبی نیستیم. تمام دنیا بداند 7-10 نفر تو این مملکت فقط هستن، بیشتر هم نیستن. بقیه هم که دنبال روی مونا هستن از ترسشونه، از ترسشون و 100% از اون منفعتی که براشون داره. تمام ملت دنیا به داد مردم ایران برسید.
6: دو قلم جنس خریدم 180,000 تومان، همین دوتا شد 180,000 تومان، یه دونه این 100,000 تومان. باور نکرده، یه دونه این آخه چیه 100 تومان؟ شیرم 80,000 تومان. خدا لعنتتون کنه.
0: این جمهوری اسلامی حکومتیه که نه فقط مردم رو میکشه، بلکه اگر فرصت کنه متحجرانه ترین سبک زندگی رو بر مردم تحمیل میکنه. امروز علی مطهری، پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، یه نامه نوشته به پزشکیان و گفته باید جلوی آستین کوتاه پوشیدن زنها و پوشیدن ساپورت رو به جای شلوار از طرف زنها بگیریم و اجازه ندیم مردها شلوارک بپوشن. اینا حکومتی هن که حتی با آستین کوتاه و شلوارک پوشیدن هم گیر میدن. آخه شلوارک دیگه چیه که گیر دادن داشته باشه؟ همه جای دنیا وقتی تابستون میشه، حتی الان واشنگتن که 25-6 درجه است، پر خیابون اکثریت مرد و زنها شلوارک میپوشن چون گرمه. بعد اینا در جمهوری اسلامی در اون گرمای 40-50 درجه شهرهای ایران با اون همه آلودگی حتی حاضر نیستن ببینن که یک کسی شلوارک پوشیده. اینا میخوان حاکم ایران باشن. یه موقعی فکر میکنم اصلا خود جمهوری اسلامی دلش میخواد با مردم درگیر بشه، وگرنه وسط هزار تا مشکل مردم که این روزا دارن، آب و برق و بنزین و اینا رو ندارن که تأمین نیست، مسئولین جمهوری اسلامی چقدر باید پرت باشن که دغدغه‌شون بشه شلوارک پوشیدن مردا یا ساپورت پوشیدن زنا. البته وقتی نگاه میکنم که این علی مطهری پسر کیه؟ پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، متفکر اصلی جمهوری اسلامی که آداب و رسوم ایرانی ها رو قبول نداشت و به خاطر چهارشنبه سوری وقیحانه به مردم توهین میکرد. خب الان میفهمم که پسرش هم اینجوری فکر میکنه. نظرات باباشو درباره سنت‌های ایرانی چهارشنبه سوری بشنویم که چه راحت به مردم ایران توهین میکنه. بعد من برمیگردم توضیح میدم.
7: چهارشنبه آخر سال می شود، آخر سال شمسی. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها، دیالا آتشی روشن می کنن، هیزمی روشن می کنن، بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش می پرد. ای آتش، دردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین می کنین؟ آقا این سنتی است مال ما مردم، از قدیم دران ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئن. اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن، شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ ما این که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم، سنت را با مقیاس عقل و حقیقت بسنج، ببین درست یا نادرست. اگر درست است گرایش پیدا کن، درست نیست. اگر همه پدران چند هزار ساله تو هم می کردن، پشت پا بهش بدن.
0: ببین چجوری به سنت های 2700 ساله چند هزار ساله ما توهین می کنن. ممکنه بعضی ها بیان بگن که این علی مطهری که به شلوارک گیر داده، این نظر علی مطهریه که الان سمت رسمی نداره. ولی خود پزشکیان که طرف خطاب علی مطهری در این نامه بوده، اونم درباره حجاب همینجوری فکر میکنه، درباره پوشش. پزشکیان یه فایل ویدیویی ازش از قبل از ریاست جمهوری، مربوط به چند سال قبل، اونجا با افتخار میگه من پزشکیان طرفدار حجاب اجباری بودم وقتی که حتی خود دولت جمهوری اسلامی طرفدار حجاب اجباری نبود، و اینو با افتخار میگه. ما با اینطور آدمایی طرف هستیم که ذهنشون و باطنشون اینطوریه. اینطور نگاه نکنید که به خاطر ایستادگی زنای ایرانی در این 48 سال، به خصوص در خیزش زن زندگی، اینا مجبور شدن کمی عقب برن. اینا سبکی که میخوان تحمیل کنن همین حرفای پزشکیانه.
8: ما انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان‌ها و دانشگاه شدیم.
9: بیمارستان‌ها و دانشگاه؟
8: دانشگاه کلن. اون موقع هم شاید که نه، ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه ها هماهنگ کردیم که ما این تصمیم رو میگیریم فردا. هنوز بحث حجاب اینا نشده بود، هنوز این بحث ها نشده بود که چیز بود. بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته.
9: یعنی شما 57؟
8: بله، ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچه های مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، و بچه های دانشجو هم هماهنگ کردیم. اگر خواستن مثلا اعتصاب بکنن یا مشکلی پیش بیاد، بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریاناتی رو که بودن رو هماهنگ کردیم و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد. خب یه سری اعتراض کردن، گفتن اینجوریه و اینا. ما هم نشستیم باشون حرف زدیم، ما گفتیم بیرون با شما کاری نداریم، ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب
9: اون چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصات بیان، یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصات بیان داخل دانشگاه و علاوه بر ظاهری مثلا
8: بالاخره شلوار باید سرشون رو روسری میگرفتن، لباس آستین بلند باید میپوشیدن، یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم باید.
9: نه بعد ما هنوز حجاب قانون نشده، شما بیاید براش طراحی
8: بکنید. ما گفتیم باید این کارو بکنید و اجرام کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه، حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد.
0: اینا اگه بمونن هم ایران رو بیشتر نابود میکنن و هم ایرانیای بیشتری رو میکشن. همین امروز فرمانده ارتش جمهوری اسلامی اومده گفته هر ایرانی که یه سرباز آمریکایی رو اسیر کنه یا بکشه ما 30,000 دلار 5 میلیارد تومان بهش میدیم، اگرم یه زن ایرانی این کارو بکنه دو برابر بهش میدیم. بعد یکی نیست ازش بپرسه شما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودتون با اون همه تانک و توپ و موشک و پهباد تو دوتا جنگ چند تا آمریکایی کشتید که الان میخواید مردم رو به خطر بندازید؟ در مجموع فکر کنم کمتر از 20 آمریکایی در اثر سقوط هاپمای سوخرسان و حملات پهبادی شبیه اینا کشته شدن در جنگ. بعد الان فرمانده ارتش میخواد مردم عادی رو با کشتن بده. خب اگه میتونستید نظامی آمریکایی اسیر بگیرید خودتون چرا نگرفتید؟ چرا جون مردم عادی رو به خطر میندازید؟ شما دو تا خلبان آمریکایی وسط ایران با چت فرود اومدن، نتونستید اونها رو بگیرید، الان به مردم عادی میگید برن اسیر بگیرن؟ ده ها کماندوی آمریکایی وسط ایران فرود اومدن که جون اون دو تا خلبان نجات بدن، نتونستید حتی یکیشونو بگیرید یا بکشید، بعد الان به مردم عادی میگید برید آمریکایی بیارید جایزه بدیم؟ این از حرفای فرمانده ارتش که آدمو یاد حرفای محسن رضایی میندازه. این حرفا الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه، یه موقعی میگفت ما همون روز اول جنگ اگر بشه با آمریکا میتونیم از آمریکا 1,000 تا اسیر بگیریم و به خودشون بفروشیم و نفر 1,000,000,000 دلار بگیریم و درآمد کسب کنیم.
10: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1,000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: رئیس سازمان بهزدرا رفته بود گفته بود ما هم دنبال قبرستون میگردیم برای سرباز آمریکایی، یه دونه سرباز آمریکایی هم در ایران کشته نشد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پوریا جعفری 39 ساله، تور لیدر 18 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید فرخزاد 37 ساله، اهل مینودشت عزیز 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فروزان میریان 50 ساله، مادر دو فرزند، مترجم زبان انگلیسی 18 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ستایش سوسن آبادی 37 ساله، 18 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرش حسنی 34 ساله، 18 دی، بندر انزلی عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسام تبسی 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عرفان مقیسه 20 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی، مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام معصومه اکبری 43 ساله، مادر، اسلام شهر، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حامد قازقان 19 ساله 19 دی مشهد عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عباس دلجویی 21 ساله 18 دی اهواز عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
5: یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا ایسا.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره شونه.

0: 9 صبح دوشنبه 26 مرداد بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید معاون سپاه پاسداران بر عملیات تهاجمی علیه ایالات متحده و اسرائیل. رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات برای گسترش جنگ آماده می‌شود. پایان مأموریت ناوگروه لینکلن در دریای عرب پس از 260 روز. فرماندهی سنتکام می‌گوید این ناوگروه بیش از 200 پهپاد سرنگون و صدها حمله علیه مواضع سپاه انجام داده. تایید انتقال پیام میان دولت ترامپ و سپاه پاسداران از راه اقلیم کردستان. سخنگوی اقلیم در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت نجیروان بارزانی واسطه انتقال پیام بوده. و واکنش ترامپ رد همکاری کره جنوبی در نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا دستور کاهش قابل توجه رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول را صادر کرد. با ادامه بحران در تنگه هرمز، داده‌های شرکت‌های رهگیر کشتی‌ها نشان می‌دهد تردد در تنگه هرمز پس از حمله به 3 شناور امارات در پایان هفته به شدت کاهش یافته، تقریباً متوقف شده. به گزارش رویترز، روز شنبه تنها 5 شناور حامل کالا از تنگه عبور کردند. برای روز یک شنبه 25 مرداد هیچ عبوری ثبت نشده، در حالی که شمار کشتی‌های عبوری در پایان هفته قبل 31 فروند بوده. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید آمریکا باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی این نهاد باشد. جوانی اعلام کرد تاکنون رویکرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تدافعی بوده. ممکنه در آینده اقدامات سپاه ماهیت تهاجمی پیدا کنه.
1: دشمن بدانه که نمیتوانه اقدامات غافلگیر کننده ای رو علیه ما انجام بده و ما رو دچار غافلگیری بکنه و چه بسا او باید منتظر غافلگیری های راهبردی باشه. چه مهم اینه این که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
0: وال استریت جورنال گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات با آمریکا سپاه و گروه‌های نیابتی را برای گسترش جنگ، افزایش حملات منطقه‌ای و تحمیل هزینه‌های بیشتر به واشنگتن و متحدانش آماده کردند. بر اساس این گزارش، اقدامات تهران شامل افزایش کنترل سپاه بر ارتش، انتصاب فرماندهان با سابقه جنگ ایران و عراق و سرکوب اعتراضات، گسترش ضد جاسوسی داخلی و افزایش تولید و دقت موشک‌ها و پهپادها بوده.
2: خود آقای ترامپ بارها و بارها، یعنی زمانی که آقای اوباما داشت با جمهوری اسلامی صحبت میکرد و بعد نتیجه شد برجام، یکی از منتقدین برجام آقای ترامپ بود در دوره‌ای که حتی داشتن در داخل حزب جمهوری خواه مبارزات انتخاباتی خودشون رو میکردن، مرتباً یک طعنه‌ای هم به برجام آقای اوباما میزدن، میگفتن جمهوری اسلامی دارد وقت میخرد. بعد از اینم که وارد کاخ سفید شدند گفتن جمهوری اسلامی داره وقت میخره و از برجام خارج شدن. در تمام مدتی که آقای بایدن هم که رئیس جمهوری ایالات متحده بودن، وقتی به هر حال صحبت از مذاکرات با جمهوری اسلامی میشد، ایشون میگفت دارن وقت میخرن. در دوره خودشون هم همین رو گفتن. بنابراین چیز عجیبی نیست. جمهوری اسلامی سال هاست از محل مذاکرات، از اون وقتی که تهیه میکنه برای خودش، یک فرصت نفس کشیدن رو میگیره. مدت هاست جمهوری اسلامی عادت کرده مثل کسی که در فشار و تنگنا سرش زیر آب رفته، سرش رو بیرون میاره، یک تجدید قوایی میکنه و بعد شروع میکنه مجدد به خرابکاری های خودش ادامه دادن. در گزارش وال استریت جورنال همین آمده، بر روی توان موشکیشون کار کردند، آمدند کارگروه ها و مستشاران خودشون رو داشتیم در خبرها که دولت یمن اعلام کرده که یکی از این پروازهای ماهان که در صنعا بدون هماهنگی با دولت یمن نشسته، در اصل در اون دوره‌ای که به بهانه آوردن فرماندهان حوثی ها برای مراسم علی خامنه ای به اونجا رفته بوده، در اصل داشته فرماندهان سپاه و مسائل لوجستیکی رو آماده می‌کرده که تا اونها بتونن کارهای خودشون در تنگه بابرمنده انجام بدن. از سوی دیگر باز هم در خبر دیگر داشتیم که تعدادی از فرماندهان سپاه یا کسانی که وابسته به سپاه پاسداران بودن رو سوار بر یک قایق دولت کویت دستگیر کرده که در یک جزیره نزدیک به کویت بودن. بحثی از همون آماده سازی که جمهوری اسلامی داره در فکر این هستش که به هر حال زمانی اگر لازم شد زمینی از طریق گروه‌های نیابتی که در عراق داره و اونها رو هم در همین گزارش آمده که داشته تجهیز میکرده وارد کویت بشه. از سوی دیگر اون سیاستی که داشتن دنبال میکن راجع به این که صحبت میشد، حتی نقدی هم آمد گفت که ما اگر جنگ رو بیاریم در زمین خود طرف انجام بدیم، حالا منظورشون یا آمریکا بوده یا اسرائیل، چون معمولا اینها دشمن رو یا آمریکا میدن یا اسرائیل، آن زمان میتوانیم عملیات رو از راه دور دنبال بکنیم و از ضربات محکمی رو هم به دشمن بزنیم.
0: مأموریت ناوگروه ابراهام لینکلن پس از 260 روز در دریای عرب پایان یافت. این ناوگروه مأموریت مهمی رو در حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی بر عهده داشت. براد کوپر فرمانده سنتکام با اعلام این خبر گفت ناوگروه لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون، صدها حمله علیه مواضع این نهاد انجام داده. این مأموریت را یکی از فشرده ترین و پر اهمیت ترین عملیات نظامی دوران معاصر توصیف کرد. فرماندهی سنتکام همچنین در بیانیه ای با رد گزارش های مربوط به مشکلات حاد سلامت روان در بین خدمه ناوگروه ابراهام لینکلن گفت از میان 11 ناو هواپیمابر فعال نیروی دریایی آمریکا، ناو لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمار پرونده های مرتبط با سلامت روان را دارد. همزمان با این تحولات، نخست وزیر قطر در گفتگوی با وزیر خارجه سوریه بر ضرورت اجرای تمام بندهای یادداشت تفاهم واشنگتن و تهران تاکید کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را برای حفظ امنیت منطقه مهم دانست و بر حفظ دستاوردها و افزایش ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. به گفته دوحه دو طرف در این تماس تحولات اخیر و هماهنگی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش را بررسی کردند. پیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره هدف جمهوری اسلامی از دنبال کردن ادبیات تهاجمی پرسیدیم.
3: ما به نظر من باید میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی کسب پیروزی تفاوت بسیار جدی ما قائل بشیم. ممکنه جمهوری کودک‌کش اسلامی هنوز ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه، مثل موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش، و توان ایجاد اختلال در کشتیرانی و ظرفیت‌های عملیاتی نامتقارن رو بتونه انجام بده. بنابراین نباید تهدیدهای تهران رو ما به اون صورت جدی بگیریم، چون این ادعا که جمهوری اسلامی در برابر ایالات متحده به یک پیروزی نظامی رسیده دو موضوع کاملا متفاوته، چون بخش مهمی از این ادبیات از نظر من جنگ روانی و مدیریت بازدارندگیه و سه مخاطب خودش رو داره. مخاطب اول داخلی کشور ایران، حکومت باید به بدنه سیاسی و نظامی خودش نشون بده که فشارهای سنگین و خسارات نظامی و مشکلات اقتصادی به معنای شکست ساختاری جمهوری ملایان نیست. مخاطب دومیش اینه که کشورهای منطقه در همسایگانه. تهران میخواد به اینا پیغام منتقل کنه که این پیام نزدیک شدن بیش از حد به واشنگتن برای اونها ممکنه که هزینه ساز بشه. اما مخاطب سوم و مهمتر خود امریکاست. تهران میخواد هزینه اقدام بعدی رو در ذهن تصمیم گیرندگان واشنگتن کمی بالا ببره و از طریق تهدید نظامی امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیره. ولی مشکل جمهوری ملایان اینه که امریکا امروز تنها به تهدید لفظی متکی نیست. اهرم نظامی، دریایی، اقتصادی، اطلاعاتی و تحریمی رو همزمان در اختیار داره. حتی در روزهای اخیر واشنگتن اعلام کرد که از نظر نظامی قادر فشار دریایی خودش رو برای مدت بسیار طولانی حفظ بکنه. پس تهران میتونه خطر ایجاد کنه، میتونه هزینه تحمیل کنه و حتی بحران منطقه‌ای ایجاد بکنه، اما این به معنی داشتن برتری راهبردی برای ایالات متحده نیست. به همین دلیل من ادبیات پیروزی جمهوری ملایان را بیشتر بخشی از بازسازی و بازدارندگی مصرف داخلی و تلاش برای تقویت موضع چونه‌زنی میدونم.
0: دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، در گفتگو با ایران اینترنشنال، نقش نشیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تأکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نشیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشته محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفته و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرده.
4: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نشیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نشیروان بارزانی با هر دو طرف، یعنی ایران و آمریکا، زمینه انتخاب او برای انتقال پیام را فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر یک تماس امنی رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هرچند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتند و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس، این رو نشون میده که نقش نشیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.
0: وبسایت رویداد 24 گزارش داد افزایش احکام انضباطی و اداری علیه دانشجویان و معلمان در هفته های اخیر نشان دهنده فعال شدن دوباره آنچه این رسانه ماشین احکام تنبیهی در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی خوانده است. این گزارش به اخراج امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری از دانشگاه، همچنین صدور احکام اخراج برای معلمانی از جمله جواد لعل محمدی و علی ایمانی مطلق اشاره کرده. شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد حکم اخراج رضا دالمن از دانشجویان معترض این دانشگاه به تایید نهایی رسیده. دالمن در پی اعتراضات دانشجوی 4 اسفند و نمایش یک موش عروسکی از بالای یک درخت با پرونده انضباطی روبرو شد. موش عروسکی در شبکه‌های اجتماعی به عنوان موشعلی شناخته و به یکی از نمادهای اعتراضی تبدیل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد دالمن علاوه بر اخراج از دانشگاه شریف به 4 محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شده. از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدیم چرا فشار بر دانشگاه و مراکز آموزشی میتونه به جای مهار اعتراض شبکه‌های نارضایتی و همبستگی رو گسترده تر کنه.
5: 2 هست که ما با این روند روبرو هستیم، چون وقتی به پیمایش های ملی نگرش ها و ارزش ها که از اول دهه 80 تا سال 1402 انجام شده نگاه میکنیم میبینیم در تمام اونها تقریبا جوانان یعنی سنهای پایین تر نسبت به سنین بالاتر ارزش ها و اصولی که نظام سیاسی میخواد ترویج کنه و خرد فرهنگ حاکم تلقی میشه بیشتر فاصله داره تا نسل های با سن بالاتر. در نتیجه اون نسل های گذشته اوایل دهه 80 امروز بزرگتر شدن، نسل های جدیدتر هم هستن. در نتیجه میزان فاصله‌ای که این نسل ها از حکومت، از حاکمان، از شیوه زندگیشون، از اصول ارزشاشون دارن بیشتر و بیشتر شده. در نتیجه این شکاف گریزناپذیره و به همین معنی گسترده است و به همین دلیل هم حکومت اقتدارش رو برای کنترل این جمعیتی که دارن هر روز بیشتر میشن و بیشتر فاصله میگیرن از حکومت از دست داده، در نتیجه متوسل میشه به زور عریان، با گلوله در خیابون، با اعدام توی زندان و با اخراج از طریق محدود کردن درس خوندن یا معلم ها رو اخراج کردن از کار و مواردی از این قبیل برای کنترل سیاسی، چیزی که قادر به کنترل اجتماعیش نیست.
0: در ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با مردم داخل ایران

0: آویخته بر چوبه دار به همراه داشتن که در میانه خیابان ویلشر اینجا راهپیمایی کردن با این ماکت ها. بر روی هر ماکت عکس اعدام شدگان معترضان دیماه در واقع چسبیده شده بود، اطلاعات اونها رو شرح داده بودند که چطور این معترضان اعدام شدن به اتهامات واهی با دادگاه‌های فراغذایی و بسیار ناعادلانه و خواستن در واقع جلب توجه کنن افکار عمومی اینجا در لس آنجلس رو به عنوان ایرانیان آمریکایی صدای خودشون رو به سیاستمداران آمریکا برسونن. جاوید نامان رو اینجا فریاد میزنن، اسامی جاوید نامان رو میخونن، هر بار یادآوری میکنن که چه کشتاری در ایران صورت گرفته، سعی میکنن که همه عکس های این جاوید نامان اعدام شدگان رو به دست داشته باشن. خبرگزاری های آمریکایی اینجا بودن، این تجمع رو پوشش دادن. هدف اونها اینه که سیاستمداران آمریکایی کاخ سفید بتونن صدای اینها رو بشنون و مطبوعات آمریکایی بتونن بشنون که در میانه همه راهگشایی های آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، برای مسئله اورانیوم غنی شده در ایران، مسئله حقوق بشر، مسئله قتل‌های حکومتی، کشتار، سرکوب و اختناق در ایران مسائلی است که در هیچ معادله اینها رو جای ندادن. مردم ایران نماینده‌ای در این مذاکرات ندارن و این ایرانیان اینجا در لس آنجلس و یا در دیگر ایالت‌های آمریکا وظیفه خودشون میدونن که به خصوص به دولت آمریکا یادآوری کنن که همچنان در ایران چه کشتاری صورت میگیره. این تجمع با راهپیمایی در بلوار ویلشر همراه بود و تا پاسی از شب تا حدود ساعت 9 شب هم به طول کشید. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سوتا، قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگیشون شدند. اونها با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر به سر می‌برند. 4 اثر از آنتونلو دامسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس، از موزه منطقه شهر مسینا در سیسیل روبوده شد. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا، 3 بخش از محراب چندلته سنگرگوری و 1 نقاشی 2 طرفه را از موزه خارج کردند. سرقت 1 روز پس از کشف 3 اثر مسروق از سزان، رنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد. تعداد جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقام های اندونزی بیش از 130 نفر زخمی، حدود 5000 نفر ناچار به ترک خونه هاشون شدن. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد به وزیر جنگ آمریکا دستور داده ابعاد رزمایش های نظامی با کره جنوبی رو به شکل چشمگیری کاهش بده. ترامپ هدف از این اقدام رو کاهش تنش با پیونگیانگ و جلوگیری از هزینه‌های بالای این گونه رزمایش‌ها عنوان کرد. ترامپ تاکید کرد سئول درخواست او برای خلع سلاح هسته‌ای ایران رو نپذیرفته. در حالی که آمریکا و کره جنوبی رزمایش 11 روزه را آغاز کردند، این دستور چیه؟ این مانور چی؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، ابتدا توضیح میدی رزمایش با چه هدفی برگزار شده؟ چه نیروها و برنامه‌هایی رو در بر میگیره؟
2: سیما، همونطور که خودت هم کوتاه اشاره کردی، آمریکا و کره جنوبی از امروز دوشنبه 26 مرداد ماه رزمایش سالانه و 11 روزه سپر آزادی اولچی رو در کره جنوبی شروع کردن. مانوری هستش که تا 5 شهریور ماه هم ادامه داره. حدود 18 هزار نیروی کره جنوبی در اون حاضر هستن، نزدیک به 70 نیروی فرماندهی سازمان ملل هم از 12 کشور در اون حاضر هستن و خب در این رزمایش امسال نیروهای حاضر در اون مقابله با پهپادها و اختلال در جی پی اس و حملات سایبری رو تمرین میکنن، به علاوه این که تیراندازی با مهمات جنگی و عبور از موانع آبی و انتقال سریع تجهیزات نظامی هم یک بخش دیگه ای از مانور امسال هستش. سناریوهای امسال هم با استفاده از بحث تجربه اوکراین، جنگ اوکراین و درگیری خاورمیانه.

0: میخواد تهدیدهای تازه رو برای نیروهای حاضر در اون شبیه سازی بکنه. یکی از محورهای مهم مانور امسال هم ارزیابی توان کره جنوبی برای به دست گرفتن فرماندهی عملیاتی در زمان جنگ هستش. سئول میخواد این فرماندهی رو تا قبل از پایان دولت آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی در سال 2030 از آمریکا پس بگیره و بعضی گزارش هم حتی سال آینده رو برای این هدف مطرح کردن، که خب البته انتقال این فرماندهی هم بر اساس یک برنامه سه مرحله انجام میشه. آمریکا و کره جنوبی هم الان در مرحله دوم این هدف هستن.
1: و پرسش اصلی، چرا دونالد ترامپ درست همزمان با آغاز این رزمایش دستور داده ابعاد اون به شدت کاهش پیدا کنه؟
0: خب این بزرگترین حاشیه جنجالی این مانور امسال هستش از سمت آقای ترامپ مطرح شده. فقط هم چند ساعت مونده به شروع رزمایش سپر آزادی اولچه، آقای ترامپ اعلام کرده که به پنتاگون دستور داده مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا بکنه. برای این تصمیم خودش هم آقای ترامپ چند دلیل آورده، گفته که خب این مانورها هزینه زیادی دارن، بخش عمده مخارجش رو آمریکا داره میپردازه. به علاوه این که آقای ترامپ گفته رابطه بسیار خوبی داره با کیم جونگ اون و گفته که کره شمالی در دوره ریاست جمهوریش تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه هم رفتار کرده و از نگاه آقای ترامپ ادامه این رزمایش ها پیام کاملا نامناسب و خصمانه ای رو برای پیونگیانگ میفرسته. رئیس جمهور آمریکا در این پیام خودش البته خب به جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، گفته که از آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی پرسیده که آیا سئول حاضر هستش که به تلاش آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیونده، که خب پاسخ آقای لی جای میونگ نبوده. با این حال خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده و خب این اولین بار هم هستش در دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که دستور کاهش این مانورها صادر میشه. آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش بعد از دیدارش در سال 2018 با رهبر کره شمالی دستور توقف بخشی از این رزمایش ها رو صادر کرده بود، مانورهایی که خب آقای ترامپ به اونها بازوی جنگی میگفت. همین خبر دقایق پیش خبر فوری هم آمد از دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در واکنش به صحبت‌های آقای ترامپ، که کره جنوبی ابراز امیدواری کرده که گفتگوهایی میان آمریکا و کره شمالی انجام بشه، که خب حالا باید دید که آیا انجام میشه یا صرفا یه خواست هست از سمت سئول.
1: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. اما در پایان، مردم بولیوی روز یکشنبه 25 مرداد جشن سنروکه قدیس حامی سگ‌ها رو برگزار کردن، سنتی که هر ساله در سراسر این کشور برگزار میشه. در لاپاس صاحبان سگ‌ها حیواناتشون رو با لباس‌های مختلف به این مراسم آوردن، توی مسابقه ویژه شرکت کردن و برای نخستین بار سگ‌هاشون رو برای دریافت دعای خیر به کلیسای جامعه این شهر بردن.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
4: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
5: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
3: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
6: تولید وحشت می‌کرد نفت و برابر غذا، این از اون هم بدتره.
7: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
8: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
9: در اصل زمان خریدن است.
10: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
11: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رحمی رسیده.
12: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
13: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
14: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
15: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
16: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
17: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
16: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
18: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
19: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مدافع نظامی.
0: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
9: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
20: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
21: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه.
22: به استیصال برسه سعی میکنه یه ترفند جدیدی رو بزنه.
23: نگاه کردنش برجام در میان.
24: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
25: عملا ما از قبل باختیم.
26: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
27: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
28: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
31: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
32: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
33: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
16: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
34: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
16: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. 2 روز پس از آنکه رئیس دولت 14 اعلان کرد با محاصره دریایی بنادر ایران فروش نفت این کشور به صفر رسیده و جمهوری اسلامی نمیتواند بنزین وارد کند، خبرگزاری بلومبرگ خبر داد وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است با تحریم احتمالی تامین کننده های بزرگ مالی چین در خرید نفت از ایران و تحریم صرافان و تراستی های مستقر در امارات فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: آتش جنگ بنزین در تنگه هرمز، نگرانی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی با افزایش قیمت سوخت و تکرار آبان 98 پس از شلیک آمریکا به واردات ایران، بنزین 87,000 تومانی روی میز دولت، خشم هواداران حکومت از سخنان پزشکیان درباره تأثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران، اعتراف رئیس دولت 14 به کاهش فروش نفت تا 0 بشکه در روز. آیا عملیات خشم اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را از پا در بیاورد؟
2: گرونی که داره میگه خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
1: تایید تأثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران از زبان مسعود پزشکیان که از یک سو خشم برخی مقام‌های حکومت و هواداران نظام را برانگیخت و از سوی دیگر آنها را نگران شکست احتمالی در شطرنج پیچیده واشنگتن و تهران در تنگه هرمز کرد، به ویژه اینکه حالا کشور به شدت با بحران کمبود بنزین روبرو شده. میزان مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 135 میلیون لیتر است که 14 میلیون لیترش وارد می شود. دولت میگوید اقدام آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران واردات بنزین را به صفر رسانده. دولت که مجبور است به هر طریقی این کمبود را جبران کند، 3 راهکار پیش روی خود دارد. سناریو اول گزینه موسوم به صف شیر است، اینکه هر روز تا صف 120 میلیون لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت عرضه و بعد از آن پمپ بنزین‌ها تا روز بعد تعطیل شود. سناریوی دوم افزایش پلکانی قیمت بنزین است، با نرخ سوم 5000 تومان و نرخ چهارم حدود 87,000 تومان. سناریوی سوم هم تقسیم نفت تولیدی به طور مساوی بین تمام مردم ایران است. هفته گذشته قرار بود با تصویب استانداری کرمان عرضه بنزین 87,000 تومانی به طور آزمایشی در این استان اجرا شود که در لحظه آخر لغو شد. نهایتاً دستیار محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که با تصمیم سران و قوا افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی شد. رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تلویزیون جمهوری اسلامی دلیل این تصمیم را گرانی سایر اجناس متأثر از افزایش قیمت نفت عنوان کرد.
3: بنزین در ایران لنگر اسمی تورمه. حالا درست یا غلط چرا شده کار ندارم، ما نکردیم امتحان، ولی هست. پس یعنی مردم بلا فاصله با افزایش قیمت انتظار تورم رو دارن که همه چیز گران بشه.
1: اما جمهوری اسلامی نگرانی های جدی تر داره. تا جایی که وزیر ارشاد دولت رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس درباره ایجاد آشوب در کشور در صورت افزایش قیمت بنزین هشدار داد. سردبیر رسانه اصولگرای خط انرژی هم پزشکیان را به کودتای بنزینی متهم کرد و نوشت افزایش قیمت بنزین یا تقسیم مساوی سوخت بین مردم میتواند باعث تکرار آبان 98 شد. اعتراضایی که 7 سال پیش پس از آن آغاز شد که دولت وقت تحت تاثیر سیاست فشار حداکثری ترامپ قیمت بنزین را 3 برابر کرد. مردم هم در اعتراض به خیابان‌ها آمدند و دستگاه سرکوب بیش از 1500 معترض را کشت. حالا ترامپ فشار اقتصادی شدیدتری را روی گردن جمهوری اسلامی گذاشته و با محاصره دریایی فروش نفت ایران را به صفر رسانده، در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس واردات بنزین عملا غیر ممکن شده. کارشناسان اقتصادی معتقدند این فشار رکورد تورم را در ایران خواهد شکست.
4: بزرگترین رکود تورمی هم منهای 1300 و 1405 که امسال خواهیم داشت، دومی چیز رکوردی از نظر الان اسمش رو من می‌ذارم تورم همراه با رکود، نه رکود تورمی، چون تورم غالبه.
1: با این حال هواداران جمهوری اسلامی حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند. آنها معتقدند محاصره دریایی ایران عملاً بی‌معناست.
5: امکان محاصره ایران اصلا وجود نداره. به هیچ وجه نمیشه ایران مصرف. اشتباه میکنه. پزشکان داره نمیدونه، پزشکان اقتصاد نمیدونه، پزشکان اصلا دیپلماسی هم نمیدونه.
1: بر همین اساس رسانه‌های حکومتی داخل ایران تا حد ممکن بحران اقتصادی عمیق ایران را نادیده میگیرند و از شکست قریب الوقوع ترامپ سخن میگویند. از نظر آنها نتانیاهو و ترامپ شکست خوردند و جمهوری اسلامی پیروز شده. در معدود مواردی هم که گرانی‌ها به رسانه‌ها راه می‌یابد، کارشناسان حکومتی به دولت تذکر می‌دهند به شکاف‌ها دامن نزد. اما دولت میگوید کف دستش مون ندارد و نه تنها نمیتواند بنزین مورد نیاز کشور را تامین کند، بلکه حتی درآمدهای مالیاتیش هم به شدت کاهش یافته.
2: زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی موزل ما چندین برابر شده.
1: این سخنان اعتراف به شکست جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. تهران این آبراهه را به خواست مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب نظام و سپاه پاسداران بسته، با این امید که با کاهش صادرات نفت قیمت جهانی سوخت افزایش یابد و ترامپ مجبور به عقب نشینی شود. اما وزیر انرژی آمریکا میگوید به کمک متحدان ایالات متحده همین حالا روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. در واشنگتن به نظر میرسد نشانه های تاثیر فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی ترامپ را امیدوار کرده. او در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تورم 300% در ایران گفت و سقوط 1000% ارزش ریال در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی را به رخ کشید. ترامپ از مردم آمریکا خواسته برای شکست جمهوری اسلامی افزایش قیمت بنزین را تحمل کند.
6: اگر مجبورید مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر بابت بنزینتان بپردازید، یادتان باشد که این هزینه را میپردازید تا کشوری بسیار شرور، کشوری که واقعاً بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: نمیتوان قاطعانه گفت گرانی بیشتر بنزین چه واکنشی در جامعه آمریکا خواهد داشت. اما حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مطمئنند که سرمایه اجتماعیشان در ایران به صفر رسیده. تا جایی که نماینده نجف آباد در مجلس هشدار داده گرانی بنزین اسم رمز به زعم او اغتشاش داخلی است و بازگشت مردم به خیابانها مقدمه حمله نظامی دوباره آمریکا و سرنگونی رژیم خواهد بود. همزمان با این فشار بر جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا از تهیه طرح فشار اقتصادی بر حکومت تهران خبر داده. 8 سال پیش علی خامنه‌ای در واکنش به خروج ترامپ از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری دولت اول او گفته بود:
7: در 2 کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: حالا اما او زیر خاک است، دوبار جنگ شده، جمهوری اسلامی به مذاکره هم تن داده، اما به خان اول برگشته با شرایطی سخت‌تر. در شرایطی که محاصره دریایی اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی نزدیک کرده و دولت را در یک دورایی سخت قرار داده. اینکه تحت فشار سپاه در راستای تحقق رویای مجتبی خامنه‌ای برای شکست آمریکا بنزین را گران نکند و با فروپاشی اقتصاد کنترل کشور را از دست بدهد یا قیمت بنزین را افزایش دهد و مردم معترض دوباره به خیابان‌ها برگردند. تکرار آبان 98 اما با پایانی متفاوت. کابوسی برای جمهوری اسلامی آنقدر وحشتناک که از پزشکیان میخواهند فعلا حتی حرفش را هم نزن. مجتبی پور محسن، لندن.
0: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه شده. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای ملکی. بر اساس حرف‌های پزشکیان محاصره دریایی تقریبا اقتصاد ایران رو از کار انداخته. حالا هم که بس از یک طرح جدید دولت آمریکا است، و این فشار رو بر کدوم بخش‌ها تشدید می‌کنه؟
8: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید اگه این روند کاری دفتر خب سابق من رو توی وزارت خزانه داری ببینید توی این چند ماه گذشته و این نوع تحریماشون رو دنبال کرده باشید، میتونید خب و وضعیت اقتصادی الان جمهوری اسلامی، این میشه حد زد که دور بعدی تحریما به نظر من احتمالاً روی 3 تا محور اصلی خواهم بود. یکی نفت و حمل و نقل نفته، این مربوط میشه به نفتی که ایران قبل از این محاصره نظامی از خلیج فارس بیرون برده و توی به هر حال افراد اطراف چین و کشورهای دیگه هست و وزارت خزانه داری رو سعی میکنه خریداران نفتی رو متقاعد بکنه که ریسک تحریمی این خریدها بالاست و کمتر بکنه در واقع خرید این نفتی که قبلا ایران خارج کرده. بخش دیگرش صرافی ها و بانکدار، یعنی در واقع بانکداری سایه است و شر و بانکینگ. اینا خب صرافی ها افرادی هستن که کمک میکنن جمهوری اسلامی، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک میکنن که جمهوری اسلامی اون پولایی که از فروش نفت به دستش رسیده قبلا و تو بانک های مختلف نشستن بتونه این پولا رو منتقل بکنه به جاهایی که جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه واسه خرید که از ذخایر زمینی بتونه برسونه. این خریدا خب حالا شامل بنزین هم میشه که الان روسیه با ایران رقابت داره میکنه توی خرید بنزین و امارات هم خب سخت کرده واردات بنزین رو برای ایران. سومیش هم من احتمال میدم ممکنه ارزهای دیجیتال باشه، شرکت‌هایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال استفاده بکنه برای دسترسی به پول.
0: بسیار ممنون هستم، توضیحات میعاد ملکی رو با هم شنیدیم.
8: مرسی.
0: ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه، شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: آنچه که ما میدونیم در رسانه ها به نظر میرسه که تنها این میتونه یک شیر یا سوپاپ اطمینان باشه. به لحاظ اقتصادی احتمالاً بتونه که مسئله هایی رو به لحاظ حرکت نفتکش ها گاز حل کنه، اما به نظر نمیرسه که بتونه که موزل بین دو طرف یعنی ایران، تهران و واشنگتن رو حل کنه. دلیلش هم اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این لحظه بر اون پافشاری کرده موضوع عبور کشتی های آمریکایی و اسرائیلیه که آمریکا بسیار مخالف طرح ایرانه، چون ایران میگه که عملا این کشتی ها نباید عبور کنن. اگر کشتی های کشورهای متخاصم که میتونه بزرگتر دایرش در نظر گرفته بشه هم این موضوع رو داره به وجود میاره در طرف آمریکایی که طرف ایرانی به دنبال گرفتن امتیازهای حداکثری است و استانداردها یا باورهای آمریکا رو مبنی بر حرکت کشتیها به صورت آزاد رو داره زیر سوال میبره. خب آمریکا تا این لحظه با همه اینها با این رویکرد تهران مخالفه، به خاطر همین هم به نظر نمیرسه که این توافق بتونه که موزل بین دو طرف رو حل کنه. طرف ایرانی هم پیش از این هم عراقچی هم بقایی گفته بودند که مسئله شون با طرف عمانی قرار حل بشه، قرار نیست که موضوع رو پیوند بزنن به مذاکرات کلانتر. عمان هم در این میانه به دنبال خواسته های خودشه که اجرا بشه، که این هم مسئله بین دو طرف رو دشوارتر میکنه. عمان هم میخواد که خواسته های خودش در تنگه هرمز مستقر بشه و طرحی که پیش از این هم به عنوان طرح تنگه مالاگا عنوان کرده بود، میخواست که نظیرش رو در اینجا پیاده کنه، هم آن چیزی نیست که باز طرف آمریکایی میخواد. به خاطر همین این مجموعه باعث میشه که بگیم به احتمال کمی داره که موزل رو حل کنه، بلکه اتفاقا میتونه مسئله رو پیچیده‌تر هم بکنه. جمهوری اسلامی از تنگه هرمز انتظارات زیادی داره، به دنبال اینه که مجموعه متفاوتی رو به واسطه اون برطرف کنه. یکی این که فکر میکنه مسئله الان لحظه استقرار وضعیت جنگی است و میتونه که از این وضعیت جنگی استفاده کرده و بره امتیازهای بیشتری بگیره، یعنی استقرار رو تبدیل به دستاورد بکنه. از طرف دیگه فکر میکنه که این سپریش در مقابل موضوعات دیگر مثل هسته‌ای، مثل موشکی، و میخواد که از این سپر استفاده کنه که به دیگر موضوعات نرسن. به خاطر همین هم چهرهای رسانه‌ای و مقامات سیاسی در تهران راجع به این حرف زدن که اگر این تنگه هرمز رو از ما بگیرن چیزهای دیگری هم پس از اون خواهند خواست. به خاطر همین و میتونه که فشار بیاره، یعنی در واقع یکی از موضوعات جدی برای تهران اینه که اهرمی است برای اینکه فشار بیاره به طرف مقابل تا خواسته های ایران رو بپذیرند. و از اینجاست که تهران فکر میکنه راه حل مواجهه با این بحران جنگ از تنگه هرمز داره میگذره و نمیخواد که اون رو به هیچ وسیله ای از دست بده.
1: سناریویی که آقایون مطرح کردن، قلب ماجرا، کنه ماجرا، همجور که خودشون هم دیگه علنی دارن میگن، جیره بندی بنزینه. چون بنزین کمه، واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست، تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن، به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد، یک جیره بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت. به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه ها جنبیدن، اون عسر و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن، و بعد کار اساسی یعنی یه قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن، حالا وقتشه که هم سهمیه‌ها رو با آماده شدن افکار عمومی، هم سهمیه‌ها رو کاهش بدن، هم یک عددی بدن که کمتر از اون 87,000 تومان باشه و مردم نترسن، خداشون رو شکر کنم، میگن خب خدا رو شکر 87,000 تومان نشد، 20,000 تومان شد. مهمترین گام رو فکر میکنم برداشته دولت، و آخرین گام چراغ سبز نهادهای امنیتیه. به محض اینکه چراغ سبز داده بشه، ما هم در سهمیه ها دستکاری خواهیم دید و تغییرات گسترده خواهیم دید، و هم در قیمت بنزین. به محض افزایش قیمت بنزین، ما اون چارت حمل و نقلی، چارت لوجستیکی کالا در کشور رو دستکاری شده خواهیم دید، افزایش قیمت خواهیم دید، افزایش تورم خواهیم دید، چون بخش زیادی از کالاهای اساسی کشور در با با ماشین های شخصی، با ماشین های سواری، با ماشین های واند، با ماشین هایی که بنزین مصرف میکنن داره انجام میشه. و نکته مهمترش اینه که افزایش قیمت بنزین و نبود بنزین بخش زیادی از مردم رو از هستی ساقط میکنه. فراموش نکنیم تعداد زیادی مسافرکش شخصی، وانت بارها و موتورسیکلت ها که بود و نبودشون، بقایشون، معیشتشون به قیمت بنزین و بودن بنزین وابسته است. و همین دستگاه امنیتی رو این روزها در یک وانفسا قرار داده که چه کنن و چه وقت این کار رو انجام بدن.
2: متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که خب ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نبه اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به هر حال بشه اقدام معینی رو انجام داد. و خب متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیراً منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تا چه حد این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این 7 ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی به اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب طبیعیه که این جنبش نبه اعدام که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن، در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کردیم. مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار هست. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد به عبارت 32 کشور یا به عبارت دیگه 34 کشور، چون دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نبه اعدام رو امضا نکردن، اونها هم جزو اتحادیه اروپا هستن و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که خواهان لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشور دیگر مشخصا ایران روی داده، سفرهای ایران رو احضار بکنن و به هر حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. و خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه، درست در دوشنبه 5 هفته آینده، هیئت حقیقت‌یاب گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز باشه.
3: روزنامه‌های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست، وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنند به حملات اسرائیل و اعتراض میکنند به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمیکنند؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه ها مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف آون رسیده، جنرال، برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه دو پایه جدی داره. پایه اول، ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه علارغم تمام فشارها و انتقادها. پایه دوم این هست که نیروهای نظامی یعنی شبه نظامی حزب الله رو ادغام بکنه در داخل ارتش لبنان. بعضی‌ها نگران از این موضوع، میگن اگه نیروهای ارتش لبنان آمیخته بشه با نیروهای ایدئولوژیک حزب الله ارتش آسیب می‌بینه. ارتش پاسخش اینه که تا وقتی که کلید انبارهای اسلحه و اراده جنگ و صلح با ارتش باشه، حتی اگه نیروهای حزب الله داخل ارتش باشن کاری نمیتونن بکنن. بنابراین پیشنهاد رئیس جمهور لبنان الان اینه که نیروهای شبه نظامی غیر قانونی حزب الله الان وارد ارتش بشن تا ارتش اراده و اجازه اونها رو داشته باشه. شبیه تجربه ای که الان در عراق ما داریم میبینیم بین هشت شعبی و دولت. میمونه نکته آخر و اون این که نگرانی هایی وجود داره. از دیشب تا الان نگاه میکردم مطبوعات لبنان رو، میگن نشانه هایی وجود داره برای اینکه حزب الله بار دیگر تمام معادلات رو به هم بزنه و عملیاتی انجام بده. شک هایی وجود داره، میگن که نتونستن، جمهوری اسلامی نتونسته تسلیحاتی که میخواسته به حزب الله برسونه برای به هم زدن بازی مذاکره با اسرائیل و صلح رو از طریق سوریه برسونه. سوری ها هم اعلام کردن که اکثر راه های قاچاق اسلحه به حزب الله رو بستن، ولی در این حال رسانه ها حدس میزنن که نشانه هایی وجود داره برای عملیاتی از طرف حزب الله.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 26مین روز از مرداد با خبرهای ساعت 10 صبح همراه شما هستم. سر خط خبرها، تأکید معاون سپاه پاسداران بر عملیات تهاجمی علیه ایالات متحده و اسرائیل. رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات برای گسترش جنگ آماده می‌شود. پایان مأموریت ناوگروه لینکلن در دریای عرب پس از 260 روز. فرمانده سنتکام میگوید این ناوگروه بیش از 200 پهپاد را سرنگون و صدها حمله علیه مواضع سپاه انجام داده است. تایید گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، سخنگوی اقلیم کردستان گفت نچیروان بارزانی واسطه انتقال پیام میان دولت ترامپ و سپاه پاسداران بوده است. تأکید معاون اجرایی پزشکیان بر اثرگذاری تحریم‌ها، قائم پناه می‌گوید ناچاریم نفتمان را به دلال‌ها بفروشیم که معلوم نیست پولش را بدهند. و در ادامه این بخش خبری، همزمان با دیدار جرد کوشنر و هیئت حماس برای مذاکره درباره طرح صلح غزه، 8 کشور اسلامی مخالفت اسرائیل با طرح جامعه ترامپ برای غزه را محکوم کردند. با ادامه بحران در تنگه هرمز، داده‌های شرکت‌های رهگیر کشتی‌ها نشان می‌دهد تردد در تنگه هرمز پس از حمله به 3 شناور اماراتی در پایان هفته به شدت کاهش یافته و تقریباً متوقف شده است. به گزارش رویترز، روز شنبه تنها 5 شناور حامل کالا از تنگه عبور کردند و برای روز یک شنبه 25 مرداد هیچ عبوری ثبت نشده است، در حالی که در پایان هفته قبل دست کم 31 فروند کشتی از این آبراه عبور کردند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، میگوید آمریکا باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی این نهاد باشد. جوانی اعلام کرد تا کنون رویکرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تدافعی بوده، اما ممکن است در آینده اقدامات سپاه ماهیت تهاجمی پیدا کند.
1: دشمن بدانه که نمیتوانه اقدامات غافلگیر کننده ای رو علیه ما انجام بده و ما رو دچار غافلگیری بکنه، و چه بسا او باید منتظر غافلگیری های راهبردی باشه. چه مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
0: نشریه وال استریت جورنال گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات با آمریکا، سپاه و گروه‌های نیابتی را برای گسترش جنگ، افزایش حملات منطقه‌ای و تحمیل هزینه‌های بیشتر به واشنگتن و متحدانش آماده می‌کند. بر اساس این گزارش، اقدامات تهران شامل افزایش کنترل سپاه بر ارتش، انتصاب فرماندهان با سابقه جنگ ایران و عراق و سرکوب اعتراضات، گسترش ضد جاسوسی داخلی و افزایش تولید و دقت موشک‌ها و پهپادها بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ماست. آقای کاظمیان درود بر شما. اظهار نظر مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی، کاهش مجدد تردد در تنگه هرمز و البته گزارش وال استریت جورنال، چه تصویری از رویکرد جمهوری اسلامی داره؟
2: مجموعه رخدادهایی که در ایران در حال وقوع هست، مجموعه اظهار نظر مقام های ارشد نظامی رو وقتی کنار هم میذاریم، کاملا مشخصه که جمهوری اسلامی در حالی که 2 ماه از اون تفاهم میان تهران و واشنگتن سپری شد، یعنی تفاهم به پایان رسید، هیچ اتفاقی هم عملا رخ نداد، یعنی مفاد اون تفاهم متحقق نشد، تنش ادامه داره، کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان دچار اختلال هست. حداقل از طرف ایرانی این ملاحظات مخل امنیت عبور و مرور کشتی ها داره ابراز میشه، تهدیدها همچنان ادامه داره. اینها رو وقتی کنار هم میذاریم، فقط یک رویکرد همچنان نظامی در جمهوری اسلامی محسوس و مشهود هستش، یعنی تمام علائم، تمام اظهار نظرها دال بر اینه که مقام های جمهوری اسلامی نه تنها هیچ انگیزه ای برای پایان دادن به تنش با آمریکا ندارن، بلکه مجموعه رخدادها یا اظهار نظر طرف آمریکایی، رفتار دولت ترامپ یا اونچه که در منطقه رخ داده و به ویژه توهم ادامه ناهمسازی به در تنگه هرمز، این ذهنیت رو ایجاد کرده در جمهوری اسلامی که همچنان میتونه به این تنش ادامه بده با یک فرض بزرگ. اون فرض بزرگ در تهران اینه که معترضان و اکثریت ناراضی رو میتونه سرکوب کنه. این فرضی است که به نوعی جمهوری اسلامی، حالا با شواهد جدیدی هم که متاسفانه داریم، با طرحی که داره در مجلس در رابطه با تهدید فضای جامعه مدنی ایران مطرح میشه، تصویب میشه، اینها رو وقتی کنار هم میذاریم، یک فرض بزرگ اینه که جمهوری اسلامی سرکوب جامعه مدنی رو برای خودش فرض گرفته، حتم گرفته و تسلط خودش بر جامعه معترض رو محفوظ دونسته، حالا داره روی کرده تهاجمی خودش رو تبلیغ میکنه. البته بگم این ادعاها مثلا نظیر اون چیزی که جوانی میگه که دشمن نمیتونه ما رو غافلگیر کنه، بیشتر به یک رجزخوانی شبیه، چون دست کم در جنگ 12 روزه که بماند، حتی در جنگ 40 روزه هم که جمهوری اسلامی تجربه جنگ 12 روزه رو داشت، در همون روز اول با کشته شدن علی خامنه‌ای، فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، شماری از مقامات ارشد نظامی و امنیتی، جمهوری اسلامی نشون داد که امکانی نداره برای جلوگیری از این غافلگیری ها. الباقی ماجرا تبدیل میشه به یک جنگ تبلیغاتی، به یک رجزخوانی، اما متاسفانه درون مایه اون در حوزه نظامی و مجموعه شواهد که برمیگرده به بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی، تاکیدش بر تسلط بر تنگه هرمز و ادامه تنش با آمریکا، اینها متاسفانه علاوه بر این که مثلا فرمانده کل ارتش بیاد بگه $30,000 به هر نیروی ارتشی که یک سرباز آمریکایی رو بکشه جایزه خواهیم داد، پاداش خواهیم داد، اینها نشون میده که متاسفانه یک توهمی وجود داره فراتر از توهم محسن رضایی که شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، توهمی که خودش رو در رأس هرم نظام سیاسی مستقر کرده برای ادامه تنش با ایالات متحده طبیعتاً و اسرائیل و کشورهای منطقه.
0: آقای کاظمیان، اشاره کردید به نوع نگاه جمهوری اسلامی به فضای داخل کشور. ممکن لطفاً بیشتر توضیح بدید که چقدر این نگاه با واقعیت‌ها در جامعه ایران همخوانی داره و چقدر رفتار تهاجمی حکومت در خارج رو تشدید می‌کنه؟
2: این واقعیت تلخ اینه که اگر به کشتار دیماه برگردیم، به قتل عامی که در 18 و 19 هم رخ داد، من فکر کنم بیش از پیش میشه با این روی کرد، با این ارزیابی همدل بود که واقعا اون قتل عام صورت گرفت برای پیشگیری از یک اقدام گسترده اجتماعی همزمان با جنگ. یعنی جمهوری اسلامی اطلاع داشت یا تقریبا مطمئن بود از وقوع جنگ، اومد پیش دستانه، بی محابا، بدون رعایت هیچ اصل انسانی، شهروندان معترض رو به رگبار بست. این فرض، این که جامعه رو میشه با رگبار خاموش کرد، اعتراض ها رو میشه سرکوب کرد، این فرضیه که همچنان و بعد از جنگ 40 روزه با کشته شدن علی خامنه‌ای، با استقرار جریان جدید در حکومت، این همچنان ادامه پیدا کرده و به خاطر همینه که به نظر میرسه همه شواهد از جمله اون تورم افسار گسیخته، نرخ نجومی و بی سابقه مواد غذایی در کشور و این کوچکتر شدن سفره جایی در ارزیابی مقامات حکومتی نداره. ولی من تاکید کنم نمیشه، یعنی هیچ کسی در حکومت نمیتونه تضمین رو بده که اعتراض‌های خیابانی، جنبش اعتراضی فردا، یک هفته دیگه، چند هفته دیگه رخ نده و به خاطر این من گمان میکنم همچنان پاشنهاشیل جمهوری اسلامی همین خیزش‌های اعتراضی خواهد بود که جمهوری اسلامی توهم این رو داره که میتونه مجدد مقابله کنه با اونها، ولی طبیعتاً نمیشه با اطمینان در رابطه با فرجام اون اعتراض‌ها و برخورد حکومت الان داوری کرد.
0: همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. مأموریت ناوگروه ابراهام لینکلن پس از 260 روز در دریای عرب پایان یافت. این ناوگروه مأموریت مهمی را در حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی بر عهده داشته. براد کوپر، فرمانده سنسکام، با اعلام این خبر گفت ناوگروه لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون و صدها حمله علیه مواضع این نهاد انجام داده است. این مأموریت را یکی از فشرده ترین و پر اهمیت ترین عملیات های نظامی دوران معاصر توصیف کرد. فرمانده سنتکام همچنین در بیانیه با رد گزارش های مربوط به مشکلات حاد سلامت روان در بین خدمه ناوگروه ابراهام لینکلن گفت از میان 11 ناو هواپیمابر فعال نیروی دریایی آمریکا، ناو لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمار پرونده های مرتبط با سلامت روان را دارد. همزمان با این تحول، نخست وزیر قطر در گفتگویی با وزیر خارجه سوریه بر ضرورت اجرای تمام بندهای یادداشت تفاهم واشنگتن و تهران تاکید کرد. محمد بن جاسم آل ثانی تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را برای حفظ امنیت منطقه‌ای مهم دانست و بر حفظ دستاوردها و افزایش ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. به گفته این مقام قطری، دو طرف در این تماس تحولات اخیر و هماهنگی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش را بررسی کردند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور، درود بر شما. فرمانده سنسکام از پایان مأموریت ناوگروه آبراهام لینکلن خبر داده، در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان می‌دونیم که ادامه داره. به نظر شما دلیل این اقدام واشنگتن چیه؟
3: درود بر شما ای متقی، همینطور بینندگان محترم. بر اساس اون سازمان نظامی که در نیروی دریایی ارتش امریکا وجود داره، این تجهیزات، امکانات و در واقع ماشین جنگی دریایی امریکا مدام در حال جابجا شدن هستند. این که ناو هواپیما برای لینکلن داره منطقه رو ترک میکنه و احتمالاً میره به سمت بنادر خانگی، در جایی مهم هست که متوجه میشیم یک ناو مدرن و بزرگ هواپیمابر دیگه، جورج واشنگتن، داره جای او رو میگیره. در واقع ایالات متحده نیروهای خودش رو در منطقه کم نمیکنه، تجهیزات خودش رو کاهش نمیده، بلکه اونها رو جابجا میکنه تا امکان استراحت، امکان اوورهال برای کشتی ها و امکان بازارایی نیرو براش فراهم باشه. همچنان حدود 22 شناور امریکایی در منطقه حضور دارن که خط محاصره بنادر ایران رو کامل میکنن در خارج از تنگه هرمز، و با جایگزین شدن ناو جورج واشنگتن به جای ابراهام لینکلن، طبیعتاً در واقع عملیات‌های تهاجمی و تدافعی از سمت این نیروها میتونه کماف سابق ادامه داشته باشه در صورت نیاز. در عین حال میشه این تلقی رو هم انجام داد که واشنگتن همچنان موضوع محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها رو به همزمان با هم دیگه دنبال میکنه. مسئله اقدام نظامی زمانی مطرح هست که شما آمادگی کامل برای این کار رو داشته باشید. به عبارت دیگه، انجام محاصره دریایی نافی آمادگی نیروهای آمریکایی برای اقدام نظامی نیست، بلکه اتفاقا آمادگی اونها رو در سطح بالایی نگه می‌داره که هر زمان لازم باشه این کار رو هم انجام بدن. این یعنی این که فشار سه جانبه به جمهوری اسلامی وارد میشه، همونطور که عرض کردم، محاصره دریایی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و البته آماده نگه داشتن اهرمی به نام اقدام نظامی که مجموعه تحرکات نیروهای نظامی آمریکا در دریای عمان، دریای عرب و همینطور اقیانوس هند رو میتونه شامل بشه.
0: آقای رحیم‌پور، همزمان شاهد تلاش گروه‌های مختلف از جمله قطر و مقامات اقلیم کردستان برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن هستیم. به نظر شما این تلاش‌ها نسبت به تلاش‌های قبلی میانجیگران چه تفاوتی داره و آیا ممکنه که منجر به توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا بشه؟
3: اولا که این تلاش‌های میانجیگرانه با افت محسوسی مواجه شده. از یک طرف پاکستان که میانجی اصلی بود، خیلی کمرنگ شده تحرکاتش، و البته بعد از اینکه پیمان دفاعی مکه رو هم به همراه ترکیه و عربستان تنظیم کردن ستایی، در واقع پاکستان خودش رو تا حدود زیادی از موضوع میانجیگری کنار کشید. میانجی مهم دوم عمان بود که الان خودش در مذاکرات با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز با بن‌بست مواجه شده، علی‌رغم اینکه ادعا میشه توافقاتی حاصل شده، اما هنوز بیانیه‌ای صادر نشده و و خود عمان درگیر مسئله تنگی هرمز هست. میانجی سوم قطر بود که یکی دو تا مسئله جدی براش وجود داره. مسئله اول اینه که مورد حمله پرتابه های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. مسئله دوم اینه که حداقل 3 نفر از خلبان های جمهوری اسلام، ارتش جمهوری اسلامی اونجا به احتمال زیاد در اسارت هستند. و نکته سومی که وجود داره اینه که اون مبادلات اقتصادی ما بین ایران و قطر هم به شدت کاهش پیدا کرده. درسته که پاکستانی ها الان دارن سعی میکنن تلاش میانجیگرانه رو ادامه بدن، حتی محمد بن جاسم تلاش خیلی زیادی میکنه، اما عملا خیلی نمیتونه موفق باشه. فقط میمونه اقلیم کردستان که من فکر میکنم اون هم به خاطر وضعیت درونی خودشه که تلاش میکنه، یعنی وضعیت امنیت داخلی خودش هست که این تلاش رو انجام میده. این تلاش های میانجیگرانه فعلا کم اثرترین وضعیت ممکن از پایان جنگ، از پایان جنگ 40 روز است و بعید میدونم بتونن به این شرایط، مگر اینکه تغییر بدن به این شرایط، بعید میدونم که به توافق منجر بشه.
0: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. رئیس جمهور آمریکا از امضای پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال امضای این پیمان را نشانه ای از اتحاد خاورمیانه توصیف کرد و نوشت: این موضوع نشان می‌دهد که کشورها سرانجام چگونه می‌توانند به شکلی معنادارتر از خود دفاع کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد ما رو همراهی می‌کنه. جواد، درود بر شما. دونالد ترامپ در خصوص پیمان مکه واکنش نشون داده. این واکنش آقای ترامپ رو چطور میشه تفسیر کرد؟
4: خب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از امضای این پیمان دفاعی که بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه

0: زمانی صورت گرفت که خب جنگ بین ایالات متحده و ایران جریان داره و خشونت ها در منطقه به هر حال اون موقع بسیار بالا بود و از طرفی ما شاهد حملات حوثی ها در منطقه بودیم. هدف از این توافق دفاعی مشترک تقویت بازدارندگی دست جمعی هستش و این چیزی است که مقامات این سه کشور گفتند و در واقع بر اساس این توافق این کشورها که امضا کردند قادر خواهند بود که در واقع حمله به یکی از این سه کشورها به عنوان حمله به همه تلقی کنند و از همدیگه دفاع کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم امروز از حمایت آقای دونالد ترامپ از این توافق دفاع مشترک قدردانی کرده و گفته که پاکستان به همراه عربستان سعودی و ترکیه به ایفای نقشی سازنده برای تضمین دفاع از کشورهای خود و همچنین امنیت کل منطقه ادامه خواهد داد. شهباز شریف همچنین بار دیگر از رهبری شجاعانه و قاطع به گفته او که آقای ترامپ داره در واقع تمجید کرد و مدعی شد که اقدامات آقای ترامپ به در واقع جلوگیری از یک فاجعه هسته‌ای در جنوب آسیا و نجات جان میلیون ها نفر هم کمک کرده است که اشاره او به در واقع درگیری های نظامی پاکستان و هند بوده که سال گذشته ما شاهدش بودیم. نخست وزیر پاکستان همچنان گفته که صلح پایدار در واقع ضروری ترین پیش شرط هستش برای آینده روشن و مرفه برای مردم منطقه.
1: سپاس از شما همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد ما رو همراهی کردید. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز آمار ایران گزارش داده تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در چهار فصل منتهی به بهار 1405 به نزدیک 71% رسیده است. این رقم در مقایسه با فصل پیش 19% افزایش نشان می‌دهد. بیشترین تورم سالانه با 96% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی بوده و کمترین میزان با 45% در بخش تولید پوشاک ثبت شده است. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده جداگانه 17 شهروند را در مجموع به 89 سال و 9 ماه حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده است. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی میگوید تصمیم گیری درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. او گزارش‌ها درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرد و گفت تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی ادامه داشته باشد این تجمعات برگزار خواهند شد. دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تأکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده است. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته است. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد.
2: کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تأکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف

0: یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوب در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا زمینه انتخاب او برای انتقال پیام رو فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مه یک تماس امیر رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هرچند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتن و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه‌ها و گزارش آکسیوس این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.
1: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سئوتا قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. 4 اثر از آنتونلو دامسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس، از موزه منطقه‌ای شهر مسینا در سیسیل روبوده شده است. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا، 3 بخش از محراب چندلت سنگرگوری و 1 نقاشی 2 طرفه را از موزه خارج کردند. این سرقت 1 روز پس از کشف 3 اثر مسروقه از سزان رنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد. شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 ریشتر در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقامات اندونزی بیش از 130 نفر زخمی و حدود 5000 نفر ناچار به ترک منازل خود شدند. رانش زمین، مسدود شدن جاده ها و وقوع سطح پس زلزله عملیات امداد و نجات را دشوار کرده است. معاون اجرایی پزشکیان میگوید جمهوری اسلامی به خاطر تحریم ها ناچار شده نفت را قاچاقی و از طریق دلال ها بفروشد و این روش فروش نفت زمینه را برای کاسبان تحریم ها فراهم کرده است.
2: نفت یک ماده است که در دنیا همه ازش استفاده میکنن، ولی عملا وقتی که تحریم میشه یعنی ما اینو قاچاق بکنیم. شما یه جنس قاچاق رو بخوای بفروشی با هر تهدیدی مواجهه و طرفت هم در واقع به نوعی میخواد قاچاقا بره بفروشه. خب نفتی که اصلا کلمه قاچاق روش بیاد، خب خیلی اینجا میشه سوء استفاده کرد ازش. این نفتی که ما میدیم به تریدرها یا کسانی که دلالی میکنن برای این موضوع و ناچار هم هستیم اتفاق بیفته، خب نفتو میبرن حالا کی بفروشن، حالا پولش بیارن کی بیارن، آیا به فروش میرسه، با چه تخفیفی به فروش برسه، آیا در طول انتقال به جایی که باید نفت و تحویل بدن اتفاقی بیفته نیفته. اینها همش مایه این است که بالاخره، مثلا میگم در بخش نفت ممکنه با بخشی کاسب تحریم باشه.
1: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما رو همراهی میکنه. آقای علوی درود بر شما. معاون اجرایی پزشکیان شنیدیم که اعتراف میکنه که نفت رو به دلیل تحریم به دلالا میفروشن که معلوم نیست پولش رو چه زمانی بدن. به نظر شما این نشان دهنده چیه؟
3: نشانه های فراوانی در این گفته وجود داره. ابتداعا باید گفت که این نشان میده که اقدامات امریکا در محاصره بنادر ایران و تحریم های نفتی به اضافه تحریم های دیگه اولا مؤثر بوده، دوم اینکه اثر بخش بوده. بین این دو مفهوم البته تفاوت وجود داره. در مورد مؤثریتش این است که این تحریم ها ادامه داره و به هر حال تحریم کنندگان و در اینجا امریکا در واقع باور داره که این مؤثر است. در مورد اثر بخشی، خب این بر ماجرا، یعنی مقام حکومتی دولتی معتقد است که اثر بخشه. البته نباید فراموش کرد که تا پیش از این مقامات حکومتی میگفتن اثری ندارد و ما دور میزنیم و اموری از این قبیل. منتها الان به نظر میرسه به یه سطحی رسیده این تحریم ها و این مسدود شدن بنادر ایرانی و دشواری فروش قاچاق نفت که خود اینها اقرار میکنن. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این مقام دولتی یک نشانه ای را میفرسته برای مردم، به این معنا که خب تقصیر ما نیست و بیکفایتی، سوء مدیریت، فساد رو به گردن دیگران میندازه. حالا کدوم دیگران؟ کسانی که خداوند وابسته و البته ابواب جمعی حاکمیت هستند و اون تریدرها یا فرضاً تراستی ها، اونها افرادی هستند که معتمد حاکمیت هستند و اغلب دارای رابطه خویشاوندی با مقامات رژیم هستند. و از طرف دیگه پیامی میدهد به جنایی که اصرار داره بر جنگ طلبی که به هر حال ما مقصر نیستیم، به مردم میگوید جناح مقابل مقصر است. چرا؟ برای اینکه پزشکیان تمایل داره اون تفاهم نامه رو اجرایی بکنه. منتها طبیعی است که در این سه عرصه یا چهار عرصه موفق نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون جناحی که تمایل جنگ طلبی تمایل دارد، اون زیر بار این حرفا نمیره. مردم هم اساسا به علت فقدان مشروعیت و حاکمیت و سقوط سرمایه اجتماعی این حرفا بر اونها مؤثر نیست.
1: آقای علوی، شما اشاره کردید به تراستی ها. به نظر شما نقش تراستی ها که از افراد نزدیک به حلقه قدرت تشکیل شدن در فروش نفت و برنگردوندن پول اون به کشور چه نقشی دارند؟
3: خب این نکته پنهانی نیست. اخیراً پرونده های باز شده، پرونده های زیادی که اینها وابسته و خویشاوندان مقامات حاکمیت هستند و این البته تازگی نداره، از دوره احمدی نژاد شروع شده و همینطوری گسترده شده با اعمال فشار بیشتر بر رژیم و فاسد شدنش. و البته نباید فراموش کرد که این نوع اقدامات برای فروش نفت قاچاق به قول این مقام حکومتی دارای پیامدهای سهمگی نیست، فساد رو گسترده میکنه، ناکارآمده و به قول خودش معلوم نیست پولی هم برگرده. بنابراین در اثر بخشیش و مؤثریتش برای بقای حاکمیت هم اطمینان وجود نداره. و البته تراستی ها از این امر استفاده میکنن برای اینکه مقامات و اشخاصی که در رأس حاکمیت هستن ذخایر خودشون رو در خارج، ذخایر ارزی خودشون رو گسترده بکنن. و شواهد دیگری وجود داره برای این قضیه بجز گفته این مقام حکومتی که مقامات دارن پولاشون رو جابجا میکنن با استفاده، سوء استفاده و فساد از این منابعی که مشاع مربوط به مردم ایرانه، برای اینکه اگر تکانی خورد جامعه، اینها بتونن از این منابع در خارج از کشور استفاده بکنن و به هر حال فرار بکنن.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در قاهره با میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند. هدف از این دیدارها پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه بوده است. این دیپلمات گفته مقام‌های از حماس نیز در برخی از نشست‌های میانجیگران با جارد کوشنر نماینده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادینوف نماینده هیئت صلح ترامپ در امور غزه حضور داشتند. وزرای خارجه 8 کشور اسلامی مخالفت اسرائیل با اجرای طرح دونالد ترامپ برای تشکیل کشور فلسطینی و پایان جنگ در غزه را محکوم کردند. عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک تأکید کردند مواضع اسرائیل تلاش برای دستیابی به صلحی پایدار را به شدت تضعیف می‌کند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم ما رو همراهی میکنند. آقای امیر، درود بر شما. نمایندگان ترامپ از جمله کوشنر دامادش دیدارهایی با میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای و نمایندگان حماس داشتند. طرح ترامپ برای صلح در غزه در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار داره و چقدر این دیدارها میتونه در پیشرفت این طرح مؤثر باشه؟
4: درود بر شما و همگان. آقای کوشنر و همراهانش روزی به اسرائیل می آیند که انتخابات درون حزبی لیکود داره برگزار میشه که نمایندگان خودشون رو یا کاندیداهای خودشون رو برای انتخابات آینده اسرائیل که 2.5 ماه دیگر برگزار میشه برگزینند. این یکی از عللی میتونه باشه که آقای نتانیاهو بسیار تلاش بکنه که هیچ گونه گذشتی نکنه و هیچ گونه توافقی رو انجام نده که از جانب اسرائیل، اسرائیلیان و مخالفان یا موافقان آقای نتانیاهو به ضعف تعبیر بشه. به هر حال الان اینها در حالی وارد اسرائیل میشن که شکاف و اختلاف نظر بین اسرائیل و ایالات متحده روز به روز عمیق‌تر میشه. دیداری که کوشنر با خلیل الحیه سرکرده جدید حماس در قاهره داشت، در مصر داشت، با موجب ناخرسندی عمیق اسرائیل شد و همچنین اسرائیل به علل مختلف دیگر میگوید که ما این طرح صلح رو نمیتونیم بپذیریم به خاطر اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که نوار غزه کاملا خل سلاح بشه و حزب الله و حماس نابود بشه یا اگرم نابود نشه به کلی تضعیف و خونسا بشه. اینها همه مواردی است که اسرائیل قصد داره که با نمایندگان آقای ترامپ در میان بگذاره، ولی احتمال اینکه به توافق برسن خیلی زیاد نیست.
1: آقای امیر، 8 کشور اسلامی مخالفت اسرائیل با طرح صلح غزه رو محکوم کردن. دلیل مخالفت اسرائیل با این طرح چیه و در نهایت ممکنه که اسرائیل تن به این طرح صلح بده؟
4: ببینید، مخالفت 8 کشور اسلامی و بیانیه شدید اللحنی که علیه اسرائیل انتشار دادن به هیچ وجه شگفت‌آور نیست. اونها همه کشورهایی هستند که از حماس و از برپایی حکومت مستقل فلسطینی جانبداری میکنن و خواهان بیرون رفتن اسرائیل و از دیدگاه مقامات دولت اورشلیم به خطر انداختن منافع ملی اسرائیل باشه. در مورد پرسش شما موارد اختلاف بسیار زیاده. یه نمونهش که خیلی مهمتر از هر نمونه دیگری هست، خل سلاح کامل حماس است. حماس ظاهرا میگوید که ما حاضریم سلاح خودمون رو زمین بگذاریم، ولی در عمل به شیوه های متوسل میشه که همچنان قدرت تسلیحاتی و نظامی خودش رو حفظ بکنه. این یکی. دومی که این شورای صلح احتمال داره که 400 میلیون دلار پول رو تصویب بکنه و در اختیار حماس بده که حقوق کارمندانش رو بپردازه و در مورد مسئله انتقال و واگذاری دولت در غزه به دست حکومت خودگردان فلسطینی یکی دیگر از مواردی است که اسرائیل به شدت مخالفه. دولت کنونی اسرائیل نمیخواهد که حکومت مستقل فلسطینی برپا بشه و اگر نتونسته در کرانه باختری اوضاع رو به خوبی مدیریت بکنه، مسلماً در غزه هم نخواهد توانست و نتیجهش میتونه بازگشت نظامی و تهدیدات امنیتی حماس علیه اسرائیل باشه.
1: منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید.
4: سپاس.
1: دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد به وزیر جنگ آمریکا دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی رو به شکل چشمگیری کاهش دهد. ترامپ هدف از این اقدام را کاهش تنش با پیونگیانگ و جلوگیری از هزینه‌های بالای این گونه رزمایش‌ها عنوان کرد. ترامپ همچنین تأکید کرد سئول درخواست او برای خلع سلاح هسته‌ای ایران را نپذیرفته است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن همراه ماست. علیرضا، درود بر شما. در ابتدا لطفاً توضیح بده که این رزمایش با چه هدفی برگزار میشه و چه نیروها و برنامه‌هایی رو در بر می‌گیره؟
5: خب فرشاد، آمریکا و کره جنوبی در حال برگزاری رزمایش مشترک و سالانه سپر آزادی اولچی هستند مانوری که همزمان با دستور آقای ترامپ برای کاهش رزمایش های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی دیگه به یک موضوع مهم و تازه در روابط واشنگتن و سئول و پیونگیانگ تبدیل شده. در ارتباط با این مانور ارتش هشتم آمریکا که یکی از مهمترین فرماندهی های نیروی زمینی آمریکا در کره جنوبی هستش، درباره مانوری که از امروز دوشنبه آغاز شده 11 روز هم ادامه خواهد داشت، گفته که این رزمایش علاوه بر افزایش آمادگی نیروها در شبه جزیره کره، مدرن سازی ائتلاف و شکل دادن به فضای امنیتی شمال شرق آسیا رو هم دنبال خواهد کرد. در بخشی از مانور تجهیزات از پیش مستقر شده به سرعت آماده و منتقل میشن تا از این طریق توان هر دو کشور برای جابجایی نیروهای رزمی و تامین امنیت مناطق مهم آزمایش بشه، که اونطور که اعلام شده این مناطق یک محدوده ای هستن از ژاپن تا تایوان و فیلیپین. این رویکرد میتونه خب امکان جابجایی نیروهای آمریکایی رو برای بحران‌های خارج از شبه جزیره کره هم فراهم بکنه. با این حال کره‌ای‌ها بر این باور هستن که این رزمایش هدفش دفاع از شبه جزیره کره هستش و البته خب تمرین‌های میدانی امسال کمتر هم شده. آمریکا و کره جنوبی قرار هست 14 تمرین رو در سطح گردان یا بالاتر برگزار بکنن، ولی خب سال گذشته این تمرین 39 تمرین بوده در همین سطح.
1: علیرضا، چرا درست همزمان با آغاز این رزمایش دونالد ترامپ دستور داده که ابعاد اون به شدت کاهش پیدا کنه؟
5: خب این دستور اصلا شده به چالش اصلی و مهم و حاشیه بزرگ این مانور، که فقط همونطور که خودت هم گفتی چند ساعت مونده به آغاز رزمایش از طرف آقای ترامپ پنتاگون دستور داده شده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به یک شکل قابل توجه کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ گفته که برای لغو همین این رزمایش هم دیگه دیر شده و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده بود راضی نیست. دلایلی که آقای ترامپ برای این تصمیم خودش آورده این هستش که این رزمایش‌ها هزینه زیادی دارن، بخش بزرگی از مخارجشون رو هم آمریکا داره پرداخت می‌کنه، به علاوه اینکه آقای ترامپ به رابطه بسیار خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرده، گفته که پیونگیانگ در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده و اونطور که آقای ترامپ گفته ادامه این مانورها اون وقت پیام کاملا نامناسب و خصمانه ای رو برای پیونگیانگ میفرسته. در همین پیام آقای ترامپ به مخالفت کره جنوبی با پیوستن به تلاش آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، که آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی به آقای ترامپ گفته که در این تلاش شرکت نخواهد کرد. البته خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده و در تازه ترین واکنش دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرده که اظهارات آقای ترامپ رو درباره کاهش رزمایش‌های مشترک بین دو کشور بررسی میکنه و البته ابراز امیدواری هم کرده که روابط مثبت واشنگتن و پیونگیانگ به یک گفتگوهای معنادار برسه.
1: سپاس از شما همکارم علیرضا محبی که از ملبورن همراه ما بودی. بله، و به این ترتیب به پایان بخش رسیدیم. لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. لطفاً با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با بخش خبری ساعت 11 باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تجاوز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
5: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
6: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
7: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
8: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
9: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
7: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
10: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
7: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: این سیاست خشم اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکانومیک فیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخوایم نگاه بکنیم، اونجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت رو، چه حمله نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی اون شبکه‌هایی که کمک می‌کردن، حالا همون تراستی ها که خیلی همین روزها خبرساز شدن، اینها رو هدف قرار داد آمریکا در این چند ماه اخیر. چندین در واقع کشتی و اون ناوگان اشباح رو تحریم کرد، در کنارش صرافی ها و بسیاری از حتی صرافی های رمز ارزی رو سراغشون رفتن که کمک می‌کردن به انتقال پول نفت ایران. این حوزه را الان گزارش که بلومبرگ داده میگه که آمریکا میتونه حتی در این حوزه فشار رو بیشتر هم بکنه، به طور خاص در خود چین، البته میگه تبعات سیاسی داره، ولی میتونه حتی بره سراغ بانک های چینی هم که دارن کمک میکنن و تسهیل میکنن این خرید نفت رو از ایران. ما میدونیم که اون تیپات ها یا پالایشگاه کوچک چینی رو بعضیاشون رو تحریم کرده، یا همین هنگلی که خب بسیار یک غول بزرگ پتروشیمی و نفتی هست، این رو بخش نفتش رو تحریم کرده. اما جا داره که در چین اگر بخواد فشار رو بیشتر بکنه، عملا کاری بکنه که اون وضعیت مالی که برای درآمدهای نفتی میخواد انجام بشه و منتقل بشه بسیار سخت‌تر بشه کار جمهوری اسلامی، هرچند که خب تبعات سیاسی داره، با چین ممکنه گزارش بلومبرگ میگه تعارض رو بیشتر بکنه. در کنار اون هم اون شبکه صرافی‌ها که به طور خاص در امارات هستن و چندین مورد رو تحریم کرده، میگه میتونه بر اونها فشار بیشتری رو اعمال بکنه و این در مجموع باعث میشه که هم نقل و انتقال نفت و هم بازگشت پولش سخت‌تر بشه. اما موضوع دوم بحث مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی است. چند وقت پیش اقتصاد پسند گفته بود که ما دارایی‌های مشتبه خامنه‌ای رو، احتمالاً همون دارایی‌هایی که علی انصاری عملاً در اروپا و بسیاری کشورهای دیگه گرفته خریده برای مشتبه خامنه‌ای، اونها رو به زودی ازش رونمایی خواهیم کرد و لیستش رو خواهیم داد. شاید یکی از کارهایی که اونها بخوان بکنن همین باشه و مصادره این دارایی‌ها. موضوع سوم بحث محاصره زمینی هست که قبلا هم مطرح شده بود در رسانه‌های آمریکایی، الان بلومبرگ هم داره بهش اشاره میکنه، یعنی اون مبادی که الان ایران داره به کار میگیره برای واردات کالا، مرزهای زمینی کشورهای همسایه، اونها هم میتونن تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، چه پاکستان، چه ترکیه و حتی روسیه. البته خب با روسیه خب میدونیم وضعیت یه ذره شاید متفاوت باشه از طریق دریای خزر، اما به هر حال به طور خاص فشار بر ترکیه و پاکستان میتونه ورود اون کالاهایی رو هم که الان داره میاد با هزینه خیلی بالا و حجم کم، اون رو با مشکل مواجه بکنه، که این هم ممکنه در دستور کار آمریکا قرار بگیره. باید منتظر موند ببینیم چه سیاستهایی رو اعلام میکنه.
1: بررسی حوادث نشان می‌دهد نقض حریم هوایی آسمان کشورهای عضو ناتو در چندین هفته اخیر شدت گرفته. 24 ژوئیه یک پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شد و جنگنده‌های این کشوران را سرنگون کردند. بقایای پهپاد نشان داد که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بوده. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می‌گیرند. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده‌های F-16 این کشور رهگیری و منهدم شد. 26 ژوئیه برای سومین روز متوالی رومانی پهپاد دیگری را حدود 12 کیلومتری شمال شرقی سولینا در آب‌های سرزمینی سرنگون کرد. در ادامه این حملات 5 اوت در فرودگاه لایپزیگ آلمان یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی هواپیماهای باری اوکراینی پیدا شد و پلیس برای خنثا کردن مواد منفجره از ربات استفاده کرد. همان شب یک پهپاد یا شیء پرنده دیگر با یک هواپیمای باری برخورد کرد و خسارات جزئی به آن وارد کرد. در همین رابطه اطلاعات آمریکا روسیه را مظنون دانست و وزیر کشور آلمان هم از یک تهدید ترکیبی حرفه‌ای گفت. 14 اوت در لتونی یک پهپاد ناشناس وارد حریم هوایی این کشور در نزدیکی مرز روسیه شد. برای سرنگونی این پهپاد 2 جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیتوانی و همزمان 2 F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آماری در استونی به هوا بلند شدند. مقام‌های لتونی می‌گویند احتمال دارد فعالیت گسترده جنگ الکترونیک روسیه در منطقه باعث اختلال در سیستم ناوبری پهپاد و انحراف آن به سمت لتونی شده باشد. در تازه ترین تهدید، امروز یک پهپاد از سمت مالداوی وارد حریم هوایی رومانی شد که پس از پرواز دو جنگنده F-18 نیروی هوایی اسپانیا سرنگون شد. این چهارمین پهپادی است که از ابتدای امسال در حریم هوایی رومانی سرنگون می شود.
2: برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره توی آسمون ناتو میفته، باید به جغرافیای این حوادث در نقشه نگاه کنیم. مثلا در مورد خود رومانی میدونیم که بسیار نزدیک به اوکراینه، جایی که روسیه داره با پهپادهای مختلف بنادر اوکراین رو در امتداد رود دانوب هدف قرار میده. این ور رود رومانیه، پس ببین فاصله بسیار کمه و این انتظار میره که این پهپادها گاهن منحرف بشن و وارد حریم هوایی رومانی بشن. اما وقتی این پهپادها وارد حریم هوایی رومانی میشن، این تنها رومانی نیست که اونها را هدف قرار میده، گاهن در یک حمله ممکنه چندین کشور مختلف ناتو اونجا مشارکت کنن. مثلا در مورد حمله 14 اوت که در لتونی اتفاق افتاد، میبینیم 5 کشور در سرنگونی این پهپاد دخیل بودن. اونجا یک پهپاد وارد لتونی میشه، 2 هواپیمای یوروفایتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، 2 جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هن؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد همچنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفتن این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی اینکه روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها، در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سری جنبندی بکنم، 3 تا احتمال وجود داره. 1، پهپاد روسی بوده میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. 2، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده، در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده و وارد یک کشور دیگه شده. و 3، این که ممکنه اصلا روسیه عمدن این پهپاد رو فرستاده باشه تا بخواد آمادگی کشورهای ناتو رو بسنجه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی،
5: گرانی ها رو توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن،
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازی.
11: نگاه کردنش برجام در میاد.
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملاً ما از قرون باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینا میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
19: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
20: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دوپوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با یک بخش خبری دیگر از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن همراه شما هستم. با ادامه بحران در تنگه هرمز، داده های شرکت های رهگیر کشتی ها نشان میداد تردد در تنگه هرمز پس از حمله به 3 شناور اماراتی در پایان هفته به شدت کاهش یافته و تقریبا متوقف شده است. به گزارش رویترز روز شنبه تنها 5 شناور حامل کالا از تنگه عبور کردند و برای روز یک شنبه 25 مرداد هیچ عبوری ثبت نشده است، در حالی که در پایان هفته قبل دست کم 31 فروند کشتی از این آبراه عبور کردند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید آمریکا باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی این نهاد باشد. جوانی اعلام کرد تاکنون رویکرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تدافعی بوده، اما ممکن است در آینده اقدامات سپاه ماهیت تهاجمی پیدا کند.
1: دشمن بدانه که نمیتوانه اقدامات غافلگیر کننده ای رو علیه ما انجام بده و ما رو دچار غافلگیری بکنه، و چه بسا او باید منتظر غافلگیری های راهبردی باشه. چه مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
0: نشریه وال استریت جورنال گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات با آمریکا، سپاه و گروه‌های نیابتی را برای گسترش جنگ، افزایش حملات منطقه‌ای و تحمیل هزینه‌های بیشتر به واشنگتن و متحدانش آماده می‌کند. بر اساس این گزارش، اقدامات تهران شامل افزایش کنترل سپاه بر ارتش، انتصاب فرماندهان با سابقه جنگ ایران و عراق و سرکوب اعتراضات، گسترش ضد جاسوسی داخلی و افزایش تولید و دقت موشک‌ها و پهپادها بوده است. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر اظهار نظر مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی را رجزخوانی و جنگ تبلیغاتی خواند و همزمان با پایان زمان 2 ماهه تفاهم تهران و واشنگتن به معنای ادامه تنش با آمریکا دانست.
2: این ادعاها مثلا نظیر اون چیزی که جوانی میگه که دشمن نمیتونه ما رو غافلگیر کنه، بیشتر به یک رجزخوانی شبیه، چون دست کم در جنگ 12 روزه که بماند، حتی در جنگ 40 روزه هم که جمهوری اسلامی تجربه جنگ 12 روزه رو داشت، در همون روز اول با کشته شدن علی خامنه‌ای، فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، شماری از مقامات ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نشون داد که امکانی نداره برای جلوگیری از این غافلگیری ها. الباقی ماجرا تبدیل میشه به یک جنگ تبلیغاتی، به یک رجزخوانی، اما متاسفانه درون مایه اون در حوزه نظامی و مجموعه شواهد که برمیگرده به بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی، تاکیدش بر تسلط بر تنگه هرمز و ادامه تنش با آمریکا، اینها متاسفانه علاوه بر این که مثلا فرمانده کل ارتش بیاد بگه $30,000 به هر نیروی ارتشی که یک سرباز آمریکایی رو بکشه جایزه خواهیم داد، پاداش خواهیم داد، اینها نشون میده که متاسفانه یک توهمی وجود داره فراتر از توهم محسن رضایی که شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، توهمی که خودش رو در رأس هرم نظام سیاسی مستقر کرده برای ادامه تنش با ایالات متحده طبیعتاً و اسرائیل و کشورهای منطقه.
0: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در قاهره با میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند. هدف از این دیدارها پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه بوده است. گفته شده مقاماتی از حماس نیز در برخی از نشست‌های میانجیگران با جارد کوشنر نماینده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادینوف نماینده هیئت صلح ترامپ در امور غزه حضور داشتند. وزرای خارجه 8 کشور اسلامی مخالفت اسرائیل با اجرای طرح دونالد ترامپ برای تشکیل کشور فلسطینی و پایان جنگ در غزه را محکوم کردند. عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک تأکید کردند مواضع اسرائیل تلاش برای دستیابی به صلحی پایدار را به شدت تضعیف می‌کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان درود بر شما، از جزئیات دیدار دیروز کوشنر با خلیل الحیه بگو و اینکه قرار امروز هم او با نتانیاهو مثل اینکه دیدار کنه.
3: بله، خب از دیدار دیروز شروع کنیم که دیدار کم سابقه ای هم هست، این که یک حالا مقام رسمی شاید نه، اما یک مقام آمریکایی بیاد و با رهبری حماس به این شکل دیدار بکنه، هرچند که خب حالا پیش از آتش بس هم دیدارهایی بود بین ویتکاف و برخی از مقامات حماس. اما آنچه که از گزارش ها برمیاد، چه گزارش رسانه های عربی مثل العربیه، چه گزارش رسانه های اسرائیلی از تایمز اسرائیل بگیری تا رادیو تلویزیون ملی اسرائیل و واینت و معاریف و دیگران، این هست که در جلسه‌ای که دیروز برگزار شد، در دیداری که دیروز برگزار شد بین کوشنر و ملادنوف با خلیل الحیا، آمریکایی‌ها یعنی کوشنر و همچنین ملادنوف از طرف اون شورای صلح چندین درخواست رو از حماس مطرح کردند. یکی از درخواست‌های اصلی و اولیه اونها این بود که حماس باید بیاد و اصولاً تعهد بده که دیگر اقدامات نظامی و تروریستی نمی‌کنه. این درخواستی است که بر اساس برخی گزارش‌ها کوشنر به صورت مشخص مطرح کرده. یکی از درخواست‌های دیگر اونها این بوده که حماس باید تمام اقداماتی که امروز می‌کنه، اقدامات وحشت‌انگیز محسوب میشه در داخل نوار غزه، مانند رژه‌های نظامی و مسائلی از این دست رو کنار بذاره. نکته دیگری که به نظر میاد خواسته شده در واقع از حماس این هست که هم کوشنر و هم ملادنوف گفتن که در اینکه حماس میگه تسلیحاتمون رو ما تحویل میدیم، اما این تسلیحات در داخل نوار غزه انبار خواهند شد، اونها گفتن که این موضوع غیر قابل قبول هست، تسلیحات باید از نوار غزه خارج بشه و نابود بشه. از اون طرف خب حماس هم یک درخواست مشخصی داشته، اون هم این بوده که گفته ما فقط زمانی اجرای این مرحله بعدی رو، یعنی در واقع اون 15 بند رو آغاز می‌کنیم که نتانیاهو بیاد و آشکارا بگه که موافق هست با اجرای این موضوع. این به نظر میاد موضوعی هست که حالا امروز در جریان دیداری که کوشنر و ملادنوف با نخست وزیر اسرائیل خواهند داشت مطرح خواهد شد. اونها از او خواهند خواست بیاد و مشخصا بگه که با این توافق موافق هست، هرچند که به نظر نمیاد نتانیاهو تا زمان انتخابات چنین کاری بکنه به دلیل سیاست داخلی، و به همین دلیل هم احتمالا در مرحله کلونی از او راضی خواهند شد آمریکایی‌ها که اسرائیل فقط حملاتش رو در داخل نوار غزه به شدت محدود کنه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. رئیس جمهور آمریکا از امضای پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال امضای این پیمان را نشانه از اتحاد خاورمیانه توصیف کرد و نوشت این موضوع نشان می‌دهد که کشورها سرانجام چگونه می‌توانند به شکل معنادارتر از خود دفاع کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد ما رو همراهی میکنه. جواد درود بر شما. درباره واکنش رئیس جمهور آمریکا به پیمان مکه که بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شده برام بیشتر توضیح بده.
4: خب واکنش آقای ترامپ به ما نشون میده که آقای ترامپ از سیاست دفاع کشورها توسط خود کشورها استقبال میکنه و ایالات متحده دیگه نمیخواد بار مسئولیت دفاع از متحدان خود را به دوش بکشه. استقبال آقای دونالد ترامپ از این توافق مفهوم و معنای جدیدی به این توافق میده حالا، و اولین بار است که ما میبینیم که آمریکا هم از این توافق استقبال میکنه. به نظر میسه که امضا کنندگان توافق هم این اطمینان را به آقای دونالد ترامپ دادند که این توافق در تضاد با منافع ایالات متحده نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز از امضای پیمان دفاعی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ابراز خرسندی کرده و آقای دونالد ترامپ در تروس سوشال نوشت که بسیار خوشحاله که میبینه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در واقع پیمان دفاعی مشترک مکه را امضا کردند، و گفت که این نشان میده که چگونه خاورمیانه در حال متحد شدن است و چگونه کشورها سرانجام قادر خواهند بود از خود به شیوه معنادارتر دفاع بکنند. او این توافق را گام بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم امروز از حمایت آقای دونالد ترامپ از این توافق در واقع قدردانی کرده و نخست وزیر پاکستان هم اشاره به این موضوع داشته که و یعنی و گفته که صلح پایدار ضروری ترین پیش شرط برای آینده روشن و مرفه برای مردم منطقه است. شهباز شریف نیز گفته که پاکستان به همراه عربستان سعودی و ترکیه به ایفای نقشی سازنده برای تضمین دفاع از کشورهای خود و همچنین امنیت کل منطقه ادامه خواهد داد. خب باوری که در پاکستان وجود داره اینه که این توافق ناظر بر اوضاع پسا جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا هست اساساً و در آینده نه چندان دور کشورهای دیگه هم به ویژه از منطقه می توانند به این در واقع توافق بپیوندند. خب اسم مصر در این خصوص مطرح هستش و نیز برخی ها اسم کویت را هم در واقع می برند، می گن که اینا هم به زودی خواهند پیوست به این توافق، اما به دلیل طولانی شدن این جنگ عدالتا ما می بینیم که فعلا همین سه کشور یعنی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در واقع این توافق را امضا کردند.
0: سپاس از شما همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد ما رو همراهی کردیم. بله و به این ترتیب به پایین بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با خبر این ساعت. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از یک ساعت دیگه همکارم رضا محدث با خبرهای ساعت 12 همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
1: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
0: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
2: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
3: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
4: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
5: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
6: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
7: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
5: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
8: تولید وحشت می‌کرد نفت اول برای غذا، این از اون هم بدتر.
9: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
10: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
11: در اصل زمان خریدن است.
12: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
13: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سررقمی رسیده.
14: اینکه 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
15: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
16: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
17: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

یک شنبه 25 مرداد 1405. من بهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. گاو بزرگ مجلس برای تبدیل کردن ایران به یک کره شمالی اسلامی و بستن آخرین روزنه ها و پنجره های ایرانیان به سمت دنیای آزاد و جهان خارج. معنا و پیامدهای مصوبه امروز مجلس چیست؟ آیا نشانه ای از نوع نگاه حاکمان جدید به حکمرانی و آینده ایران است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، بعد از اون طرح چه میدونم چه صفتی استفاده کنیم، ابلهانه، احمقانه، سیانت اینترنت، بعدش هم اون طرح به واقع قرون وسطایی عفاف و حجاب، مجلس حکومت اسلامی یا شورای حکومت اسلامی امروز جدیدترین مهمترین گامش برای ساختن یک کره شمالی اسلامی رو برداشت. این که میگیم کره شمالی اسلامی خانم آقای نه اقراق هست نه ناشی از بی اطلاعی، بله ایران 15 تا همسایه داره، کره شمالی این شکلی نیست، کره شمالی منزوی ایران چیز، همه اینا بله. ایران یه جامعه بسیار بزرگ داره، 10% جامعهش خارج کشورن، جامعه مدنی بزرگ داره، کره شمالی نداره، مخالفان ایران بزرگن، کره شمالی نیست، همه اینها بله. ولی موقعی که میگیم شبیه کره شمالی یا کره شمالی دوم، منظور این هست که کشوری در انزوا، کشوری که وابسته باشه به چین یا روسیه، کشوری که حاکمانش جواب ندن، حاکمانش حتی معلوم نباشه کیا هستن، کجان، چه غلطی میکنن، کشوری که ارتباط با خارج براش یک چیز خیلی پیچیده باشه، و کشوری که اینقدر به سمت در واقع ضعیف شدن و بدبخت شدن پیش میره، گام به گام سمت عقب میره، که بعضی وقتا مثلا بنزین یا تراکتور توش میشه یه رویا. گام امروز مجلس بستن آخرین منافس هست، آخرین پنجره های جامعه ایران، جامعه ایران مظلوم، ایرانیان مظلوم، به سمت جهان آزاد، به سمت جهان خارج، به سمت کشورهای همسایه، به سمت دنیا. اسم تر رو گذاشتند مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی، چه میدونم، مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها و نهادهای بیگانه. در واقع سه تا چیزه، سرویس های اطلاعاتی، دولت ها و نهادهای بیگانه. اما در حقیقت باور بفرمایید هیچ رب

ماهیایی که گرفتارند. این مصوبه چرا میگم داره ایران رو منزوی میکنه به سمت کره شمالی؟ بشنوید ماده 6 مصوبه اومده میگه مصاحبه شرکت در گفتگوها یا هر نوع رابطه با رسانه هایی که به آمریکا و اسرائیل ربط دارن، اینا ممنوع 6 ماه تا 2 سال زندان. اما برای رسانه های خارجی غیر معاند، یعنی رسانه خارجی چه میدونم الجزیره هم ممنوعه، مصاحبه آزاد نیست، رابطه آزاد نیست، هیچ چی آزاد نیست، مگر اینکه واسه اونا قبلش به وزارت اطلاعات خبر بدید و اجازه بگیرید. یعنی در اصل همه مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میشن هر کی بخواد مصاحبه کنه یا رابطه داشته باشه. توی مصاحبه حتی همکاری، این دیگه اصلا شکل کره شمالی است، حتی همکاری علمی با دانشگاه های غربی هم زندان داره، اصلا باور کردنی نیست. همکاری علمی با دانشگاه غربی هم خانم آقای زندان داره، 6 ماه تا 2 سال برای همکاری علمی با دانشگاه و مؤسسه خارجی که مورد تایید وزارت اطلاعات نباشند. یعنی تو این همه وزارت دانشگاه دو دنیا، یکیش مثلا رئیسش یهودیه میگن آقا مال اسرائیل، یکی نمیدونم توش یه استادی علیه اسلام سخنرانی کرده، اسلام ستیز. اصلا ما دیدیم سابقه رو، ما دیدیم دیگه، موقعی که طرح فیلترینگ آمد تو ایران 20 سال پیش می‌خواستن اجرا کنن، قرار بود با سایت‌هایی که مخل اسلام و تجزیه طلبان این چیزا رو فیلتر کنن. الان به جایی رسیده که حتی پسر و پسرخاله‌های خودشون رو فیلتر کردن، یعنی فامیلاشون که دارن می‌دزدن تو دزدی هستن، تو دزدی با هم شریکن، ولی حق سایت ندارن، حق رسانه ندارن. بریم سراغ ادامه تر. بر اساس ماده 7 این به اصطلاح قانون تر، حتی خانم آقا کامنت گذاشتن، پیام دادن، ارسال فیلم، عکس، صوت به رسانه های غیر ایرانی یا رسانه افرادی که در خارج از کشور فعالیت میکنن. یعنی نگفته که رسانه‌ای که منتقد بشه، هر رسانه‌ای که خارج از کشور فعالیت میکنه یا هر آدمی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای میکنه ممنوع شده و تا 2 سال زندان داره. یعنی شما اگه واسه من یه پیام بنویسید قرم بزنید در مورد شاید کشور، زندان داره 2 سال. البته بعد ادامه داده میگه اگر این پیام دادن، حتی کامنت گذاشتن، هر چیزی در زمان بحران باشه، در زمان اعتراض باشه، در زمان عذرخواهی میکنم گفته آشوب و اختشاش، در زمان اعتراضات شهروندان باشه، میگه تا 5 سال زندان خواهید داشت. 5 سال برای قتل، تجاوز، تعرض در جمهوری اسلامی چنین احکامی نیست. والا ما دیدیم دیگه، سایتوسی رو ببینید، احکامشون رو ببینید. ادامه میده میگه آقا هر گونه ارتباط با سفارتخونه ها، با نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج کشور، این هم بدون اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه ممنوع 2 سال زندان. و از همین ها احمقانه تر، و به واقع احمقانه تر، من دیدم که عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت محمد خاتمی، او هم توی توییتر چی شبیه همین لفظ نوشته که شما چقدر احمقید نمیفهمید، نوشته که 30 سال یعنی حکم قانون اینه، به اصطلاح قانون میگه 30 سال زندان برای پیشنهاداتی که بدید. برای اینکه آقا بذار عامیانه‌شو بگم، هر کسی که سیاستی رو پیشنهاد بده، چیزی رو پیشنهاد بده، طرح قانون‌گذاری پیشنهاد بده، طرح اجرایی رو پیشنهاد بده به نهادهای حاکمیتی و دولتی، خب که بر خلاف مصالح اساسی نظام باشه، یا تو طرح نوشته یا آرای مردم رو به نفع گروه یا جریان خاصی جهت دهی کنه، 30 سال زندان. ببین یعنی الان شما میرید به وزارت خارجه میگید آقا وزارت خارجه این طرح چی، برو مذاکره کن، این میگن آقا خلاف مساله و اصول نظامه، میتونه تا 30 سال زندان ببره واسه تو. حالا بستگی داره کی باشه، قاضی اگر اون قاضی پس فطرت، قاضی سلاماتی باشه، 30 سال به اضافه 3 بار اعدام، اصلا بدون که بخونه. حالا آقا قاضی منصفتر ممکنه بکنه 5 سال 2 سال، چه میتونه. شما اگر به صدا و سیما یه پیشنهاد بدید خلاف اسلام، خلاف قانون باشه، به مجلس بگید آقا این قانون رو بگذار، نه که به قانون بذارید، به مجلس بگید آقا بگذار، یعنی شما از دستگاه حاکمیتی چیزی بخواید در قالب پیشنهاد، تا 30 سال زندان. و بعد دیگه ما این ساختار رو میشناسیم، حکومت رو میشناسیم، حرف بزنید میبرنتون تو اون قالب. یعنی شما بگید آقا چرا اینجوری کردی، آها طرح اینجوری دادی، بگید آقا مالیات رو کم کن، مالیات رو زیاد کن، این کارو نکن، این کارو بکن، مذاکره بکن، شلیک نکن، هر حرفی شما بزنید در قالب پیشنهاد، دولت چرا این کارو نمیکنی، حکومت چرا اون کارو کردی، تا 30 سال زندان. حتی ارسال نمونه های پزشکی تحقیقاتی باستان شناسی، این عباراتشه، نمونه های پزشکی تحقیقاتی باستان شناسی، حتی ارسالش به دانشگاه خارجی هم زندان داره. ماده 15 تر میگه برگزاری دوره ها، کلاس ها، کارگاه های آموزشی حضوری یا مجازی خارجی، اونم جرم انگاری کرده زندان داره. سرتون درد نیارم،
بیش از این آزارتون ندم.

0: این اسمش که طرحی است که به اسم مبارزه با نفوذ، اما در حقیقت هدف بستن بیشتر فضا، بستن آخرین پنجره ها، منافذ، فشردن بیشتر گروی این ملت، ملتی که تحت فشار سیاسی، تحت فشار شدید اقتصادی، تحت هر نوع فشاری که فکر کنید هست. عزیزانش بیماری حادم دارن، دارو وجود، اصلا نباید بگیم. و این و اسمش گذاشتن قانون گذاری، مجلسی که تو زمان جنگ هم تعطیل بود، ولی جدیدا باز کرد. سایت مجتبی خامنه‌ای بعدش اومده یک جمله ای، یه جمله از پیام مجتبی که ندیدیمش، نه صداش شنیدیم، یا لالعجب حکومتی شده این طرحشه، اینم رهبرشه، ندیدید بش اصلا صداش هم نشنیدید. یه جمله گذاشته از پیام این آدم به این نماینده‌های مجلس که توش نوشته که آره مجلس باید طرحایی که مردم رو امیدوار میکنه تصویب کنه. یه دست همین اصلاح طلبا که دنبال بهانه دست گرفتن که آره مجتبی داره مخالفت میکنه. میدونی تمام، تو پرانتز بگم خانم آقایان، یه روزی باید راجبش حرف بزنیم، بخش بزرگی از این به اصطلاح منتقدان خارج کشور که عملا از حکومت دفاع میکنن در ماجرای جنگ، عملا حرفای خامنه‌ای رو تکرار کردن، شروع کردن به دفاع از سپاه پاسداران، سفیدشویی سپاه پاسداران، هر منتقدی رو متهم کردن که شما دارید از جنگ دفاع میکنید، هر کسی که حرف میزده متهم کردن اینکه جاسوس موساد هستی. خانم آقای، اونها مسئولن و مقصرن در این فضای بسته، اونها عامل این فضای بسته هستند، خودشون در آمریکا و اروپا نشستن. اینو بگم بعد از این ماجرا مقامات مجلس هم بدو بدو اومدن وسط که آقا مردم ناراحت نشید، این کلیاتش رو فقط تصویب کردیم، قرار از فردا یا پس فردا دونه دونه جزئیاتش بررسی بشه، هنوز تصویب نشده، کلیاتش تصویب شده. همان استدلال هایی که شما در مورد طرح صیانت اینترنت شنیدید، در مورد هزار تا طرح دیگه، طرح مسخره دیگه، به وضوح موقعی همچه چیزی میاد تو صحنه علنی، یعنی به تدریج جا میندازنش و به تدریج یک گام دیگه ایران داره میره به سمت کره شمالی. عجب داستانی شده، عجب حکایتی شده. حکومتی که 40 سال شهادت و جنگ میخواست، حالا جنگ پیش اومده، داره همه رو متهم میکنه، میگه شما جنگ رو انداخته، جز خودش هنوز صلح نمیکنه، بی‌شرافت هنوز داره در تنگه هرمز شلیک میکنه، ولی مسئولیتش رو نمیپذیره و داره یک گام دیگه داره میبنده فضا رو و به واقع داره معجونی درست میکنه که کم کم داریم بعد بگیم واقعا باید بگیم صد رحمت به طالبان. اینطوری نیست، بعضی از کاراش اینطوری نیست، به خودت حال طالبان بسته ضد زن که زنها رو نمیذاره مدرسه برن، تو این زمینه جمهوری اسلامی ذره بهتره، به واقع از کاراش از جمهوری اسلامی بهتره. خانم آقایان، این واقعیت، این آینده، این سراب آینده، آینده ترسناکی است که دارن مقابل ما میگذارن. نمیدونم حاکمان جدید جمهوری اسلامی همین رو میخوان، این نظر اونهاست، یا این نظر بخش تندروی مجلس جبهه پایداری است که بخواد تحمیل کنه. نمیدونم حکومت به این سمت خواهد رفت یا نه. روایت اکثریت میگه مجتبی خامنه‌ای از پدرش تندتره، اما اگر چنین باشه هفته ها ماه ها سال های سیاهی در پیش روی ما، سیاه تر از اون چیزی که الان میبینیم. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ماست، همچنین رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف خواهد زد. آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون. آقای علیجانی بذارید از شما شروع کنم و مزاحمتون بشم. متشکرم از شرکتتون در برنامه. بریم راجع به همین طرح، حتما طرح رو دیدید. خیلی سوال دارم و امیدوارم فقط روی طرح متمرکز باشیم، به این شاخ و اون شاخه نزنیم، حتما طرح رو خوندید. این سوال کلیدی رو بذارید از اینجا شروع کنیم. به نظرتون این طرح نگاه حاکمان جدید ایران هست یا صرفا نگاه بخش تندروی مجلس جبهه پایداری است که میخوان تحمیل بکنند؟
1: با سلام خدمت شما آقای طالبی عزیز و بینندگان گرامی. ببینید ریشه این طرح به سالها قبل برمیگرده که علی خامنه‌ای گفت سال 99 فکر میکنم باید نفوذ هم جرم انگاری بشه. بعد از مدتی یه طرحی آمد و امروز حالا این طرح به صحنه علنی اومده، کلیاتش تصویب شده. ریشش به اون دوره برمیگرده، یعنی بندیشه های خود علی خامنه‌ای. و شما مقدمات رو خوندید، خیلی سادش این میشه که الان هر ایرانی اگه دست تو دماغشم بکنه یه دفعه ممکنه متهم به نفوذ و جاسوسی و اینا بشه، یعنی با همین مسخرگی میشه بهش گفت. اما دو تا نکته اولیه بگم. اولا جمهوری اسلامی کمبود قانون نداره تو این حوزه. مواد 501 تا 510 قانون مجازات اسلامی خیلی روشن تو 10 ماده کاملا تصویب کرده که نمیدونم همکاری، اسناد طبقه بندی شده، همکاری با گروه ها و و و اینا همه خیلی روشن تصویب شده. بنابراین نیاز به قانون جدیدی وجود نداشته. توجیهی که امروز نمایندگان موافق در مقابل 3-4 نفری که مخالفت کردن می آوردن این بود که ما در رابطه با جاسوسی قانون داریم ولی در رابطه با نفوذ نداریم. حالا به اینم برمیگردیم. نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه طبق همین چیزای موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی، جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگردن جستجو بکنن و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهوری اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده در حالی که مجازات از قبل آماده است. اما مسئله افتضاح تر از همونیست که شما میگفتید، یعنی فرد میخواد بورسیه یه دانشگاه بشه باید قبلش استعلام کنه، مصاحبه با رسانه بکنه باید استعلام کنه، سال به سال نهادهای اطلاعاتی که در اینجا تصریح شده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه لیست میدن که شما کدوم دانشگاه ها میتونید بورسیه بشید، با کجاها میخواید مصاحبه بکنید. بازم وزارت اطلاعات معطلی نمونده که یادمون نرفته چند هفته پیش وزارت اطلاعات یه لیستی داد، یعنی همین چیزی که الان میخوان تازه تصویب بکنن لیستشو قبلا داد که مثلا کجا و کدوم رسانه و حتی خانم وسمقی هم جز این لیست بود. یعنی الان فردا یه کسی آش نظری هم در خونه خانم وسمقی ببره باید یه موقع محتاط باشه که نگن مثلا شما دارین نفوذ با جاسوس و اینها ارتباط دارین. و اینم ببینید پشت یه چیزایی مثلا گفتن ترور شخصیت‌های نظام، دانشمندان هستی، یعنی پشت یه بهانه‌های پنهان شدن و یه قانون نوشتن که هیچ ربطی به این مسائل نداره. ولی همونگونی که مخالفینی هم امروز گفتن مثل محسن زنگنه گفت شما به هر حوزه اقتصاد فرهنگ همه جا تعرض کردین و این موجب هرج و مرج میشه. یا یه نماینده دیگه این سباقیان گفت که به اصطلاح ما که نباید در رابطه با هر اتفاقی دستمون رو گم کنیم، بیام قانون پشت قانون تصویب کنیم که نهایتاً هم اجرا نشه. حالا این جنبندی بکنم، نمایندگان مجلس هم سعی کردن نقش چاقو تیز کنو برای قوه قضاییه داشته باشن. بخشی از این چاقو تیز کنشون قوه قضاییه نیاز بهشون نداره، بخشیش هم واقعا قابل اجرا نیست. یعنی وقتی قانون مبهم باشه، نمیدونم تحت هدایت یا آموزش سرویس های اطلاعاتی، ارتباط، همکاری، تاثیرپذیری، فعالیت به نفع بیگانگان، وقتی یه قانون اینقدر کشدار باشه به هیچ وجه قابل اجرا نیست و دچار به اصطلاح
0: خب نه آقای الجنی شما صحبت از اجرا که میکنه اصخای میکنه و صرفتشون فرمودشون گفتید اجرا میکنه، درست میگید قابلیت اجرا نداره، من موافقم با شما، ولی میتونید لازم نیست که اینو بخوان راجع به هر کسی که کامنت میذاره در ایران اجرا کنه 3000 نفر. اون 4 تا نخبه یا فعال مدنی که بخوان سرکوب کنن میتونن به همچین قوانینی در واقع مراجعه کنن، به همچین قوانینی استناد کنن. زمینی که بعضی وقتا فضای رعب یک قانون شما بهتر از من میدونید خیلی مهمتر از خود اون قانون هست. ولی حالا سوال اصلی منم جواب ندید، این بالاخره به نظرتون نظر حاکمیت جدید مجتبی خامنه ای و ایناست، مثلا نظر محسن رضایی هم هست خب، یا نه همون جریان جبهه پایداری و خودش داره میره؟
1: ببین در رابطه با بستن داخل و سرکوب اعتراضات همه با هم متحدن، اما اینکه علنا بیان پشت این تر ممکنه علنا نیان. این خط به نظر من علی خامنه ای است و در باز پیروان و بازماندگان و میراثخوارانش از جمله مجتبی خامنه ای هم وجود داره. اما اینکه این چگونه اجرا بشود این رو باید در صحنه عملی دید و علنی دید. قوه قضاییه اصلا منتظر این قانون نمونده، برای بستن فضای داخلی سرکوب کرده، اعدام کرده، حالا تایم هم که شده رئیس به اصطلاح بسیج، همگونی که قبلا رادان شده بود رئیس پلیس، اینا نهادها و تابلوهای سرکوب هم. اما اینکه آیا چقدر اینا مؤثر واقع میشود و میشه در ادامه راجبش بحث کرد.
0: متشکرم آقای طالبی، خوش آمد میگم، متشکرم صبر و تحملتون. سوال اول از شما همین میخوام بپرسم، شما تصورتون چیه که در واقع ما با نظر و نگاه حاکمان جمهوری مشخصا مجتبی خامنه ای و نزدیکانش دارم میگم با اون مواجه هستیم که این جهاد رو خودش قلم میده نشون میده. یعنی ما مجتبی خامنه‌ای که ندیدیم مثلا نه صدایی نه قیافه نه هیچی، یعنی این طرح نظراتی مثل اون دارن و در واقع دورنمای کشور همین دورنمای هولناکی است که در این قوانین میبینیم. یا نه معتقدید که این همون جریان جبهه پایداری و جنگ طلب مجلسه که 180 تا هم رای داره، یعنی معلوم نیست 100 تا آینده دیگه مجلس کجا هستن، 110 نفر نیستن.
2: با سلام خدمت شما جناب علی جانی گرامی و مهمانان بینندگان محترم، من با این شروع میکنم. باز گویم این سخن را گرچه گفتم بارها، می نهند این خائنین بر دوش ملت بارها. مارهای مجلسی دارای زهری مهلکن، الحذر باری از آن مجلس که دارد مارها. از فرخی یزدی که بی تناسب با این وضعیت نبود. آقای علی جانی هم و شما هم به نکاتی اشاره کردید، البته خب فراتر از سالی که آقای علی جانی گفتن، آنچه که ابراهیم عزیزی گفته بود در کمیسیون امنیت ملی از 1395 این طرح رو داشتن، که البته بعد جنگ 12 روزه ما یک طرحی در مورد تشدید مجازات جاسوسی داشتیم که در مورد حوزه ضابطان قضایی هم دست رو بازتر گذاشته بود. اگر به کلیت تابلو نگاه بکنیم، وضعیتی که امروز وجود داره از چند جهت من این رو میخوام بررسی بکنم. شما نگاه بکنید، همین روزی که طرح در کلیاتش در مجلس تصویب میشه، آقای آریایی نژاد نماینده ملایق با یک توهینی میگویند که مهسای امینی به درک واصل شد. آقای علی مطهری نامه میزنه با آقای پزشکیان در مورد حجاب که ملت میخوان که با بیهجابی مقابله بشه. حسین شریعت مداری در این فضایی که مجلس باز شد 240 نفر شرکت کردن، 40 نفر نبودن و خب تقریبا 6 رأی ممتنع داشتیم به این وضعیت، و این هم در شرایطی است که چند لایحه دیگر هم از سوی دولت داده شده بررسی شده. یکی لایحه محدودیت سلاح توسط نیروهای مسلحه که از 12 پیش بود، اینو دولت داده که محدودیت میخواد ایجاد بکنه در مورد استفاده از سلاح، که در برخی موارد خب مجلس مخالف این هست که در مرزبانی ها خب قدرت رو به این بدن که نیروهای مسلح استفاده بکنه. یکم در مورد تجمعات بود که این هم اصلا دیده نشد در وضعیت تجمعات، که تجمعات 5000 نفر اجازه اشتراک رو داشته باشن و کنترل شده باشه در مکانهای مختلف، این رو دولت داد. و این هم در شرایطی است که خود مجلس هم امروز اصرار میکنه که وزارت اطلاعات و وزارت دفاع باید براش خب معرفی بکنه، مهلت کمی داره آقای پزشکیان که اینها رو معرفی بکنه، و مجلس و دولت در یک درگیری هستن. حتی انتخابات شهر و روستا رو هم منتقل کردن به شام، امکان این رو داره که اون رو هم ملغا بکنن. یعنی فضا رو اگر نگاه کنیم، همونطور که در یک روند تناوبی بین مجلس، دولت، پایداری و وچه‌ای که از مجتبی خامنه‌ای ساخته شده، اصلا مشخص نیست که وچه رحمانیش کجاست، وچه شیطانیش کجاست، اینها تلفیق میشن و با هم درگیرن. مواد این طرح هم دچار تناقضات دید، همونطور که اشاره کردید از ماده 3 نگاه بکنید، اصلا فعالین اقتصادی هم باید مجوز بگیرن. از ماده 12 به بعد این طرح اصلا جرم‌انگاری شده، در حالی که اصلا ما یک حقوقدان در کمیسیون اصل 90 نداریم، کمیسیون حقوق قضایی هم نداریم. به این طرحی که ایجاد شده، بیشتر به جای این که شرایط کشور رو بهبود ببخشه، در یک تابلوی بزرگتر در تغییراتی که در ساختار حکومت داده میشه، هم منازعات بین جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی رو نشان میده. گویا آقای مجتبی خامنه‌ای همه رو وارد کلزیوم کرده و این گلادیادورها با همدیگه درگیر میشن که هر کدوم غالبتر و قویتر بود بتونه که اداره کشور رو در اختیار بگیره. اینکه کشور داره به یک سمت بحرانی میره، چه از سوی تصفیه هایی که در بالا انجام میشه، چه با استفاده از قانون، هرچند که آقای علی جانی هم گفتن اصلا نیازی به قانون نیست، یعنی استفاده میکنن، مصادره به مطلوب میکنن از قانون و هر کاری که خواستن انجام میدن، ولی شرایط بسیار بحرانی است. و ما به قول شما که گفتید در اولش به سوی کره شمالی شدن، هرچند که کره شمالی حداقل یک ظلم به سویه رو داره، مثل این آقایون نیست که خب ارفاقهایی رو به سران خودشون بره، داریم میریم. یعنی تقریبا اون چیزی که بدون تو ما نمیشود، سوکیم نوشته بود در مورد کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی، که مثل قلتک همه رو له میکنن که این توها به ما تبدیل بشه. این ظلم به سویه رو شاید در جمهوری اسلامی برای اعوان خودشون هم ببینیم. این هم من نقطه آخر رو هم بذارم، عین حسین شنبه‌زاده که نقطه رو گذاشته بود برای آقای خامنه‌ای، متاسفانه از اون دوران شروع شد. اینکه شما نقطه هم بگذارید حتی در فضای مجازی، قبل از این قانون هم جرم بود، از امروز این نقطه هم جرم خواهد شد. فکر کنم سه نقطه الله رو هم اینها جرم انگاری بکنن در فضای مجازی.
0: من برای مخاطبان توضیح بدم، آقای طالبی میگن حسین شنبه‌زاده و نقطه، برای کسانی که نمیدونن که آقای شنبه‌زاده هنزنویس و فعال شبکه‌های اجتماعی، خامنه‌ای چیزی گفته بود جملهش آخرش نقطه نداشته، رفته یه نقطه گذاشته بود به جای کامنت، نقطه گذاشته همین، و خب بازداشتش کردن، یک اتهام عجیب و غریبی بهش زدن، جاسوسی و چیزای عجیب، آخرش هم زندان و غیره. و آقای طالبی یه سوال در ادامه هم حرف قبلی ازتون میپرسم کوتاه، اگه بگید ممنون میشم. ببینید 258 تا نماینده ظاهرا تو مجلس بودن، آنچه که عرض کردم 183 نفر اومدن به این لایحه رأی دادند، خبرگزاری هم میگن 4 تا هم مخالف بودن 5 تا ممتنع. 183 به اضافه 4 به اضافه 5، 183 به اضافه 9 میشه 192 نفر. اونجا میگه 258 نفر حاضر بودن، این 58 نفر به اضافه 64 5 نفر کجا، 64 نفر کجا بودن، کجا چه این شکل این اتفاق واسه من نظر به این شکلش با تعداد خیلی بالا عجیبه.
2: حالا خب قبلا این قانونی هم که بعد جنگ 12 روز تصویب شد با 240 نفر تصویب شد، یعنی اگر درست حساب بکنم با 240 نفر بعد جنگ 12 روز تصویب شد، الان آمار اومده پای. خب من مشخصا نمیدونم که این افراد کجا هستن، چه نظری دارن، آیا آراشون مثبت بوده یا منفی بوده، اما شرایط وقتی که فکر کنم جلسه مجلس به صورت مجازی برگزار شده، خب بسیاری از این افراد هم که قبلا هم در جلسات مجلس بر حسب عطفی که میدم به اون سخنان و شعر فرخی یزدی شرکت نکردن، من فکر نمی کنم که این افراد هم اگر در اون مجلس شرکت میکردن رأی مخالف بر آنچه که دیکته شده بود بر اونها رو داشتن. البته شاید این مناظره که در اونجا وارد هست بیشتر این افراد
0: فقط همین رو بگم که این تعداد 105 متأسفانه اختلاف زمان هم داریم، چیز میشه واسه خواهی میکنم ازتون، این شکل حضور و این شکل آدمایی که نماینده نیستن و هستن و اینا یه جورای شبیه جلسه خبرگان و انتخاب در آوردن در مجتبی خامنه‌ای از اون اسمه، آخرش شما نمیفهمید چند تا نماینده رای داده، اعداد مختلف شما میشنوید، آدمای مختلف و روایات مختلف که سه بار قرار بود جلسه تشکیل بده، سازمان اطلاعات به هم میزنه و رفتن جلسه، سازمان اطلاعات اومده گفته بیاید بیرون، و آخرش واقعا متوجه نمیشه با چند تا دقیقا رأی آورده کیا مخالف بودن. اینجا هم همینه، میگن جلسه مجازی غیر مجازی 258 نفر حاضر بودن، ولی خب 192 نفر شما رأیشون میبینید، میترسم که همون 192 نفرش هم نباشن، 100 نفرش هم نبوده باشن. آقای علیجانی شما نظرتون راجع به این اختلاف چیه، به عنوان سوال در واقع فرعی و سوال اصلی، با این شک آیا فکر میکنید که نهاد مثلا دولتی که تو بعد از جنگ 12 روزه یادتونه کنسرت معتقد بود تو خیابان باید بزنه، بزن به رقص می‌خواد بزنه، الان در مقابل این فشارا که دیگه اشاره هم کردن آقای طالبی که میگن آقا طرح حجاب رو بندازیم، دوباره میخوان رو بندازن، اون وقت فشار سیاسی را کاری میخواد بکنه، یا به قول خودشون عقلای کشور اگر کسی بوده و باشه با نام عقلا میخوان غلطی بکنن به سبک رولای خمینی، دارم میگم کاری بکنن، حدس میزنید که شاید چیزی اینجا بیاد به نفع مردم تو این ساختار چیزی رو عوض بکنه؟
1: اون سال اولتون رو بگم، اون 60 نفر هم تو که آقای طالبی هم گفتن مجازی شرکت کرده بودن، ممکن بود عکساش، ممکن عکساشون رو گذاشته باشن و رفته باشن، یعنی حضور مجازی خیلی جدی نیست. اما به سوال اصلیتون برگردم، ببینید بخشایی از این مسببه و این تر اصلا آنارشیستیه، یعنی نظم اداری اجرایی کشور رو میپاشه، طبیعی است که هیچ آدم عاقلی نمیتونه اینو اجرا بکنه، دولت هم مخالفه، اصلا قابل اجرا نیست. بنابراین اون بخشای آنارشیستیش و بخشایی که خب چند بارم تجربه شده، چندین شرکت اقتصادی نامه نوشتن قبلا در رتبه حال اون طرح ضمانت و صیانت از فضای مجازی اعتراض کردن، بسیاری از نهادهای بخش خصوصی اعتراض کردن و اون طرح کرکرش میره بالای کرکرش میاد پایین. در رابطه با بخشی از مواد این طرح هم همینطوره، یک کشمکش زیر پوستی هم ادامه داره، چون ببینید بانی اصلی این طرح و حامی اصلیش علی خامنه‌ایه، دولت در ماه‌های اخیر اومد یک ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور رو راه انداخت و یکی از موادش هم این بود که در تحلیل نهایی امضای رئیس جمهور رو باید باشه، یعنی هیچ کسی نمیتونه هیچ پلتفرم اجتماعی رو فیلتر بکنه بدون اینکه امضای رئیس جمهور باشه. بعدش 63 نفر نماینده مجلس اومدن یه نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه و رئیس شورای نگهبان نوشتن و اعتراض کردن به این و گفتن که این افزایش اختیارات رئیس جمهور هست حالا تحت این قالب و باید سعی کردن نقش نهادهای امنیتی و نظامی انتظامی رو اونجا برجسته بکنن. این کشمکش پشت صحنه بعد از مرگ علی خامنه‌ای ایجاد شده، یعنی دولت دیده شد در واقع اون پشتیبان اون طرح نیست و یه مقدار شل شده، سعی کرده جای بیشتری رو برای خودش بگیره و از این طرف هم نمایندگان مجلس همین کشمکش رو دارن و حالا اومدن این قانون رو آوردن در سطح علنی، ولی گفتم در به لحاظ اجرایی نوک تیز این مسئله اگر به فضای سیاسی در نظر بگیریم، هم قوه قضاییه نیاز به این قانون نداره، یعنی خودش زودتر دست به کار شده، و اگر سویه های اجتماعی و اقتصادی شده در نظر بگیریم قابلیت اجرایی نداره و حالا شورای نگهبان نمی‌دونیم تصویب بکنه یا نکنه، ولی دولت هم اجرا نخواهد کرد، یعنی اصلا نظم اداری اقتصادی کشور رو حداقل در دوره‌هایی که یه مقدار شرایط عادی‌تر هست قابل اجرا نیست، مگر در شرایطی به قول اینا اختشاش و شرایط بحران هست که دیگه مسئله اقتصاد هم براشون مهم نیست، یعنی میگن همه کشور اقتصادش بخوابه، الان ما اگر این مثلا اینترنت فعال بمونه ما مثلا شخصیت‌های نظام ترور میشن، ولی این حالت‌های فوق‌العاده رو کنار بذاریم قابلیت اجرا نداره. علاوه بر اینکه اون بلند پروازی که ما بیایم اینترنت ملی ایجاد بکنیم، حالا اون یه بحث دیگه است، اینترنت ملی ایجاد بکنیم یک توهم بیش نیست، یعنی مثل این هست که شما الان میخواین دور کشور سیم خاردار بکشین، این اصلا قابل اجرا نیست در کشور ایران، نه دولت موافقش هست نه تو شورای عالی امنیت ملی، اون قانون به اصطلاح افاف و اجام هم شورای عالی امنیت ملی جلوشو گرفت، دولت پزشکیان گفت من اجرا نمی کنم، یعنی چیزی که ممکنه خطر امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشه اجرا نمی کنه. جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه‌ای هم ممکنه در سیاست خارجیش یه رفرمایی بکنه، ممکنه در سیاست اجتماعیش هم یه رفرمایی بکنه، ممکن است یا بهش تحمیل بشه، ولی در سیاست‌های معطوف با آزادی‌های درون کشور متحدن که ما اگه بخوام علفو بگیم تا یه میریم و نبایستی فضا رو باز بکنیم، این باز کردن فضا خطر موجودیتی برای جمهوری اسلامی داره، بنابراین در بسته نگه داشتن فضا با هم مشترکن، اما درصد و میزانش کم و زیادیش و اینکه یه چیزی هر جمرد ایجاد میکنن یا هر جمرد ایجاد نمیکنه تو مستاقاش با هم دیگه اختلاف نظر.
0: خیلی خیلی متشکرم. یه سوال آقای طالبی، شاید به بحثمون بی ربط باشه ولی من دوست دارم حتما بپرسم چون به نظر خودم واقعا ربط داره خیلی زیاد. ببینید یه ویدیو امروز منتشر شد، ویدیو بوده 14-15 ثانیه است، از دیدار مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای که یه گوشی نشستن روی زمینی، یه پشتی پشتشون هست، اول اومدن حالا هوش مصنوعی میگه که یکی از هوش مصنوعی بررسی کرد میگه فیک نیست، در واقع جعلی نیست، اما یه سری کارشناسا بررسی کردن میگن جعلیه. حالا این که ویدیوش حالا تکلیفش هنوز مشخص نیست، احتمالاً باید جعلی باشه، با قطعیت نمیشه گفت، ولی قبل از اون اگه یادتون باشه خبرگزاری فارس و تسنیم عکسی منتشر کردن هفته گذشته که اون عکس به یقین معلوم شد که در واقع جعلی هست و با هوش مصنوعی درست شده، عکسو قبلا توی وبسایت‌ها چند سال پیش کار کرده بودن. خب ببینید چرا حکومت این مجبوره فیلم و عکس جعلی درست کنه تحویل مردم بده؟ آیا این خلأ قدرت ناشی از رهبر نبودنش، در واقع همین ترس از اینکه حکومت روهواست، یکی از دلایل تصویب همچین قوانین نیست؟ یعنی نشانه از عزم حکومت برای سرکوب حداکثری کشتار بیشتر نیست؟
2: خب من اون ویدیو رو منم دیدم، یعنی از دور اصلا مشخص نبود که شخص مجتبی خامنه‌ای یا پزشکیان این ویدیو رو منتشر کرده بودن و حتی عکسی که شما گفتید خیلی جالبه که رهبر دات آی آر سایت خود مجتبی خامنه‌ای منتشر کرده بود. ببینید فراتر از این که مردم براشون سوال باشه، خیلی جالب بود بعد از این اختفا و غیبت صغرا و یا کبرای مجتبی خامنه‌ای بسیاری از همین پایداری‌ها خورده میگرفتن که این رهبری کجاست، یعنی آقای محبی و دیگران و حتی خود اشخاص مثل ثابتی و بقیه را هم نگاه بکنیم، با توییت ها و مواردی اشاره میکردن که خب رهبری کجاست، و یا اینکه فقدان رو در سخنان خود خرازی هم میبینیم که این مسئله اعتراض بیت رهبری یعنی بیت مجتبی خامنه ای رو تلویحا قبول کرد، یعنی جدای از اینکه مخاطب این رفتارها، این عکس‌ها و این تغییراتی که داده میشه و این مواردی که مخابره میشه مردم باشن، بیشتر لایه‌های اصلی خود نظامه، چون آنچه که گفته میشه این ارتباطات اگرچه قطع شده و ارتباط با چند نفر محدود هست، کماکان حتی در درون نظام هم نمیدونن که واقعا وضعیت مجتبی خامنه‌ای چگونه است. اینکه مجتبی خامنه‌ای با این وضعیت ادامه بده روند رو احتمالات زیادی وجود داره. یک، اینکه سپاه پاسداران از این قدرت استفاده بکنه و همین شرایطی که امروزه به وجود اومده با یک کودتای نر سکان کشور رو مجددا محکمتر در اختیار بگیره، و یا اینکه عدم حضور رهبری سبب تناقضات و افتراقهای زیادی بین جناح رادیکال و یا جناح ملایم هم بیشه، یعنی بیشتر از اینکه این موارد برای مردم باشه، چون من فکر نکنم که برای مردم مهم باشه، اصلا بود و نبودش هم مجتبی خامنه‌ای هیچ تأثیر بر زندگی مردم نذاشته، خب استفاده از بودنش تأثیر میگذاره و شرایط رو سخت تر میکنه، این بیشتر مصرف داخلی تر و سازمانی تر داره و اینگونه القا بکنن که مجتبی خامنه‌ای هم زندگی داره که با بسیار از رهبران میلیشیا با اختفای خودشون که انجام داده بودن برای آرمانهای متعالی فعلا برای اینکه مورد هدف و سوء قصد قرار نگیره، خب اینگونه زندگی رو انتخاب کرده، و این هم منزلتی روحانی و امام زمانی برای مجتبی خامنه‌ای ایجاد میکنن، خب این هم موقته، و چقدر میتونن مثل تنگه هرمز از این وضعیت استفاده بکنن، وضعیت مجتبی خامنه‌ای هم از اون کارتاییست که برای داخل استفاده.
0: متشکرم. یادتون هستش کردن ایوان بزرگ از عراقچی، آقای عراقچی وزیر به اصطلاح خارجی و یه مسابقه انجام شد، مسابقه که آقای موگویی، جواد موگویی انجام داده بود باش، مستند ساز نزدیک به سپاه پاسداران، اون تو به صراحت میگه آقای عراقچی صحبت از این میکنه که آره ما نفوذ داریم در جمهوری اسلامی، و این نفوذ فقط این نیست که اطلاعات رو ببره، بلکه حتی خطدهی میکنه به مسئولین، و خاطرتون هست همچین چیزی گفت دیگه، و این داستان داستان خیلی قدیمی. حالا میخوام این سوال از هر دو بپرسم، تا کوتاه آقای علیجانی از شما شروع میکنم. تو ماجرای جنگ ها دیدیم تا رنگ لباس زیر آقایان رو هم دارن کشورهای خارجی، یعنی این نفوذ یه بخشش تکنولوژیکه، یه بخشش هم نفوذ واقعا نیرو انسانیه، انجام شده، از چی میخوان جلوگیری کنن، اما همچنان ابله ها میان باش با این بازی میکنن باش، به قول روحانی هستن روحانی، یعنی برای مقابله با نفوذ به تر میذاره همکاری دانشگاه ها ممنوعه، برای مقابله با نفوذ به تر میذاره به ایران اینترنشنال کامنت ندهید، به بی بی سی کامنت ندهید، با نفوذ اصلی میخوان چیکار کنن؟ یعنی با وضعیتی که وزیر خارجه اسبق خود جمهوری اسلامی آقای یونسی، علی یونسی اومد گفت جا داره همه مسئولین نگران جانشون باشن، چند سال پیش رو گفته بود، با اون میخوان چیکار کنن آقای علیجانی؟
1: بله، میخواستم همین مثال جمله عراقچی رو بزنم که نفوذ همچنان ادامه داره، همچنان ادامه داره. این آیا این قانون یه پرش مثلا اون نفوذ رو خواهد گرفت؟ نه. حالا بازگشت طائب، حالا درسته به اطلاع سپاه برنگشته، به بسیج برگشته، طائب مهمترین مسئله‌ای که روش وجود داشت و باعث برکناری شد این بود که دوروبرش اینقدر آلوده بود که میگفتن ما هر طرف رو بزنیم میبینیم حل نمیشه، یعنی تو ترور فخریزاده، تو عملیاتی تو ترکیه داشتن، قبلش ربایش بخش اعظمی از یک بخش قابل توجهی از اسناد هسته کشور، اینا خب همه زیر عبای آقای طائب اتفاق افتاده بود دیگه، کمپلت گفته ما این قده سرطانی رو بکنیم بذاریم کنار که دیگه نخواهیم این دور و برش رو بتراشیم. حالا برگردوندن طائب یعنی اینا اصلا برای جمهوری اسلامی زیاد مهم نیست، یعنی جمهوری اسلامی بحث نفوذی که تو این قانون آورده بحث نفوذ نیست، بحث چماق برای سرکوبه. ولی اینکه آیا این نتیجه خواهد داد، بگم من اونچنان نتیجه نخواهد داد، یعنی همونقدر که مثلا اینا قانون علیه آنتن ماهواره نوشتن، اومدن تلگرام داخلی تاسیس کردن یا اینترنت ملی، خودشون نقل مکان کردن رفتن، خودشون بعد یه مدت سرافکنده خودشون هم برگشتن. بنابراین این راه ها جواب نمیده، اینو ایستادن جلو طوفانه و دستگاه قضایی هم اون سرکوبش نیاز به این قانون نداره. بنابراین من فکر میکنم که این قانون رو باید به اصطلاح یه قانونی بدونیم که مرده دنیا اومده، یعنی این کار این بخشی که کار کرد داشته تموم شده و نفوذ اصلی هم جمهوری اسلامی به نظر من به لحاظ اطلاعات امنیتی دیگه ازش جا مونده، یه بدنی است که سرطانی شده و هر طرفشو میزنن دوباره برمیگرده و این راه حلی برای جمهوری اسلامی نداره مگر برگرده سیاست‌هایی رو تغییر بده که به خاطر اون سیاست‌ها درش نفوذ صورت گرفته، برای تغییر اون سیاست‌ها درش نفوذ گرفته، که اینم من فعلا در جبهه جمهوری اسلامی نمی‌بینم مگر به صورت تاکتیکی.
0: متشکرم آقای طالب. شما چی فکر می‌کنید؟ و این نکته مهمی در واقع ادامه همین سوال که آقای علیجانی گفت، شما موافقید که این جمهوری اسلامی دیگه اصلا نمیتونه با اون نفوذ اصلی مبارزه کنه؟ یعنی بدن انقدر سرطانی شده، یعنی میدونید الان دزدای اعظم رسیده، هی داره مقامشون بالا میره، اصلا شاخ در آورده، محسن رضایی هی داره بالا میره، با این هم موافقید؟
2: حالا خب مثالش مثل مثال اون فردی که شیطان رو تو خواب میبینه با زنجیرها، میگه این زنجیرها برای کیه؟ میگیم برای بندگان خداست. میگه مال من کدوم؟ میگه تو به زنجیر احتیاج نداری، به فوتی بندی. الان جمهوری اسلامی هم الان به این فوت بند شده، همونطور که آقای علیجانی هم اشاره کردن. خب این نفوذ دو تا مقوله داره، یکی این که وقتی که شما قدرت سازماندهی و ایدئولوژیکی دون پایین تر بیاد، خب مجال برای نفوذ باز میشه، و بعد فساد اقتصادیه، یعنی رانتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و همچنین خب ضعفی که در حلقه های میانی هست سبب میشه که استفاده بکنن و نفوذ انجام بشه. هرچند که اقداماتی که جمهوری اسلامی هم انجام داده، این ظلم بسویه‌ای که به کل مردم ایران کرده، راه رو برای نفوذ باز کرده. خب چیزی که آقای یونسی قبلا هم میگفت، یعنی ما به مقامات هشدار میدادیم در مورد نفوذ، جدی نمیگرفتن. هنوز جمهوری اسلامی با دو تا تراستی نمیتونه مقابله بکنه. جمهوری اسلامی نمیتونه سه نفر خلبانی که وضعیتشون مشخص نیست از قطر بگیره یا اسیر یا زنده یا مرده اینها رو بیاره برای کشور. شما میخواد با نفوذ مقابله بکنه، پرونده هایی که در مورد پرونده هسته‌ای ایجاد کرده بودن یا پرونده های مختلفی که از دوران مکفارلی شروع شده تا خود آقای حقانی هم فرد رو میاره داخل بیت رهبری به عنوان نفوذی از کاترین شکدم گرفته، انقدر زیاد هست که آقای مهدوی نژاد، من اصلا فکر میکنم که این نفوذی ها دارن کشور رو اداره میکنن، جمهوری اسلامی تلاش داره که در اینها نفوذ بکنه و جاسوس بفرسته. یعنی دو تا کشور وجود داره که اداره کشور بر عهده نفوذی ها، جمهوری اسلامی تلاش داره که با تایب و بقیه بر اینها نفوذ بکنه که قدرت رو در اختیار بگیره. به قول من، به نظر آقای علیجانی هم این قول من نزدیکتر، این سرطانی که وجود داره انقدر کشور رو فرا گرفته که با این اقدامات، با این قوانین قابل حلم نیست، که ما شاید فردا شاهد باشیم که الیکوهین های زیادی از جمهوری اسلامی سر بر بیاورن که اینها رو هم بزنید باز سر بر خواهند آورد، باز سر بر خواهند.
0: کمتر از دو دقیقه مونده آقای طالبی، خیلی کوتاه من بگید، ما ماجرا قطع اینترنت رو دیدیم دیگه، دیدید اینترنت قطع کردن جدی جدی و میتونستن ادامه بدن، تعارف نکنید. آیا ممکن میدونید که مثلا در افق کوتاه مدت جدی جدی اینا برن به سمت طرحی که به واقع کره شمالی بسازن اینترنت بخوان قطع کنند و و و و ممکن میدونید؟
2: ببینید خب جامعه ایران با جامعه کره شمالی و موقعیت جغرافیایی بسیار فرق داره و حتی کدهای ذهنی مردم ایران هم با کره شمالی فرق داره. به نظر من دیگه از این مسائل گذشته، یعنی حتی هم اگه تلاش هم بکنن این اقدامات رو انجام بدن، قادر به این نیستن، قادر به کنترل خشم جمعیت هم نیستن. البته ضررهای اقتصادی زیادی هم در این وضعیت برای خود کشور هم داره، همونطور که آقای علیجانی و شما هم گفتید. فکر نکنم که دولت هم به این سمتی بره که بخواد اینترنت رو ملی بکنن و ایجاد مشکلاتی در وضعیت جنگی برای کشور و هم برای مردم بکنن.
0: متشکرم آقای علیجانی، کمتر از یه دقیقه مونده، شما نظرتون رو بگید و بعد خداحافظی کنید.
1: بله، این اجازه بدید خطاب به جامعه مدنی و فعالین مدنی و سیاسی بگم که به هیچ وجه مرعوب این هارت و پورتا نشین، یعنی هیچ اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. جمهوری اسلامی هر برگی داشته رو کرده، بنابراین به حال با همه سختی هایی که از جامعه مدنی و سیاسی ایران داره تلاش های خودشو میکنه و به نظر من نهایتا میتونه تغییر توازن قوا رو تغییر بده به نفع خودش.
0: متشکرم. من نگفتید آیا امکان میدید که چیزی شبیه کره شمالی بخواد با سرعت بیشتری بسازن؟ از اون قطع اینترنت مشخصا نظرم هست.
1: اصلا شده نیست احتمالی از جامعه ایران قابل مقایسه نیست، فرهنگ ایران و حتی به لحاظ تکنولوژیک ایران در ایران قابل مقایسه نیست. موقعی بود که خمینی سخنرانی میکرد عده زیادی گریه میکردن، کره شمالی هنوز تو مرحله است، رهبرشون میبینی گریه میکنن. الان اکثر ایرانی ها این نوع رهبران میبینن یا تمسخر میکنن یا اظهار تنفر.
0: متشکرم متشکرم. جمله تاریخی آقای علیجانی رو هم تکرار میکنم خطاب روشنفکران که اصلا مرعوب اینها رو فرصت نشید به قول معروف. از یه نظر به این خاطر که همین چند ماه پیش یکی از بچه هایی که اعدام کردن رو بر واقع دلیلش این بود که به رسانه های خارج کشور پیغام داده بود، کامنت گذاشته بود، قبلا اعدام میکردن حالا میگن زندان. خانم آقایان بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی که از پاریس با ما بود و رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف میزد. از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یارو نگهبان شما.

0: 12 زهره در ایران، دوشنبه 26 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. پایان مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن بدون دستیابی به نتیجه. بقایی وجود ضرب الاجل دو ماهه را تکذیب کرد اما گفت این مهلت قابل تمدید است. همزمان با تاکید معاون سپاه پاسداران بر عملیات تهاجمی علیه ایالات متحده و اسرائیل، رسانه‌های آمریکایی از تدارکات جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ خبر دادند.
1: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران، از 5 متهم این پرونده که 5 تا با هم بودن روی پشتم، 4 نفرشون رو به اعدام محکوم میشن.
0: گزارش یک جامعه شناس از اعدام معترضان دیما. سعید مدنی میگوید حکومت در مقابل جامعه عقب نشینی نکند، فروپاشی و انقلاب حتمی است. پس از انتقادهای گسترده به نماینده ملایر احمد آریایی نژاد برای اظهاراتش درباره کشته شدن مهسا امینی عذرخواهی کرد. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش رسانه ها درباره علت بازجویی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران. دیپلمات ها با الهه نقیلو و آریا کسایی، دو گرافیست ایرانی، دیدار کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار، امروز بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید. اجرای مفاد تفاهمنامه در هفته‌های گذشته در تقابل تهران و واشنگتن به بن‌بست خورد. ایالات متحده جمهوری اسلامی را به پایبند نبودن به تعهد خودشون درباره بازگشایی کامل مسیرهای دریایی به خصوص در تنگه هرمز متهم کرد. تهران هم تاکید کرد تا زمانی که محاصره اقتصادی به طور کامل لغو نشود و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد نشوند، تغییری در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تعیین مهلت 60 روزه در تفاهم نامه با آمریکا را رد کرد و گفته تهران سیاست‌های خودش را بر اساس فشار، اولتیماتوم یا ضرب الاجل تعیین نمی‌کند. اسماعیل بقایی در عین حال گفته اون چه در تفاهم نامه پیش بینی شده یک بازه 60 روزه قابل تمدید برای گفتگو درباره دو موضوع رفع تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای بود. بقایی اضافه کرده به دلیل نقض یادداشت تفاهم 28 خرداد از سوی آمریکا هیچ گفتگویی آغاز نشد و در نتیجه موضوع این بازه 60 روزه هم منتفی شده.
2: تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم و اساسا بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و اولتیماتوم و مهلت زمانی سیاستهاش رو تنظیم بکنه.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون در اسپانیا با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای محمد. امروز مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهمنامه اسلام آباد به پایان رسید بدون اینکه توافقی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به دست بیاد. قرار بود این در این مهلت بازرسی های انجام بشه از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و اینکه یه تفاهم کلی در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی به دست بیاد. حالا این موضوع چگونه پیش خواهد رفت؟
3: سلام. در واقع تنها چیزی که در این مدت رجوبش حرف زده نشد همین مسئله هسته‌ای یا برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی و مقامات مختلف در تهران بارها تاکید کردند که راجع به این موضوع حرف نخواهند زد، حتی پیش از این که به این تفاهم‌نامه برسن. اگه یادتون باشه 24 تیر ماه هم 180 نماینده مجلس جمع شدن در یک بیانیه، هم از پایان این تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حرف زدن و بعدتر مقامات مختلفی از اینکه جنگ سوم آغاز شده و ما امتیاز نخواهیم داد بلکه این زمانی است که آمریکا باید امتیاز بده حرف زدن. حالا به نظر میرسه که طرف ایرانی خب آشکارا به دنبال اینه که امتیاز بگیره، طرف آمریکایی هم به دنبال این هست که خواسته های خودش رو بیش از پیش تحمیل کنه و تاکید کنه که آنچه اتفاق خواهد افتاد باید آزادی این آبراه تنگه هرمز و بعدتر مسئله هسته‌ای باشه. اما به نظر میاد در کوتاه مدت ما با افزایش تنش به خاطر این تفاوت نگاه دو طرف، یعنی آمریکا و واشنگتن واشنگتن و تهران بر سر این موضوع همراه خواهیم بود، چون که از سوی دیگر مسئله میانجی ها هم حل نشد، یعنی میانجی ها نه امکان نه توانایی این رو داشتن که طرفین رو بر سر این موضوع بنشانند و با هم به گفتگو اینها ادامه بدن، بلکه بیشتر آنچه که دیدیم تنش‌های فزاینده‌ای بود و موضوع محاصره هم محاصره دریایی هم ایران رو به یک معنا طرف تهران رو جریتر کرده بر سر این که آنچه انجام میدهد درسته و میخواد که بر اون پایبند بمونه.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دقایق پیش وجود این مهلت دو ماهه رو اساساً تکذیب میکنه، اما در این حال گفته که این مهلت قابل تمدیده. از مجموع سخنان اسماعیل بقایی چه برداشتی میشه داشت؟
3: تفاهم نامه یکی از ویژگی هاش همین بود که به گفتگوی طرفین واگذار کنن این مسئله رو، یعنی طرفین تصمیم بگیرن که این تفاهم رو ادامه میدن، چگونه ادامه میدن و شرایط رو قرار بود که بر اساس گفتگو پیش ببرند. حالا که رسیدیم به این نقطه، بقایی داره به ما میگه که آنچه انجام داده، یعنی آنچه که خراب کرده وضعیت رو، طرف آمریکایی بوده نه ایرانی. به خاطر همین هم همه خواسته های خودش رو از طرف آمریکایی مطرح میکنه، انگار که در این مدت این ایران نبود که مثلا به بخش هایی از تنگه هرمز مخصوصا کوریدور جنوبی حمله کرد، یعنی هیچ مسئولیتی رو به این معنا نپذیرفت طرف ایرانی بر اساس گفته های بقایی، بلکه تاکید کرد بر امتیازهایی که باید طرف آمریکایی بده. این رویکردی که امروز سخنگوی وزارت امور خارجه داشت بیشتر به نظر میاد که از نظر تهران همچنان مسئله اینه که باید به واسطه تنش بیشتری که دارن راجبش حرف میزنن موضوع رو ادامه داد تا بشه امتیاز گرفت، چیزی به نام این که تهران قرار هست که تغییراتی در رویکردش بده یا اینکه ما رو بیشتر ببره به سمت یک وضعیتی که در اون تفاهم‌های اولیه‌ای مبنی بر پایان جنگ و تشدید نشدن وضعیت فشار اقتصادی ببینیم رو هیچ وعده ای نداد. به نظر میاد که وضعیت و همین منوالی که وجود داره نه تنها ادامه پیدا کنه، بلکه ما شاهد تنش‌های بیشتری بین دو کشور باشیم.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل، خیلی ممنونم از توضیحات. با ادامه بحران در تنگه هرمز، داده‌های شرکت‌های رهگیر کشتی‌ها نشون میده تردد در تنگه هرمز پس از حمله به استن شناور اماراتی در پایان هفته به شدت کاهش یافته و تقریبا متوقف شده. رویترز گزارش داده روز شنبه تنها 5 شناور حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند و برای روز یک شنبه 25 مرداد هیچ عبوری ثبت نشده، در حالی که در پایان هفته قبل دست کم 31 فروند کشتی از این آبراه عبور کرده بودند. نشریه وال استریت ژورنال گزارش داده رهبران جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات با آمریکا سپاه و گروه‌های نیابتی رو برای گسترش جنگ، افزایش حملات منطقه‌ای و تحمیل هزینه‌های بیشتر به واشنگتن و متحدانش آماده می‌کنه. بر اساس این گزارش اقدامات تهران شامل افزایش کنترل سپاه بر ارتش، انتصاب فرماندهان با سابقه جنگ ایران و عراق و سرکوب اعتراضات، گسترش ضد جاسوسی داخلی و افزایش تولید و دقت موشک‌ها و پهپادها بوده. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب توافق پایان جنگ مشروطه. جوانی گفته جنگ شرایطی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی بتونه حکمرانی خودش رو در تنگه هرمز اعمال بکنه و ترتیبات حاکم بر این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. او تاکید کرده طرح ایجاد یک آبراه میانی میان ایران و عمان مربوط به دوره پس از پایان قطعی جنگه. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران همچنین گفته آمریکا باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی این نهاد باشه. جوانی اعلام کرده تاکنون رویکرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تدافعی بوده، اما ممکنه در آینده اقدامات سپاه ماهیت تهاجمی پیدا بکنه.
4: دشمن بدانه که نمیتوانه اقدامات غافلگیر کننده ای رو علیه ما انجام بده و ما رو دچار غافلگیری بکنه، و چه بسا او باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی باشه. مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من شده. علی، با توجه به صحبت‌های معاون سپاه که گفته تنگه هرمز به شرایط قبل جنگ بر نمیگرده، اساساً چقدر میشه امیدوار بود برای اینکه بشه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل بشه؟
5: خب صحبت‌های یدالله جوانی بیش از آنکه متوجه آمریکا باشه، شکاف‌ها رو در داخل خود جمهوری اسلامی نشون میده. یعنی در داخل جمهوری اسلامی یک گروه هستن که عراقچی و قالیباف اون رو نمایندگی میکنن و معتقدن که خب بسته موندن تنگه هرمز به این شکل در طولانی مدت ضررش بیشتر از منفعتشه و اون کاربرد استراتژیک خودش رو از دست میده. چرا که در طولانی مدت کشورها بالاخره راه‌های جایگزین پیدا می‌کنن و اون آبراه تنگه هرمز دیگه در واقع اون اهمیت استراتژیک رو نخواهد داشت. اما در مقابل گروهی دیگر که بیشتر هم فرماندهان سپاه پاسداران هستن، تاکید دارن که باید حاکمیت و قدرت جمهوری اسلامی همچنان در آبراه تنگه هرمز اعمال بشه، چرا که به زعم اونها ناامن شدن تنگه هرمز باعث شده که آمریکا از دیگر خواسته هاش عقب نشینی کنه. یعنی صحبتی در مورد پرونده هسته‌ای نمیکنه، در مورد برد موشک ها و فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی صحبتی نمیکنه و تمام تمرکزش معطوف شده به تنگه هرمز و بازگشایی این تنگه. از همین جهت هست که جمهوری اسلامی قصد داره با ادامه ناامن کردن تنگه هرمز مذاکرات رو به این سمت ببره که در جهت باز شدن و امن شدن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز باشه، نه در مورد پرونده اتمی و حتی پرونده موشکی جمهوری اسلامی. از همین جهته که می‌بینیم مقام‌های سپاه پاسداران مرتب تأکید می‌کنن. الان تو گزارش شرکت‌های کشتیرانی رو خوندی، عملاً عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز متوقف شده و اینکه حالا آمریکا تا چه زمانی می‌خواد مدارا کنه با این اقدامات جمهوری اسلامی اون مشخص نیست، ولی اون چه مسلمه چون تمام کشورهای جهان از این آبراه متنفع می‌شدن و در واقع دارن ضرر می‌کنن الان به این واسطه، ممکنه که تصمیمات سخت‌تری علیه جمهوری اسلامی در این رابطه گرفته بشه.
0: علی، الان شنیدیم که در والستریت جورنال مشخصا رسانه آمریکایی واشنگتن جورنال گفته از تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر آماده که دارن میکنن، خودشون از این فرصت 60 روزه استفاده کردن برای حملات تهاجمی تر. الان هم شنیدیم گفته ممکنه وضعیت ما از حالت تدافعی خارج بشه به حالت تهاجمی برسه. این تهدیدهای فرمانده سپاه نشونه چیه؟
5: نشون دهنده اینه که در دور آتی درگیری ها جمهوری اسلامی قصد داره بیشتر از نیروهای نیابتیش استفاده کنه، چون در تنها موردی که جمهوری اسلامی اقدام به حملات تهاجمی کرد زمانی بود که متوجه شد آمریکا و عربستان سعودی میخوان هشت شعبی رو در خاک عراق هدف حمله قرار بدن، اومد پیش دستانه به پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد که بلکه بتونه این حملات رو علیه نیابتیاش در عراق متوقف کنه. البته موفق نبود، اما اعلام کرد این رو که به خاطر این قضیه در واقع حملات پیش دستانه انجام بده. صحبت‌های الان یدالله جوانی هم این رو نشون میده که جمهوری اسلامی قصد داره به خصوص از حوثی‌ها و هشت شعبی در دور بعدی حملات بیشتر استفاده کنه و از همین جهت داره اخطار میده که علیه این در واقع نیروهای نیابتی اگر آمریکا بخواد عملیاتی صورت بده، ممکنه جمهوری اسلامی بخواد عملیات پیش دستانه انجام بده و مانع این حملات بشه، چرا که در حالت عادی که غیر از اینکه کشورهای منطقه رو هدف قرار بده، کشتی‌ها رو در تنگه هرمز هدف قرار بده، کار دیگه از دستش بر نمیاد.
0: مرسی از توضیحاتت علی. علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو همراه من. سعید مدنی، جامعه شناس و زندانی سیاسی پیشین، با انتقاد از احکام ناعادلانه و غیرقانونی قوه قضاییه و موج اعدام معترضان دی ماه میگه اگر حکومت حاضر به عقب نشینی در مقابل جامعه و تغییر رویه و رفتار خودش نشه، وقوع فروپاشی و انقلاب خشونت بار حتمی خواهد بود. مدنی صدور حکم اعدام رو در مرعوب کردن جامعه بی نتیجه و موجب تشدید خشم و اعتراض میتونه. این جامعه شناس در گفتگو با برنامه اینترنتی پانوراما به مواردی از نقض فاحش حقوق معترضان دی ماه و صدور احکام سنگین قضایی و از جمله اعدام 4 معترض تنها به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام اشاره کرد.
6: نفر رو بازداشت کنن با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت می‌گرفت.
7: اتهام چی بوده دکتر تو برنامه؟
6: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
7: یعنی تو 18-19 دی ماه بازداشت.
6: بله. اون موقع بازداشت شدن، بعدن به زندان قزل حصار برده شدن، و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسخیری دادگارا برگزار کردن.
0: این پژوهشگر علوم اجتماعی صدور و اجرای احکام اعدام رو در ایجاد ارعاب و کنترل اعتراضهای اجتماعی بی حاصل میدونه. سعید مدنی تاکید میکنه که اعدام ها موجب تشدید شکاف جامعه و حکومت و افزایش خشم معترضان میشه.
6: فکر میکنید که کسی رو که اعدام میکنید، مخصوصا تو این اعتراضات اخیر، خانواده اون سرش رو میندازه پایین میره؟ شما تصویرای برگزاری مراسم هفته و چهلم جان باختگان دیماه رو دیدید دیگه؟ توی اونا هیچ ناامیدی، هیچ یأسی شما نمیبینید، هیچ عقب نشینی نمیبینید. یعنی در واقع جوری این مراسم برگزار میشه که اولا ارج و قرب خیلی جدی برای جان باخته ها قائل میشن، و بعد در این حال در واقع پیام میدن که ما بر اصطلاح مواضع دیدگاه های او ایستادیم و ادامه میدیم، دوستاش، خانوادش. پس بنابراین این اعدام هیچ جنبه پیشگیرانه ای هم نداره. هر بچه‌ای که ما هممون بچه داریم و بچه‌مون خون از دماغش بیاد، نمیتونیم شب بخوابیم. حالا فکر کنیم این خانواده‌هایی که بچه‌شون، بچه‌ای که میگم یعنی اغلب اینا مثلا تعدادی زیر 18 سال بودن و تعداد زیادی بین 18 تا مثلا 30 سال، هر روز 20 سال، 22 سال، 23 سال شما دارید این بچه‌ها رو اعدام می‌کنی و فکر می‌کنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما می‌کنن و چه تصویری برای آینده خودشون در نظر می‌گیرن، غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنن این پسلا بناحق خون بچه‌هاشون گرفتن.
0: این جامعه شناس از لزوم گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز برای حفظ منافع ملی میگه و بر گذار از ساختارهای حکومتی مسلط در کشور تاکید میکنه. سعید مدنی میگه اگر حکومت حاضر به عقب نشینی مقابل جامعه نشه، وقوع انقلاب حتمی خواهد.
6: اگر که این جامعه مدنی اینقدر قدرتمند بشه که فشار بیاره و نظام، ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که انقلاب به اصطلاح یک سنت دیرینه اجتماعی و تو جوامع رخ داده، و موقعی که این شکاف اینقدر زیاد شده و حاضر نشده که نظام ساختار موجود انعطاف به خرج بده، وارد گفتگو و به اصطلاح تجدید نظر بشه، خب رسیده به انقلاب و طبیعتاً انقلاب خشنی خواهد بود. انقلاب خشنی خواهد بود به دلیل همون بحثی که قبلا داشتیم، انبوهی از دلایل برای خشونت تو جامعه ایران وجود داره، از خشونت فردی گرفته، یعنی همین اعدامایی که داره صورت میگیره، از خشونت رسمی گرفته، یعنی همین اعدامایی که به استناد قانون صورت میگیره، تا خشونت ساختاری، یعنی این وضعیت فقر و نابرابری.

0: مجدد آزاد شد، ولی بعد از آزادی هم حالا در متن جامعه هر روز با مجموعه ملاحظاتی که خودش داره، رویکردهای جامعه شناختی، پژوهش‌هایی که داره میکنه و البته مشاهدات میدانیش، اظهار نظر و نقادی رو داره ادامه میده سعید مدنی. این مصاحبه مفصل به نوعی سه بخش شاید عمده داره. یکیش برمیگرده به گزارش‌های تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دی ماه. شنیدیم با هم اینکه مثلا در یک پرونده 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام محکوم به اعدام شدند و این حکم کمتر از 3 ماه بعد از بازداشت اونها بدون یک آیین دادرسی منصفانه اجرا شده. یا اشاره میکنه به اعدام چند زندانی سیاسی که اینا احکامشون چند سال پیش صادر شده بوده، در زندان بودن و در این بزنگاه بعد از قتل عام دی ماه حکومت یک مرتبه به قصد ارعاب میاد حکم اینها رو اجرا میکنه. یا در یک مورد تکان دهنده دیگه اشاره میکنه به اون تصویر مشهوری که منتشر شد از یک معترض دی ماه که با یک کپسولی تلاش کرد با ایجاد شعله مقابله کنه با نیروهای خشونت، نیروهای دستگاه سرکوب. جالب اشاره میکنه که دادگاه این متهم رو، این بازداشت شده رو، از اتهام وارد کردن ایراد یا آسیب به ماموران حکومتی مبرا کرده، یعنی هیچ آسیبی به هیچ کس نرسیده اما به اعدام محکوم شده. این موارد شواهد بسیار تکان دهنده با مثال‌های متعددی سعید مدنی فهرست می‌کنه از اینکه چطور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عقب‌گرد داره به دهه 60 و داره کمک می‌کنه به سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه و این رو موجب تشدید خشونت و خشم در معترضان و نه ایجاد ارعاب ارزیابی میکنه. یک نکته قابل توجه دیگه در صحبت‌های او هشداری که به حکومت میده، تاکید میکنه که اگر حکومت عقب نشینی نکنه در برابر جامعه مدنی، اگر حکومت تن نده به مطالبات مردم و به خواسته های معترضان و بلکه با اقدامات خودش این خشم رو بیشتر کنه، اعتراض ها رو بیشتر کنه و به ویژه اشاره میکنه به ریشه ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی و وضعیت که جامعه ایران به جهت بحرانی در اون قرار داره، تاکید میکنه که این وضعیت منتهی خواهد شد به فروپاشی یا انقلاب خشونتبار. و اینجاست که خود او تاکید میکنه بر لزوم تغییر رفتار حکومت، تاکید میکنه بر گذار دموکراتیک و خشونت پریز و قابل تأمل اینه که خودش به عنوان یک کنشگر سیاسی به شکل معنیدار و به عنوان یک جامعه شناس میگه که امیدش رو از دست نداده از جامعه، مسیر تحول جامعه میگه به سمت مثبت هستش، جامعه مدنی داره تقویت میشه و این امکان تحول رو در جامعه ایران افزایش داده. یعنی خروجی صحبت‌های او علارغم اعتراض و تلخ کامی نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندان، زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیما و هشدار به حکومت، اما یک نگاه توأم با امید هست به تحولات اجتماعی سیاسی در ایران.
1: آقای کاظمیان، چه راهکارهایی برای خروج از این بحران ارائه کردن و فکر میکنید که چقدر اصلا حکومت بخواد تمایل داشته باشه به این هشدارها گوش بده، به این راهکارها گوش بده؟
0: این راهبرد سعید مدنی اونچنان که گفتم و در این البته سالها هم پیوسته بر اون تاکید کرده، گذار دموکراتیک خشونت پرهیزه. تاکید میکنه که این منجر به حفظ منافع ملی، امنیت ملی و مصالح مردم ایران خواهد شد. مشکلی که یا علامت سوال جدی که وجود داره همون بخش دوم پرسش یا ملاحظه که تو داری مطرح میکنی که واقعا حکومت چقدر اعتنا میکنه. با تلخی و تأسف باید گفت واقعیت اینه که حکومت هیچ اعتنایی نداره به این هشدارها، به این زنهارها، به این توصیه های ملی و وطن دوستانه انسانی و هشدارهای یک جامعه شناس. و حتی خود سعید مدنی میگه که چطور در سلول انفرادی مقام های امنیتی بازجوها او رو زیر فشار میذاشتن، که این صحبته که تو داری طرح میکنی عملا به معنای یک براندازی نرم هست، به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اما او تاکید میکنه که بجز تغییر ساختار که شامل قوانین، رویه ها، مناسبات خواهد بود، این وضعیت ادامه خواهد داشت، بحران در ایران تشدید میشه و خروجیش بجز چنان که گفتم یک فروپاشی یا انقلاب خشن نخواهد بود. بعید به نظر میرسه و با اطمینان میشه گفت متاسفانه عقلانیتی و تدبیری در جمهوری اسلامی وجود نداره که به این هشدارهای مجدد و مؤکد یک جامعه شناس، یک کنشگر ایران دوست اعتنایی بکنه.
1: متشکرم از

0: زیاد شما. مرتضی کاظمیان همکار اینجا در استودیو همراه من. ادامه خبر. پس از اعتراض‌های گسترده مردم و واکنش خانواده مهسا امینی به اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی درباره قتل حکومتی مهسا امینی، این نماینده با انتشار ویدیویی از خانواده مهسا امینی عذرخواهی کرد.
1: بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید.
0: احمد آریایی نژاد نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی در جریان یک مناظره تلویزیونی در همشهری قتل حکومتی مهسا امینی را به درک واصل شدن توصیف کرده بود.
2: مهسا امینی به درک واصل شد. رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومد گفت مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
3: بله.
2: تا مسائل دیگه. ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت. دقیق این. اما یه جمال قاشقچی تیک تیک میکنن، تو اسید میندازن، هیچ که جیکش در.
0: در پی اظهارات توهین‌آمیز این نماینده مجلس امجد امینی، پدر مهسا امینی در واکنش نوشت توهین او چیزی از ارزش و جایگاه رفیع دختر ما کم نمی‌کنه و نام او در کنار هزاران انسان بیگناه دیگه تا ابد در تاریخ این کشور جاودانه. او خطاب به این نماینده مجلس گفته بریده باد زبان شما که یک مملکت رو به درک واصل کردید و نه تنها از عقل و خرد بلکه از سر سوزنی شرم نصیبی نبردید. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما هستن. سلام خانم امینی، واکنش کاربران به توهین نماینده مجلس و پاسخ تند خانواده مهسا امینی بالاخره وادار کردین نماینده مجلس رو که عذرخواهی بکنه. این رویکرد دوگانه رو چطور میبینید؟ در رسانه رسمی میان با ادبیات حکومتی علیه مردم حرف میزنن، بعد میان در فضای مجازی رویکرد متفاوتی در پیش میگیرن و عذرخواهی میکنن.
4: درود بر شما رضا جان و بر بینندگان ما. به مورد به موضوع جالبی شما دارین اشاره میکنین، تفاوت زبان در دو رسانه متفاوت، رسانه رسمی حکومتی و شبکه‌های اجتماعی. این تفاوت در واقع فقط در محتوای سخن آقای آریایی نژاد نبوده. شما ببینید وقتی که او داره با همشهری مصاحبه میکنه، لباسی که به تن داره یه چیزی شبیه لباس سپاه هست، لباس در واقع نظامی سبز رنگ چپیه بسته، زبان بدنش بسیار متفاوته، زبان میمیک صورتش، حالت صورتش متفاوته. اما وقتی که قراره در برابر مردم بنشینه، اون جایی که هزینه گفتار سیاسیش متفاوت بوده، کتشلوار میپوشه، بسیار مؤدب و آرام با لحنی بسیار متفاوت صحبت میکنه. بنابراین این تفاوت هم نشان دهنده تفاوت در دو تا تریبون هست، در دو رسانه متفاوت است، هم تفاوت در گستره مخاطبانشه و هم در تفاوت در هزینه گفتار سیاسیه که او بیان میکنه. وقتی که در با همشهری مصاحبه میکنه، در واقع داره مجیزگویی حکومت سرکوبگری رو انجام میده که رفتارش با مهسا امینی نشان دهنده این بوده که او حامی چنین زبانی هست. او ما قبلا هم دیده بودیم که احمد انتظاری در رسانه دیگری گفتار مشابهی رو بیان کرده بود. بنابراین این گفتار، گفتار پسند حکومت هست، گفتاری هست که در واقع کنترلگر اون رسانه میپسنده اون رو، اما در شبکه‌های اجتماعی او با مردمی طرف هست که با وجود فیلترینگ، با وجود محدودیت‌های اینترنت، او رو به در واقع دادگاه افکار عمومی فرا می‌خوانن. یکی از روزنامه‌نگاران در داخل ایران نوشته بود مردم ملایر باید به آریایی نژاد پاسخ بدن. بنابراین اون میدونه اگر قرار هست کرسی دیگری در همین مجلس داشته باشه، باید ادب رو رعایت بکنه، باید عذرخواهی بکنه، باید بنشینه در برابر مردم و به رفتار چه بگم، رفتار غلطی که داشته، من نمیتونم زبانی که آقای آریایی نژاد به کار برده رو تکرار بکنم، اما ناچاره که عذرخواهی بکنه.
0: خانم امینی، توهین‌های مقام‌های حکومتی علیه این جانباختگان تازگی نداره و بارها هم سابقه داشته و دیدیم و شنیدیم. چرا حکومت به روش‌های مختلف بر شکاف عمیقی که با مردم داره تأکید می‌کنه و به این خشم عمومی مدام دامن می‌زنه؟
4: ببینید، وقتی که فاصله بین دشمن و معترض از بین میره، وقتی فاصله بین دشمن، دیگه امروز باید بگیم دشمن و مردم از بین میره، اساساً زبان خشم که چرس کنم، خود خشم و سرکوب توجیه پذیر میشه برای حکومت. حکومت ایران دست کم از سال 96-98 به این طرف تا به امروز نشان داده که بخش عمده ای از مردم ایران رو به چشم دشمن میبینه. وقتی شما چنین انتظاری دارید از مخاطبتون، بنابراین از هر ابزاری برای مقابله با اون استفاده میکنید. از تریبون رسمی حکومت استفاده میکنید برای سرکوب فرهنگی، سرکوب سیاسی، برای توجیه خشم، برای توجیه قتل، از ابزارهای دیگه، از قوه قضاییه استفاده میکنید برای اینکه همین خشم رو به در عمل، در واقع به ابزار توجیه عملی تبدیل بکنید، اعدام میکنید، سرکوب میکنید، کتک میزنید، شکنجه میکنید و همه اینها در اون ادبیات حکومتی توجیه داره، تعریف داره. چرا؟ چون شما دارید با دشمنتون مبارزه میکنید. اما اگر این نگاه، نگاه در واقع یک حکومت به مردم بود، مسلما ما انتظار دیگری داشتیم، ما اصلا شاهد چیز دیگری بودیم. مدت هاست، سال هاست که حکومت ایران مردم ایران رو به چشم دشمن خودش میبینه و این تنها پاسخیه که من میتونم به شما بدم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون خانم امینی. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی. 12:31 است در ایران. نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در قاهره با میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند. هدف از این دیدارها پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه بوده. گفته شده مقام‌های از حماس هم در برخی از نشست‌های میانجیگران با جارد کوشنر نماینده ترامپ و داماد او و نیکولای ملندینوف نماینده هیئت صلح ترامپ در امور غزه حضور داشتند. وزرای خارجه 8 کشور اسلامی مخالفت اسرائیل با اجرای طرح دونالد ترامپ برای تشکیل کشور فلسطینی و پایان جنگ در غزه را محکوم کردند. عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک تاکید کردند مواضع اسرائیل تلاش برای دستیابی به صلح پایدار را به شدت تضعیف می‌کند. به حیفا بریم، در اسرائیل همراه بشیم با همکارم اشکان صفای. اشکان، از جزئیات دیدار دیروز کوشنر با خلیل الحیه برای ما بگو و اینکه قراره که امروز او با نتانیاهو دیدار بکنه.
3: بله، بذار با همون جزئیات دیدار دیروز آغاز بکنیم. اگر که نگاه بکنیم به رسانه‌های عربی، از جمله مثلا العربیه و بعد رسانه‌های اسرائیلی، تقریبا تمامشون از واینت بگیرید تا معاریف، رادیو تلویزیون ملی اسرائیل، کانال 12، تایمز اسرائیل، همه اینها هر کدومشون یک بخشی از جزئیات دیدار رو منتشر کردن. دیداری که باید هم گفت که بی سابقه نیست، اما کم سابقه است که در واقع نمایندگان آمریکا بیان و با بلند پایه ترین مقام یک گروهی که خود آمریکا اون رو گروه تروریستی میدونه ملاقات کنن و بشینن حرف بزنن. از طرفی آمریکایی‌ها و نه فقط آمریکایی‌ها، بلکه خود نیکولای ملادنوف هم یک سری درخواست‌هایی را از حماس مطرح کردند. اصلی ترینش این بوده که حماس باید قبول کنه که خلع سلاح بشه و اقدامات مسلحانه را کنار بذاره. در کنار اون چند تا درخواست فوری دیگر هم داشتن، مثلا اینکه حماس دیگه نباید اون ابراز قدرتی که در نوار غزه می‌کنه رو ادامه بده، از جمله چیزهایی مثل داشتن رژه نیروهای نظامیش و اینها رو باید همه رو فوراً حماس کنار بذاره. یک موضوع دیگر اختلافی هم که داشتند، اختلاف بر سر سرنوشت تسلیحات حماس بوده. رسانه‌هایی که گزارش دادن، برخیشون میگن که هم ملادنوف و هم جارد کوشنر مشخصاً گفتند که آنچه که حماس میگه که تسلیحات رو تحویل بده و تسلیحات حماس بیاد و در نقطه‌ای در درون خود نوار غزه انبار بشه رو به هیچ وجه قبول ندارن. تسلیحات باید به طور کامل خارج بشه از نوار غزه و نابود بشه. این یکی از مواردی هست که اسرائیل هم بر اون تاکید داره. در کنار اون البته درخواست‌های دیگری هم حماس از در واقع آمریکایی‌ها و همچنین شورای صلح داشته، مانند اینکه حماس گفته تا زمانی که اسرائیل بیاد و در واقع شخص نتانیاهو مشخصاً و علناً نگه که با این طرح 15 ماده‌ای موافق است، اون وقت حماس هم هیچ اقدامی انجام نخواهد داد.
0: اشکان، گفتم در سوال اولم ولی الان دوباره میپرسم که قراره که در اسرائیل باشه در ادامه سفرش به این مناطق که قراره حضور داشته باشه، امروز میاد اسرائیل با نتانیاهو دیدار میکنه، چه انتظاری داریم از این دیدار؟
3: ببین، آنچه که رسانه ها میگن این هست که آمریکا میخواد اوضاع رو هم در لبنان و هم در غزه آرام نگه داره، آرامتر بکنه حتی اگر میتونه، تا بتونه تمام تمرکزش رو بر موضوع ایران و موضوع جمهوری اسلامی بذاره. آنچه که رسانه ها میگن این هست که جارد کوشنر احتمالاً از نتانیاهو خواهد خواست در درجه اول که بیاد و همون چیزی که حماس میگه، یعنی بیاد و علناً اعلام بکنه که با طرح 15 ماده‌ای موافق است، طرحی که تا الان خب نتانیاهو مشخصاً گفته که باهاش مخالف است. اما از طرف دیگه تحلیلگران در اسرائیل میگن که دولت دونالد ترامپ متوجه این موضوع هست که نتانیاهو به دلیل مسائل انتخاباتی بعید هست که دست کم تا زمانی که انتخابات برگزار بشه، یعنی تا آخر ماه اکتبر و حتی بعد از اون، شاید تا زمانی که دولت رو تشکیل بده، اگر خودش بخواد تشکیل بده در ماه نوامبر، چنین چیزی رو نخواهد گفت و در نتیجه احتمالاً در واقع جارد کوشنر دست کم از نتانیاهو خواهد خواست که حملات علیه حماس رو در نوار غزه به حداقل میزان ممکن برسونه.
0: ممنونم از توضیحاتت. اشکان صفایی همکارم در حیفا. روزنامه لوموند گزارش داده بازجویی 5 ساعته و ضرب و شتم دو دیپلمات فرانسوی در تهران پس از دیدار کاری اونها با دو گرافیس ایرانی رخ داده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این دیدار رو قرار مخفیانه و مصداق نفوذ معرفی کرده. الهه نقیلو و آریا کسایی، دو گرافیست ایرانی حاضر در این جلسه، همچنان در بازداشت به سر میبرند. لومون نوشته که مأموران یکی از دیپلمات‌ها رو با دستبند مورد ضرب و شتم قرار داده و اطلاعات گوشی اونها رو کپی کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه پس از خروج دو کارمند سفارت فرانسه از ایران، اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ابلاغ شده. به گفته او پس از خروج این دو نفر از ایران به طور رسمی اعلام شد که اونها امکان بازگشت به ایران رو ندارن. بقایی گفته اقدام این دو نفر در دیدار با اعضای جامعه مدنی غیر قانونی بوده. همکارم ساجده شریفی از پاریس به ما پیوسته. ساجده، لومون چه اطلاعات تازه‌ای منتشر کرده و این اطلاعات چه تفاوتی داره با روایتی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از این قضیه مطرح کرده؟
5: درود بر شما رضا. در واقع گزارش لوموند امروز درباره این پرونده که برمیگرده به ماجرای بازداشت دو دیپلمات در روز 19 ژوئیه، یک بخش هایی رو تونسته به نقل از منابع نزدیک به این دو دیپلمات در واقع روایت بکنه که پیشتر در روایت های رسمی ما اون رو نداشتیم. به عنوان مثال از شوکه کننده ترین و شگفت انگیز ترین بخش ها این هستش که این دو دیپلمات 5 ساعتی که بازداشت شده بودند تهدید به مرگ شدند، حتی بهشون دستبند زده بودند و مقامات فرانسوی پیشتر آثار ضرب و شتم و کبودی رو روی بدن یکی از این دو دیپلمات تایید کرده بودند. حالا در روز 15 اوت بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با یک تأخیر محسوس در واقع طی یک بیانیه رسمی به این مسئله واکنش نشون داد و خبر داد که یعنی در واقع ادعا کرد که این مسئله در پی یک پروژه مداخله دولت فرانسه در امور دولت جمهوری اسلامی بوده و از ممنوعیت ورود مجدد این دو کار کارکن سفارت این دو دیپلمات به ایران خبر داد و حتی ادعا کرد که یک سندی رو در این بررسی ها پیدا کرده که به همون مسائل مداخله در واقع نیروهای خارجی به طور مشخص دولت فرانسه رو مورد خطاب قرار میده، که یک سندی مبنی بر این مداخلات پیدا کرده که یکی از سفرای پیشین دولت فرانسه در جمهوری اسلامی این رو امضا کرده بوده، اما نه مدرکی ارائه میده که درباره کدوم سند صحبت میکنه، چه محتوایی داره این سند و کدوم سفیر پیشین هست که امضاش پای این سند خورده شده. حالا امروز لوموند آمده و این جنبه های جدید اون روایت رو بررسی کرده. روز 15 اوت وزارت اطلاعات این بیانیه رو در واقع منتشر کرده. پیشتر ژان نوئل بقا گفته بود که این مسئله، این واکنش تهران بدون پیامد نخواهد بود و در آخرین به روز رسانی ها یک بیانیه نزدیک از نزدیکان این دو گرافیست آریا کسایی و علی نقیلو که در این جلسه حاضر بودند با این دو کارکنان سفارت برای یک پروژه فرهنگی و یک پروژه اقامت هنری، یک بیانیه ای دادن. از مقامات فرانسوی خواستند که وضعیت این دو هنرمند رو پیگیری کنند، از مجاری بین المللی و حقوق بشری و از مقامات ایرانی خواستند که در مورد جای بازداشتشون، اتهاماتشون، به وکیلان مستقلشون توضیحات کافی بدند.
0: ساجد، ما واکنشی از فرانسه داشتیم یا نه؟ و اینکه همین الان هم روابط تهران و پاریس روابط چندان حسنه و خوبی نیست، چه پیامدی میتونه داشته باشه در ادامه در روابط این دو کشور؟
5: پیش از این رضا نگاه میکردم در واقع کسانی که در شبکه های اجتماعی، شخصیت هایی که به این ماجرا پرداختند، خیلی نکته جالبی هست که میگن که ما الان با چند روایت مختلف روبرو هستیم. روایتی که خانواده این دو گرافیست ارائه میکنند، روایتی که دولت فرانسه میگه، روایتی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در واقع ادعا کرده، و همچنین همین گزارش لوموند که امروز به قلم خانم غزلی گلچیری شر شده که میگه که به نقل از منابع نزدیک به این دو دیپلمات در واقع این اطلاعات رو به دست آورده. تا الان دولت فرانسه علی رغم مهم بودن این موضوع و پرتنش بودن این موضوع در روابط دیپلماتیک، دولت موضع رسمی نگرفته. امروز صبح دولت تلویزیون ایران اینترنشنال پیگیر شد مجدداً این موضوع رو، چرا که ما از ابتدای این پرونده به شکل مشخص با وزارت امور خارجه فرانسه نامه‌نگاری هایی داشتیم و ازشون پاسخ‌های مستقیم دریافت کردیم. حالا منتظر هستیم ببینیم که به این سپرسشی که ما مطرح کردیم چه پاسخ خواهند داد.
0: حتما در بخش بعدی هم با تو همراه خواهیم شد ساجده، برای اطلاعات بیشتر. ساجده شریفی همکارم در پاریس، متشکرم از تو. بسیار ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. فرشاد متقی ساعت 13:00 با شما خواهد بود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا این سال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
18: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
19: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
17: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
20: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
17: اصرار جمهوری اسلامی بر تجاوز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
21: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
22: بر همه واجبه در صحنه باشه.
23: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
24: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
25: مدافع نظامی
26: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
27: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
28: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
29: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه.
30: به استیصال برسه سعی میکنه یه ترفند جدیدی رو بزنه.
31: نگاه کردنش برجام در میاد.
32: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
33: عملا ما از قبل باختیم.
34: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
35: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
36: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
37: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
38: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: آنچه که ما میدونیم در رسانه ها به نظر میرسه که تنها این میتونه یک شیر یا سوپاپ اطمینان باشه. به لحاظ اقتصادی احتمالاً بتونه که مسئله هایی رو به لحاظ حرکت نفتکش ها گاز حل کنه، اما به نظر نمیرسه که بتونه که موزل بین دو طرف یعنی ایران، تهران و واشنگتن رو حل کنه. دلیلش هم اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این لحظه بر اون پافشاری کرده موضوع عبور کشتی های آمریکایی و اسرائیلیه که آمریکا بسیار مخالف طرح ایرانه، چون ایران میگه که عملا این کشتی ها نباید عبور کنن. اگر کشتی های کشورهای متخاصم که میتونه بزرگتر دایرش در نظر گرفته بشه هم این موضوع رو داره به وجود میاره در طرف آمریکایی که طرف ایرانی به دنبال گرفتن امتیازهای حداکثری است و استانداردها یا باورهای آمریکا رو مبنی بر حرکت کشتیها به صورت آزاد رو داره زیر سوال میبره. خب آمریکا تا این لحظه با همه اینها با این رویکرد تهران مخالفه، به خاطر همین هم به نظر نمیرسه که این توافق بتونه که موزل بین دو طرف رو حل کنه. طرف ایرانی هم پیش از این هم عراقچی هم بقایی گفته بودند که مسئله شون با طرف عمانی قرار حل بشه، قرار نیست که موضوع رو پیوند بزنن به مذاکرات کلانتر. عمان هم در این میانه به دنبال خواسته های خودشه که اجرا بشه، که این هم مسئله بین دو طرف رو دشوارتر میکنه. عمان هم میخواد که خواسته های خودش در تنگه هرمز مستقر بشه و طرحی که پیش از این هم به عنوان طرح تنگه مالاگا عنوان کرده بود، میخواست که نظیرش رو در اینجا پیاده کنه، هم آن چیزی نیست که باز طرف آمریکایی میخواد. به خاطر همین این مجموعه باعث میشه که بگیم به احتمال کمی داره که موزل رو حل کنه، بلکه اتفاقا میتونه مسئله رو پیچیده‌تر هم بکنه. جمهوری اسلامی از تنگه هرمز انتظارات زیادی داره، به دنبال اینه که مجموعه متفاوتی رو به واسطه اون برطرف کنه. یکی این که فکر میکنه مسئله الان لحظه اضطرار وضعیت جنگی است و میتونه که از این وضعیت جنگی استفاده کرده و بره امتیازهای بیشتری بگیره، یعنی اضطرار رو تبدیل به دستاورد بکنه. از طرف دیگه فکر میکنه که این سپریست در مقابل موضوعات دیگر مثل هسته‌ای، مثل موشکی، و میخواد که از این سپر استفاده کنه که به دیگر موضوعات نرسن. به خاطر همین هم چهرهای رسانه‌ای و مقامات سیاسی در تهران راجع به این حرف زدن که اگر این تنگه هرمز رو از ما بگیرن چیزهای دیگری هم پس از اون خواهند خواست. به خاطر همین و میتونه که فشار بیاره، یعنی در واقع یکی از موضوعات جدی برای تهران اینه که اهرمی است برای اینکه فشار بیاره به طرف مقابل تا خواسته های ایران رو بپذیرند. و از اینجاست که تهران فکر میکنه راه حل مواجهه با این بحران جنگ از تنگه هرمز داره میگذره و نمیخواد که اون رو به هیچ وسیله ای از دست بده.
1: سناریویی که آقایون مطرح کردن، قلب ماجرا، کنه ماجرا، همجور که خودشون هم دیگه علنی دارن میگن، جیره بندی بنزینه. چون بنزین کمه، واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست، تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن، به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد، یک جیره بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت. به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه ها جنبیدن، اون عسر و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن، و بعد کار اساسی یعنی یه قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن، حالا وقتشه که هم سهمی‌ها رو با آماده شدن افکار عمومی هم سهمی‌ها رو کاهش بدن، هم یک عددی بدن که کمتر از اون 87,000 تومان باشه و مردم نترسن، خداشون رو شکر کنم، میگن خب خدا رو شکر 87,000 تومان نشد، 20,000 تومان شد. مهمترین گام رو فکر میکنم برداشته دولت، و آخرین گام چراغ سبز نهادهای امنیتیه. به محض اینکه چراغ سبز داده بشه، ما هم در سهمیه ها دستکاری خواهیم دید و تغییرات گسترده خواهیم دید، و هم در قیمت بنزین. به محض افزایش قیمت بنزین، ما اون چارت حمل و نقلی، چارت لوجستیکی کالا در کشور رو دستکاری شده خواهیم دید، افزایش قیمت خواهیم دید، افزایش تورم خواهیم دید، چون بخش زیادی از کالاهای اساسی کشور در با ماشین های شخصی، با ماشین های سواری، با ماشین های وانت، با ماشین هایی که بنزین مصرف میکنن داره انجام میشه. و نکته مهمترش اینه که افزایش قیمت بنزین و نبود بنزین بخش زیادی از مردم رو از هستی ساقط میکنه. فراموش نکنیم تعداد زیادی مسافرکش شخصی، وانت بارها و موتورسیکلت ها که بود و نبودشون، بقایشون، معیشتشون به قیمت بنزین و بودن بنزین وابسته است. و همین دستگاه امنیتی رو این روزها در یک وانفسا قرار داده که چه کنن و چه وقت این کار رو انجام بدن.
2: متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که خب ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نبه اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به هر حال بشه اقدام معینی رو انجام داد. و خب متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیرا منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تو چه حد این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این 7 ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی به اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب طبیعیه که این جنبش نوه اعدام که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن، در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کرد. این مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار هست. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد به عبارت 32 کشور یا به عبارت دیگه 34 کشور، چون دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نوه اعدام رو امضا نکردن، اونها هم جزو اتحادیه اروپا هستن و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که خواهان لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشور دیگر مشخصا ایران روی داده، سفرهای ایران رو احضار بکنن و به هر حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. و خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه، درست در دوشنبه 5 هفته آینده، هیئت حقیقت‌یاب گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز باشه.
3: روزنامه‌های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست، وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنن به حملات اسرائیل و اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمی کنن؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف آون رسیده، جنرال، برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه دو پایه جدی داره. پایه اول، ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه علارغم تمام فشارها و انتقادها. پایه دوم این هست که نیروهای نظامی یعنی شبه نظامی حزب الله رو ادغام بکنه در داخل ارتش لبنان. بعضی نگران از این موضوع، میگن اگه نیروهای ارتش لبنان آمیخته بشه با نیروهای ایدئولوژیک حزب الله ارتش آسیب میبینه. ارتش پاسخش اینه که تا وقتی که کلید انبارهای اسلحه و اراده جنگ و صلح با ارتش باشه، حتی اگه نیروهای حزب الله داخل ارتش باشن کاری نمیتونن بکنن. بنابراین پیشنهاد رئیس جمهور لبنان الان اینه که نیروهای شبه نظامی غیر قانونی حزب الله الان وارد ارتش بشن تا ارتش اراده و اجازه اونها رو داشته باشه، شبیه تجربه ای که الان در عراق ما داریم میبینیم بین هشت شعبی و دولت. میمونه نکته آخر و اون این که نگرانی هایی وجود داره. از دیشب تا الان نگاه میکردم مطبوعات لبنان رو، میگن نشانه هایی وجود داره برای اینکه حزب الله بار دیگر تمام معادلات رو به هم بزنه و عملیاتی انجام بده. شک هایی وجود داره، میگن که نتونستن، جمهوری اسلامی نتونسته تسلیحاتی که میخواسته به حزب الله برسونه برای به هم زدن بازی مذاکره با اسرائیل و صلح رو از طریق سوریه برسونه. سوری ها هم اعلام کردن که اکثر راه های قاچاق اسلحه به حزب الله رو بستن، ولی در این حال رسانه ها حدس میزنن که نشانه هایی وجود داره برای عملیاتی از طرف حزب الله.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
1: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با خبرهای ساعت 1 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: پایان مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن بدون دستیابی به نتیجه، بقایی وجود ضرب العجل 2 ماهه را تکذیب کرد اما گفت این مهلت قابل تمدید است. همزمان با تاکید معاون سپاه پاسداران بر عملیات تهاجمی علیه ایالات متحده و اسرائیل، رسانه‌های آمریکایی از تدارکات جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ خبر دادند. همزمان با میانجیگری رئیس اقلیم کردستان عراق میان مقامات تهران و واشنگتن، 2 پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی دفترهای نخست وزیر و 1 مقام ارشد امنیتی اقلیم را هدف قرار داد.
1: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران، از 5 متهم این پرونده که 5 تا با هم بودن روی پشتم، 4 نفرشون رو به اعدام محکوم میشن.
0: گزارش 1 جامعه شناس از اعدام معترضان دیماه: سعید مدنی میگوید حکومت در مقابل جامعه عقب نشینی نکند، فروپاشی و انقلاب حتمی است. همچنین در ادامه بخش خبری: بیانیه اعتراضی به بازداشت 2 گرافیست ایرانی در دیدار با دیپلمات‌های فرانسوی. خانواده آریا کسایی و الهه نقیلو میگویند پرونده سازی وزارت اطلاعات جعلی است. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع و پایدار امروز دوشنبه بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید. اجرای مفاد تفاهم‌نامه در هفته‌های گذشته در تقابل تهران و واشنگتن به بن‌بست خورد. ایالات متحده جمهوری اسلامی را به پایبند نبودن به تعهدات خود درباره بازگشایی کامل مسیرهای دریایی به خصوص در تنگه هرمز متهم کرد. تهران هم تأکید کرد تا زمانی که محاصره اقتصادی به طور کامل لغو نشود و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد نشوند، تغییری در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تعیین مهلت 60 روزه در تفاهم‌نامه با آمریکا را رد کرد و گفت تهران سیاست‌های خود را بر اساس فشار، اولتیماتوم یا ضرب العجل تعیین نمی‌کند. اسماعیل بقایی اما در عین حال گفت آنچه در تفاهم‌نامه پیش بینی شده 1 بازه 60 روزه قابل تمدید برای گفتگو درباره 2 موضوع رفع تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای بوده. بقایی اضافه کرد به دلیل نقض یادداشت تفاهم 28 خرداد از سوی آمریکا هیچ گفتگویی آغاز نشد و در نتیجه موضوع این بازه 60 روزه نیز منتفی شد.
2: در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم و اساسا بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و اولتیماتوم و مهلت زمانی سیاستهاش رو تنظیم بکنه.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده از لندن ما رو همراهی میکنه. علی حسین درود بر شما. مهلت 60 روزه آتش بس بدون هیچ گفتگوی درباره برنامه هسته‌ای به پایان رسیده. به نظر تو آیا تفاهم نامه پیشین رو باید فراموش شده تلقی کنیم؟
3: این بندهای از اون اساسا قابلیت اجرا ندارن و تغییر کرده شرایط، موضوع برای اینکه اصلا منافع هم تغییر کرده. آمریکایی ها در اون زمانی که تفاهم امضا میکردن به شدت محتاج بازگشایی تنگه هرمز بودن. الان با ضمن حفظ محاصره بنادر سطحی از اون که نفت رو عبور میدن که قیمت نفت رو میتونه زیر حتی 90 دلار هم به حدود نگه داره و این نشون میده که اون نیاز قبلی آمریکایی ها به این تفاهم‌نامه دیگه وجود نداره. به خاطر همون نیاز بود که امتیازهای خیلی گسترده‌ای دادن به جمهوری اسلامی در اون تفاهم‌نامه. الان این بنادر رو محاصرهش رو میتونن نگه دارن و اون رو متصل کنن به اون توافق نهایی، همون توافق هسته‌ای. به همین خاطر بسیار بعیده که آمریکایی‌ها با همون شرایط قبلی بخوان برگردن به تفاهم‌نامه. مضاف بر اینکه الان بی‌اعتمادی خب خیلی هم بیشتره دیگه، یعنی طرفین الان این تلقی دارن که طرف مقابل میخواد حمله بکنه. الان آمریکایی‌ها هم معتقدن که جمهوری اسلامی میخواد حمله پیشدستانه انجام بده، یعنی این باور رو دارن. این باور زمان امضای تفاهم‌نامه وجود تا اون موقع این شکلی بود ماجرا که آمریکایی‌ها اصلا حمله می‌کردن اینا پاسخ میدادن. الان موضوع تغییر کرده، اونها انتظار میکشن که جمهوری اسلامی در تدارک حمله است، برنامه موشکیش در همین زمانی که سپری شد توسعش بازسازی و احیاش پهپاد نشون میده که دارن آماده حمله میشن. یه بارم حمله کردن بعد تفاهم‌نامه رو لغو کردن، پس اساسا اون شرایط برقرار نیست. و اینکه الان طرفین هم میدونن که چرا تنگه هرمز رو به مطابق با شرط طرف مقابل تامین نمیکنن. آمریکایی‌ها میدونن که چرا واگذار نمیکنن و اونها میدونن که چرا میخوان که آمریکایی‌ها واگذار کنن. و همین خاطر به نظر من هیچ راهی برای احیای اون تفاهم‌نامه نیست مگر اینکه یک بندهایش به شکل واقعی تغییر بکنه اول، دوباره که واقعا موازنه قوا در منطقه به گونه‌ای جابجا بشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که امتیازهای بیشتری بده.
0: علی حسین، آیا جمهوری اسلامی قادر به ادامه شرایط نجنگ و نمذاکره برای زمانی طولانی هست؟
3: قطعا نه، این بار چیز بزرگی فرق کرده دیگه. این محاصره برادر کلن متفاوت از اون تحریم های گذشته است. الان شما از نظر مقام های سیاسی نظامی بشنایی متوجه بشید که چقدر این مهلک مهیب و غیر قابل تحمل هست و هم عملا امکان حکمرانی رو از حکومت میگیره. نه، این شرایط نمیتونه ادامه بده، قطعا یا باید تسلیم بشه یا باید بجنگه. شرایط اون نشانه هایی که ما الان مشاهده میکنیم اینه که جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای یک جنگ تا اینکه بگیم که بخواد عقب نشینی بکنه و میخواد در میدان به نحوی کاری که داره با در یمن انجام میده، کاری که داره در عراق انجام میده، لبنان انجام میده، میخواد به حدی هزینه رو برای آمریکایی ها زیاد بکنه که یا اونها نتونن وارد یک جنگ تمام عیار بشن باهاشون، یا اینکه نه اساسا منصرف بشن، آمریکا عقب نشینی کنه. چیزی که میخواد اینه آمریکا بگذره از خواسته هاش و بره و بتونه جمهوری اسلامی مثلا تنهایی مقابله کنه با اسرائیل. وگرنه این شرطی نیست که مثل تحریم که ماها سالها ادامه پیدا کرد بگن که خیلی خوب ما تنگه هرمز رو میبندیم، تو با همین شکل محدود نفت رد میکنی، تو هم محاصره رو ببند و محاصره کن برنده رو، منم همینجوری مثلا یک سال دو سال ادامه میدم. نه، این شرطی نیست که بشه ادامه داد. قطعا این شرط اونقدر ناپایدار هست که اگر خیلی سریع یکی از طرفین عقب نشینی فاحش نکنه به سمت یک جنگ دیگه حرکت میکنه.
0: سپاس از شما همکارم علی حسین قاضی زاده. با ادامه بحران در تنگه هرمز، داده های شرکت های رهگیر کشتی ها نشان میداد تردد در تنگه هرمز پس از حمله به 3 شناور اماراتی در پایان هفته به شدت کاهش یافته و تقریبا متوقف شده است. به گزارش رویترز روز شنبه تنها 5 شناور حامل کالا از تنگه عبور کردند و برای روز یک شنبه 25 مرداد هیچ عبوری ثبت نشده است، در حالی که در پایان هفته قبل دست کم 31 فروند کشتی از این آبراه عبور کردند. نشریه وال استریت جورنال گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات با آمریکا، سپاه و گروه‌های نیابتی را برای گسترش جنگ، افزایش حملات منطقه‌ای و تحمیل هزینه‌های بیشتر به واشنگتن و متحدانش آماده می‌کند. بر اساس این گزارش، اقدامات تهران شامل افزایش کنترل سپاه بر ارتش، انتصاب فرماندهان با سابقه جنگ ایران و عراق و سرکوب اعتراضات، گسترش ضد جاسوسی داخلی و افزایش تولید و دقت موشک‌ها و پهپادها بوده است. یعدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید آمریکا باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی این نهاد باشد. جوانی اعلام کرد تاکنون رویکرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تدافعی بوده، اما ممکن است در آینده اقدامات سپاه ماهیت تهاجمی پیدا کنند.
4: بدانه که نمیتوانه اقدامات غافلگیر کننده ای رو علیه ما انجام بده و ما رو دچار غافلگیری بکنه و چه بسا او باید منتظر غافلگیری های راهبردی باشه. چه مهم اینه این که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن ما رو همراهی میکنه. آقای شمس درود بر شما. تهدید جمهوری اسلامی در تنگه هرمز همچنان پابرجاست، به طوری که گزارش‌ها نشون میده عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه تقریبا متوقف شده. به لحاظ حقوقی آیا کشورهایی که از این موضوع متضرر میشن آیا میتونن تقاضای غرامت از جمهوری اسلامی بکنن؟
5: درود بر شما. از لحاظ حقوقی دو مسئله وجود داره، یکی این حق در واقع تقاضای غرامت هست و مسئله دیگر واقعا در واقع اجرای این مسئله و گرفتن غرامت هست که بیشتر به تصمیمات سیاسی رفت داره، اولی به مسائل حقوقی مرتبطه و کاملا ممکن است در شرایط فعلی مهمترین اصل حقوقی که در زمینش وجود داره مسئله نظام حقوقیه که مبتنی بر UCLOS یا کنوانسیون حقوق دریاها هست. ماده 38 و ماده 44 مشخصا دو تا اصل رو میارن که در این پرونده ها مؤثر هست. اول اینکه حق عبور ترانزیتی به طور کلی به عنوان یک اصل پذیرفته شده و این ارتباطی با مسئله آبهای سرزمینی نداره، یعنی در همه شرایط حق عبور و مرور بین المللی برای ترانزیت و تجارت به رسمیت شناخته شده و به کشورهایی که در حوزه ساحلی قرار دارن هم این اعلام شده که مکلف هستن که حق عبور ترانزیتی رو به رسمیت بشناسن. اما یک مشکل حقوقی در رابطه با ایران، یعنی استثناء حقوقی درباره ایران وجود داره، اون اینه که ایران UCLOS رو امضا نکرده و مدعی هست چون که امضا نکرده تعهدی بهش نداره. اما این کافی نیست برای اینکه در دیوان بین المللی دادگستری بتونه پرونده هایی رو مثلا علیه در مقابل قطر یا امارات متحده برنده بشه. دلیلش این هستش که ما کیسی داریم مثل کیس کورفیو چنل که اونجا دیوان بین‌المللی دادگستری اصل عبور بی‌ضرر رو فارغ از هر مسئله دیگه ای چه درباره کشورهای عضو کنوانسیون چه غیر عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته. این یعنی که حق به عبور ترانزیتی به خصوص اصل عبور بی‌ضرر یک اصل قانون عرفیه، دیگه ربطی به این نداره که کسی کنوانسیونی رو امضا کرده باشه یا نه. قوانین و حقوق عرفی قوانین هستن که همه کشورها باید به اون احترام بذارن چون یک عرف بین المللی است. در نتیجه در این شرایط جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد در بسیاری از این پرونده ها خواهد باخت و اصل در واقع مبنای تعیین غرامت فقط غرامت مالی نیست، میتونه غرامت مالی باشه، میتونه اعاده به وضعیت قبلی باشه و میتونه در واقع تعهدات غیر مالی باشه مبتنی بر این که شما یک مسئولیت بین المللی رو مختل بکنی یا ازش تخلف بکنی و باعث ضرر مالی یا جانی یا هر چیزی به یک کشور دیگه بشید موظف به پرداخت غرامت است.
0: آقای شمس، با توجه به شرایط موجود در منطقه و تموم شدن مهلت 60 روزه رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن، روزها و ماهای آینده باید انتظار چه مواردی رو داشت و به نظر شما آیا همچنان آمریکا در تلاش برای رسیدن به توافق خواهد بود یا اینکه امکان شدت گرفتن درگیری ها وجود داره؟
5: من فکر نمی کنم که به طور کلی مسئله در واقع یک توافق دیپلماتیک رد بشه و کنار گذاشته بشه. من فکر می کنم اما یک در واقع دورنمای یک توافق جامع اساسا وجود نداره و هر دو طرف میرن به سمت اینکه زمان در واقع بخرن. جمهوری اسلامی ایدئالش به اعتقاد من این هستش که به یک در واقع سه استراتژی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت. بلند مدت این هستش که اصل بازدارندگی رو از طریق کنترل تنگه هرمز حفظ بکنه که ایدئالش هست تقریبا ناممکنه بهش برسه مگر اینکه ایالات متحده کاملا در واقع تسلیم بشه در این مسئله. در میان مدت به دنبال این هستش که هر طور که شده محاصره تنگه هرمز رو از سوی آمریکا باز کنه از طریق در واقع یک توافق محدود و موقت مثل همین تفاهمی که شده و کوتاه مدت هدفش این هست که در واقع بتونه در واقع زمان بخره و هی این وضعیت رو به یک شکل کشدار و مریضی ادامه بده تا در واقع بتونه این مدت رو طی بکنه و این زمان ترامپ رو هم در واقع دوران ترامپ رو هم به یک شکلی به صورت جنگ و مذاکره خیلی محدود پیش ببره. در مقابل ایالات متحده به خاطر اینکه سیاست منسجمی نداشته، یعنی مدام حرکت کرده از در واقع اقدامات نظامی محدود و گسترده به سمت فشار اقتصادی، الان به این نتیجه رسیده که فشار اقتصادی تأثیر بیشتری داره و سعی میکنه که این فشار اقتصادی رو حفظ بکنه و در جاهایی که لازم باشه اقدامهای تدافعی انجام بده تا اگر که جمهوری اسلامی وارد فاز تهاجم بشه که احتمالش بسیار زیاد هست چون چاره‌ای نداره اگر محاصره تنگه هرمز ادامه پیدا کنه، اون وقت در واقع ترامپ دست بالاتری داره در دو مسئله. یک، اجماع ایجاد میکنه در بین کشورهایی که همه دارن متضرر میشن از بستن تنگه هرمز، حتی چین و روسیه هم دیگه ممکنه بهش بپیوندن، و نهایتا اینکه در واقع رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی باعث بشه که بتونه ناتو و کشورهای متحده خودش رو هم به لحاظ نظامی درگیر کنه.
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده است. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانسته. در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده درباره برگزاری نشست محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا در اربیل عراق را تکذیب کرد. اسماعیل بقایی گفته ادعای ارتباط غیر رسمی واشنگتن با سپاه پاسداران از طریق اقلیم کردستان عراق صحت ندارد و این گزارش‌ها بخشی از یک عملیات روانی برای ایجاد اختلاف میان نهادهای تصمیم گیر است. دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و همچنین محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم بامداد دوشنبه 26 مرداد هدف حملات پهپادی قرار گرفت. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد تهاجمی که از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند دفترهای این دو مقام را در منطقه پیرمام اربیل هدف قرار دادند. این نهاد امنیتی حملات را به شدت محکوم کرد و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه عاملان حمله دانسته. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. او اضافه کرد این حملات تشدیدی خطرناک و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه درود بر شما. از حمله امروز به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق چه اطلاعات بیشتری منتشر شده؟
6: ساعت 12:28 بامداد امروز در واقع دو پهپاد انتحاری از نوع حدید 110 از مرز ایران از مناطق مرزی به منطقه پیرمام رفتن. پیرمام شهرستان نسبتاً ویژه و امنیتی محسوب میشه. اونجا مشخصاً در واقع به نظر میرسه که اصابت کردن به دفتر ویژه نخست وزیر اقلیم کردستان عراق مسرور بارزانی و مدیر دستگاه امنیت اقلیم کردستان عراق. خود دستگاه یا سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان بیانیه ای داد همین حدود یک ساعت و نیم پیش، گفتش که این حمله یک تجاوز هستش، به هیچ عنوان قابل قبول نیست، مسئولیت اون متوجه عاملان حمله است. بعد از اون در واقع به فاصله کمتر از نیم ساعت خود مسرور بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان بیانیه‌ای در صفحه ایکس منتشر کرد، تایید کرد که به هر حال محل اقامت او، دفتر ویژه او و محل اقامت دستگاه رئیس دستگاه امنیت اقلیم کردستان هدف حمله پهپادی قرار گرفته. گفته که حملات ایران تهدیدی علیه ثبات اقلیم کردستان عراق هستش. این حملات رو تروریستی خواند، غیر قابل قبول خواند، محکوم کرد. از همه طرف‌ها خواسته در داخل اقلیم کردستان و به ویژه در عراق که مسئولانه رفتار بکنند، متحد بشن در برابر این حملات که هدفش بی‌ثبات کردن امنیت اقلیم کردستان عراق. از طرف دیگه تأکید کرده که به هر حال این نوع حملات تروریستی نمیتونن اراده اونها برای مواجهه با تروریسم رو تضعیف بکنند. از طرف دیگه خود رسانه‌های اقلیم کردستان هم در کنار انتشار این بیانیه‌ها پرداختن به هر حال به این پهپاد ساخت جمهوری اسلامی، پهپاد حدید، میزان سرعت او، اینکه یکی از به هر حال خطرناک‌ترین پهپادهای جمهوری اسلامی هستش و امروز علیه مقامات اقلیم کردستان عراق به کار گرفته شده.
0: تروس که این حمله در شرایطی اتفاق افتاده که ساعتی قبل از اون تایید شد که رئیس اقلیم کردستان عراق نقش میانجیگر بین سپاه و آمریکا رو داشته.

0: در زمانی اتفاق میفته که ما از یک طرف داریم میبینیم که به محل اقامت یا دفتر ویژه رئیس دولت اقلیم کردستان داره حمله میشه، در حالی هستش که امروز صبح اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به شدیدترین لحن ممکن در واقع این رو تکذیب کرده، گفته که به هیچ عنوان قرار نبوده که یک نشست محرمانه بین سپاه پاسداران یا تماس غیر رسمی بین سپاه پاسداران یا واشنگتن برقرار شده باشه در اربیل بشینن. میدونیم که آکسیوس دیروز گزارشی رو منتشر کرده بود، تایید کرده بود که در ماه می خود آمریکایی ها دونالد ترامپ درخواست کرده از نیچیروان بارزانی که یک کانال امنی رو با مقامات سپاه پاسداران ایجاد بکنه و او تونسته که با وحیدی صحبت بکنه، احمد وحیدی. با این حال جمهوری اسلامی تکذیب کرده، این در حالی که خود ریاست اقلیم کردستان عراق این گزارش ها رو برای ایران اینترنشنال تایید کرد.
1: همکارم ترسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. سعید مدنی، جامعه شناس و زندانی سیاسی پیشین، با انتقاد از احکام ناعادلانه و غیرقانونی قوه قضاییه و موج اعدام معترضان دیماه، میگوید اگر حکومت حاضر به عقب نشینی در مقابل جامعه و تغییر رویه و رفتار خود نشود، وقوع فروپاشی و انقلاب خشونتبار حتمی خواهد بود. مدنی صدور حکم اعدام را در مرعوب کردن جامعه بی نتیجه و موجب تشدید خشم و اعتراض می داند. این جامعه شناس در گفتگو با برنامه اینترنتی پانوراما به مواردی از نقض فاحش حقوق معترضان دیماه و صدور احکام سنگین قضایی و از جمله اعدام 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام اشاره کرده است.
2: 7 نفر رو بازداشت کنن با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت میگرفت.
3: اتهام چی بوده دکتر تو برنامه؟
2: اتهام همین حضور توی اعتراضات دیماه،
3: یعنی تو 18 و 19 دیماه بازداشت.
2: بله. اون موقع بازداشت شدن، بعدن به زندان قزل‌حصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسخیری دادگاه را برگزار کردن.
1: این پژوهشگر علوم اجتماعی صدور و اجرای احکام اعدام را در ایجاد ارعاب و کنترل اعتراض‌های اجتماعی بی حاصل می‌داند. سعید مدنی تأکید می‌کند که اعدام‌ها موجب تشدید شکاف جامعه و حکومت و افزایش خشم معترضان می شود.
2: فکر کنید که کسی رو که اعدام می کنید، مخصوصا تو این اعتراضات اخیر، خانواده اون سرشو می دازه پایین میره. شما تصویرای برگزاری مراسم 70 جان باختگان دیماه رو دیدید دیگه، توی اونا هیچ ناامیدی، هیچ یأسی شما نمی بینید، هیچ عقب نشینی نمی بینید. یعنی در واقع جوری این مراسم برگزار میشه که اولا ارج و قرب خیلی جدی برای جان باخته ها قائل میشن و بعد در این حال در واقع پیام میدن که ما بر اصطلاح مواضع دیدگاه های او ایستادیم و ادامه میدیم، دوستاش، خانوادش. پس بنابراین این اعدام هیچ جنبه پیشگیرانه ای هم نداره. هر بچه ای که ما هممون بچه داریم و بچه‌مون خون از دماغش بیاد، نمیتونیم شب بخوابیم. حالا فکر کنیم این خانواده‌هایی که بچه‌ای که میگم، یعنی اغلب اینا مثلا تعدادی زیر 18 سال بودن و تعداد زیادی بین 18 تا مثلا 30 سال، هر روز 20 سال، 22 سال، 23 سال، شما دارید این بچه‌ها رو اعدام میکنید و فکر میکنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما میکنن و چه تصویری برای آینده خودشون در نظر میگیرن، غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنند این پسلا بناحق خون بچه‌هاشون گرفتن.
1: همکارم مرتضی کاظمیان درباره گزارش تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از اعدام معترضان دیماه، هشدار این جامعه شناس به حکومت و تأکید او بر لزوم گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی توضیح میداد.
4: این مصاحبه مفصل به نوعی 3 بخش شاید عمده داره. یکیش برمیگرده به گزارش‌های تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیماه. شنیدیم با هم اینکه مثلا در یک پرونده 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام محکوم به اعدام شدند و این حکم کمتر

0: سه ماه بعد از بازداشت اونها بدون طی یک آیین دادرسی منصفانه اجرا شده. این موارد شواهد بسیار تکان دهنده با مثال‌های متعددی سعید مدنی فهرست می‌کنه از اینکه چطور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عقب‌گرد داره به دهه 60 و داره کمک می‌کنه به سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه و این رو موجب تشدید خشونت و خشم در معترضان و نه ایجاد ارعاب ارزیابی میکنه. یک نکته قابل توجه دیگه در صحبت‌های او هشداری که به حکومت میده، تاکید میکنه که اگر حکومت عقب نشینی نکنه در برابر جامعه مدنی، اگر حکومت تن نده به مطالبات مردم و به خواسته های معترضان و بلکه با اقدامات خودش این خشم رو بیشتر کنه، اعتراض ها رو بیشتر کنه و به ویژه اشاره میکنه به ریشه ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی و وضعیت که جامعه ایران به جهت بحرانی در اون قرار داره، تاکید میکنه که این وضعیت منتهی خواهد شد به فروپاشی یا انقلاب خشونتبار. و اینجاست که خود او تاکید میکنه بر لزوم تغییر رفتار حکومت، تاکید میکنه بر گذار دموکراتیک و خشونت پریز و قابل تأمل اینه که خودش به عنوان یک کنشگر سیاسی به شکل معنیداری و به عنوان یک جامعه شناس میگه که امیدش رو از دست نداده از جامعه، مسیر تحول جامعه میگه به سمت مثبت هستش، جامعه مدنی داره تقویت میشه و این امکان تحول رو در جامعه ایران افزایش داده. یعنی خروجی صحبت‌های او علارغم اعتراض و تلخ کامی نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندان، زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیما و هشدار به حکومت، اما یک نگاه توأم با امید هست به تحولات اجتماعی سیاسی در ایران.
1: پس از اعتراضات گسترده مردم و واکنش خانواده مهسا امینی به اظهارات توهین آمیز احمد آریایی نژاد نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی درباره قتل حکومتی مهسا امینی، این نماینده با انتشار ویدیویی از خانواده مهسا امینی عذرخواهی کرد.
2: بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید.
1: احمد آریایی نژاد نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی در جریان یک مناظره تلویزیونی در همشهری قتل حکومتی مهسا امینی را به درک واصل شدن توصیف کرده بود.
3: دیده ای مهسا امینی به درک واصل شد، رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومد گفت مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
4: بله.
3: تا مسائل دیگه، ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت. دقیقا میدونی. اما یه جمال قاشقچی تیکه تیکه میکنن تو اسید میندازن، هیچ که جیکش در.
1: به دنبال اظهارات توهین آمیز این نماینده مجلس، امجد امینی پدر مهسا امینی در واکنش نوشت توهین او چیزی از ارزش و جایگاه رفیع دختر ما کم نمی کند. او خطاب به این نماینده مجلس افزود بریده با زبان شما که یک مملکت را به درک واصل کردید و نه تنها از عقل و خرد بلکه از سر سوزنی شرم نصیبی نبرده اید. مژگان افتخاری و امجد امینی پدر و مادر دادخواه تأکید کردند عجیب است در شرایطی که مردم این مملکت به خاطر تصمیمات امثال آقای نماینده در اوج فقر و فلاکت هستند و هزاران دختر و پسر همسن و سال ژینا در افسوس آینده‌ای که ایشان به آتش کشیدند می‌سوزند، باز هم سراغ دختر ما رفتند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید واکنش کاربران و پاسخ خانواده مهسا امینی از یک سو این نماینده مجلس را وادار به پاسخگویی کرد و از سوی دیگر تناقض در رفتار و گفتار او را نشان داد.
5: تفاوت زبان در دو رسانه متفاوت، رسانه رسمی حکومتی و شبکه‌های اجتماعی، این تفاوت در واقع فقط در محتوای سخن آقای آریایی نژاد نبوده. شما ببینید وقتی که او داره با همشهری مصاحبه میکنه، لباسی که به تن داره یه چیزی شبیه لباس سپاه هست، لباس در واقع نظامی سبز رنگ چپیه بسته، زبان بدنش بسیار متفاوته، زبان میمی که صورتش، حالت صورتش متفاوته. اما وقتی که قراره در برابر مردم بنشینه، اون جایی که که هزینه گفتار سیاسیش متفاوت بوده، کچلوار میپوشه، بسیار مؤدب و آرام با لحنی بسیار متفاوت صحبت میکنه. بنابراین این تفاوت هم نشان دهنده تفاوت در دوتا تریبون هست، در دو رسانه متفاوت است، هم تفاوت در گستره مخاطبانشه و هم در تفاوت در هزینه گفتار سیاسیه که او بیان میکنه. وقتی که در با همشهری مصاحبه میکنه، در واقع داره مجیزگویی حکومت سرکوبگری رو انجام میده که رفتارش با مهسا امینی نشان دهنده این بوده که او حامی چنین زبانی هست. او ما قبلا هم دیده بودیم که احمد انتظاری در رسانه دیگری گفتار مشابهی رو بیان کرده بود.
1: روزنامه لوموند گزارش داد بازجویی 5 ساعته و ضرب و شتم دو دیپلمات فرانسوی در تهران پس از دیدار کاری آنها با دو گرافیست ایرانی رخ داده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این دیدار را قرار مخفیانه و مصداق نفوذ معرفی کرده بود. الهه نقیلو و آریا کسایی، دو گرافیست ایرانی حاضر در این جلسه، همچنان در بازداشت به سر میبرند. لومون نوشته که ماموران یکی از دیپلمات‌ها را با دستبند مورد ضرب و شتم قرار دادند و اطلاعات گوشی آنها را کپی کردند. بستگان آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک بازداشت شده در تهران، با انتشار بیانیه‌ای خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و امکان دفاع آنها توسط وکیل مستقل شدند. به گزارش رادیو فردا، این دو هنرمند 28 تیر ماه در جریان یک جلسه کاری مشترک با نمایندگان بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران بازداشت شدند. نویسندگان بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را متهم کردند که روایتی خلاف واقع از نحوه بازداشت و ماهیت فعالیت آنها با هدف متهم کردنشان منتشر کرده است، بیان که خودشان امکان پاسخگویی داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پس از خروج دو کارمند سفارت فرانسه از ایران، اعتراض رسمی جمهوری اسلامی به دولت فرانسه ابلاغ شد. به گفته او پس از خروج این دو نفر از ایران به طور رسمی اعلام شد که آنها امکان بازگشت به ایران را ندارند. بقایی گفت اقدام این دو نفر در دیدار با اعضای جامعه مدنی غیر قانونی بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده، درود بر شما. خانواده های آریا کسایی و نقیلو مشخصا چه درخواستی از دولت فرانسه دارن و چرا پاریس رو مستقیما مخاطب خودشون قرار دادن؟
4: درود بر شما فرشاد. طبق بیانیه‌ای که امروز خانواده و نزدیکان این دو هنرمند ایرانی منتشر کردن، به طور مشخص میگن که این دوتا دیپلمات شاهد بودند در اون جلسه‌ای که در واقع این دوتا گرافیست الی نقیلو و آریا کسایی بازداشت میشن، شاهد رفتار ماموران حکومتی با این دو هنرمند بودند و از دولت فرانسه میخواد که پیگیری بکنه مشاهدات این دو دیپلمات رو و از مجاری بین المللی بتونه فشار حداکثری بیاره برای این که برای سه تا نکته. یکی این که محل بازداشت داشته اونها مشخص باشه، قریب به یک ماه هست که اونها بدون اینکه اتهاماتشون مشخص باشه بازداشت هستند. از محل بازداشت و از شیوه نگهداری این دو هنرمند هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و اینها هیچ گونه تماسی با وکلاشون نداشتند، حتی نمیدونیم آیا وکیلی براشون تعیین شده یا نه. این دلیلی هستش که در واقع خانواده ابراز کردند که مقامات فرانسوی رو مورد خطاب قرار میدند برای پیگیری پرونده این دو تا هنرمند.
1: با توجه به اقدام تازه تهران علیه دو کارمند سفارت و گزارش لومون درباره نحوه برخورد با اونها، واکنش فرانسه تا الان چه بوده و این پرونده به کجا میرسه؟
4: یک مرتبه پیگیری بکنیم، بازبینی بکنیم. ماجرا برمیگرده به 19 ژوئن که خبر میرسه که این دو دیپلمات فرانسوی در یک جلسه با این دو هنرمند ایرانی بودند. بحث یک بحث بسیار تا بسیار ادعای روزنامه لومون و به ادعای مقامات فرانسوی یک بحث بسیار روتین هست درباره پروژه های هنری، همکاری های اقامت های هنری به نام ویلا زودیک که یک پروژه هستش بسیار با سابقه بین در واقع بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران و هنرمندان فرانسوی که باعث میشه که تبادلات هنرمند داشته باشن، نمایشگاه هایی داشته باشن، اقامت های هنری داشته باشن و این اصلا پروژه عجیب و غریبی نبوده که حالا اینقدر حساسیت برانگیز شده. گفته میشه که در این جلسه که در واقع نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مداخله میکنند، این دو دیپلمات بازداشت میشن، اطلاعات گوشیشون همونطور که خودت اشاره کردی همگی گرفته میشه، کپی میشه، به اینها دستبند میزنن، در واقع رفتار مجرمانه دارن با اینها، به اینها رو در واقع تهدید به مرگ میکنن و حتی یکیشون رو انقدر ضرب و شتم میکنن که بعد از 48 ساعت وقتی که این دوتا به پاریس برمیگردن کماکان آثار ضرب و شتم، بریدگی روی پیشانی و آثار کبودی روی بدن یکیشون در واقع قابل محسوس بوده و مقامات این رو تایید کردن. بعد از اون این دو هنرمند هم در جریان همون مداخله نیروهای امنیتی بازداشت میشن و دیگه خبری ازشون نداریم. بعد از اون وزیر امور خارجه فرانسه ژان نوئل باگو با یک لحن تندی میگه که این اقدام تهران بدون پیامد نخواهد بود. با یک تأخیر محسوسی وزارت اطلاعات روز 15 اوت یک بیانیه‌ای منتشر میکنه، در اون ادعا میکنه که این یک مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی بوده، داره به طور مستقیم در واقع برچسب جاسوسی میزنه به فعالیت این دیپلمات‌ها و این دو هنرمند در تهران و میگه که سفیر فرانسه رو ما در واقع احضار کردیم و بهش اعلام کردیم که این دو کارکن سفارت دیگه حق ندارن که به تهران برگردن. حالا در واقع تلویزیون ایران اینترنشنال از ابتدا این پرونده رو پیگیری میکرده، امروز صبح درباره ادعای گزارش لوموند از مقامات وزارت امور خارجه پیگیر شده و در یک نامه دیگری درباره این بیانیه آخر خانواده این دو هنرمند درخواست کردیم که توضیح بدن که از چه مجاری قرار هست که وضعیت اونها رو پیگیری بکنند.
1: همکارم ساجده شریفی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در قاهره با میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند. هدف از این دیدارها پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه بوده است. گفته شده مقامات از حماس هم در برخی از نشست‌های میانجیگران با جرد کوشنر نماینده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادینوف نماینده هیئت صلح ترامپ در امور غزه حضور داشتند. وزرای خارجه 8 کشور اسلامی مخالفت اسرائیل با اجرای طرح دونالد ترامپ برای تشکیل کشور فلسطینی و پایان جنگ در غزه را محکوم کردند. عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک تأکید کردند مواضع اسرائیل تلاش برای دستیابی به صلح پایدار را به شدت تضعیف می‌کند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی می‌کنه. اشکان درود بر شما، از جزئیات دیدار دیروز کوشنر با خلیل الحیه برام بیشتر بگو.
6: بله، خب دیدار کم سابقه ای بود، اگر نگیم بی سابقه، اینکه یک فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده حتی اگر که یک مقام رسمی در دولت آمریکا نباشه بیاد بشینه و با رهبر یک سازمانی که ایالات متحده خودش اون رو یک گروه تروریستی میدونه دیدار و مذاکره بکنه، اون هم در حالی که باید گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی که قرار هست در واقع شریک صلح باشه چه با اسرائیل چه با ایالات متحده، مدت هاست که تقریبا هیچ دسترسی به دولت آمریکا نداره، هیچ دیداری بین مقاماتش با مقامات آمریکایی انجام نمیشه. اما طرفین در این دیدار از همدیگه درخواست هایی داشتن. مهمترین درخواست های آمریکایی ها از نه فقط آمریکایی ها، هم آمریکایی ها هم نیکولای ملادینوف از حماس این بوده که باید تعهد بده که تمام اقدامات نظامیش رو کنار میگذاره. درباره تسلیحات حماس هم ملادینوف و هم کوشنر گفتند که برای اونها قابل قبول نیست پیشنهاد حماس که تسلیحات گرفته بشه از حماس، اما در خود نوار غزه انبار بشه. گفتند که این تسلیحات باید از نوار غزه خارج بشه و نابود بشه و البته از حماس خواستند که تمام اقداماتی رو که برای وحشت آفرینی هست مثلا رژه های نظامی رو در نوار غزه فوراً و به طور کامل متوقف کنه. از اون طرف حماس هم درخواست هایی داشته، از جمله اینکه نتانیاهو باید بیاد و علناً و به وضوح بگه که با اون پیشنهاد 15 ماده‌ای موافقه.
1: اشکان، قراره که امروز کوشنر با نتانیاهو هم دیدار داشته باشه، انتظار بینید در این دیدار چه نکاتی مطرح بشه؟
6: خب تا الان ما دست کم یک رسانه اسرائیلی روی وبسایت خبری تایمز اسرائیل میگه که دیدار نتانیاهو و کوشنر دقایقی پیش آغاز شده، هنوز نه دفتر نخست وزیری و نه رسانه‌های دیگه تایید نکردن، اما انتظار میره که کوشنر بیاد و اول از سطح بالاترین درخواست شروع کنه، اینکه نتانیاهو بیاد و بگه که با طرح 15 ماده‌ای موافقه، طرحی که نتانیاهو هفته پیش اون رو رد کرده. اما از اونجایی که تقریبا اطمینان وجود داره که نتانیاهو دست کم تا پیش از انتخابات اسرائیل که در آخر ماه اکتبر هست چنین اقدامی رو انجام نخواهد داد، احتمالاً کوشنر و همچنین ملادنوف در واقع بر این موضوع تاکید خواهند کرد در دیدار با نتانیاهو که دست کم عملیات نظامی اسرائیل علیه حماس در نوار غزه به حداقل ممکن برسه. دلیلش هم به گفته معاریف این هست که ایالات متحده میخواد تمام تمرکزش رو بر روی ایران بذاره و تمام جبهه‌های دیگر رو آرام کنه.
1: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم رضا محدث همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارش سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: آمریکا و کره جنوبی در حال برگزاری رزمایش مشترک و سالانه سپر آزادی اولچی هستند، مانوری که همزمان با دستور آقای ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی دیگه به یک موضوع مهم و تازه در روابط واشنگتن و سئول و پیونگیانگ تبدیل شده. در ارتباط با این مانور، ارتش هشتم آمریکا که یکی از مهمترین فرماندهی های نیروی زمینی آمریکا در کره جنوبی هستش، درباره مانوری که از امروز دوشنبه آغاز شده 11 روز هم ادامه خواهد داشت، گفته که این رزمایش علاوه بر افزایش آمادگی نیروها در شبه جزیره کره، مدرن سازی ائتلاف و شکل دادن به فضای امنیتی شمال شرق آسیا رو هم دنبال خواهد کرد. در بخشی از مانور تجهیزات از پیش مستقر شده به سرعت آماده و منتقل میشن تا از این طریق توان هر دو کشور برای جابجایی نیروهای رزمی و تامین امنیت مناطق مهم آزمایش بشه، که اونطور که اعلام شده این مناطق یک محدوده ای هستن از ژاپن تا تایوان و فیلیپین. این رویکرد میتونه خب امکان جابجایی نیروهای آمریکایی رو برای بحران‌های خارج از شبه جزیره کره هم فراهم بکنه. با این حال کره‌ای‌ها بر این باور هستند که این رزمایش هدفش دفاع از شبه جزیره کره هستش، و البته خب تمرین‌های میدانی امسال کمتر هم شده. آمریکا و کره جنوبی قرار هست 14 تمرین رو در سطح گردان یا بالاتر برگزار بکنن، ولی خب سال گذشته این تمرین 39 تمرین بوده در همین سطح. چند ساعت مونده به آغاز رزمایش از طرف آقای ترامپ پنتاگون دستور داده شده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به یک شکل قابل توجه کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ گفته که برای لغو همین این رزمایش هم دیگه دیر شده، و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده بود راضی نیست. دلایلی که آقای ترامپ برای این تصمیم خودش آورده این هستش که این رزمایش‌ها هزینه زیادی دارن، بخش بزرگی از مخارجشون رو هم آمریکا داره پرداخت می‌کنه، به علاوه اینکه آقای ترامپ به رابطه بسیار خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرده، گفته که پیونگیانگ در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده، و اونطور که آقای ترامپ گفته ادامه این مانورها اون وقت پیام کاملا نامناسب و خصمانه ای رو برای پیونگیانگ میفرسته. در همین پیام آقای ترامپ به مخالفت کره جنوبی با پیوستن به تلاش آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، که آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی به آقای ترامپ گفته که در این تلاش شرکت نخواهد کرد. البته خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده، و در تازه ترین واکنش دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرده که اظهارات آقای ترامپ رو درباره کاهش رزمایش‌های مشترک بین دو کشور بررسی میکنه، و البته ابراز امیدواری هم کرده که روابط مثبت واشنگتن و پیونگیانگ به یک گفتگوهای معنادار برسه.
1: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده. در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات پدافند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین، وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های رهگیر و سامان‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که ترامپ در صورت شکست همه گزینه‌ها میتونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران بشه؟

که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدوم‌ها هستن؟ یکی موشک‌های پک‌3 سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک‌های SM-3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک که تولید شرکت ریتیان، و موشک‌های SM-6 برای رهگیری و ساقط کردن موشک‌های بالستیک و کروز برای شرکت ریتیان، و موشک‌های تالون سامانه پدافند تاد برای مقابله با موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین، و موشک‌های پریزم جایگزین موشک‌های اتکمز با قابلیت شلیک از سامانه هارمارس و MLRS MD-2570، و موشک‌های دوربرد کروز تاماهاک برای انهدام اهداف زمینی و دریایی، و بمب‌های جسم برای عملیات بمباران دوریستا تولید شرکت لاکید مارتین. حالا بیایید نگاهی بکنیم به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک، هر کدام از اینا همونطور که می‌بینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2031 هم طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده، در جنگ بالای 1100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزم هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکل زیادی در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SM-3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ ازش استفاده شد، ولی 130 تا 250 تا در جنگ ازش استفاده شد و میزان تولید سالانه‌اش هم 156 تا هستش. تا اوایل 2029 طول میکشه که ذخایر برگرده به حالت عادی. موشک‌های SM-6 که حدود کمتر استفاده شد، سالی 239 تا تولید میشه، باید به 500 تا برسه میزان تولیدش و تا اواخر 2028 تا اوایل 2029 هم طول میشه که ذخایر کاملا برگره به قبل از جنگ. و مهمات بعدی موشک‌های تاد هستش که میزان ذخیره قبل از جنگ 360 تا بود که در جنگ بیش از نیمی از اون استفاده شد. تولید اون باید برسه به سالی 400 تا، ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه، تا اواخر 2029 طول میکشه. و موشک‌های آخر موشک‌های پاتریوت هستش که اونم نیمی از اون استفاده شد. 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت موجودی، به 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 هم طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت‌ها بیشتر تو موشک‌های تالون تاد، پک‌3 پاتریوت و تاماهاک و SM-3 آمریکایی هستش، نه همه مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تاد، تاماهاک و پاتریوت رو، نرخ تولید موشک های تاماهاک میبینیم زیر 200 تا بوده، 650 تا برای پاتریوت و تاد 96 تا. استفادهش برای تاماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا تاد استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دستور عمل وزارت دفاع در سال مالی 2027 به 785 تا موشک تاماهاک، 3203 تا موشک پاتریوت و 857 تا تاد نیاز داره. میبینیم که نرخ تولید برخی مهمات با نرخ مصرف اون نمیخوره. علاوه بر اینها، اقداماتی که آمریکا انجام میده و این ذخایر مهمات آمریکا، اسرائیل هم در حال افزایش تولید و تسریع تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه چند لایه نظامی خودش هستش، به خصوص موشک‌های پیکان 2-3 و تامیر. همونطور که می‌بینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتوی آهنین شکل میده برای پهپادها، لایه دوم سامانه گنبد آهنین با موشک‌های تامیر برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد، و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک‌های استانر علیه موشک‌های میان‌برد، و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک میان‌برد و دوربرد. تاد بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار می‌گیره. در همین حال راه‌اندازی یگان جدید پهپادی و شهپادی فالکن استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسکورپین استرایک صورت گرفته، نشون میده که سنتکام تلاش‌های منسجم و هدفمندی رو برای افزایش قابلیت تهاجمی پهپادی و شهپادی آمریکا داره انجام میده. اینا با هدف تقویت توان بازدارندگی یک پارچه و چند حوزه‌ای این کشور در برابر جمهوری اسلامی،
با همکاری تنگاتنگ کشورهای منطقه انجام میشه. به هر حال فقط ترامپ الان با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد، با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی به افزایش فشار اقتصادی هدفمند، به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فلجسازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و روی کردی توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و SM-3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده، این جنگ ترجیحاً طولانی نخواهد بود که آمریکا و منطقه به تعداد زیادی از رهگیرها نیاز داشته باشند. آمریکا و اسرائیل احتمالاً این بار اگر جنگی بشه به طیف وسیعی از اهداف از جمله تاسیسات برق و دیگر زیرساخت‌ها در ایران حمله خواهند کرد و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. روزگاری وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی‌ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی‌های لعنتی مذاکره نمی‌کنم. ترامپ کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه و ایران اتفاقا مهمترین مهمات صلح برای آمریکا در منطقه است.

0: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
2: تولید وحشت می‌کرد نفت و برق غذا، این از اون هم بدتره.
3: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
4: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
5: در اصل زمان خریدن است.
6: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
7: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سررقمی رسیده.
8: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
9: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
10: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
11: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
12: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
13: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
14: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
15: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
16: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
17: اصرار جمهوری اسلامی در پنجه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
18: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
19: بر همه واجبه در صحنه باشه.
20: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
21: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
22: مدافع نظامی.
23: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
24: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
25: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
26: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
27: این انتقام گرفته بشه.
28: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
29: نگاه کردنش برجام در میان.
30: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
31: عملا ما از قبل باختیم.
32: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
33: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
34: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنه.
35: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
36: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، دوشنبه 26 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. پایان مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن بدون دستیابی به نتیجه. معاون سپاه پاسداران تاکید کرد تنگه هرمز دیگر به وضعیت قبل از جنگ باز نمی‌گردد.
1: مطالبه روشن کردن وضعیت اونها یه مطالبه جدی است.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر اسارت خلبانان سقوط کرده با وجود تکذیب قطر. بقایی میگوید مطالبه ما از دوحه برای روشن شدن وضعیت 3 خلبان ارتش جدی است. همزمان با میانجیگری رئیس اقلیم کردستان عراق میان مقامات تهران و واشنگتن، دو پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی دفترهای نخست وزیر و یک مقام ارشد امنیتی اقلیم را هدف قرار داد. واکنش منفی مردم به سناریوهای ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت مصرف بنزین. همزمان با گزارش از کاهش کیفیت بنزین، یک مقام صنفی از تولید 15 میلیون لیتر بنزین در پتروشیمی‌ها خبر داد. و در ادامه همین بخش خبری، بیانیه اعتراضی به بازداشت دو گرافیست ایرانی در دیدار با دیپلمات‌های فرانسوی. بستگان آریا کسایی و الهه نقیلو میگویند پرونده سازی وزارت اطلاعات جعلی است. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم نامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید اون به پایان رسید. اجرای مفاد تفاهم نامه در هفته های گذشته در تقابل تهران و واشنگتن به بنبست خورد. ایالات متحده جمهوری اسلامی را به پایبند نبودن به تعهدات خود درباره بازگشایی کامل مسیرهای دریایی به خصوص در تنگه هرمز متهم میکنه. تهران هم تاکید کرده تا زمانی که محاصره اقتصادی به طور کامل لغو نشه و دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد نشه، تغییری در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب توافق پایان جنگ مشروطه. جوانی گفته جنگ شرایطی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی بتونه حکمرانی خودش رو در تنگه هرمز اعمال بکنه و ترتیبات حاکم بر این آب راه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. او تاکید کرده طرح ایجاد یک آبراه میانی میان ایران و عمان مربوط به دوره پس از پایان قطعی جنگ. همکارم علی حسین قاضی زاده میگه شرایط برای آمریکا پس از پایان مهلت 60 روزه آتش بس متفاوت خواهد بود و واشنگتن با توجه به مدیریتی که حالا بر قیمت نفت پیدا کرده دیگه تن به اون توافق نمیده.
2: آمریکایی ها در اون زمانی که تفاهم امضا میکردن به شدت محتاج بازگشایی تنگه هرمز بودن. الان با ضمن حفظ محاصره بنادر سطحی از اون که نفت رو عبور میدن که قیمت نفت رو میتونه زیر حتی 90 دلار هم به حدود نگه داره و این نشون میده که اون نیاز قبلی آمریکایی ها به این تفاهم نامه دیگه وجود نداره. به خاطر همون نیاز بود که امتیازهای خیلی گسترده‌ای دادن به جمهوری اسلامی در اون تفاهم نامه. الان این بنادر رو محاصرهش رو میتونن نگه دارن و اون رو متصل کنن به اون توافق نهایی، همون توافق هسته‌ای. به همین خاطر بسیار بعیده که آمریکایی ها با همون شرایط قبلی بخوان برگردن به تفاهم نامه. مضاف بر این که الان بی‌اعتمادی خب خیلی هم بیشتره دیگه، یعنی طرفین الان این تلقی دارن که طرف مقابل میخواد حمله بکنه. الان آمریکایی ها هم معتقدن که جمهوری اسلامی میخواد حمله پیش دستانه انجام بده، یعنی این باور رو دارن. این باور زمان امضای تفاهم نامه وجود تا اون موقع این شکلی بود ماجرا که آمریکایی‌ها به اسرائیل حمله می‌کردن، اینا پاسخ می‌دادن. الان موضوع تغییر کرده، اونها انتظار می‌کشن که جمهوری اسلامی در تدارک حمله است، برنامه موشکیش در همین زمانی که سپری شد توسعه‌اش بازسازی و احیاش پهپادش نشون میده که دارن آماده حمله میشن. یه بارم حمله کردن و تفاهم نامه رو لغو کردن، پس اساسا اون شرایط برقرار نیست. و اینکه الان طرفین هم میدونن که چرا تنگه هرمز رو به مطابق با شرط طرف مقابل تامین نمیکنن. آمریکایی‌ها میدونن که چرا واگذار نمیکنن و اونها میدونن که چرا میخوان که آمریکایی‌ها واگذار کنن. و همین خاطر به نظر من هیچ راهی برای احیای اون تفاهم‌نامه نیست مگر اینکه یک بندهایش به شکل واقعی تغییر بکنه اول، دوباره که واقعا موازنه قوا در منطقه به گونه‌ای جابجا بشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که امتیازهای بیشتری بده.
0: با وجود تکذیب دولت قطر، مقام‌های جمهوری اسلامی بر اسارت سه خلبان مفقود شده ایران اصرار دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تا زمانی که وضعیت سه خلبان مفقود شده ارتش روشن نشه، تهران فرض رو بر این می‌گیره که اونها اسیر شدن.
1: مادامی که وضعیتشون روشن نشده، فرض بر این هست که به اسارت در اومدن. بنابراین ما از همه ظرفیت‌های دو جانبه، چند جانبه و حقوقیمون استفاده خواهیم کرد برای اینکه وضعیت سه خلبانمون روشن بشه.
0: پیشتر ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعاها درباره بازداشت خلبانان ایرانی رو قاطعانه رد کرد و ادعای تهران رو شگفت‌آور دونست. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نوشته بود جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان حدود 6 ماه است در بازداشت نیروهای قطری به سر می‌برند. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینگی پا ما هستن. سلام میکنم به شما. ابتدا در مورد این 4 خلبان و عملیاتی که در اون شرکت داشتن برای ما بگین. چند هواپیما در این عملیات هستن بودن؟ چه اتفاقی برای اونها افتاده؟
3: ببینید، حادثه در روز 2 مارس ابتدای امسال اتفاق افتاد، برابر با 11 اسفند سال گذشته. در واقع 2 جنگنده سوخو 24 از مبدأ پایگاه هوایی شیراز به مقصد کشور قطر و با هدف بمباران پایگاه نظامی العدید آمریکا وارد حریم هوایی قطر میشن. اون چیزی که دولت قطر ادعا کردیم که اونها بین جنگنده ها اعلام کردن که نقض حریم هوایی کردن و باید محل را ترک کنن، که چون این چیزی اتفاق نیفتاده و در نهایت اونها شلیک میکنن و در نهایت این جنگنده ها سقوط میکنن و خود 4 خلبان مشهور میشن که رجیب کنن و در واقع این باعث میشه که یکی از خلبان ها کشته بشه. ولی وضعیت و شرایط 3 خلبان دیگر که اسمشون آوردید کاملا مبهم. دولت جمهوری اسلامی از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درخواست کرده که این قضیه حل و فصل بشه، اما دولت قطر فعلا تا این مرحله این ادعا رو رد کرده و گفته که این خلبان ها به عنوان اسیر حضور ندارن. اون چیزی که ظاهرا به چشم میاد در واقع مفقود الاثر بودن اونهاست، یعنی اون ادعایی که دولت ایران داره و ادعای متقابلی که دولت قطر داره وضعیت رو خیلی پیچیده تر کرده و در نهایت حتی ممکنه که تنش‌هایی که بعد از جنگ ایران و آمریکا پیش اومد و باعث تیره تر شدن رابطه ایران و قطر شد بیشتر و بیشتر بشه و فعلا از طریق حقوقی یا دیپلماتیک میتونن اونو پیگیری کنن.
0: خانم مروتی، با توجه به اینکه قطری‌ها تکذیب کردن، همین اسماعیل بقایی ساعتی پیش سخنگوی وزارت خارجه رو عرض میکنم گفته که تا زمانی که وضعیت این 3 خلبان مفقود شده روشن نشه، ما این معنی رو میدونیم که اونها اسیر شدن. با توجه به اینکه شما هم اشاره کردید 6 ماه گذشته از ساقط شدن این جنگنده ها، این استدلال چقدر اصلا قابل پذیرشه؟ راه دیگه وجود داره اساسا برای اینکه مشخص بشه وضعیت این خلبانان چه هست؟
3: ببینیم، در چنین مواردی قواعد حقوق بشر دوستانه در حقوق جنگ بر رابطه دولت‌هایی که دچار چنین اختلافاتی هستند حاکم میشه و در چنین مواردی عمدتاً توسط کنوانسیون‌های مانند کنوانسیون 1949 ژنو، کنوانسیون‌های 4 گانه و البته پروتکل‌های الحاقی 1977 مورد توجه قرار می‌گیره که خب هر دو کشور عضو این کنوانسیون‌ها هستن و بخشی از پروتکل 1977 رو هم دولت ایران به هر حال یک بخشش مونده که به تصویب برسه، ولی خب اونو به امضا رسوند. یعنی در اینجا نهادهای بین‌المللی هستن و نهادهایی که به پیگیری احوال نظامیان می‌پردازن، نظامیانی که مفقود الاثر شدن و اسمشون در لیست اسرا نیست یا دو دولت مثل ایران و قطر دچار تنش شدن، در چنین مواردی میتوان به این نهادهای بین‌المللی یا به کنوانسیون‌ها استناد کرد و همچنین در حالت بعدی هم میشه به یک کمیته حقیقتیاب استناد کرد که کمیته حقیقتیاب که کارش بررسی و تحقیق در مورد چگونگی وضعیت و اینکه رأی صادر نمی‌کنه، چون این کمیته ها میتونن به حل و فصل اختلاف بپردازن. مسئله اینه که در چنین شرایط بحرانی که رابطه دو کشور به قول معروف تیره شده، تا چه اندازه دو کشور استناد میکنن به ورود کارشناسان یا کمیته حقیقتی یا تا چه اندازه نهادهای مانند صلیب سرخ یا توسل به این کنوانسیون ها میتونه اونقدر مؤثر باشه که این مشکل حل بشه و به عبارت این مشکل در کنار تنش‌های سیاسی مسئله رو پیچیده‌تر نکنه. چون الان مسئله اینه که خب دو کشوری که این اتفاق بینشون افتاده به طور رسمی در تنش در تخاصم نبودن، بهتره بگم تخاصم در واقع بین ایران و آمریکا بوده، ولی الان کشور ثالث یعنی دولت قطر به هر حال درگیر این قضیه شده و وضعیت تا حدود زیادی از لحاظ هم حقوق بین‌الملل هم روابط دیپلماتیک پیچیده‌تر شده و ابهامات زیادی هم در مورد سرنوشت خود این سه خلبان وجود داره و مشخص نیست که در نهایت چه تصمیمی گرفته میشه، آیا به خانواده های اونها اطلاع داده میشه که وضعیتشون چگونه است و چگونه میتوان از طریق دیپلماتیک به این مشکل حقوقی نظامی و سیاسی توجه کرد و اونو حل و فصل کرد.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتون. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی. دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نجیبوان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفته تأکید بارزانی بر حل اختلافات از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دونسته. در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده درباره برگزاری نشست محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا در اربیل عراق را تکذیب کرده. اسماعیل بقایی گفته ادعای ارتباط غیررسمی واشنگتن با سپاه پاسداران از طریق اقلیم کردستان عراق صحت نداره و این گزارش‌ها بخشی از یک عملیات روانی برای ایجاد اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیره. دفتر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و همچنین محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم، بامداد دوشنبه 26 مرداد ماه هدف حملات پهپادی قرار گرفته. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی که از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند، دفترهای این دو مقام را در منطقه پیرمام اربیل هدف قرار دادند. این نهاد امنیتی حملات رو به شدت محکوم و مسئولیت پیامدهای اون رو متوجه عاملان حمله دونسته. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم رو بزدلانه و غیر قابل قبول خوانده. او گفته این حملات تشدیدی خطرناک و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان. تروسکی صادقی همکارم از پاریس به ما پیوسته. تروسکی، از حمله امروز به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بیشتر چه بشنویم؟ چه اطلاعات بیشتری داریم؟
4: خب در واقع حمله بامداد امروز اتفاق افتاده. از اونطور که اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌اش گفته که ساعت 12:28 دو پهپاد انتحاری حدید 110 ساخت جمهوری اسلامی از مناطق مرزی، یعنی در مناطق مرزی ایران به پرواز در اومدند. مشخصا محل کار یا دفتر ویژه رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق مسرور بارزانی و همچنین این محل اقامت مدیر دستگاه امنیت اقلیم کردستان رو در منطقه پیرمام هدف قرار داد. پیرمام در واقع منطقه‌ای هستش که بیشتر امنیتی، منطقه کمی حساسی محسوب میشه در اربیل، اونجا هدف قرار گرفته شده. اینکه خسارتی به دنبال داشته تأکید شده که خسارت جانی به دنبال نداشته، اما جزئیات بیشتری رو ارائه ندادن. مشخصا بعد از این بیانیه به فاصله نیم ساعت خود مسرور بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان همونطور که شما هم اشاره کردید بیانیه‌ای داد، تایید کرد که حمله از سوی جمهوری اسلامی علیه دفتر او و یکی دیگر از مقامات اقلیم کردستان صورت گرفته. خب حمله را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد، گفتش که جمهوری اسلامی با اقداماتش در واقع علیه ثبات و امنیت اقلیم کردستان، حمله را تروریستی خوند. از طرف‌های مختلف خواستش که در برابر این اقدامات مسئولانه رفتار بکنن، متحد بشن، ضمن اینکه باز هم تاکید کرد که این حملات نمیتونه اراده اونها رو، یعنی در اقلیم کردستان عراق، برای مواجهه با مسئله تروریسم تضعیف بکنه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که باید اشاره بکنیم، یادآوری بکنیم که این اولین باری نیست که مقامات برجسته اقلیم کردستان هدف حملات پهپادی قرار میگیرن. ما 28 مارس یک حمله به دوهوک، محل اقامت رئیس اقلیم کردستان مسرور بارزانی، نچیروان بارزانی رو داشتیم و گزارش هایی هم در همون زمان تایید شد رسانه های عربی مبنی بر اینکه حتی جمهوری اسلامی از طریق پهپاد بارها به محل اقامت مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق هم حمله کرده. اما چیزی که شرایط رو کمی پیچیده میکنه، این حمله ساعاتی پس از اون اتفاق افتاده که در واقع خود ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگوی ویژه‌ای که با ایران اینترنشنال داشته تایید کرده که اقلیم کردستان نچیروان بارزانی ایفای نقش کرده در پیام‌هایی بین در واقع ایران و آمریکا، و به هر حال این حمله در این شرایط اتفاق افتاده.
0: خیلی ممنونم از توضیحات تروسکی. تروسکی صادقی همکارم در پاریس. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد به وزیر جنگ آمریکا دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی رو به شکل چشمگیری کاهش بده. ترامپ هدف از این اقدام رو کاهش تنش با کره شمالی و جلوگیری از هزینه‌های بالای این گونه رزمایش‌ها عنوان کرده. ترامپ همچنین تاکید کرده سئول درخواست او برای خلع سلاح هسته‌ای ایران رو نپذیرفته. کره جنوبی میگه تصمیم ترامپ درباره کاهش سطح رزمایش نظامی مشترک دو کشور رو بررسی میکنه. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد سئول فعالانه در گفتگوهای بین‌المللی درباره آتش‌بس در ایران و تلاش‌ها برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت عملی و نظامی داره. این دفتر اضافه کرد امیدوار رابط دوستانه میان رهبران کره شمالی و ایالات متحده به پیشبرد صلح و ثبات در شبه جزیره کره منجر بشه. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو ژاپن با ما همراه شدن. تصمیم ناگهانی ترامپ برای کاهش چشمگیر رزمایش با کره جنوبی چه معنایی داره؟
5: بله، همونطور که گفتید، خب این آقای ترامپ دلایل متعددی برای این تصمیمش داشت و خب علاوه بر این که بسیار این رزمایش ها رو پرهزینه میدونه و خب از طرفی هم میخواد یک رابطه نزدیک و صمیمی با کره شمالی ایجاد بکنه، از عمل کرده کره جنوبی در مقابل جنگ با ایران و مسئله تنگه هرمز هم آقای ترامپ اصلا راضی نبود و خب این رو شاید ازش به عنوان یک اهرم فشار میخواد استفاده بکنه.
0: خانم مهری، کره جنوبی و اونجایی که شما هستید، ژاپن چگونه به کاهش دستور کاهش رزمایش با آمریکا واکنش نشون داده؟ خانم مهری صدای من رو میشنوید؟
5: بله، الان صداتون رو دارم.
0: عرض کردم که کره جنوبی و ژاپن چه واکنشی نشون دادن؟
5: بله، اگه بخوام از واکنش‌ها بهتون بگم، دولت ژاپن تا همین الان هنوز واکنش رسمی نسبت به دستور ترامپ نشون نداده. حتی تحلیلگران متشخص ژاپنی هم که من پیگیری می‌کردم تحلیل خاصی ارائه نکردن، اما مسئله برای ژاپن بسیار پر اهمیته، چون ثبات شبه جزیره کره و قدرت بازدارندگی اتحاد آمریکا و کره جنوبی مستقیما با امنیت ملی ژاپن در ارتباطه و اهمیت زیادی داره. اما خب واکنش‌ها در کره جنوبی کمی متفاوت بود. کره جنوبی خیلی سریع واکنش نشون داد. دفتر ریاست جمهوری در کره اعلام کرد که درباره کاهش رزمایش ها با آمریکا هماهنگی نزدیکی رو خواهد داشت. سئول ابراز امیدواری کرده که رابطه خوب ترامپ و کیم جونگ اون باعث بشه که این گفتگوهای بین آمریکا و کره شمالی دوباره از سر گرفته بشه و کره جنوبی هم در این میان نقشه یک تنظیم کننده سرعت یا پیس میکر رو برای پیشبرد و تسهیل این گفتگوها ایفا بکنه. از طرف دیگه هم بزرگترین حزب مخالف دولت کره جنوبی یعنی حزب قدرت مردم هشدار داده که دستور یک جانبه ترامپ برای کاهش رزمایش ها خب میتونه همکاری‌های دفاعی آمریکا و کره جنوبی رو تضعیف بکنه. این حزب از سیاست‌های دولت لی در قبال کره شمالی و همینطور

0: کدام گزینه بهتره؟ این نظرسنجی واکنش‌های منفی کاربران را در پی داشته و اکثریت اونها با اعلام اینکه هیچ یک از سه طرح را نمی‌پذیرند خواستار استعفای سقاف و پزشکیان و انحلال حکومت شدند. بسیاری کاربران هم راه حل بحران بنزین رو بهبود روابط بین‌المللی و پایان جنگ برای آزاد شدن واردات بنزین و خودروهای روز دنیا دونستند. مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت و دریافت هزینه بنزین از خودروسازان داخلی از دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی کاربرانه. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس هم از کاهش شدید عرضه بنزین ارائه شده با کارت آزاد جایگاه‌های سوخت خبر داده. مصطفی نخعی گفته با کاهش سهمیه 3000 تومانی مردم، مجموع بنزینی که حالا افراد میتونن از طریق سهمیه ها دریافت کنن به حدود 130 میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که گزارش‌ها از کیفیت پایین بنزین و افزایش خرابی خودروها در روزهای اخیر خبرساز شده. این نماینده مجلس کیفیت بنزین تولیدی رو قابل قبول دونسته. دبیر انجمن پالایش نفت میگه در تیر ماه سال جاری به طور میانگین روزانه 134 میلیون لیتر بنزین توزیع شده، در حالی که تولید مستقیم پالایشگاه‌ها تنها 111 میلیون لیتر بوده. به گفته ناصر آشوری حتی با افزودن حدود 15 میلیون لیتر فراورده پتروشیمی، عرضه بنزین به 127 میلیون لیتر رسید و همچنان روزانه حدود 7 میلیون لیتر کسری باقی ماند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه شدن. آقای حسینیان سلام می‌کنم خدمت شما. مردم به شدت همونطور که من بخشایش رو اشاره کردم به گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین انتقاد می‌کنند. شما چه ارزیابی دارید از این راهکارهایی که ارائه شده؟
1: درود به شما، وقتتونم بخیر. ببینید شاید مردم سه تا سوال اصلی، خیلی سوالهای متعددی دارن، اما شاید سه تا سوال اصلی برای مردم بی جواب مونده. اینکه چجوری هست هر وقت صحبت از جراحی اقتصادی در رابطه با انرژی و علل خصوص بنزینه، حکومت فرقم نمی کنه، دولت اصلاح طلب، دولت اصولگرا، عدل میان سر سفره مردم و جیب مردم. چرا یک بار این اتفاق از سمت دولت انجام نمیشه؟ چرا جراحی اقتصادی سمت حکومت نمیره؟ مثال واضحش اینه دیگه. آقایون میگن شرایط جنگی، آسیب جنگی دیده پالایشگاه، بخش تولید، بخش توزیع. اوکی، اگر شرایط جنگی سلمنا، برای یک سال به صورت موقت تعرفه واردات خودرو رو صفر کنین و مردم بتونن دسترسی داشته باشن به خودروهای کم مصرف که مصرفشون تقریبا نصف این عرابه هایی که ایران خودرو سایپا میسازن. شاید سوال دومی که خیلی مهمه و شاید بخشی از مردم بپرسن اینه که چه اتفاقی افتاد که در سال 1401 ساخت پتروپالایشگاه قاسم سلیمانی کنار ستاره خلیج فارس متوقف شد، با علم به این که حکومت و دولت، چه دولت روحانی چه دولت رئیسی، اون موقع میدونستن که کشور دوباره وارد ناترازی شده و هر ساله 8% مصرف بنزین داره افزایش پیدا میکنه و ما به سرعت به سمت دوباره واردات گسترده بنزین میریم. چرا اون پتروپالایشگاه رو نساختن؟ اون پول، اون هزینه ساخت اون پتروپالایشگاه کجا هزینه شد که اینور کلن تر کملم یکون شد و متوقف شد؟ و شاید سومین سوال و درد مردمی این بازی کثیفه. چه جوری میشه معاون رئیس جمهور نظرسنجی در رابطه با مهمترین موضوع رو مطرح کنه؟ کجا در پلتفرمی که برای همه مردم ایران سالهاست فیلتره؟ وای چه مسخره بازیه، این چه بازی کثیفیه که با روح و روان مردم داریم میکنیم. فرقی هم نمیکنه، یعنی تنها چیزی که آدم یادش میاد همون بازی شلخت و پلشت و کثیف آقای روحانی و دولتش در آبان 98 بود که داغش هنوز به دل همه ما مونده. این سه تا سوال به نظرم مهمترین سوالیه که میشه پرسید و مردم حق دارن که بپرسن.
0: آیا حسینیان بپردازیم به این کیفیت پایین بنزین تولیدی با توجه به افزایش شدید استفاده از محصولات پتروشیمی همین روسا خبرساز هم شده بسیار، چه وضعیتی رو در بخش کیفیت بنزین داریم میبینیم الان؟
1: ببین بنزین خود آقایون دارن اذعان میکنن که حجم گسترده بنزین پتروشیمی دارن قاطی بنزین میکنن، یعنی افزوده های تولیدات پتروشیمی رو قاطی بنزین میکنن تا حجم و کمیت تولید بنزین

0: افزایش پیدا کنه. این دوتا مشکل اساسی داره. یکیش بحث خرابی همه ماشین های وارداتی، ماشین های منتاج شده شرکت های چینی و همه ماشین های نوعی که این روزها دارن میسازن با موتور توربو کار میکنه. تمام ماشین های بروزتر با کیفیت بنزینی که الان دارن ارائه میدن به شدت مشکل پیدا میکنه موتوراشون. اصلا بحث واردات بنزین سوپر اکتان بالا که چند ماه پیش مطرح شد و قیمت عجیب غریبی براش ارائه دادن برای همین ماشینا بود، چون فراموش نکنید بخش زیادی از حکومت، نماینده ها، وزارت خونه ها همشون خودروهای سازمانی به شدت لوکس و خوبی دارن که خب اونا بنزین با اکتان بالا میخوان، بنزین بیکیفیت اذیتشون میکنه. همین الان بحث های زیادی از در رابطه با آسیب به خودروها، آسیب به باک خودروها، چه موتور سیگلت ها، چه خودروهای سواری که این بنزین بیکیفیت عملا درگ و داغون کرده تمام این خودروها رو، و نکته مهمترش شاید دردآورش در ماهای آینده مشخص بشه، بنزین و پتروشیمی آلودگی عجیب غریبی رو از پاییز به بعد سهم تک تک شهرهای بزرگ ایران و میشه گفت همه شهرهای ایران میکنه و سرطان خالص رو دوباره برای مردم ایران با صرف شدن هوا پاییز و زمستون برمغان میاره.
1: مرسی آقای حسینیان از توضیحاتتون. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی. روزنامه لوموند گزارش داد بازجویی 5 ساعته و ضرب و شتم دو دیپلمات فرانسوی در تهران پس از دیدار کاری اونها با دو گرافیست ایرانی رخ داده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این دیدار رو قرار مخفیانه و مصداق نفوذ معرفی کرده. الهه نقیلو و آریا کسایی، دو گرافیست ایرانی حاضر در این جلسه، همچنان در بازداشت به سر میبرند. لوموند نوشته که ماموران یکی از دیپلمات‌ها رو با دستبند مورد ضرب و شتم قرار دادند و اطلاعات گوشی‌های اونها رو کپی کردند. بستگان آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک بازداشت شده در تهران، با انتشار بیانیه خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و امکان دفاع اونها توسط وکیل مستقل شدند. به گزارش رادیو فردا، این دو هنرمند 28 تیر در جریان یک جلسه کاری مشترک با نمایندگان بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران بازداشت شدند. همزمان با بازداشت اونها، دو دیپلمات فرانسوی هم همونطور که خدمت شما عرض کردم برای چند ساعت بازداشت شدند که با اعتراض وزیر خارجه فرانسه مواجه شد. همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه من شده. ساجده، در بخش‌های قبلی خبر هم تازه ها رو از تو شنیدیم. خانواده های آریا کسایی و خانم نقیلو مستقیما چه درخواستی از دولت فرانسه دارن؟ چرا پاریس رو مستقیما مخاطب قرار؟ من فکر میکنم صدای من رو نمیشنوه. ساجده، ساجده صدای من رو داری؟ فکر میکنم که میتونم الان. ساجده صدای من رو میشنوی؟ ما صدای ساجده رو نداریم. فکر میکنم مجددا میتونیم با ساجده در ادامه برنامه همراه بشیم. حتما به ساجده برمیگردیم، بیشتر اطلاعات تازه رو از او جویا خواهیم شد. اما ادامه بدیم خبرها رو، نگاهی بکنیم به مطبوعات. در حالی که آتش‌بس 60 روزه به پایان رسید و مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده، روزنامه‌های حکومتی همچنان به وارونه نمایی جنگ ادامه دادن. روزنامه حکومتی کیهان با حمله به دولت نشون دادن ضعف توسط دولت پزشکیان را عامل شروع جنگ عنوان کرده. مصوبه جنجالی مجلس با عنوان مقابله با نفوذ و ادامه اعتصاب کارگران پتروشیمی در اعتراض به کاهش حقوق و مزایا از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های چاپ امروز صبح ایران هستند. اجازه بدید که همراه بشم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ همراه ما هستند. اگر که ارتباطمون بله آقای هاشمی، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه. امروز کیهان مدیریت دولت رو علت آغاز جنگ عنوان کرده، از شما بشنویم.
2: سلام به شما رضا مهندس عزیز و بینندگان محترم. بله، روزنامه ها همچنان جنگ طلبی میکنن. اگر روزنامه های امروز رو ببینیم، اکثرا اون جایزه گذاشتن برای سربازان آمریکایی 30,000 دلار در تیتر یکشون به صحبت‌های امیر حاتمی اشاره کردن و اومدن جنگ طلبی کردن. از جمله روزنامه کیهان همین مسیر رو رفته و در ادامه وارونه نمایی از جنگ و تحریف واقعیت‌ها اومده یک یادداشتی منتشر کرده به عنوان ایران مقتدر را ضعیف نمایی نکنید. در این یادداشت میگه که حمله کرده به دولت، که میگه اساسا این که دولت پزشکیان پالس ضعف داده به خارج و اونها دشمن تصور کرده که با محاسبات غلط تصور کردن که میتونن با حمله کار رو تمام بکنن، به همین علت اصلا جنگ آغاز شده، رهبر کشته شده، به علت مدیریت پزشکیان بوده که هر از اول مدیریتش آمده هی دائما میگه که گرانی هست، تورم هست، پتروشیمی ها رو زدن و میاد شرایط رو به گونه تعریف میکنه برای مردم که گویا همه مشکلات به گردن جنگ، در صورتی که این پالس ضعف میده به دشمن و تا زمانی که این پالس ضعف رو به دشمن بدیم دشمن حمله میکنه. ما یعنی میاد اون جنگ ایدئولوژیکی که آقایون از فلسطین کشوندنش به تهران میاد اینجوری وانمود میکنه که نه، به خاطر این هستش که دولت پالس ضعف داده و این دشمن در این شرایط بود که حمله کرد به ایران و به نوعی داره هم وارونه جلوه میده جنگ رو و هم به نوعی داره میگه که آمریکا شکست خورده و اگر هم شرایط الان برای مردم، معیشت مردم سخت شده، به گردن دولت هست. این هم نمونه از این وارونه نمایی های روزنامه های این روز هاست.
1: آیا هاشمی، درباره مصوبه جنجالی دیروز مجلس هم بسیار بسیار انتقاد شده، روزنامه ها در ایران در مورد اون چی نوشتن؟
2: بله، با اینکه این مصوبه هنوز به صورت کامل تصویب نشده، اومدن روزنامه های مختلف به ویژه روزنامه های اصلاح طلب به این مصوبه پرداختن که اساسا با بهانه مبارزه با نفوذ دول خارجی اومده قانون رو علیه شهروندان نوشته، علیه ارتباطات شهروندان، ما میخواد محدود کنه. روزنامه سازندگی به این موضوع پرداخته در یک یادداشتی که در صفحه اول ببینید، آدرس اشتباهی نفوذ میاد به این موضوع پرداخته که این مجلسی که برآمده از اقلیته حالا به این نتیجه رسیده که اولویت کشور محدود کردن ارتباطاته. بعد میاد میگه کسی با اینکه مقابله باشه با نفوذ مشکلی نداره، ولی نفوذ رو همه میدونن که در رده های بالا نفوذ شکل گرفته، ربطی به روزنامه نگاران و هنرمندان و شهروندان و نهادهای مدنی نداره که حالا ارتباطاتشون با جهان باید محدود بشه و همه جوانب ارتباطات مردم تحت رصد قرار بگیره، که آقایون آدرس اشتباهی نفوذ رو از بین مردم دارن. میاد میگه این اشتباهه و در نهایت این بهانه ای شده و امنیت مردم بهانه ای شده برای اینکه آقایون بیان روز به روز بر این محدودیت‌های گسترده بر زندگی شهروندان اضافه بکنند و به نوعی فضا رو برای سانسور و تنگنا و تشدید این شکاف اجتماعی هموار بکنند. خب اینجا واقعا تأسف‌باره دیگه، وضعیت معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو می‌بینیم. مجلسی که ماها تشکیل نشده و حالا به صورت مجازی اولویتشون این هستش که در واقع زندگی شهروندان رو محدود بکنن به بهانه اینکه میخوان با نفوذ خارجی مقابله بکنن، در صورتی که ما میبینیم که این نفوذ کار خودش رو کرده و بسیاری از ارکان جمهوری اسلامی الان نابود شده.
1: در روزنامه پیام ما هم گزارشی از اعتصاب کارگران پتروشیمی کارون اومده.
2: بله، میبینید دیگه اولویت‌ها چیز دیگه ایه. کارگران امروز پیام ما گزارش دردناکی داده از وضعیت کارگران. 20 روز است کارگران پتروشیمی در این گرمای تابستان دست به اعتصاب زدن، به خاطر اینکه حقوقهاشون نه تنها در این گرانی و در این تورم افزایش پیدا نکرده، بلکه حتی مزایا و برخی از موارد حقوقیشون هم حذف شده. داره میاد اشاره میکنه به اینکه این کارگران 20 روز اینجا هستن به خاطر اینکه دیگه معیشتشون اجازه در واقع معیشتی ندارن، به خاطر اینکه اونها 9 ساعت اضافه کاری قرار بوده بهشون پرداخت بشه ندادن، کارانه قرار بوده پرداخت بشه ندادن و نمیتونن با این وضعیت ادامه بدن و این به یه زنگ خطریه برای شروع اعتصابات سراسری در کشور.
1: مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. هاشمی، خیلی ممنونم. خب فکر میکنم که حالا میتونیم برگردیم به موضوعی که قبل از اینکه با آقای هاشمی صحبت کردیم بهش داشتیم میپرداختیم، موضوع ضرب و شتم دیپلمات‌های فرانسوی. بریم به پاریس، همراه بشیم با همکارم ساجد شریفی که فکر میکنم دیگه این بار هم اون صدای منو میشنوه و هم من میتونم صدای اون رو بشنوم. ساجد، داشتم میگفتم که خانواده‌های آریا کسایی و الهه نقیلو مشخصاً درخواستی داشتن از دولت فرانسه و اینکه سوال اینجاست که چرا پاریس رو مستقیما مخاطب خودشون قرار دادن در این بیانیه‌ای که منتشر کردم و من چند دقیقه پیشون رو خوندم.
3: الان در فضای اجتماعی هم در واقع یک توضیح تکمیلی آوردن به این بیانیه که میگن که از سر ناگزیری انقدر دویدن در سیستم های ساز و کار قضایی و امنیتی اطلاعاتی ایران در طی این مدت که هیچ اطلاعاتی این خانواده اینها ندارن درباره اینکه اینها کجا بازداشت هستند، در چه وضعیتی به سر میبرند، اتهاماتی که بهشون زده شده دقیقاً چی هست، تا کی قرار هست در بازداشت قرار بگیرن، چرا دسترسی به وکیل ندارند. همین سوالات رو مشخصا از وزارت امور خارجه فرانسه درخواست کردن. میگن که به هر حال اون جلسه با دو تا از دیپلمات های فرانسوی بوده، این دو دیپلمات شاهد بودن زمانی که این دو هنرمند ایرانی بازداشت شدند، همزمان بوده بازداشت اونها و از دولت فرانسه به شکل مشخص میخوان که اگر که توضیحات تکمیلی درباره چند و چون و شیوه بازداشت اونها و محل نگهداریشون دارن ارائه بدن، از اونها میخوان که از مجاری رسمی پیگیری بکنن وضعیت قضایی اینها رو و درخواست میکنن که در واقع مسئله دسترسی به وکیل رو تصریح بکنند. ما این در واقع بروز رسانی رو در یک تماس مجدد با وزارت امور خارجه داشتیم، الان تلویزیون ایران اینترنشنال، کماکان منتظر پاسخشون هستیم، گفتن که دارن بررسی میکنن و پیش بینی میشه که به زودی با پاسخ جدیدی از طرف این نهاد به شما برگردیم.
1: حتما ما هم به تو برخواهیم گشت هر موقعی که خبر تازه گرفتی. ساجد شریفی همکارم در پاریس. در پی عملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه و اوکراین دست کم 19 نفر در دو سوی درگیری کشته شدند. در جریان حملات روسیه به اوکراین یک بازار کتاب در شهر کیف به طور کامل تخریب شده. روسیه هم مسکو هدف یکی از گسترده ترین حملات از آغاز جنگ قرار گرفت و مقام ها از کشته شدن دست کم 6 نفر در حمله موشکی به بلگراد خبر دادند. اوکراین و روسیه در ماه‌های گذشته حملات دوربرد خودشون رو به شدت افزایش دادن. با لیلی نیکفر همکارم در بروکسل همراه میشم. لیلی، آخرین جزئیات حملات متقابل روسیه و اوکراین رو از زبان تو بشنویم.
4: رضا، حملاتی که هر روز هم به وسعتشون و به حجمشون داره اضافه میشه، میزان پهپادهایی که در این حملات متقابل داره به کار گرفته میشه خیلی بیشتر از هفته های گذشته است. در آخرین اطلاعاتی که داریم بر اساس حملاتی که اوکراین به مناطق مختلف روسیه از جمله بلگراد داشته، 6 کشته و 4 زخمی اعلام کرده. کمی پیش رسانه های روسی اعلام کرد که توی آستاراخان در جنوب روسیه و نزدیک دریای خزر هم تلفات دیگری گزارش شده که جمع‌بندی اون احتمالاً در ساعت‌های آینده اعلام خواهد شد. روسیه هم چند تا منطقه در اوکراین رو با موشک و پهپاد هدایت شونده مورد حمله قرار گرفته. در تقریباً همه شهرهای اوکراین بر اساس گزارش‌ها آژیرهای خطر به صدا در میاد در طول چند ساعت اخیر. توی زاپروژیا دست کم 2 نفر کشته شدن و 4 نفر زخمی شدن. توی سومی هم 2 نفر کشته شدن. توی منطقه خرسون چند نفر زخمی اعلام شده. توی منطقه ایزمایی زیرساخت‌های بندری که در واقع بزرگترین بندر اوکراین هم هست در رود دانوب هدف قرار داده شده و حملات پهپادی و موشکی به کیف هم ادامه داشته. خانم کالاس به مسئله حملاتی که روسیه داره انجام میده اشاره کرده در یک مصاحبه. رضا گفته که اتحادیه اروپا تحریم‌های شدیدتر از گذشته رو در نظر گرفته برای روسیه. او گفته که روسیه اون چیزی که داره انجام میده ترور هست الان ترور سازمان یافته است در داخل اوکراین، به خاطر اینکه خطوط نبرد تغییری نکرده، نتونسته پیشروی داشته باشه و داره به شهرهای اوکراین، به جاهایی که غیر نظامیان حضور دارن، حملاتی انجام میده برای ایجاد رعب و وحشت، برای کشتار شهروندان غیر نظامی. برای همین هست که میگه که به زودی یک بسته تحریمی رو اتحادیه اروپا داره آماده میکنه که به اندازه یک سوم تمام تحریم هایی است که تا الان اعمال شده. حجمش، افراد و نهادها و شرکت هایی که در اون تحریم ها قرار می گیرن، بسیار گسترده تر از پیش هست، برای اینکه این ماشین جنگی روسیه رو بخوان تضعیف بکنن که از کشتار غیر نظامیان در اوکراین بخوان جلوگیری بکنن.
1: لیلی نیکفر همکارم در بروکسل، ممنونم لیلی از توضیحاتت. پیش از خداحافظی خدمتتون عرض بکنم که دونالد ترامپ همین دقایقی پیش در شبکه اجتماعی تروس سوشال متنی رو منتشر کرده، نوشته هدف شماره یک اینه و همین هدف شماره یک این است و خواهد بود که ایران به هیچ شکل و صورتی نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اولین پیام امروز دونالد ترامپ بود که اختصاص داشت به ایران. بسیار ممنونم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. همکارم فربد سربندی تا دقایق دیگر اینجا خواهد بود، آخرین خبرهای ورزشی رو تقدیم شما می‌کنه. وقت شما بخیر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
4: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
5: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
6: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
7: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
6: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
8: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ضرر سنگین و ایرادهای قراردادی در صورت‌های مالی باشگاه سپاهان. طلای پوشان سال مالی گذشته را با 305 میلیارد تومان زیان خالص به پایان رساندند. آغاز کار خاتون بم در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا. نماینده ایران امروز در نخستین دیدار به مصاف زسکای تاجیکستان می رود. اولین جام فصل برای شاگردان میکل آرتتا. آرسنال با پیروزی قاطع مقابل منچستر سیتی قهرمان جام خیریه فوتبال انگلستان شد. و تاریخ سازی برزیل در ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان. شیرزنها برای اولین بار بر سکوی نخست دنیا رسیدند. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. گزارش تازه‌ای از صورت‌های مالی باشگاه سپاهان منتشر شده که تصویری نگران کننده از وضعیت اقتصادی این باشگاه در فصل گذشته نشان می‌دهد. بر اساس این صورت‌های مالی که ایسنا منتشر کرده است، سپاهان در سال مالی منتهی به خرداد 1404 بیش از 305 میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده، در حالی که باشگاه در سال مالی قبل بیش از 14 میلیارد تومان سود داشته. طبق این گزارش، زیان انباشته سپاهان در پایان خرداد 1404 به بیش از 236 میلیارد تومان رسیده، در حالی که این رقم در پایان سال مالی قبل بیش از 71 میلیارد تومان سود انباشته بوده است. گزارش حسابرس همچنین نشان می‌دهد سپاهان در چند مورد مفاد دستورالعمل قراردادها و سقف بودجه را رعایت نکرده، از جمله پرداخت برخی پاداش‌های خارج از قرارداد، افزایش بیش از 30% قرارداد بعضی بازیکنان و تقبل مالیات بازیکنان خارجی توسط باشگاه. این گزارش مالی در شرایطی منتشر می شود که شرکت فولاد مبارکه سپاهان بودجه باشگاه را برای سال 1405 با 25% افزایش نسبت به سال قبل به 2500 میلیارد تومان رسانده است. این افزایش بودجه در حالی تصویب شده که شرکت فولاد مبارکه اعلام کرده که در جریان جنگ متحمل خسارت شده است.
1: فولاد بمباران شد، از لحاظ منابع مالی خیلی تو مضیقه بودیم. واقعا حمایت آقای دکتر بود که ما تونستیم این تیم رو جمع کنیم، حتی تیم‌های قهرمانی رو ما دو تا هم اضافه کردیم، یعنی 68 تا تیم بود 70 تا تیم کردیم.
2: از اون طرف خب بالاخره حواشی هم ایجاد کردن که آی نمیدونم برنامه کارکنی اینه که باشگاه رو کم کنه، تعطیل کنه، فوتبال رو تعطیل کنه. واقعا اینطوری نبود. هم حتی تو همون اوج بمباران من به آقای نیکفر، آقای مدرسی فر و دوستان هیئت مدیره گفتم باشگاه سپاهان رو کماکان حمایت
0: بکنم. خاتون بم نماینده فوتبال زنان ایران امروز کارش رو در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا آغاز می‌کند. قهرمان فوتبال زنان ایران از ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران در نخستین دیدار گروه ای به مصاف زسکای تاجیکستان میزبان مسابقات می‌رود. در مرحله انتخابی این دوره از لیگ قهرمانان زنان آسیا 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی رقابت می‌کنند و تنها تیم صدرنشین هر گروه جواز صعود به مرحله اصلی را به دست می‌آورد. شاگردان مرزی جعفری پس از مصاف با زسکا پنجشنبه مقابل النصر عربستان سعودی قرار می‌گیرند و یکشنبه آینده هم در آخرین بازی گروه با الاتحاد اردن روبرو می‌شوند.
3: ما در حال حاضر در کشور تاجیکستان بزنیم بریم در یک گروه بسیار سخت، تیم النصر عربستان با لژیونرهای برآورد، الاتحاد اردن و عزیزهای تاجیکستان. همه تیم‌های بسیار خوبی هستند. ما هم شرایط نسبتا خوبی داریم، اما یه دو سه تا بازیکن کلیدیمون رو نداریم به خاطر مصونیت، یه کم کارمون سخت میکنه، ولی امیدوارم که بتونیم نماینده شایسته‌ای برای کشورمون باشیم. مهمترین چیزی که برای من به عنوان سرمربی مهمه اینه که ما نسبت به سال قبل عملکرد فنی بهتری داشته باشیم.
0: تیم فوتبال آرسنال برای 18 بار قهرمان کامیونیتی شیلد یا جام خیریه فوتبال انگلستان شد. قهرمان لیگ برتر انگلستان دیروز 3-0 مقابل منچستر سیتی قهرمان فصل گذشته اف ای کاپ پیروز شد. کالافیوری در ثانیه 23، کای هاورتز در دقیقه 28 و اودگارد در دقیقه 48 گل‌های آرسنال را به ثمر رساندند. این دومین جام شاگردان میکل آرتتا در 4 ماه گذشته بود. تیم فوتبال لانس با نتیجه 1-0 پاری سن ژرمن را شکست داد و برای نخستین بار قهرمان سوپر جام فرانسه شد. لانس که چند دقیقه پس از گل فلوریان توان در دقیقه 32 با اخراج کیلیان آنتونیو 10 نفره شده بود تا پایان مقاومت کرد و در خانه با نتیجه 1-0 پاری سن ژرمن را شکست داد. پی اس جی هم از دقیقه 86 10 نفره شد. به این ترتیب شاگردان انریکه که پس از پیروزی مقابل استون ویلا قهرمان سوپر جام اروپا شده بودند نتوانستند 15مین قهرمانی خود را در سوپر جام فرانسه جشن بگیرند. صحبت‌های آرتتا سرمربی آرسنال رو بعد از پیروزی دیروز ببینید.
4: خب طبیعی از عمل کردمون، نتیجه که گرفتیم و اینکه اولین جام فصل رو بردیم خیلی خوشحالم. قبل از بازی درباره انگیزه و اشتیاقی که برای شروع فصل داریم حرف زده بودیم و می‌خواستیم نشون بدیم چقدر این جام رو می‌خوایم. فکر می‌کنم مقابله حریف قدرتمند نکات مثبت خیلی زیادی از تیممون دیدم. می‌خوایم دوباره قهرمان لیگ بشیم. خودم دوست دارم دوباره اون لحظه رو تجربه کنم و حتی به لحظه‌های بزرگتر از اون برسم. می‌دونیم برای رسیدن به این هدف چه کار سختی در پیش داریم. می‌دونیم چقدر دشواره، چون تو تاریخ این باشگاه قهرمانی دوباره چیزی نبوده که به راحتی به دست بیاد. می‌دونیم این کار به یه چیز ویژه نیاز داره و ما آماده ایم.
5: همونطور که قبلا هم گفتم، رودری بازیکنی که تازه قهرمان جام جهانی شده، توپ طلا رو هم برده. طبیعیه که هر تیمی بازیکنی مثل رودری رو بخواد. ولی بس فقط این نیست که رودری رو داشتیم یا نه. بازیکنایی که امروز بازی کردن هم خوب بودن. ایلوت اندرسون که اولین بازیش بود عملکرد خوبی داشت و ماتو کوواچیچ هم همینطور. بعد از همچین شکستی میشه دلایل زیادی پیدا کرد. ولی ما باید بازی رو درست تحلیل کنیم، بهش فکر کنیم و تمرکزم رو بذاریم روی بازی بعدی.
0: کریستیانو رونالدو فوق ستاره باشگاه نصر عربستان سعودی برای نخستین بار از احتمال پایان دوران حرفه‌ای فوتبالش در همین فصل خبر داد. ستاره 41 ساله پرتغالی در گفتگوی تازه با مجله وگ گفته این احتمالاً آخرین سال فوتبالش است و می‌خواهد میراثی درخشان از خودم به جا بگذارد. رونالدو که دوران حرفه‌ای فوتبالش را 25 سال پیش آغاز کرد، می‌گوید از همین حالا برای زندگی پس از فوتبال برنامه دارد و می‌خواهد زمان بیشتری را با خانواده‌اش بگذراند. این گفتگو همزمان با انتشار گزارش وگ از جشن عروسی رونالدو و جورجینا رودریگز انجام شده. این زوج هفته گذشته در مراسمی خصوصی در پرتغال ازدواج کردند. اما در مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان، زنان برزیل تاریخ ساز شدند و برای نخستین بار در تاریخ این رشته به مدال طلای جهان رسیدند. در ادامه این مسابقات به میزبانی شهر فرانکفورت در آلمان و در فینال ماده 5 توپ، برزیل بالاتر از چین و بلغارستان روی سکوی نخست ایستاد و اولین طلای جهانی خود را دشت کرد.

اما این مدال پایان هنرنمایی برزیلی ها نبود. این تیم که با نام شیرزن ها شناخته می شود تنها چند ساعت بعد مدال طلای ماده 3 حلقه و 2 چوب را هم از آن خود کرد. اسپانیا و بلغارستان در این ماده دوم و سوم شدند.

0: در مسابقات تنیس روی میز اسمش اروپا به میزبانی مالموی سوئد، وانگ مانیو قهرمان بخش انفرادی زنان شد. تنیس باز چینی در فینال 4-2 هموطنش وانیدی را برد. او دو گیم اول را برد اما در ادامه حریفش به بازی برگشت و کار را به گیم ششم کشاند، جایی که وانگ مانیو 11-5 کار را تمام کرد و روی سکوی نخست این مسابقات ایستاد.
1: Wang Manyu wins 4-2.
0: در فینال مردان فلیکس لبرون 4-1 توموکازو هاریموتو از ژاپن را شکست داد و به نخستین بازیکن فرانسوی تبدیل شد که قهرمانی انفرادی یک تورنمنت اسمش را به دست می آورد. لبرون 19 ساله پیش از این به همراه برادرش الکسی قهرمان بخش دو نفر این مسابقات شده بود. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم فرشاد متقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی هم خدا نگهدار.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
3: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
4: وقتی توی

گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایرانیش نشنال، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 15 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن. ترامپ تأکید کرد هدف اول دست نیافتن جمهوری اسلامی در هیچ شکل و شرایطی به سلاح هسته‌ای است. حمله پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق مسرور بارزانی، حمله به دفتر خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند.
1: مطالبه روشن کردن وضعیت اونها یه مطالبه جدی است.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر اسارت خلبانان سقوط کرده با وجود تکذیب قطر. بقایی میگوید مطالبه ما از دوحه برای روشن شدن وضعیت سه خلبان ارتش جدی است. واکنش منفی مردم به سناریوهای ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت مصرف بنزین، همزمان با گزارش‌ها از کاهش کیفیت بنزین، یک مقام صنفی از تولید 15 میلیون لیتر بنزین در پتروشیمی‌ها خبر داد. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز دوشنبه 26 مرداد ماه بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید. اجرای مفاد تفاهم‌نامه در هفته‌های گذشته در تقابل تهران و واشنگتن به بن‌بست خورد. ایالات متحده جمهوری اسلامی را به پایبند نبودن به تعهدات خود درباره بازگشایی کامل مسیرهای دریایی به خصوص در تنگه هرمز متهم کرد. تهران هم تأکید کرد تا زمانی که محاصره اقتصادی به طور کامل لغو نشود و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد نشوند، تغییری در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت هدف شماره یک این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ شکلی از هیچ راهی و تحت هیچ شرایطی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب توافق پایان جنگ مشروط است. جوانی گفته جنگ شرایطی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی بتواند حکمرانی خود را در تنگه هرمز اعمال کند و ترتیبات حاکم بر این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تأیید کرد که واشنگتن یک کانال ارتباطی غیر مستقیم با مقامات سپاه پاسداران دارد. او همچنین درباره نقش عمان هشدار داد اگر مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران خواهد کرد. همکارم علی شیرازی میگوید گفته‌های معاون سپاه پاسداران در مورد شرایط تنگه هرمز نشان دهنده شکاف و چند دستگی در میان جناح‌های مختلف حکومت برای توافق با آمریکاست.
2: خب صحبت‌های یدالله جوانی بیش از آنکه متوجه آمریکا باشه، شکاف‌ها رو در داخل خود جمهوری اسلامی نشون میده. یعنی در داخل جمهوری اسلامی یک گروه هستن که عراقچی و قالیباف اون رو نمایندگی میکنن و معتقدن که خب بسته موندن تنگه هرمز به این شکل در طولانی مدت ضررش بیشتر از منفعتشه و اون کاربرد استراتژیک خودش رو از دست میده. چرا که در طولانی مدت کشورها بالاخره راه‌های جایگزین پیدا می‌کنن و اون آبراه تنگه هرمز دیگه در واقع اون اهمیت استراتژیک رو نخواهد داشت. اما در مقابل گروهی دیگر که بیشتر هم فرماندهان سپاه پاسداران هستن تاکید دارن که باید حاکمیت و قدرت جمهوری اسلامی همچنان در آبراه تنگه هرمز اعمال بشه، چرا که به زعم اونها ناامن شدن تنگه هرمز باعث شده که آمریکا از دیگر خواسته هاش عقب نشینی کنه. یعنی صحبتی در مورد پرونده هسته‌ای نمی‌کنه، در مورد برد موشک‌ها و فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی صحبتی نمی‌کنه و تمام تمرکزش معطوف شده به تنگه هرمز و بازگشایی این تنگه. از همین جهت هست که جمهوری اسلامی قصد داره با ادامه ناامن کردن تنگه هرمز مذاکرات رو به این سمت ببره که در جهت باز شدن و امن شدن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز باشه، نه در مورد پرونده اتمی و حتی پرونده موشکی جمهوری اسلامی. از همین جهته که می‌بینیم مقام‌های سپاه پاسداران مرتب تأکید می‌کنن الان تو گزارش شرکت‌های کشتیرانی رو خوندی، عملاً عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز متوقف شده و اینکه حالا آمریکا تا چه زمانی می‌خواد مدارا کنه با این اقدامات جمهوری اسلامی اون مشخص نیست، ولی اون چه مسلمه چون تمام کشورهای جهان از این آبراه متنفع می‌شدن و در واقع دارن ضرر می‌کنن الان به این واسطه، ممکنه که تصمیمات سخت‌تری علیه جمهوری اسلامی در این رابطه گرفته بشه.
0: دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و همچنین محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم بامداد دوشنبه 26 مرداد هدف حملات پهپادی قرار گرفت. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد تهاجمی که از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند دفترهای این دو مقام را در منطقه پیرمام اربیل هدف قرار دادند. نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم حملات جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیر و رئیس آژانس حفاظت اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه درود بر شما، از حمله امروز به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق چه اطلاعات بیشتری منتشر شده؟
3: خب در واقع اقلیم کردستان میگه که بامداد امروز دو پهپاد انتحاری حدید 110 پهپادهای جمهوری اسلامی از خاک ایران محدوده پیرمام در اربیل رو هدف قرار گرفته. پیرمام منطقه‌ای یا شهرستانی بسیار امنیتی و ویژه هستش. در اونجا مشخصا دفتر ویژه رئیس اقلیم، رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق مسرور بارزانی و همینطور محل اقامت مدیر آژانس امنیت اقلیم کردستان را هدف قرار داده. اداره مبارزه با تروریسم در اقلیم کردستان در بیانیه‌اش گفته که حمله خسارات جانی به دنبال نداشته، محکوم کرده. اما خود مسرور بارزانی در بیانیه‌ای که منتشر کرده این حمله را تروریستی خونده، به شدت محکوم کرده، در واقع حمله را بزدلانه خونده، گفته که حملات جمهوری اسلامی علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان عراق هستش. درخواست کرده که در واقع همه طرف ها مسئولانه متحد بشن، مسئولانه با این تهدیدهایی که داره علیه اقلیم کردستان اتفاق میفته رفتار بکنن. مسئله‌ای که وجود داره اینه که این حمله ادامه الگویی است که به هر حال در جنگ اخیر جمهوری اسلامی در پیش گرفته. اولین باری نیست که ما شاهد این هستیم که پهپادهای سپاه پاسداران داره اقامتگاه ها یا محل کار مقامات ارشد اقلیم کردستان رو هدف قرار میده. ما در 28 مارس یک حمله به دوهوک رو داشتیم، اونجا محل اقامت نچیروان بارزانی بود، به اونجا حمله شد. گزارشایی رو داشتیم بعد از اون در رابطه با سرنگونی یک پهپاد در نزدیکی اقامتگاه مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق. حملات در شرایطی اتفاق میفته که اتفاقا همین حدود 10 روز پیش مسرور بارزانی در گفتگوی ویژه‌ای که با شبکه الجزیره داشت مشخصا اعلام کرد که اقلیم کردستان بیش از 1000 بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته که برخی از اونها از داخل ایران از سوی سپاه پاسداران انجام میگیره و بقیه حملات از سوی گروه‌های میلیشیایی در داخل عراق صورت میگیره. این گزارش باستاب بسیار، این صحبت‌ها باستاب بسیار زیادی داشت. این رو هم فراموش نکنیم که در ساعت‌های گذشته یک موجی از محکومیت‌ها آغاز شده در داخل خود عراق، ضمن اینکه خود نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق همین دقایق پیش اون رو محکوم کرده. بیشتر بیانیه‌هایی که نهادهای اقلیم کردستان یا طرفین در عراق دارن منتشر میکنن نگاهش رو به جامعه بین الملل و دولت فدرال در عراق هستش که تلاش بکنن حملات علیه اقلیم کردستان عراق رو متوقف بکنن.
0: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. با وجود تکذیب دولت قطر، مقامات جمهوری اسلامی بر اسارت 3 خلبان مفقود شده ایرانی اصرار دارند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که وضعیت 3 خلبان مفقود شده ارتش روشن نشود، تهران فرض را بر این میگذارد که آنها به اسارت درآمدند.
1: مادامی که وضعیتشون روشن نشده، فرض بر این هست که به اسارت درآمدند. بنابراین ما از همه ظرفیت‌های دو جانبه چند جانبه و حقوقیمون استفاده خواهیم کرد برای اینکه وضعیت سه خلبانمون روشن بشه.
0: پیشتر ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعاها درباره بازداشت خلبانان ایرانی را قاطعانه رد کرد و ادعای تهران را شگفت آور دانست. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ نوشته بود جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان حدود 6 ماه است در بازداشت نیروهای قطری به سر می‌برند. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگوید ادعای متفاوت قطر و ایران در مورد وضعیت و سرنوشت خلبانهایی که در عملیات شرکت داشتند میتواند به تنش‌های دیپلماتیک دو کشور دامن بزند.
4: حادثه در روز 2 مارس ابتدای امسال اتفاق افتاد برابر با 11 اسفند سال گذشته. در واقع 2 جنگنده سوکو 24 از مبدأ پایگاه هوایی شیراز به مقصد کشور قطر و با هدف بمباران پایگاه نظامی العدید آمریکا وارد حریم هوایی قطر میشن. اون چیزی که دولت قطر ادعا کردیم که اونها بین جنگنده ها اعلام کردن که نقض حریم هوایی کردن و باید محل را ترک کنن که چون این چیزی اتفاق نیفتاده و در نهایت اونها شلیک میکنن و در نهایت این جنگنده ها سقوط میکنن و خود 4 خلبان مشهور میشن که رجیب کنن و در واقع این باعث میشه که یکی از خلبان ها کشته بشه، ولی وضعیت و شرایط 3 خلبان دیگر که اسمشون رو آوردید کاملا مبهم. دولت جمهوری اسلامی از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ درخواست کرده که این قضیه حل و فصل بشه، اما دولت قطر فعلا تا این مرحله این ادعا رو رد کرده و گفته که این خلبان ها به عنوان اسیر حضور ندارن. اون چیزی که ظاهرا به چشم میاد در واقع مفقود الاثر بودن اونهاست، یعنی اون ادعایی که دولت ایران داره و ادعای متقابلی که دولت قطر داره وضعیت رو خیلی پیچیده تر کرده و در نهایت حتی ممکنه که تنش هایی که بعد از جنگ ایران و آمریکا پیش اومد و باعث تیره تر شدن رابطه ایران و قطر شد بیشتر و بیشتر بشه و فعلا از طریق حقوقی یا دیپلماتیک میتونن اونو پیگیری کنن.
0: طرح 3 سناریو از سوی دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین واکنش های گسترده ای را در جامعه ایران به دنبال داشته است. اسماعیل سقاب اصفهانی معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی 3 سناریو مطرح شده را در شبکه اکس در قالب نظرسنجی به رأی گذاشته و از مردم خواسته اعلام کنند با توجه به 15 میلیون لیتر کسری روزانه و امکان پذیر نبودن واردات کدام گزینه بهتر است. این نظرسنجی واکنش‌های منفی کاربران را به دنبال داشته و اکثریت اونها با اعلام اینکه هیچ یک از 3 طرح را نمی‌پذیرند خواستار استعفای سقاب و پزشکیان و انحلال حکومت شدند. بسیاری از کاربران هم راه حل بحران بنزین را بهبود روابط بین المللی و پایان جنگ برای آزاد شدن واردات بنزین و خودروهای روز دنیا دانستند. مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت و دریافت هزینه بنزین از خودروسازان داخلی از دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی کاربران است. دبیر انجمن پالایش نفت میگوید در تیر ماه سال جاری به طور میانگین روزانه 134 میلیون لیتر بنزین توزیع شده، در حالی که تولید مستقیم پالایشگاه ها تنها 111 میلیون لیتر بوده است. به گفته ناصر آشوری حتی با افزودن حدود 15 میلیون لیتر فراورده های پتروشیمی عرضه بنزین به 127 میلیون لیتر رسیده و همچنان روزانه حدود 7 میلیون لیتر کسری باقی مانده است. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی درباره دلایل انتقاد مردم به گزینه های ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین بیشتر توضیح میدهد.
5: ببینید شاید مردم 3 سوال اصلی، خیلی سوالهای متعددی دارن، اما شاید 3 سوال اصلی برای مردم بی جواب مونده. اینکه چجوری هست هر وقت صحبت از جراحی اقتصادی در رابطه با انرژی و علل خصوص بنزینه حکومت فرقم نمی کنه، دولت اصلاح طلب، دولت اصولگرا، عطل میان سر سفره مردم و جیب مردم. چرا یک بار این اتفاق از سمت دولت انجام نمیشه؟ چرا جراحی اقتصادی سمت حکومت نمیره؟ مثال واضحش اینه دیگه، آقایون میگن شرایط جنگی، آسیب جنگی دیده، پالایشگاه، بخش تولید، بخش توزیع. اوکی، اگر شرایط جنگی سلمنا، برای یک سال به صورت موقت تعرفه واردات خودرو رو صفر کنین و مردم بتونن دسترسی داشته باشن به خودروهای کم مصرف که مصرفشون تقریبا نصف این عرابه‌هایی که ایران خودرو سایپا می‌سازه. شاید سوال دومی که خیلی مهمه و شاید بخشی از مردم بپرسن اینه که چه اتفاقی افتاد که در سال 1401 ساخت پتروپالایشگاه قاسم سلیمانی کنار ستاره خلیج فارس متوقف شد، با علم به این که حکومت و دولت، چه دولت روحانی چه دولت رئیسی، اون موقع میدونستن که کشور دوباره وارد ناترازی شده و هر ساله 8% مصرف بنزین داره افزایش پیدا میکنه و ما به سرعت به سمت دوباره واردات گسترده بنزین میریم. چرا اون پتروپالایشگاه رو نساختن؟ اون پول، اون هزینه ساخت اون پتروپالایشگاه کجا هزینه شد که اینور کلن تر کملم یکون شد و متوقف شد؟ و شاید سومین سوال و درد مردمی، این بازی کثیفه. چه جوری میشه معاون رئیس جمهور نظرسنجی در رابطه با مهمترین موضوع رو مطرح کنه؟ کجا در پلتفرمی که برای همه مردم ایران سالهاست فیلتره؟ وای چه مسخره بازیه، این چه بازی کثیفیه که با روح و روان مردم داریم میکنیم. فرقی هم نمیکنه، یعنی تنها چیزی که آدم یادش میاد همون بازی شلخت و پلشت و کثیف آقای روحانی و دولتش در آبان 98 بود که داغش هنوز به دل همه ما مونده.
0: رسانه های اسرائیلی گزارش دادن جرد کوشنر، فرستاده ارشد دونالد ترامپ، همراه با تونی بلر و نیکولای ملادینوف با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار کرده است. این نشست پس از دیدار این سه مقام با نمایندگان حماس انجام شده و در چارچوب تلاش‌های هیئت صلح مورد حمایت آمریکا برای صلح غزه است. نتانیاهو هر گونه عقب نشینی اسرائیل از غزه را به خلع سلاح حماس منوط کرده است. نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یک شنبه در قاهره با میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند. هدف از این دیدارها پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه بوده. گفته شده مقام‌هایی از حماس هم در برخی از نشست‌های میانجیگران با جرد کوشنر نماینده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادینوف نماینده هیئت صلح ترامپ در امور غزه حضور داشتند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی می‌کنه. اشکان درود بر شما، از جزئیات دیدار دیروز کوشنر با خلیل الحی برام بیشتر بگو لطفاً.
6: خب دیدار کم سابقه بوده که یک نماینده رئیس جمهوری ایالات متحده بیاد و با رهبر گروهی که آمریکا اون رو تروریستی میدونه ملاقات و گفتگو بکنه، اما خب این گفتگو در کنار گفتگوهایی که با دیپلمات‌های سه کشور میانجی انجام شده صورت گرفته در قاهره. بعد گفت خود دونالد ترامپ دقایق پیش مصاحبه‌ای داشت با فاکس نیوز، اشاره ای کرد، حالا نه مستقیما به این دیدار، اما گفت که ما کانال های گفتگوی مستقیمی رو با حماس داریم. در جریان گفتگو به نظر میاد طرفین از همدیگه درخواست هایی رو مطرح کردن. درخواست حماس این بوده، درخواست اصلیش، که نتانیاهو بیاد و علنا بگه که از این طرح 15 ماده ای دونالد ترامپ حمایت میکنه و میتونه و اون رو اجرا میکنه. از اون طرف اما کوشنر و ملادنوف و همچنین باید گفت تونی بلر که حضور داشتن، اونها خواسته ای که داشتند از حماس دو سه نکته بوده. یک، اینکه حماس هم متعهد باشه واقعا به خلع سلاح و اینکه در واقع این که دیگر دست به اقدامات تروریستی نزنه. حتی گفتن که حق نداره حماس این ابراز قدرت هایی رو که در نوار غزه انجام میده رو ادامه بده، مثل مانو رژه های نظامی و مسائلی از این دست. و همچنین گفتن که قابل قبول نیست که تسلیحات حماس در داخل نوار غزه باشه، بلکه باید این تسلیحات از نوار غزه به طور کامل بیرون برده بشه و نابود بشه.
0: اشکان، کوشنر قرار بود که امروز هم با نتانیاهو دیدار کنه، انتظار میره تو این دیدار چه نکاتی مطرح بشه؟
6: خب دست کم برخی از رسانه‌های اسرائیلی مثل جروسالم پست و تایمز اسرائیل دارن میگن که این دیدار انجام شده، دست کم آغاز شده. حالا اینکه تمام شده یا نه رو هنوز مطمئن نیستیم. هنوز نه دفتر نتانیاهو بیانیه‌ای منتشر کرده و نه در واقع کوشنر و یا اینکه تونی بلر و دیگران آمدند و بیانیه‌ای منتشر کردند درباره دیدار. اما بر اساس آنچه که تحلیلگران در اسرائیل میگن، فعلا آنچه که آمریکایی‌ها از اسرائیل خواهند خواست در این زمان کنونی این هست که دست کم هیچ گونه در واقع حملاتش رو به شدت در نوار غزه محدود بکنه، اگر که نتانیاهو نمیخواد تا انتخابات بیاد و اعلام بکنه که با این طرح 15 ماده‌ای دونالد ترامپ برای خلع سلاح حماس موافق هست. دست کم برای 2 ماه آینده حملاتش رو اسرائیل اگر متوقف هم نمیکنه به طور کامل، اما بسیار محدود کنه. و دلیلش هم این هست، آمریکا میخواد که جبهه‌های دیگر رو، این جبهه لبنان و جبهه غزه رو آرام بکنه تا بتونه تمام تمرکزش رو بر موضوع ایران و بر موضوع جمهوری اسلامی بذاره.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. به دنبال حملات گسترده

0: بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما. آخرین جزئیات حملات متقابل روسیه و اوکراین چیه و از تلفات و خسارات در دو سوی مرز چی میدونیم؟
1: فرشاد، حملاتی که هر روز به حجم اونها افزایش پیدا میکنه، تعداد پهپادها و موشکهای به کار گرفته شده در این حملات متقابل نسبت به هفته های گذشته بسیار بالاست. روسیه به صورت روزانه داره میگه که مثلا هر شب میانگین 500 الی 600 تا پهپاد اوکراینی رو سرنگون میکنه یا رهگیری میکنه. اوکراین هم متقابلا تقریبا به همین میزان. بر اساس آخرین آماری که اعلام شده، بر اساس حملاتی که اوکراین انجام داده به مناطق مختلف روسیه، از جمله در بلوگراد 6 تا کشته و 4 تا زخمی به جا گذاشته. روسیه گفته که یک نوجوان 14 ساله در این در واقع کشته ها، در میان زخمی ها ببخشید، وجود داشته. توی منطقه آستاراخان در جنوب روسیه نزدیک دریای خزر هم تلفاتی گزارش شده. هنوز تعداد آمار اون به صورت رسمی اعلام نشده. توی اطراف مسکو حملات ادامه داره. یکی دیگه از انبارهای شرکت وایلدبریز روسیه که بزرگترین شرکت فروش آنلاین روسیه هست، دوباره مورد حمله قرار گرفته که اوکراین پیشتر گفته بود روسیه از این انبارها برای در واقع اعزام و لوجستیک کالاهای دوگانه دو منظوره استفاده میکنه. حملات روسیه به اوکراین هم هست. توی زاپروژیا دست کم 2 نفر کشته شدن، 4 نفر زخمی شدن. در نزدیکی بندر اسماعیل که بزرگترین بندر اوکراین در کنار رود دانوب هست، زیرساخت‌های بندری بسیار خسارت دیدن بر اثر این حملات و یک کشتی تجاری هم آسیب دیده. همینطور در واقع در اوکراین توی منطقه کیف و اطرافش هم بسیار صدای آژیرها گزارش شده و احتمال میره که این آمار تلفات یا زخمی ها تا آخر امشب خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که تا این لحظه گزارش شده. میدونیم که آقای زلنسکی مدام تاکید میکنه که باید تحریم ها علیه روسیه تشدید بشه. در صحبت های تو هم دیدیم که خانم کالاس گفته که یک بسته تحریمی بسیار شدید تر از گذشته در انتظار روسیه، از همین پاییز امسال میخوان اون رو تصویب بکنن. خانم کالاس میگه که 1/3 بیشتر از تمام این تحریم هایی است که در طول نزدیک به 5 سال جنگ علیه روسیه اعمال شده. خانم کالاس گفته که روسیه داره ترور سیستماتیک انجام میده توی مرزها، نتونسته علارغم اینکه ادعا میکنه مثلا مناطق جدیدی رو تصرف کرده، نتونسته تغییر زیادی ایجاد بکنه. برای همین به غیر نظامی ها در عمق خاک اوکراین حمله میکنه و جون اونها رو به خطر میندازه.
0: لیلی، در جبهه زمینی روسیه از تصرف 2 نقطه دیگه در دونسک و زاپوروژیا خبر داده شده. آخرین وضعیت در اینجا چطور؟ اگه خیلی کوتاه بگی ممنون میشم.
1: خیلی کوتاه بگم، توی دونس و شرق اوکراین در واقع زاپروژیا فقط در طول این چند هفته اخیر گفته که 19 منطقه مسکونی رو تصرف کرده، اما گزارش ها میگن که اینها فقط نقاط، برخی نقاط در روستاهای کوچک هستن که نمیشه به عنوان تصرف یک منطقه ازش
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما بودی. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی‌گانه با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
5: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
6: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
4: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
7: تولید وحشت می‌کرد نفت اول بر غذا، این از اون هم بدتره.
8: رئیس دولت جمهوری اسلامی

0: گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
1: در اصل زمان خریدن است.
0: خطر قطعی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
2: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
3: اینکه 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
4: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
5: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
6: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
7: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
8: تماشایی می‌داره سینه در
9: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
10: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
7: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: مدافع نظامی
16: گرانی ها رو توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
17: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
18: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه.
19: به 30 سال برسه سعی میکنه یه ترفند جدیدی رو بزن.
20: نگاه کردنش برجام در میان.
21: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
22: عملا ما از قبل باختیم.
23: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
24: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
25: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و این ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنه.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: صدا 1 2 3
29: شروع با هم شروع شده؟ ردی؟
30: مهمان من یک مدل،
31: کارگردان،
30: شاعر،
32: سخنگوی فارسی زبان،
33: شهروند دو تابعیتی است.
34: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
35: من دوست دارم که تو مردم باشم.
36: زندگی واقعی یعنی اون.
37: به نام آزادی،
38: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
39: اینو نمیشه سرکوب کرد.
40: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جامعه ایران آشکارا به یک جامعه دو قطبی تبدیل شده. اکثریت مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیان و حاکمانی چسبیده به قدرت و تشنه قدرت که به رغم نارضایتی اکثریت مردم حاضر به ترک قدرت نیستند. اکثریتی که جمهوری اسلامی رو نمیخواد و اقلیتی بسیار کوچیک که از بقای جمهوری اسلامی منتفع میشه. و در این میان روز به روز تعداد کسانی که هنوز بین حکومت و اکثریت سرنگونی طلب مردم انتخاب نکردن کم و کمتر میشه. امروز میخوام راجع به این دو قطبی شدن جامعه ایران صحبت کنم. اینکه یک اکثریتی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و یه اقلیتی میخواد اون رو نگه داره. اتفاقا به نظرم این دو قطبی شدن جامعه و تعیین مرز صریح و واضح بین اکثریت مردمی که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و اقلیت به شدت محدودی که میخواد این حکومت رو، این حکومت جنایتکار رو حفظ کنه، بدم نیست. برای سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت بهتره. با وجود این که این حکومت دو قطبی بودن رو عامل بوده و این حکومت بوده که با جنایاتش باعث شده جامعه دو قطبی بشه، ولی بدم نیست به نظرم. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی این دو قطبی شدن و این تعیین مرز بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و حکومت جمهوری اسلامی طرفداراش خیلی هم خوبه و حتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه. جاویدنام عزیز و سرافراز ما مهدی اسکندریان قبل از جاویدنام شدن درباره همین نکته یه ویدیویی داره. میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم. ویدیوی این جاویدنام عزیز در همین باره رو میبینیم و قبلش ویدیوی دختر عزیزش رو که دیروز به دست من رسید، اسم پدرشم دیروز خوندم. میگه 7 ماه منتظر بودم که اسم پدرم در ایران تنشال خونده بشه. بعد از این ویدیو من برمیگردم خدمت شما و توضیح میدم که از این دو قطبی شدن جامعه نباید ترسید. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی مرزها بین طرفدارا و مخالفای جمهوری اسلامی هر چقدر روشن‌تر باشه بهتره، بین مردمی که میخوان حکومت رو سرنگون کنن و حکومتی که میخواد به هر قیمت بمونه.
1: من دختر جاویدنام مهدی اسکندریان هستم. من 7 ماهی که برنامه شما رو میبینم، ولی اسم بابای من رو نخونید. شده فرصه بابای من رو نخونید.
2: تکلیفم رو میخوام با خودم مشخص کنم. بالاخره کدوم بریم؟ ببین اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته. ای برو برگرد.
0: این حرف جاویدنام عزیز ما مهدی اسکندریان که میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم، اصل حرف و اون اینی که میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم و بالاخره بدونم کدوم وریم. یکی از مهمترین سوالاتی که امروز در ایران هر کسی باید از خودش بپرسه اینی که من بالاخره کدوم طرفیم؟ طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی یا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی؟ و این سوالیه که نه فقط هر کی باید از خودش بپرسه، بلکه باید از دیگران هم پرسید که ببینیم با کیا طرفیم. امروز از نظر سیاسی این سوال باید ملاک تعیین خط و تعیین مرز ما با دیگران باشه. این که شمای نوعی، شمای ایرانی در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا در مجموع طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستی، همین جمهوری اسلامی با جنایاتش. چرا این سوال مهمه؟ چون سرنگونی یک حکومت جنایتکار مثل جمهوری اسلامی از همین تعیین مرز میاد از جنس قاطعیت، از جنس تردید و دودلی نیست. من اعتقادم اینه و شواهد و قرائن نشون میده که اکثریت مردم ایران تصمیمشون رو گرفتن و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. اینم یک شبه به دست نیومده. مردم ایران اکثریتشون یک شبه طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نشدن. مردم 48 سال به حاکمان جمهوری اسلامی فرصت دادن که تمام اون وعده هایی رو که در سال 57 داده بودن عملی کنن و نکردن. نه تنها اون وعده ها رو عملی نکردن و همش دروغ از آب در اومد، بلکه الان که نتونستن ایران رو اداره کنن و روز به روز باعث بدتر شدن وضعیت زندگی مردم شدن، باعث فقیرتر شدن مردم شدن، حاضر نیستن از قدرت برن کنار.
3: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم، ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دیم، شما را به مقام انسانیت می رسانیم.
0: خب الان بعد 48 سال قضاوت ملت راجع به حرفا چیه؟ من نمیخوام اینو تکرار کنم که همه این وعده ها دروغ بود. شما بهتر از من میدونید که دروغ بوده. من میخوام این رو بگم. اینا 48 سال فرصت داشتن تا به وعده هاشون عمل کنن و نکردن. ولی الان نه فقط به وعده هاشون عمل نکردن، حتی حاضر نیستن کنار برن. و میگن اگر اکثریت مردم هم بخوان ما کنار نمیریم. حتی حاضریم مردم رو هزاران هزار بکشیم ولی کنار نریم تا در قدرت بمونیم. خب من اینجا یه سوال از حکومت دارم، از حکومت، از کل حکومت، از اصولگرا و اصلاح طلب، از همه مسئولین جمهوری اسلامی. سوالم اینه، وقتی شما نتونستید کشور رو اداره کنید و همه شاخصهای اصلی زندگی مردم بدتر شده، از برق و آب و گاز و بنزین و اجاره خونه و خرید خونه و همه مسائل اصلی مردم، چرا کنار نمیرید؟ جوابی براش ندارن. سوالم رو با محکمترین بیان دوباره میپرسم. وقتی اکثریت مردم ایران از شما مسئولین جمهوری اسلامی ناراضین و خودتونم میگید 90% مردم از ما ناراضین، چرا کنار نمیرید؟ حکومت مال شماست؟ آیا این اسمش اشغالگری منصب حکومت بدون رضایت مردم نیست؟ آیا اینی که 90% مردم از شما ناراضین و از قدرت کنار نمیرید، آیا این مطابق اون اسلامی که خودتون میگید اسلامیه؟ کدوم اصل اسلامتون به شما اجازه میده که به رغم نارضایتی اکثریت مردم بازم از قدرت کنار نرید و دو دستی به قدرت بچسبید و برای حفظ اون مردم رو بکشید و حمام خون را بندازید؟ سوال اصلی که جوابی براش ندارید اینه. اگه حرف من حرف حساب نیست، بیاید جواب بدید. آیا اینی که من میگم حرف ناحسابه؟ آیا قبول ندارید که اکثریت مردم از شما ناراضین؟ اگر خودتونم قبول دارید که اکثریت مردم از دست شما ناراضین، با کدام مشروعیت، با کدام مقبولیت نداشته دو دستی به قدرت چسبیدید؟ اگرم حرفتون اینه که ما میدونیم مردم ما رو نمیخوان ولی از قدرت نمیریم و حاضریم مردم رو بکشیم و کشتار را بندازیم، خب اینجا مسئله فرق میکنه. اینجا درست همون جاییه که مردم هم حق دارن شما رو سرنگون کنن. شما اشغالگران منصب حکومت رو به زور سرنگون کنن که خواهند کرد. این رو خطاب به شما حکومتیا گفتم که بدونید اولین عامل سوق دادن مردم به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی خود شمایید. چون به وعده‌هاتون عمل نکردید، مردم از دستتون ناراضیان، به زبون خوشم کنار نمیرید. و شما اشغالگرید. اشغالگر منصب حکومت ایران بدون رضایت اکثریت مردم ایران که صاحب حکومتن. به نظرم این وضعیت، یعنی شرایطی که مسئولین جمهوری اسلامی میدونن اکثریت مردم اونا رو نمیخوان ولی دو دستی به قدرت چسبیدن و کنار نمیرن و حاضرن برای موندن در قدرت مردم رو بکشن، تکلیف رو برای مردمی که در ایران هستن، ایرانی ها، روشن کرده. اینجا دیگه بی‌طرفی معنا نداره، همه چی روشنه. به نظرم بی‌طرفی بعد از اون جنایت بزرگ دیما و کشتار مردم دیگه بی‌معناست. مگه میشه حالا یکی بیاد بگه من بین این حکومت جنایتکار، فاسد، اشغالگر و اکثریت مردمی که اینجوری کشته شدن مظلومانه بی‌طرفم؟ مگه میشه؟ هر کسی بخواد بی‌طرف باشه، عملاً چه بخواد و چه نخواد طرف حکومت قرار میگیره. به نظرم حکومت با این جنایتی که در خیابان‌ها و زندان‌ها کرده و داره دوباره انجامش میده، تکلیف خودش رو با مردم روشن کرده. و اینجا نوبت هر ایرانیه که از خودش بپرسه در خلوتش من کدوم طرفیم؟ طرف این حکومت جنایتکار یا طرف اکثریتی که میخوان سرنگونش کنن؟ طرف اکثریتی که میخواد نوع حکومت و نوع حاکماشو خودش تعیین کنه؟ یا طرف جمهوری اسلامی که میگه همینی که هست؟ میگه درسته که شما مردم منو نمیخواید ولی من کنار نمیرم. اگرم بگید من باید کنار برم شما رو میکشم. اینجا به نظرم مرز کاملا روشنه. جای بهانه آوردن نداره که بگه من سیاسی نیستم، من بی‌طرفم. بالاخره آدم یا میخواد این حکومت جنایتکار بمونه یا میخواد سرنگون بشه. اونایی هم که با کلمات بازی میکنن، پشت کلمات قلم به سلم به قایم میشن، فقط خودشونو گول میزنن. مردمو که نمیشه گول بزنی، مردم گول نمیخورن. هیچ کی نمیتونه مردمو گول بزنه. اتفاقا این دو قطبی هم که به وجود اومده بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و اقلیت حاکم تشنه قدرت و چسبیده با قدرت و منتفع از قدرت، به نظرم چیز خوبیه، با وجودی که خود حکومت باعثش شده، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا برای سرنگونی جمهوری اسلامی اکثریت مردم میخوان ببینن که کی با اوناست و کی با جمهوری اسلامیه. امر سرنگونی جمهوری اسلامی از جنس قاطعیت، از جنس تعیین مرز، از جنس صراحت تعارف بردار نیست. با وسط بازی نمیشه یه حکومت جنایتکار و فاسد مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد.
4: بابا چی میخواین از جون ما؟ ولمون کنید تو رو خدا. نه انرژی هسته‌ایتون رو میخواین، نه هیچی. تو رو خدا فقط برین. خسته شدیم، گرونی، تورم، دیگه واقعا نمیدونیم، دیگه خسته، دیگه واقعا خسته ایم.
5: آقا مردم هیچ کس شما رو نمیخوان، جنگ نمیخوان. ما ملت جنگ طلبی نیستیم. تمام دنیا بداند 7-10 نفر تو این مملکت فقط هستن، بیشتر هم نیستن. بقیه هم که دنبال روی اونا هستن از ترسشونه، از ترسشون و 100% از اون منفعتی که براشون داره. تمام ملت دنیا به داد مردم ایران برسید.
6: دو قلم جنس خریدم 180,000 تومان، همین دوتا شد 180,000 تومان، یه دونه این 100,000 تومان. باور نکردم یه دونه این آخه چیه 100 تومان؟ شیرم 80,000 تومان. خدا لعنتتون کنه.
0: این جمهوری اسلامی حکومتیه که نه فقط مردم رو میکشه، بلکه اگر فرصت کنه متحجرانه ترین سبک زندگی رو بر مردم تحمیل میکنه. امروز علی مطهری، پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، یه نامه نوشته به پزشکیان و گفته باید جلوی آستین کوتاه پوشیدن زنها و پوشیدن ساپورت رو به جای شلوار از طرف زنها بگیری و اجازه ندی مردها شلوارک بپوشن. اینا حکومتی هن که حتی به آستین کوتاه و شلوارک پوشیدن هم گیر میدن. آخه شلوارک دیگه چیه که گیر دادن داشته باشه؟ همه جای دنیا وقتی تابستون میشه، حتی الان واشنگتن که 25-6 درجه است، پر خیابون اکثریت مردها و زنها شلوارک میپوشن چون گرمه. بعد اینا در جمهوری اسلامی در اون گرمای 40-50 درجه شهرهای ایران با اون همه آلودگی حتی حاضر نیستن ببینن که یه کسی شلوارک پوشیده. اینا میخوان حاکم ایران باشن. یه موقعی فکر میکنم اصلا خود جمهوری اسلامی دلش میخواد با مردم درگیر بشه، وگرنه وسط هزار تا مشکل مردم که این روزا دارن، آب و برق و بنزین و اینا رو ندارن که تامین نیست، مسئولین جمهوری اسلامی چقدر باید پرت باشن که دغدغه‌شون بشه شلوارک پوشیدن مردا یا ساپورت پوشیدن زنا. البته وقتی نگاه میکنم که این علی مطهری پسر کیه؟ پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، متفکر اصلی جمهوری اسلامی که آداب و رسوم ایرانی ها رو قبول نداشت و به خاطر چهارشنبه سوری وقیحانه به مردم توهین میکرد. خب الان میفهمم که پسرش هم اینجوری فکر میکنه. نظرات باباشو درباره سنت‌های ایرانی چهارشنبه سوری بشنویم که چه راحت به مردم ایران توهین میکنه. بعد من برمیگردم توضیح میدم.
7: چهارشنبه آخر سال میشود، آخر سال شمسی. بسیاری از خانواده‌ها که باید بگیم خانواده‌های احمق‌ها، دیالا آتشی روشن میکنن، هیزمی روشن میکنن، بعد آدم‌های سرمر گنده با یک هیکل‌های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش میپرد. ای آتش، دردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین میکنید؟ آقا این سنتی است مال ما مردم، از قدیم پدر قرآن ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئن. اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن، شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ ما ایم که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم. سنت را با مقیاس عقل و حقیقت بسنج، ببین درست یا نادرست. اگر درست است گرایش پیدا کن، درست نیست. اگر همه پدران چند هزار ساله تو هم می کردن، پشت پا بهش بدن.
0: ببین چجوری به سنت های 2700 ساله چند هزار ساله ما توهین می کنن. ممکنه بعضی ها بیان بگن که این علی مطهری که به شلوارک گیر داده، این نظر علی مطهریه که الان سمت رسمی نداره. ولی خود پزشکیان که طرف خطاب علی مطهری در این نامه بوده، اونم درباره حجاب همینجوری فکر میکنه، درباره پوشش. پزشکیان یه فایل ویدیویی ازش از قبل از ریاست جمهوری، مربوط به چند سال قبل، اونجا با افتخار میگه من پزشکیان طرفدار حجاب اجباری بودم وقتی که حتی خود دولت جمهوری اسلامی طرفدار حجاب اجباری نبود، و اینو با افتخار میگه. ما با اینطور آدمایی طرف هستیم که ذهنشون و باطنشون اینطوریه. اینطور نگاه نکنید که به خاطر ایستادگی زنای ایرانی در این 48 سال، به خصوص در خیزش زن زندگی، اینا مجبور شدن کمی عقب برن. اینا سبکی که میخوان تحمیل کنن همین حرفای پزشکیانه.
8: ما انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان‌ها و دانشگاه شدیم.
9: بیمارستان ها و دانشگاه،
8: دانشگاه کلن. اون موقع هم شاید که نه، ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه ها هماهنگ کردیم که ما این تصمیم رو میگیریم فردا. هنوز بحث حجاب اینا نشده بود، هنوز این بحث ها نشده بود که چیز بود. بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته.
9: یعنی شما 57؟
8: بله، ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچهای مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، با بچهای دانشجو هم هماهنگ کردیم. اگر خواستن مثلا اعتصاب بکنن یا مشکلی پیش بیاد، بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریاناتی رو که بودند رو هماهنگ کردیم، و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد. خب یه سری اعتراض کردن، گفتن اینجوریه و اینا. ما هم نشستیم باشون حرف زدیم، ما گفتیم بیرون با شما کاری نداریم، ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب
9: اون چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصات بیان، یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصات بیان داخل دانشگاه و علاوه ظاهری مثلا
8: بالاخره شلوار باید سرشون رو روسری میگرفتن، لباس آستین بلند باید میپوشیدن، یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم باید.
9: نه بعد ما هنوز حجاب قانون نشده، شما میگید براش
8: طراحی بکنید، ما گفتیم باید این کارو بکنید و اجرام کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه، حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد.
0: اینا اگه بمونن هم ایران رو بیشتر نابود میکنن و هم ایرانی های بیشتری رو میکشن. همین امروز فرمانده ارتش جمهوری اسلامی اومده گفته هر ایرانی که یه سرباز آمریکایی رو اسیر کنه یا بکشه ما 30,000 دلار 5 میلیارد تومان بهش میدیم، اگرم یه زن ایرانی این کارو بکنه دو برابر بهش میدیم. بعد یکی نیست ازش بپرسه شما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودتون با اون همه تانک و توپ و موشک و پهباد تو دو تا جنگ چند تا آمریکایی کشتید که الان میخواید مردم رو به خطر بندازید؟ در مجموع فکر کنم کمتر از 20 آمریکایی در اثر سقوط آبمای سوخرسان و حملات پهبادی شبیه اینا کشته شدن در جنگ. بعد الان فرمانده ارتش میخواد مردم عادی رو با کشتن بده. خب اگه میتونستید نظامی آمریکایی اسیر بگیرید خودتون چرا نگرفتید؟ چرا جون مردم عادی رو به خطر میندازید؟ شما دو تا خلبان آمریکایی وسط ایران با چت فرود اومدن نتونستید اونها رو بگیرید، الان به مردم عادی میگید برن اسیر بگیرن؟ ده ها کماندوی آمریکایی وسط ایران فرود اومدن که جون اون دو تا خلبان نجات بدن، نتونستید حتی یکیشونو بگیرید یا بکشید، بعد الان به مردم عادی میگید برید آمریکایی بیارید جایزه بدیم؟ این از حرفای فرمانده ارتش که آدمو یاد حرفای محسن رضایی میندازه. این حرفا الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه، یه موقع میگفت ما همون روز اول جنگ اگر بشه با آمریکا میتونیم از آمریکا 1,000 تا اسیر بگیریم و به خودشون بفروشیم و نفر 1 میلیارد دلار بگیریم و درآمد کسب کنیم.
10: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1,000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: رئیس سازمان بهش ضرر رفته بود، گفته بود ما هم دنبال قبرستون میگردیم برای سربازای آمریکایی. یه دونه سرباز آمریکایی هم در ایران کشته نشد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید اده احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پوریا جعفری 39 ساله تور لیدر 18 دی شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید فرخزاد 37 ساله اهل مینودشت عزیز 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فروزان میریان 50 ساله مادر دو فرزند مترجم زبان انگلیسی 18 دی شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ستایش سوسن آبادی 37 ساله 18 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرش حسنی 34 ساله 18 دی بندر انزلی عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسام تبسی 19 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عرفان مقیسه 20 ساله اهل سبزوار عزیز 18 دی مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام معصومه اکبری 43 ساله مادر اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حامد قازقان 19 ساله 19 دی مشهد عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عباس دلجویی 21 ساله 18 دی اهواز عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال. من سوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبر. تاکید ترامپ بر گفتگوهای پشت پرده میان واشنگتن و مقام‌های سپاه پاسداران. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد جمهوری اسلامی پرچم تسلیم را بالا ببرد. پایان مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن بدون دستیابی به نتیجه. معاون سپاه پاسداران تاکید کرد تنگه هرمز دیگر به وضعیت قبل از جنگ باز نمی‌گردد. تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. کارشناسان از رسیدن هزینه سبد معیشت خانوارها به 90 میلیون تومان در ماه گزارش دادند. پاسخ مخاطبان ایران اینترنشنال به تأثیر انقلاب ملی بر زندگیشان. مردم میگویند آگاهی سیاسی شهروندان بعد از اعتراضات دیماه بالا رفته و خشم از حکومت افزایش یافته. در ادامه این بخش خبری، ادامه تلاش ها برای پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه. جارد کوشنر پس از دیدار با هیئت حماس با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز دوشنبه 26 مرداد بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید. تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم متهم می‌کنند. جمهوری اسلامی بر عدم بازگشایی تنگه هرمز تا پایان محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارضی تاکید می‌کند. همزمان دولت آمریکا می‌گوید تهران باید تنگه هرمز را کاملا بازگشایی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی از طریق یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران گفتگو می‌کنند. او همچنین درباره نقش عمان هشدار داد اگر مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران خواهد کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت هدف شماره یک این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ شکلی از هیچ راهی و تحت هیچ شرایطی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. ترامپ به چه موضوعاتی درباره ایران اشاره کرده؟ جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
1: خب منظور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره جمهوری اسلامی امروز در یک گفتگوی تلفنی کوتاه با تری ینگست خبرنگار ارشد فاکس نیوز گفت که همزمان با ادامه تماس‌های پشت پرده در واقع تلاش‌های دیگری هم برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی وجود داره. لحن رئیس جمهوری آمریکا میشه گفت که تقریبا دوباره تندتر شده بود. ترامپ در این گفتگو گفت که برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی عجله‌ای نداره و تاکید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی پشت پرده با مقامات سپاه پاسداران ایجاد کردن. بر اساس گزارش فاکس نیوز ایجاد این کانال از اونجا آغاز شده که مقام‌های آمریکایی تردید داشتن که مذاکره کنندگان رسمی جمهوری اسلامی واقعاً اختیار و توان لازم برای پایان دادن به جنگ و اجرای هر گونه توافق درباره تنگه هرمز رو داشته باشند. اما مهمترین بخش این گفتگو واکنش ترامپ به مذاکرات جداگانه جمهوری اسلامی و عمان بود، وقتی که تری ینگست از او درباره گفتگوهای تهران و مسقط بر سر مدیریت رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز پرسید. ترامپ با لحنی بسیار تند و با استفاده از عبارتی رکیک گفت که اگر عمان مانع تلاش‌های آمریکا بشه، این کشور رو ایالات متحده آمریکا به شدت بمباران خواهد کرد. در همین حال جمهوری اسلامی میگه که به مراحل نهایی توافقی با عمان درباره ایجاد مسیرهای مشخص کشتیرانی در تنگه هرمز نزدیک شده، که می‌دونیم ایالات متحده آمریکا موافق این مذاکرات و این طرح جمهوری اسلامی و عمان نیست. ترامپ همزمان زمان همونطور که تو گفتی در شبکه تروت سوشال نوشت که هدف شماره یک دولت او همچنان اینه که جمهوری اسلامی به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. بنابر این میشه گفت که پیام امروز ترامپ دو بخش متفاوت داشت، از یک سو تایید ادامه ارتباط پشت پرده حتی با مقام‌های سپاه پاسداران و از سوی دیگه تهدید به استفاده از نیروی نظامی حتی علیه عمان اگر عمان بخواد که توافق جداگانه‌ای در واقع با جمهوری اسلامی به دست بیاره. به هر حال در حال حاضر تعداد کشتی‌ها هم کاملا در تنگه هرمز متوقف شده و این میتونه نگرانی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و دولتش رو بیشتر بکنه. منصوره،
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات مریم رحمتی رو شنیدیم از مقر سازمان ملل در نیویورک در این بخش خبری. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب توافق پایان جنگ مشروط است. جوانی گفته جنگ شرایطی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی بتواند حکمرانی خود را در منطقه تنگه هرمز اعمال کند و ترتیبات حاکم بر این آبراه به شرایط پیش از جنگ بر نمی‌گردد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تعیین مهلت 60 روزه در تفاهم‌نامه با آمریکا را رد کرد و گفت تهران سیاست‌های خود را بر اساس فشار، اولتیماتوم یا ضرب الاجل تعیین نمی‌کند. اسماعیل بقایی اما در این حال گفت آنچه در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده یک بازه 60 روزه قابل تمدید برای گفتگو درباره دو موضوع رفع تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای بود. بقایی افسود به دلیل نقض یادداشت تفاهم 28 خرداد از سوی آمریکا هیچ گفتگویی آغاز نشده و در نتیجه موضوع این بازه 60 روزه هم منتفی شد. در همین زمینه همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. ترامپ در پایان مهلت 60 روزه گفت که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم و بالا ببره. آیا موضع آمریکا در قبال توافق با جمهوری اسلامی تغییر کرده؟
2: قطعا اگر بخوام برگردم میز مذاکره خواستای آمریکا متفاوت خواهد بود از آن چیزی که در این تفاهم‌نامه 60 روزه حالا ما داشتیم. احتمالا این بار مستقیم میخوام برن رو بحث برنامه هسته‌ای و آمریکایی‌ها اون فشاری که در پیش از تفاهم‌نامه احساس میکردند از بسته بودن تنگه هرمز با حملاتی که در اون جنگ 13 روزه انجام دادن پس از اون حد زیادی بضاعت نظامی جمهوری اسلامی رو در لایه جنوبی کاهش دادن و از سمت دیگر هم توان نظامی خودشون رو تقویت کردن، الان در یک سطح قابل قبولی نفت از تنگه عبور میکنه و قیمت نفت برخلاف آن چیزی که در گذشته شاهد بودیم با وجودی که گفته میشه بسته است نمیرسه به 100 دلار و این نشون میده که نفت الان در حد معقولی حداقل داره رد میشه. آمریکایی ها در چنین شرایطی به اون همه امتیازی که در تفاهم نامه دفعه پیش ارائه کردن این بار به اونجا نخواهند رسید. محاصره رو قطعا حفظ میکنن، محاصره رو با سلاح محاصره و گزینه نظام میرن پای میز مذاکره و رفعش رو منوط میکنن به توافق هسته. یعنی که پس اون توافق 60 روزه که قرار بود مقدمه بشه برای شروع مذاکرات هسته ای دوباره تقریبا غیر ممکنه که آمریکایی ها به اونجا برسن که تنگه هرمز رو باید بازسازی تلقی کنن جمهوری اسلامی و برن برای مذاکرات هسته ای. در سمت جمهوری اسلامی هم همینطور، اونا هم به طریق اولا نمیخوان تنگه رو باز کنن به همون دلیل که بهش موشک شلیک کردن، تفاهم‌نامه رو نقض کردن، باز هم نخواهند کرد. یعنی خواسته ها اصلا هیچ دیگه نسبتی با اون چیزی که اون تفاهم‌نامه رو امضا کرد نداره، هر دو طرف نداره. آمریکایی ها به وضوح احساس میکنند که یک قدم جلوتر رفتند تقریبا تا سعی تنگه رو باز کردند و بنادر هم محاصره دارن، به ویژه این که الان کار کرده این محاصره رو به خوبی دیدن. بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی در انتهای اون محاصره قبلی و پیش از تفاهم‌نامه برای اینکه راضی کنن افکار عمومی رو اومدن مذرات اون محاصره دفعه گذشته رو افشا کردن و الان آمریکایی‌ها کاملا اشراف دارن که چقدر اون محاصره قوی و موثر است.
0: آقای قاضی‌زاده، نکته دیگه‌ای که مطرح شده در خصوص عمان بوده. خب ترامپ عمان رو تهدید کرده که اگر مانع روند مورد نظر آمریکا بشه این کشور رو بمبارون می‌کنه. ارزیابی شما از این حرفا چیه؟
2: این دومین باری است که ترامپ این تهدید رو به کار میبره و خیلی هم عجیبه. یعنی غیر از جمهوری اسلامی، ترامپ من بیاد ندارم در مورد یک کشوری که درگیر جنگ نیست، با آمریکا دچار مشکل نیست، اصلا واسطه بوده، رابطه خیلی خوبی سالهاست که واسطه ایران و آمریکا بوده، رابطه خوبی داره با آمریکا و اصلا کشوری نیست که بخواد برای جهان دردسر درست کنه. ترامپ دوبار این کشور تهدید به بمباران کرده. ببینید چقدر این بحث تنگه هرمز برای ترامپ مهمه، چقدر برای آمریکا این باز بودن تنگه ها در جهان مهم هست و هر نوع توافقی که به نوعی بخواد زیر سوال ببره آزاد بودن اون تنگه رو به این شکل پاسخ میده. همین نشون میده که به هیچ عنوان حاکمیت جمهوری اسلامی نمیپذیره. هر دوبار شائبه هایی ایجاد شده بود که عمان و جمهوری اسلامی میخوان توافق کنن که این تنگه رو تا حد زیادی دو طرفه مدیریت بکنن و معنی اون مفهوم آزاد بودن تمام و کمال تنگه رو از بین میبره. هر دوبار با کنش ترامپ همین بوده، یعنی یک کشوری که حتی دوست آمریکا هست رو تهدید به بمباران میکنه. و همین خاطر من فهم میکنم به هیچ عنوان ترامپ در مورد این بحثش در تنگ هرمز رو اصلا کوتاه نخواهد اومد و حتی اگر شده که بسیار هزینه سیاسی و نظامی بیشتر از این بپردازه، براش این پرداخت میکنه که تنگ رو همچنان مثل قبل نگه داره و همین فشار محاصره و احتمالا اگر لازم باشه باز هم گزینه نظامی تا رسیدن به اون هدف نهایی ادامه خواهد داشت.
0: ممنون هستم. تحلیل همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو در این بخش شنیدیم. دفتر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و همچنین محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم، بامداد دوشنبه 26 مرداد هدف حملات پهپادی قرار گرفت. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد تهاجمی که از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند، دفترهای این دو مقام را در منطقه پیرمام اربیل هدف قرار دادند. نشریوان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق هم حملات جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیر و رئیس آژانس حفاظت اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. در همین زمینه همراه میشه با همکارم تروسک صادقی از پاریس که برای ما بگه از آخرین واکنش ها در رابطه با حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان.
3: خب به نظر میرسه که نگرانی های بسیار زیادی رو به دنبال داشته، ضمن اینکه واکنش ها بسیار میتونیم بگیم که کم کم داره از عراق هم فرا میره. این حمله پهپادی جمهوری اسلامی به هر حال به دفتر ویژه نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت مدیر سازمان حفاظت و اطلاعات اقلیم کردستان که گفته شد در بیانیه اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان توسط پهپادهای حدید 110 جمهوری اسلامی صورت گرفته، جدا از بیانیه‌هایی که در خود اقلیم کردستان منتشر شده، شما بخشیش رو بهش اشاره کردید، بیانیه‌ای که نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان منتشر کرده به شدت محکوم کرده، نهادهای دیگر، احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف در اقلیم کردستان، جریان‌های سنی نیز در عراق به شدیدترین لحن ممکن محکوم کردن. ائتلاف السیاده سنی‌ها بیانیه‌ای داده، حمله رو تروریستی خونده، در واقع این حمله جمهوری اسلامی رو، گفته که حکومت فدرال در بغداد وظیفه داره که ممانعت بکنه از تکرار این حملات، چرا که به هر حال باعث تشدید تنش در داخل عراق میشه. ضمن اینکه بیانیه مصطفی کاظمی نخست وزیر پیشین عراق هم بازتاب بسیار زیادی در رسانه‌های عراقی داشته، گفته که این حمله‌ای که علیه اقلیم کردستان و خصوصا دفتر نخست وزیری صورت گرفته تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت کل عراق محسوب میشه. مجموعه این بیانیه‌ها از یک طرف خطاب به دولت مرکزی هستش که در واقع تلاش بکنن جلوگیری بکنن، خط قرمزی رو برای اقدامات جمهوری اسلامی تعریف بکنن. از طرف دیگه چیزی که به بحث رسانه‌ها و ناظران تبدیل شده تا این لحظه، سکوت جریان‌های شیعی هستش. از طرف دولت ما هنوز هیچ بیانیه‌ای رو نداریم، اما در جریان‌هایی در سوریه محکوم کردن، از جمله فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه مظلوم مظلوم عبدی بیانی رو داده و به شدت محکوم کرده این حمله به اقلیم کردستان رو. میدونیم که اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان امروز اعلام کرده بود که در ساعت 12:28 بامداد دو پهپاد تهاجمی محل کار و محل اقامت این دو مقام رو هدف حمله قرار داده. بیانیه خود دفتر نخست وزیری بسیار شدید بود، حمله جمهوری اسلامی رو هم تروریستی خوند و هم بزدلانه خوند و از طرف دیگه درخواست کرد که همه طرفین در این شرایط مسئولانه رفتار بکنن و تکرار کرد که به هیچ عنوان این حملات نمیتونه مانع اراده اونها برای مبارزه با تروریسم باشه.
0: توضیحات همکارم ترسک صادقی رو از پاریس شنیدیم، ممنونم از حضورت. تورم سنگین در اقتصاد ایران موجب افزایش شدید هزینه‌های خانوارها و وخیم‌تر شدن بحران معیشت شده. یک فعال کارگری میگوید با توجه به ارقام رسمی اعلام شده برای تورم، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری در پایان تیر به حدود 90 میلیون تومان در ماه رسیده. فرامرز توفیقی گفته دریافتی 25 میلیون تومانی یک کارگر متأهل با یک فرزند کمتر از 28% سبد معیشت را پوشش می‌دهد و برای تنها حدود 8 روز از ماه کافی است. 60 کارشناس، فعال تجاری و نماینده مجلس گرانی‌ها در اقتصاد ایران را نتیجه حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دانستند. آنها در گفتگو با روزنامه چارسو گفتند حذف ارز 28500 تومانی از دی ماه پارسال به جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها منجر شده و دولت نباید افزایش قیمتها را تنها به جنگ نسبت دهد. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با تایید ضمنی موضوع توافق بر سر واردات محصولات غذایی آمریکایی در ازای پول‌های بلوکه شده گفت توافق بر سر این مسئله در دولت‌های قبلی انجام شده بود.
4: ما اولا کالا از اوریجین آمریکا یعنی کالای تولیدی آمریکا که نیاوردیم، گفتیم شرکت‌های آمریکایی، چند تا شرکت بزرگ بین المللی هستن چند ملیتی عمدتاً آمریکایی که در دنیا کار تامین کالا را انجام میدن، کالا را در ازای پول میدن دیگه، درسته؟ ما هم پول هامون در خارج در یکی دو تا بانک بلوکه هست، تحت تحریمن. آمریکا گفته اینا به شرط این که برای غذا باشد و از این شرکت های بین المللی خرید بشود که سهامدارانشون اند آمریکایی هستن، می تواند ایران از این پول ها استفاده بکند. خب ما الان پولمون تو اون دوتا بانک خارجی همسایه هداره تل میشه، میگیم که ما نمیخواییم، خب اون پول ها چجوری استفاده بکنیم؟
0: آرش آزرمی همکارم اینجا در استودیو در خصوص همین خبرهای اقتصادی بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای آزرمی، توی این مدت اعداد و ارقام زیادی رو اعلام کردن به عنوان اینکه کجا خط فقر، چقدر سبد معیشت. خب حالا امروز ما رسیدیم به این رقم 90 میلیون تومان در ماه. نظر شما در این خصوص چیه؟
5: بله، خب با توجه به فروزی که در نظر گرفته میشه، منظور در واقع اون سبد غذایی که به خصوص در نظر میگیرن، تورم اصلی رو ما در حوزه خوراک داریم، هرچند در سایر بخش‌ها ما به خصوص در دو سه ماه اخیر میبینیم که تورم به اونجا هم منتقل شده، اما با توجه به اون سبد اعداد و ارقام تغییر میکنه. الان این محاسباتی که این فعال کارگری که معمولا هر ماه این محاسبات سبد معیشت رو انجام میده انجام داده، این نشون میده که اون سبد غذایی رو که بر اساس توصیه انستیتو تغذیه ایران در نظر گرفته با ارقام رسمی تورم برای یک خانوار 3.3 نفر که میانگین نرمال خانوار ایرانی است، این رسیده به 34 میلیون و 400 هزار تومان. بعد با توجه به سهم غذا در سبد کل هزینه های خانوار میاد میگه، با توجه به اینکه خب به خصوص هزینه مسکن که ابر هزینه است که در سبد به خصوص خانوارهای مستأجر وجود داره، ما از این 34 میلیون تومان سهم غذا میرسیم به 90 میلیون تومان من هزینه سبد معیشت برای خانوار کارگری 3.3 نفره که مستأجر باشه. این میانگین کشوری است، حالا ممکنه در شهرهای بزرگ و کوچک کمتر باشه، اگر خانوار مستأجر نباشه خب اون هزینه مسکن رو نداره و شاید بخش زیادی از اون هزینهش کمتر بشه. اما این عدد 30 تا 35 میلیون تومان فقط برای هزینه غذای خانوار رو من در محاسبات زیادی دارم میبینم، یعنی بر اساس سبد تغذیه ایران بر اساس سبد غذایی کالابرگ، سایر سبدهایی که رسانه ها و کارشناسان در نظر میگیرن، فقط 30 تا 35 میلیون تومان به طور میانگین هزینه خوراک یک خانوار 3.3 نفر است و اگر به سایر هزینه ها رو درمان و بهداشت مسکن همونطور که گفتم بهش اضافه کنیم، عملا به اون اعداد بالایی میرسیم که اصلا با حداقل دستمزد تطابق نداره. میانگین دستمزد حالا بر اساس اون میانگین وزارت کار برای خانوار 3 نفره نزدیک 25 میلیون تومان هست حداقل بگیرها. در سایر سطوح دستمزدی هم ما اعداد ارقام خیلی بیشتر از این نمیبینیم و فاصله این با اون عدد 90 میلیون تومان همون چیزی است که فقر رو ایجاد کرده و روایت هایی که از فقر دارن. الان گفته میشه که شاید 70% مردم ایران و خانوارها زیر خط فقر نسبی هستند و این داره گسترش پیدا میکنه با توجه به تورم سنگین و از اون ور بیکاری، اشتغال ناقص و پدیده شاغلان فقیر.
0: آقای آذرمی، بپردازیم به عواملش. خب الان مخالفین دولت میگن جنگ عامل این تورم نبوده، سیاست‌های ارزی دولت منجر به این شرایط شده. پزشکیان هم که قبلا گفته بود اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد ما دچار قحطی می‌شدیم. نظر شما رو در این خصوص بدید.
5: خب منظور یه جور جنگ زرگری و دعوای درون حکومت جمهوری اسلامی است. این حرفی که منتقدان دولت پزشکیان که عمدتاً افراد اقتصادی نزدیک به دولت رئیسی، طیف اصولگرایان و پایداری و اینها هستند میزنن درسته. حذف ارز ترجیحی باعث شد که یک شوک اساسی به مواد غذایی به ویژه داده بشه و دارو تورم سنگینی رو اونجا ببینیم و در نهایت هم این بیاد به جنگ هم که بهش اضافه شد و این قضیه رو بیشتر بکنه. اما نقطه که اینجا هست، اگر که بریم راهکار ارائه شده توسط این افراد رو ببینیم، میگن که خب ما بریم دوباره بیشتر در دامن چین و روسیه، یعنی اون مشکل اصلی حکرانی و اینکه اقتصاد ایران بحرانش ناشی از مسئله سیاسی هست رو بهش اشاره نمی‌کنن و بیایم سهمیه بندی بیشتر بکنیم، ارز رو به همه ندیم و در واقع یه سیستم پلیسی بیشتری را بندازیم، اونجوری میشه تورم رو کنترل کرد، که اینجا اون دم خروس این طیف میزنه بیرون. پزشکیان هم به اسم جراحی اقتصادی دولتش اومدن و این کارها رو انجام دادن، نمیگن که ارزی نبود، تراستی ها ارز رو برنگرد.

0: تصورشان از آینده را به طور ماندگار تغییر داده. پاسخهای مخاطبان ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اعتراض‌های دیماه برای بسیاری با افسردگی، اضطراب، کابوس و احساس توقف زندگی همراه بوده تا جایی که زندگی خود را به قبل و بعد از دیماه تقسیم می‌کنند. در بخش دیگری از این روایت‌ها مخاطبان از افزایش خشم نسبت به حکومت، آگاهی سیاسی بیشتر و شناخت سازوکارهای پروپاگاندا گفتند. همزمان شماری نیز خود را برای ادامه اعتراض‌ها مصمم‌تر می‌دانند و امید کمتری به کمک قدرت‌های خارجی دارند. در بخش دیگری از روایت‌ها اعتراض‌های دیماه بر روابط شخصی و اجتماعی شهروندان هم اثر گذاشته، برخی از فاصله گرفتن یا قطع رابطه با دوستان و بستگان به دلیل اختلاف‌های سیاسی و نزدیکی آنها به حکومت گفتند و برخی دیگر تاکید کردند که احساس همبستگی و نزدیکی بیشتری با دیگر ایرانیان پیدا کردند. همکارم فرنوش فرجی که در خصوص همین فراخوان بیشتر کار کرده اینجا در استودیو با ماست، روایت‌های شهروندان از اعتراض‌های دیماه چه تصویری به ما میده از عمق تأثیر این رویداد بر زندگی عادی و اجتماعی مردم؟
1: منصور، ما با انتشار این پست در اینستاگرام ایران اینترنشنال از مخاطبانمون پرسیدیم که اعتراضات دیماه چه تأثیری بر زندگی شما داشته، که هزاران پیام دریافت کردیم که در اون زوایای مختلفی رو از تأثیراتی که این اعتراضات بر روی زندگیشون گذاشته به ما گفتن. تعداد بیشماری پیام داشتیم که خیلی به صورت ساده گفتن، ساده بخوام بگم، افسردگی شدید. ما پیام هایی در رابطه با افسردگی، سرخوردگی اجتماعی، گریه های مداوم، تعدادی از شهروندان برای ما نوشتن از دیماه به تا الان به هر بهانه‌ای، هر اتفاقی که در زندگی میفته اشکام سرازیر میشه، عذاب وجدانی دارم که چرا من تونستم ادامه بدم و تعداد زیادی از شهروندانمون را از دست دادیم. به خاطر اینکه تعدادی از شهروندان نوشتن صحنه‌هایی رو ما در خیابان مشاهده کردیم که هیچ وقت از ذهنمون خارج نمیشه. بعضیا برامون نوشتن که عدد 18 و 19 رو وقتی که در جایی میبینیم برای ما معنای دیگری پیدا کرده. زمان، تاریخ و خیابون‌ها برای ما معنای قبل از دیماه رو نداره. برای همین تعداد پیام‌هایی که دریافت کردیم که نوشتن زندگی ما به قبل از دیماه و بعد از دیماه برگشته، یعنی ما فصل دیگری رو آغاز کردیم، فصلی که بوی خون میداد، بوی از دست دادن هموطنانمون رو میداد. تعدادی پیام داشتیم که گفته که بر روی شادی‌های روزانه‌مون، بر روی لبخندهامون تأثیر گذاشته، دیگه نمیتونیم اون شادی رو داشته باشیم که قبلا داشتیم. تعدادی پیام داشتیم که میگن که شکاف سیاسی در بین دوستان و خویشاوندانمون برامون ایجاد کرده. چرا؟ چون اگر قبل از دیماه هیچ نوع بحث سیاسی با هم دیگه نداشتیم، ولی الان صراحتاً بحث میکنیم و صراحتاً موضع خودمون رو مشخص میکنیم. چرا که اگر کسی دیماه رو بخواد انکار کنه، انکار کل موضوع رو میخواد برای ما داشته باشه و ما نمیتونیم باهاش ادامه بدیم. بر روی روابط شخصیمون میگن تأثیر گذاشته و هر جمعی رو که ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم. برای بعضیا مثلا گفتن که زخمی ماندگار برای ما شده که هر چند وقت یک بار این زخم دوباره خودش رو نشون میده و با اینکه سعی میخوایم بکنیم که پیش بریم، ولی نمیتونیم این درد و رنج رو فراموش کنیم.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ما بود. جارد کوشنر، فرستاده ارشد دونالد ترامپ، همراه با تونی بلر و نیکولای ملدنادوف، اعضای هیئت صلح غزه، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اورشلیم دیدار کرده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن این نشست پس از دیدار این سه مقام با نمایندگان حماس انجام شده و در چارچوب تلاش‌ها برای صلح غزه برگزار شده. نتانیاهو هر گونه عقب نشینی اسرائیل از غزه را منوط به خلع سلاح حماس کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد

0: اسرائیل نباید به غزه حمله کند. او تاکید کرد که حماس پس از دیدار رهبران این گروه با جارد کوشنر در مصر با زمین گذاشتن سلاح‌های خود موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته واشنگتن کانال ارتباطی جداگانه‌ای با حماس دارد و هدف نهایی این اقدامات حرکت به سوی غیر نظامی سازی غزه است. به حیفا بری و همراه بشین با همکارم اشکان صفایی. از جزئیات دیروز دیدار کوشنر با خلیل الحیه برای ما بیشتر بگو.
1: بله، خب دیداری که دیروز خلیل الحیه با جارد کوشنر داشت دیدار کم سابقه بود، نمیتونیم بگیم بی سابقه بود اما کم سابقه بود. و خب امروز هم همونطور که گفتی آمد در اینجا به همراه تونی بلر و به همراه ملادنوف با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. به نظر میاد آنچه که پشت این دیدار هاست، از جمله اون دیدار در واقع همونطور گفتم کم سابقه ای که دیروز داشت کوشنر به عنوان یک نماینده رئیس جمهور ایالات متحده با رهبر گروهی که آمریکا اون رو دست کم گروهی تروریستی میدونه، یک موضوع باشه. اگر به تصویر بزرگ بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میاد که کاخ سفید به دنبال این هست که جبهه های مختلف رو در خاورمیانه، جبهه هایی که از نظر آمریکا جبهه های ثانویه محسوب میشن، آرام بکنه تا بتونه تمام توجه خودش رو به موضوع جمهوری اسلامی و به موضوع ایران معطوف بکنه. حالا چه در موضوع ایران بخواد راه حلی نظامی باشه، چه بخواد از طریق گفتگو و راه حل دیپلماتیک باشه. و یکی از مهمترین این جبهه ها هم در حال حاضر همچنان جبهه غزه هست، در حالی که در جبهه لبنان ما میبینیم که اگرچه درگیری هایی وجود داشته و بعضی از تحلیلگران دارن هشدار میدن که ممکن هست در هفته آینده حتی درگیری های گسترده تری رو هم بین اسرائیل و حزب الله ببینیم، اما در اونجا در واقع مذاکرات بین اسرائیل و دولت لبنان داره پیش میره. اما در جبهه غزه شرایط اینطور نیست. در اونجا هم درگیری همچنان ادامه داره و هم اینکه در واقع این طرح 15 ماده ای رو که دونالد ترامپ ارائه کرده برای هم دونالد ترامپ و هم در واقع اون شورای صلح غزه برای خلع سلاح حماس و همزمان خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، خب شخص بنیامین نتانیاهو علنا این طرح رو تا الان رد کرده، طرحی که ارائه شده رو. پس الان آن چیزی که دنبالش هست دونالد ترامپ این هست که مجبور کنه اسرائیل رو که به نوعی با این طرح موافقت بکنه. آنچه که دست کم در حال حاضر به نظر میاد که دونالد ترامپ دنبال اون هست این هست که اسرائیل دست کم حملاتش رو در نوار غزه به شکل معناداری کاهش بده. همون چیزی که امروز هم ساعتی پیش هم خودش در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت بهش اشاره کرد، و از اون طرف حماس رو هم متقاعد بکنه که با شرایط آمریکا درباره طرح 15 ماده‌ای موافقت کنه، از جمله این که گفته میشه که در اونجا کوشنر و ملادنوف گفتند به خلیل الحیه که تسلیحات حماس باید از نوار غزه خارج و نابود بشه و نه اینکه آنطور که حماس میخواد در داخل نوار غزه بمونه و فقط انبار بشه.
0: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو شنیدیم از حیفا، ممنونم از حضورت در این بخش خبری. در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی، انتشار اظهارات توهین‌آمیز یک نماینده مجلس درباره او با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی و خانواده مهسا روبرو شده. خانواده امینی در واکنش به این سخنان از جایگاه و نام دخترشان دفاع کردند. عادله بورنگ شبکه‌های اجتماعی را مرور کرد.
2: در پی انتشار تصاویر از اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره مهسا امینی، خانواده مهسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان دادند. تصاویر او مربوط میشه به یک مناظره درباره جنگ، تبعات اون و موضوع توافق. آریایی نژاد در طول گفتگو تلاش داشت تصویری از خود به عنوان منتقد دولت اما در چارچوب ادبیات محترمانه ارائه بده. و تاکید میکرد که خودش یک تندروست، ولی نباید تندروی رو نقد کرد چون او در موازین ادب نقد میکنه. اما در بخشی از سخنانش در واکنش به نام مهسا امینی احترام را همانجا جا گذاشت. تصاویرش رو ببینیم.
3: حقوق بشر دستشه، دیدی مهسا امینی به درک واصل شد، رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومد گفت مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
4: بله.
3: تا مسائل دیگه، ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت.
2: پژمان موسوی در واکنش از مردم ملایر در همه جای جهان خواست تا با راه اندازی کمپین از این راه یافته به مجلس اعلام براءت کنند. او نوشته که زیبنده نیست که نام نیک ملایر با آن تاریخ و تمدن درخشان در کنار نام سیاستمداران بی اخلاقی گره بخورد که به دختر این خاک و بوم توهین کند، دختری که سالها پیش کشته شده. مرسن نوشته این تصویر اوریان جمهوری اسلامی است، بقیه اش حاشیه است و بی اعتبار. یک ساعت و نیم حرف زد، از جنگ طلبی گفت، از مواجهه با مردم و جهان گفت، از اطاعت کور و بی منطق گفت، انتقام هم از زبانش نیفتاد. خانواده مهسا، ژینا امینی در واکنش نوشتند که حدود یک ماه دیگر 4 سالگرد آسمانی شدن دخترشان فرا می رسد. دختری که زندگیش سرشار از مهربانی و دلسوزی بود و نامش در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در این مطلب آمده که بریده باد زبان این نماینده مجلس و بانیانی که یک مملکت را به درک واصل کردند و سر سوزنی هم از شرم نصیب نبردند. به دنبال این اظهارات و فشار افکار عمومی احمد آریایی نژاد عذرخواهی کرد.
5: به نام خدا، بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
2: آخرین برگ نوشته آریایی نژاد هتاک مجبور به عذرخواهی شد. اگر شما مردم هنوز قدرت خودتون رو درک نکردین، حالا وقتشه که باور کنید. قدرت مردم بزرگترین قدرت در دنیاست. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشناله. با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمانید.
0: رئیس جمهور لبنان بر اهمیت ادامه حضور نیروهای موقت سازمان ملل متحد یونیفل در جنوب لبنان تاکید کرد و گفت اولویت نخست لبنان تمدید ماموریت این نیروهای حافظ صلح است. جوزف اون با اشاره به مخالفت و تلاش‌های اسرائیل برای پایان دادن حضور نیروهای سازمان ملل گفت اگر ماموریت این نیروها تمدید نشود، باید نیروهایی در چارچوب حقوقی لازم فعالیت کنند تا از ایجاد خلأ بین‌المللی جلوگیری کنند. همراه میشیم با همکارم می فرهاد از بیروت. مسئله تمدید ماموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان صحنه سیاسی در بیروت رو تحت تاثیر قرار داده. آخرین تحرکات و واکنش‌های سیاسی چیه؟
6: خب نگرانی های فزاینده هست در بیروت در مورد اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی که ماموریت یونیفیل در لبنان در پایان امسال به پایان برسه. برای همین پرزیدنت جوزف اون امروز گفت که حضور صلح‌بانان یونیفیل در جنوب لبنان خیلی مهمه به دلایل مختلف. کمک میکنه که افراد بتونن در شهرها و روستاهای خودشون باقی بمونن و حمایت میکنه، کمک میکنه از همکاری با و هماهنگی با ارتش لبنان در جنوب این کشور. به گفته ریاست جمهوری اولین گزینه اینه که این ماموریت رو بتونن تمدید کنن و اگر این ممکن نباشه گزینه دیگر این خواهد بود که تقاضا کنن برای ضمانت‌هایی مبنی بر اینکه نیروهای بین‌المللی همچنان در جنوب در یک چارچوب حقوقی به هر حال حضورشون رو ادامه بدن. دولت لبنان همچنین میدونه که اسرائیل با حضور یونیفیل مخالفه و خواستار عزیمت یونیفیل بوده در از لبنان حدود یک ساله که این موضع رو داشتن، در حالی که طبیعتاً دولت لبنان میخواد که یونیفیل باقی بمونه. در این گفتگویی با نمایندگان پارلمان لبنان این صحبت ها مطرح شد. این نمایندگان یک پتیشن یا عریضه ای رو امضا کردن برای تمدید ماموریت یونیفیل. نخست وزیر نواف سلام هم امروز گفته که شخصا به دبیر کل سازمان ملل موضع روشن لبنان رو اعلام کرده. به گفته او دبیر کل واقف هست به نیاز به باقی موندن یک نیروی بین المللی در جنوب لبنان بعد از پایان ماموریت یونیفیل در پایان سال جاری.
0: در خصوص مذاکراتی که اتفاقا پیچیده هم توصیف شدن بیشتر برای ما توضیح بده، آیا دور تازه ای از گفتگوها وجود داره؟
6: تا اینجا اطلاعات حاکی از اونه که تاریخ مشخصی برای دور بعدی گفتگوها اعلام نشده. تمرکز بیروت روی این خواهد بود که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک دولت چه خواهد بود. رئیس جمهور هم دقایق پیش گفت که لبنان کاملا متعهد است به پیاده کردن توافق چارچوب با اسرائیل و حساب می‌کنه روی حمایت آمریکا و رابطه که شرایط طوری باشه که رابطه بین ایران و لبنان، رابطه بین دو کشور متکی بر و مبتنی بر احترام متقابل باشه و نه مداخله در امور داخلی لبنان. در چنین چارچوبی ارتش لبنان هم پیشتر امروز اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش با جنرال آمریکایی کلیرفیلد ملاقات کرده برای هماهنگی در لبنان. در این ملاقاتشون تحولات جنوب لبنان رو به بحث گذاشتن، تدابیر امنیتی رو به بحث گذاشتن در ارتباط با توافق چارچوب با اسرائیل و دشواری‌هایی که پیش روی ارتش لبنان هست که ماموریت خودش رو در جنوب لبنان پیاده کنه. در این ملاقات در شرایطی برگزار میشه که اسرائیل در روزهای اخیر عملیاتش رو در جنوب لبنان تشدید کرده که خب تأثیر منفی داشته روی پیشرفت‌های گفتگوها بین دو کشور. تا اینجا به نظر نمیرسه که هیچ تاریخ مشخصی برای دور جدید گفتگوها بین لبنان و اسرائیل اعلام شده باشه، اما بعضی منابع هستند در روزنامه‌های لبنانی که میگن ملاقاتی در سطوح بالا بین بیروت و واشنگتن انجام شده برای اینکه تنش‌ها رو کاهش بدن و شرایطی رو فراهم کنن که اسرائیل حملات اخیرش رو متوقف کنه و حزب الله هم پاسخ نده به قتل رسیدن فرماندهان خودش در روزهای اخیر.
0: ممنون هستم. توضیحات همکارم می فرهاد رو از لبنان میشنیدیم. و در انتها فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترستونه. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید به سایت ما هم مراجعه کنید. ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با همکارم رضا محدث همراه باشید.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
4: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
5: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
4: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
6: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
4: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: مدافع نظامی
12: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
13: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
14: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
15: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
16: به استیصال برسه، سعی میکنه یه ترفند جدیدی رو بزنه.
17: نگاه کردنش برجام در میان.
18: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
19: عملا ما از قبل باختیم.
20: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
21: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
22: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: این نشون دهنده یک چرخش در سیاست آمریکاست. قبلا رؤسای جمهور آمریکا از طریق بالا بردن سطح آمادگی ها و نشان دادن این به دشمنان آمریکا در شرق آسیا، به ویژه به کره شمالی و چین، پیام میفرستادن. الان آقای ترامپ داره صحبت از این میکنه که مبادا کاری بکنیم که باعث تحریک کره شمالی بشه و از طریق این معمای امنیتی، یعنی هدف نگهبانی و نگهداری کره جنوبی، اما از طریق این در واقع رزمایش ها ما باعث بشیم که کره شمالی دچار اشتباه برداشت بشه و این خودش تهدید آفرین باشه. البته که این تصویر بسیار پیچیده ای عناصر مختلفی داره و کره شمالی بر اساس گفته های یکی از فرماندهان آمریکایی این آمادگی رو داره که در واقع یک پیشرانی رو داشته باشه، یک موشکی رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای هم کنه و هر کجا در واقع آمریکای شمالی رو مورد هدف قرار بده. یعنی وقتی آقای ترامپ داره صحبت از تحریک نکردن کره شمالی میکنه، هم کره جنوبی مد نظره و هم خود آمریکا. این رو ما در یک سندی که در ژانویه امسال منتشر شد، سند دفاعی آمریکا جزء اسناد بالادستی است، هم داریم و تو اون گفته میشه که آمریکا میخواد که متحد داشته باشه نه تحت الحمایه. به نوعی داره اشاره میکنه به اینکه یک کشورهای مثل کره جنوبی دیگه صرفا اینگونه نیست که از آمریکا دریافت کننده باشن و باید در اتحادشون با آمریکا به شکل همه جانبه مشارکت قوی هم داشته باشن و مجموعه این تصویر ما نشون میده که آمریکا میخواد تعهداتش رو کمتر کنه. اما همچنان در نظر داشته باشیم آمریکا 28500 نیروی نظامی در کره جنوبی مستقر داره، اون رو حفظ کرده و همچنان تعهد هسته‌ای و چتر هسته‌ای برای کره جنوبی و ژاپن داره و در این دو مورد این موارد رو تا الان کاهش نداده و انتظاری هم نمیره که در آینده نزدیک بخواد اینها رو کاهش بده. به این مفهوم به نظر نمیرسه که قرار باشه که از سطح بازدارندگیش در شرق آسیا کاهش جدی بده.
1: تقریبا از اوائل پیروزی انقلاب و آمدن جمهوری اسلامی، مردم شوخی ها و مسخره هایی رو علیه حاکمان در بین خودشون میچرخوندن، منتها چون فضای ترس حاکم بود، حکومت یک نوع هژمونی مردمی داشت، یعنی مردم زیادتری حامیش بودن، ایدئولوژیش مسلط بود، این مضحکه ها و دست انداختن حاکمان در بین جمع های کوچکتر و ایمنتر و با اعتمادتر بینشون میگشت. کم کم که حکومت هژمونیش رو از دست داد، این رواج مضحکه کردن، جوک ساختن و به تمسخر گرفتن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کرد. مردم با فراغ بیشتری این رو در توی تاکسی، توی صف نونوایی، توی مهمونی‌هاشون ترویج می‌دادن، از جوکایی که ساخته می‌شد تا مضحکه‌هایی که نسبت به حاکمان وجود داشت. چیزی که همراه شد همون وجود این نسل‌های جدیدتر بود که از حکومت و ارزش‌هاش و ارزش‌های حاکمان فاصله می‌گرفتن. اون‌ها یه نیروی جدیدی دادن به این ساختن جوک‌ها و مضحکه‌ها علیه حاکمان و چیزی که این رو به صورت فولد انفجاری درآورد به میون اومدن این رسانه های اجتماعی جدید بود، چون همه رو تبدیل کرد به رسانه و اون چیزی که قبلا در گوشی یا توی یه جمعیت محدود 4-5 نفری توی تاکسی یا توی صف نونوایی گفته میشد، حالا در مقیاس میلیونی بدون توجه به زمان و مکان از نیوزلند تا کانادا میتونست گسترش پیدا بکنه و همه ازش باخبر بشن و این کم کم مرز ترس رو عقب زد و باعث شد که اینجور شوخی ها و دست انداختن ها و مضحکه کردن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کنه و امروز ما میبینیم که در همه عرصه‌های زندگی مردم به شیوه های مختلف حاکمان رو دست میدازن و اونا رو به تمسخر میگیرن.
2: به نظر من باید میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی کسب پیروزی تفاوت بسیار جدی ما قائل بشیم. ممکنه جمهوری کودک‌کش اسلامی هنوز ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه، مثل موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش، و توان ایجاد اختلال در کشتیرانی و ظرفیت‌های عملیاتی نامتقارن رو بتونه انجام بده. بنابراین نباید تهدیدهای تهران رو ما به اون صورت جدی بگیریم، چون این ادعا که جمهوری اسلامی در برابر ایالات متحده به یک پیروزی نظامی رسیده دو موضوع کاملا متفاوته، چون بخش مهمی از این ادبیات از نظر من جنگ روانی و مدیریت بازدارندگیه و سه مخاطب خودش رو داره. مخاطب اول داخل کشور ایران، حکومت باید به بدنه سیاسی و نظامی خودش نشون بده که فشارهای سنگین و خسارات نظامی و مشکلات اقتصادی به معنای شکست ساختاری جمهوری ملایان نیست. مخاطب دومیش اینه که کشورهای منطقه در همسایگانه. تهران میخواد به اینها پیغام منتقل کنه که این پیام نزدیک شدن بیش از حد به واشنگتن برای اونها ممکنه که هزینه ساز بشه. اما مخاطب سوم و مهمتر خود امریکاست. تهران میخواد هزینه اقدام بعدی رو در ذهن تصمیم گیرندگان واشنگتن کمی بالا ببره و از طریق تهدید نظامی امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیره. ولی مشکل جمهوری ملایان اینه که امریکا امروز تنها به تهدید لفظی متکی نیست. اهرم نظامی، دریایی، اقتصادی، اطلاعاتی و تحریمی رو همزمان در اختیار داره. حتی در روزهای اخیر واشنگتن اعلام کرد که از نظر نظامی قادر فشار دریایی خودش رو برای مدت بسیار طولانی حفظ بکنه. پس تهران میتونه خطر ایجاد کنه، میتونه هزینه تحمیل کنه و حتی بحران منطقه ایجاد بکنه، اما این به معنی داشتن برتری راهبردی برای ایالات متحده نیست. به همین دلیل من ادبیات پیروزی جمهوری ملایان را بیشتر بخشی از بازسازی و بازدارندگی مصرف داخلی و تلاش برای تقویت موضع چونه‌زنی میدونم تا یک ارزیابی واقع بینانه از توازن قدرت. و مهمترین خطر اینجاست، اگر رهبران ملایان تبلیغات خودشون رو با واقعیت نظامی اشتباه بگیرند، یک محاسبه غلط میتونه دور بعدی درگیری رو بسیار سنگین‌تر و اون المنت سورپرایز رو براشون چند برابر بکنه.
3: شامگاه یک شنبه ایرانیان در لس آنجلس در یک تجمع شبانه به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در مقابل ساختمان فدرال در بلوار ویرشل اینجا یک تجمع اعتراضی برگزار کردن با تمرکز بر شعار نه به اعدام. ماکت هایی رو آویخته بر چوبه دار به همراه داشتن که در میانه خیابان ویلشر اینجا راهپیمایی کردن با این ماکت ها. بر روی هر ماکت عکس اعدام شدگان معترضان دیماه در واقع چسبیده شده بود، اطلاعات اونها رو شرح داده بودند که چطور این معترضان اعدام شدن به اتهامات واهی با دادگاه‌های فراغذایی و بسیار ناعادلانه و خواستن در واقع جلب توجه کنن افکار عمومی اینجا در لس آنجلس رو به عنوان ایرانیان آمریکایی صدای خودشون رو به سیاستمداران آمریکا برسونن. اسم جاوید نامان رو اینجا فریاد میزنن، اسامی جاوید نامان رو میخونن، هر بار یادآوری میکنن که چه کشتاری در ایران صورت گرفته، سعی میکنن که همه عکس‌های این جاوید نامان اعدام شدگان رو به دست داشته باشن. خبرگزاری‌های آمریکایی اینجا بودن، این تجمع رو پوشش دادن. هدف اونها اینه که سیاستمداران آمریکایی کاخ سفید بتونن صدای اینها رو بشنون و مطبوعات آمریکایی بتونن بشنون که در میانه همه راهگشایی‌های آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، برای مسئله اورانیوم غنی شده در ایران، مسئله حقوق بشر، مسئله قصرهای حکومتی، کشتار، سرکوب و اختناق در ایران مسائلی است که در هیچ معادله اینها رو جای ندادن. مردم ایران نماینده‌ای در این مذاکرات ندارن و این ایرانیان اینجا در لس آنجلس و یا در دیگر ایالت‌های آمریکا وظیفه خودشون میدونن که به خصوص به دولت آمریکا یادآوری کنن که همچنان در ایران چه کشتاری صورت میگیره. این تجمع با راهپیمایی در بلوار ویلشر همراه بود و تا پاسی از شب تا حدود ساعت 9 شب هم به طول کشید. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: امروز 32 هفته است که ایرانیان ساکن کلگری کانادا در خیابان‌های این شهر تجمعی را برگزار می‌کنند. برنامه پیوسته با هدف رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی. گرد همایی‌های هفتگی که از اعتراضات دی ماه تا کنون ادامه داشت و خواسته‌های مشخصی را دنبال می‌کنه. سرنگونی جمهوری اسلامی و سپردن رهبری دوران گذار به شاهزاده رضا پهلوی. اما در تجمع این هفته در مقابل ساختمان شهرداری، موضوع توقف اعدام‌ها در ایران بیش از گذشته برجسته است. اعدام هایی که به گفته معترضان با هدف خاموش کردن صدای مخالفان و جلوگیری از ادامه اعتراضات در ایران صورت میگیره. شرکت کنندگان برای جلب توجه رهگذران نمادهایی از چوبه دار رو با خود حمل میکنن، تصاویر جان باختگان رو هم در دست دارن تا نام و یاد کسانی که در مسیر آزادی جان باختن رو زنده نگه دارن. در میان جمعیت پلاکارت هایی هم خطاب به رسانه های کانادایی دیده میشه. حاضران از این رسانه ها میخوان اخبار مربوط به ایران به ویژه صدور اجرای ناگهانی احکام اعدام رو گسترده تر پوشش بدن و اجازه ندن که در سکوت خبری فراموش بشه.
5: سکوت در برابر اعدام، سرکوب و خفقان همراهی با
6: ما تا پایان ایستاده ایم برای نجات ایران. من وظیفه خودم میدونم که بیام، تنها کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. در غیر این صورت اگه همه دست رو دست هم بذاریم هیچی درست نمیشه، هیچی عوض نمیشه.
7: ما هنوز ادامه داریم تا ابد جاوید شاه، تا آخرین نفس برای مردم ایران تلاش میکنیم تا این حکومت سرنگون بشه.
4: با گذشت نزدیک به 8 ماه این ایرانیان همچنان به حضور خود در خیابان‌های کلگری ادامه میدن، حضوری که برای آنها تنها یک اعتراض سیاسی نیست، بلکه تلاشی است برای زنده نگه داشتن نام کسانی که دیگر فرصتی برای سخن گفتن ندارند و صدای زندانیان سیاسی باشند که صدایشان از پشت دیوارهای زندان شنیده نمیشه. سپیدار ولیان، کلگری.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگهرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: 5 عصر در ایران، دوشنبه 26 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سر خط خبر. همزمان با تاکید ترامپ بر گفتگوهای پشت پرده میان واشنگتن و مقام‌های سپاه، سپاه پاسداران وجود هر گونه کانال ارتباطی با آمریکا را تکذیب کرد. تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. کارشناسان از رسیدن هزینه سبد معیشت خانوارها به 90 میلیون تومان در ماه گزارش دادند. ابراز نگرانی رئیس قوه قضاییه از آغاز دور تازه اعتراضات جنگ. همزمان معاون اول پزشکیان درباره تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی هشدار داد. پاسخ مخاطبان ایران اینترنشنال به تاثیر انقلاب ملی بر زندگی شد. مردم میگویند آگاهی سیاسی شهروندان بعد از اعتراضات دیما بالا رفته و خشم از حکومت افزایش یافته. و در ادامه هم بخش خبری، مصوبه تازه مجلس علیه مردم در پیوست امروز جرم‌انگاری گسترده ارتباط شهروندان با خارج از کشور رو بررسی میکنه. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم نامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز به پایان رسید. بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید اون، تهران و واشنگتن یکدیگر رو به نقض توافق متهم میکنند. جمهوری اسلامی بر عدم بازگشایی تنگه هرمز تا پایان محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارضی تاکید میکنه. همزمان دولت آمریکا میگه تهران باید تنگه هرمز رو کاملا بازگشایی بکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی از طریق یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران گفتگو می‌کنند. او همچنین درباره نقش عمان هشدار داد اگر مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران خواهد کرد. در همین حال حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اصالت دونالد ترامپ درباره وجود کانال ارتباطی پشت پرده میان آمریکا و مقام‌های سپاه پاسداران را رد کرد و گفت هیچ گفتگوی میان مقام‌های سپاه و آمریکا در جریان نیست. محبی اضافه کرده در حال حاضر حتی از مسیر وزارت خارجه هم گفتگوی با آمریکا انجام نمیشه. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته هدف شماره یک این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ شکل از هیچ راهی و تحت هیچ شرایطی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه ما شده. مریم، با همین پیامی که در تروث سوشال منتشر کرد آقای ترامپ حملات امروزش رو به جمهوری اسلامی آغاز کرد، بعدش هم صحبت‌های مفصلی با شبکه خبری فاکس داشته. بیشتر از تو بشنویم که چه گفت آقای ترامپ به فاکس.
1: در 3 روز گذشته رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کرده که قصد آخر، هدف آخر ایالات متحده آمریکا این هستش که اجازه نده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این مواضع رو قبلا هم در سالهای گذشته و از زمانی که به کاخ سفید هم برگشته و قبل از جنگ هم ما از رئیس جمهور آمریکا شنیده بودیم. اما تازه ترین موضع دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی امروز در یک گفتگوی تلفنی کوتاه با تری ینگز خبرنگار فاکس نیوز انجام شد که گفتگویی بود که نشون میداد که همزمان با ادامه تماس‌های پشت پرده لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده. ترامپ در این گفتگو میگه که برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی عجله‌ای نداره و تاکید کرده که دولت او یک کانال ارتباطی پشت پرده با مقامات سپاه پاسداران ایجاد کردن. بر اساس گزارش فاکس نیوز ایجاد این کانال از اونجا آغاز شده که مقام‌های آمریکایی تردید داشتن که مذاکره کنندگان رسمی جمهوری اسلامی واقعاً اختیار و توان لازم برای پایان دادن به جنگ و اجرای توافق درباره تنگه هرمز رو داشته باشن. اما مهمترین بخش دیگه این گفتگوی ترامپ واکنش او به مذاکرات جداگانه جمهوری اسلامی ایران و عمان بود. وقتی که خبرنگار فاکس نیوز امروز از او درباره گفتگوهای تهران و مسقط بر سر مدیریت رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز میپرسه، چون با لحنی بسیار تند و با استفاده از عباراتی رکیک گفت که اگر عمان مانع تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا برای باز شدن تنگه هرمز بشه، اون زمان خواهد بود که ایالات متحده آمریکا عمان رو هم به شدت بمباران خواهد کرد. در همین حال جمهوری اسلامی میگه که به مراحل نهایی توافقی با عمان درباره ایجاد مسیرهای مشخصی برای کشتیرانی در تنگه هرمز نزدیک شده و میدونیم که ایالات متحده آمریکا با این مذاکرات کاملا مخالف هستش و دونالد ترامپ هم به وضوح داره به این موضوع میپردازه. همزمان دونالد ترامپ همونطور که تو گفتی در شبکه تروث سوشال هم نوشته که هدف شماره یک دولت، همونطور که قبلا هم گفتم، همین هستش که به هیچ شکل اجازه نده تحت هیچ شرایطی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. ترامپ همچنین در مصاحبه‌ای که روز جمعه با الکسیس مک آدامز خبرنگار فاکس نیوز داشته، هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی به آمریکا حمله بکنه، واشنگتن 100 برابر شدیدتر پاسخ خواهد داد.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد. مریم، مرسی. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته تهران در صورت شکست دیپلماسی با آمریکا تنش‌ها در تنگه هرمز و دیگر نقاط منطقه را تشدید خواهد کرد و حاضر نیست محاصره دریایی آمریکا را برای مدتی نامحدود تحمل بکنه. به گفته این مقام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته رویکرد خودش رو از حالت دفاعی به حالت تهاجمی تغییر بده. او اضافه کرده تهران برای اجرای کامل تفاهمنامه از سوی آمریکا مهلتی چند هفته‌ای تعیین کرده و این بازه زمانی از طریق میانجی‌ها به واشنگتن و کشورهای منطقه منتقل شد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز به اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب توافق پایان جنگ مشروطه. جوانی گفته جنگ شرایطی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی بتونه حکمرانی خودش رو در تنگه هرمز اعمال بکنه و ترتیبات حاکم بر این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. و در خبری فوری هم بشنوید که سپاه پاسداران اعلام کرده هر تهدید و تعرض علیه جمهوری اسلامی رو با قاطعیت پاسخ خواهد داد. سپاه در بیانیه‌ای تاکید کرده با هماهنگی سایر نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه من شده. آقای کاظمیان، قبل از اینکه بپردازیم به این هشدار سپاه پاسداران، از اظهار نظر جدید ترامپ صحبت بکنیم. صحبتایی که مریم هم در گزارشش اشاره کرد به اون، چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره؟
2: این ترامپ 6-7 نکته در این اظهار نظرهای جدیدش ابراز کرده که همه اونها تقریبا بجز یکی تکراری بوده. یک، تاکید روی این که مطلقا جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. تاکید بر این که انتخابات میان دوره ایالات متحده تأثیری بر رفتار اون نداره. تاکید بر این که مهماتی که آمریکا داره دچار اختلال نیستش. اینها همه اظهار نظرهایی که او داشته در روزهای قبل، یا اینکه جمهوری اسلامی مذاکره کننده های خوبی هن، حالا با این تعبیر جدید گفته پوکر باز های خوبی هن، اما باید تسلیم بشن، یا اینکه تاکید کرده که انتخاب بارز معذرت، تاکید کرده که عمان باید، این تاکیدش در رابطه با عمان هم تکراریه که اگر عمان توافق خوبی نداشته باشه بمباران خواهد شد. همه این نکته ها رو در روزهای پیش او هم گفته بود، اما یک نکته فقط جدید داره، اینکه یک تایید میکنه کانال ارتباطی پشت پرده و گفتگوهای مستقیم با سپاه پاسداران رو. این شاید اظهار نظر جدید و مهم ترامپ هستش. اون نکته هایی که قبلا هم گفته و الان تکرار میکنه، هر چند تکراری، اما از یک راهبرد هم نشان داره. اون راهبرد چیه؟ تهدید ترامپ، تحقیر جمهوری اسلامی، فرصت دادن به دیپلماسی، حفظ آتش بس، ادامه فشار حداکثری و وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم. اینها اون مجموعه پازل است که کنار هم چیده شده. ترامپ داره خط مش رو ادامه میده. در این ادبیات، در این اظهار نظرهای جدیدش، دوباره داره روی اونها مهر تایید و تاکید میزنه، هرچند که یک وضعیت توأم با تعلیق هم ایجاد میکنه. اینکه تأیید میکنه که آمریکا گفتگو داشته با سپاه پاسداران به این معناست که یک، اون فشارهای حداکثری، دست کم وادار کرده سپاه رو که به عنوان طرف اصلی بیاد وارد گفتگو بشه با آمریکا یا حداقل این پالس گفتگو رو بده، و طرف دیگه هم این رو ابراز میکنه که به هر حال راه خروج این وضعیت از نظر ترامپ همین تداوم فشار حداکثری است و وادار کردن جمهوری اسلامی به آمدن پای میز مذاکره. البته اینکه جمهوری اسلامی حتی سپاه پاسداران اون جریان مسلط امنیتی حاکم بر ایران در نهایت بیاد پای میز مذاکره طبیعتاً پرسش بسیار مهمی است. تا این لحظه هرچند جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده، اما نشون داده که توهماتی داره به ویژه در رابطه با تنگه هرمز که حاضر به تسلیم شدن به یک معنا به ترامپ نیست، و به این معنا خروجی صحبت‌های ترامپ میشه ادامه فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت طبیعتاً برای ایران.
0: البته تأکیدم میکنه که این ضرب العجلی هم برای این صحبت‌های خودش نداره، میگه وقتم زیاد، صبرم هم زیاده آقای کاظمیان. اما از اون طرف در مورد اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی چه برداشتی دارید؟ تهدید سپاه، تکذیب سپاه، و اینکه این چه چشماندازی به ما میده روی زمین بر مناسبات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی؟
2: ببین، سخنگوی سپاه پاسداران تکذیب کرده گفتگوی سپاه با آمریکا رو، با دولت ترامپ رو، که خب مشخص این تکذیب از کجا آب میخوره و طبیعی قابل پیش بینی که سپاه بیا تکذیب کنه. اما اون اخباری که وجود داره و به ویژه تایید خود ترامپ که همیشه شاهد بودیم، اون گزارشایی که او داده بعداً تایید شده در عمل، بخصوص در رابطه با این مناسبات، خب نشون میده که به هر حال سپاه پیغامی دریافت کرده، پاسخی داشته، هرچند که در ظاهر قالیباف و عراقچی دارن این گفتگو رو ادامه میدن. این که معاون سپاه تاکید میکنه تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ برنمیگرده، از همون توهم و رجزخوانی برمیگرده که در جمهوری اسلامی متاسفانه شکل گرفته، مثل انرژی هستی. و اونجایی که سپاه هشدار میده، خبر فوری که داشتی، که رفتارهاش تهاجمی خواهد شد، واکنش قاطع نشون میده، اینها هم به نظر من دست کم در این مقطع بیشتر یک نوع تلاشی برای بازدارندگی از حمله احتمالی. اما خود سپاه میدونه پا گذاشتن به این میدان، یعنی ورود کنه به یک اقدام پیشگیرانه نظامی، چه عوارض سنگینی خواهد داشت. به این معنا من جمع‌بندی کنم، مجموع مواضع وزارت خارجه، سخنگویان سپاه، بیانیه سپاه، مقامات سپاه، همه نشون میده که جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه همچنان خودش رو مسلط بر ایجاد ناامنی در تنگه هرمز میدونه یا دچار این توهمه، و البته اینکه خطری از جانب اعتراضهای عمومی به دلیل کشتار دیماه احساس نمیکنه یا دچار این توهمه، همچنان ایستاده در این موقعیتی که متاسفانه روزهای سختی رقم بزنه برای ایران، و طبیعتاً این پیامدهای هولناکی خواهد داشت برای اکثریت زیر فشار اقتصادی. با نگرانی باید منتظر ادامه این تنشی بود که به نظر میرسه تا اطلاع ثانوی جنگ رو تبدیل کرده به یک جنگ فرسایشی.
0: خیلی ممنونم از توضیحات. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه من. تورم سنگین در اقتصاد ایران موجب افزایش شدید هزینه‌های خانوارها و وخیم‌تر شدن بحران معیشت شده. یک فعال کارگری میگه با توجه به ارقام رسمی اعلام شده برای تورم، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری در پایان تیر به حدود 90 میلیون تومان در ماه رسیده. فرامرز توفیقی گفته دریافتی 25 میلیون تومانی یک کارگر متأهل با یک فرزند کمتر از 28% سبد معیشت رو پوشش میده و برای تنها حدود 8 روز از ماه کافیه. 60 کارشناس فعال تجاری و نماینده مجلس، گرانی‌ها در اقتصاد ایران رو نتیجه حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دونستن. اونها در گفتگو با روزنامه چارسو گفتند حذف ارز 28500 تومانی از دیماه پارسال به جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها منجر شد و دولت نباید افزایش قیمت‌ها رو تنها به جنگ نسبت بده. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با تایید ضمنی موضوع توافق بر سر واردات محصولات غذایی آمریکایی در ازای پولهای بلوکه شده گفت توافق بر سر این مسئله در دولت‌های قبل انجام شده بود.
3: ما اولا کالا از اوریجین آمریکا، یعنی کالای تولیدی آمریکا که نیاوردیم، گفتیم شرکت‌های آمریکایی، چند تا شرکت بزرگ بین‌المللی هستن، چند ملیتی عمدتاً آمریکایی، که در دنیا کار کالا را انجام میدن، کالا را در قضای پول میدن دیگه، درسته؟ ما هم پول هامون در خارج در یکی دو تا بانک بلوکه هست. تحت تحریمن. آمریکا گفته اینا به شرط اینکه برای غذا باشد و از این شرکت‌های بین‌المللی خرید بشود که سهامدارانشون اند آمریکایی هستند، میتواند ایران از این پول‌ها استفاده بکند. خب ما الان پولمون تو اون دو تا بانک خارجی همسایه هداره تل میشه، میگیم که ما نمیخوایم. خب اون پول چجوری استفاده بکنیم؟
0: آرش آذرمی همکارم میگه دعوای دولت بر و مخالفان آن درباره مقصر بحران اقتصادی و وخیمتر شدن وضعیت معیشت مردم جنگ زرگریه و هیچ کدام به ریشه اصلی این بحران که در حکمرانی سیاسی جمهوری اسلامی اشاره‌ای نداره.
4: یه جور جنگ زرگری و دعوای درون حکومت جمهوری اسلامی است. این حرفی که منتقدان دولت پزشکیان که عمدتاً افراد اقتصادی نزدیک به دولت رئیسی، طیف اصولگرایان و پایداری و اینها هستند میزنن درسته. حذف ارز ترجیحی باعث شد که یک شوک اساسی به مواد غذایی به ویژه داده بشه و دارو تورم سنگینی رو اونجا ببینیم و در نهایت هم این بیاد به جنگ هم که بهش اضافه شد و این قضیه رو بیشتر بکنه. اما نقطه که اینجا هست، اگر که بریم راهکار ارائه شده توسط این افراد رو ببینیم، میگن که خب ما بریم دوباره بیشتر در دامن چین و روسیه، یعنی اون مشکل اصلی حکمرانی و اینکه اقتصاد ایران بحرانش ناشی از مسئله سیاسی هست رو بهش اشاره نمی‌کنن و بیایم سهمیه بندی بیشتر بکنیم، ارز رو به همه ندیم و در واقع یه سیستم پلیسی بیشتری را بندازیم، اونجوری میشه تورم رو کنترل کرد که اینجا اون دم خروس این طیف میزنه بیرون. پزشکیان هم به اسم جراحی اقتصادی دولتش اومدن و این کارها رو انجام دادن، نمیگن که ارزی نبود، تراستی ها ارز رو برنگردونده بودن. دی ماه پارسال رسید به اون اعتراضات گسترده و در نهایت راه سومی که خود مردم دی ماه پارسال اعلام کردند یک حکومت نرمال هست که با دنیا رابطه داشته باشه، ولی در اون دو طیف ما این راه حل رو نمیبینیم، فقط اون از دید طیف سیاسی خودشون به بحران اقتصادی نگاه میکنه.
0: ایران اینترنشنال با انتشار فراخوانی از مخاطبان خودش خواسته درباره تاثیر اعتراضات دی ماه بر زندگیشون بنویسن. پاسخهای رسیده نشون میده که برای بسیاری از این شهروندان دی ماه نه فقط یک رویداد سیاسی، بلکه تجربه‌ای بوده که تصورشون از آینده رو به طور ماندگار تغییر داده. پاسخهای مخاطبان ایران اینترنشنال نشون میده اعتراضهای دی ماه برای بسیاری با افسردگی، اضطراب، کابوس و احساس توقف زندگی همراه بوده، تا جایی که زندگی خودشون رو به قبل و بعد از دی ماه تقسیم میکنن. در بخش دیگری از این روایت‌ها مخاطبان از افزایش خشم نسبت به حکومت، آگاهی سیاسی بیشتر و شناخت سازوکارهای پروپاگاندا گفتند. همزمان شماری هم خود را برای ادامه اعتراض‌ها مصمم‌تر می‌دانند و امید کمتری به کمک قدرت‌های خارجی دارند. در بخش دیگری از روایت‌ها اعتراض‌های دی ماه بر روابط شخصی و اجتماعی شهروندان هم اثر گذاشته. برخی از فاصله گرفتن یا قطع رابطه با دوستان و بستگان به دلیل اختلاف‌های سیاسی و نزدیکی اونها به حکومت گفتند و برخی دیگه تأکید کردند که احساس همبستگی و نزدیکی بیشتری با دیگر ایرانیان پیدا کردند. همکارم فرنوش فرجی در استودیو همراه منه. فرنوش، روایت شهروندان از اعتراضای دی ماه چه تصویری به ما میده از عمق تاثیر این رویداد بر زندگی‌های فردی و اجتماعی مردم داخل ایران؟
5: رضا، ما یک پست در اینستاگرام گذاشتیم، از شهروندان پرسیدیم که اعتراضات دی ماه چه تأثیری بر روی زندگی شما داشت. هزاران پیام دریافت کردیم که زوایای مختلف تأثیر این اعتراضات رو بر روی زندگیشون برای ما توضیح دادن، از خشمی که درونشون هستش و هنوز فروکش نکرده، از افسردگی. تعداد بیشماری پیام نوشتن که در یک کلمه افسردگی شدید، تعدادشون نوشتن که بعد از دی ماه دارو مصرف میکنن به علت افسردگی شدید. چرا؟ دلیلش رو اینطور توضیح دادن که در دی ماه و در خیابان، اصلا تاریخ و خیابونها دیگه براشون معنای قبل رو نداره. برای همین میگن که این اعتراضات زمان رو برای ما دو بخش کرده، قبل از دی ماه و بعد از دی ماه. وقتی با هم صحبت میکنیم میپرسیم این اتفاق مال قبل از دی ماه یا بعد از دی ماه، به خاطر اینکه میگن دیگه زمانی که در خیابون راه میریم اون صحنه های خشونت باری که بر سر معترضان بود خواب رو از ما گرفته، گریه های شبانه، حتی بعضی از شهروندان نوشتن بی دلیل هر روز به هر بهانه گریه میکنیم، خیلیشون نوشتن که عذاب وجدان داریم که ما چرا موندیم و تعداد زیادی رفتن. اما این رو متذکر بشم که بخشی از مخاطبانمون میگن که سرکوب، این سرکوبایی که انجام شد و مسئله که ایجاد شد سیاست دیگه منفعل نشدش، ما مصممتر شدیم که ادامه بدیم و در مورد سیاست شجاعانه صحبت کنیم. اما از اون طرف هم تعداد زیادی از مخاطبامون اومدن گفتن که من تازه فهمیدم با چه کسانی در هموطنان من هستند. من اتحاد و هماهنگی و عشق به وطن و اینکه عشق به آزادی و اینکه بتونن برای آیندهشون بجنگن رو در این دیدم. جمله جالبی یکی از شهروندان نوشته بود که زمان اعتراضات دیماه به من نشون دادش که آزادی و پایان حکومت دیکتاتوری رویا نیستش. ما بهش خیلی نزدیک بودیم و امیدواریم. که از اون طرف مخاطبای دیگه اومدن اینطور توضیح دادن، ما اون خشم رو در خودمون کنترل کردیم، نگه داشتیم و به خاطر اتفاقاتی که داره میفته، اعدام‌ها، سرکوب‌ها، بازداشت‌ها، تورم و گرانی، ما رو داره مصمم‌تر می‌کنه که به خیابون برگردیم.
0: فرنوشین، تجربه ها چه تغییری تو نگاه سیاسی شهروندان و البته آمادگیشون نسبت به آینده ایجاد کرده؟
5: رضا، جمله جالبی رو یکی از شهروندان نوشته بود که من همیشه استایل جوونا و طرز فکرشون رو مسخره میکردم. از دیماه به این طرف به این نتیجه رسیدم که هیچ آدمی رو مسخره نکنم، به جوانان کشورم احترام بذارن، اینا آینده های کشور ما هستن. و در دیماه به ما ثابت کردن که چطور میتونن برای آزادیشون بجنگن، چطور شجاعانه به خیابان اومدن و مبارزه کردن دست خالی. اما تعداد بیشماریشون برای ما نوشتن که ما در این اعتراضات متوجه شدیم تازه به ساختار پروپاگاندای جمهوری اسلامی پی بردیم که چطور این پروپاگاندا رو درست میکنه. تازه فهمیدیم، بعد یا نوشته بودم، ما تازه به عمق فاجعه و سرکوب ها که جمهوری اسلامی در این سال ها انجام میداده پی بردیم. چرا؟ چون با چشم دیدیم که چه اتفاقی داره در این خیابون ها میفته. و تعدادی پیام داشتیم که اینطور میگن ما باید ببینیم ما چقدر با هم متحد بودیم، پس ما باید کاری نداشته باشیم به این که قدرت‌های خارجی به ما کمک میکنن یا نه، ما کشورمون رو خودمون باید آزاد کنیم، ما خودمون باید دست به دست هم بدیم و آینده آزاد رو برای ایران بسازیم. و بخش دیگری هم که اومدن توضیح دادن گفتن آینده

0: داده و گفته در این زمینه پیشنهادهایی از افرادی در سپاه و واجا و همچنین برخی مسئولان سابق در دستگاه‌های قضایی دریافت کرد. همزمان معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی از تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. او در نشستی خبری هدف نهایی کسانی که دشمن نامید کودتای اجتماعی و فرهنگی و سرنگونی جمهوری اسلامی خونده. محمد رضا عارف اعتراضات دیماه رو به دشمنان جمهوری اسلامی نسبت داده و گفته ممکنه این حوادث تکرار بشن. او گفته دولت 14 وقوع جنگ‌های 12 روزه و رمضان رو پیش بینی کرده بود و برای جنگ احتمالی آینده آماده است. در همین حال علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته برخورد با کافه ها و رستوران های تهران به دلیل آنچه جرایم منافی عفت نامیده در دستور کار دادستانی قرار گرفته. او تاکید کرده این طرح شامل فروشگاه هایی که اقدام به فروش البسه نامتعارف می کنند هم خواهد بود. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستن. سلام می‌کنم به شما خانم رضایی. صبح شما در کانادا به خیر باشه. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به شدت از وقوع دور تازه اعتراضات و همزمان با اون جنگ گفته. اظهارات امروزش چه نکات مهمی داشته و درباره انتصاب‌های جدید چه گفته؟
1: سلام به شما بینندگان. ببینید ایشون داشته تو نشست شورای عالی قوه قضاییه صحبت میکرده، عالی ترین در واقع شورایی که تصمیم گیری میکنه در مورد دستگاه قضایی. خود ایشون حضور داره، معاونانش در اون شورا حضور دارن، رؤسای سازمانهای وابسته مثل سازمان ثبت اسناد و املاک که در واقع ما این روزها میدونیم که چقدر حکومت روی مصادره اموال مخالفان در واقع تاکید داره و روشون پافشاری میکنه، رئیس در واقع دیوان عالی کشور حضور داشته، دیوانی که میتونه احکام اعدام رو، باید مستقل باشه و میتونه احکام اعدامی رو که دادگاه‌های انقلاب صادر میکنن رد بکنه. اما این نشست در واقع و بحث‌هایی که آقای اژه‌ای توش مطرح کرده در واقع نشون دهنده احتمالاً تغییر و تحولاتی داخل دستگاه قضاست، برای اینکه حتی وضعیت رو بدتر از این میکنه. ایشون به صراحت گفته که از اطلاعات سپاه کمک گرفته، از وزارت اطلاعات کمک گرفته برای این نقل و انتقالات، برای این تغییرات که مشخصه در واقع پیامی داره میده به این مقامات ارشدی که توی نشست وجود داشتن که اگر تا به حال مماشاتی انجام دادید از این به بعد اجازه انجام همچین کاری رو ندارید. بحثی هم که در مورد نگرانی ها مطرح کرده، همونطور که شما تو خبرتون اعلام کردین، فقط ایشون نیست، در هفته های گذشته بارها و بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی اهم از در واقع نظامیان و سپاهیان گرفته تا افرادی که به اصطلاح اصلاح طلبن مثل آقای عارف که در واقع امروز این مواضع بسیار واپسگرایانه رو گرفته و بحثای مطرح کرده که نشون میده در واقع اعتراضات دیما خط بطلانی کشیده بر اون شکافی که جمهوری اسلامی مدعی بود که وجود داره بین اصلاح طلبان و اصولگرایان. نشون میده که در واقع وقتی که پای از میان رفتن نظام و وقتی که پای در واقع حاکمیت مردم بر جامعه وسط باشه، حکومت جمهوری اسلامی نه اصلاح طلبش فرق میکنه نه اصولگراست. بنابراین این موضوع در کنار اینکه نگرانی هاشون جدیه، چون میدونن که در واقع خواسته مردم، خواسته به حق مردم رو هیچ کاری براش انجام ندادن، بلکه برعکس دریای خون را انداختن، پشته از کشته ساختن و با اقداماتی که انجام دادن هیچ راه مصالحه‌ای بین خودشون و مردم نذاشتن، در واقع این نگرانی‌ها بارها و بارها تکرار شده. امروز آقای اژه‌ای هم دوباره تکرارش کرده، مقامات دیگری هم تکرارش کردن و به نظر میرسه که این در واقع همزمان کردنش با بحث جنگ، با بحث مداخله نظامی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از جنگ و از شرایط بحران و در واقع یک حکومت بحران زیسته ارتزاق میکنه، ما شاهد سرکوب های بیشتری در آینده خواهیم بود.
0: هم رضایی شما هم اشاره کردید در صحبتاتون، امروز عارف هم دوباره همزمان با همین صحبت ها همین نکات رو اشاره کرده و گفته که تلاش هایی داره صورت میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. این رو شما به منزله این میکنید که حکومت احساس خطر کرده؟
1: قطعا احساس خطر کرده. ببینید چیزی که اینها در دیماه باهاش مواجه شدن واقعا فاصله با براندازیشون نداشت. اگر که در واقع متوسل

0: نمی شدن به کشتار گسترده مردم. هزاران هزار نفر رو در دیماه کشتن. ما روایت هایی داریم. من یه روایت رو از مشهد خدمتون عرض می کنم که یکی از شهروندان به من گفته در مقابل صدا و سیمای مشهد ردیف به ردیف در واقع مردم رو می کشتن برای اینکه نذارن مردم به سمت صدا و سیما نزدیک بشن. اگر این کشتار رو راه ننداخته بودن الان ما نمی دیدیم که بر در واقع بر خونی که از مردم ریختن تکیه بزنن و این چنین حکومت بکنن. هیچ حکومتی در دنیا انقدر نکشته بوده در عصر معاصر.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون خانم رضایی. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور را تصویب کرده. مصوبه‌ای که دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های رسانه‌ای، علمی و فرهنگی و ارتباط با خارج از کشور را در بر می‌گیرد. همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز نگاهی کرده به مهم‌ترین موارد این طرح.
2: طبق طرحی که مجلس جمهوری اسلامی همین یک شنبه کلیاتش رو تصویب کرد، هر گونه ارتباط با خارج از کشور از ارسال محتوا یا حتی انجام پروژه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی بدون مجوز میتونه برای پرونده امنیتی و مجازات زندان داشته باشه. اسم طرح اینه: مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور. چون طولانیه از اینجا به بعد خلاصش می‌کنیم و می‌گیم طرح نفوذ. بریم ببینیم این طرح دقیقاً چی میگه.
3: قیام جوانان دلیر شهرستان فلارد جهت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
2: طرح نفوذ هنوز قانون نشده، اما نسخه اولیه‌ای که ازش منتشر شده 19 ماده داره و حالا مجلس کلیاتش رو تصویب کرده، ولی صحبت از یه نسخه نهایی 33 ماده‌ای هم هست. بریم سراغ چند تا از مهمترین مواد همون نسخه اولیه 19 ماده‌ای، چون به قول معروف مش نشانه خرباره. اول ماده 7. ماده 7 طرح میگه ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام یا داده برای رسانه‌های غیر ایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارن میتونه جرم باشه. مجازاتش 6 ماه تا 2 سال زندان و در بعضی شرایط حتی تا 5 سال.
4: یک تصویر فرستاده برای اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونهایی که به دروغ بوده، این دروغ رو اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن، اینا خب طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینا به دشمن کمک میکنن.
2: طبق ماده 6 طرح نفوذ، مصاحبه با رسانه‌هایی که جمهوری اسلامی معاند مینامه میتونه جرم باشه. برای بقیه رسانه‌های خارجی هم ارتباط کاملا آزاد نیست و سازوکاری برای ثبت و اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده. یعنی مثلا شما استاد دانشگاهی، اقتصاددانی یا حتی یه ورزشکار یا هنرمند و یه رسانه خارجی ازتون میخواد مصاحبه بدید، بسته به اینکه اون رسانه از نظر جمهوری اسلامی تو چه دسته‌ای قرار گرفته، ارتباط با اون رسانه میتونه براتون مشکل ایجاد کنه. ماده 5 میره سراغ دانشگاه‌ها و پژوهشگرها. طبق نسخه منتشر شده وزارت اطلاعات باید مشخص کنه کدوم دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی برای بعضی بورسیه‌ها، کمک هزینه‌ها و همکاری‌های علمی مجازن. مثلا شما یه پژوهشگری یا یه دانشگاه خارجی بهتون پیشنهاد میده روی یه پروژه مشترک کار کنید یا برای تحقیقتون کمک هزینه بگیرید. اگه این همکاری خارج از چارچوبی باشه که تعیین شده میتونه 6 ماه تا 2 سال زندان داشته باشه. اما دامنه این تر حتی به رسانه و دانشگاه هم محدود نمیشه. ماده 14 میره سراغ فرهنگ و هنر. فیلم، مستند، کتاب و آثار هنری. یکی از عبارتهای این ماده اینه آثاری که از ایران چهره سیاه نشون بدن ممنوعن. یعنی مثلا مستندی درباره فقر، اعتیاد، زندان یا اعتراضات و مجازات هم فقط زندان نیست، محرومیت از فعالیت فرهنگی و ضبط منابع مالی تولید اثر هم در این ماده پیش بینی شده.
5: نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه طبق همین چیزایی موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی، جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگرد جستجو بکنن و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهور اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده در حالی که مجازات از قبل آماده است.
2: نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم و به همین چند تا ماده که گفتم بسنده میکنم، اما تصویب کلیات این طرح انتقادهای زیادی رو در پی داشته و خیلی ها رو یاد قوانین سختگیرانه کره شمالی انداخته. چرا؟ این دو ستون رو ببینید. مثلا در طرح جمهوری اسلامی ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام و داده به رسانه ها و افراد خارج از کشور در شرایطی که گفتیم میتونه جرم باشه. در کره شمالی هم دریافت، نگهداری و توزیع فیلم، عکس، موسیقی و کتاب خارجی جرم انگاری شده. شباهت بیشتر از این که توی اسم قانون باشه توی چیزاییه که هدف قرار گرفته شده. رسانه خارجی، فیلم، عکس، فعالیت فرهنگی و ارتباط با خارج و غیره. جمهوری اسلامی در طول حیاتش همیشه سعی کرده مردم ایران رو محدود کنه. حکومتی که قانون رو نه برای رفاه شهروندان بلکه برای تحمیل خواسته های خودش در خدمت میگیره و هدفش بزرگتر کردن دایره متهمان و در نتیجه سرکوب بیشتره.
1: ممنونم از همکارم مهدی بیگی. 17:36 دقیقه است در ایران. روزنامه لوموند گزارش داده بازجویی 5 ساعته و ضرب و شتم دو دیپلمات فرانسوی در تهران پس از دیدار کاری اونها با دو گرافیست ایرانی رخ داده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این دیدار رو قرار مخفیانه و مصداق نفوذ معرفی کرده بود. الهه نقیلو و آریا کسایی، دو گرافیست ایرانی حاضر در این جلسه، همچنان در بازداشت به سر میبرند. لوبون نوشته که ماموران یکی از دیپلمات‌ها رو با دستبند مورد ضرب و شتم قرار دادند و اطلاعات گوشی اونها رو هم کپی کردند. بستگان آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک بازداشت شده در تهران، با انتشار بیانیه خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و امکان دفاع اونها توسط وکیل مستقل شده. به گزارش رادیو فردا، این دو هنرمند 28 تیر ماه در جریان یک جلسه کاری مشترک با نمایندگان بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران بازداشت شدند. نویسندگان بیانیه وزارت اتلاعات جمهوری اسلامی رو متهم کردند که روایتی خلاف واقع از نحوه بازداشت و ماهیت فعالیت اونها با هدف متهم کردنشان منتشر کرده، بیان که خودشون امکان پاسخگویی داشته باشند. در همین حال، همین امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته پس از خروج دو کارمند سفارت فرانسه از ایران، اعتراض رسمی جمهوری اسلامی به دولت فرانسه ابلاغ شده. به گفته او، پس از خروج این دو نفر از ایران به طور رسمی اعلام شد که اونها امکان بازگشت به ایران را ندارند. بقایی گفته اقدام این دو نفر در دیدار با اعضای جامعه مدنی غیرقانونی بوده. به پاریس بریم، همراه بشیم با همکارم ساجده شریفی که از همین ابتدای امروز صبح این خبر رو به دقت دنبال کرده. ساجده، خانواده های آریا کسایی و الهه نقیلو مشخصا چه درخواستی از دولت فرانسه داشتن؟ چرا پاریس رو مستقیما خطاب قرار میدن؟
6: رضا، همونطور که خودتون هم اشاره کردی در بدنه خبر، در زمانی که الهه و آریا بازداشت میشن، این همزمان بوده با بازداشت این دو دیپلمات فرانسوی. این جلسه در خانه آریا کسایی در 19 ژوئیه برگزار میشده، صورت جلسه یا بهانه این گرد همایی، در واقع طراحی بصری پروژه ویلازادیک بوده، یک پروژه‌ای که از پیشتر در واقع آغاز شده بود و قرار هست که به تبادلات فرهنگی، اقامت‌های هنری، فرصت‌های پژوهشی برای دانشجویان و پژوهشگران و هنرمندان بپردازه. تلویزیون ایران اینترنشنال تونسته یک تماس اختصاصی با یک از دوستان آریا کسایی داشته باشه و با یک از کارکنان سفارت. در این تماس‌های تلفنی اطلاعاتی که به دست ما رسیده گفته میشه که آریا کسایی و الهه نقیلو به شکل خشونتباری بازداشت شدند. این جلسه با یورش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ناگهان قطع شده، اونها انتظار یک همچین اتفاقی رو نداشتن. بلافاصله بعد از دستگیری دیپلمات ها و این دو هنرمند از هم جدا شدند، در مکان های جداگانه نگهداری شدند، اما بیشتر از این دیگه اطلاعاتی ندارن. این دوست نزدیک به این دوست یا دوست در واقع آریا کسایی به تلویزیون ایران اینترنشنال گفته که علاوه بر تجهیزات الکترونیکش مثل کامپیوتر، هارد و گوشی همراهش، اجزای دیگری از خونش بردند که هیچ ارتباط مستقیمی با این پرونده نداشته و بیشتر شبیه ربایش از منزل ایشون بوده. نزدیک به یک ماه هست که این دو هنرمند ایرانی در بازداشت هستند. خانواده و نزدیکانش علارغم پیگیری های متعدد هیچ ایده ای ندارند که اینها در کجا نگهداری میشن، وضعیت سلامت روان و سلامت جسمانیشون چطور هست، و طی این مدت هیچ دسترسی، در واقع هیچ تماس به تماس‌های تلفنی و وکیل مستقل نداشتند. آنچنان ناامید شدند از پیگیری‌ها در داخل ایران که امروز بیانیه‌ای منتشر کردند از مقامات دولت فرانسه، به شکل مشخص وزارت امور خارجه فرانسه، خواستار این شدند که هر گونه حتی کمترین اطلاعاتی که دارند در باره بازداشت این دو هنرمند رو در اختیارشون قرار بدن و از هر ترتیبی که میتونن پیگیری بکنن وضعیت این دو گرافیست ایرانی رو و تسهیل بکنن پروسه آزادیشون رو و دسترسی، به ویژه دسترسی به وکیل مستقل.
1: مرسی از توضیحات کاملت همکارم ساجد شریفی که از پایتخت فرانسه پاریس همراه ما بود. پیش از اینکه با شما خداحافظی بکنم، یک بار دیگه مروری بکنیم بر تازه ترین خبرهایی که اتفاق افتاده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین ساعتی پیش با شبکه خبری فاکس گفتگویی انجام داده. اون اعلام کرده که آمریکا یک کانال ارتباطی پشت پرده با سپاه پاسداران داره و مقام‌های آمریکایی به طور مستقیم با مقام‌های سپاه در ایران دارن صحبت میکنن. همچنین اضافه کرده که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید رو بالا ببره و تسلیم بشه. این رو هم اضافه بکنم که سپاه پاسداران این صحبت‌های آقای ترامپ رو دقایقی بعد از این گفتگو تکذیب کرده. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. خبرهای بیشتر در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. iranintel.com آدرس ماست. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزه حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبه بره.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
4: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص که هشدار به یک نظام است.
3: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.

0: آمریکا و کره جنوبی در حال برگزاری رزمایش مشترک و سالانه سپر آزادی اولچی هستند، مانوری که همزمان با دستور آقای ترامپ برای کاهش رزمایش های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی دیگه به یک موضوع مهم و تازه در روابط واشنگتن و سئول و پیونگیانگ تبدیل شده. در ارتباط با این مانور، ارتش هشتم آمریکا که یکی از مهمترین فرماندهی های نیروی زمینی آمریکا در کره جنوبی هستش، درباره مانوری که از امروز دوشنبه آغاز شده 11 روز هم ادامه خواهد داشت، گفته که این رزمایش علاوه بر افزایش آمادگی نیروها در شبه جزیره کره، مدرن سازی ائتلاف و شکل دادن به فضای امنیتی شمال شرق آسیا رو هم دنبال خواهد کرد. در بخشی از مانور تجهیزات از پیش مستقر شده به سرعت آماده و منتقل میشن تا از این طریق توان هر دو کشور برای جابجایی نیروهای رزمی و تامین امنیت مناطق مهم آزمایش بشه، که اونطور که اعلام شده این مناطق یک محدوده ای هستن از ژاپن تا تایوان و فیلیپین. این روکت میتونه خب امکان جابجایی نیروهای آمریکایی رو برای بحران‌های خارج از شبه جزیره کره هم فراهم بکنه. با این حال کره‌ای‌ها بر این باور هستن که این رزمایش هدفش دفاع از شبه جزیره کره هستش، و البته خب تمرین‌های میدانی امسال کمتر هم شده. آمریکا و کره جنوبی قرار هست 14 تمرین رو در سطح گردان یا بالاتر برگزار بکنن، ولی خب سال گذشته این تمرین 39 تمرین بوده در همین سطح. چند ساعت مونده به آغاز رزمایش از طرف آقای ترامپ پنتاگون دستور داده شده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به یک شکل قابل توجه کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ گفته که برای لغو همین این رزمایش هم دیگه دیر شده، و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده بود راضی نیست. دلایلی که آقای ترامپ برای این تصمیم خودش آورده این هستش که این رزمایش‌ها هزینه زیادی دارن، بخش بزرگی از مخارجشون رو هم آمریکا داره پرداخت می‌کنه، به علاوه اینکه آقای ترامپ به رابطه بسیار خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرده، گفته که پیونگیانگ در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده، و اونطور که آقای ترامپ گفته ادامه این مانورها اون وقت پیام کاملا نامناسب و خصمانه ای رو برای پیونگیانگ میفرسته. در همین پیام آقای ترامپ به مخالفت کره جنوبی با پیوستن به تلاش آمریکا برای خلع اصطلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، که آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی به آقای ترامپ گفته که در این تلاش شرکت نخواهد کرد. البته خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده، و در تازه ترین واکنش دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرده که اظهارات آقای ترامپ رو درباره کاهش رزمایش‌های مشترک بین دو کشور بررسی میکنه، و البته ابراز امیدواری هم کرده که روابط مثبت واشنگتن و پیونگیانگ به یک گفتگوهای معنادار برسه.
1: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده. در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات پدافند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین، وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های رهگیر و سامان‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که ترامپ در صورت شکست همه گزینه‌ها میتونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران بشه؟

که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدام ها هستن؟ یکی موشک های پکتری سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک های SM-3 برای مقابله با موشک های بالستیک تولید شرکت ریتیان و موشک های SM-6 برای رهگیری و ساقط کردن موشک های بالستیک و کروز برای شرکت ریتیان و موشک های تالون سامانه پدافند تاد برای مقابله با موشک های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین و موشک های پریزم جایگزین موشک های اتکمز با قابلیت شلیک از سامانه هارمارس و MLRS MD-275 و موشک های دوربرد کروز تاماهاک برای انهدام اهداف زمینی و دریایی و بمب های جسم برای عملیات بمباران دوریستا تولید شرکت لاکید مارتین. حالا بیایید نگاهی بکنیم به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک، هر کدام از اینا همونطور که می‌بینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2031 هم طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده، در جنگ بالای 1100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزم هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکل زیادی هم در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SM-3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ ازش استفاده شد ولی 130 تا تا 250 تا در جنگ ازش استفاده شد و میزان تولید سالانه‌اش هم 156 تا هستش. تا اوایل 2029 طول می‌کشه که ذخایر برگرده به حالت عادی. موشک‌های SM-6 که حدود کمتر استفاده شد، سالی 239 تا تولید میشه، باید به 500 تا برسه میزان تولیدش و تا اواخر 2028 تا اوایل 2029 هم طول میشه که ذخایر کاملا برگره به قبل از جنگ. و مهمات بعدی موشک های تاد هستش که میزان ذخیره قبل از جنگ 360 تا بود که در جنگ بیش از نیمی از اون استفاده شد، تولید اون باید برسه به سالی 400 تا ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه، تا اواخر 2029 طول میکشه. و موشک‌های آخر موشک‌های پاتریوت هستش که اونم نیمی از اون استفاده شد، 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت موجودی، به 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 هم طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت‌ها بیشتر تو موشک‌های تالون تاد، پک‌3 پاتریوت و تاماهاک و SM-3 آمریکایی هستش، نه همه مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تاد، تاماهاک و پاتریوت رو، نرخ تولید موشک‌های تاماهاک میبینیم زیر 200 تا بوده، 650 تا برای پاتریوت و تاد 96 تا. استفادهش برای تاماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا تاد استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دستور عمل وزارت دفاع در سال مالی 2027 به 785 تا موشک تاماهاک، 3203 تا موشک پاتریوت و 857 تا تاد نیاز داره. میبینیم که نرخ تولید برخی مهمات با نرخ مصرف اون نمیخوره. علاوه بر اینها اقداماتی که آمریکا انجام میده و این ذخایر مهمات آمریکا، اسرائیل هم در حال افزایش تولید و تسریع تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه چند لایه نظامی خودش هستش، به خصوص موشک‌های پیکان 2 3 و تامیر. همونطور که می‌بینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتوی آهنین شکل میده برای پهپادها، لایه دوم سامانه گنبد آهنین با موشک‌های تامیر برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک‌های استانر علیه موشک‌های میانبرد و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد تاد بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار می‌گیره. در همین حال راه اندازی یگان جدید پهپادی و شهپادی فالکون استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسکورپیون استرایک صورت گرفته نشون میده که سنتکام تلاش‌های منسجم و هدفمندی رو برای افزایش قابلیت تهاجمی پهپادی و شهپادی آمریکا داره انجام میده. اینا با هدف تقویت توان بازدارندگی یک پارچه و چند حوزه‌ای این کشور در برابر جمهوری اسلامی،
با همکاری تنگاتنگ کشورهای منطقه انجام میشه. به هر حال فقط ترامپ الان با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد، با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی به افزایش فشار اقتصادی هدفمند، به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فلجسازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و روی کردی توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و SM-3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده، این جنگ ترجیحاً طولانی نخواهد بود که آمریکا و منطقه به تعداد زیادی از رهگیرها نیاز داشته باشن. آمریکا و اسرائیل احتمالاً این بار اگر جنگی بشه به طرف وسیعی از اهداف از جمله تاسیسات برق و دیگر زیرساخت‌ها در ایران حمله خواهند کرد و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. یه روزگاری وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی‌ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی‌های لعنتی مذاکره نمی‌کنم. ترامپ کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه و ایران اتفاقا مهمترین مهمات صلح برای آمریکا در منطقه است.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
11: نگاه کردنش برجام در میان
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قبل باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
20: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
21: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
22: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
20: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
23: تولید وحشت می‌کرد نفت و برای غذا، این از اون هم بدتره.
24: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
25: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
26: در اصل زمان خریدن است.
27: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
28: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
29: اونی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
30: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
31: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
32: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 عصر با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبر. تاکید ترامپ بر گفتگوهای پشت پرده میان واشنگتن و مقام‌های سپاه. سپاه پاسداران وجود هر گونه کانال ارتباطی با ایالات متحده را تکذیب کرد. در پی پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می‌دهد. گزارش یک مقام دولتی از دو بار افزایش قیمت رسمی دارو در ایران در سال جاری. رسانه‌ها از توقف روند درمان از سوی خانوارهای کم درآمد خبر دادند. در ادامه این بخش خبری، ابراز نگرانی رئیس قوه قضاییه از آغاز دور تازه اعتراضات و جنگ. همزمان معاون اول پزشکیان درباره تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی هشدار داد. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز دوشنبه 26 مرداد در حالی بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی از طریق یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران گفتگو می‌کنند. او همچنین درباره نقش عمان هشدار داد اگر مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران خواهد کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت هدف شماره یک این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ شکلی از هیچ راهی و تحت هیچ شرایطی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. در این لحظه همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا، هدف ترامپ اول آمریکا رو اول مشخصا بحث هسته‌ای معرفی کرده. آیا این نوشته معنای ضمنی خاصی داره و اینکه تایید ارتباط با سپاه توسط ترامپ چه اهمیتی داره؟
1: نوشته ایست که آقای ترامپ ساعتی پیش در تروث سوشال منتشر کرده، در واقع صبح خیلی زود به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، و میگه هدف اول ایالات متحده این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. نظیر این صحبت رو هم با خبرنگار فاکس تری یانگز که تلفنی با او صحبت میکرده نظیر این رو گفته و گفته که بحث بهای بنزین اینجا در آمریکا، بحث انتخابات میان دوره، اینها برای من اهمیتی نداره، فقط مسئله بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی است. نکته بسیار مهمیه، چون از یک طرف میتونه بیشتر نشون بده اون اختلافاتی که در یک هفته گذشته این نوع روایت که از سمت دولت ترامپ مشخصا خود آقای ترامپ میاد، تضادی که داره با آنچه که معاون رئیس جمهور داره مطرح میکنه. ما پیشتر از سمت آقای ونس شنیده بودیم که آمد دو تا هدف رو تعیین کرد و گفت هدف اول این هست که تنگه هرمز باز بشه و هدف دوم این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. این صحبت آقای ونس خیلی اینجا مناقشه برانگیز بود و خیلی مورد تحلیل و تمرکز قرار گرفت. بعدتر خانم لویت سخنگوی کاخ سفید آمد گفت که اینطور نیست، بحث هسته‌ای برای ما بیشترین اهمیت رو داره. و الان خود آقای ترامپ در همین 3-4 خطی که منتشر کرده گویی از یک طرف داره اون چیزی که آقای ونس گفته بود رو هم جمع و جور میکنه و خیلی روشن هدف آمریکا رو همون بحث سلاح هسته‌ای داره معرفی میکنه، نه بحث باز شدن تنگه هرمز. اما در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داده، این بحث ارتباط غیر مستقیم با سپاه رو تایید کرده که روابط پشت پرده‌ای وجود داره و سعی شده که از طریق میانجی ها با سپاه پاسداران بخوان صحبت بکنند. این خبری بود که به شکل اختصاصی اکسیوس منتشر کرد. به نقل از 4 منبع آگاه این خبر آمد که هول و هوش 20 اردیبهشت ماه از طریق تولسی گابرد که رئیس اداره امنیت میهن هست با نشیروان بارزانی از اقلیم کردستان عراق صحبت شده. از او خواستند که با سپاه پاسداران با آقای وحیدی مشخصا صحبت بکنند، به این خاطر که دولت ترامپ تردید داشته که عراقچی قالیباف اون توان لازم، اون اراده لازم یا اون برش سیاسی لازم رو برای اینکه بخوان با ایالات متحده یک مذاکره ای رو بکنن و یک توافقی رو تمام بکنن ممکنه اون رو نداشته باشن، برن دنبال سپاهیا ببینن سپاهیا چی میگن. که بر اساس نوشته اکسیوس وحیدی گفته ما هم به دنبال این هستیم که مسائل از طریق مذاکرات حل و فصل بکنیم. خب این به شکل یک خبر اختصاصی به نقل از منابع آگاه بود، ولی الان خود آقای ترامپ میگه که چنین بک چنل هایی و چنین روابط پشت پرده ای منصور وجود داره، داره تایید میکنه که با سپاه هم صحبت شده. یعنی از یک طرف ایالات متحده به شکل عمومی با سران سیاسی جمهوری اسلامی مثل آقای قالیباف یا آقای عراقچی صحبت میکنه، حالا به واسطه میانجی هایی مثل پاکستان و قطر، ولی از اون سمت به اقلیم کردستان عراق مراجعه کردند. از اونها، از آقای بارزانی مشخصا خواستن این کار خانم گبرد انجام داده. این بسیار کم سابقه است در تمامی این ماهایی که حالا چه جنگ شروع شد چه قبل‌تر از جنگ که مذاکرات انجام شد، خانم گبرد خیلی نقش حداقلی داشت. بارها آمده بودن رسانه‌ها از اختلافات بین آقای ترامپ و خانم گبرد گفته بودن، ولی الان می‌بینیم که با تلاش گبرد هست که آمدن یک راهی رو باز کردن از طریق اقلیم کردستان و کسی که مورد تایید و احترام سپاه پاسداران هست و مورد تایید و احترام دولت ترامپ هم هست آقای بارزانی، و از اون طریق سعی کردن که با سپاه پاسداران ارتباط بگیرند و به نوعی هم انگار که چراغ سبز یا بلسینگ سپاه رو هم انگار بگیرند برای مذاکراتی که با عراقچی قالیباف دارند.
0: ممنونم سمیرا از توضیحات تکمیلی که برای ما دادی. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن و کاخ سفید با ما بود. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد هر گونه تهدید و تعرض علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. سپاه در بیانیه تاکید کرد هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد و حفاظت از تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی را از اولویت‌های خود دانست. سپاه در بیانیه تاکید کرد با هماهنگی سایر نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با تسنیم اظهارات دونالد ترامپ درباره وجود کانال ارتباطی پشت پرده میان آمریکا و مقام‌های سپاه را رد کرد و گفت هیچ گفتگویی میان مقام‌های سپاه و آمریکایی‌ها در جریان نیست. محبی افزود در حال حاضر حتی از مسیر وزارت خارجه هم گفتگویی با آمریکا انجام نمی‌شود. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید تهدیدها و اظهار نظرهای جدید ترامپ حاکی از این است که فشار حداکثری ادامه دارد و جمهوری اسلامی چاره‌ای به جز آمدن بر سر میز مذاکره ندارد.
2: تأکیدش در رابطه با عمان هم تکراریه که اگر عمان توافق خوبی نداشته باشه بمباران خواهد شد. همه این نکته ها رو در روزهای پیش او هم گفته بود، اما یک نکته فقط جدید داره، این که یک تایید میکنه کانال ارتباطی پشت پرده و گفتگوهای مستقیم با سپاه پاسداران رو. این شاید اظهار نظر جدید و مهم ترامپ هستش. اون نکته هایی که قبلا هم گفته و الان تکرار میکنه، هر چند تکراری، اما از یک راهبرد هم نشان داره. اون راهبرد چیه؟ تهدید ترامپ، تحقیر جمهوری اسلامی، فرصت دادن به دیپلماسی، حفظ آتش‌بس، ادامه فشار حداکثری و وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم. اینها اون مجموعه پازل است که کنار هم چیده شده. ترامپ داره خط مش رو ادامه میده در این ادبیات، در این اظهار نظرهای جدیدش دوباره داره روی اونها مهر تایید و تاکید میزنه، هرچند که یک وضعیت توأم با تعلیق هم ایجاد میکنه. این که تأیید میکنه که آمریکا گفتگو داشته با سپاه پاسداران به این معناست که یک، اون فشارهای حداکثری دست کم وادار کرده سپاه رو که به عنوان طرف اصلی بیاد وارد گفتگو بشه با آمریکا یا حداقل این پالس گفتگو رو بده، و طرف دیگه هم این رو ابراز میکنه که به هر حال راه خروج این وضعیت از نظر ترامپ همین تداوم فشار حداکثری است و وادار کردن جمهوری اسلامی به آمدن پای میز مذاکره. البته اینکه جمهوری اسلامی حتی سپاه پاسداران اون جریان مسلط امنیتی حاکم بر ایران در نهایت بیاد پای میز مذاکره، طبیعتاً پرسش بسیار مهمی است. تا این لحظه هرچند جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده، اما نشون داده که توهماتی داره به ویژه در رابطه با تنگه هرمز که حاضر به تسلیم شدن به یک معنا به ترامپ نیست و به این معنا خروجی صحبت‌های ترامپ میشه ادامه فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت طبیعتاً برای ایران.
0: رئیس سازمان غذا و دارو میگوید از ابتدای امسال بسیاری از داروها در دو مرحله افزایش قیمت داشتند. به گفته مهدی پیرصالحی افزایش قیمت گروهی داروها یک بار در 16 فروردین و بار دیگر در اواسط خرداد انجام شده و دو سوم داروها در ماه‌های اخیر عملاً دو بار گران شدند. پیرصالحی افزایش هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی و حمل و نقل را از عوامل افزایش قیمت دارو عنوان کرده و گفته هزینه حمل یک کانتینر از هند بعد از جنگ 10 برابر شده. روزنامه جهان صنعت در گزارشی از عقب نشینی بخشی از مردم از درمان به دلیل گرانی دارو و خدمات پزشکی خبر داده. در این گزارش آمده فشار معیشتی باعث شده برخی بیماران مصرف دارو را کاهش دهند، مراجعه به پزشک و آزمایش را به تعویق بیاندازند و خدماتی مانند دندان پزشکی را عملاً از سبد خانوار حذف کنند. جهان صنعت نوشته به دلیل عدم پوشش بیمه‌ای حدود 70% هزینه‌های درمان از جیب بیمار پرداخت می‌شود. در خصوص همین گرانی‌های دارو در این لحظه همراه میشیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. سلام، خیلی خوش آمدید خانم قلی‌زاده. چه عواملی باعث این تورم سنگین در بخش دارو شده که مقام‌های دولتی هم منطرفن که بسیاری از داروها به طور رسمی در همین چند ماه دو بار گران شدن؟
3: خب ببینید، اوضاعی که در بازار دارو مشاهده میکنیم میشه گفت نتیجه جهش هزینه های تولید، بحران ارزی و اختلالات ناشی از در واقع تحریم و محاصره است که خودش رو توی واردات مواد اولیه نشون داده و همینطور هزینه حمل و نقل رو افزایش داده و خب این وضعیت باعث شده که خلاف رویه های در واقع گذشته هر چند هفته یک بار اصلاح‌های قیمتی انجام بشه. الان هم کمیسیون قیمت‌گذاری هر دو هفته یک بار قیمت‌های جدید اعلام می‌کنه که این خودش نشون میده که افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. چیزی که رئیس سازمان غذا و دارو بهش اشاره کرده افزایش هزینه حمل و نقله که برای هر کانتینری که در واقع از هند میاد قبلا 3000 دلار بوده و الان 10 برابر شده و رسیده به 30000 دلار. قبلا هم وزیر بهداشت یه اشاره به این موضوع کرده بود، گفته بود که هند محموله های دارویی رو که در واقع نیاز بوده به ایران ارسال نمی کنه و برای ایران شرط گذاشته که در واقع برای تحویل این محموله ها باید به کشتی های هندی اجازه عبور از تنگه هرمز داده بشه، که خب این نشون میده که این بحران تنگه هرمز تبعاتش تا کجا ممکنه که گسترده شده باشه. مسئله دیگه مطالبات نظام سلامت از بیمه هاست که خب الان عموماً حدود 8 ماهه که به تأخیر افتاده. یه نکته مهم دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که توی صحبت‌های رئیس سازمان غذا و دارو به این نکته اشاره میشه که درباره برخی از داروهای حیاتی آخرین خریدی که انجام شده مربوط بوده به 1 سال پیش. یعنی چی؟ یعنی اگه بعضی از این اقلام حیاتی رو دوباره بخوان بخرن با این نرخ ارز و این قیمت‌ها، قیمتش حدوداً 8 برابر نرخ‌های قبلی میشه که این نشون میده اوضاع دارو واقعا نگران کننده است.
0: خانم قلی‌زاده، نکته دیگه‌ای که وجود داره، همونطور که خودتون هم تو صحبتتون البته اشاره کردین، افزایش شدید هزینه‌های درمانه و اینکه سهم بیمار از پرداخت هزینه‌ها به 70% رسیده. این چه دلایلی داره؟
3: خب ببینید، این مسئله عمدتاً دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکیش اینه که کلاً هزینه های درمانی مثل دارو، ویزیت، آزمایش و چیزهای از این دست به شدت بالا رفته. دلیل دیگه‌ش اینه که بیمه ها و در واقع بودجه عمومی از این تورم خدمات درمانی عقب افتادن و در کل این وضعیت باعث شده که بیمه ها با یک بحران مالی روبرو بشن و سهم خودشون رو در پرداخت هزینه ها پایین بیارن. از طرف دیگه کسری بودجه دولت باعث شده که پشتیبانی هایی که دولت در واقع انجام میداده کمتر بشه و پرداخت منابع بودجه برای بخش سلامت بسیار پایین بیاد. خود همین رئیس سازمان غذا و دارو هم اشاره کرده که الان سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران حدود 4%، در حالی که به گفته ایشون توی کشورهای پیشرفته این سهم بالای 10%. بنابراین وضعیت خودش یکی از تبعات کوچکتر شدن اقتصاد ایرانه که هم بیمه ها و مراکز درمانی رو با مشکل مواجه کرده و از طرف دیگه بیماران هم بی نصیب نموندن. الان اونطور که توی گزارش ها میبینیم برخی از خدمات دندونپزشکی که شاید نسبت به جراحی ها فوریت کمتری داشته باشه عملاً از سبد هزینه های بسیاری از مردم حذف شده.
0: بله، تحلیل مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی رو از برلین شنیدیم. خیلی ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند 3 نفر از بستگان خانواده کیان پیرفلک در ایزه بازداشت شدند. بنا به این گزارش این 3 نفر از بستگان ماه منیر مولایی مادر کیان پس از یورش ماموران مسلح به روستای پرچستانگوری به مکانی نامعلوم منتقل شدند. یکی از بازداشت شدگان به نام جمشید مولایی ساعتی بعد با شکستگی دست و آثار متعدد جراحت به بیمارستان منتقل شد و ماموران او را دوباره به مکانی نامعلوم بردند. مطرح شدن 3 سناریو از سوی دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه ایران در پی داشته. اسماعیل سقاب اصفهانی معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی 3 سناریوی مطرح شده را در شبکه ایکس در قالب نظرسنجی به رأی گذاشته و از مردم خواسته اعلام کنند با توجه به 15 میلیون لیتر کسری روزانه و امکان پذیر نبودن واردات کدام گزینه بهتر است. سعید مدنی جامعه شناس و زندانی سیاسی پیشین با انتقاد از احکام ناعادلانه و غیرقانونی قوه قضاییه و موج اعدام معترضان دیماه میگوید اگر حکومت حاضر به عقب نشینی در مقابل جامعه و تغییر رویه و رفتار خود نشود وقوع فروپاشی و انقلاب خشونتبار حتمی خواهد بود. مدنی صدور احکام اعدام را در معروف کردن جامعه بی نتیجه و موجب تشدید خشم و اعتراض میداند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات همزمان با از سرگیری حملات نظامی هشدار داد. غلام حسین محسنی ارجعی با ابراز نگرانی از وقوع جنگ ترکیبی همه جانبه گفت نباید از آنچه نفوذ دشمن و توطئه چینی ها نامید غفلت کرد. او همچنین از انتصاب‌های جدید در قوه قضاییه خبر داد و گفت در این زمینه پیشنهادهایی از افرادی در سپاه و واجا و همچنین برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی دریافت کرده. همزمان معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی از تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. او در نشستی خبری هدف نهایی کسانی را که دشمن نامید کودتای اجتماعی و فرهنگی و سرنگونی جمهوری اسلامی خواند. محمد رضا عارف اعتراضات دیماه را به دشمنان جمهوری اسلامی نسبت داد و گفت ممکن است این حوادث تکرار شود. او گفت دولت 14 وقوع جنگ های 12 روزه و رمضان را پیش بینی کرده بود و برای جنگ احتمالی آینده آماده است. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت برخورد با کافه ها و رستوران های تهران به دلیل آنچه جرایم منافی عفت نامید در دستور کار دادستانی قرار گرفته. او تاکید کرد که این طرح شامل فروشگاه هایی که اقدام به فروش البسه نامتعارف می کنند هم خواهد شد. رقیه رضایی روزنامه‌نگار با اشاره به نگرانی مقام های ارشد جمهوری اسلامی از احتمال گسترش اعتراض ها پیش بینی می کند موج سرکوب ها در آینده تشدید شد.
4: در واقع پیامی داره میده به این مقامات ارشدی که توی نشست وجود داشتن که اگر تا به حال مماشاتی انجام دادید از این به بعد اجازه انجام همچین کاری رو ندارید. بحثی هم که در مورد نگرانی ها مطرح کرده، همطور که شما تو خبرتون اعلام کردین، فقط ایشون نیست، در هفته های گذشته بارها و بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اهم از در واقع نظامیان و سپاهیان گرفته تا افرادی که به اصطلاح اصلاح طلبن مثل آقای عارف که در واقع امروز این مواضع بسیار واپسگرایانه رو گرفته و بحثای مطرح کرده که نشون میده در واقع اعتراضات دیما خط بطلانی کشیده بر اون شکافی که جمهوری اسلامی مدعی بود که وجود داره بین اصلاح طلبان و اصولگرایان. نشون میده که در واقع وقتی که پای از میان رفتن نظام و وقتی که پای در واقع حاکمیت مردم بر جامعه وسط باشه، حکومت جمهوری اسلامی نه اصلاح طلبش فرق میکنه نه اصولگراست. بنابراین این موضوع در کنار اینکه نگرانی هاشون جدیه، چون میدونن که در واقع خواسته مردم، خواسته به حق مردم رو هیچ کاری براش انجام ندادن، بلکه برعکس دریای خون را انداختن، پشته از کشته ساختن و با اقداماتی که انجام دادن هیچ راه مصالحه‌ای بین خودشون و مردم نذاشتن، در واقع این نگرانی ها بارها و بارها تکرار شده. امروز آقای اژه‌ای هم دوباره تکرارش کرده، مقامات دیگری هم تکرارش کردن و به نظر میرسه که این در واقع همزمان کردنش با بحث جنگ، با بحث مداخله نظامی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از جنگ و از شرایط بحران و در واقع یک حکومت بحران زیسته ارتزاق میکنه، ما شاهد سرکوب های بیشتری در آینده خواهیم بود.
0: موج آتش سوزی های جنگلی در بخش های از آلمان و بلژیک همچنان ادامه دارد. در منطقه مرزی هوهسفن بزرگترین آتش سوزی جنگلی تاریخ معاصر بلژیک تا کنون حدود 3000 هکتار از پوشش گیاهی را از بین برده و ارتش آلمان هم با اعزام دوبالگرد به عملیات اصفای حریق پیوسته. همزمان در جنگل سیاه آلمان آتش سوزی در نزدیکی شرامبرگ گسترش یافته و صدها نیروی امدادی برای مهار آن در تلاش هستند. همکارم علی حسنپور از برلین با ماست در خصوص همین آتش سوزی ها با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم. آخرین وضعیت آتش سوزی جنگلی در آلمان و منطقه مرزی بلژیک که الان خبرش رو خوندیم و نیروهای امداد اونجا رفتن در چه شرایطیه؟
5: خب منصور، در حال حاضر یکی از مهمترین کانون‌های آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده هوهسفن هست، تو هم بهش اشاره کردی، در بلژیک و در واقع منطقه‌ای هستش که درست در مرز آلمان هم هست. عملیات اطفای حریق در این منطقه خب همچنین ادامه داره و ارتش آلمان هم برای کمک به نیروهای امدادی وارد عمل شده. وزارت دفاع آلمان اعلام کرده که دو بالگرد مجهز به مخازن حمل آب رو برای اطفای حریق در اختیار نیروهای امدادی قرار داده و در واقع این مأموریت هم در مرحله نخست برای 7 روز در حال حاضر در نظر گرفته شده. خب این حریق که در واقع از روز جمعه آغاز شده، متاسفانه تا کنون حدود 3 هکتار از پوشش گیاهی منطقه را از بین برده و حالا به بزرگترین آتش سوزی جنگلی در تاریخ معاصر بلژیک تبدیل شده. با این حال شرایط در ساعات اخیر تا حدی بهتر شده. به گفته این معاون شهردار مونشاو، آتش در طول شب پیشروی بیشتری نداشته و در حال حاضر هم خب مقامات محلی انتظار ندارن که حریق از مرز، در واقع مرز بلژیک عبور بکنه وارد آلمان بشه و خب میدونیم بارندگی و نبود وزش باد هم به بهبود شرایط کمک کرده. همچنین فرماندار در واقع فرمانده عملیات در شهر مونشا به خبرگزاری ها گفته بود که نیروها تونستن وضعیت رو تا حدی آروم بکنن، اما خب همچنان شرایط به طور کامل عادی نشده. همزمان در جنگل سیاه هم آتش سوزی در نزدیکی شرامبرگ در ایالت

0: مسکونی نزدیک شدن. الان برای ما بگو این آتش سوزی چقدر به مناطق مسکونی نزدیک شده و همچنان اگه میشه از بقیه کانون‌های حریق در آلمان.
1: خب در برخی از مناطق آتش سوزی و دود ناشی در واقع از اون مستقیما بر مناطق مسکونی تاثیر گذاشتن، مثلا در ایالت نوردراین-وستفالن در برخی از مناطق بسیاری از ساکنین تخلیه شدن، مثلا در یکی از مناطق نزدیک به ایالت نوردراین-وستفالن 30 نفر از ساکنین شب در واقع یک شنبه شب به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض حجم بسیار بسیار شدید دود مجبور شدن خونه های خودشون رو ترک بکنن. گفته شده خب بیشتر این افراد نزد دوستان یا بستگان خود اسکان یافتن با وجود بهبود نسبی شرایط، اما مقام ها میگن این افراد هنوز نتونستن به خونه هاشون برگردن. یا مثلا در ایالت بایرن هم خب نیروهای آتش نشانی در برخی مناطق موفق شدن حریق رو خاموش بکنن، اما خب دود ناشی از اون بسیار مشکلات زیادی رو برای ساکنین اون محله در واقع ایجاد کرده. بر اساس اعلام آتش نشانی تمامی نقاطی آتش گرفته و کانون‌های باقی مانده در آلمان فعلا خاموش شدن، هرچند منطقه همچنین تحت کنترل در واقع نیروهای آتش نشانی و امدادی هنوز هستش.
0: توضیحات همکارم علی حسن‌پور رو شنیدیم از برلین. ممنونم و ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. گزارش روز برنامه بعدی.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صدا است.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید می‌خوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
5: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
6: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
7: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی،

و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس محرمانه مقام‌های دولت خود با فرمانده‌های سپاه پاسداران را تایید کرد و در پایان مهلت 60 روزه برای توافق از جمهوری اسلامی خواست تسلیم شود. این در حالی است که معاون سیاسی سپاه از آمادگی این نهاد نظامی برای عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل خبر داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: فصل تازه‌ای از فتح جمهوری اسلامی به دست سپاه پاسداران. گزارش وال استریت جورنال از طرح مخفی تهران برای گسترش جنگ همزمان با اعلام آمادگی معاون سپاه برای عملیات تهاجمی به آمریکا و اسرائیل، افشای تماس محرمانه آمریکا با فرمانده کل سپاه با وساطت بارزانی، ترامپ و اقلیم کردستان تایید کردند تهران تکذیب، جزئیات تازه از زندگی مخفیانه مشتبه خامنه ای، یک پیشمرگ غذای او را تست می کند، ابهام درباره قدرت رهبر زیرزمینی، کودتای خزنده سپاه ایران را به کدام سو می برد؟
2: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده. آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
1: تایید تغییر در راهبرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و اسرائیل از زبان معاون سیاسی سپاه یک هفته پس از آن که محمد رضا نقدی پیام انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی با حکم رهبر غایب نظام را تغییر سیاست سپاه از تدافعی و واکنشی به تهاجمی عنوان کرده بود. روی کردی که به نظر پروژه عملیاتی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از طرح محرمانه جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ در منطقه پرده برداشته. این روزنامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی کشورهای عربی از تشدید ارتباط نیروی قدس سپاه با همپیمانانش در عراق و یمن خبر داده. در دیدارهایی که با هدف آماده سازی گروه‌های نیابتی تهران برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. بر اساس این گزارش سپاه فرماندهانی را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی فرستاده تا بر استقرار موشک‌ها، تسلیحات دریایی و پرتابگرهای پهپاد در مواضع مشرف به دریای سرخ نظارت کند. سپاه اطلاعات و فهرستی از اهداف در عربستان سعودی از جمله چند بندر و تأسیسات انرژی را در اختیار حوثی‌ها گذاشته. وال استریت جورنال ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور سپردن شورای عالی امنیت ملی به محسن رضایی را تلاش مشتبه خامنه‌ای برای افزایش قدرت سپاه و آنطور که در حکم وحیدی خواسته شده آمادگی برای عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن دانسته. این رویکرد حتی به ارتش جمهوری اسلامی هم سرایت کرده.
3: هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
1: با این حال گویا آمریکایی‌ها هم فهمیدند که در تهران قدرت دست سپاه پاسداران است. پایگاه خبری آکسیوس یک شنبه شب به نقل از 3 منبع مطلع فاش کرد آمریکا تلاش کرد با فرمانده کل سپاه پاسداران ارتباط برقرار کند. با این ارزیابی که معلوم نیست عراقچی و قالیباف پای میز مذاکره واقعا به نمایندگی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی سخن میگویند. بر همین اساس 20 اردیبهشت ماه تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تماس گرفت و از او خواست پیام آمریکا را مستقیما به احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برساند. 4 روز بعد بارزانی با یک تلفن رمزدار که سپاه به دفتر او برده بود با احمد وحیدی صحبت کرد و فرمانده کل سپاه پاسداران تایید کرد که از مذاکرات و مواضع عراقچی و قالیباف حمایت میکنند. صبح دوشنبه سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را بازی رسانه‌ای خواند.
4: این باز شگردهای رسانه‌ای است، شگردهای روانی است برای القای اختلاف بین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی.
1: صبح دوشنبه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. واکنش احتمالی سپاه به درز خبر تماس محرمانه با احمد وحیدی، اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش قدرت سپاه پاسداران، تردیدها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای هم افزایش یافته. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل در گزارشی با تایید ابهام درباره شرایط جسمانی مشتبه نوشت سوال اصلی این است که آیا او واقعاً در ایران حکومت می‌کند یا نه. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی گفته جداسازی اطلاعات از مشتبه در بالاترین حد ممکن است، تا حدی که از ترس فاش شدن محل اقامت رهبر غایب نظام هیچ دستگاه الکترونیکی در نزدیکیش استفاده نمی شود و پیام‌های دستنویس را پیکا جابجا می کند. این مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی به رسانه اسرائیلی گفته از زمان حمله 9 اسفند آمریکا و اسرائیل به بیت هیچ مقام ارشدی نتوانست با مشتبه دیدار کند. مسعود بزشیان هفته گذشته مدعی شد دیداری 7 ساعته با رهبر سوم نظام داشته.
5: به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، از در سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه.
1: این در حالی است که دفتر مشتبه خامنه ای مدت زمان دیدار را 2.5 ساعت اعلام کرده. فیلمی کوتاه منتسب به این دیدار در فضای مجازی منتشر شده که قابل تایید نیست. تناقض‌هایی که ابهام‌ها درباره او را تقویت می‌کند. وبسایت واینت به نقل از مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی نوشته یک نفر پیشمرگ مشتبه شده و 1 ساعت پیش از او غذایش را می‌خورد تا اطمینان حاصل کند که سم در غذا نیست. این منبع گفته یک دکتر و یک پرستار به طور شبانه روزی نزد مشتبه می‌مانند و برای کاهش خطر درز اطلاعات محل را هم ترک نمی کنند. با این حال درباره میزان نقش‌آفرینی رهبر غایب نظام در تصمیم گیری های کشور تهدیدهای جدی وجود دارد. آصف کوهن معاون پیشین فرمانده یگان 8200 و رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل گفته مشتبه سهم اندکی در تصمیم گیری ها دارد و در بهترین حالت نقش مهر تایید یا همان ماشین امضا را ایفا می کند. او گفته به احتمال زیاد تصمیم‌های سرنوشت ساز بدون اطلاع مشتبه اما به نام او گرفته می‌شود. این مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفته سپاه امروز بر فرایند تصمیم‌گیری در ایران مسلط است. در این شرایط هر روز ابعاد تازه‌ای از تصاحب همه ارکان جمهوری اسلامی به دست سپاه فاش می‌شود. دوشنبه رئیس قوه قضاییه از تغییرات قریب الوقوع در این نهاد با مشورت سپاه پاسداران خبر داد.
6: الان هم ممکنه که بعضی از دوستان جابجا بشن. هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره ما در مورد افراد مشورت نکردیم. از سپاه، از وزارت اطلاعات.
1: وقتی مجلس با تصویب طرح مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شرایط سرکوب داخلی را بیش از پیش فراهم کرد. در فصل تازه کودتای خزنده سپاه که به نظر می‌رسد به دنبال تثبیت حداکثری جایگاهش در جمهوری اسلامی است، دقیقاً در پایان مهلت 60 روزه آمریکا به جمهوری اسلامی برای توافق، ترامپ دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در گفتگو با فاکس نیوز تماس مستقیم مقام‌های آمریکا با فرماندهان سپاه را تایید کرد و از تهران خواست پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. در شرایطی که سپاه پاسداران با تغییر راهبرد نظامی ایران را به گروگان گرفته و به سوی ویرانی پیش می‌برد، چه با جنگ چه بی جنگ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. افشای مذاکرات پشت پرده آمریکا و فرماندهان ارشد سپاه چه شش اندازی به ما میده درباره سیاست ترامپ در قبال تهران؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت نفس ایجاد این کانال داره به ما یک امر مهمی رو نشون میده، اونم رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی است. به معنی اینی که ایالات متحده بر این باوره که وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا حتی قالیباف مراکز تصمیم گیری نیستن، اونا فقط حرف میزنن و به همین خاطر هم هست که ساختار واقعی قدرت قدرت جمهوری اسلامی رو این داره عیان میکنه برای ما. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف چشمک میزنه، اما واقعیت در جای دیگری داره اتفاق میفته و به همون خاطر هم هست که میخوان دولت امریکا میخواد ببینه که تعهدی که سپاه داره برای اجرایی کردن این عملیات اتفاق میفته یا نه. و به نظر من این مشکل اعتبار شخصی عراقچی نیست، مشکل اعتبار نداشتن اعتماد به رده های دیپلماسی جمهوری اسلامیه.
0: آقای سمیعی، داریم میبینیم که سپاه پاسداران تسلط پیدا کرده بر نظام و تسلطش هم در حال افزایشه و فرماندهان رسما از عملیات تهاجمی حرف میزنن. ترامپ چقدر این تغییر رویکرد رو جدی گرفته؟
7: ببینید، ترامپ این رو به جدیت گرفته، منتها در حال حاضر آقای ترامپ داره کوشش میکنه از یک روند کجدار و مریض استفاده بکنه تا یه مقداری بتونه زمان بخره. هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و اون رو پشت سر بگذاره، بعد دیگه تمامی حربه‌های جمهوری اسلامی هم از دستشون درآمده و به همین خاطر هم هست آقای ترامپ داره کوشش میکنه که با انتخاب بارزانی برای گفتگو یک مزیت دسترسی به صاحبان قدرت پیدا بکنه، میان مدت رو حفظ بکنه تا به دراز مدت برسه.
0: تشکر میکنم از حضور شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا 1 سال.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوایل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: ضرر سنگین و ایرادهای قراردادی در صورت‌های مالی باشگاه سپاهان. طلایی پوشان سال مالی گذشته را با 305 میلیارد تومان زیان خالص به پایان رساندند. آغاز کار خاتون برم در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا. نماینده ایران امروز در نخستین دیدار به مساف زسکای تاجیکستان رفته است. پایان مسابقات تنیس روی میز اسمش اروپا در مالموی سوئد. بانگ مانیوی چینی قهرمان بخش انفرادی زنان شد. و تاریخ سازی برزیل در ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان. شیرزنها برای اولین بار بر سکوی نخست دنیا رسیدند. با درود خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرهاد سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. گزارش تازه‌ای از صورت‌های مالی باشگاه سپاهان منتشر شده که تصویری نگران کننده از وضعیت اقتصادی این باشگاه در فصل گذشته نشان می‌دهد. بر اساس این صورت‌های مالی که ایسنا منتشر کرده است، سپاهان در سال مالی منتهی به خرداد 1404 بیش از 305 میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده، در حالی که باشگاه در سال مالی قبل بیش از 14 میلیارد تومان سود داشت. طبق این گزارش زیان انباشته سپاهان در پایان خرداد 1404 به بیش از 236 میلیارد تومان رسیده، در حالی که این رقم در پایان سال مالی قبل بیش از 71 میلیارد تومان سود انباشته بوده است. گزارش حسابرس همچنین نشان می‌دهد سپاهان در چند مورد مفاد دستور عمل قراردادها و سقف بودجه را رعایت نکرده، از جمله پرداخت برخی پاداش‌های خارج از قرارداد، افزایش بیش از 30% قرارداد بعضی بازیکنان و تقبل مالیات بازیکنان خارجی توسط باشگاه. به گفته علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال، بودجه این باشگاه در فصل جاری کمتر از فصل قبل بسته شده. او با اشاره به بیش از دو برابر شدن نرخ ارز در یک سال گذشته تاکید کرد هزینه تیم فوتبال بزرگسالان استقلال کمتر از ارقامی است که مطرح می شود و مجموع هزینه های این باشگاه هم از پرسپولیس کمتر بوده است.
1: تیم فوتبال بزرگسالان ما جدا از اون هزینه ارزی قطعاً هزینه‌های ریالیش خیلی کمتر از این عددهایی که شما می‌فرمایید. ضمن اینکه به اصطلاح برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ایه که الزاماً همیشه ممکنه که هلدینگ با همه شرایط موافقت نکنه. طبیعت خوشبختانه تا الان همه جوره همراهی بوده. امسال رو هم بودجه رو حتی میتونم بگم به لحاظ ریالی کمتر از سال گذشته، در واقع یعنی در سرجم کمتر از سال گذشته داریم می‌بندیم و عددهایی که اعلام میشه نه قطعا کمتر از این چیزی که شما فرمودید.
0: تاجرنیا همچنین درباره باز نشدن پنجره نقل و انتقالات این تیم از عملکرد خود دفاع کرد. او گفت بر اساس نظر وکیل پرونده به باز شدن پنجره امیدوار بوده و همین امید را به هواداران استقلال منتقل کرده است. تاجرنیا تاکید کرد خود را مقصر این بحران نمیداند.
1: به صرف این که در یک دوره گذشته‌ای بعضی از مدیرانی بودن، حالا به دلیل عرض به خدمت شما کوتاهی‌هایی که صورت گرفته که طبیعت مدیریت توی باشگاهی مثل استقلال پرسپولیس، من اصلا انتقادم نمی‌کنم، حالا من تلاش کردم که پنجره رو باز کنم، حالا این تلاش موفق نشده، این ربطی نداره به اینکه مثلا من کم توجهی به فوتبال کردم. همه تلاشمون هم کردیم. وقتی وکیل به من قول میده، خب من به هوادار قول دادم، اشتباه من بوده که من امید دادم، ولی من مقصر این کار نبودم.
0: و در خبری از نقل و انتقالات فوتبال ایران، باشگاه پرسپولیس سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان دانیال ایروی را به خدمت گرفت. این مدافع 22 ساله و ملی پوش با قراردادی 4 ساله با امکان تمدید یک فصل دیگر به پرسپولیس پیوست. ایروی فصل گذشته به عنوان بازیکن سرباز در ملوان بازی کرد و در فهرست تیم ملی برای جام جهانی 2026 هم قرار داشت. او باید پس از پایان خدمت سربازی به ذوب‌آهن برمیگشت، اما پیش از جام جهانی با نساجی قرارداد بست، موضوعی که انتقالش به پرسپولیس را پیچیده و خبرساز کرد.
2: خدا رو شکر بالاخره انجام شد. امیدوارم بتونم به تیم بزرگ پرسپولیس، اول اینکه خیلی خوشحالم، یه سلامم میگم به طرفدارای بزرگ تیم پرسپولیس، مرسی که تو این مدت خیلی از من حمایت کردن، خیلی خواستن این اتفاق بیفته، خدا رو شکر انجام شد، ان شاءالله بتونم به تیم بزرگ پرسپولیس تو این مسیر کمک کنم.
0: خاتون بهم نماینده فوتبال زنان ایران از دقایقی پیش کارش رو در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا آغاز کرده. قهرمان فوتبال زنان ایران از ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران در نخستین دیدار گروه ای به مسافه زسکای تاجیکستان میزبان مسابقات رفته است. در مرحله انتخابی این دوره از لیگ قهرمانان زنان آسیا 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی رقابت می‌کنند و تنها تیم سرنشین هر گروه جواز صعود به مرحله اصلی را به دست می‌آورد. در مسابقات تنیس روی میز اسمش اروپا به میزبانی مالموی سوئد، وانگ مانیو قهرمان بخش انفرادی زنان شد. تنیس باز چینی در فینال 4-2 هموطنش وان یی دی را برد. او دو گیم اول را برد اما در ادامه حریفش به بازی برگشت و کار را به گیم ششم کشاند، جایی که وان مانیو 11-5 کار را تمام کرد و روی سکوی نخست این مسابقات ایستاد. در فینال مردان فلیکس لبرون 4-1 توموکازو هاریموتو از ژاپن را شکست داد و به نخستین بازیکن فرانسوی تبدیل شد که قهرمان انفرادی یک تورنمنت اسپش را به دست می آورد. لبرون 19 ساله پیش از این به همراه برادرش الکسی قهرمان بخش دو نفره ی این مسابقات شده بود. بله، جا داره یادآوری کنم که خاتون نماینده ایران در مسابقاتی که الان در پیش رو داره موفق شده یک گل به زسکای مسکو بزنه در لیگ قهرمانان آسیا، ببخشید زسکای تاجیکستان. اما در مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان زنان برزیل تاریخ ساز شدند و برای نخستین بار در تاریخ این رشته به مدال طلایی جهان رسیدند. در ادامه این مسابقات به میزبانی شهر فرانکفورت در آلمان و در فینال ماده 5 توپ برزیل بالاتر از چین و بلغارستان روی سکوی نخست ایستاد و اولین طلای جهانی خود را دشت کرد.

اما این مدال پایان هنرنمایی برزیلی ها نبود. این تیم که با نام شیرزنها شناخته می شود تنها چند ساعت بعد مدال طلای ماده سه حلقه و دو چوب را هم از آن خود کرد. اسپانیا و بلغارستان در این ماده دوم و سوم شدند.

در فینال انفرادی حلقه هم تایسیا اونوفور یوچوک از اوکراین نخستین عنوان قهرمانی جهان خود را به دست آورد. او بالاتر از سوفیا رافائلی از ایتالیا و داریا واسپولومیف یوف از آلمان قرار گرفت.

بارتولومئو قهرمان محبوب کشور میزبان هم خیلی زود این شکست را جبران کرد و در فینال توپ از عنوان قهرمانی خود که در سالهای 2023 و 2025 به دست آورده بود دفاع کرد و هواداران آلمانی حاضر در سالن را به وجد آورد.

ستاره 19 ساله آلمانی به درخشش خود در فینال ماده روبان هم ادامه داد و با اختلاف ناچیزی بالاتر از رقیب بلغار روی سکوی نخست ایستاد تا میزبان به یک مدال طلای دیگر در این رقابت‌ها برسد.

اما در چهارمین روز مسابقات قهرمانی سوارکاری جهان در شهر آخن، زوج آلمانی در رقابت دو نفره و تیمی حرکات نمایشی روی اسب به مدال طلا دست یافتند. در رقابت دو نفره زوج فرانسوی تئو گاردی و نوئلی تیبودا با کسب امتیاز 9.39 قهرمان شدند. زوج ایتالیایی مدال نقره کسب کرد و زوج آلمانی سوم شد.

با این تصاویر جذاب به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم تا بخش بعدی خبرهای ورزشی و فردا. خود نگهدار.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت ماما من بی‌گناهم.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
3: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نفتینو نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
3: اصرار جمهوری اسلامی بر پرده هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
9: صدا
10: 1 2 3
11: شروع به شروع شده.
12: Ready؟
13: مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
13: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دو تابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
23: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال. منصور حسین یگانه هستم و نخست سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر گفتگوهای پشت پرده میان واشنگتن و مقام‌های سپاه. سپاه پاسداران وجود هر گونه کانال ارتباطی با ایالات متحده را تکذیب کرد. در پی پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می‌دهد. حکومت به دنبال افزایش شدید قیمت بنزین آزاد. معاون اول پزشکیان می‌گوید نرخ 4 بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی تعیین شده.
1: جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
0: واکنش گسترده کاربران به اظهارات یک مجری تلویزیونی حکومتی درباره بمباران استان‌های جنوبی ایران. مجری صدا و سیما گفت جنوب ایران فدای جنوب لبنان. در ادامه این بخش خبری، تاکید بر مسدودسازی دارایی‌های سپاه و حمایت از قربانیان پرواز اوکراینی. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا خواستار اخراج فوری عوامل جمهوری اسلامی شد. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز دوشنبه 26 مرداد، در حالی بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی از طریق یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران گفتگو می‌کنند. او همچنین درباره نقش عمان هشدار داد اگر مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران خواهد کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت هدف شماره یک این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ شکلی از هیچ راهی و تحت هیچ شرایطی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد هر گونه تهدید و تعرض علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. سپاه در بیانیه تاکید کرد هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد و حفاظت از تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی را از اولویت‌های خود دانست. سپاه در بیانیه تاکید کرد با هماهنگی سایر نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با تسنیم اظهارات دونالد ترامپ درباره وجود کانال ارتباطی پشت پرده میان آمریکا و مقام‌های سپاه را رد کرد و گفت هیچ گفتگویی میان مقام‌های سپاه و آمریکایی‌ها در جریان نیست. محبی افسود در حال حاضر حتی از مسیر وزارت خارجه هم گفتگویی با آمریکا انجام نمی‌شود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند 3 از بستگان خانواده کیان پیرفلک در ایزه بازداشت شدند. بنا به این گزارش این 3 از بستگان ماه منیر مولایی مادر کیان پس از یورش ماموران مسلح به روستای پرچستان گرویی به مکانی نامعلوم منتقل شدند. یکی از بازداشت شدگان به نام جمشید مولایی ساعتی بعد با شکستگی دست و آثار متعدد جراحت به بیمارستان منتقل شد و ماموران او را دوباره به مکانی نامعلوم بردند. مطرح شدن 3 از سوی دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه ایران در پی داشته. اسماعیل سقاب اصفهانی معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی 3 مطرح شده را در شبکه ایکس در قالب نظرسنجی به رأی گذاشته و از مردم خواسته اعلام کنند با توجه به 15 میلیون لیتر کسری روزانه و امکان پذیر نبودن واردات کدام گزینه بهتر است. سعید مدنی جامعه شناس و زندانی سیاسی پیشین با انتقاد از احکام ناعادلانه و غیرقانونی قوه قضاییه و موج اعدام معترضان دی ماه میگوید اگر حکومت حاضر به عقب نشینی در مقابل جامعه و تغییر رویه و رفتار خود نشود، وقوع فروپاشی و انقلاب خشونتبار حتمی خواهد بود. مدنی صدور حکم اعدام را در مرعوب کردن جامعه بی نتیجه و موجب تشدید خشم و اعتراض می دانند. همونطور که پیشتر اشاره کردم، مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز دوشنبه 26 مرداد در حالی بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدیدش به پایان رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببره. همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ماست. سمیرا، آقای ترامپ هدف اول آمریکا رو مشخصا بحث هسته‌ای معرفی کرده. آیا این نوشته معنای ضمنی خاصی داره و اینکه این تایید ارتباط با سپاه توسط ترامپ چه اهمیتی داره؟
2: منظور معنای ضمنی نوشته آقای ترامپ رو میشه ربط داد به آنچه که در هفته گذشته اینجا داشت اتفاق میافتاد با اظهارات آقای ونس معاون رئیس جمهور که گفته بود هدف اولیه از هر گونه حالا مذاکره یا توافق یا هر جور تا کردن با جمهوری اسلامی باز شدن تنگه هرمز هست و بحث هسته‌ای و سلاح هسته‌ای در جریان اهداف بعدی قرار میگیره. الان این چیزی که آقای ترامپ صبح امروز به وقت ما اینجا در شرق آمریکا منتشر کرده خیلی ساده و روشن در 3-4 خط میگه که هدف اصلی و هدف اولیه و غایه ایالات متحده بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی است و اینکه جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بعد از اینکه این نوشته رو منتشر کرد، آقای ترامپ تماس تلفنی هم با خبرنگار تلویزیون فاکس داشت. اونجا هم آمد راجع به بحث شرایط فعلی، اینکه کجا ایستاده با جمهوری اسلامی و چطور می‌بینه مسیر پیش رو رو، راجع به این هم صحبت کرد. گفت که همون صحبتایی که الان شاید بیش از یک هفته است داره انجام میده، عجله‌ای نداره، محاصره دریایی برقرار هست، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو می‌خوان نابسامان بکنن و همین شرایط رو ادامه بده و نگه داره. این چیزیه که آقای ترامپ میگه و میگه برای من بحث انتخابات میان دوره‌ای اهمیت نداره، مباحث دیگر، مباحث بهای بنزین، اینها هیچ کدام اهمیتی نداره، بحث اصلی بحث هسته‌ای است و جمهوری اسلامی باید پرچم سفید رو به نشانه تسلیم بالا بیاره. ادامه این فشار اقتصادی که آقای ترامپ داره وارد میکنه هم در همین راستاست که به اون پرچم سفید در نهایت بخوان دست پیدا بکنن. یک نکته مهمی که صحبت آقای ترامپ داره راجع به عمان هست. میدونیم که مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و عمان مدتی است که در جریان هست. زمانی که بعد از تقریبا 13-14 روز تبادل آتش اعلام شد که حالا به شکل غیر رسمی طرفین تصمیم گرفتند که دیگه ادامه ندن حملات رو، منابعی میگفتند که آقای ترامپ خواستار این شده که اول بحث تنگه هرمز با عمان حل بشه و جمهوری اسلامی و عمان بتونن به یک تفاهمی برسند. آمدند هر روز گفتن در 48 ساعت آینده، گفتن امروز یا فردا ممکنه یک توافقی رخ بده که هیچ کدام از اون اتفاقات نیفتاد. همچنان این بحث توافق جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز مشخص نیست که به کجا برسه. حالا آقای ترامپ میگه که عمان اگر اون شرایطی که ما مد نظر داریم رو اجرا نکنه به شدت بمبارانش خواهیم کرد. مدت هاست میدونیم که آقای ترامپ از طرف عمانی راضی نیست. حتی اون زمان که به عنوان میانجی عمل میکردن قبل از جنگ، باز دولت آمریکا و دولت ترامپ راضی نبودند از عمل کرده عمانی ها. بحث دیگر که بسیار اهمیت داره، باز در همین مصاحبه با فاکس مطرح شده، بحث ارتباط مستقیم با سپاه هست. خبری است که به شکل اختصاصی اکسیوس راجبش گزارش داد، به نقل از منابع آگاه بود. الان خود آقای ترامپ داره چنین چیزی رو تایید میکنه. صحبت از یک مسیر گفتگوی مستقیم هست که دولت ایالات متحده با طرف جمهوری اسلامی و مشخصا از سپاه پاسداران داشته. اون چیزی که منابع آگاه به ما میگفتند این بود که در اردیبهشت ماه این مسیر رو ایالات متحده سعی کرده بود که برقرار بکنه، به این خاطر که مطمئن نبودن که عراقچی و قالیباف توانایی این رو دارن که خودشون بخوان به یک توافق دست پیدا بکنن. نگرانی از سمت ایالات متحده وجود داشت که شاید سپاه موافق با این مذاکرات و این توافق نباشه. از اینجا بود که رئیس اداره اطلاعات میهن خانم گبرد با رئیس جمهور اقلیم کردستان عراق صحبت‌هایی رو کردند و بعد بر اساس اون چیزی که حالا این منابع میگند از سمت سپاه کسی رفته به دفتر آقای بارزانی، اونجا با یک تلفنی بوده که غیر قابل ردیابی بوده، اون تلفن زنگ زدن با وحیدی صحبت کردن، وحیدی هم گفته که ما مایل هستیم که مذاکره بکنیم.
0: خیلی ممنونم ازت سمیرا. توضیحات همکارم سمیرا قرایی رو شنیدیم از واشنگتن و از کاخ سفید. و حالا همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که در خصوص همین خبر بیشتر با همدیگه صحبت کنیم. آقای خلدی، من به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. آیا به باور شما دولت ترامپ الان به دنبال اینه که جایگزین بکنه مذاکرات رو با سپاه پاسداران به جای اینکه بخواد با مقامات وزارت خارجه صحبت بکنه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم حسین یگانه گرامی و مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که با توجه به اخباری که ما ظرف 48 ساعت گذشته شنیدیم درباره این که حتی قبل از این که این مذاکرات آغاز بشه، طبق گزارش هایی که هم خود شما پوشش دادید ظرف این دو روز گذشته و هم خانم قرائی فرمودن از وبسایت آکسیوس و دیگر جاها، آمریکایی ها از اول میدونستند که اگر پشتیبانی سپاه برای مذاکرات نباشه به جایی نمیرسه، و برای همین هم هستش که از طریق خانم تالسی گبارد، که البته معروف بود به اینکه یکی از انزواگرایان هست در تیم آقای ترامپ رئیس اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا، خواستن که قبل از اینکه حتی مذاکرات برن به اسلام آباد صحبتی بکنن اونجا تایید بگیرن. مطمئنا من همونجوری که توی برنامه‌های مختلف به خصوص برنامه 24 با جناب فرهزاد عرض کردم، 60 روز حتی برای یک همچین مذاکراتی بسیار کوتاه می بود به خاطر رفتار و منشی که جمهوری اسلامی و سپاه از خودشون نشون دادن در مورد مسئله مذاکرات به طور کلی. صحبت‌های جواد ظریف چیزی حدود 4 سال پیش درباره این که میدان همیشه در کنترل دیپلماسی هست و خطوط قرمزی که پرزیدنت ترامپ دارن، و یک بار دیگه یادآوری بکنیم که آتش بس رسما روز 9 آوریل 20 فروردین 1405 فعال شد، 19 فروردین اعلام شد ولی 20 فروردین فعال شد، یا تفاهم نامه 27 خرداد امضا شد و ما حالا رسیدیم به 25 مرداد که پایان فنی مهلت 60 روز است. و به نظر من هیچ تردیدی نیست که ترامپ میخواد مستقیما با عنوان رئیس جمهور آمریکا مستقیم با خود سپاه مذاکره کنه.
0: آقای خلدی، خب همین الان در خبرها هم داشتیم با هم دیگه شنیدیم که خب یک تهدید تازه‌ای رو سپاه علیه آمریکا داشته توی بیانیه اخیرش. چه دستاوردی از مذاکره مستقیم با سپاه پاسداران میتونه داشته باشه دولت ترامپ بعد از این خبرهایی که ما میشنویم و حتی این تهدید اخیر؟
3: من شکل دیگه ای میبینم و این اصلا توته اندیشی نیست. اجازه بدید با این تبصره شروع بکنم. درست 24 ساعت بعد از اینکه اخبار منتشر شد که خانم تالسی گبارد به دستور پرزیدنت ترامپ با آقای نوشروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان تماس گرفته و او با سپاه تماس گرفته، ما میبینیم که دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان مورد حمله سپاه قرار میگیره و این تهدید صادر میشه. جمهوری اسلامی بارها و بارها قبل از اینکه تهدید بکنه، حتی به پایگاه‌های آمریکایی وقتی که می‌خواسته حمله بکنه تهدیدش رو اعلام کرده یا اطلاع داده که ما میایم پایگاه‌ها رو می‌زنیم. این اتفاق بقیه من بدون سابقه نیست، یعنی حتی ممکنه که به دفتر نخست وزیر اقلیم گفتن که ما خواهیم اومد و شما رو دفترتون رو خواهیم زد و شما اونجا نباشید. به نظر من میرسه که دستاورد ملموس ادامه درگیری های و کشمکش های گاه و بیگاه هست، برای اینکه هیچ کدوم از دو طرف در شرایط فعلی نمیخوان وارد جنگ تمام عیار بشن.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضورتون در این بخش خبری.
3: پرنده باشید.
0: همزمان با تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، معاون اول پزشکیان میگوید دولت در تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا نرخ چهارمی برای بنزین تعیین کرده. محمد رضا عارف گفته قرار بود این نرخ چهارم به صورت آزمایشی در کرمان اجرا شود، ولی نرخ 87 هزار تومانی اعلام شده و در این استان برای بنزین آزاد با نرخ مصوب متفاوت بود. او اضافه کرده دولت قصد ندارد سهمیه اول بنزین یارانه‌ای را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید به تدریج کمتر شود. در همین حال اسماعیل سقاب اصفهانی معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی سه سناریوی مطرح شده از سوی دولت برای مدیریت مصرف بنزین را در شبکه ایکس در قالب نظرسنجی به رأی گذاشته و از مردم خواسته اعلام کنند با توجه به 15 میلیون لیتر کسری روزانه و امکان پذیر نبودن واردات کدام گزینه بهتر است. این نظرسنجی واکنش‌های منفی کاربران را در پی داشته و اکثریت آنها با اعلام اینکه هیچ یک از سه طرح را نمی‌پذیرند، خواستار استعفای سقاب و پزشکیان و انحلال حکومت شدند. بسیاری از کاربران هم راه حل بحران بنزین را بهبود روابط بین‌المللی و پایان جنگ برای آزاد شدن واردات بنزین و خودروهای روز دنیا دانستند. مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت و دریافت هزینه بنزین از خودروسازان داخلی از دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی کاربران است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در شبکه ایکس نوشت گویا انتخاب دولت در بین سناریوهای مطرح شده تخصیص 30 لیتر بنزین به هر کدام لیست. او نوشته این طرح علاوه بر اینکه همه جامعه را به شدت درگیر مسئله بنزین می‌کند، موجب شوک‌های شدید در قیمت بنزین شده و اثرات تورمی بالایی دارد. همراه بشیم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. سلام، خیلی خوش آمدید خانم طاهرخانی. محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده و طرح بنزین آزاد 87 هزار تومانی که در کرمان اجرا شد مورد تایید دولت بوده، ولی هماهنگ نشده بوده. ارزیابی شما از این صحبت ها چیه؟
4: آقای عارف تو صحبتاش دو تا اعتراف بسیار مهم داره. اول اینکه اون موضوع این که میگفتن کرمان خودسرانه و بدون هماهنگی با مرکز تصمیم گرفته اولا اجرا کنه و بعد لغوش بکنه، این موضوع رو کاملا رد کرد به فاصله کمتر از دو روز. و موضوع مهمتر، اعترافی که بسیار تلخه، اون همینه که دولت صراحتا اعلام کرده که میخواد به سمت آزادسازی قیمتها بره. در واقع دولت کمر همت بسته که هر آنچه یارانه در اقتصاد ایران وجود داره را در بدترین زمان اجرا بکنه و بیشترین آثار تورمی رو به سفره‌های مردم وارد بکنه. اما نکته ای که اینجا خیلی مهمه، ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه است که نمایندگان مجلس هم بر حسب اتفاق به درستی دارن بهش اشاره میکنن. این قانون صراحتاً میگه دولت برای اینکه بیاد ناترازی رو در بخش سوخت و برق حل و فصل بکنه، باید بیاد از سیاست‌های غیر قیمتی استفاده بکنه. مثلا بره نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خورشیدی رو زیاد کنه، بیاد ناوگان حمل و نقل عمومی رو یک توسعه بده، دوم برقی سازی کنه، سوم بیاد سبد مصرفی و سوخت مردم رو متنوع بکنه، انواع اقسام سوخت‌های جایگزین بنزین رو وارد ترکیب مصرف بکنه. پس تمام این سیاست‌ها غیر قیمتیه. هیچ جای قانون برنامه صحبت نمی‌کنه که دولت بیاد قیمت بنزین، سهمیه بنزین یا حذف و اضافه بنزین رو انجام بده. پس دولت داره این کار رو کاملاً خودسرانه و بدون یک مبنای قانونی انجام میده و متاسفانه تمام آثار تورمیش در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت اشاره شده و تأکید شده که بنزین یک لنگر تورمیه و اصلاً شما به تورم‌های عددی زیر 10% نگاه نکنید، چون تورم انتظاریش بسیار بالاتره.
0: خانم طاهرخانی، یک نکته دیگه ای که مطرح شده همین الان دیدیم یه نماینده هم بهش اشاره کرده، اینه که میگه که دولت به دنبال اینه که تخصیص بده 30 لیتر بنزین رو به هر فردی. درباره پیامدهای منفیش هم به حال این نماینده همطور که شنیدیم هشدار داده. اصلا از نظر شما این طرح چقدر قابلیت اجرا شدن داره؟
4: دولت به خوبی داره این داستان عملیات روانی رو میبره جلو در مورد موضوع بنزین. هدف اصلی دولت از آزادسازی قیمت اعلام شده که من نمیتونم واردات انجام بدم چون کسری منابع در حوزه بنزین دارم. خب سوال اینجا اینه که شما اگر کسری داری باید بیای جلوی قاچاق سوخت رو بگیری که سازمان یافته است. یعنی شما دقیقاً اندازه‌ای که کسری داری به همون اندازه قاچاق داری. پس برو جلوی قاچاق رو بگیر. اگر کسری منابع داری بیا جیره بندی اصولی انجام بده. چرا افزایش قیمت انجام میدی؟ مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه. در مورد این طرح 30 لیتر که الان دولت داره میگه و جالبه با وجود اینکه دو تا نرخ یارانه ای ما داریم 1500 و 3000 تومان، دولت میخواد با 1500 به مردم یارانه ماهی 45000 تومان رو بده و از اون ور قیمت رو باهاشون 87000 تومان حساب کنه. بحران اصلی که این طرح 30 لیتری داره اینه که هنوز قیمت مشخص نیست. فرض کنیم این یارانه ماهی 45000 تومان هم اومد به حساب مردم، خب اون بنزینی که میخوان مردم خرید بکنن با چه نرخیه؟ و چالش سر جاش میمونه و صرفا اینجا دولت یک سود تقریبا 13 میلیارد دلاری داره بر خودش شناسایی.
0: بسیار ممنون هستم خانم طاهرخانی. تحلیل معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی رو با هم شنیدیم در این بخش خبری. پخش اظهارات مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره حملات هوایی به مناطق جنوبی کشور با موجی از انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه شده. ریحانه قاسمی‌زاده در برنامه زنده منتقدان را به دلسوزی دروغین متهم کرد و گفت جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این اظهارات در حالی با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده که در جریان حملات هوایی به مناطق جنوبی ایران در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از آسیب و تلفات در مناطق مختلف جنوب کشور از جمله چابهار، بندرعباس، جاست و سایر شهرهای ساحلی منتشر شد و ایرانیان در داخل و خارج از کشور با مردم این مناطق ابراز همدردی کردند.
5: فکر میکنم برای اونایی که بارها ادعای این رو میکردن و درخواست و طلب کمک ترامپ، فکر میکنم چی عنوانش کنم حق مطلب ادا بشه، ترامپ نحس رو شاید اینجوری بگیم بهتر باشه، مطالبه میکنن ازش که بیا کمک های خودت رو برای ایران عزیز ما بیار و حالا ادعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
0: برای بررسی بیشتر همین صحبت‌های مجری صدا و سیما همراه میشیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. سلام، خیلی خوش آمدید آقای نخل احمدی. این گزاره جنوب ایران فدای جنوب لبنان که از سوی مجری صدا و سیما مطرح شده تا چه اندازه با نگاه و مواضع جریان‌های سیاسی داخل ایران همخوانی داره؟
6: به سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، صحبتی که این مجری کرد در واقع یک صحبتی نیست که ما الان باش مواجه باشیم. از سال 88 مردم به وضوح صحبت از این کردن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی یک مسئله و تعارضی بوده که بین جامعه ایران و حاکمیت از همون سالها پیش آمده. بعد از اون هم در اعتراضات مختلف ما حتی تا سال 1404 این شعار رو از طرف مردم دیدیم. مردم صحبت از این میکنن که حاکمیت هر کشور منابع و در واقع دارایی های اون کشور رو باید اولویت بده به مردم و معیشت مردم و آیندگانی که در این سرزمین قرار هست که زندگی بکنن، و جمهوری اسلامی به دنبال در واقع این هست که با در گسترش دادن یک محوری که حالا به قول خودش محور مقاومت هست، هویت ایرانی و ایران رو در واقع ادغام بکنه در محوری که عملا ما میبینیم نه هویت مشخصی داره و نه کارایی و بازدارندگی داشته. ما یادمون نرفته که در میان مسئولان جمهوری اسلامی ادعا کردن که سوریه استان 35 ایران هست، ادعا کردن که مردم باید از مردم ایران بعد از مردم حوثی در واقع درس بگیرن و بیاموزن و لنگ بپوشن و در واقع غذایی که اونها میخورن بخورن، و تمام اینها در واقع پیشبینی بود که مردم از سال 88 کردن که این محور مقاومتی که شما تا دارایی های کشور رو و منابع کشور رو به اختصاص دادی هیچ گونه اثر و بازدارندگی نداره، و حالا مشخص شده که عملا حرف علی خامنه‌ای خلاف واقع بود که گفته بود که اگر ما در لبنان و سوریه نجنگیم باید در استان‌های کشور با دشمن بجنگیم، و امروز می‌بینیم که به هر حال همین محور مقاومت نه تنها

0: بره به سمت امنیتی کردن و در واقع تعریفش رو تبدیل بکنه به یک تعریف امنیتی مثل دشمن، مثل نفوذی، مثل وطن فروش و تمام مسائل دیگری که الان میبینیم دیگه، عبارت هایی که الان در صدا و سیما و در رسانه های جمهوری اسلامی وجود داره. به عبارت جمهوری اسلامی هیچ گونه در واقع مطالبه ای رو نه امکانش رو در شرایط کنون داره که جوابگو باشه و نه خواستش رو واقعا داره. به این وقتی که مردم در مردم جنوب و مردم تمام ایران صحبت از این میکنن که باید رسیدگی بشه به وضعیت کشور، باید جنگ به پایان برسه، باید این وضعیت ناری که الان در هست صحبت از این میکنن، بلا فاصله تفسیرش از طرف جمهوری اسلامی این است که اینا وطن فروش هستن، خائن هستن، جاسوس هستن و به این شکل در واقع مسئله مطالبه و در واقع خواست مردم رو ببره در یک حاشیه امنیتی تعریف کنه و به اون برخورد بکنه.
1: بسیار ممنون هستم. تحلیل مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار فعال سیاسی رو با هم شنیدیم. جاریس کوشنر، فرستاده ارشد دونالد ترامپ، همراه با تونی بلر و نیکولای ملادنوف، اعضای هیئت صلح غزه، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اورشلیم دیدار کردند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند این نشست پس از دیدار این سه مقام با نمایندگان حماس انجام شده و در چارچوب تلاش‌ها برای صلح غزه بوده. نتانیاهو هر گونه عقب نشینی اسرائیل از غزه را منوس به خلع سلاح حماس کرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد اسرائیل نباید به غزه حمله کند. او تاکید کرد که حماس پس از دیدار رهبران این گروه با کوشنر در مصر با زمین گذاشتن سلاح‌های خود موافقت کرده. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته واشنگتن کانال ارتباطی جداگانه‌ای با حماس دارد و هدف نهایی این اقدامات حرکت به سوی غیر نظامی سازی غزه است. به تل آویو بریم و همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. در اسرائیل از ملاقات کوشنر و نتانیاهو چه چیزی میگن و چه چیزهایی تا حالا منتشر شده؟
2: باید بگم که دیدار کوشنر و بنیامین نتانیاهو که بیش از 3 ساعت طول کشید، هیچ تصویری حتی از دو نفر بیرون نیومد. خیلی بی‌سابقه است در اسرائیل که حتی تصویر هم از این موضوع ما نداشته باشیم. در هر حال دیداری که تنها یک روز پس از مذاکره اون هم کم سابقه کوشنر با خلیل الحیه از رهبران ارشد حماس در مصر انجام میشه. هدف اصلی این رفت و آمدها پیشبرد مرحله دوم طرح ترامپ برای غزه و به ویژه مسئله خلع سلاح حماس هستش. بر اساس اطلاعاتی که پس از دیدار نتانیاهو و کوشنر از سوی یک مقام سیاسی اسرائیلی که با کانال 12 صحبت کرده منتشر شده، گفته میشه که با وجود اختلاف‌های جدی میان دو طرف به ویژه در رابطه با نحوه فعالیت شورای صلح هیئت آمریکایی، این بار هیئت با موضعی معتدل‌تر وارد مذاکرات شده و در چند موضوع مهم با اسرائیل در حقیقت تفاهم صورت گرفته. مهمترین تفاهم این هستش که تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشه، بازسازی غزه در هیچ نقطه از نوار غزه آغاز نخواهد شد. کوشنر نیز در جریان مذاکرات تأکید میکنه که پیش از غیر نظامی شدن غزه روند بازسازی نباید آغاز بشه. بر اساس این تفاهم از سوی مقام اسرائیلی گفته شده که نخستین گام در این مسیر باید تحویل سلاح‌های حماس، 40 سلاح‌های سنگین، چه سلاح‌های سبک، چه نابودی تونل‌ها و همچنین همه باید تحت نظارت سرلشکر جاسپر جفرس، فرمانده آمریکایی نیروی بین‌المللی ثبات در غزه انجام بشه. موضوع مهم دیگر در مذاکرات کوشنر و نتانیاهو آزادی عمل اسرائیل هستش. بر اساس روایت مقام اسرائیلی که با کانال 12 صحبت کرده، نتانیاهو تاکید کرده که اسرائیل در مسائل مربوط به امنیت خودش از خط زرد در حال حاضر عقب نشینی نمی کنه. آزادی عمل ارتش باید از جمله مقابله با تهدیدهای فوری، هدف قرار دادن اعضای حماس که در حمله 7 اکتبر مشارکت داشتن همچنان باید حفظ بشه. به نظر میاد که تفاهم وجود داره، توافق هم وجود داره، همه بستگی به حماس داره که تا چه حد حاضر به خلع سلاح باشه.
1: بسیار ممنونم از توضیحات تکمیلی. همکارم بابک اسحاقی رو از تل آویو داشتیم. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در نشستی با ایرانیان در ونکوور با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب سپاه پاسداران از کانادا شد. او ضمن تاکید بر عدم

0: هدف قرار دادن سربازان وظیفه اجباری گفت سربازان اجباری سپاه خودشان قربانی این نهاد تروریستی هستند. او همچنین از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از او برای سفر به این کشور خبر داد.
1: در جوان 2018 یعنی تقریبا 7 یا 8 سال پیش ما طرحی از سوی محافظه‌کاران برای ممنوعیت و تروریستی اعلام کردن سپاه ارائه دادیم. 6 سال طول کشید تا لیبرال‌ها به آن طرح محافظه‌کاران عمل کنند. در طول این مدت این سازمان بزرگتر، قویتر و سازمان یافته‌تر شد. 2 سال پس از تروریستی اعلام کردن این گروه 24 نفر به عنوان اعضای سپاه غیرقابل پذیرش شناخته شدند و تنها 1 نفر اخراج شد. آنها از کشور بیرون انداخته نمی شوند با اینکه به عنوان مأموران داوطلب سپاه شناسایی شدند. من درباره سربازان وظیفه‌ای که به اجبار در دوران خدمت بودند صحبت نمی کنم. من در رابطه با مأموران و عوامل داوطلب این سازمان تروریستی حرف می زنم. هیچ حسابکشی از شبکه‌های مالی سپاه یا پیوندهای آن با فعالیت‌های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملا اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم. شنیدن صدای مردم داخل ایران که خواهان کشوری آزاد و دموکراتیک هستند بسیار مهم است، چرا که آنها نقش اساسی دارند. به همین دلیل است که امشب بسیار خرسندم اعلام کنم که با شاهزاده رضا پهلوی ارتباط برقرار کرده و ترتیبات یک دیدار مجازی را فراهم کرده ام و علاوه بر این اعلام می کنم که رسماً از ایشان برای سفر و حضور در کانادا دعوت خواهم کرد. و من به محض دیدار با ایشان سلام و پیام شما را به ایشان خواهم رساند و ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم.
0: همراه بشیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو که در خصوص جزئیات بیشتر این خبر با هم صحبت بکنیم. مهسا، نکاتی که رهبر حزب محافظه‌کار مطرح کرده در این نشست مطالبات بلند مدت ایرانیان مهاجر هم هست، بیشتر از تو بشنویم.
2: منظور سال هاست ایرانیان مهاجر در کانادا خواستار این هستن که عوامل جمهوری اسلامی از این کشور اخراج بشن. ما خودمون بارها این خبر رو پوشش دادیم، اما روند بسیار کندی رو پیش گرفته دولت کانادا و حالا این روزها نامه ای رو ارسال کرده به کسانی که سربازی اجباری خودشون رو در سپاه پاسداران گذروندن به نام نامه عدالت اداری، که این در واقع آخرین مرحله هست قبل از اخراج کسانی که پرونده مهاجرت اونها در دست بررسی. البته که دولت کانادا اعلام کرده این یک فرصتی هست که اینها بیان وضعیت خودشون رو مشخص بکنن و اعلام بکنن که چرا در سپاه پاسداران خدمت میکردن. اما این نکته ای که رهبر حزب محافظه‌کار در صحبت‌های خودش گفت این که اینها خودشون قربانی سپاه هستن، نه جزء عوامل سپاه پاسداران، و دولت باید شناسایی بکنه اونهایی رو که کاملا مرتبط با سپاه پاسداران اینجا فعالیت میکنن یا عوامل جمهوری اسلامی هستن. نکته دیگری که گفته شد در صحبت‌های او این هستش که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده تا بتونن با هم یک نشست مجازی داشته باشن. در پی اون بتونه ملاقاتی در کانادا داشته باشه با رهبر حزب محافظه‌کار. این هم بازی که از خواسته های ایرانیان مهاجر هست که رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو بپذیرند اینجا، او رو برای مذاکرات رسمی دعوت بکنند و بدونند که نماینده جامعه ایرانی کانادایی با اکثریت آرا شاهزاده رضا پهلوی هست و بعد سرنوشت ایران رو همونطور که در صحبت‌های پیر پولیف هم شنیدیم در یک انتخابات آزاد مردم خودشون رقم خواهند زد. اما این که در یک نشستی که برای جامعه ایرانی تدارک دیده شده اینقدر مسائل به وضوح گفته میشه و در واقع تمامی مسائلی که مورد نظر ایرانیان هست مطرح میشه، این نشون دهنده تلاش ایرانیان هست که در طول این سالها بارها در خیابان‌ها تجمع کردن، لابیگری کردن در پارلمان کانادا با اعضای مجلس، با احزاب مختلف از جمله حزب محافظه‌کار کانادا که دیدیم رهبرش اینطور حمایت می‌کرد و حالا در این شرایط حساس که بسیاری از ایرانیانی که اینجا هستن سالها تلاش کردند، سالهای پیش به سربازی رفتن در سپاه پاسداران، الان هدف قرار گرفتن برای اینکه ممکن هست اینها اخراج بشن و این نوع نشست ها میتونه در روند مهاجرت اونها و در تسهیل امور کمک بکنه.
0: ممنونم از توضیحاتت همکارم مهسا مرتضوی از کانادا با ما بود. زلزله مرگبار هفته گذشته در جنوب غرب کولومبیا ویرانی گسترده‌ای بر جا گذاشت و یک کشور را عزادار کرد. یکی از تلخ‌ترین روایت‌های این زلزله زنده ماندن سگی نابینا در آغوش صاحبش بود. صاحب این سگ هنگام فرو ریختن ساختمان او را در آغوش گرفت و جان خود را سپر او کرد. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
3: وداعی آخر سگ نابینا با صاحب فداکارش، زنی که در آخرین لحظات زندگیش در زلزله مرگبار کولومبیا بدنش را سپر کرد تا سگ نابینایش زنده بماند. مرگ این زن جوان در شهر ماتمزده پاستو در جنوب غرب کولومبیا به نمادی از عشق و فداکاری تبدیل شد. مردم در مراسم با شکوه پیکر او را بدرقه کردن و به خاک سپردن. لانی رویز وکیل اهل پاستو بود. او از سالمون نابینا سالها مراقبت کرد تا پای جان.
4: خواهرم جانش را برای سگ نابینایش داد. وقت ساختمان روی سرش فرو ریخت، بدنش را روی سگش سپر کرد. من این داستان را عشق میبینم. وقتی چیزی را دوست داشته باشید تا پای جان از آن محافظت میکنید و خواهرم همین کار را کرد.
3: زلزله پرقدرت هفته گذشته نزدیک به 300 تن را در این شهر کشت. ده ها تن ناپدید شدند و شهر زیر آوار رفت. اما در میان سوگ و ویرانی زلزله روایت تکان دهنده ای از عشق و مهربانی سر برآورد. داستان ماندگار زنی که تا آخرین لحظه پناه سگ نابینایش شد و جانش را برای نجات او فدا کرد. حمید فهیم.
0: کوه اتنا یکی از فعالترین آتشفشان‌های اروپا در شرق جزیره سیسیل ایتالیا بار دیگر وارد مرحله ای از فعالیت شدید شده. از صبح امروز دود و بخار از دهانه های این آتش فشان دیده می شود و همزمان خاکستر و گدازه ها از اثنا خارج می شود. این آتش فشان در روزهای اخیر بارها فوران کرده و فعالیت آن همچنان ادامه دارد. همراه بشیم با همکارم صدف باغبانی از میلان که در خصوص آخرین وضعیت این آتش فشان برای ما صحبت بکنه و بگه که فعالیت های فوران تا چه اندازه شدت گرفته.
5: بله، خب فعالیت آتش فشانی کوه اتنا در این روزها تبدیل شده یکی از اخبار مهم این کشور به دلیل اینکه در شرق جزیره سیسیل قرار داره و فصل تابستان و گردشگرانی که اونجا هستن کمی شرایط رو برای مدیریت مؤسسه ها سخت تر کرده. خب این کوه یکی از بلندترین و فعالترین کوه های آتش فشان اروپا هستش و در روزهای اخیر از دهانه های اون گدازه، بخار و دود و خاکستر فعالیت ها دیده شده. اما طبق آخرین تصاویری که بیرون اومده چندین دهانه کوه اتنا در حال فعالیت هستن. از یک دهانه دود و بخار بیرون میاد و از دهانه دیگه خاکسترهایی خارج میشه و گدازه ها هم در دامنه کوه همچنان در جریان هستن. اما کلا این تصاویر برای مردم سیسیل خیلی ناآشنا نیستش. حتی افرادی بودن که برای کوهنوردی به اونجا رفتن و روز گذشته یک نفرم جان باخته، ولی به دلیل فعالیت کوه نبوده، به دلیل برخورد با صاعقه بوده، یک توریستی بوده که در اونجا بوده. اما در این مشکلاتی که الان به وجود اومده بیشتر به دلیل پخش دودی هست که در آسمان به وجود اومده و باعث شده که پروازها به مشکل بخوره، فعالیتشون صدها پرواز لغو شده در این دو هفته و مسافران زیادی خب توی این فرودگاه ها سرگردون موندن و مدیریتش کمی سخت شده. اما طبق گفته کارشناسان هیچ هشداری جدی داده نشده در رابطه با یک فعالیت یا یک فوران بزرگ و گفتن که کارشناسان آتش فشانی ایتالیا دارن هر لحظه تمام فعالیت‌های کوه اتنا رو در نظر میگیرن و بررسی میکنن و هر مشکلی که اگر قرار باشه به وجود بیاد حتما با مردم در میون میذارن. ولی خب قبل ترها هم کوه اتنا فعالیت‌هایی داشته در سالیان خیلی دور که باعث شده بوده فعالیتی که کرده بوده حتی به مناطق مسکونی برسه و زندگی‌ها رو خب مختل بکنه. اما یک مسئله دیگه‌ای که وجود داره، این کوه به دلیل خاکسترهایی که تولید کرده کلاً خاک این منطقه حاصلخیز شده، یعنی در کناری که این کوه خطرناک است باعث شده که کشاورزی هم رونق پیدا کنه در این منطقه. یعنی دو مسئله مهم رو برای این مردم ایجاد کرده کوه اتنا در شرق سیسیل ایتالیا.
0: توضیحات همکارم صدف باقی‌برنی رو شنیدیم از ایتالیا. ممنونم از حضورت و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خدافظی میکنم. در ادامه برنامه ها با همکارانم همراه باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: مدافع نظامی
8: گرانی ها رو توضیح بدید.
9: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
10: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
11: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
12: این انتقام گرفته بشه.
13: به 30 سال برسه سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه.
14: نگاه کردنش برجام در میان.
15: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
16: عملاً ما از قبل باختیم.
17: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
18: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
19: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: هفت نفر رو بازداشت میکنن با هم دیگه، چهار نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت می گرفته.
1: اتهام چی بوده دکتر تو برنامه؟
0: اتهام همین حضور توی اعتراضات دیما،
1: یعنی تو 18-19 دیما.
0: بله،
1: بازداشت.
0: بله بله اون موقع بازداشت شدن، بعدن به زندان قزلحصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسخیری دادگاه را برگزار کردن. فکر کنید که کسی رو که اعدام میکنید، مخصوصا تو این اعتراضات اخیر، خانواده اون سرشو میندازه پایین میره. شما تصویرای برگزاری مراسم 70 و 40 جان باختگان دیماه رو دیدید دیگه، توی اونا هیچ ناامیدی، هیچ یأسی شما نمیبینید، هیچ عقب نشینی نمیبینید. یعنی در واقع جوری این مراسم برگزار میشه که اولا ارج و قرب خیلی جدی برای جان باخته ها قائل میشن و بعد در این حال در واقع پیام میدن که ما بر اصطلاح مواضع دیدگاه های او ایستادیم و ادامه میدیم، دوستاش، خانوادش. پس بنابراین اعدام هیچ جنبه پیشگیرانه ای هم نداره. هر بچه ای که ما هممون بچه داریم و بچه‌مون خون از دماغش بیاد، نمیتونیم شب بخوابیم. حالا فکر کنیم این خانواده هایی که بچه‌شون، بچه‌ای که میگم یعنی اغلب اینا مثلا تعدادی زیر 18 سال بودن و تعداد زیادی بین 18 تا مثلا 30 سال، هر روز 20 سال 22 سال 23 سال شما دارید این بچه ها رو اعدام میکنی و فکر میکنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما میکنن و چه تصویری برای آینده خودشون در نظر میگیرن، غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنند این اصلا بناحق خون بچه هاشون گرفتن. اگر که این جامعه مدنی اینقدر قدرتمند بشه که فشار بیاره و نظام، ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که انقلاب به اصطلاح یک سنت دیرینه اجتماعی و تو جوامع رخ داده و موقعی که این شکاف اینقدر زیاد شده و حاضر نشده که نظام ساختار موجود انعطاف خرج بده، وارد گفتگو و به اصطلاح تجدید نظر بشه، خب رسیده به انقلاب و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود. انقلاب خشنی خواهد بود به دلیل همون بحثی که قبلا داشتیم، انبوهی از دلایل برای خشونت تو جامعه ایران وجود داره، از خشونت فردی گرفته، یعنی همین اعدامایی که داره صورت میگیره، از خشونت رسمی گرفته، یعنی همین اعدامایی که به استناد قانون صورت میگیره، تا خشونت ساختاری، یعنی این وضعیت فقر و نابرابری و بیکاری و بیایندگی که توی جامعه ایران همینطور داره خودش رو نشون میده، یعنی این تورمی که هر روز داره قدرت خرید طبقات و گروهای کم درآمد، طبقه متوسط رو کاهش میده.
2: سعید مدنی خب از پژوهشگران شناخته شده علوم اجتماعی در ایران، از کنشگران سیاسی شناخته شده، همین 4 ماه پیش بعد از 4 سال زندان مجدد آزاد شد، ولی بعد از آزادی هم حالا در متن جامعه هر روز با مجموعه ملاحظاتی که خودش داره، رویکردهای جامعه شناختی، پژوهشایی که داره میکنه و البته مشاهدات میدانیش، اظهار نظر و نقادی رو داره ادامه میده سعید مدنی. این مصاحبه مفصل به نوعی 3 بخش شاید عمده داره. یکیش برمیگرده به گزارش‌های تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیماه. شنیدیم با هم اینکه مثلا در یک پرونده 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام محکوم به اعدام شدند و این حکم کمتر از 3 ماه بعد از بازداشت اونها بدون طی یک آیین دادرسی منصفانه اجرا شده. یا اشاره میکنه به اعدام چند زندانی سیاسی که اینا احکامشون چند سال پیش صادر شده بوده، در زندان بودن و در این بزنگاه بعد از قتل عام دیما حکومت یک مرتبه به قصد ارعاب میاد حکم اینها را اجرا میکنه، یا در یک مورد تکان دهنده دیگه اشاره میکنه به اون تصویر مشهوری که منتشر شد از یک معترض دیما که با یک کپسولی تلاش کرد با ایجاد شعله مقابله کنه با نیروهای خشونت، نیروهای دستگاه سرکوب. جالب اشاره میکنه که دادگاه این متهم رو، این بازداشت شده رو، از اتهام وارد کردن ایراد یا آسیب به ماموران حکومتی مبرا کرده، یعنی هیچ آسیبی به هیچ کس نرسیده اما به اعدام محکوم شده. این موارد شواهد بسیار تکان دهنده با مثال‌های متعددی سعید مدنی فهرست می‌کنه از اینکه چطور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عقب‌گرد داره به دهه 60 و داره کمک می‌کنه به سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه و این رو موجب تشدید خشونت و خشم در معترضان و نه ایجاد ارعاب ارزیابی میکنه. یک نکته قابل توجه دیگه در صحبت‌های او هشداری که به حکومت میده، تاکید میکنه که اگر حکومت عقب نشینی نکنه در برابر جامعه مدنی، اگر حکومت تن نده به مطالبات مردم و به خواسته های معترضان و بلکه با اقدامات خودش این خشم رو بیشتر کنه، اعتراض ها رو بیشتر کنه و به ویژه اشاره میکنه به ریشه ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی و وضعیتی که جامعه ایران به جهت بحرانی در اون قرار داره، تاکید میکنه که این وضعیت منتهی خواهد شد به فروپاشی یا انقلاب خشونتبار. و اینجاست که خود او تاکید میکنه بر لزوم تغییر رفتار حکومت، تاکید میکنه بر گذار دموکراتیک و خشونت پریز، و قابل تأمل اینه که خودش به عنوان یک کنشگر سیاسی به شکل معنیداری و به عنوان یک جامعه شناس میگه که امیدش رو از دست نداده از جامعه، مسیر تحول جامعه میگه به سمت مثبت هستش، جامعه مدنی داره تقویت میشه و این امکان تحول رو در جامعه ایران افزایش شده. یعنی خروجی صحبت‌های او علارغم اعتراض و تلخ‌کامی نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندان، زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیما و هشدار به حکومت، اما یک نگاه توأم با امید هست به تحولات اجتماعی سیاسی در ایران. راهبرد سعید مدنی اونچنان که گفتم و در این البته سالها هم پیوسته بر اون تاکید کرده، گذار دموکراتیک خشونت پرهیزه. تاکید میکنه که این منجر به حفظ منافع ملی، امنیت ملی و مصالح مردم ایران خواهد شد. مشکلی که یا علامت سوال جدی که وجود داره همون بخش دوم پرسش یا ملاحظه که تو داری مطرح میکنی که واقعا حکومت چقدر اعتنا میکنه. با تلخی و تأسف باید گفت واقعیت اینه که حکومت هیچ اعتنایی نداره به این هشدارها، به این زنهارها، به این توصیه های ملی و وطن دوستانه انسانی و هشدارهای یک جامعه شناس. و حتی خود سعید مدنی میگه که چطور در سلول انفرادی مقام های امنیتی بازجوها او رو زیر فشار میذاشتن، که این صحبته که تو داری طرح میکنی عملا به معنای یک براندازی نرم هست، به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اما او تاکید میکنه که بجز تغییر ساختار، بجز تغییر ساختار که شامل قوانین، رویه ها، مناسبات خواهد بود، این وضعیت ادامه خواهد داشت، بحران در ایران تشدید میشه و خروجیش بجز چنان که گفتم یک فروپاشی یا انقلاب خشن نخواهد بود. بعید به نظر میرسه و با اطمینان میشه گفت متاسفانه عقلانیتی و تدبیری در جمهوری اسلامی وجود نداره که به این هشدارهای مجدد و مؤکد یک جامعه شناس، یک کنشگر ایران دوست اعتنایی بکنه.
3: آمریکایی ها در اون زمانی که تفاهم امضا میکردن به شدت محتاج بازگشایی تنگه هرمز بودن. الان با ضمن حفظ محاصره بنادر سطحی از اون که نفت رو عبور میدن که قیمت نفت رو میتونه زیر حتی 90 دلار هم به حدود نگه داره و این نشون میده که اون نیاز قبلی آمریکایی ها به این تفاهم نامه دیگه وجود نداره. به خاطر همون نیاز بود که امتیازهای خیلی گسترده‌ای دادن به جمهوری اسلامی در اون تفاهم نامه. الان این بنادر رو، محاصرهش رو میتونن نگه دارن و اون رو متصل کنن به اون توافق نهایی، همون توافق هسته‌ای. به همین خاطر بسیار بعیده که آمریکایی ها با همون شرایط قبلی بخوان برگردن به تفاهم‌نامه. مضاف بر این که الان بی‌اعتمادی خب خیلی هم بیشتره دیگه، یعنی طرفین الان این تلقی دارن که طرف مقابل میخواد حمله بکنه. الان آمریکایی ها هم معتقدن که جمهوری اسلامی میخواد حمله پیش دستانه انجام بده، یعنی این باور رو دارن. این باور زمان امضای تفاهم‌نامه وجود، تا اون موقع این شکلی بود ماجرا که آمریکایی‌ها اصلا حمله می‌کردن، اینا پاسخ میدادن. الان موضوع تغییر کرده، اونها انتظار میکشن که جمهوری اسلامی در تدارک حمله است، برنامه موشکیش در همین زمانی که سپری شد توسعش بازسازی و احیاش پهپادش نشون میده که در آماده حمله میشن. یه بارم حمله کردن و توافقنامه رو لغو کردن، پس اساسا اون شرایط برقرار نیست. و اینکه الان طرفین هم میدونن که چرا تنگه هرمز رو به مطابق با شرط طرف مقابل تامین نمیکنن. آمریکایی‌ها میدونن که چرا واگذار نمیکنن و اونها میدونن که چرا میخوان که آمریکایی‌ها واگذار کنن. به همین خاطر به نظر من هیچ راهی برای احیای اون توافقنامه نیست مگر اینکه یک بندهایش به شکل واقعی تغییر بکنه اول، دوباره که واقعا موازنه قوا در منطقه به گونه‌ای جابجا بشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که امتیازهای بیشتری بده. غیر قابل تحمل هست و هم عملا امکان حکمرانی رو از حکومت میگیره. نه این شرایط نمیتونه ادامه بده قطعا، یا باید تسلیم بشه یا باید بجنگه. شرایط اون نشانه هایی که ما الان مشاهده میکنیم اینه که جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای یک جنگ، تا اینکه بگیم که بخواد عقب نشینی بکنه و میخواد در میدان به نحوی کاری که داره با در یمن انجام میده، کاری که داره در عراق انجام میده، لبنان انجام میده، میخواد به حدی هزینه رو برای آمریکایی ها زیاد بکنه که یا اونها نتونن وارد یک جنگ تمام عیار بشن باهاشون، یا اینکه نه اساسا منصرف بشن، آمریکا عقب نشینی کنه. چیزی که میخواد اینه آمریکا بگذره از خواسته هاش و بره و بتونه جمهوری اسلامی مثلا تنهایی مقابله کنه با اسرائیل. وگرنه این شرطی نیست که مثل تحریم که ماها سالها ادامه پیدا کرد بگن که خیلی خوب ما تنگه هرمز رو میبندیم، تو با همین شکل محدود نفت رد میکنی، تو هم محاصره رو ببند و محاصره کن برنده رو، منم همینجوری مثلا یک سال دو سال ادامه میدم. نه، این شرطی نیست که بشه ادامه داد. قطعا این شرط اونقدر ناپایدار هست که اگر خیلی سریع یکی از طرف عقب نشینی فاحش نکنه به سمت یک جنگ دیگر کنه.

0: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
2: تولید وحشت می‌کرد نفت و برای غذا، این از اون هم بدتر.
3: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
4: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
5: در اصل زمان خریدن است.
6: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
7: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سررقمی رسیده.
2: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
8: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
9: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
10: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
11: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
12: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
13: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
14: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
15: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
16: اصرار جمهوری اسلامی در پنجه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
17: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. دونالد ترامپ کانال ارتباطی مستقیم آمریکا با سپاه پاسداران را تایید کرد و هشدار داد تهران باید تسلیم بشه و اگه حمله کنه 100 برابر پاسخ میگیره. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به هرمز عمان رو هم به بمباران تهدید کرد. پایان رسمی تفاهمنامه اسلام آباد و پرده برداری از برنامه مخفی تهران. والستریت ژورنال میگه جمهوری اسلامی در 2 ماه گذشته برای جنگی بزرگتر آماده شده. چراغ سبز دولت به طرح نهادهای امنیتی برای افزایش قیمت بنزین. همزمان تشدید بحران معیشت در ایران، برآوردهای تازه از هزینه 90 میلیونی زندگی کارگری و کاهش رزمایش آمریکا و کره جنوبی همزمان با اعزام نام جورج واشنگتن از اقیانوس آرام به خاورمیانه. ترامپ با تمجید از رهبر کره شمالی گفت سئول درخواست واشنگتن درباره کمک به خلع سلاح هسته‌ای تهران رو رد کرده. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره وجود یک کانال ارتباطی غیر رسمی و مستقیم با مقام‌های سپاه پاسداران را تایید کرد، در حالی که سپاه میگه هیچ گفتگویی با آمریکایی‌ها در جریان نیست. سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق هم در گفتگو با ایران اینترنشنال این تبادل پیام را تایید می‌کنه. دونالد ترامپ همچنین گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره و اگر حمله کنه آمریکا با نیروی 100 برابر بیشتر پاسخ میده. او گفت انتخابات میان دوره‌ای هم مطلقاً تأثیری بر تصمیمش درباره ایران نداره. ترامپ یه بار دیگه هشدار داد اگه مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا بشه، ایالات متحده عمان رو هم به شدت بمباران می‌کنه. از طرف دیگه یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران در صورت شکست دیپلماسی با آمریکا تنش‌ها در تنگه هرمز و منطقه رو تشدید خواهد کرد. همزمان بامداد امروز دو پهپاد تهاجمی پرتاب شده از سوی ایران دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان رو هدف قرار دادند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی اونجاست در پاریس، همراهشون با ترسکی صادقی و در اورشلیم با بابک اسحاقی دیگر همکارم همراهیم. سمیرا، تازه ترین صحبت های دونالد ترامپ لحنی شدید داره، همزمان اون کانال مستقیم با سپاه پاسداران رو هم تایید میکنه.
1: لحن شدید داره، مشخصا میگه که بحث انتخابات میان دوره‌ای، بحث بهای بنزین اینجا اهمیتی نداره. همچنان هدف اول ایالات متحده این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. این رو در تروث سوشال هم یه چند جمله‌ای راجبش نوشته بود که هدف اول ایالات متحده همین بحث هسته‌ای است. ما هفته گذشته یک بحث مناقشه برانگیزی رو از سمت معاون رئیس جمهور آقای ونس شنیدیم که میگفت هدف اول ما باز کردن تنگه هرمز است. اون بسیار داستان شد. اینجا از سخنگوی کاخ سفید راجبش پرسیدند. خیلی روشن آقای ترامپ داره امروز ترسیم میکنه هدف اول بحث هسته ایست و صحبتی هم که با شبکه تلویزیونی فاکس کرده همین رو تکرار میکنه و ادامه محاصره دریایی، ادامه فشارهای اقتصادی رو روش پافشاری میکنه. ما بیش از یک هفته است که این سیاست تازه آقای ترامپ رو ازش شنیدیم، اینکه مایل هست همین فرمان فشار اقتصادی همین رو بره جلو و مایل نیست که بخواد رتوریک تند و تیزی یا صحبت‌های درشتی رو در رابطه با مقام‌های جمهوری اسلامی یا از سرگیری جنگ از اینها نمیخواد استفاده بکنه. امروز هم میگه همین رو ادامه میدیم تا پرچم سفید رو جمهوری اسلامی بخواد بلند بکنه. پیشتر از به زانو در آوردن جمهوری اسلامی صحبت کرده بود. در کنارش یک اشاره به بحث عمان داره، به اون توافقی که قرار بود بین جمهوری اسلامی و عمان در رابطه با ترتیبات تنگه هرمز منعقد بشه. بارها و بارها مقام‌های آمریکایی گفته بودند امروز فردا در این 48 ساعت در اون 24 ساعت این توافق عملی خواهد شد. نشد، اتفاقی نیفتاد. آقای ترامپ الان میگه که اگر عمان اونچه که ما مد نظر داریم رو اجرایی نکنه، ما به عمان یک حملات بسیار شدیدی رو انجام خواهیم داد. از همه اینها مهمتر بحثی که امروز مطرح کرد، بحث ملاقات مستقیم با مقام‌های سپاه پاسداران هست. خبری که به شکل اختصاصی اکسیوس منتشر کرده بود، آقای ترامپ داره تاییدش میکنه. یعنی اون خبر دیگه از منبع آگاه دیگه بیرون نمیاد، خبر رو آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا داره تایید میکنه. دیداریه که صورت گرفته، هر چند که شب گذشته گزارش اختصاصی منتشر کرد و نوشت که جمهوری اسلامی، حالا درسته که ما داریم راجع به دیدار مستقیم با آمریکایی‌ها از سمت سپاه صحبت می‌کنیم یا اینکه آیا مذاکرات مجدداً آغاز بشه یا نه، ولی اون چیزی که والستریت ژورنال میگه اینه که جمهوری اسلامی کاملاً خودش رو برای یک رویارویی بسیار بزرگ داره آماده می‌کنه. معتقدند آنچه تا الان اتفاق افتاده قاچ قاچ کردنه، یعنی آرام آرام شما پیش بخوای بری به سمت یک رویارویی نهایی که هنوز اتفاق نیفتاده و جمهوری اسلامی داره همه توان خودش رو آماده میکنه که بره به اون سمت، نه به این سمت که بخواد بره با ایالات متحده یک توافقی رو انجام بده.
0: درست که اما مسئله این کانال که از مسیر نچیروان بارزانی بوده بین ایالات متحده و سپاه پاسداران بسیار خبرساز شده، در حالی که هم دونالد ترامپ تاییدش میکنه، هم در گفتگو با خود تا سخنگوی ریاست اقلیم کردستان این خبر رو تایید میکنه، سپاه پاسداران اون رو رد میکنه.
2: کاملا درسته. بعد از اینکه گزارش آکسیوس در واقع منتشر شد، خب ما پیگیری کردیم در صحبتی که نسبتاً طولانی هم بود با دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق ما داشتیم به عنوان ایران اینترنشنال. خب تایید کرد مبنای یا محتوای همون گزارش رو به نوع دیگری البته با ما صحبت کرد. اون گفتش که اساس مبنای خود نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق این هستش که اگر درگیری تنشی در منطقه وجود داره یا بین هر طرفی وجود داره بهتره که از طریق مذاکره حل و فصل بشه. اون تأکید کرد که خب به هر حال اقلیم کردستان چه قبل از جنگ چه بعد از اون در میانه جنگ بارها حتی خود رئیس اقلیم کردستان دیگر مقامات تأکید کردن که خب اونها جانبداری هیچ کدوم از طرفین رو نمی‌کنن و بر این اساس به گفته او در واقع این شرایط باعث شده که اعتماد سازی در بین همه به وجود بیاد. میدونیم که در خود گزارش داره میگه که نشیروان بارزانی تونسته یک کانال امن و مستقیم رو در بین سپاه پاسداران مشخصا احمد وحیدی با طرف آمریکایی ایجاد بکنه. کل به هر حال گفتگوها ظاهرا در ماه می بوده، این رو هم برای ما تایید کردن. چیز دیگری که مهمه این هستش که یک مقام دیگر در دولت اقلیم کردستان در صحبتی که با اون داشتیم بر این باور بود که رابطه خود نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با طرفین بسیار خوبه و بر همین اساس هر دو طرف ترجیح دادن که در واقع با او صحبت بکنن، پیام‌هاشون رو رد و بدل بکنن. این در حالیه که خب اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قبل از اینکه سپاه بیاد پاسخ بده یا خود دونالد ترامپ هم صحبت بکنه تکذیب کرد. بر این باور بود که اختلافاتی دارن در بین نهادهای مختلف در ایران به وجود میارن. اما این رو فراموش نکنیم ساعاتی بعد از این افشاگری و این تاییدیه دفتر ویژه نخست وزیر اقلیم کردستان هدف حمله پهپادی قرار میگیره. اقلیم کردستان میگه پهپادها از ایران اومدن. ما هنوز نمیدونیم که آیا این واکنشی بوده به این مسئله، افشای این خبر، تایید این خبر، اما به هر حال میتونیم این رو تایید بکنیم که یک پیام سیاسی تند از سوی سپاه پاسداران به رهبران سیاسی اقلیم کردستان عراق.
0: بابک اونجا در اسرائیل نه فکر میکنن که این فشارهای اقتصادی منجر بشه به اینکه جمهوری اسلامی بخواد تغییر رفتار بده و از سوی دیگر هم نگران اینن که جمهوری اسلامی به شدت و با سرعت داره توان نظامی خودش رو بازسازی میکنه.
3: پیش از همه چیز ارزیابی ها در اسرائیل و نگرانی ها از سخنان ضد و نقیض دونالد ترامپ هستش که چه در سخنانش چه در توییت هاش دیگه اصولا در اسرائیل به گفته رسانه های این کشور ارزیابی ها مبنای اون سخنان دونالد ترامپ نیستش و آن چیزی هستش که در حقیقت بر روی زمین اتفاق میفته و در اسرائیل این ارزیابی در حال تقویت هستش که تنها فشار سنگین اقتصادی بر جمهوری اسلامی لزوماً حکومت را به عقب نشینی وارار نمیکنه، بلکه ممکن هستش که نتیجه معکوس داشته باشه و رهبران تندرو در ایران را به سمت یک اقدام تهاجمی برای تغییر معادله سوق بده. یک مقام ارشد اسرائیلی به رسانه واینت میگوید که نگرانی اصلی این هستش که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که ادامه محاصره دریایی، کاهش صادرات نفت و فشار اقتصادی در حقیقت ثبات حکومت و توانایی اون را برای تأمین مالی نیروهای امنیتی و گروه‌های نیابتیش تهدید می‌کنه و در چنین شرایطی از نگاه اسرائیل جمهوری اسلامی ممکن است تصمیم بگیره به جای تحمل فشار هزینه جنگ را برای آمریکا و متحدانش بالا ببره. امروز سخنانی را ما از فرماندهان سپاه پاسداران شنیدیم که حتی تهدید می‌کنند که از دفاع به تهاجم خواهند رفتش و حتی سخنانی از اینکه نیروهای زمینی وارد کشورهای خلیج فارس بشن هم شده و در سناریویی که اسرائیل بررسی میکنه این اقدام الزاماً با حمله مستقیم و گسترده به اسرائیل آغاز نمیشه. همانطوری که گفتم هدف جمهوری اسلامی از نگاه اسرائیل در حال حاضر هدف قرار دادن کشتی ها، مسیرهای کشتیرانی، حمله به تأسیسات نفت و انرژی کشورهای منطقه، استفاده از موشک و پهباد یا فعال کردن گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، عراق و لبنان هستش و همگی اونها بخشی از گزینه های احتمالی جمهوری اسلامی ارزیابی میشه. منطق این اقدام از دید مقام های اسرائیلی میتونه اقتصادی و هم سیاسی بشه تا اختلال بیشتری در انتقال نفت افزایش قیمت انرژی و در نتیجه افزایش فشار داخلی بر دونالد ترامپ منجر بشه. اسرائیل به گفته مقامات این کشور احساس میکنه که در حال حاضر جمهوری اسلامی دست بالا را در این زمینه داره.
0: بابک اسحاقی از تل‌آویو، تروسکی صادقی از پاریس، سمیرا قری از کاخ سفید، از هر سه همکارم بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه شیم با بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای طالب‌لو. دیگه اون توافقنامه فرو ریخته و به نوعی از هم پاشیده هم حتی دیگه روی کاغذ وجود نداره، 60 روز به پایان رسیده و توافقی حاصل نشده بین دو طرف، از سوی دیگه لحن هر دو بسیار شدید شده، باید منتظر چه باشیم در هفته های پیش رو؟
4: ممنونم از دعوتتون نیوش خانم. ببینیم، نه در کاغذ، نه در فضای سیاسی و نه در میدان اون تفاهم نامه بیش از مثلا یه دو هفته الی دو هفته و نیم دوام نیاورده بود، و اونم به خاطر اینکه خب آمریکا میدونه و تشخیص میده که این تنگه هرمز و عبور شرکت های کشورهای چه خصوصی چه عمومی که حمل و نقل و نفت و گاز و پتروشیمی و غیر ذالک از این منطقه خیلی خاص انجام میدن، یه چیز حیاتی واسه اقتصاد خودش و واسه اقتصاد جهان، و وای نمیشه واسه یه دولت مانند تروریستانی در جمهوری اسلامی که بتونه یه شور کنسرو کنه اونا ایجاد کنن با پهپاد، موشک یا با قایقای تون رو علیه این شرکت ها. بنابراین همیشه قرار بود به نظر من ما به این بنبست دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آمریکا در رابطه با تنگه هرمز برسیم، و شکی نیست به نظر من چون دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که داره میده به سمت تشدید سیاست فشار حد اکثری و تشدید محاصره دریایی، که جمهوری اسلامی در هفته های آخر یک عکس العمل حتی لاقل غیر متعارف نظامی خواهد پیاده کرد، و اگرم یه جوری به تاریخ عقب بریم شاید داریم بینیم به سمت جولای 2019، زمانی که اولین تحریم‌های نفتی دولت ترامپ اعمال شده بود و جمهوری اسلامی هم در منطقه شروع کرد عکس العمل نظامی و غیر متعارف انجام دادن.
0: آقای طالب‌لو، میخوام نظرتون رو راجع به کانال ارتباطی که ایالات متحده با سپاه پاسداران داشته از طریق اقلیم کردستان رو هم بپرسم، کانالی که همچنان هم به نظر میرسه بخش‌هایی ازش دست کم فعال باشه، این ارتباط رو چطور میبینیم؟ با وجود این ارتباط، با وجود تایید سپاه پاسداران، به هر حال ما الان در این نقطه هستیم.
4: از یه لحاظ وقتی اون خبر رو میذاریم قبل بغل دست خبرهای دیگه که از کاخ سفید میاد بیرون، مانند اینی که خود آقای کوشنر از طریق کاخ سفید یک خط رسمی دیپلماتیک یا حتی سیاسی ایجاد کرده بود با حماس که یک سازمان تروریستی هستش و حمایت جمهوری اسلامی و یه سری کشورها و سازمانهای دیگه در منطقه داره، زیاد جای تعجبی رو ایجاد نمی‌کنه. اون طرف سکه رو ما اگه نگاه کنیم، خب طبیعتاً به نظر من این از یک برداشت غلط به وجود میاد، یک فهم نادرست از روند سیاست در جمهوری اسلامی. خیلی جمهوری اسلامی رو فقط از زاویه داخلی و فراکسیون بودن هست، و اتفاقا فهم نادرست از مذاکره کنندگان مانند آقای عراقچی، مانند آقای قرباف که هر دو سپاهی هستن. اتفاقا به نظر من اون حلقه ای که در قدرت در تهران هست، چه دیپلماتیک باشن، چه نظامی باشن، چه ائتلافی باشن، چه روحانی باشن، چه قضایی باشن، چه غیر ذالک، همشون اتفاقا تندرو هستن و همشون هم اتفاقا دارن تن میدن به سیاست تشدید تنشان.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای طالب‌لو. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی که از واشنگتن با بودند. با پایان زمان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، نشونه چندانی در تهران و واشنگتن همونطور که صحبتش هم کردیم برای تمدید این توافق دیده نمیشه. یکی از دلایل این مسئله بر اساس گزارش والستریت ژورنال برمیگرده به برنامه مخفی جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ. اولین نشونه اینه که طبق اون تفاهم‌نامه، تعهد اصلی تهران باز کردن تنگه هرمز و مذاکره درباره برنامه هسته‌ای بود، اما سه هفته بعد به کشتی‌هایی که آمریکا در حال هدایت اونها در تنگه بود شلیک کرد. پاسخ آمریکا به این حمله باعث حمله‌های متقابل جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن شد. دومین نشونه رویکرد تهاجمی تهران اعلام بستن باب المندب از طرف حوثی‌ها و شلیک به سمت کشتی‌های عربستان سعودی بود. ریاض همینطور اعلام کرده شبه نظامیان عراقی مورد حمایت تهران با پهپاد به تأسیسات نفتی این کشور حمله کردند.

انتصاب‌های جدید مجتبی خامنه‌ای هم نشون میده رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش تفاهم‌نامه رو تلاش آمریکا و اسرائیل برای کاهش فشار بر اقتصاد جهانی و خرید زمان برای حمله بزرگتر در آینده می‌دونستان. به همین دلیل به جای اعتماد به مذاکرات این مدت رو صرف آماده‌سازی برای یک نبرد بزرگتر کردند. بخش مهمی از این آمادگی به سلاح‌های جمهوری اسلامی برمی‌گردد. به نوشته جروزالم پست، ارتش اسرائیل از توان و ظرفیت بالای ایران در بازسازی و گسترش زرادخانه موشکی غافلگیر شده، مثل مهر 1403 و خرداد 1404. اسرائیل و آمریکا اعلام کردند در طول جنگ 40 روزه به بیش از 2600 هدف موشکی صنعتی و همینطور نظامی حمله کردند. برآورد فعلی اسرائیل بر اینه که تا کمتر از یک سال دیگه ظرفیت موشکی ایران به وضعیت قبل از جنگ برگرده.

0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما همراه میشن. آقای ندیمی، چطور میبینین این گزارش وال استریت ژورنال و گام هایی که مشخصا هرچه بوده بر اساس یک رویکرد تهاجمی بوده و آماده شدن برای یک درگیری گسترده تر و شدیدتر؟
1: خب به خاطر اینکه حکومت اسلامی خیلی امیدوار بود با این عدم تفاهم نامه‌ای که با آمریکا امضا کرد به بیشتر چیزایی که می‌خواسته رسیده و منطقه رو در یک مسیری قرار داده که در نهایت بعد از یک توافق نصف نیمه با ایالات متحده که باز هم انتظار می‌رفت که تا قسمت زیادی در برگیرنده خواسته‌های حکومت اسلامی باشه، حداقل برای چند سال وضعیت رو تثبیت بکنه در منطقه، به طوری که حکومت اسلامی بتونه نفت خودش رو بفروشه و توانایی های تهاجمی و دفاعی نظامی خودش رو سر فرصت بازسازی بکنه و به اون چیزهایی که میخواد برسه، در این حال برنامه هسته‌ای خودش رو هم بتونه به نوعی ادامه بده و حالا یا رسما غنی‌سازی رو انجام بده یا اینکه غنی‌سازی رو حداقل برای چند سال به طور ظاهری متوقف بکنه ولی تحقیق و پژوهش خودش همونطور که بعد از برجام ادامه داد بتونه ادامه بده و شرایط رو برای یک بمب اتمی در آینده مهیا بکنه، ولی در کوتاه مدت موقعیت رژیم رو تثبیت بکنه، وضعیت اجتماعی رو تثبیت بکنه و در آینده هم خب رئیس جمهور دیگه‌ای در ایالات متحده سر کار خواهند بود که طبیعتا میتونه شرایط رو به صورت که مورد توجه ایران به وضعیت جنگی که در ماه‌های اخیر گریبانگیر بود نبره. ولی اون چیزی که نتیجه بود اینه که توافقنامه به نتیجه نرسید، آتش بس به پایان رسیده و وقتی که آتش بس به پایان رسیده عملا توافقنامه هم دیگه وجود نداره. وضعیت تنگی هرمز مشخصه، وضعیت محاصره اقتصادی محاصره دریایی ایران مشخصه و این وضعیت رو به اثرگیری در گیروه نظامی کاملا نزدیک میکنه. اون چیزی که الان دو کشور قرار دارن در اون به نظر میرسی که دارن سعی میکنن که افزایش سطح تنش رو و تصاعد درگیری رو مدیریت بکنن و در این حال با تهدیدهایی که انجام میدن پیام خودشون رو برسونن به طرف دیگه و بتونن که موقعیتی رو برای یک سری مذاکراتی مهیا بکنن که در شروع مورد اون نقطه شروعش بیشتر مورد نظر خودشون باشه و به خاطر فاصله زیادی که بین آمریکا و ایران وجود داره به نظر میرسه که این موقعیت مشترک به وجود نیومده و به نظرم نمیرسه که به وجود بیاد. در نتیجه دو طرف با وجود اینکه دارن سعی میکنن که از بروز یک درگیری شدید جلوگیری بکنن یا مدیریتش بکنن ولی دارن تمام شرایط رو به ویژه از طرف تهران دارن آمادگی رو به وجود میارن که در یک چنین درگیری اگه قرار بگیرن بتونن در موقعیت بهتری باشن. خب ایران همچنان سعی خواهد کرد.
0: ندیمی با خود شما که حرف میزنیم عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کنم، با خود شما که صحبت میکنیم میگفتیم راهبرد ایالات متحده پر ابهام در منطقه، معلوم نیست نهایتا میخواد چه کار بکنه. الان اسرائیل و آمریکا با این رویکرد تهران چطور میخوان مواجه بشن؟
1: خب تهران مشخص بود این چیز عجیبی نیست که نمیتونه به صورت دائمی تحمل بکنه که یک محاصره دریایی در اقتصاد ایران رو متوقف کرده و صدور نفت ایران رو متوقف کرده و هرچند که مرزهای زمینی باز هستن ولی به هیچ وجه باز بودن مرزهای زمینی و تجارت زمینی نمیتونه جای تجارت دریایی رو بگیره. اینو حکومت اسلامی به خوبی میدونه و در نتیجه این کاملا قابل انتظار بود که در یک مرحله دیگه صبرشون به پایان برسه و تلاش بکنن که به صورت فیزیکی محاصره دریای آمریکا رو از بین ببرن یا به صورت جدی اون رو نقض بکنن و این شروع درگیری نظامی طبیعتاً بین دو طرف خواهد بود. از طرف دیگه آمریکا هم میخواد که با حداقل ریسک به محاصره اقتصادی خودش ادامه بده و اونو تشدید بکنه چون میبینه که داره نتیجه میگیره، میبینه که میتونه و این پتانسیل رو داره که به فروپاشی نظام در تهران و همینطور وضعیت اجتماعی در ایران منتهی بشه و این براش ایدئال هست که بدون که درگیر جنگ بشه وضعیت رو در ایران کاملا غیر متعادل بکنه و طبیعتا سپاه پاسداران رو نمیخواد و میشه انتظار داشت که به زودی حالا برخی پیش بینی ها چند هفته آینده، شاید هم زودتر، سعی بکنه که با حملات نظامی به ناوگان آمریکا سعی بکنه که جلوی این محاصره دریایی رو بگیره. و از طرف دیگه ایالات متحده هم داره میبینه که، و اسرائیل هم داره میبینه که برنامه موشکی ایران با سرعت داره پیشرفت میکنه، حتما نابود کردن پایگاه موشکی، حالا تا جای ممکن از طریق هوایی و زمینی به صورت مشترک، یا از بین بردن امکانات صنایع نظامی ایران دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت و ما شاهد چند هفته بمباران های سنگین خواهیم بود. حالا این بمباران سنگین در چه زمانی شروع خواهد شد؟ آیا خواست آمریکا، ایدئال آمریکا اینه که بعد از انتخابات نوامبر باشه؟ آیا ایران میتونه تا اون موقع صبر بکنه؟ طبیعتاً خیر، به خاطر وضعیت اقتصادی حتما ما شاهد درگیری نظامی در یک بازه زمانی خیلی کوتاه‌تر خواهیم بود.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن ما بودن. در خبر دیگه و از ایران، معاون اول پزشکیان اعلام کرد دولت در تعامل با نهادهای امنیتی نرخ 4 برای بنزین تعیین کرده. محمد رضا عارف گفت قرار بود این نرخ به طور آزمایشی در استان کرمان انجام بشه، اما تاکید کرد نرخ 87000 تومانی اجرا در این استان با نرخ مصوب فرق داشته. عارف همینطور گفته سهمیه دوم بنزین یارانه‌ای به تدریج کمتر میشه. بیشتر گفتگو می‌کنم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استرکام. آقای علوی، این چراغ سبز جدیدیه که داره دولت میده به طرح نهادهای امنیتی، چه کار میخوان بکنن دقیقا با بنزین؟
2: خب این غیر قابل بازگشتی که بنزین به شکل قبل توزیع بشه با همون قیمت. حالا دلیلش چیه؟ به این دلیل که کسری بودجه دولت بسیار شدیده، بنادر ایران مسدود شده، نه امکانی هست برای دریافت ارز یا واردات بنزین، بنابراین این تنگنا دولت رو وادار میکنه که به اقداماتی دست بزنه. حالا این اقدامات میتونه ترکیبی از اقدامات گذشته و اقدامات جدیدی باشه. من تا خدمت شما بگم برای اینکه یک تغییر بتونه به نقطه مثبتی برسه که کسری بودجه رو کاهش بده و همچنین مؤثر بکنه، جلوی قاچاق رو بگیره یا مسائل محیط زیست رو سامان بده، این راهش نیست. کما اینکه اقتصاددانهای داخل ایران هم گفتن، اونها هم علی رغم محافظه‌کاریشون گفتن دولت

0: هست و صحبت درش میکنن، ناچار هستن قیمت ها رو تغییر بدن. در مقابل در کنارش سعی میکنن ابزار سرکوب هم استفاده بکنن، اما این راه حل نیست و البته به موفقیتی نخواهد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما علوی. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم بودند. در خبر دیگه، همچنان راجع به وضعیت اقتصادی در ایران، یک خانواده متوسط کارگری باید ماهی 90 میلیون تومان درآمد داشته باشه تا از پس خرج و مخارج زندگی بر بیاد. هزینه که اسفند ماه پارسال یعنی 6 ماه پیش حدوداً 43 میلیون تومان بود. هزینه سبد معیشت در حالی به 90 میلیون تومان رسیده که درآمد اکثریت طبقه کارگر حتی به نصف این مبلغ هم نمیرسه. افزایش هزینه معیشت خانوار تابعی از میزان تورمه. تورم نقطه به نقطه 6 ماه گذشته رو اینجا داریم در این نمودار میبینیم که از بهمن تا خرداد هر ماه در حال رکورد زدن بوده. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در 6 ماه گذشته رو هم اینجا داریم میبینیم که از تورم کلی خیلی بیشتره. در بهمن ماه قیمت مواد غذایی بیش از 2 برابر شده و خرداد رکورد 134% رو ثبت کرد.
2: سلام، این وضعیت یخچال من جوان ایرانیم. این پنیر 289 هزار تومن که قرار تقریبا یک ماه دیگه تموم بشه انقضاش. پیاز که میخرم، پیاز رو نصف میکنم از وسط، نصفش رو میذارم یخچال که برای غذای بعدیم استفاده کنم. گوجه که میخرم، گوجه رو نصف میکنم، نصفش رو میذارم توی یخچال که برای غذای بعدیم استفاده.
1: هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری رو فرامرز توفیقی، فعال کارگری، بر اساس داده‌های مرکز آمار و سبد غذایی انسیت و تغذیه محاسبه کرده. اگر تعداد اعضای خانواده متوسط رو 3.3 نفر در نظر بگیریم، هزینه حداقل خوراک خانواده حدود 34 میلیون و 500 هزار تومانه. کارگران معمولاً در دهک‌های 4 و 5 درآمدی قرار دارن و سهم خوراکی‌ها در این دهک‌ها تقریباً 38% هزینه زندگیه. در نتیجه هزینه های حداقلی یک خانواده بیش از 90 میلیون تومان میشه.
2: یه دونه مرغ در میاد دور و بر 700 تومان، 800 تومان. اصلا یه چیز عجیب غریبی شده. اصلا گوشت خونه رو تموم کردم دیگه، حتی گوشت هم ندارم دیگه، نمیتونم مرغم بخرم. فعلا رو آوردم به اینکه سویا بخورم و پروتئین بدنم رو اینجوری تامین کنم، حداقل ماست بخرم، شیر بخرم، و فقط پولم به این حد میرسه.
1: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه میشن. آقای نظام‌آبادی، از این روایت‌هایی که شنیدیم ما بسیار داریم، از اینکه واقعاً در زندگی روزمره شهروندان دچار مشکل شدن. در چنین شرایطی چه پیش بینی میشه کرد واسه حتی همین ماه‌های آینده؟
3: درود بر شما. به غیر از تورم که خب میدونیم مشکل خیلی بغرنجی هست، مسئله اساسی اینه که دستمزدها قدرتشون رو از دست دادن. ببینید، زمانی که نیکسون در سال 1971 در اون بسته اقتصادی جنجالیش که بهش بعدن گفتن شوک نیکسون اومد، 90 روز قیمتها و دستمزدها رو در آمریکا منجمد کرد، آقای فریدمن یک مقاله معروفی نوشت و اونجا گفت که فریز کردن قیمتها و دستمزدها درست مثل اینه که سکان یک کشتی رو قفل بکنه، چون شما با این کار علت تورم رو از بین نبردید. یعنی دقیقاً اتفاقی که در ایران داره میفته با ابعاد خیلی وسیع‌تر. یعنی الان قیمت ارز بالا رفته، قیمت انواع کالا و خدمات بالا رفته، 2-3 برابر شده، اما قیمت کار و قیمت قدرت خرید دستمزد بالا نرفته. معنیش اینه که هزینه تمام ریسک‌ها و مشکلات اقتصادی رو الان کارگر، کارمند و اقشار حقوق بگیر دارن میدن. زمانی که شما اجازه میدید نرخ ارز 3 برابر بشه ولی دستمزد کارگر رو به شکل دستکاری شده پایین نگه میدارید، دقیقاً عین اینه که هزینه های اقتصاد رو بندازید گردن کارگر. چه هزینه هایی؟ هزینه هایی که در اثر ندانمکاری خود سیاستگزاران اتفاق افتاده. اینکه حاکمیت 3 دهه نرخ گوشت و مرغ و برنج رو سرکوب کرده بعد یه دفعه قیمت رو آزاد میکنه، تقصیر کارگر نیست که هزینه‌ش رو بده. اینکه دولت دهها وارد برای واردات انرژی سوبسید داده الان نمیتونه بده، بهاش رو نباید کارگر بده، بهاش رو خود دولت باید بده و در واقع این دولته که باید به زیر مجموعهاش ریاضت بده، بودجه زائد رو کم بکنه. اما اینکه در ادامه چه اتفاقی میفته، من فکر میکنم دقیقاً همون اتفاقی میفته که در واقع در آرژانتین دهه 70 افتاد. اونجا هم خب دولت نرخ ارز رو بالا برد، اونجا هم قیمت‌ها بالا رفت، قیمت خدمات به شدت بالا رفت، ولی دستمزد کارگر رو پایین نگه داشتن تا این هزینه‌ها رو از جیب کارگر بدن. نتیجه شد اعتصاب.

0: آباد و اعتراضاتی که در نهایت آرژانتین رو نه تنها مشکلش رو حل نکرد، بلکه وارد یک مارپیچ تورمی بدتر شد و این اتفاق میشه گفت محتمل ترین اتفاقی که در اثر این تورم و وضعیت دستمزدها و قدرت خرید میتونه در ایران بیفته.
1: بسیار سپاسگزارم از شما نظام آبادی. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با بود. اما در خبر دیگه، خانواده و نزدیکان دو طراح گرافیک بازداشت شده، آریا کسایی و الهه نقیلو، با انتشار بیانیه خواستار اعلام علنی اتهامات، دسترسی بازداشت شده ها به وکیل مستقل و مداخله مستقیم دولت فرانسه در پروندهشون شدند. این دو هنرمند حدود یک ماه پیش در جریان یک جلسه کاری با کارمندان سفارت فرانسه در تهران بازداشت شدند. بیشتر گفته کنیم با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه شده. آقای کاظمی، گزارش‌هایی هم داشتیم که اصلا اون جلسه چقدر عجیب غریب بوده، برخورد نهادهای امنیتی با کارمندای سفارت چه جزئیاتی داشته، الان چه چیزایی بیشتری میدونیم؟ یه تصویر کلی از کل اون پرونده و ماجرا به ما بدید.
2: خب میدونیم که اون اتفاق این بود که موجب یک تنش نسبتا شدید دیپلماتیک در روابط تهران و پاریس شد. ابتدا اون موقع خبر اومد که دو کارمند سفارت فرانسه بازداشت شدن در تهران، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، ساعاتی در بازداشت بودن. بعدتر وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که اونا در اون ساعات اجازه دسترسی به این دو نفر رو نداشتن. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه داد، تنش بالا گرفت و در نهایت امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هم در این مورد سفیر فرانسه در تهران ابزار شده، به او اعتراض شده، هم اون دو نفر از ایران خارج شدن و دیگه حق ورود به ایران رو ندارن. اما با بیانیه‌ای که امروز خانواده آقای کسایی و خانم نقیلو منتشر کردن، ابعاد بیشتری از ماجرا مشخص میشه. مشخص میشه که این دو طراح گرافیست و هنرمند در روز 28 تیر در تهران در منزل آقای کسایی با این دو کارمند سفارت فرانسه در راستای یک پروژه هنری و فرهنگی قرار ملاقات داشتند. مأمورین امنیتی هجوم میارن به اون خونه، این دو نفر رو بازداشت میکنن. البته که گفته میشه افراد دیگه هم اون روز غیر از اون دو کارمند سفارت فرانسه و این دو هنرمند بازداشت شدن، اما اطلاعات دقیقی از اون در دست نیست. این افراد رو بازداشت کردن در یک ماه گذشته. طبق بیانیه تلویحا گفته میشه که خانواده این دو زندانی رو مجبور به سکوت کردن تا روز 24 مرداد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه‌ای میده مبنی بر اینکه فرانسه یک پروژه نفوذ و جاسوسی در ایران داشته، یعنی یک برنامه صرفا فرهنگی که اتفاقا ماحصل اون قبلا منتشر شده بود در قالب یک پوستر، یک همچین سناریویی میچینه. حالا خانواده این هنرمند میگن که فرانسه مسئولیت داره، شاهد بوده چه اتفاقی افتاده و باید در این مورد بیشتر توضیح بده و جمهوری اسلامی هم حق دسترسی به وکیل رو به این دو زندانی بده و اتهامات اونها رو به صورت علنی منتشر بکنه.
1: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم از شما. کاظمی، در خبر دیگه و از گوشه دیگری از جهان، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی نوشته در حال بررسی صحبت‌های دونالد ترامپ درباره کاهش رزمایش‌های نظامی بین دو کشور. ترامپ دیشب نوشت به دلیل رابطه خوبش با رهبر کره شمالی به پیت هگزت دستور داده رزمایش‌های پرهزینه و تنش‌زا با سئول رو کاهش بده. رئیس جمهور آمریکا همینطور اشاره کرد که کره جنوبی حاضر به مشارکت در خلع سلاح جمهوری اسلامی نشده. این تصمیم ترامپ بعد از اعزام ناو جورج واشنگتن به خاورمیانه گرفته شده. جورج واشنگتن جایگزین ناو لینکلن میشه. بیشتر گفتگو میکنم با سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو. خوش آمدید خانم مهری. صحبت‌های جنجالی کرده دونالد ترامپ راجع به متحدان خودش در شرق آسیا، چه واکنش‌هایی اونجا بوده در سئول، در توکیو؟
3: خیلی ممنونم. قبل از اینکه از واکنش ها بگم، میخوام دو تا نکته مهم رو بگم. اینکه آمریکا از حدود 10 سال پیش تمرکز راهبردی خودش رو منتقل کرده به آسیا و خب این به خاطر وجود چین به عنوان مهمترین رقیب بلند مدتشه. در کنار چین، خب کره شمالی هم اینجاست که به خاطر داشتن سلاح هسته‌ای و موشک‌های قاره پیما یک تهدید امنیتی بزرگ برای واشنگتنه. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، خب سعی کرد با سیاست فشار حداکثری، با با پیونگیانگ وارد مقابله بشه، اما خب از سال 2018 روشش رو عوض کرد آقای ترامپ و سعی کرد که وارد مذاکرات رو پیش ببره و در نهایت این شکست خورد. در دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ اما خب از همون ابتدا سعی کرد که با کره شمالی مسیر گفتگو رو پیش ببره، اما از همون اول آمریکا گفت که هدف اصلیش خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالیه و خب از اون طرف هم آقای ترامپ مدام تاکید کرد که من یک رابطه خیلی خوب با کیم جونگ اون دارم و شاید بشه گفت که یک رویکرد مرحله‌ای رو آمریکا در پیش گرفته که ابتدا بیاد جلوی توسعه این برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی رو بگیره و خب بعد هم اونها رو به میز مذاکره برگردونه. این نشونه های این روی کرد خب علاوه بر واکنش هایی که در کره و ژاپن بوده در کل دنیا هم الان خیلی واضح تر خودشون نشون میده. در دو روز پیش در 15 آگست آقای ترامپ یک عکس از خودش با کیم جونگ اون رو منتشر کرد و نوشت که من و کیم دوستای خیلی خوبی هستیم، هنوز رابطه خیلی خوبی داریم. یک روز بعد هم دستور داد که این رزمایش‌های مشترکش با کره جنوبی کاهش پیدا بکنه. خب همه اینها یک پیام داره و پیام روشن داره برای کره شمالی، اینکه درهای مذاکره با شما هنوز بازه. اما این تصمیم آقای ترامپ یک پیام خیلی روشن هم برای کره جنوبی داره و اون اینه که خب آقای ترامپ علاوه بر اشاره به بالا بودن هزینه های این رزمایش ها صراحتا ناراحتی خودش رو از خودداری کره جنوبی از همکاری با آمریکا در جنگ با ایران اعلام کرده و خب اگر بخوایم از نگاه معامله محور آقای ترامپ به قضیه نگاه بکنیم، آمریکا انتظار داره وقتی از توان دفاعی خودش برای متحدانش هزینه میکنه، خب متحدانش هم هماهنگی‌های بیشتری، همکاری‌های بیشتری با آمریکا داشته باشن. در کل دو زاویه داره این، دو زاویه میشه به همه این واکنش‌ها نگاه کرد. دعوت آمریکا از کره شمالی برای برگشتن به میز مذاکره و خب تحت فشار قرار دادن کره جنوبی برای همکاری‌های بیشتر با واشنگتن.
1: ممنونم از شما خانم مهری. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو در ژاپن با ما. در خبر دیگه، جارد کوشنر نماینده و داماد ترامپ بعد از دیدار با رهبران حماس در مصر امروز با نتانیاهو گفته و کرده محور اصلی این نشست خلع سلاح کامل حماس و انتقال قدرت به دولت تکنوکرات فلسطینی در غزه بوده. کوشنر از نخست وزیر اسرائیل خواسته مانع پیشبرد طرح صلح غزه نشه. نتانیاهو هم خروج از غزه و شوره بازسازی رو به خلع سلاح کامل حماس مشروط کرده. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، به نظر میرسه که نتانیاهو همچنان سرسختی نشون داده حتی در دیدار با کوشنر. چه جزئیات بیشتری میدونیم از صحبت‌ها تر؟
4: نیوشا، خیلی ساده اگه بخوام بگم اختلاف اصلی الان بر سر اینه که کدوم طرف باید اول اقدام بکنه. آمریکا میخواد که حماس سلاحاش رو کنار بذاره و همزمان با پیشرفت این روند ارتش اسرائیل هم مرحله به مرحله از غزه خارج بشه. بعد از اون امنیت غزه به یک نیروی بین‌المللی و پلیس فلسطینی سپرده بشه و یک دولت غیر نظامی و تکنوکرات فلسطینی اداره غزه رو هم بر عهده بگیره. اما حماس میگه که این نقشه راه رو پذیرفته و ولی تا زمانی که اسرائیل حملاتش رو متوقف نکنه و عقب نشینی رو آغاز نکنه خلع سلاح رو شروع نخواهد کرد. نتانیاهو اما دقیقاً برعکسش رو میخواد و میگه که اول حماس باید به طور کامل خلع سلاح بشه و فقط پس از اونه که ارتش اسرائیل دوباره خروج از غزه رو آغاز میکنه و اقدام به این عمل میکنه. به همین دلیل نتانیاهو طرح 15 بندی مورد حمایت آمریکا رو غیر قبول خونده که ما واکنش های زیادی را هم از کشورهای منطقه و جهانی داشتیم به خاطر اینکه محکوم کردند که این طرح صلح ترامپ رو نتانیاهو نپذیرفته. کاری که الان جارد کوشنر داره انجام میده اینه که انتقال میده مستقیما پیام ها و تلاش های واشنگتن رو که بخواد این بن‌بست رو برطرف کنه. او اول در مصر در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری، ترکی و همچنین خلیل الحی رهبر حماس گفتگو کرده و بعد از اون هم در اورشلیم با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده و از او خواسته که طرح آمریکا رو بپذیره. همزمان باید بگم که اظهارات جدید بن‌گویر وزیر راستگرای افراطی امنیت ملی اسرائیل خیلی واکنش برانگیز شده که او خواستار تشدید حملات به غزه شده و گفته که اسرائیل باید هر شب 30 تا 40 فلسطینی رو در حملات هدفمند بکشه. او این افراد فلسطینی رو دشمنان اسرائیل و کسانی خونده که شایسته زنده موندن نیستن، که این هم در سطح جهانی خیلی واکنش برانگیز شده. نیوشا،
1: ممنونم از گزارشت مریم. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما بود. اما در خبری دیگه، و جهان تکنولوژی، این روزها خیلی از ما درباره احساسات، مشکلات، سلامت، روابط خصوصی و حتی رازهامون با هوش مصنوعی حرف میزنیم، درد دل میکنیم و ازش مشاوره میگیریم. حالا سوال اینه که چی بر سر این همه اطلاعات خصوصی ما میاد؟ اکسیوس میگه شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی به شکل گسترده‌ای در حال جمع‌آوری، ذخیره و تحلیل اطلاعات شخصی کاربران. بیشتر گفتگو کنیم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا. آقای ناظمی، خیلی‌ها میگن ما حاضریم چتامون با بقیه و دوستامون فاش بشه، اما گفتگوهام با هوش مصنوعی منتشر نشه، دست کسی نیفته. چقدر باید نگران حریم خصوصی بود در گفتگو با هوش مصنوعی؟
5: ببینید، یه قانون ساده وجود داره. اگر شما چیزی رو میخواید که هیچ وقت در اختیار کسی به هیچ نوعی قرار نگیره، تو فضای الکترونیک و فضای دیجیتال قرارش ندید. اما از اون بگم، میخواد ایمیل باشه، میخواد یک پست ساده باشه، و الان چت با هوش مصنوعی. اما نکته خیلی مهمی که توی این داستان وجود داره، رویکردهای مختلفی که شرکت‌های هوش مصنوعی دارن. مسئله اصلی اینه که خب اولا ما قبلا میدونستیم که داده‌های ما جمع میشه به عنوان نقاط داده، دیتا پوینت استفاده میشه، گاهگداری برای ترین کردن مدل، گاهگداری برای پاسخگویی جامع‌تر و همینطور پیدا کردن ترندها یا روندهایی که در تفکر جمعی وجود داره. نگرانی که الان وجود داره، به خصوص با روی کردی که مثلا متا گرفته، متا خیلی اگریسیو داره، خیلی تهاجمی تر داره عمل میکنه، تقریبا همه چت های ما رو میبره برای هم ترنینگ هم ساخت یک پروفایل شخصی از ما. این هستش که اولا زمانی که این پروفایل شخصی از ما ساخته بشه، آیا پاسخهایی که ما میگیریم کماکان همون پاسخهایی هست که شخص دیگری میگیره؟ آیا به عبارتی اون عینی‌گرایی یا ابجکتیویتی که ما انتظار داریم از هوش مصنوعی باقی میمونه؟ آیا در اون تبلیغاتی رو هدفمند ما و دوخته شده برای شخصیت ما میده؟ و از طرف دیگه ماجرا، آیا زمانی میرسه که اگر تفاوتی بین باورهای اون شرکت و ما باشه، کم کم شروع کنه به اصلاح باور ما؟ بنابراین توصیه اصلی اینه که این رو فتح الخطاب نگیرید، ختم کلام نیستش، و تنظیماتش رو مطابق استاندارد خودمون رعایت.
1: بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای ناظمی پور. یا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما همراه بودن. اما همینجا تیتر اول امروز هم به پایان میرسه. این برنامه مثل همیشه در یوتیوب هم در دسترس شما خواهد بود و همینطور در وبسایت ما تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: در فضای اجتماعی هم در واقع یک توضیح تکمیلی آوردن به این بیانیه که میگن که از سر ناگزیری انقدر دویدن در سیستم های ساز و کار قضایی و امنیتی اطلاعاتی ایران در طی این مدت که هیچ اطلاعاتی اینها این خانواده اینها ندارند درباره اینکه اینها کجا بازداشت هستند، در چه وضعیتی به سر میبرند، اتهاماتی که بهشون زده شده دقیقا چی هست، تا کی قرار هست در بازداشت قرار بگیرند، چرا دسترسی به وکیل ندارند. همین سوالات رو مشخصا از وزارت امور خارجه فرانسه درخواست کردن. میگن که به هر حال اون جلسه با دو تا از دیپلمات های فرانسوی بوده، این دو دیپلمات شاهد بودن زمانی که این دو هنرمند ایرانی بازداشت شدند، همزمان بوده بازداشت اونها و از دولت فرانسه به شکل مشخص میخوان که اگر که توضیحات تکمیلی درباره چند و چون و شیوه بازداشت اونها و محل نگهداریشون دارن ارائه بدن، از اونها میخوان که از مجاری رسمی پیگیری بکنن وضعیت قضایی اینها رو و درخواست میکنن که در واقع مسئله دسترسی به وکیل رو تصریح بکنند.
1: ببینید شاید مردم سه تا سوال اصلی، خیلی سوال های متعددی دارن، اما شاید سه تا سوال اصلی برای مردم بی جواب مونده. اینکه چجوری هست هر وقت صحبت از جراحی اقتصادی در رابطه با انرژی و علل خصوص بنزینه، حکومت فرقم نمی کنه، دولت اصلاح طلب، دولت اصولگرا، عدل میان سر سفره مردم و جیب مردم. چرا یک بار این اتفاق از سمت دولت انجام نمیشه؟ چرا جراحی اقتصادی سمت حکومت نمیره؟ مثال واضحش اینه دیگه، آقایون میگن شرایط جنگی، آسیب جنگی دیده، پالایشگاه، بخش تولید، بخش توزیع. اوکی، اگر شرایط جنگی سلمنا، برای یک سال به صورت موقت تعرفه واردات خودرو رو صفر کنین و مردم بتونن دسترسی داشته باشن به خودروهای کم مصرف که مصرفشون تقریبا نصف این عرابه هایی که ایران خودرو سایپا میسازن. شاید سوال دومی که خیلی مهمه و شاید بخشی از مردم بپرسن اینه که چه اتفاقی افتاد که در سال 1401 ساخت پتروپالایشگاه قاسم سلیمانی کنار ستاره خلیج فارس متوقف شد، با علم به این که حکومت و دولت، چه دولت روحانی چه دولت رئیسی، اون موقع میدونستن که کشور دوباره وارد ناترازی شده و هر ساله 8% مصرف بنزین داره افزایش پیدا میکنه و ما به سرعت به سمت دوباره واردات گسترده بنزین میریم. چرا اون پتروپالایشگاه رو نساختن؟ اون پول، اون هزینه ساخت اون پتروپالایشگاه کجا هزینه شد که اینور کلن تر کملم یکون شد و متوقف شد؟ و شاید سومین سوال و درد مردم این بازی کثیفه، چه جوری میشه معاون رئیس جمهور نظرسنجی در رابطه با مهمترین موضوع رو مطرح کنه، کجا در پلتفرمی که برای همه مردم ایران سالهاست فیلتره؟ وای چه مسخره بازیه، این چه بازی کثیفیه که با روح و روان مردم داریم میکنیم. فرقی هم نمیکنه، یعنی تنها چیزی که آدم یادش میاد همون بازی شلخت و پلشت و کثیف آقای روحانی و دولتش در آبان 98 بود که داغش هنوز به دل همه ما مونده.
2: در پی انتشار تصاویر از اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره مهسا امینی، خانواده مهسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان دادند. تصاویر او مربوط میشه به یک مناظره درباره جنگ، تبعات اون و موضوع توافق. آریایی نژاد در طول گفتگو تلاش داشت تصویری از خود به عنوان منتقد دولت اما در چارچوب ادبیات محترمانه ارائه بده و تاکید میکرد که خودش یک تندروست، ولی نباید تندروی رو نقد کرد چون او در موازین ادب نقد میکنه. اما در بخشی از سخنانش در واکنش به نام مهسا امینی احترام را همانجا جا گذاشت. تصاویرش رو ببینیم.
3: حقوق بشر دستشه، دیدی مهسا امینی به درک واصل شد، رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومد گفت مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
4: بله.
3: تا مسائل دیگه، ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت.
2: پژمان موسوی در واکنش از مردم ملایر در همه جای جهان خواست تا با راه اندازی کمپین از این راه یافته به مجلس اعلام براءت کنند. او نوشته که زیبنده نیست که نام نیک ملایر با آن تاریخ و تمدن درخشان در کنار نام سیاستمداران بی اخلاقی گره بخورد که به دختر این خاک و بوم توهین کند، دختری که سالها پیش کشته شده. مرسن نوشته این تصویر اوریان جمهوری اسلامی است. بقیه اش حاشیه است و بی اعتبار. یک ساعت و نیم حرف زد، از جنگ طلبی گفت، از مواجهه با مردم و جهان گفت، از اطاعت کور و بی منطق گفت، انتقام هم از زبانش نیفتاد. خانواده مهسا، ژینا، امینی در واکنش نوشتند که حدود یک ماه دیگر چهارمین سالگرد آسمانی شدن دخترشان فرا می رسد. دختری که زندگیش سرشار از مهربانی و دلسوزی بود و نامش در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در این مطلب آمده که بریده باد زبان این نماینده مجلس و بانیانی که یک مملکت را به درک واصل کردند و سر سوزنی هم از شرم نصیب نبردند. به دنبال این اظهارات و فشار افکار عمومی، احمد آریایی نژاد عذرخواهی کرد.
4: به نام خدا، بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم، در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی، ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
2: آخرین برگ نوشته آریایی نژاد هتاک مجبور به عذرخواهی شد. اگر شما مردم هنوز قدرت خودتون رو درک نکردین، حالا وقتشه که باور کنید. قدرت مردم بزرگترین قدرت در دنیاست.
5: از مخاطبانمون پرسیدیم که اعتراضات دیما چه تأثیری بر زندگی شما داشته، که هزاران پیام دریافت کردیم که در اون زوایای مختلفی رو از تأثیراتی که این اعتراضات بر روی زندگیشون گذاشته به ما گفتن. تعداد بیشماری پیام داشتیم که خیلی به صورت ساده گفتن، ساده بخوام بگم افسردگی شدید. ما پیام‌هایی در رابطه با افسردگی، سرخوردگی اجتماعی، گریه‌های مداوم، تعدادی از شهروندان برای ما نوشتن از دیماه به تا الان به هر بهانه‌ای، هر اتفاقی که در زندگی میفته اشکام سرازیر میشه، عذاب وجدانی دارم که چرا من تونستم ادامه بدم و تعداد زیادی از شهروندانمون را از دست دادیم. به خاطر اینکه تعدادی از شهروندان نوشتن صحنه‌هایی رو ما در خیابان مشاهده کردیم که هیچ وقت از ذهنمون خارج نمیشه. بعضیا برامون نوشتن که عدد 18 و 19 رو وقتی که در جایی میبینیم برای ما معنای دیگری پیدا کرده. زمان، تاریخ و خیابون‌ها برای ما معنای قبل از دیماه رو نداره. برای همین تعداد پیام‌هایی که دریافت کردیم که نوشتن زندگی ما به قبل از دیماه و بعد از دیماه برگشته، یعنی ما فصل دیگری رو آغاز کردیم، فصلی که بوی خون میداد، بوی از دست دادن هموطنان رو میداد. تعدادی پیام داشتیم که گفته که بر روی شادی‌های روزانه‌مون، بر روی لبخندهامون تأثیر گذاشته، دیگه نمیتونیم اون شادی رو داشته باشیم که قبلا داشتیم. تعدادی پیام داشتیم که میگن که شکاف سیاسی در بین دوستان و خویشاوندانمون برامون ایجاد کرده. چرا؟ چون اگر قبل از دیما هیچ نوع بحث سیاسی با هم دیگه نداشتیم، ولی الان صراحتن بحث میکنیم و صراحتن موضع خودمون رو مشخص میکنیم. چرا که اگر کسی دیماه رو بخواد انکار کنه، انکار کل موضوع رو میخواد برای ما داشته باشه و ما نمیتونیم باهاش ادامه بدیم. بر روی روابط شخصیمون میگن تأثیر گذاشته و هر جمعی رو که ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم. برای بعضیا مثلا گفتن که زخمی ماندگار برای ما شده که هر چند وقت یک بار این زخم دوباره خودش رو نشون میده و با اینکه سعی میخوایم بکنیم که پیش بریم، ولی نمیتونیم این درد و رنج رو فراموش کنیم.
6: تا اینجا اطلاعات حاکی از اونه که تاریخ مشخصی برای دور بعدی گفتگوها اعلام نشده. تمرکز بیروت روی این خواهد بود که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک دولت چه خواهد بود. رئیس جمهور هم دقایق پیش گفت که لبنان کاملا متعهد است به پیاده کردن توافق چارچوب با اسرائیل و حساب میکنه روی حمایت آمریکا و رابطه که شرایط طوری باشه که رابطه بین ایران و لبنان، رابطه بین دو کشور متکی بر و مبتنی بر احترام متقابل باشه و نه مداخله در امور داخلی لبنان. در چنین چارچوبی ارتش لبنان هم پیشتر امروز اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش با جنرال آمریکایی کلیرفیلد ملاقات کرده برای هماهنگی در لبنان. در این ملاقاتشون تحولات جنوب لبنان رو به بحث گذاشتن، تدابیر امنیتی رو به بحث گذاشتن در ارتباط با توافق چارچوب با اسرائیل و دشواری‌هایی که پیش روی ارتش لبنان هست که ماموریت خودش رو در جنوب لبنان پیاده کنه. در این ملاقات در شرایطی برگزار میشه که اسرائیل در روزهای اخیر عملیاتش رو در جنوب لبنان تشدید کرده که خب تأثیر منفی داشته روی پیشرفت‌های گفتگوها بین دو کشور. تا اینجا به نظر نمی‌رسه که هیچ تاریخ مشخصی برای دور جدید گفتگوها بین لبنان و اسرائیل اعلام شده باشه، اما بعضی منابع هستند در روزنامه‌های لبنانی که میگن ملاقاتی در سطوح بالا بین بیروت و واشنگتن انجام شده برای اینکه تنش‌ها رو کاهش بدن و شرایطی رو فراهم کنن که اسرائیل حملات اخیرش رو متوقف کنه و حزب الله هم پاسخ نده به غلط رسیدن فرماندهان خودش در روزهای اخیر.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مدافع نظامی
9: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
10: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
11: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
12: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
13: این انتقام گرفته بشه،
14: به استیصال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه.
15: نگاه کردنش برجام در میاد.
16: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
17: عملاً ما از قبل باختیم.
18: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
19: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
20: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
24: تماشایی میداره کیه در بازه.
25: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
26: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
23: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

26 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. افشای رابطه پنهان و پشت پرده آمریکا با فرماندهان ارشد سپاه، تأکید ترامپ بر تماس محرمانه دولت آمریکا با احمد وحیدی و گفتگوی مستقیم با سران سپاه، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی با دست پاچگی همه چیز را از اساس انکار می‌کنند. چه کسی واسطه بوده و کدام طرف راست می‌گوید؟ اگر افشاگری ترامپ دروغ است، چرا سپاه پاسداران بعد از انتشار این خبر سعی کرد نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را ترور کند؟ خانم آقای به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، این بار اول برنامه درد و بلاتون بخوره تو سر هر کسی که کشور رو به این وضعیت انداخت. درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که با ریاکاری، با دروغ کشور رو درگیر چنین باطلاقی کردند و هنوز هم رها نمی کنند و طوری حرف می زنند انگار ابرقدرتند. ماجرای عجیب و غریب گفتگوهای پشت پرده اسرائیل با محمود احمدی‌نژاد که یادتون هست، احتمالاً شنیدید، همین چند هفته قبل منتشر شد. قرار بوده که در واقع احمدی‌نژاد قدرت دست بگیره و دست بگیره چند لحظه قبل سالان همه چیز عوض میشه. ظاهراً اوضاع جمهوری اسلامی برخلاف تمام ادعاهاشون، برخلاف رجزهاشون، برخلاف شعارها، دروغهاش، برخلاف تصویری که میسازند، حتی در مرکزیت قدرت، یعنی در مرکزیت سپاه پاسداران هم خیلی خرابتر از این حرف هست. ببینید، کمتر از 24 ساعت قبل، همین اتفاقاتی که میخوام براتون توضیح بدم 24 ساعت نشده، کمتر از 24 ساعت قبل وبسایت آکسیوس، یک رسانه افشاگر هست، فاش کرد که ایالات متحده آمریکا، یعنی دولت ترامپ، از طریق یه واسطه با فرماندهی کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، مشخصا احمد وحیدی، تو پرانتز احمد وحیدی همون تروریست بین‌المللی انفجار آمیا جای مهر داره و و و با اون آقا رابطه داشته و گفتگو هم داشتند. چند ساعتی از انتشار این گزارش نگذشته بود که آقای ترامپ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ناگهان اومد وسط صحنه و به صراحت این خبر رو تایید کرد. بعدش هم گفت که بله، آمریکا در حال گفتگوی مستقیم با مقامات سپاه پاسداران است. توی پرانتز بگم آکسیوس گزارش داده بود که آره، اینا میخواستند تایید بگیرن که آیا قالیباف مورد تایید فرماندهی سپاه هست یا نیست، عراقچی رو قبول دارن، اینا واسه همین رفتن سراغ احمد وحیدی. و کسانی که میخواستن گزارش رو صدشو بیارن پایین بگن حالا خیلی کار مهمی نیست، احمد وحیدی خیانتی هم نکرده، سپاه دروغی هم نگفته، هی روی این مانوف میدادند که آره، آکسیوس گفته که قرار بوده اینا بپرسن که آیا مورد تایید هست یا نه. میدونید باور کردنی نیست خانم آقایون، نه به خاطر اینکه آمریکا با چه کسی گفتگو میکنه یا نمیکنه، هر کاری بخواد بکنه بکنه، به خاطر اینکه رقابت داخل حکومت به قدری جدی و وحشیانه شده، اوضاع اونقدر شوره و از اونقدر خرابه که در بدترین اوضاع اقتصادی، در شرایط جنگی، همشون دارن روی دست هم بلند میشن. تو شرایط جنگی سال 1300، اون زمانی که فاو از دست دادیم، اوج جنگ ایران و عراق، همون زمان هم همین جوری بودن، همون زمان هم تمام فرماندهای سپاه ول کرده بودن، جنگ رو رفته بودن توی استان اصفهان بود یا استان فارس بود یا استان اصفهان، اونجا جلسه گذاشته بودن که در انتخابات مجلس کشور رو به دست بگیرند. الان هم همین، در اوج جنگ، در اوج فقر، بدبختی، بی‌شرافت‌ها نصفشون دارن رجز میخونن و ملت رو تهدید میکنن که چنین و چنان میکنیم، نصف دیگه شون هم دارن با آمریکایی‌ها گفتگو میکنن، گفتگو، در حالی که میگن گفتگو نکنیم. حالا از اون بدتر چیه؟ ببینید، محمد باقر قالیباف که مسئول مذاکراته، این چهره شاخص سپاه پاسدارانه، فرمانده یکی از نیروهای سگانه سپاه بوده، مسئول کل مذاکرات هم هست دیگه، این رو سپاهی محسوب نمیکنه دنیا. محسن رضایی که الان دبیر شعام شده، البته این خبر مال قبل از دبیر شعام شدن محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شدن اوست، ولی اون واقع مشاور ارشد نظامی چه میدونم مقوا مجتبی بود، فرمانده کل سپاه بود محسن رضایی، اون رو هم سپاهی محسوب نمیکنه، رفتن سراغ احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل فعلی سپاه، و خواستن حتما با او رابطه داشته باشن، حتما با او حرف بزنن، حتما از او تایید بگیرن. واسطه این رابطه جالبه، ظاهرا نشریوان بارزانی بوده، رئیس اقلیم کردستان عراق. اول بگم واسطه بودن توی این جور مذاکراتی، شاید کسی ایرانی باشه بعدش بیاد یا آمریکایی باشه، ولی از بین‌المللی، از دیپلماتیک اعتبارها چیز بدی نیست، و او به این خاطر میتونست این کارو بکنه که هم اعتماد مقامات حکومت ایران رو داره، بخش زیادی از جمهوری اسلامی به او اعتماد داره، و هم مورد اعتماد مقامات آمریکایی است، یعنی در واقع جایگاه منحصر به فردی در آقای بارزانی. چند ساعتی بیشتر از این خبر نگذشته بود که ماجرا پیچیده‌تر هم شد. من فقط دارم کلیاتشون رو میگم، وسطش یه عالمه سوال هست. سپاه پاسداران ناگهان یه عملیات نظامی انجام داد، سعی کرد نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، یعنی مسرور بارزانی و همچنین مسئول اطلاعات اقلیم، هر دوشون رو بکشه، ترور کنه. با دو تا پهپاد به دفتر ویژه نخست وزیر عراق، کردستان عراق، اقلیم کردستان عراق حمله کردن، بعدش هم به محل اقامت رئیس نهاد امنیت و اطلاعات اقلیم. توی پرانتز 12 خورده بوده، من دو تا روایت خوندم، یکی میگفتن 12 خورده شب، یکی میگفتن 12 خورده ظهر. حالا از کارشناسان و مهمانان خواهیم پرسید. این حمله با پهپادهای حدید 110 انجام شده. پهپاد حدید 110، اسمش هم قربونش برم، حدید 110 بهش دالاهو هم میگن. ببینید این مرگبارترین، به روایت مرگبارترین پهپاد سپاه هست. سال 2000 تازه جدید رونمایی شده. نه به این خاطر که کلاهکش اصلا بزرگتر یا غیره، خیلی خیلی کلاهکش رو محدود کردن، فکر کنم 30 کیلو در واقع بمبی که میتونه همکاری که دقت و پنهان کاریش بیشتر بشه. ساخته شده واسه اینکه اهداف ثابت نظامی رو تو موج اول حمله بزنن. واسه همین در واقع عملیاتی که انجام میده ادعای سپاه این هستش که با این پهپاد در واقع ضریب اطمینان خیلی بالایی داره، 100%. حالا 100 که نه، زیاد به نتیجه میرسه و همین هم معنا داره. یعنی با این پهپادها خواستن هم نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو بکشن و هم رئیس از دستگاه اطلاعات شد. هیچ کس کشته نشده، هر دو ظاهرا نبودن یا جای دیگه خورده. به نظر من اون آدمی که به قول پزشکیان آدم مجنون، آدم دیوانه ای که با این عملیات های جنون آمیز شلیک کرده، اون میدونسته که نخست وزیر عراق اینجا هست یا نیست، میدونسته که رئیس دستگاه اطلاعاتی هست یا نیست. برای ظاهرا شاید نمیخواستن از قصد واقعا بکشن، یه عملیات ترور انجام دادن که پیامی بفرستند. چرا باید نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو ترور کنن در حالی که 2-3 ساعت قبلش خبر رسیده که رئیس اقلیم کردستان عراق واسطه ارتباط و تماس آمریکا دولت ترامپ با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده؟ چرا؟ دلیلش باید روشن بشه. و از همه مهمتر، مگه این سپاه نمیگه مذاکره نیست؟ مذاکره نکنیم، بجنگیم. پس چرا تو جلسه محرمانه شام شورای امنیت ملی میان رأی مثبت میدن که آقا بریم تفاهم کنیم، اینجا میان با رئیس جمهور آمریکا حرف میزنند؟ من میگم کار خوبی میکنن، نه که کار بدی کرده باشن، آفرین، با مصالحه کنید، آشتی کنید، همه رو ول کنید، با ولش کنید اصلا. منتها خب اگر مصالحه میکنید، نمیخواید بجنگید، بذارید ملت هم صلح رو بچشن. چرا جنگو در داخل نگه میدارید؟ جنگو بالای تناب دار نگه میدارید، جنگو بالای سر اموال مردم نگه میدارید، اما خودتون، خانواده هاتون، زندگیتون، اموالتون در صلح و صفا و دوستی هست. فرماندهان سپاه پاسداران یا سپاه امام حسین، سربازان گمنام چی امام زمان، نه داستان رقابت بسیار کثیف در سیاست سطح بالای ایران هست برای ارتباط گرفتن. بهتون میگم که چرا مجتبا یا هرچی مجتبا خامنه ای موقعی میخواد دبیر شورای عالی امنیت ملی بذاره میره سراغ محسن رضایی نزدیک 80-70 خورده ای ساله. چرا رئیس شورای شهرشون چمران 80 خورده ای ساله است؟ چرا شورای نگهبانشون جنتی 100 ساله است؟ چرا همه مقاماشون نگاه میکنید پیرترین کابینه امروز دنیاست؟ چرا من به مراجع تقدیرشون کاری ندارم، چرا سردار نقده نزدیک دوره 70 خب 8 سال از معاون سپاهشونه؟ چرا همشون نگاه میکنید این پیرمردان؟ چرا؟ سوال اینه. ببینید دیکتاتوری که میگن فکر نکنید فقط یه نفر هست، خامنه‌ای 37 سال حکومت میکرد، 37 سال هم رو محسن رضایی حکومت کرد، 37 سال هیدر جنگ را میندازه، جنگ میخوابونه، 37 سال فرماندهان ارشد سپاه هم حکومت کردن، مقامات اطلاعاتی هم حکومت، تقریبا تمام پتانسیل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب نزدیک نیم قرنه که به این صندلی هاشون چسبیدن و چند نسل ایرانی ها رو ویران کردند. نسل که میگم نسل مدرن، نسل دیجیتال ایرانی ها، یاد اون نسل 100 ساله نیفتید. یعنی الان جامعه ایران ببین چند نسل عوض شده، الان اتفاقاتی در جامعه ایران میفته که اون هنرمند اصلا هیچ کس نمیشناسه، حکومتی اصلا نمیشناسه، نمیدونن کیه. 50,000 نفر تو تهران براش جمع میشن همین چند هفته پیش. جامعه اصلا غریبه شده با حکومت، دقیقا مثل اواخر قاجار. اواخر قاجار قاجاری لباس خودشو داشت، مردم لباس خودشون داشتن، اینجا الان آخونده لباس خودشون دارن، بسیجی ها ریش میذارن، یک آخوندی لباس خودشون، از دور میتونی بفهمی مردم لباس خودشون. قاجار ادبیات خودش رو داشت، مردم ادبیات لحن خودش، اینجا همچنین. اینا حکومت رو نگاه کنه، نصف کلماتشون عربیه، اول که بخواد حرف بزنه بسم الله الرحمن نیستش عربی، وسط حدیث آیه میخونه، مردم حرف زدن خودشون رو دارن به زبان عامیانه. قاجار آرزوها و آمال و رویاهای خودش رو داشت، مردم رویاهای خودشون، اینجا هم همچنین. این یارو تو قدرت نشسته سر چای نفت، میخواد محور مقاومت را بندازه، میخواد فلسطین آزاد کنه، میخواد یرس ها عبادی صالحون دو اصلا میخواد ما بیچاره کرده، بدبخت کرده، میخواد بدبخت کنه چیه؟ ملت رویاهای خودشون دارن و غیره. قهرمان‌های خودش رو داشت و مردم هم قهرمان‌های خودشون، الان هم همینه، حکومت قهرمان‌های خودش رو داره، کسی اصلا دیگه اسمش یادشون نمیاد، مردم هم قهرمان‌های خودشون رو. و این داستان رقابت در رأس قدرت برای اینکه بتونن خودشون رو ثابت کنن. هر چی که میگن آمریکا اسرائیل دروغه. روزی فاش خواهد شد که فقط احمدی نژاد نبوده. همین سردار سپاه هم با اسرائیل نشستن مذاکره کردن. فاش خواهد شد، خواهیم دید. به این خاطر که اینها با این مگه اینا که حاضر نیستن یه نفر یه انتقاد بهشون بکنه، مگه حاضرن قدرت رو به کسی بدن؟ که برای اینکه قدرت داشته باشن هر کاری میکنن. بدبختی اینه که اون کارهاشون سهم من و شما نمیشه خانم آقای. تروسکی صادقی خبرنگار و گزارش ما که سالهاست، گزارشگر ما که سالهاست تحولات منطقه رو مخصوصا تحولات کردستان عراق دنبال میکنه، در بخش اول با ماست از پاریس. عرض ادب دارم، عرض ادب و احترام، خیلی خوشحالم اینجا هستید. میخوام سوال اول کوتاه به من بگید با جزئیات البته بیشتر، میشه بگید چه خبر بوده دقیقاً کل این ماجرا که آمریکا رابطه گرفته با سردار سپاه تا مرحله در واقع تا آخر مرحله تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر دولت خود مختار عراق کردستان، سعی می‌کنم کردستان عراق رو به من بگید لطفا.
1: بله، درود به شما آقای مهدوی آزاد گرامی، ببینندگان. در واقع گزارشی که دیروز اکسیوس منتشر کرد شما کوتاه بهش اشاره کردید، اما مهم، در واقع مبناش این هستش که دونالد ترامپ اعتماد به توانایی و میزان اختیار تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نداشته. براش مهم بوده که ببینه رهبری سپاه پاسداران در رابطه با مذاکرات چه فکر میکنه. دقیقا در زمانی که به هر حال تلاش کرده که مذاکرات رو به نتیجه برسونه با جمهوری اسلامی، همون زمان به هر حال براش مهم بوده که ببینه رهبری سپاه پاسداران بعد از جنگی که اتفاق افتاده الان در مورد مذاکرات چطور فکر میکنه. از این زاویه کاخ سفید تصمیم میگیره که یک کانال ارتباطی مستقیم با رهبری سپاه پاسداران ایجاد بکنه. گزارش در ادامه اشاره میکنه به اینکه خب آمریکایی‌ها تصمیم می‌گیرند که نچیوان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق رو انتخاب بکنند. در خود گزارش تأکید میشه بر اینکه نچیوان بارزانی هم با جمهوری اسلامی در واقع طرف سپاه ارتباط خوبی داره، هم با آمریکایی‌ها ارتباط خوبی داره، و مسئله اینه که خود آمریکایی‌ها از اول این درخواست رو از او کردند و او در نهایت پذیرفته که نقش واسطه پیام بین هر دو طرف رو بر عهده بگیره. گزارش ادامه میده در واقع در اواخر آپریل بحث مطرح میشه، با نچیروان بارزانی صحبت میشه، در می گفتگوها تماسا آغاز میشه، چند مرتبه تماس رد و بدل میشه، در نهایت نچیروان بارزانی تونسته که احمد وحیدی رو با کاخ سفید متصل بکنه. پیام ها در بین این دو طرف رد و بدل شدن. بحثی که در واقع آکسیوس بهش اشاره کرده این هستش که بعد از این تماسایی که برقرار شده، پیام ها رد و بدل شدن، کاخ سفید به این نتیجه میرسه که باید مذاکرات رو به طور محرمانه در اربیل در اقلیم کردستان عراق با طرف جمهوری اسلامی ادامه بده. اما این پیام وقتی منتقل میشه از سوی نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، سپاه اون رو رد میکنه. حالا به دلیل اینکه اطمینانی نداشته، به دلیل اینکه مسئله امنیتی بوده یا هر چیزی، در گزارش بهش اشاره شده. نکته ای که مهم این هستش که ما در ایران اینترنشنال به فاصله بسیار کوتاهی همین خبر رو با اقلیم کردستان عراق بررسی کردیم. ریاست اقلیم کردستان عراق، سخنگوی نچیروان بارزانی در واقع با ما صحبت کرد، اون در صحبتاش به ما تایید کرد، البته از زاویه دیگری دلشاد شهاب این مسئله رو بررسی کرد. اون تاکید کرد روی اینکه خب اقلیم کردستان در میانه جنگ بارها گفته که ما بی‌طرف هستیم، نه طرف ایران رو میگیریم نه آمریکایی‌ها. نکته دومش این بود که خب خود نچیروان بارزانی یکی از مبانی اساسی سیاسی خودش، فکری خودش این هستش که اگر تنشی وجود داره، اگر جنگی وجود داره، درگیری وجود داره، بهتره که همه طرف‌ها بیان با هم دیگه مذاکره بکنن. این رو گفته برای همه صدق می‌کنه به هر حال، و از بر اساس اینکه جانبداری نکرده اقلیم کردستان عراق، هر دو طرف ترجیح دادند که اعتماد بکنند به او و این اطلاعات رد و بدل شده. یعنی به فاصله کوتاه ایران اینترنشنال تونست که از خود ریاست اقلیم کردستان عراق این گزارش‌ها رو تایید بکنه. اما چیزی که اتفاق افتاد و شرایط رو پیچیده کرد، در کمتر از چند ساعت 12:28 بامداد امروز همونطور که اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان بیانیه داده، دو پهپاد از ایران شلیک میشن و مشخصا در منطقه پیرمام، جایی که کمی امنیتی هست، جایی که ویژه هست، شهرستانی که به اربیل نزدیکه، اونجا دفتر ویژه رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار میده به اضافه مدیر نهاد اطلاعات اقلیم کردستان عراق. و این شرایط رو کمی پیچیده کرد، چون دقیقاً در ساعت‌های اتفاق افتاد که داره تایید میشه اقلیم کردستان عراق نقش یک واسطه رو بازی کرده در بین سپاه پاسداران با کاخ سفید، اما از خاک ایران حملات علیه رهبری اقلیم کردستان عراق
0: صورت. خب سوال همینجاست، وسط حرفتون فکر کنم تموم شد فرمایشتون. ببینید اول جالب واسه من، هم امروز دونالد ترامپ گفته که ما این کارو کردیم، هم دولت اقلیم خود مختار کردستان عراق تایید کرده با شما با رسانه دیگه، و تهران میگه نه دروغه و اومده میگه این همش فانتزی های ترامپه. واسه من خیلی جالبه، حداقل یه ذره آبروی خودشون رو جلوی اقلیم حفظ میکردن. بنابراین با این وضعیت منظور این هستش که ظاهرا تکذیب تهران شما قبول نمیکنید دیگه. حالا هدف از این حمله پهپادی چی بوده؟ آیا میتونید باور کنید که این ربطی نداشته به این ماجرا؟ چه قصدی داشتن از این حمله پهپادی؟
1: مسئله این که بله، در ادامه یا تایید صحبت‌های شما، اول امروز اسماعیل بقایی از وزارت خارجه، سخنگوی وزارت خارجه، اومد گفتش که این گزارش به این دلیل مطرح شده که اختلاف بندازن بین نهادهای حکومتی در داخل ایران. این تیکه از صحبتاش بسیار مهمه، در حالی که بعد از اون دونالد ترامپ اومد تایید کرد و مجددا سپاه بلافاصله اومد تکذیب کرد و گفتش که ما هیچ ارتباط مستقیمی نداشتن. به هر حال باز رفتن سمت اون شعارهایی که آمریکا شکست خورده، به همین دلیل داره این گزارش ها رو منتشر میکنه. اما بحثی که وجود داره در پاسخ به سوال شما، در واقع نمیتونیم بگیم که بی ارتباطه، ولی نمیدونیم که چطور این باید ثابت بشه. مسئله اینه که اگر از نظر فرضیه اینو بررسی بکنیم، میتونیم سه فرضیه رو در نظر بگیریم. یکی اینکه به هر حال زمانبندی حمله همین رو تایید میکنه، بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ میاد صحبت میکنه، ایران اینترنشنال اینو از اقلیم کردستان تایید میکنه، اکسیوس گزارش داده، جزئیات دادن که اقلیم کردستان تونسته یا به هر حال کاخ سفید ارتباط مستقیم گرفته با سپاه پاسداران، با احمد وحیدی در مورد مذاکرات رو بررسی کرده، میان یک حمله رو علیه اقلیم کردستان انجام میدن. نکته دوم این هستش که همون تاییدیه دونالد ترامپه، ولی خب به هر حال خود این تاییدیه مهم هستش. امکان داره که سپاه پاسداران نگران شده باشه از اینکه مسئله به این حساسی داره افشا میشه، از یک طرف آکسیوس، بعد اقلیم کردستان و بعد دونالد ترامپ داره تایید میکنه. به هر حال به نظر میرسه که سپاه پاسداران، میتونیم بگیم که شاید سپاه پاسداران نگران این بوده که این ارتباط مستقیم فاش بشه. فرضیه سوم رو که میتونیم در نظر بگیریم، که شما هم به نوعی در صحبتاتون اشاره فرمودید، این هستش که در خود نهاد جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم، دولت، خود سپاه پاسداران هم جناح بندی و مخالفت‌های وجود داره. به همین دلیل شاید طرفی در داخل جناحی در داخل سپاه پاسداران وجود داره که اونها موافق این هستن که به هر حال مذاکره بشه، به نتیجه‌ای برسن، طرفی هم وجود داشته باشه که کاملا مخالف مذاکره باشه، و امکان داره که طرفی که به هر حال دیده که الان بدون اطلاع اونها مذاکراتی شکل گرفته، اونها این حمله رو انجام داده باشن. فرضیه سوم به نظر
0: دقیقاً دقیقاً ببخشید دقیقاً مثلا همینجاست، یعنی این شما گفتید سه تا سناریو هست، دقیقاً همین سناریو سومه که میتونه خطرناک‌ترین باشه. دو تا سناریو اصلی چون گفتید اینه، یکی این که هدف از سناریو اول این هستش که هدف از حمله این بوده که به اقلیم کردستان سیگنال بفرستن که ای چرا افشاگری کردید، چرا تایید کردید خبرگزارش آکسیوس، چرا گفتید که حالا مثلا پیام آوردید بردید. یا سناریو دوم این هستش که بخشی از سپاه پاسداران شلیک کرده باشه به اقلیم با هدف ترور خودسازی، که بهشون بگه اصلا هی شما چرا واسه شما میانجیگری کردید، بی خود کردید، رفتی زنگ زدید به احمد وحیدی یا غیره و ما مخالفیم. ممکنه دومی باشه. من تا ببینید، اگر میخوام نظر خودتون رو بپرسم، احساس خودتون رو، اگر فقط مسئله در این حد بود که نشوان بارزانی یه تماس گرفته به احمد وحیدی گفته احمد قبول داری باقی را، بعدم گفته آره قبول دارم باقی قالیبافا، خب در این حد که افشاگری نبود، حالا چیزی نبود که آخه، یعنی بحرانی رو انداخت. اینی که موجی که ما میبینیم که آقای ترامپ اومده میگه ما رابطه داریم با اونها، ارتباط داریم با سرداران سپاه، و همچنین نوع واکنش سپاه نشون میده که مسئله ممکنه بزرگتر باشه و در واقع اون چیزی که آکسیوس آخرش اومده گفته که آره هدف این بوده، در واقع شاید واسه پایین آوردن سطح حساسیت باشه. نظرتون چیه؟ احساستون؟ میدونم فکت نداریم، احساستون چیه و همچنین مشاهداتتون درباره این فرضیه که مطرح کردم؟
1: نظر شخصی من آقای مهدوی آزاد این هستش که اون طرفی که فکر میکنه داره تلاش میکنه که قدرت رو به دست بگیره و گفتگوی مستقیم داشته با جمهور با آمریکا داشته باشه، با جمهوری آمریکا، با آمریکا یا کاخ سفید در داخل جمهوری اسلامی، اون طرف حذف شده از بازی و به همین دلیل با جناحی که با جناح تندروی که میتونه حالا از هر طرفی باشه این حمله رو انجام دادن. بحث بر سر اینه که طیفی اگر هر مذاکره‌ای شکل بگیره و هر اتفاقی شکل بگیره، یعنی توافقی شکل بگیره، یک طرف به هر حال حذف خواهد شد و طرف برنده طرفی خواهد بود که با آمریکایی‌ها میشینه و مذاکره میکنه و به نتیجه میرسه و به هر حال پایه خودش رو در این سیستم قوی‌تر میکنه. اما این رو هم فراموش نکنیم، برای جمهوری اسلامی همیشه نزدیکترین جا برای حمله فقط اقلیم کردستان بوده، چه در میانه جنگ چه قبلا هم. این اولین بار هم نیست که دارن رهبری اقلیم کردستان رو هدف قرار میدن. یعنی اونها وقتی خواستن به اسرائیل پیام بدن به اقلیم کردستان حمله کردن، خواستن به کشورهای عربی پیام بدن به اقلیم کردستان حمله کردن. بحث اینه که حملات به اقلیم کردستان هیچ وقت متوقف نشده، اتفاقا در 28 مارس به با دو پهپاد به اقامتگاه شخصی نچیروان بارزانی در دوحک حمله کردن، یک پهپاد در اطراف اقامتگاه مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق ساقط شد. خود مسرور بارزانی همین 10 روز پیش یک مصاحبه اختصاصی داشت با الجزیره، برای اولین بار میتونیم بگیم که به طور رسمی تایید کرد که سپاه پاسداران از داخل ایران 1000 بار به اقلیم کردستان حمله کرده. همه اینها میتونه به هر حال بحث نظامیان آمریکایی هم هست، خلع سلاح هم هست، مجموعه همین تحولات این رو نشون میده که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی کماکان اقلیم کردستان رو نزدیکترین مکان میدونن برای اینکه بهش حمله بکنن و از اونها انتقام بگیرن.
0: متشکرم، متاسفانه وقتمون تمام شد و مجبورم خداحافظی کنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از تروسکی صادقی که از پاریس با ما حرف میزد و سپاسگزارتر از اینکه در برنامه شرکت کرد. خانم آقایان، یه موقعی که راجع به این شکل ارتباط گرفتن با سردارای سپاه صحبت میکنیم، راستشو بخواید حالا مثلا معنادار میشه که چرا مقامات حکومتی میگه کودتا. میدونید کودتا که از علی خامنه ای شروع کرد گفتن چیز مسخره ای بود، کلمه مسخره بود. مردم کودتا مگه میکنن؟ بابا مردم اعتراض میکنن، مردم حق دارن حکومت عوض کنن. منتها ای میگن کودتا، نکنه خودشون چیزایی میدونن در مورد خودشون هم دیگه رو میخوان برکنار کنن یا غیره. فرزین کرباسی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانی با ماست، همچنین روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقایان سلام و عرض ادب دارم، بسیار سپاسگزارم از صبر و تحملتون، کمی طولانی شد، عذرخواهی میکنم ازتون. آقای کرباسی بگذارید از شما شروع کنم، سوالاتم هم زیاده، لطف میکنید کوتاه به من جواب بدید. ما الان دیگه همه گزارش رو شنیدیم، لازم نیست فکت‌ها رو تکرار کنیم، همه اخبار رو میدونیم. برداشتتون چیه مشخصا علت حمله پهپادی سپاه پاسداران، ترور برای کشتن مسعود بارزانی رو چی میدونید؟ 3 سناریو رو تروسکی صادقی مطرح کرد، با اونا موافقید یا نه و خودتون به نظرتون قوی ترین سناریو چی هست؟
2: درود بر شما، درود بر بینندگان ایران اینترنشنال. ببینید این در واقع یک گسست بزرگ در بین دیپلماسی و میدان فرماندهان سپاه رو به ما نشان میده، یعنی بلافاصله بعد از انتشار این خبر در واقع برای رد این و البته برای رد تایید آقای ترامپ این حملات صورت گرفت. این بار اول نیست، بیش از 1000 بار من خودم اینجا هستم شاهدم شب و نصف شب به اینجا حمله شده، ولی این در واقع تایید این مقوله هست که بین تیم مذاکره کننده و اون فرماندهانی که به واقع دارن میدان جنگ رو مدیریت میکنند یک گسست وجود داره. اینکه به نخست وزیری اقلیم حمله میشه، به منزل مسکونی مسئول امنیتی اینجا حمله میشه، در واقع علل زیادی داره، علل و عوامل زیاد هست، ولی این رو به ما دوباره تأکید میکنن که اقلیم کردستان به خاطر نقشی که در این منطقه دارن، به خاطر موقعیتی که درش قرار گرفته، به خاطر حضور

0: داشته برای صادرات حدود 6 میلیارد دلاری. قبل از این جنگ سالانه 6 میلیارد دلار جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان صادرات داشتن و خیلی از مایحتاجی که اونها لازم داشتن از اینجا برای اونها میرفته، ولی ما الان میبینیم جمهوری اسلامی در یک سال گذشته به طور مستمر بدون وقفه حمله کرده به الان به نخست وزیری بوده، ولی در طول این یک سال به طور شدید به مناطق اقلیم حمله کردن.
1: آقای کرباسی، حالا این روز که داشتن مطرح میکردن مقام جمهوری اسلامی که آره ممکنه به کویت حمله کنن، حمله زمینی بکنن، منابع البته جمهوری اسلامی نه مقاماتشون، حالا اقلیم که جای خود داره راجبش بحث خواهیم کرد. آقای رحیم‌پور خوش آمد میگم، همین سوالم از شما میخوام بپرسم. ببینید آقای کرباسی در واقع بیشتر فرضیه سوم رو مطرح کردن که در واقع یعنی هدف عملیات موشک جمهوری اسلامی این سیگنال بوده که چرا افشاگری کردید یا همچین چیزی دیگه، درست یا نه گفتن یه بخشی از سپاه پاسداران بخش دیگری از سپاه پاسداران بوده، چرا مداخله کردید، چرا مذاکره کردید، چرا با یه بخش دیگه. شما چی فکر می‌کنید، شما کدوم سناریو رو جدی تر می‌دونید؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، جناب کرباسی عزیز، بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من با احترام به ایده‌ای که جناب کرباسی مطرح کردن که البته میشه روش تأمل داشت و روش فکر کرد، معتقدم که کسانی حملات دیشب رو انجام دادن که پیش از این اون مذاکره ها رو انجام داده بودند. بذارید اون مسئله گزارش اکسیوس رو خیلی یه مقدار جدیتر در نظر بگیریم. اتفاقی که افتاده، یعنی گزارشی که منتشر شده در مورد اون ارتباط به تاریخ 14 می، یه مسئله ای رو داره برای ما روشن میکنه. اون مسئله اینه که با همه اون تفاصیلی که توضیح داده شد، تروسکی عزیز خیلی قشنگ مطرح کردن، شما در مقدمه توضیح دادید، ترامپ علارغم این که داره با تیم مذاکره کننده از دولت، از شورای عالی امنیت ملی مثل وزارت خارجه و اینه داره مذاکره میکنه، همزمان راه ارتباطی با کسانی که به صورت واقعی قدرت رو در دست دارند رو هم پیدا کرده. این مسئله حیثیتی برای جمهوری اسلامی آقای مهدوی آزاد، این که ترامپ با کسانی که از نظر خودش تصمیم گیران واقعی در قدرت در جمهوری اسلامی هستند تونسته ارتباط برقرار کنه و راهش رو پیدا کرده. اقلیم کردستان راه اون ارتباط بوده. این موضوع بسیار حیثیتی هست که وقتی آکسیوس این رو فاش میکنه، ترامپ تایید میکنه، بنیان به قدرت در جمهوری اسلامی دچار مسئله میشه، این مسئله دار میکنه جمهوری به لحاظ اصلا حیثیت قدرت رو. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای مهدوی آزاد، جناب کرباسی، جنگ از این منظری که دارم عرض میکنم، جنگ توازن قدرت در داخل جمهوری اسلامی رو با تغییر جدی مواجه کرده. این تغییر در توازن قواست. حالا این منتشر شده، دو تا کار میکنن اونا، اتفاقا با علم بر این که وقتی این کار رو بکنند معلوم میشه کار اوناست. با علم بر این چه کار میکنند؟ یعنی با حمله چه کار میکنند؟ یک، به آمریکا میگن که ما همزمان که میخوایم مذاکره کنیم، امکان این که منطقه رو هم تحت فشار قرار بدیم، یعنی سطح تنش در منطقه رو بالا ببریم رو داریم. دو، شمایی که راه ارتباطی ما بودید عملا باعث شدید که ما بی‌آبرو بشیم، یعنی نگرانی اصلی در حکومت ایجاد بشه بابت اینکه اینا دارن مذاکره میکنن پشت پرده، در حالی که اونی که جلوی کار ویترینه دولته. در نتیجه شما هم باید مورد هدف قرار بگیرید. توجه داشته باشین حمله به کجا شکل میگیره؟ به دفتر نخست وزیری و منزل ریاست رئیس نهاد امنیتی. کی؟ نصف شب اتفاق میفته. اینا میتونستن خود نچیروان رو بزنن. چرا نچیروان رو نمیزنن؟ چون همچنان قائل به این هستن که اون میتونه اون راه، ببخشید من گفتم نچیروان، در واقع با احترام آقای نچیروان بارزانی، در حالی که حمله میکنن به جایی که به احتمال زیاد میدونن آقای مسرور بارزانی اونجا نیست. دو، نکته دو، با حدید 110 حمله میکنند. حدید 110 سلاحی نیست که در دست فقط بخشی از سپاه باشه. حدید 110 به اندازه‌ای برای سپاه

0: مهمه که از نظر من بدون اطلاع شخص فرمانده کل سپاه امکان استفاده از اون وجود نداره. بسیار تکنولوژی بالایی داره.
1: حدید سرجا
0: از
1: از اون
0: این
1: موشک هم هست که
0: میکنم.
1: دست گروه به اصطلاح مقاومت هم نیستش، قبول دارم، یعنی دست گروه های دیگه هم ندادن موشک رو. بفهمید
0: عرض من اینه که من با این چیزا دوباره تاکید میکنم، ایده ای که آقای کرباسی گفتن حتما قابل تعمله، ولی من تصورم این هست که این مسئله وضعیت فراتر داره. اگر نگم در شورای عالی امنیت ملی در موردش نظر بوده، اگر این رو نتونم بگم، اما میتونم بگم که کسی که اون مذاکره قبلی رو کرده حتما در جریان این عملیات، یعنی فرمانده سپاه.
1: خب حالا بحث دیگه است. نه داریم سناریوی مختلف رو بررسی میکنیم. این که میگی در شورای عالی امنیت ملی ممکنه بررسی کرده باشیم، به معنی است که شکاف قدرت رو یعنی از وجود نداره دیگه، منظورتون اینه دیگه. خب اگه اینجوری باشه کل نظریاتون به هم نمیریزه. برمیگردیم
0: آره،
1: آره. صحبت میکنیم کلا نظر شما این هست که یعنی شما میگید که این افشاگری است شبیه مثلا افشاگری است در 65 و مکفارلین و ایناست دیگه، مثلا از نظر مقایسه ای میخوام بگم میدونم ربطی نداره، ولی یه شبیه اونه و دارن با مشتاهین نشون میدن که آقا بیشتر مثلا فاش نکنید. خب آقای کرباسی همین اتفاق ادامه بدید. ببینید تا الان توی خیابونا اسم گذاشتن خیابون ملت همیشه در صحنه ساندیس اینا، حرفشون این بوده که این دولت فلان فلان شده داره مذاکره میکنه، وزارت خارجه فلان فلان شده داره مذاکره میکنه، اما سرداران سپاه ما شهید میشن و نمیذارن بجنگه. حالا جدی جدی اگر این ماجرا بیشتر فاش بشه و نشون بده که احمد وحیدیشون هم داشته اون پشت مذاکره میکرده، چه اتفاقی میفته؟ اینا دچار مشکل نخواهند شد حامیان جمهوری اسلامی؟
2: دقیقاً من اگه اشاره به اون بحث بخشی از سپاه، یعنی سپاه که بخش میدان، به خاطر همین بود، چون میدان و فرماندهین سپاه خودشون رو به این شکل نشان میدادن که اینا تسلیم ناپذیرن، اینها بخش سخت نظام هستن، اینا مدافعین نظام هستن، و همین ها در واقع با آقای ترامپ حالا با واسطه در ارتباط بودن و تایید کردن نقش مذاکره کننده ها رو. یعنی اینجاست اون نقطه ای که باعث میشه که اینا از این درون های پیشرفته شون استفاده بکنن برای اینکه دفاع بکنن از اون موقعیتی که از دست رفته، یعنی افشا شدن این قضیه. و به نظر من تایید آقای ترامپ عامل بود برای عکس العمل جمهوری اسلامی. شاید اگه آقای ترامپ اینو تایید نمی کرد این گزارش رو، شاید این عکس العمل به این شدت نبود، ولی وقتی آقای ترامپ تایید کرد، در واقع توپ داخل زمین سپاه افتاد و نشان داد که سپاه هم بخشی از این مذاکره کننده ها هستن که حدود چند ماه هست که توی
1: خب آقای کرباسی یه سال اسخای میکنه واسه حرفتو. اگه سپاه داشته مذاکره میکرده، نتایج مذاکره از کجاست؟ پس چرا سر هرمز دوباره به هم خوردن؟ چرا هی میرن تو جنگ؟ میخوام بگم چیزی رو دارین میبینیم از نتایج که بگیم مثلا محصول رابطه کاخ سفید با بخش سرداران سپاه است؟
2: قرار نیست اتفاقی بیفته. من عقیدم بر این هست، این نظر شخصی من هست، قرار نیست که مذاکره به جایی برسه. هر دو طرف میدونن دست همدیگه رو خوندن، سپاه میدونه و جمهوری اسلامی میدونه که این نهایتا شکست یک طرف هست. این جنگی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل هست باید یک طرف شکست بخوره. این جنگی نیست که مثل جنگ های در تاریخ ما داریم، که جنگ ویتنام، جنگ هایی که در طول تاریخ بوده بالاخره به یک مصالحه رسیدند، ولی این جنگ و جمهوری اسلامی این کار داره انجام میده. همین امروز فائق زیدان مسئول قوه قضاییه در واقع عراق هست، مورد تهدید حمله با درون بوده. یعنی اون کسی هست که دفاع کرده از آقای زیدی برای خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته، همه این کارت ها رو بازی میکنه، همه کار انجام میده برای اینکه میدونه که این جنگ بازنده داره، یک برنده و یک بازنده. برای همین به نظر من این اتفاقاتی که داره میفته همه یک بازی هست که جمهوری اسلامی حتی به قیمت بی اعتبار کردن مذاکره کننده ها، اون بخش دیپلماسی، این کارا رو انجام میده.
1: خیلی متشکرم آقای رایپور. همین از شما میپرسم، نشانه ای میبینید از اینکه مثلا مذاکرات تأثیری در روند داشته باشه؟ میخوام ببینم چی بوده پشتش. و بعد ببین ما تا الان میگفتیم اینایی که تو خیابون میگن آقا مذاکره نکن، به جنگ به جنگ، مثلا یه بخشش از سپاه پشتش هست، خب اگه خراب باشه مثلا وحیدی هم درگیر مذاکره بوده باشه ولی کوتاه، واقعا کی پس داره این موتور رادیکالیزم و تندروی انقلابی رو در جمهوری اسلامی پیش میبره؟ چه این اصلا کی روشنش نگه داشته این موتور رو؟
0: من با آقای کرواسی موافقم. ببینید از نظر من وقتی میگیم مذاکره ای بوده لزوما به معنای نیست که نتیجه ای داشته باشه. یه زمانی هست ما بگیم که توافق شکل گرفته، اون وقت مثلا اگر چیزی نباشه مثلا شما میتونید بپرسید که بعد دنبش کو. اینجا مذاکراتی انجام شده ولی مذاکره برای مذاکره بوده، مذاکره برای حصول توافق نبوده، مذاکره برای ایجاد توافق نبوده. در حین مذاکراتی که انجام شده چه توسط کسانی که در وزارت خارجه بودن، چه قالیباف و چه همین گفتگوها و ارتباطات کوتاهی که بین سپاه و آمریکا برقرار شده، هدف این بوده که فقط مذاکره برای مذاکره انجام بشه. اگر اینطوری نبود، نه فقط در مورد آمریکا، حتی در مورد عمان هم همین شکلیه. شما الان وضعیت مذاکراتی جمهوری اسلامی و عمان رو در بر سر تنگی هرمز نگاه کنید، مدام طرف ایرانی داره میگه که ما توافقاتی داریم اما هنوز هیچ بیانیه‌ای منتشر نشده. چرا منتشر نمیشه؟ برای اینکه این مذاکره اصلا برای توافق نیست که، مذاکره برای مذاکره است. در مورد آمریکا هم این جوریه، اونجا هم تازه در مورد توافقنامه‌ای که در 17 ژوئن اتفاق افتاد هم محصول خاصی اتفاق نیفتاد، چه برسه در مورد مذاکره. بخش دوم پرسش شما، قاعدتا همونهایی که در پشت میز میزهای شعام دارن رأی به مذاکره میدن اما در خیابون شعار انتقام رو سر میدن، اونها این فتیله رو بالا نگه میدارن، یعنی سپاه، کسی که قدرت رو به صورت واقعی در اختیار داره، کسانی که از وضعیت فعلی میتونن نهایت استفاده رو ببرن. من دو تا سود میگم براتون که اینا دارن. سود اول این هست که وقتی وضعیت در داخل کشور آشفته بشه، نشانه تضعیف دولت هست و دولت تضعیف شده نیاز به تکیهگاه داره. اون تکیهگاه کی میتونه باشه؟ سپاه. وقتی که وضعیت در خارج از کشور بحرانیه، دولت که نمیتونه در مقابل اون بایسته. اون وضعیت بحرانی خارج از کشور هم توسط چه کسی باید رفع و رجوع بشه یا مقابله بشه باش؟ باز هم سپاه. تمام عملیات ها وقتی در دست سپاهه، اون خیابون هم سپاه نگه میدار. خواهش میکنم بفرمایید.
1: متشکرم. آقای کرواسی وقت زیادی نمونده، 4 دقیقه تا آخر برنامه بوده. الان به رقابت‌های سیاسی که نگاه می‌کنیم، دولتی که داره نهیب میزنه، پزشکیانی که می‌دونید آقای پزشکیان در 7-8 روز اخیر دو سه بار هی راجع به قحطی صحبت کرده. دیروز مقامات میانی دولت گفتن که ما حد اکثر تا 3 ماه میتونیم کالای اساسی جامعه رو تامین کنیم و حکومت مرکزیتش اصلا هیچ مشکلی نداره با ظاهرا ماسه دریایی. امروز میگفتن نه ما میخوام حمله زمینی بکنیم به کویت واسه اینکه ماسه دریایی تمام بشه. مجموعه شرایطی که نگاه میکنید، آیا فکر میکنید ادعای مشتبه خامنه‌ای در موردی که دارن نظام یک سیاست جدید، یک استراتژیک راهبرد جدید رو پیش بره، ادعای درست است یا بیشتر یک ساختار ملوک و طوایفی است که هر کدوم دارن یه سنگی میزنن یه کاری میکنن و اسمش گذاشتن سیاست خارجی؟
2: بله در واقع الان همین هست، ولی این اتخاذ سیاست جدید در مقابل مردم هست. یعنی این انتصاب هایی که صورت گرفت در واقع اون بخشی از دولت و حکومت که مقابله بکنه با مردم رو تقویت کردن و اون بخشی که داره جنگ رو پیش میبره که سرداران سپاه هستن، منتفعان از این جنگ و این سالهایی که مردم رو به این فلاکت رسوندن و خودشون رو به میلیاردها دلار رسوندن، اونها دارن تصمیم میگیرن. من فکر میکنم این دو بخش است، بخشی در مقابل مردم، بخشی برای جنگ که جنگ رو به اونها سپردن که اونها هر کاری که الان ما میبینیم دیگه، نمونش همین درون پرانی هایی به کشورهای همسایه و دوستها رو تبدیل کردن به دشمن هست. و این بخشی که الان به نظر من جمهوری اسلامی روش تمرکز داره، مقابله با خیزش جدید مردم هست و این ترسی هست که در جسم و روح اونا رسوخ کرده.
1: متشکرم. توی یه دقیقه آخر، دو دقیقه مونده از آقای رحیم‌پور، شما چی نمی‌بینید توی همین انتصابات؟ شما یک به واقع یک آرایش جدید نظامی نمی‌بینید واسه اینکه حکومت حالت تهاجمی گرفته؟ به نظر من میشه دیدش. نه هدف از چیه؟ یعنی اگر دارن میرن مسابقه مذاکره بخششون، حتی مذاکره برای مذاکره. پس چرا دارن جنگ را میندازن؟ جنگ جدیدتر دوباره را میندازن. میدونید اگه قدرت رو میخوان که میخوان، حکومت میخوان بکنن که میخوان بکنن، چه مرضی دارن؟ دوباره دارن جنگ را میندازن.
0: از نظر من برآورد جمهوری اسلامی این هست که جنگ حتمیه، دیر یا زود این جنگ اتفاق خواهد افتاد. اگر جنگ نشه، وضعیت داخلی کشور به هم خواهد ریخت و موج‌های اعتراضی شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت یا جنگ میشه. اگر هر کدوم از این موضوعات در نظر گرفته بشه، نیاز به آرایش جدید هست. این آرایش جدیدی که شما میبینید از یک طرف آمادگی حکومت رو نشون میده برای اینکه در خارج از کشور جنگ رخ بده یا در داخل کشور موج اعتراضات شکل بگیره. این رو هم بسته میکنه، یک دست میکنه با آمدن همزمان با آمدن رضایی، اضافه شدن عبداللهی به شورای عالی امنیت ملی، رسمیت پیدا کردن عضویت احمد وحیدی در شورای عالی امنیت ملی و انتصاب طائب، این یک وضعیت یک دست زنجیروار میشه، به معنای اینکه جمهوری اسلامی نگاه تهاجمی داره، میخواد روی کردش رو طوری یعنی آرایش رو جوری میکنه که طرف مقابل او رو در وضعیت تهاجمی ببینه، چون یا جنگ میشه یا اعتراضات در داخل کشور شکل میگیره. در هر دو حالت این آمادگی و این آرایش برش لازمه.
1: خیلی متشکرم، کاملا موافقم. روی کردش اینه که میترسن از فروپاشی و تصورش این هستش که جنگ دوباره خواهد شد، دارن میرن به استقبالش. خیلی دوست دارم یه روزی بحث بکنیم که بالاخره محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و احمد وحیدی، این سه تا چجوری دارن با هم بازی میکنن، همراهن یا یک کدومش قوی تره، در موردش بحث خواهیم کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم از فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از سلیمانی با ما بود، و روح الله رحیم‌پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید هوای همو داشته باشید، بگذارید روزگار تختر زهر. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: آمریکا و کره جنوبی در حال برگزاری رزمایش مشترک و سالانه سپر آزادی اولچی هستند، مانوری که همزمان با دستورهای ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی دیگه به یک موضوع مهم و تازه در روابط واشنگتن و سئول و پیونگیانگ تبدیل شده. در ارتباط با این مانور، ارتش هشتم آمریکا که یکی از مهمترین فرماندهی های نیروی زمینی آمریکا در کره جنوبی هستش، درباره مانوری که از امروز دوشنبه آغاز شده 11 روز هم ادامه خواهد داشت، گفته که این رزمایش علاوه بر افزایش آمادگی نیروها در شبه جزیره کره، مدرن سازی ائتلاف و شکل دادن به فضای امنیتی شمال شرق آسیا رو هم دنبال خواهد کرد. در بخشی از مانور تجهیزات از پیش مستقر شده به سرعت آماده و منتقل میشن تا از این طریق توان هر دو کشور برای جابجایی نیروهای رزمی و تأمین امنیت مناطق مهم آزمایش بشه، که اونطور که اعلام شده این مناطق یک محدوده ای هستن از ژاپن تا تایوان و فیلیپین. این رویکرد میتونه خب امکان جابجایی نیروهای آمریکایی رو برای بحران‌های خارج از شبه جزیره کره هم فراهم بکنه. با این حال کره‌ای‌ها بر این باور هستند که این رزمایش هدفش دفاع از شبه جزیره کره هستش، و البته خب تمرین‌های میدانی امسال کمتر هم شده. آمریکا و کره جنوبی قرار هست 14 تمرین رو در سطح گردان یا بالاتر برگزار بکنن، ولی خب سال گذشته این تمرین 39 تمرین بوده در همین سطح. چند ساعت مونده به آغاز رزمایش از طرف آقای ترامپ پنتاگون دستور داده شده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به یک شکل قابل توجه کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ گفته که برای لغو همین این رزمایش هم دیگه دیر شده، و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده بود راضی نیست. دلایلی که آقای ترامپ برای این تصمیم خودش آورده این هستش که این رزمایش‌ها هزینه زیادی دارن، بخش بزرگی از مخارجشون رو هم آمریکا داره پرداخت می‌کنه، به علاوه اینکه آقای ترامپ به رابطه بسیار خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرده، گفته که پیونگیانگ در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده، و اونطور که آقای ترامپ گفته ادامه این مانورها اون وقت پیام کاملا نامناسب و خصمانه ای رو برای پیونگیانگ میفرسته. در همین پیام آقای ترامپ به مخالفت کره جنوبی با پیوستن به تلاش آمریکا برای خلع اصطلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، که آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی به آقای ترامپ گفته که در این تلاش شرکت نخواهد کرد. البته خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده، و در تازه ترین واکنش دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرده که اظهارات آقای ترامپ رو درباره کاهش رزمایش‌های مشترک بین دو کشور بررسی میکنه، و البته ابراز امیدواری هم کرده که روابط مثبت واشنگتن و پیونگیانگ به یک گفتگوهای معنادار برسه.
1: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده. در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات پدافند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین، وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های رهگیر و سامان‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که ترامپ در صورت شکست همه گزینه‌ها میتونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران بشه؟

که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدوم ها هستن؟ یکی موشک‌های پک‌3 سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک‌های SM-3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک که تولید شرکت ریتیان، و موشک‌های SM-6 برای رهگیری و ساقط کردن موشک‌های بالستیک و کروز برای شرکت ریتیان، و موشک‌های تالون سامانه پدافند تاد برای مقابله با موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین، و موشک‌های پریزم جایگزین موشک‌های اتکمز با قابلیت شلیک از سامانه هارمارس و MLRS MD-2570، و موشک‌های دوربرد کروز تاماهاک برای انهدام اهداف زمینی و دریایی، و بمب‌های جسم برای عملیات بمباران دوریستا تولید شرکت لاکید مارتین. حالا بیایید نگاهی بکنیم به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک، هر کدام از اینا همونطور که می‌بینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2031 هم طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده، در جنگ بالای 1100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزم هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکل زیادی هم در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SM-3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ ازش استفاده شد، ولی 130 تا تا 250 تا در جنگ ازش استفاده شد و میزان تولید سالانه‌اش هم 156 تا هستش. تا اوایل 2029 طول میکشه که ذخایر برگرده به حالت عادی. موشک‌های SM-6 که حدود کمتر استفاده شد، سالی 239 تا تولید میشه، باید به 500 تا برسه میزان تولیدش و تا اواخر 2028 تا اوایل 2029 هم طول میشه که ذخایر کاملا برگره به قبل از جنگ. و مهمات بعدی موشک‌های تاد هستش که میزان ذخیره قبل از جنگ 360 تا بود که در جنگ بیش از نیمی از اون استفاده شد. تولید اون باید برسه به سالی 400 تا، ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه، تا اواخر 2029 طول میکشه. و موشک‌های آخر موشک‌های پاتریوت هستش که اونم نیمی از اون استفاده شد. 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت موجودی، به 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 هم طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت‌ها بیشتر تو موشک‌های تالون تاد، پک‌3 پاتریوت و تاماهاک و SM-3 آمریکایی هستش، نه همه مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تاد، تاماهاک و پاتریوت رو، نرخ تولید موشک های تاماهاک میبینیم زیر 200 تا بوده، 650 تا برای پاتریوت و تاد 96 تا. استفادهش برای تاماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا تاد استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دستور عمل وزارت دفاع در سال مالی 2027 به 785 تا موشک تاماهاک، 3203 تا موشک پاتریوت و 857 تا تاد نیاز داره. میبینیم که نرخ تولید برخی مهمات با نرخ مصرف اون نمیخوره. علاوه بر اینها اقداماتی که آمریکا انجام میده و این ذخایر مهمات آمریکا، اسرائیل هم در حال افزایش تولید و تسریع تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه چند لایه نظامی خودش هستش، به خصوص موشک‌های پیکان 2 3 و تامیر. همونطور که می‌بینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتوی آهنین شکل میده برای پهپادها، لایه دوم سامانه گنبد آهنین با موشک‌های تامیر برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد، و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک‌های استانر علیه موشک‌های میان‌برد، و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک میان‌برد و دوربرد. تاد بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار می‌گیره. در همین حال راه اندازی یگان جدید پهپادی و شهپادی فالکون استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسکورپین استرایک صورت گرفته، نشون میده که سنتکام تلاش‌های منسجم و هدفمندی رو برای افزایش قابلیت تهاجمی پهپادی و شهپادی آمریکا داره انجام میده. اینا با هدف تقویت توان بازدارندگی یک پارچه و چند حوزه‌ای این کشور در برابر جمهوری اسلامی،
با همکاری تنگاتنگ کشورهای منطقه انجام میشه. به هر حال فقط ترامپ الان با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد، با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی به افزایش فشار اقتصادی هدفمند، به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فلجسازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و روی کردی توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و SM-3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده، این جنگ ترجیحاً طولانی نخواهد بود که آمریکا و منطقه به تعداد زیادی از رهگیرها نیاز داشته باشند. آمریکا و اسرائیل احتمالاً این بار اگر جنگی بشه به طرف وسیعی از اهداف از جمله تأسیسات برق و دیگر زیرساخت‌ها در ایران حمله خواهند کرد و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. روزگاری وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی‌ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی‌های لعنتی مذاکره نمی‌کنم. ترامپ کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه و ایران اتفاقا مهمترین مهمات صلح برای آمریکا در منطقه است.

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.

0: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
2: تولید وحشت می‌کرد نفت و برق غذا، این از اون هم بدتره.
3: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
4: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
5: در اصل زمان خریدن است.
6: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
7: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سررقمی رسیده.
8: اونی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
9: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
10: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
11: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

0: امشب در 24 ترامپ میگه با وجود ادامه مذاکره تهران توافقی که به او دنبالشه رو نمیپذیره.
1: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that?
0: رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر ارتباط پشت پرده کاخ سفید با سپاه پاسداران میگه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره.
2: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید.
0: واکنش‌های گسترده به گفته‌های مجری صدا و سیما درباره اولویت لبنان بر ایران. مقامات جمهوری اسلامی میگن حفظ جبهه مقاومت همچنان اولویت اصلی حاکمیته. و سینما ایران بی نیاز از مجوز دولتی. انتشار فیلم بیداد در یوتیوب روایتی از ممنوعیت آوازخوانی زنان.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با به پایان رسیدن مهلت 60 روزه تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق پایدار، دقایق پیش دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت در حال حاضر برای دستیابی به یک توافق تازه مذاکرات در حال انجامه، اما او تاکید کرد که تهران توافقی که به نظر او لازمه رو نخواهد پذیرفت. دونالد ترامپ ساعتی پیش هم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره، تاکید کرده کاخ سفید از یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران در ارتباطه. همزمان تهران بازگشایی هرمز رو به پایان محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارضی مشروط کرده.
4: اونا میخوان به توافقی برسن، اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دوباره حرف از بالا بردن پرچم سفید و تسلیم کامل هست، در حالی که این گزارش‌های اولیه که آکسیوس گفت که به نظر میرسه اقدام کردستان میانجی مستقیم الان بین کاخ سفید و سپاه پاسداران هست، حالا جدی‌تر شده.
5: جدی‌تر شده و به تایید آقای ترامپ هم رسیدان. چیزی که آکسیوس منتشر کرد به نقل از منابع آگاه بود، چهار منبع مطلع گمنام این رو تایید کرده بودند که در هولهوش اردیبهشت ماه ایالات متحده تصمیم میگیره که بتونه یک خط مستقیم ارتباطی با سپاه پاسداران برقرار بکنه. و خب امروز خبر مهمی که اتفاق افتاد این بود که خود شخص رئیس جمهور این اتفاق رو تایید کرد، هرچند که از اون سمت سپاه پاسداران تکذیب میکنه و میگه چنین چیزی واقعیت نداره. و تاییدیه آقای ترامپ البته مهم هست. یک نگاه اجمالی اگر بخوایم بیاندازیم بر اون چیزی که آکسیوس در پایان هفته که پشت سر گذاشتیم گزارش داد، این بود که دفتر رئیس اطلاعات میهن که اساساً خیلی در این مدت، حالا چه در دوران جنگ و چه قبلش در زمانی که مذاکرات عمان در جریان بود، حقیقتاً حضور چندانی تولسی گابرد نداشت در رایزنی‌هایی که آقای ترامپ انجام میداد و بارها گزارش‌های منتشر شده بود برای اینکه آقای ترامپ از عمل کرده او راضی نیست و ممکنه که او جایگزین بشه. ولی الان داریم میشنویم که از دفتر او مشخصا خود خانم گابرت با نشیر وان بارزانی تماس میگیره، از او میخواد که یک ارتباط مستقیمی با سپاه برقرار بکنن، به این خاطر که نگران بود دولت ترامپ که شخص قالیباف و شخص عراقچی نتونند یا اون برش سیاسی لازم رو نداشته باشن برای اینکه یک توافق رو بخوان به سرانجام برسونن. میخواستن با سپاهیا صحبت بکنن ببینن آیا اونها هم موافق مسیری که ایالات متحده داره با اشلون سیاسی جمهوری اسلامی میره اونها موافقن یا نه، که به نظر میرسه وحیدی گفته ما هم موافق هستیم. حالا در اون گزارش گفته شده که یک نفر از سپاه رفته به دفتر بارزانی با یک تلفنی که قابل ردگیری نبوده، اینطور ارتباط مستقیم بوده، آقای بارزانی بلافاصله به دفتر خانم گبرت زنگ زده. اینها جزئیاتی است که اکسیوس داره میده، کلیتش مورد تایید رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفته. بجز این یک دو مورد دیگر رو آقای ترامپ صبح در تماسی که با خبرنگار شبکه خبری فاکس داشت اونجا بهش اشاره کرد و همین الان هم میزبان چند غریق نجات بود، نجات غریق بود اینجا در اتاق بیزی و اونجا یک مقدار هم باز راجع به بحث جمهوری اسلامی، بحث یادداشت تفاهم، امروز روزی است که اون 60 روز منقضی میشه، چقدر ممکنه مجدداً بخوان برن سراغ یک یادداشت تفاهم دیگه، یک متن دیگه، یک توافق دیگه. راجع به اینها آقای ترامپ میگه که اون چیزی که مد نظر ماست و دست نخواهد آمد با جمهوری اسلامی. این الان مهمترین صحبتیه که در همین ساعت اخیر انجام داده. اضافه کرده بحث هسته‌ای رو که تلاشش اینه که اجازه نده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. قبلش میگه اون چیزی که ما میخوایم با اینها به دست نخواهد آمد. و پیش از اینم صبح راجع به این بحث هسته‌ای یک نوشته در تو سوشال منتشر کرد فرداد، مشخصا این که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد. به هدف اول ایالات متحده اینه، برخلاف چیزی که ونس هفته گذشته ادعا کرد که هدف اول باز کردن تنگه هرمز، آقای ترامپ امروز نوشت که هدف ما بحث هسته‌ای است و اجازه نخواهیم داد که به اون دست پیدا بکنه. و یک نکته دیگر هم که باز مسئله شده اینجا، بحث کره شمالی و کره جنوبی، مانور دریای ایالات متحده است. نوشته آقای ترامپ اینجا خیلی سر و صدا کرده، رسانه‌ها خیلی دارن بهش واکنششون میدن. به اون هم اشاره کرد و میگه ما این همه سال از کره جنوبی دفاع کردیم جلوی کره شمالی و بهشون میگیم بیاید در جنگ با جمهوری اسلامی با ما کمک بکنید، میگن نه. و اینجاست که آقای ترامپ اون بحث این که حالا مانور نظامیشون با کره جنوبی رو میخوان خیلی کم شورتر و با جزئیات کمتر برگزار بکنند، این رو اطلاع داده و اینه که خیلی فرداد سر صدا کرد در رسانه ها.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته ایران فقط چند هفته به آمریکا برای اجرای تعهدات توافق مهلت داده و بعد از اون اقدامات نظامی دقیق و به موقع رو در دستور کار قرار میده. همزمان یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه بازگشایی تنگه هرمز رو مشروط به اجرای تعهدات آمریکا دونسته و گفته شرایط این آبراه به وضعیت پیش از جنگ بر نمیگرده. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستم. ممنونم از هر دو شما آقایون. آقای شهید سالس، ادبیات جمهوری اسلامی از حالت تدافعی به نظر به شکل فزاینده‌ای داره به سمت تهاجمی میره، آیا به نظرتون فقط تهدید یا دست به اقدام هم خواهند زد؟
6: بله، من میخوام یه توضیح بدم اگر اجازه بدین. ای بی هم نداری که از وقت بعدی من کم بشه و به وقت دوستمون اضافه بشه، ولی خب این مسئله خیلی مهم هست، این سوالی که شما میکنید. ببینید، منطق جمهوری اسلامی از اول جنگ این بودش که با یک روشی تنگه هرمز رو یا ببندن یا بی‌ثبات کنن و منطق راهبردیشون هم این بود که قیمت نفت رو ببرن بالا و فشار اقتصادی رو برای امریکا زیاد بکنن تا اینکه امریکا عقب نشینی بکنه و به خواسته های جمهوری اسلامی تن در بده. اوایل جنگ این اتفاق افتاد، قیمت نفت رفت به بشکه 126 دلار، 119 اول، 126 دلار بعدن رسید و خب امیدواری خیلی زیاد بود در تهران که ادامه این وضعیت فشار فوق العاده زیادی به اقتصاد امریکا خواهد بود، ولی رفته رفته این به اصطلاح اثر کمتر و کمتر شد و 6 ماه از اون تاریخ که گذشته بود، دودن 5 ماه و نیم از اون تاریخ گذشته، ما میبینیم که قیمت نفت بین 80 تا 90 دلار نوسان میکنه که این یه چیزی افزایشی در حدود 22% نسبت به قبل از جنگ نشون میده که البته افزایش قابل ملاحظه ای هستش ولی اونجور شکننده نیست. بر اساس همین واشنگتن پست هیئت تحریریش 2 روز پیش یک مقاله نوشتن که این البته میدونی واشنگتن پست مخالف اصولا جنگ هستش، ولی استدلال کردن در اون مقاله هیئت تحریریه واشنگتن پست که با وضعیتی که الان در تنگی هرمز ایجاد شده و قیمت‌های نفت که دیگه ظاهرا بالا نمیره، نشون میده که جمهوری اسلامی اهرم فشار بر تنگی هرمز و بستن تنگی هرمز رو تقریبا از دست داده، بر قیمت نفت اثرات اونجوری نداره و در نتیجه بهتره که ترامپ بره سراغ یه سیاست به قول خودشون کانتینمنت و مهار، به این ترتیب که این وضعیت محاصره، تحریم و مسدود کردن دارایی‌های ایران رو ادامه بدن. خب این وضعیت رو تهران هم متوجه شده. این تهدیدی که امروز ما می‌بینیم رویترز منعکس می‌کنه که در سوال شما بود که ما در واقع دیگه تحمل نخواهیم کرد این وضعیت رو و اگر آمریکا برنگرده به تعهداتش که منظورشون هم تفاهم نامه هست دست به حالت تهاجمی خواهیم زد، به خاطر همینه که می‌بینن دیگه وضعیت اون اثری که باید روی قیمت نفت داشته باشه نداره. حتی جالبه که این تهدیدی که امروز کردن قیمت نفت رو بیش از 2 دلار بالا نبرد، از 88 دلار رسوند به 91 دلار که بعدن حتی به 90 دلار هم برگشت. در نتیجه این تنش ها تقریبا از بین رفته، جمهوری اسلامی در برابر یک وضعیت خطرناکی قرار گرفته. ادامه وضع موجود که غیر ممکنه براشون، برای اینکه خب این محاصره دریایی هست، محاصره هست، دارایی ها مسدوده، اگر بخوان دست به یک برخورد محدود بزنن، نشون داده وضعیت نفت که دیگه بازار نفت واکسینه شده در مقابل تهدیدهای محدود و حتی درگیری‌های محدود در منطقه، و اگر بخوان به دنبال یک درگیری سنگین و گسترده برن، اون وقته که با خرابی به اصطلاح زیرساخت‌های ایران ممکنه روبرو بشن، که اصلا ممکنه کار به جایی برسه که مملکت اصلا قابل حکمرانی نباشه برای جمهوری اسلامی. در نتیجه با از دست رفتن تقریبا اهرم تنگ هرمز، جمهوری اسلامی به یک وضعیت جدیدی منتقل شده و دنیا و بازار نفت هم به این وضعیت جدید تقریبا عادت کرده، تا ببینیم که جمهوری اسلامی چه واکنشی میخواد به این وضعیت جدید از خودش نشون بده.
0: آقای رحیم پور، بعضی بحران‌های بین‌المللی هستن که فرسایشی میشن و طولانی و جهان هم میپذیره، همین جنگ کره و تشکیل کره شمالی یا وضعیت عرب و اسرائیل، اما تنگی هرمز یک جایی است که نبض اقتصاد دنیا به اون گره خورده. آمریکایی‌ها به گمانم نمیتونن رهاش بکنن همینطور برای 10 سال 20 سال آینده در همین وضعیت بمونه، بالاخره باید به یک راه حلی برسه. فکر میکنید اون راه حل بر اساس آن چیزی که الان داریم میشنویم در نهایت سیاسی خواهد بود یا نظامی؟
7: درود بر شما جعفر عزاد. ببینید، شرایطی که الان باش مواجه هستیم مخمصه جمهوری اسلامی، یعنی بحران پیچیده‌ای هست که برای جمهوری اسلامی شکل گرفته. در نتیجه این جمهوری اسلامی هست که یا بایستی وضعیت فعلی رو ادامه بده که اساسا امکان پذیر نیست و نمیتونه ادامه دار باشه به دلایل اقتصادی بسیار بحرانی که الان در کشور حاکم هست، یا این مسئله رو، یعنی این گره رو از طریق یک اقدام نظامی بخواد رفع و رجوع بکنه، که در این صورت هم احتمال پیروزیش کمه. اما یک منطق سود و زیان میتونه هزینه فایده‌ای بکنه. اون هزینه فایده این هست که در صورتی که شرایط به همین منوال پیش بره، فروپاشی اقتصادی یک امر قطعی خواهد بود، شکل‌گیری موج‌های اعتراضی در داخل کشور، اعتراضات مردمی در داخل کشور یک وضعیت قطعی. در شرایط فعلی هم اگر چنین موجی اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از کشتار وسیع و وحشیانه و بی‌رحمانه مجدداً نخواهد داشت. اما اگر بخواد بره به جنگ، یعنی درگیری نظامی ایجاد بکنه، ممکن از دل اون درگیری یک فرجی اتفاق بیفته. یه تجربه جنگ 40 روزه رو وقتی اینا می‌ذارن جلو روشون، میگن که ما 40 روز جنگیدیم، بعد از جنگ 40 روزه سرنگون نشدیم، اما بالاخره تونستیم یه وضعیت دیپلماتیک شکل بدیم. من فکر میکنم که اون چیزی که جمهوری اسلامی با آرایش جدید نیروهای خودش در ارکان امنیتی و نظامی داره نشون میده، همینطور ادعاهای جدید، حتی من میتونم بگم امیدوار هست که یک درگیری شکل بگیره. این که امریکایی‌ها در برابر این قضیه انعطاف به خرج بدن یا بخوان برخورد سخت بکنن، این مسئله رو متفاوت میکنه. اما برای جمهوری اسلامی الان در این شرایط جنگیدن، فکر میکنم وارد جنگ شدن احتمالاً شاید بهتر باشه از وضعیت دیپلماتیکی که شکل میگیره. نمیدونم ترامپ میخواد چی کار کنه. برنامه آمریکا اگر تداوم این وضعیت باشه، اون وقت باید جمهوری اسلامی به نظر من فاتحه خودش رو بخونه.
0: آقای شاید سالس، موضوع فقط تنگ هرمز هم نیست برای ایالات متحده، حیثیتی این وضعیت اینطور نیست، برای اینکه هم کشورهای حاشیه خلیج فارس که به شدت دکترین امنیتیشون وابسته با آمریکا دارن نگاه میکنن که این برادر بزرگتر چه خواهد کرد در مقابل جمهوری اسلامی. اروپایی ها نگاه میکنن که آمریکا در صورت گستاخی های بیشتر روسیه چطور از اونها حمایت خواهد کرد. کره جنوبی و شمالی الان میبینیم که چه تنشی وجود داره. آسیا نگاه خواهد کرد به ایالات متحده آمریکا. آیا اگر آمریکا واقعا نتونه این موضوع رو حل بکنه به شکلی که قابل قبول آمریکا و متحدانش باشه، میتونه چیزی شبیه به کانال سوئز برای امپراتوری بریتانیا بشه؟
6: منظور من از اون صحبتایی که کردم سمت جمهوری اسلامی بود. کاملا حرف شما درسته. مسئله حتی هم مسئله موضوع اقتصادی هم برای امریکا فراتر از همونجور که شما توی سوال قبلیتون اشاره کردین، مسئله تقریبا کنترل اقتصاد امریکا از طریق تنگه هرمز، حداقل اون چیزی که تو ذهنیت جمهوری اسلامی هستش هست، و امریکا به عنوان یه هژمون و یک قدرت برتر در دنیا، هم اقتصادی هم نظامی هم سیاسی، نمیتونه این وضعیت رو تحمل بکنه. من با حرف شما موافقم که امریکا به هیچ وجه با وضعیتی که تنگه هرمز بخواد به این صورت باشه و در دست جمهوری اسلامی باشه و کنترلش رو به دست بگیره کنار نخواهد اومد. اما مسئله سر اینه که چه استراتژی الان امریکا در پیش گرفته فعلا، که ما همین الان که داریم با هم حرف میزنیم. به نظر من همون جور که خیلی از تحلیلگرای امریکایی میگن و حتی این مقاله واشنگتن پست هم من براتون گفتم که نظرشون چی بود، به دنبال این هستن، امریکا به دنبال این هست که با فشار اقتصادی خیلی زیاد به قول آقای ترامپ پرچم سفید رو بالا ببره. حتی این سخنرانی دیروز ترامپ که گفتش از رای دهنده ها قبول کنن بنزین بالای 4 دلار برای هر گالون، نشون میده که تصمیمشون رو گرفتن که در این حد هم اگر قیمت بنزین باقی بمونه، که البته قیمت بنزین میدونه از 4.56 امروز اومده به 4 دلار 6 سنت، تقریبا حدود 15% قیمت پایین اومده، ولی به هر صورت امریکا ظاهرا تصمیمش رو گرفته با روش اقتصادی و فشار اقتصادی انقدر این جریان رو پیش ببره تا جمهوری اسلامی تسلیم بشه. و همونجور که شما گفتی و درست هم اشاره کردین، امکان نداره که امریکا، مسئله ترامپ هم نیست، هر رئیس جمهور دیگه در کاخ سفید بود، قبول نمی کرد که سرنوشت اقتصاد امریکا و دنیا به دست جمهوری اسلامی که یه حکومتی هستش که با امریکا در تضاد داشتی ناپذیره بیفته. ما الان از 193 تا کشور تو دنیا میبینیم 192 کشور درگیری با امریکا ندارن، فقط یک کشوره که الان با امریکا درگیری داره و اونم بیاد نبض به قول شما اقتصاد دنیا و نفت دنیا رو دست بگیره، این از نظر امریکا قابل قبول نیست. این که چه سیاستی در پیش میگیره، تا این لحظه که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، به نظر من فشار اقتصادی رو جلوی روی خودشون قرار دادن.
0: آقای رایمبور، حرفای زیادی در مورد این هستش که این بازی همینطور بالا پایین خواهد داشت تا انتخابات میان دوره ای. آیا فکر میکنید تحلیل درسته؟
7: به نظر میرسه که همین وضعیت رو میشه پیشبینی کرد. نزدیک بودن دوره انتخابات به احتمالاً کاخ سفید رو به این وابداره که بخوان از طریق تحریم های، یعنی تشدید تحریم های اقتصادی و همینطور تداوم محاصره دریایی، وضعیت رو برای جمهوری اسلامی تشدید بکنن. این لزوماً به معنی نیست که به خاطر در واقع انتخابات کنگره نمیخواد به جنگ. مسئله اصلی اینه که این انتخابات کنگره میتونه یه نقطه زمانی برای این کار باشه، یعنی میشه با اون هدف گذاری کرد که آیا تا اون مقطع جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی میزنه یا نه. یه نکته دیگه هم که در مورد این مسئله وجود داره اینه که تاباوری اقتصادی جمهوری اسلامی به شدت پایین هست، یعنی جمهوری اسلامی طبیعتاً تکاپو خواهد کرد که وضعیت فعلی رو دچار تغییر بکنه، منطقه رو ناامن‌تر بکنه، فشار و تنش رو در منطقه بیشتر بکنه، به ویژه که از یک طرف حوثی‌ها احتمالاً تحت فشار زیادی قرار خواهند گرفت، از طرف دیگه جنوب لبنان با فشار بسیار زیادی مواجهه. اینها میتونه باعث بشه که شرایط تغییر کنه. این نکته آخر رو هم بگم براتون که وضعیت فعلی فشار هم به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. یعنی اگر قرار باشه آمریکایی‌ها نجنگند، این وضعیت محاصره غیر از این که تداوم پیدا میکنه، فشار اقتصادی و تشدید تحریم‌ها یک سطح دیگری از خودش رو باید نشون بده. یعنی صرف این سطح، به صرف این سطح نباید اتکا بکنه. اگر وارد مرحله جدیدی از فشار اقتصادی بشه، میتونیم اون رو نشانه بدونیم از این که حداقل تا دوره انتخابات نمیخواد حمله بکنه و در واقع تشدید فشار رو بود، تشدید فشار اقتصادی رو به عنوان راهبرد در نظر گرفت.
0: ممنونم از هر دوی شما، آقایون روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در نشستی با ایرانیان در نورت ونکوور با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب سپاه پاسداران از کانادا شد. پیر پالیوه با تاکید بر عدم هدف قرار دادن سربازان وظیفه اجباری گفت سربازان اجباری سپاه خودشون قربانی نهاد تروریستی‌اند. او همینطور از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از او برای سفر به این کشور خبر داد. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی.
8: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیف در جریان یک نشست با ایرانیان ساکن شمال ونکوور به موضوع سربازی اجباری در سپاه پاسداران پرداخت. او گفتش جمهوری اسلامی عوامل خودش رو اینجا در کانادا داره، اما دولت لیبرال به جای شناسایی اونها و اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی، حالا سربازهای اجباری سپاه پاسداران رو هدف قرار داده. نکته ای که باعث نگرانی تعداد زیادی از ایرانیانی هست که این روزها در پروسه مهاجرت هستند و نامه عدالت اداری رو دریافت کردند.
9: هیچ حساب کشی از شبکه‌های مالی سپاه یا پیوندهای آن با فعالیت‌های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملاً اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم.
8: او در ادامه نشست از قرار دیدار مجازی با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد و در ادامه گفت که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده به کانادا تا بتونن در حضور هم به مسائلی مثل امنیت جامعه ایرانی و آینده ایران آزاد بپردازند.
9: ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم.
8: برگزاری نشست‌های از این دست به ایرانیان مقیم کانادا این فرصت رو میده تا بتونن دغدغه‌های خودشون رو مطرح بکنن، کاری که بارها با حضور در خیابان‌ها، لابیگری و انعکاس صدای مردم در ایران تونستن اینجا در کانادا انجام بدن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در ایران یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته جبهه مقاومت با وجود کشته شدن چهره‌هایی مثل حسن نصرالله امروز قوی‌تر از هر زمان دیگریه. به گفته علی خضریان، جمهوری اسلامی باید تضعیف این جریان در سوریه را جبران کنه. همزمان گفته‌های یک مجری صدا و سیما در ایران در واکنش به انتقادها درباره وضعیت مردم جنوب ایران بسیار خبرساز شده. این مجری به اونهایی که نگران شرایط جنوب ایرانن گفته جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
2: ادعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید. اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ما وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران.
0: علمسال دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا از تهران و شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای صالح، با شما شروع میکنم. همین الان هم جامعه بسیار شکننده است، حامیان بسیار کمی حکومت داره. اظهارات این چنینی که اولویت‌های خارجی جمهوری اسلامی را از وضعیت داخل بیشتر نشان میده، آیا این خطر رو از منظر خود اونها بر اونها نداره که ریزش‌های بیشتری داشته باشن و همین حمایت محدود رو هم از دست بدن؟
10: برای تهران حمایت از گروه‌های همسو و یا متحدین منطقه‌ای بخشی از استراتژی دفاع در عمق یا استراتژی نفوذ در منطقه است که بتونه هزینه رو در روی دو جانبه به خصوص در این جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل رو برای طرف مقابل چند برابر کنه و بتونه استفاده کنه از نفوذ ژئوپلیتیک خود در شمال اسرائیل، در منطقه مدیترانه، در دریای سرخ، در باب المندب و در عراق به خصوص و بدون شک در خود خلیج فارس و دریای عمان. بدین خاطره که قدرتمند بودن این گروه ها ضرورتاً به خاطر قدرت نظامیان ها نیست. این در جنگ 40 روزه یکی از درس هایی که گرفتیم این بوده که قدرت نظامی یا برتری نظامی ضرورتاً تعیین کننده نتیجه جنگ نیست، بلکه تنوع گروه های همسو و متحدین ایران و همینطور گستردگی جغرافیای اونها توانسته هزینه جنگ رو برای اسرائیل و آمریکا به شدت بالا ببره و تا حدود زیادی مؤثر باشه در خواسته آمریکا و اسرائیل برای آتش بس. به همین خاطر که حضور این گروه‌های همسو ضرورتاً به خاطر قدرت نظامیشون نیست، بلکه باعث شده که ایران بتونه از برتری نظامی آمریکا و اسرائیل رو به یک برتری ژئوپلیتیک، به یک برتری جغرافیایی، به یک برتری

0: اسلامی همیشه مردم ایران رو قربانی نیازمندی های سیاسی و منطقه‌ای خودش کرده. جمهوری اسلامی حتی تا همین الان هم داره کوشش میکنه که از مردم ایران استفاده بکنه برای اینکه خودش بتونه چند روزی بیشتری در بقا باقی بمونه. اون چه که مهمان محترم برنامه در زمینه توانایی های جمهوری اسلامی یا قدرت جمهوری اسلامی میگن، به نظر من تنها چیزی که وجود داره قدرت توهم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نه از لحاظ نظامی توانایی داره، نه از لحاظ اطلاعاتی توانایی داره و نه از لحاظ استراتژیک برنامه ای داره. جمهوری اسلامی به مانند اون فرد معتادی میمونه که میگه من از تریاک و شیشه استفاده میکرده ولی الان رفته سراغ متادون، میگه نه من دیگه معتاد نیستم. پس جمهوری اسلامی در حال حاضر داره کوشش میکنه برای خودش یک راهکاری ایجاد بکنه که وجود نداره. جمهوری اسلامی میخواد سعی بکنه با ایجاد تفرقه در سیستم جهانی و با ایجاد ترس در میان مردم ایران بتونه چند روز بیشتری بر قدرت باقی بمونه. پس اینها نه برتری استراتژیک جمهوری اسلامی رو نشون میده، نه توانایی های قدرتمندی حالا یا اطلاعاتی یا نظامی این کشور رو. جمهوری اسلامی یک حکومتی است بسیار فشل که حتی از لحاظ اطلاعاتی اینقدر مورد تحقیر قرار گرفته که حتی سیستم اطلاعاتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم گفتگوهای اینها را آمدن شنود کردند و در اختیار رسانه‌های غربی قرار دادن. پس ما می‌بینیم جمهوری اسلامی به نظر من فقط و فقط داره سعی می‌کنه با ترسوندن مردم خودش در قدرت باقی.
1: آقای صالح، این موضوع ترساندن مردم جالب هست. از یک طرف جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انعکاس قدرتش رو چه از طریق قدرت سخت چه از طریق قدرت نرم در سراسر دست کم منطقه نشون بده. میبینیم در لبنان، در یمن، در عراق چه نیروهای نیابتیش، چه رسانه‌هاش فعالیت میکنن. ولی بعد در داخل ایران میبینیم خود مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای تصویب میکنه، حتی مصاحبه با رسانه‌های خارجی رو ممنوع میکنه. حالا من نمیدونم شما چطور از داخل تهران میتونید مصاحبه بکنید، هرچند از منظر جمهوری اسلامی چنین کاری غیر قانونی است. این تناقض رو چطور میشه تشریح کرد؟
2: ببینید، دو مسئله متفاوت رو داریم بحث میکنیم. یکی مسئله داخلی، قوانین داخلی، نوع رابطه حکومت با مردم که یک امر متفاوتی است. نکته دوم، استراتژی دفاعی ایران در منطقه و در مقابل دو ابرقدرت نظامی که بدون هیچ دلیلی و غیر قانونی به ایران حمله کردند. این دو امر بسیار متفاوته. اینکه ایران توانست تمامیت ارضی خود رو حفظ کنه، اینکه جزایر خودش رو از دست نده، اینکه از طریق عراق اپوزیسیون رو مسلح نکنه و نتونه جنگ‌های داخلی در ایران ایجاد کنه نکنه، توهم نیست. این یک واقعیته که در نهایت به نفع منافع ملی و مردم ایرانه. این مسئله بدون شک جمهوری اسلامی اشکالات زیادی داره در رابطش با مردم ایران که همه اونها میتونه به طور در یک بحث جداگانه مورد تجزیه تحلیل قرار بگیره. اما وقتی که شما در مورد یک تهدید خارجی صحبت میکنید، تهدیدی که قرار بود تمامیت ارضی ایران رو به هم بریزه، جنگ‌های داخلی رو با مسلح کردن اپوزیسیون ایجاد کنه و حتی تمدن ایران رو محو کنه، ایران رو عصر حجری کنه، ما باید یک معادله متفاوتی رو داشته باشیم. بسیاری از کسانی که با این جنگ مخالف بودن نقدهای بسیار زیادی بر جمهوری اسلامی دارن و خواهند داشت. اما این دو مسئله بسیار متفاوته. طرف مقابل رسما گفته من میخوام تسلط داشته باشم بر نفت ایران، من میخواهم جزایر ایرانی رو به اصطلاح به تصرف در بیارم. حتی گفته که تنگه هرمز بخشی از اراضی آمریکا محسوب میشه. ما با یک همچین موجودیتی وقتی صحبت میکنیم، مطمئنن مسئله باید در یک بود و یک در یک حوزه متفاوتی مورد بررسی قرار بگیره و هر گونه و به خصوص این که
1: ولی آقای صالح در خلم زندگی نمیکنیم، اینطور نیست. این استیصال، من میفهمم که ایرانی ها دو پاره هستن، همه موافق، همه مخالفان جمهوری اسلامی طبیعتا با مداخله نظامی موافق نبودن، اما بخش زیادی هم بودن و این خودش آیا نشان از استیصال نداره از حکومتی که که به حال نزدیک به نیم قرن یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های جهان بوده، حکومتی که در همین فاصله

0: چندان دورتر سنگسار کرده آدم ها رو. خب این نمیتونه یک حکومت عادی باشه.
1: بعد استیصال ضرورتا به معنای حقانیت نیست. مردم در 1941 وقتی که تهران اشغال میشه به دست قدرت های جهانی، هم عکس های رضا شاه رو میشکندن در خیابان ها در تأیید اشغال نظامی تهران. این بدین معنا نیست که ضرورتا بشه تعیین کننده باشه. اگر بخشی از جامعه نارضایتی داشته باشه یا رضایت داشته باشه، بسیاری هم رضایت داشتن و تا به امروز در خیابان ها پرچم گردانی میکنن. این به مسئله در حوزه کارشناسی، در مقطع کارشناسی ما باید به مسائل بسیار عمیق‌تر، تحلیلی‌تر و نقدی‌تر نگاه کنیم تا آنچه که مردم از پنجره های خود فرزن اظهار شادمانی میکنن در مسائلی که منجر شده به کشته شدن بچه های لامرد، بچه های مینا، بچه های رستوران هایی که در تهران تیکه تیکه شدن، و در مقابل صحبت ها و گفتمان دو کشوری که خود متهم به جرایم جنگی و نسل‌کشی هستند. این جنگ جنگ غیرقانونی بوده، چه مردم ایران بخوان چه نخوان، این جنگ جنگی بوده که غیر ضروری بوده، چون که راه حل های دیپلماتیک بر روی نیز بوده و هست، و ما طرف مقابل زیاد خواهی ها و سلطه معابانه با این مسئله داره رفتار میکنه، و این چیزی نیست که مردم ایران باید اون رو برتابند. این که مسئله مشکلات داخلی هست در آن شکی نیست، هست و باید در حوزه خود به دقت مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار بگیره. اما آن چیزی که ما شاهدش بودیم هدف قرار دادن ایران و ایرانیت بود، و این چیزی نیست. در گفتمان آقای ترامپ و آقای نتانیاهو این کاملا مشهوده در جنگ، در حداقل در 6 ماه گذشته و در دوران جنگ 40 روزه. ما باید در مسائل کارشناسی این مسائل رو از هم تفکیک کرده و هر کدوم رو در حوزه خود مورد تجزیه تحلیل قرار بده.
0: آقای سمی، گفتید که جمهوری اسلامی حکومت ضعیفی از چیز زیادی در دست نداره، اما آیا با همین کارتای ضعیفی که در دست داره به نظرتون خوب بازی نکرده؟ از ابزارهای سخت افزاریش بگیرید، مثل همین پهپادهای ارزان قیمت که بالاخره تنگه هرمز رو میتونه ناامن بکنه برای حتی بزرگترین ارتش دنیا، تا ابزارهای نرم افزاری که داره در شبکه‌های اجتماعی، سخنگویانی که داره، کسانی که انعکاس دهنده پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن. همین نمونه الان آقای صالح از تهران داره همون روایت جمهوری اسلامی رو منعکس میکنه. در همین ادامه برنامه من یک مهمانی دارم در مورد یک فیلم قرار صحبت بکنه و جرئت نداشتن که عوامل فیلم بیان از تهران با من صحبت بکنه. آیا از این نظر وقتی نگاه میکنیم جمهوری اسلامی اتفاقا با همین ابزار محدودی که داشته موفق نبوده؟
2: من اسمش رو موفقیت نمیذارم جناب فرزاد، برای اینکه ببینید در حال حاضر جمهوری اسلامی کاری که داره میکنه، داره سعی میکنه از عامل ترس و وحشت و رعب برای مردم ایران یک واقعیت جداگانه ای رو بسازه. اتفاقا من هم به شما میپیوندم و خوشحالم از اینکه حداقل مهمان محترم برنامه از مسئولیتی برخوردار هستن که میتونن از تهران با رسانه‌های خارجی صحبت بکنن، حقی که بسیاری دیگر از مردم ایران ازش برخوردار نیستن. اما مسئله دیگر مهمتر هم این هست که خیلی جالبه که افرادی به مانند مهمان محترم برنامه از بچه های میناب یاد میکنن، اما از اون 50,000 نفری که حکومت جمهوری اسلامی در ظرف 2 روز به قتل رسوند و هیچ صحبتی از اونها باقی نبود، حتی اجازه دفن اونها رو هم نمیدادن، حتی حکومت برای اینکه اونها رو پیکر اونها رو به خانواده هاشون تحویل بده پول دریافت میکرد، هیچ کسی صداش در نیومد. پس این رو ما نباید بگیم به عنوان یک جنگ ناخواسته، این صدای مردم ایران بود که درخواست آزادی داشتند، درخواست کمک داشتند و دولت‌های بزرگ دنیا به کمک مردم ایران آمدند. اگر قرار بود با صحبت کردن و با دیپلماسی با جمهوری اسلامی میتونستیم کار رو به جایی برسونیم، 47 سال تجربه شد، 47 سال مردم ایران تحمل کردند، اما همون گونه که دیدیم حکومت جمهوری اسلامی گستاختر شد، وقیح‌تر شد، از پروپاگاندا و افراد پروپاگاندیست خودش استفاده کرد که نظریات خودش رو جلو ببره و مردم ایران رو تحقیر، تحمیق و توبیخ بکنه. به همین جهت هست که در حال حاضر اون چه که ما داریم میبینیم روی صحنه بین‌المللی شنیده شدن فریاد آزادی خواهی مردم ایران هست که کشورهای بزرگ هم به صدای مردم ایران دارن گوش میدن و به یاوه‌گویی هایی که جمهوری اسلامی از اونها پیروی میکنه توجهی نمیکنن، همون گونه که میبینیم جمهوری اسلامی حتی دیگه دست به دامن حکومت بارزانی ها شده که بتونه از طریق اونها پیام رسانی بکنه به ایالات متحده.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون، علم صالح دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا از تهران و شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. فیلم سینمایی بیداد به کارگردانی سهیل بیرقی که مجوز پخش از نهادهای حکومتی نگرفته بود در صفحه یوتیوب این فیلمساز به طور کامل منتشر شده. این اثر که به موضوع ممنوعیت آوازخوانی زنان در ایران پرداخته، پیشتر در جشنواره‌های خارج از کشور هم به نمایش درآمده بود.
3: فقط میدونم که صدای زن باید زیر صدای مرد باشه.
4: و این خواننده محبوب ستی،
5: صدای من بین صدای اون همه آدم اصلا شنیده نمیشه.
3: من میخوام
5: تنهایی بخونم، همین، فقط همین. دوباره داری میخوری؟
6: سویش از با دوباران گشته آشفته
5: ترسید.
0: محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن به ما پیوسته. آقای عبدی، در این سالهای اخیر فیلم‌های زیرزمینی در ایران کم نبوده، اما این فیلم بیداد از نظر ساخت، از نظر بازی قابل واقعا مقایسه است با فیلمی که حتی میتونسته مجوز داشته باشه روی زمین ساخته بشه. چطور هستش که به نظرتون اینقدر موفق عمل کرده؟
7: ببینید، به نظرم فیلم ادامه یه بر سینمای زیرزمینی ایران، یعنی چیزی نیست جدای از اون، داره در واقع فضا باز میکنه. اما نکته مهمش اینه که به نظرم بیرقی دیگه تعارف رو میگذاره کنار و اون چیزی رو که واقعا حس میکنه داره میبینه رو به صورت فیلم درآورده بدون اینکه بخواد به سانسور فکر بکنه. این به نظرم نکته مهمیه، جدای از اینکه حالا خب حجاب رو کنار گذاشته یا خوردن مشروبات الکلی در فیلم هست یا چیزهای از این دست که خب در فیلم‌های دیگه زیرزمینی سینما ایران هم دیدیم. اما نکته اینه که در قبال حکومت هم به نظر من این فیلم تعارف رو کنار گذاشته و داره خیلی رک و رو راست راجب نسلی حرف میزنه که خسته شده و تقاضای خودش رو میاره به خیابون، یعنی که از مذاکره کردن، از دعوا کردن‌های معمول خسته شده و میخواد که حالا خواسته خودش رو تو خیابون فریاد بزنه. من خیلی خیلی تعجب کردم وقتی که دیدم یه عده‌ای فیلم رو اصلاح طلب لقب میدن. واقعا برای من اصلا مضحک بود، برای اینکه اتفاقا فیلم راجب گذر از اصلاح طلبیه. یعنی اوایل فیلم این دختر سعی میکنه که با مذاکره، با مدارات به قانون عمل بکنه و خواستش خیلی چیز ساده یا آواز خوندن رو به کرسی بنشونه، اما با مخالفت‌های خیلی شدید روبرو میشه. میگن که حتما باید صدا زیر صدای یک مرد باشه، حتما باید یا فقط برای زنها بخونی. همه این آزمون ها رو طی میکنه تا اینکه در نهایت به این نتیجه میرسه که اصلاح طلبی دیگه بی‌معنیه و باید در واقع در خیابان در جلوی حکومت ایستاد. یعنی رسما صحنه در فیلم وجود داره که همین الان دیدیم.
0: شاید این تابو شکنی ها باعث این تردیدها میشه دیگه آقای عبدی، اینطور نیست؟ و البته یک اتفاقی هم به نظر روی زمین در ایران افتاده که اینقدر سرعتش بالا بوده که خیلی از ما رو در خارج از ایران شگفت زده میکنه. یعنی فقط فیلم نیست، تصاویری که همینطور کاربران معمولی هم از تهران میگیرن، وقتی پوشش آدم ها رو میبینید، ادبیاتشون رو میبینید، دغدغه هاشون رو میبینید، یک اتفاق به نظر بسیار شگرفی به خصوص بعد از داستان مهسا امینی در ایران افتاده که انعکاسش رو الان در این فیلم هم داریم میبینیم.
7: دقیقاً این به نظرم دقیقاً نمایش اون جامعه‌ای که گذر کرده از اصلاح طلبی. اصلاح طلبی یک چیزی بود به نظر من برای مختص دهه 70 که خب حکومت فکر میکرد که میتونه یه عده‌ای رو دور خودش به این شکل جمع بکنه، اما خب با گذر زمان نشون داد که جواب نمیده. الان به نظر من یک پروژه کاملا شکست خورده و بی‌معنیه و حالا این فیلم هم به نظرم درباره گذر از اصلاح طلبیه، درباره خواستنی که یک نسل داره فریاد میزنه و توی خیابون میخواد حقش رو بگیره. این نکته خیلی مهمیه که برآمده از همون خیابون‌های تهران هم است، یعنی جای چیزی نیست که فیلمساز بخواد در تخیل خودش شکل بده، چیزی که در اتفاقی که افتاده در این چند سال اخیر و حالا فیلمساز داره با یک نوع سینمای اجتماعی که قبلا هم کار کرده و حالا با صراحت تمام اون خواسته رو فریاد میزنه.
0: بازی‌ها رو چطور دیدید؟ به خصوص این روایت‌های شمایلی که از نسل‌های مختلف رو داشت نشون میده. بعضی میگن دو نسل، من فکر میکنم حتی مادر میتونه نماینده نسل سوم هم باشه.
7: من فکر میکنم که دو نسل رو در تقابل هم تصویر میکنه، از این جهت فیلم بسیار نوعیه، یعنی تفاوت نسل دهه 60 رو با تفاوت نسل دهه 80 داره نشون میده. نسل 60 که حتی در دیالوگ‌های فیلم هست، ستی بهش میگه که شما این نسل ترسوی بودیم، و به نوعی داره حقیقت رو میگه. نسل 60، نسلی که حتی دهه 50 و 60، نسلی که با انقلاب در واقع بزرگ شد بعد از انقلاب و جنگ، نسل ترسوی از کار در اومد، ولی اینکه خب هر روز صبح در مدرسه انجزه وقتم میخوند و جنگ حضور داشت و همه اینها، و همه اینا باعث شد که اون نسل ترسویی بشه. حالا ما با در قبال نسلی قرار گرفتیم، نسل دهه 80، که نمیخواد اون محدودیت رو قبول بکنه، و فیلم در این باره است، تقابل دو نسل، که به نظرم مهمترین نکته فیلمه و خیلی شگفت انگیز در اومده. نسلی که مادر ستی هست و ببین که نقشش رو خیلی خوب بازی میکنه، امیر جدیدی حیرت انگیز، لیلی رشیدی خیلی خوب بازی میکنه، هر دو عالی هم.
0: ممنونم از شما. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم از لندن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس محرمانه مقامهای دولت خود با فرماندهان سپاه پاسداران را تایید کرد و در پایان مهلت 60 روزه برای توافق از جمهوری اسلامی خواست تسلیم شود. این در حالی است که معاون سیاسی سپاه از آمادگی این نهاد نظامی برای عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل خبر داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: فصل تازه ای از فتح جمهوری اسلامی به دست سپاه پاسداران. گزارش وال استریت جورنال از طرح مخفی تهران برای گسترش جنگ همزمان با اعلام آمادگی معاون سپاه برای عملیات تهاجمی به آمریکا و اسرائیل، افشای تماس محرمانه آمریکا با فرمانده کل سپاه با وساطت بارزانی، ترامپ و اقلیم کردستان تایید کردند تهران تکذیب، جزئیات تازه از زندگی مخفیانه مشتبه خامنه ای، یک پیشمرگ غذای او را تست می کند، ابهام درباره قدرت رهبر زیرزمینی، کودتای خزنده سپاه ایران را به کدام سو می برد؟
2: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده. آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، جلش ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
1: تایید تغییر در راهبرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و اسرائیل از زبان معاون سیاسی سپاه، یک هفته پس از آن که محمد رضا نقدی پیام انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی با حکم رهبر غایب نظام را تغییر سیاست سپاه از تدافعی و واکنشی به تهاجمی عنوان کرده بود. روی کردی که به نظر پروژه عملیاتی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از طرح محرمانه جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ در منطقه پرده برداشته. این روزنامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی کشورهای عربی از تشدید ارتباط نیروی قدس سپاه با همپیمانانش در عراق و یمن خبر داده. در دیدارهایی که با هدف آماده سازی گروه‌های نیابتی تهران برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. بر اساس این گزارش سپاه فرماندهانی را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی فرستاده تا بر استقرار موشک‌ها، تسلیحات دریایی و پرتابگرهای پهپاد در مواضع مشرف به دریای سرخ نظارت کند. سپاه اطلاعات و فهرستی از اهداف در عربستان سعودی از جمله چند بندر و تأسیسات انرژی را در اختیار حوثی‌ها گذاشته. وال استریت جورنال ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور سپردن شورای عالی امنیت ملی به محسن رضایی را تلاش مشتبه خامنه‌ای برای افزایش قدرت سپاه و آنطور که در حکم وعیدی خواسته شده آمادگی برای عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن دانسته. این روی کرد حتی به ارتش جمهوری اسلامی هم سرایت کرده.
3: هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
1: با این حال گویا آمریکایی‌ها هم فهمیدن که در تهران قدرت دست سپاه پاسداران است. پایگاه خبری آکسیوس یک شنبه شب به نقل از 3 منبع مطلع فاش کرد آمریکا تلاش کرد با فرمانده کل سپاه پاسداران ارتباط برقرار کند. با این ارزیابی که معلوم نیست عراقچی و قالیباف پای میز مذاکره واقعا به نمایندگی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی سخن میگویند. بر همین اساس 20 اردیبهشت ماه تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تماس گرفت و از او خواست پیام آمریکا را مستقیما به احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برساند. 4 روز بعد بارزانی با یک تلفن رمزدار که سپاه به دفتر او برده بود با احمد وحیدی صحبت کرد و فرمانده کل سپاه پاسداران تایید کرد که از مذاکرات و مواضع عراقچی و قالیباف حمایت میکنند. صبح دوشنبه سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را بازی رسانه‌ای خواند.
4: این باز شگردهای رسانه‌ای است، شگردهای روانی است برای القای اختلاف بین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی.
1: صبح دوشنبه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم هدف حملات بهبادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. واکنش احتمالی سپاه به درز خبر تماس محرمانه با احمد وحیدی، اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش قدرت سپاه پاسداران، تردیدها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای هم افزایش یافته. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل در گزارشی با تایید ابهام درباره شرایط جسمانی مشتبه نوشت: سوال اصلی این است که آیا او واقعاً بر ایران حکومت می‌کند یا نه؟ این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی گفته جداسازی اطلاعات از مشتبه در بالاترین حد ممکن است، تا حدی که از ترس فاش شدن محل اقامت رهبر غایب نظام هیچ دستگاه الکترونیکی در نزدیکیش استفاده نمی شود و پیام‌های دستنویس را پیکا جابجا می کند. این مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی به رسانه اسرائیلی گفته از زمان حمله 9 اسفند آمریکا و اسرائیل به بیت هیچ مقام ارشدی نتوانسته با مشتبه دیدار کند. مسعود بزشیان هفته گذشته مدعی شد دیداری 7 ساعته با رهبر سوم نظام داشته.
5: به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه.
1: این در حالی است که دفتر مشتبه خامنه ای مدت زمان دیدار را 2.5 ساعت اعلام کرده. فیلمی کوتاه منتسب به این دیدار در فضای مجازی منتشر شده که قابل تایید نیست. تناقض‌هایی که ابهام‌ها درباره او را تقویت می‌کند. وبسایت واینت به نقل از مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی نوشته یک نفر پیشمرگ مشتبه شده و 1 ساعت پیش از او غذایش را می‌خورد تا اطمینان حاصل کند که سم در غذا نیست. این منبع گفته یک دکتر و یک پرستار به طور شبانه روزی نزد مشتبه می‌مانند و برای کاهش خطر درز اطلاعات محل را هم ترک نمی کنند. با این حال درباره میزان نقش‌آفرینی رهبر غایب نظام در تصمیم‌گیری های کشور تردیدهای جدی وجود دارد. آصف کوهن معاون پیشین فرمانده یگان 8200 و رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل گفته مشتبه سهم اندکی در تصمیم‌گیری ها دارد و در بهترین حالت نقش مهر تایید یا همان ماشین امضا را ایفا می کند. او گفته به احتمال زیاد تصمیم‌های سرنوشت ساز بدون اطلاع مشتبه اما به نام او گرفته می‌شود. این مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفته سپاه امروز بر فرایند تصمیم‌گیری در ایران مسلط است. در این شرایط هر روز ابعاد تازه‌ای از تصاحب همه ارکان جمهوری اسلامی به دست سپاه فاش می‌شود. دوشنبه رئیس قوه قضاییه از تغییرات قریب الوقوع در این نهاد با مشورت سپاه پاسداران خبر داد.
6: الان هم ممکنه که بعضی از دوستان جابجا بشن. هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره ما در مورد افراد مشورت نکردیم. از سپاه، از وزارت اطلاعات.
1: وقتی مجلس با تصویب طرح مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شرایط سرکوب داخلی را بیش از پیش فراهم کرد. در فصل تازه کودتای خزنده سپاه که به نظر می‌رسد به دنبال تثبیت حداکثری جایگاهش در جمهوری اسلامی است، دقیقاً در پایان مهلت 60 روزه آمریکا به جمهوری اسلامی برای توافق، ترامپ دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در گفتگو با فاکس نیوز تماس مستقیم مقام‌های آمریکا با فرماندهان سپاه را تأیید کرد و از تهران خواست پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. در شرایطی که سپاه پاسداران با تغییر راهبرد نظامی ایران را به گروگان گرفته و به سوی ویرانی پیش می‌برد. چه با جنگ، چه بی جنگ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با شایان سمعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای سمعی. افشای مذاکرات پشت پرده آمریکا و فرماندهان ارشد سپاه چه شش اندازی به ما میده درباره سیاست ترامپ در قبال تهران؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت نفس ایجاد این کانال داره به ما یک امر مهمی رو نشون میده، اونم رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی است. به معنی اینی که ایالات متحده بر این باوره که وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا حتی قالیباف مراکز تصمیم گیری نیستن، اونا فقط حرف میزنن و به همین خاطر هم هست که ساختار واقعی قدرت دولت جمهوری اسلامی رو این داره عیان میکنه برای ما. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف چشمک میزنه، اما واقعیت در جای دیگری داره اتفاق میفته و به همون خاطر هم هست که میخوان دولت امریکا میخواد ببینه که تعهدی که سپاه داره برای اجرایی کردن این عملیات اتفاق میفته یا نه. و به نظر من این مشکل اعتبار شخصی عراقچی نیست، مشکل اعتبار نداشتن اعتماد به رده های دیپلماسی جمهوری اسلامیه.
0: آقای سمیعی، داریم میبینیم که سپاه پاسداران تسلط پیدا کرده بر نظام و تسلطش هم در حال افزایشه و فرماندهان رسما از عملیات تهاجمی حرف میزنن. ترامپ چقدر این تغییر رویکرد رو جدی گرفته؟
7: ببینید، ترامپ این رو به جدیت گرفته، منتها در حال حاضر آقای ترامپ داره کوشش میکنه از یک روند کجدار و مریض استفاده بکنه تا یه مقداری بتونه زمان بخره. هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و اون رو پشت سر بگذاره، بعد دیگه تمامی حربه های جمهوری اسلامی هم از دستشون در آمده و به همین خاطر هم هست آقای ترامپ داره کوشش میکنه که با انتخاب بارزانی برای گفتگو یک مزیت دسترسی به صاحبان قدرت پیدا بکنه، میان مدت رو حفظ بکنه تا به دراز مدت برسه.
0: تشکر میکنم از حضور شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مدافع نظامی.
7: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
8: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
9: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
10: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
11: به استیصال برسه، سعی میکنه ترفند جدیدی رو بسازه.
12: نگاه کردنش برجام در میان.
13: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
14: عملا ما از قبل باختیم.
15: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
16: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
17: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه شو بدن؟
21: صدا
22: 1 2 3
23: شروع به هم شروع شده؟
22: شروع
23: ردی؟
24: مهمان من یک مدل،
25: کارگردان،
24: شاعر،
26: سخنگوی فارسی زبان،
27: شهروند دو تابعیتی است.
28: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
29: من دوست دارم که تو مردم باشم.
30: زندگی واقعی یعنی اون.
31: به نام آزادی،
32: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
33: اینو نمیشه سرکوب کرد.
34: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و ماراتون هفتگی برنامه از امشب که شب سه‌شنبه است، فردا شبم سه‌شنبه است، این سه‌شب اون سه‌شب هر سه‌شب سه‌شنبه است شروع میشه و ما امشب دنبال این داستانیم که اگر یک تماس، یک عکس، یک مصاحبه یا یک همکاری دانشگاهی بتواند برای شهروندان دردسر امنیتی ایجاد کند، چه بر سر آینده نسل جوان ایران میآید. ارتباط با جهان حق شماست یا باید با اجازه حکومت باشد؟ از شما خواهش داریم منت سر ما گذاشته روی خط برنامه بیایید این میکروفون از چنگ من دیگه امشب در بیارید برای شرکت در برنامه. به ما میتونید تو واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب فرض کنید 22 سالتون دانشجو، یه دانشگاه معتبر خارجی بهتون پیشنهاد بورسیه داده یا یه کنفرانس دعوتتون کرده، چرا مثلا وزارت اطلاعات باید وسط این رابطه باشه؟ دیروز تو مجلس 183 نماینده به کلیات طرحی رأی دادند به اسم مقابله با نفوذ. من اول یه چیز اول برنامه روشن کنم، چون این برنامه اهل بزرگنمایی الکی نیست و اینا، این طرح هنوز قانون نشده، مجلس فقط کلیاتشو تصویب کرده و هنوز حتی وارد بررسی مواد نشده. خود نمایندگان مجلس هم بعدش گفتن هنوز قطعی نیست، بعد از این باید نظر قوه قضاییه گرفته بشه و از شورای نگهبان هم رد شه. پس تا اینجا کلیات نه قانون، ولی متنش رو وزارت کشور منتشر کرده و تو ماده 6 نوشته مصاحبه شرکت در گفتگو یا هر گونه ارتباط با رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی و رسانه‌هایی که این دوتا تامین مالیشون میکنن ممنوعه. یه بند پایین‌تر نوشته فرستادن فیلم، عکس، صوت یا هر داده به خارج از کشور یا حتی اشخاصی که بیرون از ایران فعالیت دارند همین مجازات رو داره. و یه جمله هم اضافه کردن که آدم باید اینو دوبار بخونه واقعا، اگه اون پیام در زمان بحران و اختشاش فرستاده بشه مجازاتش میره بالاتر. یعنی چی؟ یعنی عکس گرفتن مثلا از یک صف بنزین تو روز عادی یه قیمت داره و عکس گرفتن از همون صف بنزین در روزی که مردم عصبانیان قیمتش گرونتره. این یعنی کسی که این متن رو نوشته میدونه که تصویر که گرون میشه. حالا دوتا عبارت هست تو این متن که کل ماجرا زیر همون دوتا عبارت میشرقه. یکیش اینه هر گونه ارتباط، هر گونه ارتباط، مصاحبه یه چیز مشخصه، مصاحبه میکنه، آدم میدونه کی داره مصاحبه میکنه، اصلا داره مصاحبه میکنه یا نه، ولی هر گونه ارتباط یعنی چی واقعا؟ و این ابهام اتفاقی نیست. اون عبارت دیگه هم هست فهرست، فهرست که به نظر من مهمترین کلمه این طرحه. قراره یه فهرست منتشر بشه سالانه از طرف شورای عالی امنیت ملی، یه فهرست دیگه هم قراره که وزارت اطلاعات بده. از چی؟ از دانشگاه‌های خارجی که همکاری باهاشون مجازه. یعنی قانونو مجلس تصویب میکنه، ولی اینکه کی مجرمه رو یه فهرست تعیین میکنه که هر سال بیرون از مجلس عوض میشه. و اینجاست که برمیگردیم به همون دانشجوی 22 ساله. تو دنیا ده ها هزار دانشگاه هست، پس اون دانشجو قبل از اینکه ایمیل بزنه به استادش مثلا تو برلین باید ببینه که اسم اون دانشگاه تو لیست هست یا نه، و اگه نبود گوره بابای آینده تو، برو همون دانشگاه آزاد رودن. در دنیای امروز تولید علم بدون همکاری فرامرزی ناممکنه، و اگر ارتباط علمی رو با معیار امنیتی بسنجیم نتیجه نه امنیت بیشتر که توان علمی کمتره. اینو ما خارج نشینان پشت گود نشسته ی لنگ به دست که از بیرون میگیم لنگش کن نمیگیم، اینو همه دنیا میدونند. و حتی در نقد این طرح رسانه‌های داخل ایران هم نوشتند که پر از مفاهیم مبهمه، مفاهیمی مثل معاند، ضد انقلاب، نشان دادن چیزی که بهش میگن چهره سیاه از ایران، مخدوش کردن اعتماد مردم و اینا. اینا عباراتیه که تعریف مندرآوردی هم دیگه حتی نداره این روزا، هر چی رو میشه بهش بس دیگه، هر چی میشه ببندی بهش. و نه تنها ارتباط با جهان خارج جرم نیست و نباید باشه، بلکه وقتی در جمهوری آخوندی مرتجع جرم تعریف میشه و مرز این جرم روشن نباشه، شهروند نمیدونه که چه کاری مجازه و چه کاری نه، و تفسیر قانون عملا میره دست ضابط و قاضی. و ما فکر میکنیم این ابهام اشکال این طرح نیست، کار کردشه. چون قانونی که مرزش معلوم نباشه اصلا لازم نیست که اجرا بشه، همین که هست کافیه. و اینجا من میخوام مهمترین حرف امشب رو میخوام بزنم، برای اینکه ماده مربوطه به دانشگاه ها واقعا برای اینکه اجرا بشه باید تمام مکاتبات علمی یک کشور رصد بشه توسط مثلا وزارت اطلاعات، این که ناممکنه. خود نویسنده طرح همین رو میدونه، ولی مسئله اینجاست لازم اصلا نیست که اجرا بشه، کافیه که دونسته بشه، کافیه اون دانشجوه موقع نوشتن ایمیل یه لحظه مکس کنه، کافیه دست اون جوون بالای دکمه ارسال یه ثانیه معلق بمونه. اون مکس محصول اصلی این طرح و برای اجراش حتی به یه بازداشت هم احتیاجی نیستش. برای همینی که این ماجرا دیگه فقط مثلا خبرنگارا و رسانه چیا اینا نیست، مال هر کسیه که یه ثانیه مکس میکنه. حالا ما امشب مثل هر شب تو این برنامه نه به کسی میگیم چیکار بکنه، نه به کسی میگیم که چیکار نکنه. هر کی داره تو ایران زندگی میکنه خودش هزار بار بهتر از ما میدونه که چی براش امنه و
و چی نیست. کار ما فقط اینه که بگیم چی نوشته شده و چی نوشته نشده. اطلاعات با ما، انتخاب با شما. ولی یه سوال من دارم و میخوام امشب شما تا آخر این برنامه به پیدا کردن جوابش به ما و ایران کمک کنید. مسئله یه حکومت اگه واقعا جاسوسی باشه، چرا برای حرف زدن یه شهروند مجازات کیفری می نویسه؟ و اینکه این مقابله با نفوذ یا کنترل ارتباط یک نسل با دنیای امروز. امشب روی خط برنامه بیایید و به ما بگید که به نظر شما حکومتی که مطمئن حق با ایشونه، چرا از یک عکس مثلا می ترسه؟ چرا دانشجو می ترسه؟ چرا از شهروند می ترسه؟ خوش آمدید به برنامه ملت. اینجوری می تونید با ما تماس بگیرید.

0: دوستان عزیز من خیلی خوش آمدید به برنامه. ما نبودیم چند روز دلون براتون تنگ شده بود ولی دوباره برگشتیم و من برم سراغ حمید رضا از تهران یا فلورا از تبریز رو بیاریم. از اول فلورا رو بیاریم. فلورا جون صدا من میشنوی عزیزم؟
1: بله صداتون رو دارم.
0: خیلی خوش اومدی فلورای عزیز. ازت خواهش میکنم که وارد بحث ما رو شروع کنی. عزیزم ما راجع به طرحی داریم صحبت میکنیم که خیلی جنجالیه این روزها. عرض کردم هنوز قانون نشده ولی خب بالاخره جنجالی آفریده است. چرا فکر میکنی این حکومت از ارتباط مردم با جهان آزاد میترسه؟
1: قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم که چرا این حکومت از این قضیه میترسه، کامی جان، مسئله فیلترینگ و سانسورینگ تو یعنی حیطه حوزه آکادمیک و دانشگاه و آموزش یه چیز جدید نیست، از خیلی وقت پیش توی این مملکت بوده. من به عنوان کسی که توی در واقع حوزه آموزش هستم، خودم چون استاد زبانم، از کتاب‌های زبان انگلیسی حتی برای کودکان گرفته که میان عکس، واقعا شده خیلی مسخره، عکس مثلا حیوانات رو، سگ و گربه رو سانسور میکنن یا میان مثلا پوتینگ آن میکاپ رو میان توی کتاب سانسور میکنن. دیگه از اینا چه انتظاری میشه داشت؟ یا حتی من در مورد
0: این داره میگه که همه دانشگاه نمیتونین برین، یه فهرستی از یه سری دانشگاه خودشون مثلا حالا هر جا با هر دانشگاه مشکل داشته باشن شما نمیتونی دیگه حتی مثلا بری اونجا. یعنی این خیلی محدود میکنه دانشجوهای ایرانی رو، برای اینکه مثلا دانشجوهای نابغه ایرانی رو که مثلا چه سری دانشگاه بخوام برن نمیتونن برن.
1: خب همونطور که هر فیلترینگی به نظر من هر چیزی یه شورتکاتی مردم پیدا میکنن براش که در واقع دورش بزنن، من فکر میکنم اینم شکست خواهد خورد و در واقع جوونا خب باز یه راهی پیدا میکنن که این قضیه رو دور بزنن و نمیدونم از طریق کشورهای همسایه یا هر چیزی، یعنی این کار رو انجام بدن و اپلای کنن و هر جایی، هر دانشگاهی، هر جایی بخوام برن. و به فرض این که اینا مثلا موفق شدن تا حدی جلوی بعضی ها رو بگیرن، خب آخرش که چی؟ میخواد مثلا به چی خط بشه؟ من نمیدونم دنبال چی هستن اینا، میخوام به چی برسن و نمیدونم آینده این مملکت به کجا خواهد کشید. من فکر میکنم همونطور که خیلی از بیننده هاتون همیشه اشاره کردن و همه واقفیم، سرمایه اصلیه مملکت در واقع سرمایه انسانی اون مملکت و جووناش هستن. وقتی جوونای مملکتی نتونن از لحاظ علمی با دنیا در ارتباط باشن و نتونن پیشرفت کنن، نتونن به روز باشن، نمیدونم اون مملکت واقعا به کجا میره. یعنی ما که الان یه مملکت جهان سومی هستیم، شاید هم بهتر بگیم جهان سومی هم نه، از اونم پایین تر، من فکر میکنم وضعیتمون از اینم بدتر خواهد شد. و خب وضعیت از این بدتر بشه دیگه من نمیدونم دیگه، حالا با این فشار اقتصادی و مشکلات مختلفی که توی جامعه هست، چون خب جوونا و نسل آینده در واقع پایه های یه مملکت رو می سازن، یعنی من فکر کنم مملکت هیچ خواهد شد و اینا نمیتونن موفق بشن در نهایت، به خاطر اینکه وقتی یه مملکت از لحاظ علمی، از لحاظ یه حوزه های مختلف صنعتی، علمی، اقتصادی، وقتی کلن سقوط بکنه و در واقع به روبه سقوط و افول باشه، فکر کنم درست گفتم نمیدونم، بعد من فکر کنم اون مملکت آخرش در واقع یه جورایی از هم بپاشه، چون اونقدر فشار اقتصادی به مردم وارد خواهد شد که دیگه حتی در واقع چی میگن جهتگیری و سوگیری سیاسی کسی و فلان و اینا اصلا مهم نیست، مهم نخواهد بود و مردم اونقدر تحت فشار اقتصادی، فشار مشکلات سلامتی و کلی مسائل دیگه خواهم بود که من فکر کنم مملکت اصلا میپاشه و به هیچ کجا نمیرسه. یعنی این نظر منه.
0: الان هم مثلا پاشیده دیگه به ترتیبی، یعنی با توجه به اخبار اقتصادی و این داستان جنگ و تفاهم.
1: درسته، ولی من فکر کنم از اینم بدتر بشه، چون الان مثلا یه ده خب یه ده هستن که ناآگاهن، شاید نمیدونم حالا به چه دلیل از کجا نشد میره، یه ده ناآگاهن عوامن شاید زیاد اطلاعات ندارن، یه ده به خاطر منافع شخصیشون حالا طرفدار این حکومتن، و در واقع درصدی از جامعه باید قبول کنیم که حالا مثلا این رو قبول دارم متاسفانه. ولی خب فرض کنید که توی مقطعی دیگه ما حتی یه لقمه نون پیدا نکنیم بخوریم، حتی اون کسی که میاد توی چهارراه پرچم میگردونه اصلاً اصلا نتونه شکم بچه های خودشو سیر کنه، خب دیگه اون دیگه نگاه نمی کنه که نمیدونم این در واقع چه رژیمیه، نمیدونم یا کسی که بهشون حکومت میکنه نمیدونم منشأ حکومت نمیدونم پادشاهیه نمیدونم چی هست، در واقع این دغدغش سروایو کردن و دغدغش زنده بودن خواهد بود، و من فکر کنم داره مملکت به این سمت میره، و به این سمت بره دیگه میتره که یه جورایی، یعنی ثبات نخواهد داشت، و حتی اگر اینا هر چقدر بخوان این رژیم رو، این رژیم بخواد بمونه با این مسیری که داره، جهتگیری که داره، یعنی نابود خواهد شد.
0: خب مرسی فلورای عزیز، تشکر میکنم، یک داستان خیلی دارکی از آینده ایران برام گفتی و آره به سمت پکوندن داریم میریم که هیچکی نمیخواست ایران اینجوری ببینه. واقعا همه آدمایی که میان تو این برنامه حرف میزنن آدمایی هستن که میخوان یه چیزی در ایران بسازن، یعنی مخصوصا اونایی که از داخل ایران میان یه دلیلی داره موندن تو ایران، حتی اونایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن ولی خب انقدر اخبار ایران رو دنبال میکنن، انقدر براشون مهمه که مثلا این برنامه رو میبینن و میان صحبت میکنن، اونا هم کسایی هستن که به سازندگی فکر میکنن، به ایران، آینده ایران فکر میکنن، آینده ای که برای بچه‌هاشون، برای بچه‌های خانواده‌شون، برای بچه‌های دوستاشون جای برای زندگی باشه، جای برای پیشرفت باشه، جای برای توسعه باشه. ولی فلورا یک تصویر خیلی سیاهی از یه آینده ای داد که امیدواریم که قبل از این که بترکه یه اتفاقی بیفته. حمیدرضا رو بچه بیاریم از تهران. حمیدرضای عزیز روی خط برنامه ما هستی، داریم راجع به این طرح مقابله با نفوذ در مجلس صحبت میکنیم که یه طرح خیلی جنجالیه، خیلی طرحهای عجیب و غریبی داره در لوای مبارزه با جاسوس، یک سری قوانین به نظر من خیلی مبهم همی رو دارن معرفی میکنن که بیس روی اونا میتونن هر کسی رو هر جایی بخوان دستگیر و بازداشت و محاکمه و شکنجه از این حرفا بکنن. حمید رضا تهران روی خط برنامه ما هست عزیزم، بحث رو با تو ادامه میدیم، بفرمایید.
2: درود، خسته نباشی کامیل جان، سلام میگم، درود میگم به همه ایرانی های عدلی خور بذارم عزیزی، عزیزم به حضورتون که اول پاسخ این دوستمون رو بدم، فرمودن سوال کردن که ایران به کدوم سمت میده، در انتها چی میخواد بشه، مطمئن باشید اون که میمونه ایرانه و اونی که متلاشی میشه مطمئن باشه، نه از زبان من، از روایت تاریخ شما مرور کنید، مطمئن باشید که این جمهوری اسلامیه با این سیستمش و با این یعنی شورش 57 اون چالشیه که برای ما سر راه ما هست و باید پاک شید و اتفاق میفته، مطمئن باشید، بهتون قول میدم به عنوان یه شهروند ایرانی. و اینی که شما فرمودین مجلس که مجلس واقعا نمیشه اسمش مجلس گذاشت، چون تصویبات مجلس شورای اسلامی هیچ ربطی به منافع مردم ایران نداره، و من تعجب میکنم از اون خاکستری هایی که هنوز وسط 55 موندن و مرددن در انتخاب که این به این طرف باید گرفته شد. حرف حساب، حرفی که حساب باشه، حرفی که پاسخ داشته باشه، هیچ وقت بگیر و ببند نیاز نداره کنم بیز جان. اینی که بگیرن و ببندن و هر کسی که تماس برقرار کرد، اینا همه برایند حرف ناحسابه، حرف بیمنطقه. وقتی شما الان شما به من میگید که آقای حمیدرضا شما ایرانی نیستی، من میتونم به شما بگم که نه شما اشتباه میکنید، با تو جر کنم بگم هر هیچ کس حق نداره صدای کامیزو گوش کنه، هیچ کس حق نداره تماس برقرار کنه، کامبیز نمیدونم بخوام فیلتر کنم، بخوام جلوی صدای شما رو بگیرم، و میتونم من برم یه آزمایش دی ان ای بدم، تمام دنیا رو هم دعوت کنم که ببینید من حرفم حساب بود، من ایرانی ام. این آزمایش حرف حساب هیچ وقت مطمئن باشید که احتیاجی به بگیره، این حرف حسابه که دارن این چیز از من خودشونم. خب من استقبال میکنم اصلا از این طرز رفتار اینا، به خاطر این که هیچ کس که طرفدار اینا نمیشه به خاطر تصویب این قوانین. مطمئنن خیلی هم ریزش دارن بعد از این تصویب ها و بعد از این اتفاق ها، این بگیر ببند ها. و هزینه قطع اینترنت سری پیش که چند مدت طولانی قطع کردن اینترنت و هزینهش براشون امروز انقدر سنگین میشه که نمیتونن این هزینه رو تحمل کنن. به چه دلیل؟ به این دلیل که همین الان آستانه تحمل مردم انقدر بالا رفتن، نه اجازه بهش تونه بده مردم
0: متاسفانه بچه حمیدرضا قطع وصل میشه، ولی خیلی داشت حرفای اصولی درستی میزد، آدم به شدت فهمیده بود و تحصیل کرده و داشت لایه های جالبی از مسئله رو ارائه میکرد، ولی متاسفانه ما حمیدرضا رو از دست دادیم. اگر که دوباره برگشت خوشحال میشیم که تشریف بیاره بحث رو تموم کنه، حرفی که میخواست بزنه رو. علی رو بیاریم از یزد بچه ها. علی آقا صدا منو میشنوی عزیزم؟
3: درود کامبیز جان،
0: خیلی خوش اومدی علی جون، بفرمایید عزیزم. چی فکر میکنی راجع به داستان؟
3: عزیزم کسی که این کارو میکنه ترسیده و حقم قراره که این وقتی که هویت جمهوری یه مقامیه نمیدونم عجریه چه و مقاویتش این باشه دومی را حتی جایگاهی نمیده. نمیخوام چی بگم،
0: میفهم علی جان، ولی صدات قطع وصل میشه. اگر شما هم بتونی بری دوباره بیای ممنون میشم. بچه ها این کانکشن ایرانمون رو یه ریستی بکنیم لطفاً، تا اون اتفاق میفته و دوستان از ایران دوباره میتونن که تشریف بیارن از این ور. من دوستان میگن از آمستردام احسان رو داریم. احسان عزیز اگر کی صدای منو میشنوی، خواهش میکنم که موضوع برنامه رو ما الان در دقایق گذشته از یک جایی آوردیم گوشینش یه جایی، از اینجا میدیم دست شما ببرش جلو. بفرمایید احسان جان.
4: درود به شما کامبیز جان، شبتون بخیر.
0: خیلی خوش اومدی از بفرمایید.
4: سپاسگزارم، خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون در مورد این قانونی که الان رفت به مجلس و تصدیق شده، نمیدونم دارم تصدیق میکنم برای نفوذ. از این قوانین توی جمهوری اسلامی زیاده، زیاد بوده همیشه، و جمهوری اسلامی این قانون ها محصول ترسشه، چون جمهوری اسلامی همیشه از همه چی ترسیده و هر چیزی رو که ترسیده امنیتیش کرده و براش قانون تصویب کرده. از روز اول جمهوری اسلامی از تکنولوژی ترسید، از محیط زیست ترسید، از موسیقی ترسید، از صدای زن، نوجوان، جوان، ارتباط زن و مرد، و همه اینا رو اومد قانون براشون تصویب کرد، قوانین رو ایجاد کرد و با امنیتی کردن موضوع زندگی مردم رو گروگان گرفته. اما یک موضوعی که هستش اینه که جمهوری اسلامی میتونه قانون رو تصویب بکنه، مجلس بذاره، همه این کارا رو انجام بده، ولی پیش بر به این قوانین رو جمهوری اسلامی نتونه، نمیتونه انجام بده به تنهایی. قانون عفاف و حجاب رو داشتیم، فکر میکنم یکی دو سال پیش بود بردن مجلس، بعد از 1401 بود، خیلی سر صدا بود اون موقع در مورد این قانون، قانون رو بردن مجلس تصویب کردن. اما نتیجهش توی جامعه چی شد؟ هیچ کاری نتونست از پیش ببرد، چون همدستی نداشت. در صورتی که قانون عفاف و حجاب رو، قانون حجاب رو، حجاب اجباری رو در اوایل انقلاب وقتی تصویب کردن همدست یاد داشتن. قشر الیت جامعه ما متاسفانه واقعا باید با تخمه، تخمه هایی که خودشون رو نخبه میدونن، همیشه همدستی کردن توی مسائل با حکومت. ما امروز بگه حرفی با حکومت نداریم، نقلی نداریم به حاکمیت، دیگه اصلا نقد خیلی ماقب به نقد حاکمیت. ما مشکلمون یک چیز دیگه ایه، مشکلمون این قشر الیتیه که نام نخبه رو یدک میکشن و همیشه همدستی کردن با حاکمیت برای اجرای این قوانین و کنترل مردم و کنترل جامعه. اون آقای نادر ابراهیم اون ویدئوی معروفش هستش، اینجا به اون خانم گفتن دکمه رو بدوزید دن برگردنش.
0: بله بله،
4: اوایل انقلاب حجاب رو اینجوری اجباری کرد. امروز هم همینه، امروز هم اگه قشر الیت ما دوباره بخوان همراهی بکنن به این قضیه، با اینکه این محدودیت‌ها ایجاد شده، قشر دانشگاهی ما، قشر نویسنده ما، قشر آگاه ما بخوان همراهی بکنن، باز این فشار خواهد اومد به جامعه ما، باز هم این قضیه گسترده خواهد شد. در کشور ما خیلی عجیبه، کشور ما به طور کلی به این شناخته شده است، حداقل خودمون به خودمون رو به این میشناسیم که مهد ادبیات و شعر همیشه آزاد بودیم در این زمینه. حتی ما میریم ایرج میرزا رو نگاه میکنیم که 1304 مورد ایرج میرزا، اون شعرهای تند با اون الفاظ رکیک رو در اون موقع علیه اسلام، هیچ اتفاقی برای این آقا نمیفته، حاکمیتش کاری نداره باهاش. و اولین بار در کل تاریخ ایران شاید تا جایی که من میدونم که این اتفاق افتاده که ما اینجوری اومدیم چیق سانسور و فیلترینگ رو گذاشتیم روی گردن ادبیات و شعر در ایران. چطور این اتفاق افتاده؟ با همدستی قشر الیت جامعه ما، وگرنه نمیشد. اینجوری که ما امروز آقای مثلا محمود دولت آبادی رو داریم، اسطوره‌ای که باید نمیدونم چی باید بگم، و میاد جنبش 1404 رو بشه میگه حرکت کور خیابانی، نمیدونم افراطی گرایان باستانی اومدن تو خیابون این کارا رو کردن، الان آمریکا حمله کرده، نمیدونم یه همچی چی. آقای بهزاد فراهانی میاد صحبت ها رو میکنه، آقای محسن مخملباف، من اگه پهلوی بیاد میشم محسن چریک در این مملکت، الان چرا محسن چریک نیست علیه جمهوری اسلام؟ چرا در مقابل جمهوری اسلامی سانسور رو به جون میخرن، فیلم میسازن، کتاب مینویسن، این کار رو میکنن، مماشات میکنن؟ زجری که ما کشیدیم از این قشر پخمه، درد و رنجی که ما کشیدیم از این قشر پخمه،
0: حتی مخمل باف آره درسته اون حرف زد، منم یادمه، ولی خب خودش هم الان بیرون از ایران دیگه، فکر نمی کنم تو ایران بذارن که فیلم بسازن.
4: الان ببین مهم نیست بیرون از ایران مسئله من الان همین الان کسی که داخل ایران هستش محکوم شد. خادم ما بذار یک مثال رو براتون بزنم کامبی جان، چون من خیلی خیلی به این موضوع فکر میکنم همیشه، چون زندگی من و هم نسلای من و میلیون ها ایرانی و چند نسل ایرانی به باد فنا رفته به خاطر ایده ها و آرمانگرایی های چرت و پرت و مسخره، و من پر از خشم هستم. من مدرسه خوب نرفتم به خاطر آرمان فلسطین، به خاطر مبارزه با استکبار. من زندگی خوب نداشتم، کودکی خوب نداشتم به خاطر آرمان فلسطین، نوجوانی خوب نداشتم به خاطر آرمان فلسطین، به خاطر مبارزه با استکبار. و امروز باز قشر الیت جامعه ما آقای نوید محمدزاده با میشه لباس فلسطین تنش میکنه، و بعد وقتی مردم بهش واکنششون میدن میاد دوباره مصاحبه میکنه، ویدیو میذاره، انگوششون میاره بالا، تهدید میکنه. خانم الهی محمدی سر جریان مهسا بازداشت شده، اون همه توی حبس بوده، جایزه خوزه رو بهش میگن، خوزه خبرنگاری اسپانیا رو تقدیم میکنه به خبرنگاران فلسطین. من نمیدونم چند نسل دیگه ما از ایرانی ها باید زندگیمون نابود بشه، به خاک سیاه بشیم، تباه بشیم تا این قشر الیت راضی بشن، بیخیال ما بشن، ویل کنن ما رو، همراهی نکنن این سیستم مزخرف رو توی هر قانونی که میاد تصویب میکنه. من نمیدونم چند نسل از ما دیگه باید این بیچارگی رو به جون بخریم که آقای مثلا نادر ابراهیمی، آقای محمود دولت آبادی، آقای بهزاد فراهانی، خانم گلشیده فراهانی، بیزه های آقای بهزاد فراهانی، آقای مخمل با ویل کنن ما رو. من هر روزی که به زندگی فکر میکنم که سپری شده جز حسرت هیچی نبوده، و این حسرت رو فقط این قشر ما تحمیل کرد از ابتدای انقلاب که نگاه

0: اتفاقیه که افتاد و همه سورپرایز شدن. اونم اینه که من واقعا به این نسل جدید دهه متولدین 80 90 70 واقعا افتخار میکنم. اصلا همچی تصوری در موردشون نداشتم و فکر میکردم همیشه ناامید بودم. چون من خیلی وقت نیست که از ایران اومدم، 2-3 سال پیش از ایران خارج شدم مثل خیلی های دیگه، و همیشه ناامید بودم از این نسل و فکر میکردم ما هم تخلیه فرهنگی شدیم، ما هم شبیه روسیه میشیم دیگه، تهش خیلی بخواد یه اتفاقی بیفته شبیه چین میشیم، ملتی که دیگه هویتش گم شده و دیگه تمام. و از این بعد حالا دیگه مثلا میایم سمزم یه مشروب خوردن هم آزاد میشه توی ایران، گوشت سگ هم میتونیم مقلش بخوریم مثل چینی ها. این اتفاقی که میفته برای ما و دیگه تموم شد، ایرانی نخواهد.
1: مرسی عزیز، تشکر میکنم. احسان عزیز
0: سپاسگزارم. حالا
1: خیلی ممنون، قربان برم. نه حرف زیاده، تو هم خوش صحبتی و تشکر میکنم. فقط من یک توضیح در مورد صحبتی که راجب آقای فراهانی که بهزاد فراهانی کردی بدم، شاید ادعی نشده باشن. حرفی که راجب ایشون زدید نقل قول مستقیم حرف ایشون بود و چون نقل قول کردی دیگه من چیزی نگفتم، ولی آقای فراهانی اون حرف رو به ترتیب اونجوری زده بودن، برای همون شما هم نقل قول کردی. اشکال از شما نبود، اشکال از جای دیگری بود. در هر صورت حمیدرضا، من میخوام برم نجف، ولی قبل از اون میخوام حمیدرضا از تهران که اومد قطع شد، آدم سایه بود، میدونست راجبش داره حرف میزنه، میخوام بهش اجازه بدم که تموم کنه حرفشو. حمیدرضا برگشتی، ممنونم ازت عزیزم، میتونی حرفتو تموم کنی تو دو دقیقه لطف کنی؟ ممنون میشم ازت، بفرمایید.
2: ممنونم از اینکه دوباره فرصت دادی، عذرخواهی میکنم از اینکه قطع شد. اینم از التاف فیلترینگ این دوستانه، فیلتر شکم خاموش شد، عذر میخوام. همین فقط خواستم عرض کنم خدمتتون که مردم از مسیر لذت ببرید، با اینکه میدونم درد زیاده، قابل تحمل نیست این درد برای مردم، خیلی سخته از دست دادن عزیز که دونه دونه این بچه ها عزیزای ما بودن، مطمئنا سخته، ولی کوچکترین چیز لذتی که میشه برد از این مسیر تا روزی که آزادیمون در دست قرار بگیره و بتونیم مزه واقعی آزادی رو بچشیم و تمام زحماتمون ثمر بده و برسیم به اون میوه خوشتم آزادی، مطمئنا اون روز نزدیکه. من بارها شده با دوستام صحبت کردم و همشون تضمین رو دادم، گفتم من ضمانت اینو میدم که مطمئنن ما میبینیم آزادی رو، نمیتونم بگم که، ولی به زودی این تیشه که میزنن به ریشه خودشونه و هر چه در این مجلس شورای اسلامی تصویب میشه فقط در منویات بقای خودشونه و هیچ کدومش به نفع و به یاد مردم ایران، به منافع مردم ایران نیستش. دل نبندیم، توجه نکنیم به حاشیه ها و مسیر افول اینها لذت ببریم و ببینیم دست و پا زدن اینا تا غرق شدنشون. زنده باد شاهزاده رضا پهلوی و ممنونم از فرصتی که به من دادی، سپاسگزارم، ببخشید.
1: تشکر میکنم. حمید رضای عزیز از تهران اومد حرفشو تموم کرد. اما ای ملت قهرمان ایران، توجه فرمایید، جمهوری اسلامی سالهاست یه مشکل اساسی با مردم ایران داره. مشکلش این نیست که مردم حرف حکومت رو گوش نمیکنن، که نمیکنن هیچ وقت. مشکلش اینه که مردم حرف حکومت و همه دستورات حکومتی، ارزش ها و اللرم بلرم های حکومتی رو تبدیلش میکنن به جوک روز و بهش میخندن. این ملت قهرمان ایران سالهاست یکی استعداد غریبی دارن تو نابود کردن تمامی ارزش های ولایت جمهوری اسلامی و تبدیل کردنش به توییت و ساعت خوش. حتی مسی هم از این در امان نبوده. این چند روز به یه نوحه‌ای توی اینترنت وایرال شده به اسم بریم نجف. قاعدتا وقتی میشنوی بریم نجف انتظار داری طرف پاشه بره نجف دیگه، درسته؟ منطقیش اینه، آدم که نمیگه بریم نجف بعد مثلا بره موتل قو. ولی ملت ایران دقیقا همین کارو کردند، میخونن بریم نجف بعدش میرن شمال.

0: چی نیست برگردم مای بدارم در بود
1: پس بمون نجف بمون نجف
2: بریم نجف بریم نجف پس بریم نجف
3: هوا خوب بود آوردمشون شمال

0: بله، این به نظر من یکی از دقیق ترین تصاویر ایران امروزه. حکومت سالهاست داره به مردم میاد کجا برین، چی ببوشین، چی ببینین، چی نشنوین، کیو دوست داشته باشین، اکی متنفر باشین، کی عزاداری کنین، کی شادی کنین، با کی حرف بزنین، با کی عکس بگیرین. حالا ملت جواب داده، چشم، شما برو نجف، ولی ما خودمون یه جای میریم دشواری نشه با شما. حالا مثلا تو این مورد فکر میکنه جمهوری اسلامی میتونه چیکار کنه؟ هیچی، یعنی هیچ چی، هیچ بیر اصلا وجود نداره، یختی، زیرو، نادا. یه ترند اینترنتیه، مردم میخندن، دو روز دیگه هم این چیز دیگه وایرال میشه، مردم بول میخندن. ولی جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی نبود که جمهوری اسلامی نمیشد. پلیس فتا وارد شده، دم دم دم دم دم، یعنی پلیس سایبری کشور نشسته میتینگ کرده که با وجود پرونده های کلاهبرداری اینترنتی اون طرف، هک سازمان ها فلان داستان، بانک اینور یه طرف، دزدی اطلاعات اونور، این همه جاسوس اینترنت، اسرائیل اینا رو شخ زده رفته اونور، یکی دو اتاقه بوده گفته بچه ها همه اینا رو ول کنید، یکی با بریم نجف رفته شمال، بریم اینو بگیریم. و فارس سپاهی هم تیتر زده بزرگ، حتی که به شاه نجف پلیس فتا وارد عمل شد. عزیز من، طرف رفته دریا، اصلا امام علی چه شکایتی داره از اینکه طرف رفته دریا؟ امام علی من شکایت کرده؟ شاکی خصوصی پرونده دریای خزر الان کیه؟ من نمیدونم جرم این متهم چیه. قاضی مثلا گفته شما متهمید که ساعت 4:20 بعد از ظهر با سوء نیت قبلی به جای حرکت به سمت نجف به سمت رامسر حرکت کردید. متهم هم گفته بله بله آقای قاضی. قاضی هم گفت دیدی اعتراف کرد. همینو داستانش. صفحه یه بلاگرم بستن چون با همین صدا به جای رفتن به نجف رفته برای سگ گربه خیابونی غذا برده. یعنی از این به بعد اگه بریم نجف فخ شد شما باید خیلی مراقب باشید کجا میرین. سوپرمارکت نرین، باشگاه ماشگاه نرین، سگتو نمیتونی ببری بیرون، دستشویی نمیتونی بری، چون ممکنه پلیس فتا بگه مقصد اعلام شده با مقصد نهایی مطابقت ندارد، بیا بره زندان. این حکومت خیلی بر من جالبه که علاوه بر این که خیلی چیزا رو نمیفهمن، ولی یه چیزی رو هیچ وقت نفهمیده راجع به اینترنت. اینترنت مسجد نیست که بلندگوش دست شما باشه و بقیه فقط گوش کنن. اینترنت اینجوریه حاجی که شما یه چیزی میسازی، آپلود میکنی، میدی دست مردم، مردم میگن خیلی ممنون، حالا شما برو کنار ببین ما باش چی میسازیم. شما نوحه ساختی که مردم ببرین نجف، مردم با همون نوحه رفتن شمال، رفتن دریا، رفتن به حیوانا غذا دادن، و هر بارم که شما عصبانی تر میشین ماجرا خنده‌دار درداره میشه. اصلا جمهوری اسلامی خودش شده بزرگترین واحد تبلیغاتی این ترند. اگه پلیس فتا اصلا وارد نمیشد، شاید اصلا نصف ما اصلا نمیفهمیدیم که برین نجف چیه، الان همه فهمیدیم. یعنی حکومت همیشه برای جلوگیری از وایرال شدن یه شوخی یا داستانی میره اونو برای 90 میلیون نفر تبلیغ میکنه، و این همون مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامیه که آتیش گرفته جایی بنزین میارن خاموشش کنن. و اصل داستانم به نظر من همینه ملت. اینجا دیگه بحث نجف نیست، بحث سگ و گربه هم نیست، بحث اینه که حکومت دوست داره حتی معنی چیزها رو خودش تعیین کنه. میگه نم این به نظر من این معنی میده، این روز اینه، شب اینه. به نظر من معنی خودشو داره دیگه. خود این صدا یعنی این، این مراسم یعنی این، این نماد یعنی این، این جمله رو باید اینجوری بخونی اینجوری بفهمی حتما. ولی مردم دارن میگن نه آجو، معنیش هم دیگه خودمون تعیین میکنیم، به شما ربطی نداره. اینم شاید برای حکومتی که عاشق کنترله این از خود شوخی ترسناکتر باشه، چون شما میتونید مثلا یه پیج رو ببندین، میتونید یه نفر رو احضار کنید، میتونید مثلا پلیس فتا بفرستین به ترسین آدم ها رو، ولی چجوری میخوای یه شوخی رو دستگیر کنی؟ من نه، حکم جلب برای میم که صادر نمیشه بشه که مثلا میم رو میخوای ببری اوین، مثلا بازجویی از میم میپرسه آقا همدستاتو معرفی کن، میم میگه من داداش من الان رو 200,000 تا گوشی هم. این چیزیه که حکومت هنوز نمیفهمه. قدرت همیشه از بالا به پایین حرکت نمیکنه. گاهی یا آهنگو از بالا میفرستی پایین، پایین همون آهنگو برمی‌داره برمیگردونه بالا. ولی این بار معنیش مال تو نیست و تمام داستان بریم نجف. و اگه من بخوام تو یه جمله خلاصه کنم اینه که حکومت گفت بریم نجف، اینترنت گفت آهنگش خوبه ولی اینکه کجا بریم دیگه به شما مربوط نیست. خوش گلی. دوستان عزیز من و علاقمندان به برنامه‌های ژانگولر و برنامه و این حرفا، محمد رضا از تهران اینجا من می‌بینم. محمد رضا صدا من می‌شنوی؟ محمد رضا از تهران.
1: سلام کامبیز جان،
0: شبت بخیر. خیلی خوش آمدی عزیزم. ما در مورد این داریم صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی اصلا چی خوشش نمیاد، جرم میکنه و میگیره آدم ها رو. چیه داستان؟ صدا اکو میشه الان چی؟ حرف بزن.
1: نه دیگه، آره الانم داره اکو میشه باز. فقط من اگه اجازه بدی پس صحبتم بکنم که بدون توجه به این اکوه.
0: بفهمید.
1: امیدوارم که صدا خوب باشه. ببین موضوع
0: بچه ها دارن کار میکنن روش بهم گفتن
1: به خاطر اینکه ما تقریبا آره مرسی ازتون، مرسی. ببین ما یه هفته ده روزی بود که داشتیم با یه چیزای دیگه توی محیط دانشگاه دست و پنجه نرم می‌کردیم. دیگه من به تکرار مکررات نمی‌کنم. احتمالاً در جریان هستید، فایلای بچه‌ها عکساشون آدرساشون اومده تو کانال تلگرامی که دیگه رسیدیم به این داستان جدید جدیدترمون. ماجرایی که به وجود آمده واقعا یه حس سرخوردگی و گیجی داره برای اون افرادی که دارن تحصیل میکنن در دانشگاه ها به وجود آورده. ببین کامیز، ما توی دیماه بودیم که یهو اینترنت شات داون شد، بعد تا اومدیم یه ذره برگردیم به خودمون توی فضای دانشگاه ها جنگ شد، دوباره تمام دسترسی هامون نسبت به دانشگاه های بین المللی، ریسرچر های دیگه ای که داشتیم شاید باهاشون کار میکردیم قطع شد و این یه باگ عجیب و غریبی بود که انگار ما در یک تاریکی فرو رفته بودیم که با هیچ جای دنیا دیگه در ارتباط نبودیم. حالا باز یه مقدار که دسترسی ها بازتر شد ماها امیدوارتر شدیم برای ادامه کارهای علمیمون، برای شاید بعضی هامون بخوایم اپلای بکنیم برای ادامه تحصیلاتمون. یهو برخورد کردیم با یه مانع بزرگی که هر دانشگاهی، هر ریسرچری که از این به بعد آقایون تصمیم بگیرن ممکنه برای ما خط قرمز باشه. تا پیش از این مثلا وجود داشت یه سری ریسرچر هایی که به هر نحوی با اسرائیل در ارتباط بودن یا دانشگاه های اسرائیلی، طبیعی بود که خب در فضای علمی آکادمیک ایران نمیشه سراغشون رفت. ولی الان دیگه خیلی قضیه بدتر شده. یعنی مثلا ممکنه یک نفر برای یه دانشگاه اپلای بکنه بدون اطلاع از هیچ برنامه سیاسی و بعد از قضا اون دانشگاه مثلا در لیست قرمز باشه. تمام رویاهای یک انسان میتونه به همین سادگی به باد بره. یعنی اینکه ما داشتیم تلاش میکردیم به عنوان یک آدم آکادمیک و تحصیل کرده کمک کنیم به پیشرفت کشورمون، به اون رشته هایی که دوست داریم توش تحصیل کردیم و حالا رشد کردیم. میدونی یه وقت داریم دانشگاه های ملی هزینه رشد کردن ما رو دادن در تمام این سالها، حالا که ما قراره برگردیم و بهشون کمک کنیم و این دانش و علم رو تو کشورمون ببریم جلو، یهو ممکنه به هر دلیلی جلوی ما رو ببندن. این وضعیت الان یه سردرگمی عجیبی ما باهاش روبرو هستیم، ولی من و دوستان داشتیم فکر میکردیم که چی کار میشه کرد. به این نتیجه رسیدیم که اگه مثلا تو خیابونای تهران یا هر شهر بزرگ دیگه تو ایران قدم بزنیم، بذار من این بزرگ رو هم اصلاح کنم بگم تو هر شهری، ما نمیتونیم باور کنیم که این همون کشور همون شهریه که قبل از مهسا امینی بود. خانومامون، دخترامون، نوع پوشششون، نوع نگرششون به زندگی، کلی دختر خانومایی که میبینی سوار موتورهای رنگی هن، میدونی اینا با مقاومت به وجود اومد و من فکر میکنم کاری هم که ما الان میتونیم بکنیم همینه. یعنی ما اگر فکر میکنیم چیزی درسته باید بابتش مقاومت کنیم، کار درست رو انجام بدیم و با قدرت بدیم جلو، امیدوار باشیم که یا نتیجه به ما برسه یا ما به نتیجه برسیم. همونجوری که الان جمهوری اسلامی هنوز نرفته ولی پوشش خانومامون خیلی متفاوت شده به نسبت آنچه که بود در پیش از زمان فوت مهسا امینی. یه مقداری هم هممون الان ناراحتیم به خاطر این صحبت جدیدی که راضی به مهسا شد. من از طرف خودم میگم باید محکوم کرد که یه نفر بیاد هنوز بعد از این همه سال راجع به مهسا امینی چیزی بگه که یک کشور رو به نظر
0: دوستخواهی نسی نیمه ای کرد البته
1: دریه دار بکنه. خب دیگه، آره دیگه، میدونی اینا همش نتیجه همینه. ما باید محکم وایسیم و اگر فکر میکنیم چیزی درسته، کاری درسته، انجامش بدیم، کار بکنیم، کار بکنیم. به قول یکی از اساتید ما میگفت انقدر کار بکنید و با کار بزنید تو دهن اینا، انقدر کار بکنید و کار بکنید که با اینا دیگه راهی برای پذیرفتن، نپذیرفتن شما نداشته باشن. آخرش هم میدونی اون مانیفستمونه دیگه، اون جمله سرانجام نور بر تاریکی پیروزه. باید امیدوار بود، کار کرد، رفت جلو و به نظرم نترسید. و الا که اگر قرار باشه ما با ترس از اینجور قوانینی که نمیدونم چند درصد جامعه باهاش موافقن یا نماینده های چند درصد مملکت اینو به قول معروف پیشنهاد دادن، قرار باشه ما کنار بشینیم، اینا هی یه قدم دیگه میان جلوتر. به نظرم این ماییم که باید کار کنیم و ما هی یه قدم یه قدم بریم جلو. مرسی ازت، ببخشید اگر طولانی شد. خوب باشی، شب
0: نه
1: بخیر.
0: ازم نه درست، مرسی. برای دوستانی که نمیدونن، فکر کنم نماینده مجلس، نماینده ملایر بود که در مورد مهسا و فوت ایشون، در گذشت ایشون یا کشته شدن ایشون، البته بهتره که بگیم توسط نیروهای جمهوری اسلامی، یک تعبیر خیلی زشتی رو استفاده کرده بود که من ترجیح میدم تکرار نکنم تو این برنامه، که بعد که با اعتراض مردم و خانواده ایشون مواجه شد، اومد معذرت خواهی کرد، ولی کور خوند. به خاطر اینکه شما رسمش اینه، شما میرید اونجا، اصلا رفته بود تو همشهری نشسته بود و حرفو زده بود، باید برید دوباره تو همشهری بشینی و عذرخواهی کنی، نه اینکه برید تو همشهری اون حرف رو، گزاف رو بزنی، بعد بیای توی سوشال میدیا، توی اینستاگرام عذرخواهی کنی. راش این نیست. شما آیه نماینده ملایر، اینا هم فکر میکنن خیلی زرنگن همشون و اینا، در حالی که اینجوری نیستش. اونجا هم میشه سود شفیه انداخته بود و مثلا اینجوری داشت با شلاق صحبت میکرد که چیز میکرد، مشتبه مشتبه میکرد و فلان و ولایت پلایت میکرد، بعد اینجا آمده بود با یک لحن دیگری و با یک مثلا بادی لنگویج دیگری داشت میگفت آره منو ببخشین من فلان. در هر صورت اینجوری نیستش. و این که این حرف زیبایی، این مامرزا چقدر درست صحبت کرد، این حرف زیبایی زد راجع به این که مهسا ایران رو عوض کرد و این تأثیری که مهسا امینی و فوت و درگذشت کشته شدن، من میگم فوت، فوتی وجود نداشت، درگذشتی هم حتی نبود، کشتن بچه رو، کشته شدن این بچه، تأثیری که و تغییری که در جامعه ایران ایجاد کرد، واقعا شاید یکی از بزرگترین تغییراتی بود که میتونست جمهوری اسلامی رو به لرزه بندازه. حجاب که پس پایه های این حکومت بود رو واقعا گرفت، سنگر حجاب رو گرفت مهسا امینی و در تاریخ ایران ماندگار ماند نام این دختر. امیدوارم که پدر مادرش هر جا هستند خوب باشند، روبرا باشند، ما بهشون احترام میذاریم، افتخار میکنیم و هر جا که هستند قلب ما همیشه با این هاست، همیشه رو سر ما جا دارند خانواده مهسا امینی. بچه ها بریم سراغ آرش از لندن. آرش عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم، بحث ادامه بدیم، بحث این طرح مقابله با نفوذ در مجلس رو و این کارهایی که اینا میخوان بکنن. بفرمایید آرش جان، صدای من میشنوی عزیزم؟
2: شما صدای من میشنوید؟
0: بله، یک ایران صدای شما رو میشنوید از لندن.
2: درود بر شما، درود بر تمام جاوید زمان ایران و درود بر خانواده محترمشون. من میخواستم یه تقدیر از برنامهتون بکنم. برنامهتون خیلی برنامه آموزنده‌ایه و اینکه خیلی خوب جا افتاده، پیشرفت کرده و من فکر میکنم یکی از مهمترین عاملای پیشرفت برنامه شما ارتباطات بوده. یعنی شما یه نقطه‌ای بودید که ایرانی‌های خارج از ایران و داخل ایران تونستن حرفشون رو بزنن، با هم ارتباط برقرار کنن، نقطه نظرشون رو شیر کنن. حالا فکر کنید مثلا جمهوری اسلامی یه راه باریکی برای اینکه ما بتونیم با هم دیگه از خارج از کشور و ایران صحبت کنیم و بخواد ببنده و جلوی این ارتباطات رو بگیره. و اینکه دانشگاه ایران مسلماً فیلترینگ دارن و خیلی چیزا محدوده و اینجا خارج از کشور ما خیلی امکانات داشتیم برای دندان پیشرفت کردن، جای مختلف زندگی کردن، تجربه دست آوردن و این، ولی هر دون از یه درد مشترک و اون برچسب جمهوری اسلامی یه جورایی تحت تاثیر قرار گرفت، تحت تاثیر منفی قرار گرفت و ما هم که اینجا هستیم خیلی محدودیت ها داریم برای اینکه خیلی کارا رو نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه ایران به دنیا اومدیم و این هم ما هم به شما ایرانی ها که ایران هستید واقعا از این دوتا هم درد هستیم یه جورایی. و خواستم میگم زمان محمد رضا پهلوی این شرایط اینجوری نبود. خیلی از دانشجوهایی که ایران ساز بودن از ایران رفتن، به اطلاعات خیلی به قول معروف طبقه بندی شده دست پیدا کردن، پیشرفت کردن، علم و دانش رو داخل کشور بودن. ولی متاسفانه از زمان جمهوری اسلامی تجربه من داخل ایران و خارج از ایران، من فکر میکنم که همه راه هستن و تنها راه اینه که همه مردم ایران یک بار برای همیشه با هم متحد شن، از هر دین و عقیده و فکر و مذهب و هر حزب سیاسی، در کنار هم دیگه زیر پرچم شیر و خورشید بیاید به یه نفر اطمینان کنیم و همیشه قبول کنیم که ایرانی آباد خواهد بود که مردم همه در کنار هم دیگه دست به دست هم آبادش کنن. تا ابد پاینده ایران و جاوید شاه. ممنون از
0: مرسی آرش عزیز
2: و به امید آزادی. قربان شما.
0: قربان برم عزیزم. تشکر میکنم. آرش عزیز از لندن اومده بود، خیلی ممنون آرشون. بچه برگردیم ایران. حسام از خوزستان. حسام عزیز صدا منو میشنوی؟ حسام جون خیلی خوش اومدی از خوزستان. بحث ادامه بدیم. مرز میان جاسوسی و ارتباط عادی با جهان کجاست؟ چرا
3: کامبیز درجه یک
0: اجازه میده؟ چرا عزیزم، چرا جمهوری اسلامی خوش اجازه میده که بگه حق ندارید با جهان در ارتباط باشید؟ حسام جون بفرمایید عزیزم.
3: سلام کامبیز درجه یک، صدام رو داری آقای کامبیز؟
0: شما درجه یکی بفرما.
3: قربونت
0: خودتی
3: برم
0: درجه یک
3: کامبیز. من قربونت برم، من از برنامه پارازیت تا الان همیشه دوستت داشتم. از بچه های دستندرکار برنامه‌ت هم تشکر میکنم که خیلی زحمت میکشن. اینقدر دوستت دارم که دونه دونه جسچراتو میشناسم، حال خوبتو میدونم، حال بدتو میدونم. اول دلم خواست ابراز محبتمو بهت بگم. دوم اینکه راجب موضوع برنامت، حالا سعی میکنم منظورمو خوب قربانت برم عزیزم، امیدوارم بتونم منظورمو خوب برسونم. احوال امروز ایران، احوال این تمام این 47-8 سال خیلی شبیه یه سریالیه که بی بی سی میذاشت، آلمان 86، آلمان 89. حتی این داستان، حتی برنامه شما هم شبیه همون موقع است. اون موقع مردم باید یواشکی کاست ضبط میکردن، قاچاق میکردن به بیرون آلمان شرقی که بتونن صداشون رو به مردم آلمان غربی برسونن و روایات زندگیشون رو بگن. خیلی برنامه شما هم شبیه همونه. از طرفی من میدونم این لایحه‌ای که الان تصویب کردم و هزار تا لایحه دیگه مثل این قابلیت اجرا نداره، چون حتی این جمهوری اسلامی و ایران مثل داستان آلمان شرقی نیست که بشه دورش دیوار بکشیم. موقعیت جغرافیاییمون فرق میکنه، موقعیت تکنولوژی فرق میکنه، دیگه نمیتونن همه چی رو ببندن، یه چیز محاله. اونایی که این قانون رو گذاشتن خودشون هم میدونن، منتها اولویت برای اونا حتی نفوذ نیست، اولویت برایشون حتی ایران نیست، حتی جمهوری اسلامی اولویتشون نیست، فلسطین نیست، اسلام نیست، اولویت فقط چپاوله. حتی تو همین دوتا جنگ اخیر 12 و 40 روزه هم که گذشت برای اینا موقعیت چپاول بود. اینا هر کدوم، این نمایندهی که میاد به مهسا امینی حرف میزنه هم با اون چفیه براش منفعت داره، یه جای رانت داره. اصلا تنها چیزی که برای این جماعت مهمه، جماعت لوزر عقده‌ای بی جای، هرچی که صفت بد حقیر هست میتونه لایقشون باشه، فقط چپاول و پر کردن جای اون عقده های احترام و پول و هر چیزی که میخوام بدون زحمت به دست بیار. این حد دید من به همه شونه. این قانون الزامن اجرا نمیشه، اما اون کسایی که دستن در کارش بودن کنارش میتونن هزار رانت داشته باشن. عاقبت این قانون، درست دوستان میگن که ایران توش ممکنه به فنا بره، آینده ای نباشه، اونا هم میدونن میتونن آینده ای نباشه، اما اون روزی که ایرانی قابل زندگی وجود نداشته باشه اونا هم نیستن. اینقدر خوردن و رفتن، حالا شانس میارن یا میتونن قصر در برن یا نمیتونن قصر در برن، اما امروز فقط تمام تلاششون به چپاوله. شما تو هر دونه دونه طرح و لایحه‌ای که نگاه بکنید میبینید که پشتش یه عده‌ای دارن زینف میشن، برای یه عده‌ای نون داره و باقی مردم رعیتن. اصلا مهم نیست که چه بلای سرشون میاد، حتی ایران مهم نیست، محیط زیست مهم نیست، صنعت مهم نیست، پایه‌های علمی مملکت، هیچ چی مهم نیست. ما یه عده چه میدونم 2-3 میلیون نفری زینف میشیم، میخوریم و میریم و تا حالا هم که فعلا موندن و هنوز دارن میخورن. این حداقل دید من به این داستانه. نمیدونم تونستم منظورم خوب برسونم نتونستم.
0: بله عزیزم، من که فهمیدم چی گفتی. من دقیقا فهمیدم چی گفتی و اصلا مثالهای بارزش هم هست.
3: نمیخوام بر...
0: نه مثالهای بارزش هم هست. آره
3: من نمیخوام وقت برنامه تو زیاد بگیرم کامبیز جان، چون خیلی دوستان دیگه هم ممکنه پشت خط باشن. فقط بدون که خیلی دوستت داریم، برنامه خیلی خوبی داری و خدافظ.
0: مرسی، تشکر میکنم حسام عزیز از خوزستان زیبا. و ای ملت قهرمان ایران، آقا تو این صدا سیما چه خبره؟ واقعا میگم چه خبره؟ یعنی خب همیشه کثافت و بیهوده و پوچ و اینا بود، ولی یک سازوکاری داشت. یعنی چون خامنه ای زنده بود نگاه میکرد، اینا میترسیدن سید علی، هر چیزی رو نمیگفتن. اون ناظر پخش اونجا پوستشون رو میکند. ولی الان دیگه آقا یه گابده کفته بازاری اصلا شده که اصلا بازار مسگرات سرسداش کمتره، اینقدر که اینا سرسدای جعلی تولید میکنن. رسانه‌ای که ارواح روح پدر زن مشتبه با پول شما داره میشه، جایی که رئیسش رو رهبر تعیین میکنه، شورای نظارت داره، نهاد بالادستی داره، خط قرمز داره، سانسور داره، همه چی داره، فقط یه چیزی که نداره شعور و ادب و ادبیات و سردبیره. مثل این که مسئله این نیست الان که تو صدا و سیما نظارت نیست، اتفاقا نظارت سیاسی تا دلت بخواد هست، سانسور تا دلت بخواد، کثافت بازی تا دلت بخواد، مافیا دلت بخواد، دلت بخواد. مسئله اینه که انگار سیاست کنترل میکنن، ولی اینکه کی چه مزخرفی الان رو آنتن میگه دیگه آقا اصلا تحت کنترل نیست. بازار آزاد شده، رشته از کف در رفته تو این صدا و سیما. من خودم اونجا کار کردم در بچگی، من میدونم به این سادگی نیست که هر کی برداره میکروفون هر چی دوست داره بگه. در یعنی در این صدا و سیما الان با اینکه به نظر میرسه هر کی هر غلطی دلش میخواد داره میکنه، هر در برای همه باز نشده. مخالف حکومت هنوز نمیتونه خب بره اونجا، مخالف خود یه جریان های خاص هم نمیتونن برن، خودشون هنوز اونجا هر چی دلش خواست بگه. نه، در برای مردم بسته است، ولی برای خودیا بی در و پیکرتر شده این صدا و سیما. یکی اسلحه میاره، یکی قبر میشمونه، یکی برای کشتن ترامپ پول جمع میکنه. این صد رحمت به شبکه‌های لس آنجلسی که الان چیز شدن دیگه، الان شبکه لس آنجلسی هم پرچم خاک نمیفروشن دیگه. یکی برای برادر مردم مثلا شلام میکنه، یکی برای اصلا یک وضعیتی برادر اعدام شده اختراع کردن، مثلا گفتیم برادر یارو اعدام شده اختراع کرده یارو رو. ما از قطر کردن به سفر و رهبر جان سوز الان رسیدیم به این جانوران کنونی اینجوری.
4: جنوب ایران فدای جنوب لبنان. تا الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن تو این پویش، ما رو همراهی کردن.
5: برای آمریکایی‌ها قبر آماده کردید؟ برای متجاوزهای آمریکایی
6: یه 5000 تا قبر
5: کجا؟
6: بیابونای اطراف تهران آماده کردیم. ما کارمون اینه دیگه، به هر حال ما هم برای شهید و هم برای متوفا و هم برای جنازه دشمن. تو اگه وقتی زمینی بیان هلیورد کنن، بیان بالاخره کشته میشن دیگه. اینو باید یه کاری کرد، حیف اینا رو ببریم سردخونه بدنشون سالم بمونه.
5: آره همونجا باید چالش
6: میکنه. یه داد تو بیابون
7: گفتن که من اول زن دولتم بعد شوهر شما.
8: به خاطر اینه در دنیا ورزش های 30 ثانیه‌ای، ورزش های 1 دقیقه‌ای الان مطرح میشه.
9: شما زمان بگیر.
8: اجازه بدین
9: بریم
10: هر چی شما بگید.
8: سه دو
10: افه تمام دویتو گوشتایی دلت بالا پایین میشه.
9: این که رطوبت روی پوستمون بیاد خوبه، اما اگه دیدین داری عرق میکنید حتی 30 ثانیه هم باید بکنید 20 ثانیه.
11: حجابای قشنگی.
12: ممنون. این حجابای ما عین مشک صورتی به آسمون نگاه میخوره به قلب تلابی. حرفش هم خنده داره. آخه ببین چقدر بعد جمهور یه مملکت ترسو باشه که توی زمین گل بشن پدافن بذاره. این رئیس جمهور از این پرچمای رعایت سالات
11: خیلی ما ترسیده.
5: بله متشکرم.
6: ما منافعشون رو
5: ممنونم. آقا یه وعده به من بدید محسن، یه وعده. 100 میلیارد به من پول میدی؟ 100 میلیارد محسن؟ نه یه وعده چی باشه بابا، مادی مالی مشتی. حاج آقا شما منتظر وعده تون هم محسن. خونه حاج آقا هم میزنن روش. ای بله برکت الله. باز وعده است دیگه، وعده است. بریم اتاق فهم.
0: این دیگه حد دیگه پروپاگاندا خودشون هم دیگه نیست. پروپاگاندا بالاخره یه ادیتوری چیزی میخواد. واقعا شبکه قرآن جایزه گشتار سر ترامپ، یعنی ترور از سیاست خارجی عبور کرده رسیده به مسابقه مشارکتی به جای قرعه کشی پراید. موضوع برنامه الان قتل رئیس جمهور آمریکا است تو برنامه تو صدا و سیما که در تمام دهاتای دهکوره‌های ایران هم پخش میشه. میگیرن شبکه افق مدیر عامل بژدره را آورده میگه خب درباره 5000 تا قبل برای سربازای آمریکایی حرف بزنه و نمیدونم به عنوان آیتم تلویزیونی. موجیاتون اسلحه می آوردن تو استودیو. تو همین دو سه ماه اخیر همین اتفاقات افتاده. یعنی استودیو تلویزیون شده یه چیزی بین پادگان و پیج یه آدم خیلی عصبانی توی اکس یا توی اینستا مثلا. یکی یه بار یه عکس جعلی هوش مصنوعی رو من یادم از ترامپ و ایلان ماسک آورده بودن، بعد کارشناس رو همون عکس فیک هوش مصنوعی تحلیل ژئوپلیتیک داشت می‌کرد. یعنی رسانه که خودش قرار فیک نیوز رو تشخیص بده، خودش فیک نیوز میگیره تحویل مردم، تحلیل میکنه تحویل مردم میده. فاجعه است واقعا. من تا اصلا نمیتونیم بگیم که نظارت نیست، نظارت هست، ولی دیگه نظارت فاشیستی خودشون هم عوض شده. یه بار من یادم روی شبکه خبر نماینده مجلس رفت سراغ اسناد طبقه بندی شده از لو دادم چی رو، بعد خود سازمانش گفت که این اطلاعات نماد آقا رو آنتن میگفت. دوباره گفتن سهلنگاری در مدیریت حرفه‌ای بوده است. حرفه‌ای کدوم حرفه‌ای؟ این حرفه‌ایه این پسره. تو همین تلویزیونی کارشناس دو روز قبل از توافق با اطمینان میگه توافقی در کار نیست، توافق اعلام میشه دو روز بعد، دوباره میاد همون رو تحلیل میکنه. اصلا رو که نیست، یعنی سنگ پا قزوین اینا اصلا شما بذار کنار. با همون کارشناس وزیر خارجه خودشونو میزنه میگه تحلیلش در عد ران تاکسی خط ولنجک بهش زهراست، همین چیزایی میگفت. یعنی یه زمانی صدا و سیما قرار بود روایت حکومت رو بفروشه، همیشه اینجوری بود دیگه، روایت حکومت. الان خودشون رو آنتن دارن همدیگر میزنن میفروشن دیگه. الان خودشون تو دولتم رسما گفته بخشی از حرفای پزشکان حذف شده. این از این مصاحبه قالیباف ناقص پخش کردن، اون از اون بخشای از حرف رئیس قوه قضاییه، وزیر خارجه خودشون هم پخش نشده. حتی سران خود حکومت وقتی حرف میزنن دیگه نمیدونن کدوم تیکهشون سالم از صدا و سیما بیرون میاد. و اینجاست که آرگومنت اصلی روشن میشود. صدا و سیما بی ناظر نیست، ناظر هست، بیش از حد هم ناظر سیاسی داره، اما دروازه‌بانی حرفه‌ایش سوراخ شده. ملت خط قرمز داره، استاندارد نداره، سانسور داره، سردبیری نداره. برای بیرونیا در بسته است، برای خودیا مسابقه گذاشتن که کی تندتر، عجیبتر، خشنتر، وایرالتر حرف بزنه. یکی اسلحه، یکی قبر، یکی جایزه ترور، یکی عکس فیک، یکی آدم خیالی. جالب این که بخش زیادی از این انتقادا رو اصلا ما نگفتیم، ما خودشون تو ایران دارن میگن، خود آدمای حکومتی، نماینده مجلس گفته، دولت گفته، اینم رسانه‌های حکومتی داخل ایران میگن، خود صدا و سیما میگه بی‌دقتی فاحش و سهلنگاری حرفه‌ای، اینا خودشون دارن میگن. بیشتر از 30 و... حالا آماده اید همه؟ آماده باشید، یه خبری میخوام بهتون بدم. بیشتر از 33500 میلیارد تومان بودجه عمومی داره صدا و سیما. همین صدا و سیما، همین کثافتی که میبینید، از پول شما، از جیب شما. یه زمانی صدا و سیما حقیقت سانسور میکرد تا یه روایت حکومتی بسازه. الان خود روایت حکومتی هم از دستشون در رفته. بودجه دارن، شبکه دارن، اسلحه دارن، قبل دارن، جایزه ترور هم دارن، اون تو چیزی که روز به روز کمتر دارند رسانه است. واقعا سوال من میدونی چیه؟ اینه آقا مخاطب اینا کیه؟ این تو این برنامه رو برای کی میسازی؟ مخاطب ما روشنه، این معلن میاد ارغوان از شیراز، روشنه. مخاطب شما کیه؟ شما اونی رو که اینا رو میبینه میشناسی از دیدی کسی رو؟ شما اینو به من نشان بده، کیه اون؟ ارغوان عزیز از شیراز روی خط برنامه ما هستی. 11:46 از این برنامه مانده است. بحث رو با تو ادامه میدیم. ارغوان جون بیا بالا عزیزم.
13: درود به کامبیز عزیز و مردم شریف ایران. خیلی خوشحالم که تو این برنامه دارم صحبت میکنم. زمانی که اینترنت قطع بود و همش ما اخبار رو دنبال میکردیم از اینترنشنال و هیچ دسترسی نداشتیم به فیلتر شکن یا چیز دیگه ای، تنها دلخوشی ما دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 11 شب برنامه شما بود، چون یه جمع حالت هم با ایرانیای خارج از کشور هم ایرانیای داخل کشور، یه جمع حالت احساس خونه داشتیم اینجا و تمام ذوق و سرگرمی ما برنامه شما بود و اون روزا خیلی سخت گذشت، وحشتناک بود. من خودم جز آدمایی هستم که از سال 96 تو اجتماع شرکت کردم، دیماه 96 سال 1401 بیرون بودم و امسال 18 و 19 بیرون بودم و میخوام اینو بگم. میدونم ربطی به برنامه نداره ولی چون بعد از مدت ها اولین بار اومدم تو این برنامه دوست داشتم بگم. من این همه سال رفتم بیرون اما جمعیتی که 18 و 19 دیدم بی سابقه بود، بی نظیر بود و یه جا دیگه از خود بی خود شدم. ماسکمو برداشتم و شروع کردم به جیغ زدن که خیلی دوستتون دارم، مردم ایران عاشقتونم و از صمیم قلبم آرزو میکنم که هر چه سریعتر آزاد بشه کشورمون. مطمئنم که یه روزی کشور ما آزاد میشه. از همه مردم ایران میخوام که هیچ وقت ناامید نشن. یه جمله جدیدن وایرال شده، میگن که مهم نیست اگه سرعتت کمه، وقتی که 100% بردت و ما بردمون 100%. و در مورد موضوع برنامه هم میخوام بهتون بگم که به هیچ عنوان توی جامعه امروزی تو سال 2026 امکان نداره یه کشور، یه تمدن رو بخواین ارتباطش رو با دنیای بیرون قطع کرد. همه مردم دنیا یه سری برندای معروف میپوشن، یه سری سلبریتی رو دنبال میکنن و یه سری چیزای عادی شده. یعنی هممون یه سری سریال ها از نتفلیکس میبینیم، یه سری برندا داریم، همه ما به طور منظم تو کل جهان به هم دیگه وصلیم و نمیشه این ارتباط رو قطع کرد. و روز به روز توی عصری که همه دارن به سمت تکنولوژی میرن، یاد میگیرن، به کمک AI پیشرفت میکنن، نمیتونن یه جامعه تمدنی مثل ایران رو ببندن، جامعه بیدار شده ایران. مردم ما دیگه گول نمیخورن، مردم ما دیگه زیر بار این صحبت ها نمیرن. یعنی من بعضی وقتا با دوستام که حالا هم سن و سال هستیم میشیم صحبت میکنیم، این تجمعات شبانه شون میشینیم مثلا یهو یه تیکه ازش میاد تو اینستا، برای ما مثل شهر عجایب میمونه که اینا چرا اینطوری هن؟ چطوری میتونن طرز فکرشون اینطوری باشه؟ چطوری میتونن اینطوری باشن اصلا؟ و کاملا غریب هستن و به هیچ عنوان هر کاری بکنند نمیتونن جلوی پیشرفت و بیداری و همبستگی مردم ایرانو بگیرن. با فیلترینگ نتونستن، با زور و کشدار و قتل و اعدام نتونستن، از این به بعدم نمیتونن. و خیلی خیلی از برنامه شما متشکرم. واقعا برنامه شما دلگرمی ما هست و ما خیلی دوست داریم برنامه شما رو. و بازم از مردم ایران میخوام که به هیچ عنوان ناامید نشن. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: ارغوان عزیز از شیراز تشکر میکنم، حرف خیلی جالبی زد. ببین اینا از اول انقلاب حالا این کارا رو دارن میکنن، با زور قانون جدید گذاشتن، کدومو ممنوع کردن که شد؟ همین چه میدونم ویدیو تیپ و اینا رو ممنوع کردین، ویدیو فیلم نوار عرق ماواره فلان، کدومو تونستی اصلا؟ همه هم جرم انگاری کردی، همه هم فلان، این هم یک جرم دیگه درست کردی. همه هر چیزی هم که دوست ندارن جرمه، ما چون دوست نداریم جرمه، اینجون جرمه. دوستان عزیز یک اتفاقی هم شب افتاد، حالا به هر دلیل دوستانم اومدن، منم صحبت کردم، یاد مهسا امینی رو ما زنده کردیم امشب، چند بار اسمش اومد و صادقانه بخوام بهتون بگم اینه که به خاطر این حرفایی هم که این نماینده ملایر زد و توهینایی که کرد، ما خیلی دوست داشتم که بیشتر با پدر مادرشون با خانوادهشون دلشون رو به دست بیاریم، ناراحت نشن از حرفای آدم پوچ بیهودهی مثل این آدم که چیزی گفته، دست اینا ناراحت نشن. و من میخوام این یه دقیقه و نیم آینده رو تقدیم کنم به شما و خانواده مهسا امینی. بفرمایید.

0: خبر خوش این که اون کسی که دستور به کشتن این بچه ها داد الان در زیر خاک خودش، سید علی خامنه‌ای. حداقل یه ذره از این بچه ها رو من میبینم همش تو دلم اینجوریه که این بچه رو چرا کشتی آخه، چرا بچه میکشی تو؟ ولی خوبیش اینه که نیست، یارو نیست الان، خودش زیر تلی از خاک است. شادی از رشت آخرین بیننده ماست که تشریف میاره. شادی خانمم عزیز دلم، خیلی خوش اومدی. من 3 دقیقه باید وقت میتونم بهت بدم، بفرمایید، بعد دیگه برنامه ما تموم میشه کلا. شادی جون بفرمایید. عزیزم
1: شادی خانم وقتتون بخیر باشه. خوشم. سلام، صدا میاد؟
0: خیلی خوشم. بله عزیزم، خیلی خوش اومدید.
1: خیلی خوشحالم که اومدم تو این برنامه و میتونم صبح حرفایی که توی مدت میخواستم بگم بگم. خیلی کوتاه میگم که وقت برنامه رو نگیرم چون آخر برنامه است. من تیتری که شما امروز واسه برنامه گذاشتین در مورد این بودش که دولت میخواد حالا مردم رو به یه نوعی گلوگان بگیره و کاملا هدفش هم واضحه، از آگاهی مردم میترسه. هر چیزی توی زندگی وقتی مردم به خودشون نگاه میکنن، از خود خانواده که بگیریم، وقتی آدم اشتباهات خودش رو نگاه کنه میتونه پیشرفت کنه و میتونه جلوی اون اشتباهات رو بگیره و حالا از یک روشی اونو بهترش کنه. حالا اینو تقدیم بدیم به کل جامعه و با توجه به این اتفاقاتی که سر 18 و 19 هم افتاد و مردم به زمان از حالا از سال 90 یا سال میتونیم بگیم از کوی دانشگاه یا حالا قبل ترش شروع کردن به آگاهی که آقا این نظام، این سیستم هیچ وقت به فکر مردم نیستش و تنها چیزی که براش مهمه بقای خودش هستش. به مرور زمان پیش رفت، 1401 اوجش بود، حالا 1404 که دیگه قشنگ منفجر شد و وقتی که رسید به حمایت های ایرانی های خارج از کشور، علل خصوص حضور بچه های جوان، افراد جوان، هندل کردن تجمعات که چه شکلی بچه ها تونستن یه همچین تجمعات خیلی قشنگی روی خارج از کشور بر علیه اینا و کمک برای مردم ایران درست کنن. به نظر من این تصمیم
0: بیستانه بیشتر وقت ندارم.
1: بله، اینا به نظر من این تصمیم بودش که باعث شدش که اینا به این نتیجه برسن بیان جلوی ارتباط گرفتن بچه‌ها با خارج از کشور، چه از روی اپلای کردن، چه از روی ارتباط با افراد اساتید یا هر گونه ارتباط دیگه هست. این یک فقط یک
0: تشکر میکنم. تمام شد شادی جون. نه تمام شد، وقتم متاسفانه تمام شد. آره شادی رو بچه ها اسمش مارک کنیم فردا، پس فردا یه وقت بیاریم. خیلی تون حرفش رو زد، فکر کنم کلامش منعقد نشد، بیاد دوباره صحبت کنه. از شما که بیننده این برنامه هستید به شدت سپاسگزاریم، از شما که بیننده این کانال هستید خیلی بیشتر سپاسگزاریم. جناب مراد ویسی میاد با سیاست، دقایق دیگر اون از دست ندید. ازتون خواهش میکنم که هوای بغل دستیتون رو هر کی که هست، هر چی که هست داشته باشید. شب شما بخیر، تا فردا.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: این نشون دهنده یک چرخش در سیاست آمریکاست. قبلا رؤسای جمهور آمریکا از طریق بالا بردن سطح آمادگی ها و نشان دادن این به دشمنان آمریکا در شرق آسیا به ویژه به کره شمالی و چین پیام میفرستادن. الان آقای ترامپ داره صحبت از این میکنه که مبادا کاری بکنیم که باعث تحریک کره شمالی بشه و از طریق این معمای امنیتی، یعنی هدف نگهبانی و نگهداری کره جنوبی، اما از طریق این در واقع رزمایش ها ما باعث بشیم که کره شمالی دچار اشتباه برداشت بشه و این خودش تهدید آفرین باشه. البته که این تصویر بسیار پیچیده ای عناصر مختلفی داره و کره شمالی بر اساس گفته های یکی از فرماندهان آمریکایی این آمادگی رو داره که در واقع یک پیشرانی رو داشته باشه، یک موشکی رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای هم کنه و هر کجا در واقع آمریکای شمالی رو مورد هدف قرار بده. یعنی وقتی آقای ترامپ داره صحبت از تحریک نکردن کره شمالی میکنه، هم کره جنوبی مد نظره و هم خود آمریکا. این رو ما در یک سندی که در ژانویه امسال منتشر شد، سند دفاعی آمریکا جزء اسناد بالادستی است، هم داریم و تو اون گفته میشه که آمریکا میخواد که متحد داشته باشه نه تحت الحمایه. به نوعی داره اشاره میکنه به اینکه یک کشورهای مثل کره جنوبی دیگه صرفاً این گونه نیست که از آمریکا دریافت کننده باشن و باید در اتحادشون با آمریکا به شکل همه جانبه مشارکت قوی هم داشته باشن و مجموعه این تصویر با ما نشون میده که آمریکا میخواد تعهداتش رو کمتر کنه. اما همچنان در نظر داشته باشیم آمریکا 28500 نیروی نظامی در کره جنوبی مستقر داره، اون رو حفظ کرده و همچنان تعهد هسته‌ای و چتر هسته‌ای برای کره جنوبی و ژاپن داره و در این دو مورد این موارد رو تا الان کاهش نداده و انتظاری هم نمیره که در آینده نزدیک بخواد اینها رو کاهش بده. به این مفهوم به نظر نمیرسه که قرار باشه که از سطح بازدارندگیش در شرق آسیا کاهش جدی بده.
1: تقریبا از اوائل پیروزی انقلاب و آمدن جمهوری اسلامی مردم شوخی ها و مسحکه هایی رو علیه حاکمان در بین خودشون میچرخوندن، منتها چون فضای ترس حاکم بود، حکومت یک نوع هژمونی مردمی داشت، یعنی مردم زیادتری حامیش بودن، ایدئولوژیش مسلط بود، این مضحکه ها و دست انداختن حاکمان در بین جمع های کوچکتر و ایمنتر و با اعتمادتر بینشون میگشت. کم کم که حکومت هژمونیش رو از دست داد، این رواج مضحکه کردن، جوک ساختن و به تمسخر گرفتن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کرد. مردم با فراغ بیشتری این رو در توی تاکسی، توی صف نونوایی، توی مهمونیاشون ترویج میدادن، از جوکایی که ساخته میشد تا مضحکه‌هایی که نسبت به حاکمان وجود داشت. چیزی که همراه شد همون وجود این نسل‌های جدیدتر بود که از حکومت و ارزش‌هاش و ارزش‌های حاکمان فاصله می‌گرفتن. اونا یه نیروی جدیدی دادن به این ساختن جوک‌ها و مضحکه‌ها علیه حاکمان و چیزی که این رو به صورت فوق‌العاده انفجاری درآورد به میون اومدن این رسانه‌های اجتماعی جدید بود، چون همه رو تبدیل کرد به رسانه و اون چیزی که قبلا در گوشی یا توی یه جمعیت محدود 4-5 نفری توی تاکسی یا توی صف نونوایی گفته میشد، حالا در مقیاس میلیونی بدون توجه به زمان و مکان از نیوزلند تا کانادا میتونست گسترش پیدا بکنه و همه ازش باخبر بشن و این کم کم مرز ترس رو عقب زد و باعث شد که اینجور شوخی ها و دست انداختن ها و مضحکه کردن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کنه و امروز ما میبینیم که در همه عرصه‌های زندگی مردم به شیوه های مختلف حاکمان رو دست میندازن و اونا رو به تمسخر میگیرن.
2: به نظر من باید میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی کسب پیروزی تفاوت بسیار جدی ما قائل بشیم. ممکنه جمهوری کودک‌کش اسلامی هنوز ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه، مثل موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش، و توان ایجاد اختلال در کشتیرانی و ظرفیت‌های عملیاتی نامتقارن رو بتونه انجام بده. بنابراین نباید تهدیدهای تهران رو ما به اون صورت جدی بگیریم، چون این ادعا که جمهوری اسلامی در برابر ایالات متحده به یک پیروزی نظامی رسیده دو موضوع کاملا متفاوته، چون بخش مهمی از این ادبیات از نظر من جنگ روانی و مدیریت بازدارندگیه و سه مخاطب خودش رو داره. مخاطب اول داخلی کشور ایران حکومت باید به بدنه سیاسی و نظامی خودش نشون بده که فشارهای سنگین و خسارات نظامی و مشکلات اقتصادی به معنای شکست ساختاری جمهوری ملایان نیست. مخاطب دومیش اینه که کشورهای منطقه در همسایگانه. تهران میخواد به اینا پیغام منتقل کنه که این پیام نزدیک شدن بیش از حد به واشنگتن برای اونها ممکنه که هزینه ساز بشه. اما مخاطب سوم و مهمتر خود امریکاست. تهران میخواد هزینه اقدام بعدی رو در ذهن تصمیم گیرندگان واشنگتن کمی بالا ببره و از طریق تهدید نظامی امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیره. ولی مشکل جمهوری ملایان اینه که امریکا امروز تنها به تهدید لفظی متکی نیست. اهرم نظامی، دریایی، اقتصادی، اطلاعاتی و تحریمی رو همزمان در اختیار داره. حتی در روزهای اخیر واشنگتن اعلام کرد که از نظر نظامی قادر فشار دریایی خودش رو برای مدت بسیار طولانی حفظ بکنه. پس تهران میتونه خطر ایجاد کنه، میتونه هزینه تحمیل کنه و حتی بحران منطقه‌ای ایجاد بکنه، اما این به معنی داشتن برتری راهبردی بر ایالات متحده نیست. به همین دلیل من ادبیات پیروزی جمهوری ملایان را بیشتر بخشی از بازسازی و بازدارندگی مصرف داخلی و تلاش برای تقویت موضع چونه‌زنی میدونم تا یک ارزیابی واقع بینانه از توازن قدرت. و مهمترین خطر اینجاست، اگر رهبران ملایان تبلیغات خودشون رو با واقعیت نظامی اشتباه بگیرند، یک محاسبه غلط میتونه دور بعدی درگیری رو بسیار سنگین‌تر و اون المنت سورپرایز رو براشون چند برابر بکنه.
3: شامگاه یک شنبه ایرانیان در لس آنجلس در یک تجمع شبانه به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در مقابل ساختمان فدرال در بلوار ویلشر اینجا یک تجمع اعتراضی برگزار کردند با تمرکز بر شعار نه به اعدام. ماکت هایی رو آویخته بر چوبه دار و همراه داشتن که در میانه خیابان ویلشر اینجا راهپیمایی کردند با این ماکت ها. بر روی هر ماکت عکس اعدام شدگان معترضان دیماه در واقع چسبیده شده بود، اطلاعات اونها رو شرح داده بودند که چطور این معترضان اعدام شدن به اتهامات واهی با دادگاه‌های فراغذایی و بسیار ناعادلانه و خواستن در واقع جلب توجه کنن افکار عمومی اینجا در لس آنجلس رو. به عنوان ایرانیان آمریکایی صدای خودشون رو به سیاستمداران آمریکا برسونن. اسم جاوید نامان رو اینجا فریاد میزنن، اسامی جاوید نامان رو میخونن، هر بار یادآوری میکنن که چه کشتاری در ایران صورت گرفته، سعی میکنن که همه عکس های این جاوید نامان اعدام شدگان رو به دست داشته باشن. خبرگزاری های آمریکایی اینجا بودن، این تجمع رو پوشش دادن. هدف اونها اینه که سیاستمداران آمریکایی کاخ سفید بتونن صدای اینها رو بشنون و مطبوعات آمریکایی بتونن بشنون که در میانه همه راهگشایی های آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، برای مسئله اورانیوم غنی شده در ایران، مسئله حقوق بشر، مسئله قتل‌های حکومتی، کشتار، سرکوب و اختناق در ایران، مسائلی است که در هیچ معادله اینها رو جای ندادن. مردم ایران نماینده‌ای در این مذاکرات ندارن و این ایرانیان اینجا در لس آنجلس و یا در دیگر ایالت‌های آمریکا وظیفه خودشون میدونن که به خصوص به دولت آمریکا یادآوری کنن که همچنان در ایران چه کشتاری صورت میگیره. این تجمع با راهپیمایی در بلوار ویلشر همراه بود و تا پاسی از شب تا حدود ساعت 9 شب هم به طول کشید. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: امروز 32 هفته است که ایرانیان ساکن کلگری کانادا در خیابان‌های این شهر تجمعی را برگزار می‌کنند. برنامه پیوسته با هدف رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی. گرد همایی‌های هفتگی که از اعتراضات دی ماه تا کنون ادامه داشت و خواسته های مشخصی رو دنبال میکنه، سرنگونی جمهوری اسلامی و سپردن رهبری دوران گذار به شاهزاده رضا پهلوی. اما در تجمع این هفته در مقابل ساختمان شهرداری، موضوع توقف اعدام ها در ایران بیش از گذشته برجسته است. اعدام‌هایی که به گفته معترضان با هدف خاموش کردن صدای مخالفان و جلوگیری از ادامه اعتراضات در ایران صورت می‌گیره. شرکت کنندگان برای جلب توجه رهگذران نمادهایی از چوبه دار رو با خود حمل می‌کنند. تصاویر جان باختگان رو هم در دست دارن تا نام و یاد کسانی که در مسیر آزادی جان باختن رو زنده نگه دارن. در میان جمعیت پلاکارت‌هایی هم خطاب به رسانه‌های کانادایی دیده میشه. حاضران از این رسانه‌ها میخوان اخبار مربوط به ایران به ویژه صدور اجرای ناگهانی احکام اعدام رو گسترده تر پوشش بدن و اجازه ندن که در سکوت خبری فراموش بشه.
5: سکوت در برابر اعدام، سرکوب و خفقان همراهی با
6: ما تا پایان ایستاده ایم برای نجات ایران. من وظیفه خودم میدونم که بیام، تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم. در غیر این صورت اگه همه دست رو دست هم بذاریم هیچی درست نمیشه، هیچی عوض نمیشه.
7: ما هنوز ادامه داریم تا ابد جاوید شاه، تا آخرین نفس برای مردم ایران تلاش میکنیم تا این حکومت سرنگون بشه.
4: با گذشت نزدیک به 8 ماه این ایرانیان همچنان به حضور خود در خیابان‌های کلگری ادامه میدن، حضوری که برای آنها تنها یک اعتراض سیاسی نیست، بلکه تلاشی است برای زنده نگه داشتن نام کسانی که دیگر فرصتی برای سخن گفتن ندارند و صدای زندانیان سیاسی باشند که صدایشان از پشت دیوارهای زندان شنیده نمیشه. سپیدار ولیان، کلگری.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بنبست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: روز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
8: سفره مردم و جیب مردم.
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
9: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
10: سناریوی اول به قدری مضحکه.
11: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
12: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.

آرامش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. ورود کشتی نظام به قلب طوفان. جمهوری اسلامی در حال ورود به یک دوره طوفانیه و داره خودش رو برای مقابله با این طوفان آماده میکنه. یک دوره طوفانی حدوداً 80 روزه که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. برداشت کلی مقامات فعلی جمهوری اسلامی که دارن بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن اینه که اگر تا زمان انتخابات آمریکا در 78 روز دیگه اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم، بعدش ممکنه شرایط طوری تغییر پیدا کنه که ترکیب خطر ترکیبی ترامپ نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی از بین بره یا به شدت تضعیف شه. مقامات باقی مانده در جمهوری اسلامی برآوردشون اینه که اصل خطر ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو در آمریکا و اسرائیل و احتمال خیزش مجدد مردم در درون کشور و این ترکیب سرنگون کننده که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه. بنابراین فکرشون اینه اگر تا 78 روز دیگه که انتخابات میان دوره آمریکا برگزار میشه و 71 روز دیگه که انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار میشه، اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم و امتیاز مهمی هم ندیم و عقب نشینی بزرگی نکنیم، بعدش ممکنه شرایط عوض بشه و اون طوفان اصلی رو که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه پشت سر بگذاریم. این دیدگاه مقامات جمهوری اسلامیه. هدفی که بقایای جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده اینه که در این 80 روز دوام بیاریم، عقب نریم. شاید ترامپ و جمهوری خواه انتخابات کنگره رو باختن، ترامپ کنترل سنا و مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو از دست داد و دیگه در موقعیتی نباشه که بتونه یه حمله جدی سرنگون کننده به جمهوری اسلامی داشته باشه. چون اگه دموکرات‌ها کنترل سنا یا مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو به دست بیارن، میافتن تو دور مانع تراشی برای ترامپ و کار ترامپ و دموکرات‌ها گره میخوره، تیشه بدن اره بگیرن با دموکرات‌ها. جمهوری اسلامی فکر میکنه دیگه میتونه اون موقع خیالش راحت بشه که دوره تند و تیزی ترامپ گذشته و بقیهش مثل تحریم و فشار اقتصادی اینا فکر میکنن اینا چیزی نیست که جمهوری اسلامی رو بندازه. این اون راهبردیه که جمهوری اسلامی در برابر ترامپ و آمریکا تا 80 روز دیگه به نظرم انتخاب کرده. مبناشم اینه که من جمهوری اسلامی در این حدود 80 روز عقب نشینی نمی کنم، مذاکره جدی نمی کنم، پیغام و پسغام دیپلماتیک می فرستم، ولی بحث مذاکره و تماس و اینا رو یه جوری کش میدم تا وقت رو بکشم. برداشتشون اینه که نباید سمت توافق با آمریکا در این دوره بریم. هسته‌ای رو نباید بدیم بره، موشکی رو نباید بدیم بره، نیابتی که سه مسئله اصلیه، اینا رو نباید بدیم بره. و این ستا رو به عنوان خاکریزای اصلی اون پشت نگه داریم، حتی در مسئله تنگ هرمز هم کوتاه نیایم. حد اکثرش با عمان یه بحثای فنی بکنیم درباره تردد کشتی‌ها و امیدوار باشیم که ناامن موندن تنگ هرمز ادامه پیدا کنه، فشار رو

0: بازار نفت ادامه پیدا کنه، به ترامپ فشار بیاد و خود جمهوری اسلامی خودشو اینجوری نشون بده که آماده درگیری و جنگم هستم، گسترش دامنه جنگم براش آمادم، تا اینا در مجموع فشار سیاسی بر ترامپ رو حفظ کنه و به موقعیت جمهوری خواه در آمریکا قبل از انتخابات ضربه بزنه. این برنامه جمهوری اسلامی در مقابل ترامپ. اما در مورد اسرائیل هم جمهوری اسلامی امیدواره که در 71 روز دیگه که انتخابات اسرائیل برگزار میشه نتانیاهو شکست بخوره و از نخست وزیری برکنار بشه. درسته که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که همه جریان اصلی اسرائیل در مورد ضرورت حمله به جمهوری اسلامی هم نظرن، یکی از یکی دیگه تندترن، در عمل فرقی بین نتانیاهو و گادی آیزنکات و نفتالی بنت نیست، همشون طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. جمهوری اسلامی اینو میدونه، ولی الان براش مهمه که این ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو از بین بره و اگه هر کدوم از این دوتا، ترامپ و نتانیاهو، در انتخابات داخلی آمریکا یا اسرائیل شکست بخورن، جمهوری اسلامی اونو تقویت روحی خودش میبینه. حالا اما ایراد راهبرد جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل چیه و نقطه ضعف این برنامه جمهوری اسلامی چیه؟ اولین ایراد این راهبرد اینه که به قول معروف همه بچه زرنگا تو شاه عبدالعظیم جمع نشدن، که جمهوری اسلامی فکر میکنه زرنگه و آمریکا و اسرائیل از این راهبرد جمهوری اسلامی خبر ندارن. بالاخره اونام دست جمهوری اسلامی رو خوندن، میدونن جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. دوم اینی که امید جمهوری اسلامی به عدم حمله آمریکا و اسرائیل تا زمان انتخابات آمریکا و اسرائیل، ولی این محاسبه جمهوری اسلامی کاملا میتونه غلط از آب در بیاد. جمهوری اسلامی روی این حساب کرده که آمریکا و اسرائیل فعلا دیگه جرأت حمله بزرگ ندارن. خب این میتونه کاملا اشتباه از آب در بیاد و تبدیل به یه اشتباه مرگبار برای جمهوری اسلامی بشه. ترامپ همین امروز گفته انتخابات آمریکا مطلقا تأثیری در مورد تصمیمات من در مورد ایران نداره. گفته بحث بنزین هم که میگن در مورد تصمیمات من اثر نداره و بر تشدید فشاران بر جمهوری اسلامی این چیزا اثر نداره.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: دلیل سوم که این برنامه ریزی جمهوری اسلامی میتونه اشتباه در بیاد اینه که جمهوری اسلامی تلقیش اینه که تا 3 ماه دیگه دوام میاره و به رغم مشکلات شدید اقتصادی مثل قطع صادرات نفت، محاصره بنادر ایران، قطع واردات صادرات، کمبود شدید بنزین، فکر میکنه که میتونه یه جوری سر کنه، سقوط نکنه و منتظر نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل بشینه، در حالی که ممکنه این محاسبه جمهوری اسلامی هم نادرست از کار در بیاد. شدت مشکلات اقتصادی به حدی شدیده که ممکنه کار دست جمهوری اسلامی بده در این 3 ماه. بالاخره این که الان صادرات نفت قطعه، صادرات پتروشیمی قطعه، صادرات فولاد قطعه، کمبود شدید بنزین وجود داره، مشکل شدید برق وجود داره و دولت در پرداخت حقوقا، مطالبات بازنشستا، کارمندا و حتی پول گندمکارا به مشکل خورده، این میتونه کار دست جمهوری اسلامی بده. واقعا میشه شواهد و نشانه هایی رو دید که جامعه ایران دوباره در شرایطی قرار گرفته که هر لحظه ممکنه یه انفجار اجتماعی مجدد و خیزش مردم رخ بده. اینی که جمهوری اسلامی با خودش فکر کرده که من با این مشکلات تا انتخابات آمریکا میسازم، ممکن اصلا اینطور نشه. اون فکر میکنه شاید ترامپ انتخابات رو باخت، ضعیف شد. شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، کلاً از نخست وزیری برکنار شد. اینا همش ایشالله ماشالله است. ممکنه نشه اینطوری. ممکنه نادرست از کار در بیاد. و در این 3 ماه جمهوری اسلامی ممکنه نتونه در مقابل این همه بحران مقاومت کنه. جمهوری اسلامی حساب کرده که بله، شرایط سخته. همه این قطع صادرات نفت و محاصره اینا را میدونم. ولی اگر کمربندم رو صفر کنم و از این طوفان و این گردباد و تورنادوی 80 روزه که در پیش بگذرم بعدش مهم نیست. جمهوری اسلامی میگه حتی آسیباش هم مهم نیست. فقط باید حواسم باشه این کشتی جمهوری اسلامی در این طوفان 80 روزه غرق نشه و امتیاز جدی هم با آمریکا ندم در مورد هسته‌ای، موشکی، نیابتی، حتی تنگه هرمز. خب همه اینا برای جمهوری اسلامی میتونه خوشخیالی باشه. اسکات بزن وزیر خزانه داری آمریکا گفته معاصره نه فقط ادامه پیدا میکنه و برقراره، بلکه همین هفته شدید هم میشه، یه اقدامات جدیدی برای تشدید معاصره اعلام میکنیم برای معاصره بنادر، و گفته این تبدیل میشه به شدیدترین معاصره بنادر که تا حالا نمونهش دیده نشده. همین امروز ترامپ هم عمان رو تهدید کرد، گفت اگه با جمهوری اسلامی بری جلو بمبارانت میکنم. عمان ها چهارمین و مشکل بزرگ دیگه ای که این راهبرد جمهوری اسلامی برای عبور از طوفان 80 روزه داره اینی که در درون کشور یه سری بحرانایی وجود داره که سر باز کرده و هر لحظه ممکنه به انفجار اجتماعی و خیزش جدید مردم منجر بشه. اصلا اوضاع در داخل ممکنه طوری پیش بره که بحث خطر ترامپ و اسرائیل بشه درجه دو، بشه خطر دو، و خطر خیزش مجدد مردم به مسئله اول تبدیل بشه. الان کمبود بنزین داره خودشو تبدیل به یه بحران بسیار بسیار جدی در سراسر کشور میکنه. جمهوری اسلامی روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. الان خود دولت میگه ما به دلیل معاصره آمریکا نمیتونیم واردات داشته باشیم بنزین. بنزین نمیتونیم وارد کنیم. حتی اگر بخوان بنزینم وارد کنن پولشو ندارن. دولت پزشکیان الان مشکل شدید درآمد ارزی داره. صادرات نفت و پتروشیمی قطع شده. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی تحت تحریم شدید بانکی هم است. بنابراین حتی اگه پولم داشته باشن بنزین نمیتونن وارد کنن. ما روز به روز داریم به بحرانی تر شدن مسئله بنزین در ایران نزدیک و نزدیکتر میشیم. هر لحظه، هر روز ممکنه جلوی یکی از این پمپ بنزینا، این صفای طولانی بنزین در شهرهای مختلف یه جرقه بزنه، یه خیزش جدید چک بگیره و به کل کشور سرایت کنه. راه حلای جمهوری اسلامی هم برای حل مشکل جواب نداده، جوابم نخواهد داد، چون اصل مشکل کمبود بنزینه که قابل حل نیست. پالایشگاه داخل کشور یه قدرت تولید محدودی دارن، هرچی هم بنزین بی کیفیت رو با بنزین با کیفیت ترکیب میکنن و میفروشن اصل مشکل رو حل نمیکنه. امروز از کرج یک کسی برای ما پیغام داده بود که ته بنزینه گله، ماشینمون داره خراب میشه. الان بحث کیفیت بنزین نیست که روز به روز داره افت میکنه، اصل مشکل اصلا اینه که بنزین نیست، کمبود بنزینه که با وجود محاصرم راهی برای حلش ندارن.
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی. مردم آقا توانایی ندارن نون شبشون رو فراهم کنن.
0: جمهوری اسلامی با این بحرانا عملا داره به سمت فروپاشی اقتصادی میره. با ترکیبی از این بحران‌های داخلی و خطر حمله خارجی روبروه. خیلی براش سخته که این دوره طوفانی 80 روزه رو از سر بگذرونه، چون طوفان تازه داره میرسه، هنوز کامل نرسیده، تازه کشتی نظام داره وارد قلب طوفان میشه. به همین دلیل من نشانه‌هایی که در داخلم میبینم اینی که از ترس شکست شدن کشتی نظام در این طوفان دارن کمربنداشون رو سفت‌تر میکنن جمهوری اسلامی. اینکه فرمانده‌های سپاه گفتن اگر فشار شدید به ما بیارید ما به راهبرد تهاجمی رو میاریم، این اثر فشاره، اثر ناچاریشونه. یه نشانه از همین نگرانیه که کشتی نظام در اثر ادامه این فشارها ممکنه بشکنه. جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که اگه من نتونم نفت صادر کنم، اگه محاصره ادامه پیدا کنه، منم ممکنه برم سمت شروع دوباره جنگ، بلکه با این شرایط رو تغییر بدم. خب این همون جاییه که اسرائیل منتظر جمهوری اسلامی ایستاده. و برای اشتباه جمهوری اسلامی کمین کرده. اسرائیل منتظر حمله به جمهوری اسلامیه، منتظره که جمهوری اسلامی خودش این بهانه رو به دست بده و بیاد سراغ جمهوری اسلامی و یه لایه دیگه هم مقامات جمهوری اسلامی بزن. یه کار دیگه که جمهوری اسلامی داره قبل از ورود به طوفان انجام میده، آرایش مجدد فرماندهای نظامیه و انتصابات جدید. این انتصابات جدید به این خطر ورود به طوفان برمیگرده، به این ربط داره. اما مهمتر از انتصاب فرمانده ها تغییراتیه که ما داریم در قوه قضاییه و نیرو انتظامی استانا میبینیم، از ترسشون از قیام مردم. محسنی اژه‌ای امروز گفته ما داریم یه تغییراتی در مقام های ارشد قضایی میدیم و به نظرم این تغییرات در زمینه مسئولینیه که در برخورد با معترضین بخوان کسایی رو بذارن که سختگیرتر باشن. دست فرمون خود اژه‌ای در ماهای اخیر این بوده که قوه قضاییه باید حکمای اعدام بیشتری صادر کنه، حکمای سنگین بده، بیشتر اعدام کنه تا یه جو ارعاب و ترس ایجاد کنه. ولی واقعیت اینه که این تلاشا برای مرعوب کردن از ترس جمهوری اسلامی میاد، نه از اقتدارش. این تهدیدهای امثال اژه‌ای نشانه اقتدار نظام نیست، نشانه ترس شدیدشون از قیام مجدد مردم و خطر سرنگونیه.
3: چی هست که می اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این حرفای امثال اژه‌ای نشون میده برای مقامات جمهوری اسلامی اصل سقوط نکردنه، سرنگون نشدنه، میترسن. اصلا برای اونا خواسته و مطالبات مردم مهم نیست. الان اکثریت مردم از جمهوری اسلامی ناراضی هن، هم اینو میدونن. اوضاع اقتصادی مردم هم به حدی خرابه که هر گوشه زندگی مردم رو نگاه میکنی میبینی یه مشکلی دارن. مشکلات مردم هم یکی و دو تا و سه تا و ده تا نیست، کلیت زندگی مردم مشکل داره. ولی جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست که با این سیاستهای جنگ طلبانش چقدر از مردم در جنگ کشته میشن، چقدر شرایط مردم سخت‌تر میشه. جون مردم براش مهم نیست، چون خودش هفت ماه پیش هزاران هزار از مردم رو کشته. حتی زیرساختای کشورم براشون مهم نیست. الان جمهوری اسلامی که رجز تهاجمی تر شدن میخونه، خودش میدونه پدافند درست حسابی نداره و اگر دوباره جنگ بشه همه نیروگاه و پالایشگاه کشور به خطر میفتن. ولی براش مهم نیست، اونم در شرایطی که این روزا در سراسر کشور مردم با مشکل شدید قطعی برق روبروان. جالبه که برای جمهوری اسلامی اصلا این درد و رنج و مطالبات مردم مهم نیست. حتی ایران هم براشون مهم نیست، نه ایرانی براشون مهمه نه ایران. یه مجری صدا و سیما که صدای رسمی جمهوری اسلامیه، تنها رادیو تلویزیون کشوره، میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این صدای واقعی جمهوری اسلامیه.
4: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنین، اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ما وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران دوستی خاله خرسه.
0: ببین چقدر واقعی هست، تو چشم ایرانی ها نگاه میکنن میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این نشون میده که اون صدای غالب در حاکمیت صداییه که لبنان رو به ایران ترجیح میده. من بارها گفتم اینا رگ و ریشه شون لبنانیه، دوره صفوی از لبنان اومدن آخوندا. ایران براشون مهم نیست. قبلش هم مگر در این صدا و سیما نگفتن که این مملکت مال حزب اللهی هاست و اگر کسی نمیخواد از ایران بره؟ مگه نگفتن؟ مگه قبلش برادر همین حسین طاهب، مهدی طاهب، نگفت سوریه از خوزستان مهمتره؟ مگه نگفت؟ مگه همین چند روز پیش نماینده مجلس نیومد و توی چشم ملت نگاه نکرد و به مهسا امینی، جینای عزیز ما، توهین مگه نکرد؟ که من عبارت توهینش رو نمیخوام تکرار کنم. اینا همینن. اینا همون کسایی هن که همین هفته پیش این حرفا رو زدن علیه مردم. هفت ماه پیش هم هزاران هزار نفر مردم رو کشتن و همین الان هم خودشون رو دارن برای مقابله با خیزش بعدی مردم آماده میکنن. و این انتصابایی هم که در استانا در نیروی انسانی من دارم میبینم نشون میده که چقدر از خیزش مجدد مردم ترسیدن. یکی از جاهایی که عوض کردن ایلامه. مردم عزیز ایلام یک قاتل جدید و گراوندی رو بردن گذاشتن اونجا. واقعیت اینه که مردم اینا رو دیگه نمیخوان و نظام در قلب و ذهن مردم ریخته. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد. نظام در ذهن و جان و قلب مردم ایران خیلی وقت سقوط کرده.

0: چی نیست برگردم موی بدارم در بخواه
1: بس بمون نجف بمون نجف
2: بریم نجف بریم نجف پس بریم نجف
3: هوا خوب بود آوردمشون شمال
4: هوا خیلی خوب بود اومدیم شمال
5: مردم مقابل ارزش‌های حکومت قرار گرفتن این نشون میده چند صد سال مردم ایران میخواستن برن اربعین خودشون میرفتن ولی موقعی که حکومت اومد این اربعین رو تبدیل به مراسم راهپیمایی حکومتی اربعین کرد مردم اینجوری در مقابل حکومت ایستادن و دارن حکومت رو مسخره میکنن و این شبکه‌های اجتماعی هم دست مردم باز کرده دیگه هر شهروندی یه موبایلی داره یک جایی داره وارد میشه نظرش رو راجع به جمهورسامی میگه و جمهورسامی خیلی از این شبکه‌های اجتماعی بعدش میاد خیلی بعدش میاد اگه براش ممکن بود مثل روزنامه همه اینا رو میبست ولی دیگه در این دور زمونه میدونن که خیلی نمیشه شبکه‌های اجتماعی رو بست یه مدت مجبورن اینترنت رو قطع میکنن بعد مجبور میشن بازش کنن و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی امروز رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام ناصر پورحسینی عدلی 64 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام علی اکبر صدیقی 38 ساله دانش آموخته رشته حقوق 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام یزدان روائی 28 ساله 19 دی شهریار عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مسیب نظامی 32 ساله کشاورز 18 دی بروجرد عزیز این عزیز جاویدنام ما با تیر خلاص روی تخت بیمارستان کشته شد فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مشتبه اسماعیل پور 32 ساله 19 دی مجروح شده 23 دی جانفدا شده میدان مرکزی بابلسر عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد شیرازی با نام هنری شاهو 38 ساله 19 دی مرودشت عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام ارشیا کیخائی 22 ساله 19 دی کرج عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر حسین نیکدل 18 ساله مکانیک 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام زهرا محمدی مقدم 35 ساله 18 دی پارک وکیل‌آباد مشهد عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد رضا محبوب انزانی 17 ساله 18 دی شهرک واوان تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام ابراهیم قاسمی نژاد 43 ساله کارگر ساختمان 18 دی شیراز عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام رضا افشاری 36 ساله 19 دی کرمان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام هادی بدری 21 ساله 15 دی مبارکه اصفهان عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سجاد آخونزاده، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرد.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
5: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
6: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
7: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: مدافع نظامی
13: گرانی ها رو توضیح بدید.
14: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
15: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
16: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
17: این انتقام گرفته بشه.
18: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزن.
19: نگاه کردنش برجام در میان.
20: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
21: عملا ما از قبل باختیم.
22: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
23: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
24: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم
25: و ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
26: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
29: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
28: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و عدم همراهی تهران با روند گفتگوها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد. با پایان بی نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می‌دهد. انتقاد شدید ترامپ از کره جنوبی در عدم همراهی با واشنگتن در بحران تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا گفت دلیلی نمی‌بیند از سئول در برابر کره شمالی دفاع کند. حکومت به دنبال افزایش شدید قیمت بنزین آزاد. معاون اول پزشکیان میگوید نرخ چهارم بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی تعیین شده. با پایان بی نتیجه مهلت 60 روزه که تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع، رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تهران توافقی را که واشنگتن برای پایان مناقشه ضروری می‌داند نخواهد پذیرفت. ترامپ تاکید کرد آمریکا به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست. او درباره تنگه هرمز هم گفته واشنگتن می‌تواند در صورت تمایل این آبراه را قلمرو آمریکا اعلام کند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر محاصره دریایی ایران را موفق ارزیابی کرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار دانست.
1: اونم میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمروی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به امیر، پیام پنهان و آشکار صحبت‌های ترامپ به جمهوری اسلامی چیه؟
2: وضعیت اقتصادی است که پریسا آقای ترامپ داره میگه. این وضعیت اقتصادی که در کف خیابان‌های تهران، در سفره‌های مردم، الان خبرگزاری ایلنا آمده یک تحقیق رو کرده، در یک گزارش اعلام کرده که یک خانواده کارگری برای اینکه بتوانند فقط مایحتاج روزانه خودشون رو در طول یک ماه تامین بکنند باید درآمد 90 میلیون تومانی داشته باشند. این اون چیزیست، حقیقتیست که جمهوری اسلامی سعی داره مخفی کنه. آقای ترامپ دارن میگن استقبال میکنم از این که اصلا تنگه هرمز بشه بخش از قلمرو آمریکا. دارن میگن میلیون ها بشک نفت خام رو توانسته اونجا ارتش ایالات متحده هدایت بکنه تا از تنگه هرمز عبور بکنه. دارن راجع به محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی صحبت میکنند و دارن از این صحبت میکنند که بهتر استش که اصلا کنترل اونجا رو کردن ایالات متحده در دست گرفته، از نظر حقوقی هم به طور کامل به رسمیت بشناسه این قضیه رو، و آن زمان با اینکه جمهوری اسلامی میتواند مزاحمت هایی رو ایجاد بکنه اما با توجه به تورم 300% که در ایران هست و اقتصاد فروپاشیده‌ای که داره، این قدرت این مدل خرابکاری‌هاش هم روز به روز نسبت به روز قبل کمتر خواهد شدش. وقتی آقای ترامپ دارن از این صحبت میکنن که اونها توانایی کمی دارن و از بین خواهند رفت، به دلیل این هستش که جمهوری اسلامی هفته هاست نتوانسته یک بشکه نفت خام بفروشه. اینها چیزهایی است که مرتبا در رسانه‌هاشون یا به هر حال کارشناسان اقتصادی دیگر خودشون دارن میگن، و از اون سقف فروش بین 1 میلیون تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام در روز، اینها حتی نتوانستن به یک بشکه هم برسن. بنابراین وضعیت اقتصادی در ایران چنان به هم ریخته است که آقای ترامپ پیام ویژه‌اش به جمهوری اسلامی اینه: اگر ادامه ندید ما اون وقت میدونیم چه کنیم. برای همینم گفتن به هیچ شما با اون تفاهم نامه‌ای که قبلا هم امضا کردیم بر نخواهیم گشت.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغیه‌ای با اتهام نشر اکاذیب، روزهای یکشنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی و با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی اضافه کرده فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخورد ها خواهند شد. همزمان با ادامه تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، سپاه پاسداران اعلام کرد برای مقابله با هر گونه تهدید یا تعرض در آمادگی کامل قرار دارد. در این بیانیه آمده سپاه پاسداران با هماهنگی دیگر نیروهای مسلح هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. این نهاد حفاظت از تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی را از اولویت‌های خود اعلام کرده. در ادامه اختلاف روایت‌ها درباره کانال‌های ارتباطی میان واشنگتن و سپاه پاسداران، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران وجود هر گونه گفتگوی پشت پرده با آمریکا را تکذیب کرد. محبی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای میان مقام‌های سپاه پاسداران و آمریکایی‌ها در جریان نیست و حتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با واشنگتن گفتگو نمی‌کند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما هستند. بعد از 6 ماه جنگ، 60 روز آتش بس، ترامپ از تسلیم حرف میزنه آقای علیزاده و میگه تهران شرایط آمریکا رو نخواهد پذیرفت. سپاه پاسداران هم که شنیدیم از آمادگی کامل برای بازگشت به در واقع تنش ها داره میگه. هدف نهایی واشنگتن الان در این لحظه دقیقاً چیه و چه نتیجه‌ای برای ترامپ به معنای پیروزی میتونه باشه؟
3: طبیعتا ترامپ نوع پیروزی که در ونزوئلا به دست آورده بود رو خیلی مایل هست به اون ترتیب دست پیدا بکنه، یعنی پیروزی کامل، تصرف اساسا، تغییر رژیم و حضور امریکا در اون سرزمین. خب این تا مطلوب است ترامپ. اما آیا ونزوئلا و ایران قابل مقایسه هستن؟ طبیعتا نه. الان ونزوئلا 45 دقیقه اتفاق افتاد، الان در اینجا یه جنگ 12 روزه 40 روزه و بعد این جنگ 13 روزه و الان یک سال و اندی شده. پس میتوانه ترامپ مثلا موضوع پیروزی رو به اونجا تقلیل بدهد که مثلا بگه من پرونده هسته‌ای ایران رو کاملا ریشه‌کن کردم. خب الان اورانیوم ها دست کم باقی مونده در ایران، بعضی توانایی وجود داره، یا توانایی موشکی ایران رو بگه کاملا از بین بردن، در صورتی که اینا هم فعال هستن. این همون نکته‌ای هستش که ترامپ میگه که خب آنچه که من میخواهم رو ایران نمیپذیره. همین بحث بحث توانمندی های نظامی یا نیابتی هستش. بر تقدیر توجه داشته باشید، این روزها به بعد هم که بسیاری از صحبت هایی که ترامپ میکنه، گویی این که آدم تصور میکنه مخاطبان جهانی داره، ولی بیشتر برای مصرف داخلیه. به هر حال حزب رقیب در میخواد بگه که ترامپ یک کارنامه شکست خورده ای داره تا بتوانه خودش رو مطرح به رقیب بتوانه خودش رو مطرح کنه، بالا بیاره، کنگره رو برنده بشه. بنابراین به یه معنا هم داره صحبت هایی رو مطرح میکنه که برای مصرف داخلی است.
0: آقای علیزاده، ترامپ تایید کرد که تلاش داشته آمریکا برای ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران به نوعی در صحبت‌های امروزش در کاخ سفید. سپاه هم این موضوع رو رد می‌کنه. پرونده تهران و واشنگتن رو الان در این لحظه که نگاه می‌کنیم، عملاً از مرحله دیپلماسی به نظر شما دوباره داره وارد مرحله اعمال فشار و تهدید نظامی میشه؟
3: ابتدا بگم که به اعتقاد من ترامپ داره درست میگه، یعنی خبر رو آکسیوس گفته، ترامپ هم تایید کرده خبر درسته که خواستن از طریق اقلیم کردستان به ویژه آقای نیچران و نیچروان بارزانی به اصطلاح یک اوکی بگیرن که آیا سپاه پاسداران حامی هیئت مذاکره کننده هست یا نیست. چون خود ترامپ و قبلنها گفته بود و درست گفته بود، گفتش که ما لایه اول از رهبران، لایه دوم رهبران و بخشی از لایه سوم رهبران جمهوری اسلامی رو از بین بردیم. خب الان معلوم نیستش که مثلا آقای مثلا عراقچی یا قالیباف واقعا دارن از طرف خودشون حرف میزنن یا از طرف کلیت نظام. از این جهت رفتن تست کردن، استمزاج کردن از طریق اقلیم کردستان که ببینن سپاه حامی مذاکره کننده ها هست که پاسخ مثبت گرفتن. این که رو خود سپاه تکذیب میکنه جز به تکذیب هایی که همیشه کردن دیگه، یعنی نمیخوان اعتراف به این مسئله بکنن. پس کل خبر میتوانه صحت داشته باشه، ولی نکته جالب اینه، خیلی نکته جالب اینجاست که ببینید عوض این که ترامپ بیاد بگه که خب من استمزاج کنم که رهبر جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه ای پشت سر هیئت مذاکره کننده هست یا نیست، داره میره بررسی بکنه که آیا سپاه پشت سر هیئت مذاکره کننده هست یا نیست. این خیلی معنی داره. معنیش این هستش که متوجه هستن که یا او زنده نیستش، یا اگه زنده باشه مؤثر نیست آنچنانی که پدرش حضور و نفوذ بسیار داشته. خب اگر که کسی که در جایگاه رهبری است حضور و نفوذ نداشته باشه، بعد سراغ کی بریم؟ پیش خودشون ارزیابی کردن که خب بایستی الان یک نهاد نظامی قدرتمند، اونم ارتش نیست، بسیج نیست، سپاه هستش که در اینجا الان تصمیم ما رو میتونه بگیره. حالا چجوری ورود بکنیم که از کانال اقلیم کردستان ورود کردن، به نظر من اصل خبر درست هستش.
0: خیلی متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و عدم همراهی تهران با روند گفتگوها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران و واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت از کره جنوبی خواسته بود در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به واشنگتن کمک کند، اما سئول این درخواست را نپذیرفت. ترامپ اضافه کرد وقتی کره جنوبی حاضر نیست در یک عملیات نظامی ساده علیه جمهوری اسلامی به آمریکا کمک کند، چرا واشنگتن باید در برابر کره شمالی از این کشور محافظت کند؟
1: از رئیس جمهور کره جنوبی خواستم یه خورده میخوای به ما کمک کنی در مورد ایران، البته کمک نیاز نداریم ولی میخوای مقدار به ما کمک کنیم، ولی گفت نه. من گفتم خب چی، ما 39,000 سرباز اونجا داریم که از شما محافظت میکنه در برابر همسایتون کیم جونگ اون، ولی شما نمیخواید در یک عملیات خیلی آسون نظامی در مورد ایران به ما کمک کنیم. گفتم نه نه، ما ترجیح میدیم که دخالتی نکنیم. بنابراین من گفتم چرا ما داریم به شما کمک میکنیم و من میخوام بهشون کمک کنم. ولی میدونید وقتی به یه نفر میگی که حاضر به من کمک کنی و میگه نه خیلی ممنون و بعد ما داریم از اون محافظت میکنیم در برابر همسایه شمالیشون و برای ما میلیاردها میلیارد دلار هزینه داره محافظت از کره شمالی، نه فقط کره جنوبی بلکه کشور دیگر. ناتو رو ببینید، ما صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم برای اینکه محافظت کنیم از اروپا در برابر روسیه، صدها میلیارد دلار اساسا در برابر روسیه اما در برابر دیگران هم. ولی بعد میگن نه نمیخوام که ما نقشی داشته باشیم در قضیه، وارد این قضیه بشیم، نمیخوان که در مورد محافظت از تنگه هرمز نقشی ایفا کنن که بیشتر نفتشون از اون تنگه میگیرن.
0: همکارم نیلوفر منصوری همراه ماست از لس آنجلس. این اختلاف ترامپ و کره جنوبی بر سر جنگ ایران رو نیلوفر به نظر باید صرفا یک اختلاف دو جانبه بدونیم یا اینکه واقعا نشونه ای از یک شکاف گسترده که بین آمریکا و متحدانش ممکنه که عمیق‌تر بشه درباره همراهی با واشنگتن در جنگ ایران؟
4: پریسا مشخصا اخیرا در واقع نشون داده شده که مسئله جنگ ایران باعث شده که اختلافات دامن بخوره بین آمریکا و متحدانش. امروز آقای ترامپ در کاخ سفید مشخصا گفت که با کره جنوبی به اختلاف برخوردیم بر سر مسئله جنگ ایران و گفت همین باعث شده که تصمیم بگیرم که این رزمایش مشترک بین سئول و واشنگتن کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ همونطور که در صحبت‌هاش شنیدیم به همتای کره‌ای خودش گفته که ما نیازی به کمک نداریم، ولی اگه کمک بخوایم در مورد جنگ ایران آیا شما کمک میکنید، که جواب منفی شنیده از میونگ. و همتای کره ای گفته که ما کره جنوبی علاقه ای نداره که مشارکتی در جنگ داشته باشه. آقای ترامپ هم میگه اونجا ما در کره جنوبی هزاران نظامی امریکایی رو مستقر کردیم که بخوایم کره جنوبی رو محافظت کنیم ازش در برابر کیم جونگ اون و کره شمالی، و وقتی که درخواست کمک میشه برای یک عملیات نظامی بسیار آسان در ایران. این رو گفته آقای ترامپ، عبارتی است که استفاده کرده، کره جنوبی درخواست ما رو رد میکنه و بعد تعمیم داده این رو به هزینه های دفاعی که آمریکا به متحدانش تخصیص میده و گفته چرا باید آمریکا سالانه صدها میلیارد دلار خرج این متحدان بکنه و وقتی پای کمک وسط میاد اینها مشارکت نمیکنن. ناتو رو مثال زده، گفته صدها میلیارد دلار خرج ناتو میشه و بعد برای مسئله تنگه هرمز اینها وساطت نمیکنن، تمایل به ورود ندارن در صورتی که نفت خودشون از این تنگه عبور میکنه. در مورد مسئله کره جنوبی باعث شده که این رزمایش مشترکی که اسمش هست اولچی فریدم شیلد که از سال 1955 بعد از پایان جنگ دو کره میان واشنگتن و سئول در جریان بوده، این رو بخواد آقای ترامپ حجمش رو میزانش رو کاهش بده. امسال دیر شد این رزمایی شروع شده، تا 27 آگست هم ادامه داره، لغوش نتونه صورت بگیره. اما مشخصا به پیت هکست ابلاغ کرده به وزیر جنگ امریکا که از سال آینده این باید کاهش پیدا بکنه. یکی دیگر از دلایلش رو هم پریسا ارتباط خوبش آقای ترامپ با کیم جونگ اون توصیف کرده و گفته رابطه‌مون با کره شمالی خوبه، رزمایش باید کاهش پیدا بکنه. این در حالی است که کره شمالی همین به تازگی آزمایش‌های موشک‌های بالستیک خودش رو به انجام رسوند و اونجا کره شمالی اعلام کرد این آزمایش‌ها رو انجام دادیم برای اینکه تمرینی باشه برای اقدامات تهاجمی بیشتر. و همین موضوع نشون میده که حالا این اختلاف بین کره جنوبی میتونه که بعدتر در رابطه با روابط بین دو کره هم تاثیرگذار باشه.
0: ممنونم از نیلوفر منصوری همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن برای میزبانی نخستین مسابقه خیابانی اتومبیل رانی در محدوده نشنال مال آماده می شود. رویدادی که به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا در قلب پایتخت ایالات متحده برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آزادی 250 در روزهای 22 و 23 اوت بخشهایی از خیابان اصلی واشنگتن دی سی مسدود شده. هایدن پاناتیر بازیگر آمریکایی در 36 سالگی درگذشت. پلیس اعلام کرد پاناتیر در محل سکونتش در ایالت کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شده و نشانه ای از وقوع جرم یا وارد شدن ضربه به بدن او مشاهده نشده. پاناتیر برای بازی در مجموعه های تلویزیونی قهرمانان و نشویل شناخته می شد. در ادامه حذف مخالفان جنگ اوکراین از عرصه سیاسی روسیه، دادگاه عالی این کشور ممنوعیت حضور حزب لیبرال یابلوکو در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را تایید و درخواست تجدید نظر این حزب را رد کرد. یابلوکو تنها حزب رسمی و ثبت شده در روسیه است که آشکارا خواستار پایان جنگ، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح شده. همزمان با تشدید کمبود بنزین و نگرانی ها از افزایش دوباره قیمت سوخت، محمد رضا عارف معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی از تعیین نرخ چهارم بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی و دیگر قوا خبر داد. عارف گفته قرار بود این نرخ به صورت آزمایشی در استان کرمان اجرا شود، اما قیمت لیتری 87,000 تومان که در این استان اعلام شد با نرخ مصوب دولت تفاوت داشت. او رقم مصوب را اعلام نکرد. عارف اضافه کرد دولت قصد کاهش سهمیه نخست بنزین یارانه‌ای را ندارد، اما سهمیه دوم 3,000 تومانی باید به تدریج کاهش یابد. در میحال اسماعیل سقاب اصفهانی معاون مسعود پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی 3 سناریوی دولت برای مدیریت مصرف بنزین را در قالب یک نظرسنجی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. او از کاربران خواست با توجه به کسری روزانه 15 میلیون لیتر بنزین و امکان پذیر نبودن واردات درباره گزینه مناسب تر برای کاهش مصرف نظر دهند. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره عدم هماهنگی نرخ چهارم بنزین تصویب شده و طرح بنزین آزاد 87,000 تومانی که در کرمان اجرا شد توضیح داد.
5: آقای عارف تو صحبتاش دو تا اعتراف بسیار مهم داره. اول اینکه اون موضوع این که میگفتن کرمان خودسرانه و بدون هماهنگی با مرکز تصمیم گرفته اولا اجرا کنه و بعد لغوش بکنه، این موضوع رو کاملا رد کرد به فاصله کمتر از 2 روز. و موضوع مهمتر، اعترافی که بسیار تلخه، اون هم اینه که دولت صراحتا اعلام کرده که میخواد به سمت آزادسازی قیمت ها بره. در واقع دولت کمر همت بسته که هر آنچه یارانه در اقتصاد ایران وجود داره را در بدترین زمان اجرا بکنه و بیشترین آثار تورمی رو به سفره‌های مردم وارد بکنه. اما نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه، ماده 46 قانون برنامه 7 توسعه است که نمایندگان مجلس هم بر حسب اتفاق به درستی دارن بهش اشاره میکنن. این قانون صراحتاً میگه دولت برای اینکه بیاد ناترازی رو در بخش سوخت و برق حل و فصل بکنه، باید بیاد از سیاست‌های غیر قیمتی استفاده بکنه. مثلا بره نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خورشیدی رو زیاد کنه، بیاد ناوگان حمل و نقل عمومی رو یک توسعه بده، دوم برقی سازی کنه، سوم بیاد سبد مصرفی و سوخت مردم رو متنوع بکنه، انواع اقسام سوخت‌های جایگزین بنزین رو وارد ترکیب مصرف بکنه. پس تمام این سیاست‌ها غیر قیمتی هست. هیچ جای قانون برنامه صحبت نمی‌کنه که دولت بیاد قیمت بنزین، سهمیه بنزین یا حذف و اضافه بنزین رو انجام بده. پس دولت داره این کار رو کاملاً خودسرانه و بدون یک مبنای قانونی انجام میده و متاسفانه تمام آثار تورمیش در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت اشاره شده و تأکید شده که بنزین یک لنگر تورمیه و اصلاً شما به تورم‌های عددی زیر 10% نگاه نکنید، چون تورم انتظاریش بسیار بالاتره.
0: فشان اتنا در شرق سیسیل در ایتالیا همچنان ادامه دارد و بار دیگر پروازهای منطقه را با اختلال روبرو کرده. این آتش فشان با فوران گدازه و انتشار حجم گسترده ای از دود خاکستر موجب تعطیلی بیش از 1 هفته فرودگاه کاتانیا شده بود. فعالیت فرودگاه از روز دوشنبه به صورت محدود از سر گرفته شده.
6: کوه آتشفشانی اتنا در شرق سیسیل ایتالیا در 2 هفته اخیر فعالیت شدت گرفته. اتنا یکی از بلندترین و فعالترین کوههای آتشفشانی اروپا محسوب میشه. طبق آخرین تصاویری که منتشر شده، چندین دهانه این کوه همزمان با هم فعال هستن. از یک دهانه دود و بخار و از دهانه دیگه خاکستر بیرون میاد و در کنارش گدازه هم در دامن کوه در جریان هستش. خب این تصویری نیست که برای مسئولین و یا ساکنان سیسیل بخواد ناآشنا باشه، ولی چیزی که الان نگرانی و مشکل به وجود آورده تداوم این فعالیت است. خب طی این 2 هفته دود و خاکسترهایی که منتشر کرده باعث شده که حرکت هواپیماها سخت بشه و در انتها منجر به این شده که صدها پرواز لغو بشه و مسافرانی که به دلیل فصل تابستان و گردشگری بودن اون منطقه میخواستن به اونجا سفر کنن توی فرودگاه ها سرگردون بشن. اما طبق آخرین گفته مسئولین فعلا نگرانی در رابطه با یک فوران بزرگ و یا فعالیت جدی وجود نداره و کارشناسان آتش فشانی ایتالیا هر لحظه فعالیت های کوه اتنا رو در حال بررسی قرار میدن و زیر نظر دارن. اما یک مسئله دیگه ای که برای مردم سیسیل خیلی مهمه در رابطه با کوه اتنا اینه که فعالیت های این کوه باعث شده که خاکسترهایی که منتشر کرده خاک این منطقه حاصل خیز بشه و کشاورزی رونق پیدا کنه و این منطقه تبدیل بشه به یکی از منابع طبیعی مهم کشور ایتالیا و مردم سیسیل.
0: دوی بامداد به وقت ایران با بخش بعدی خبرها همراه شما خواهم بود. وقت شما خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرد آقای ترامپ:
2: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
1: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره؟
3: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
4: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
1: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
5: بنبست مالی دولت،
6: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
7: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
8: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
9: سفره مردم و جیب مردم.
1: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
10: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
11: سناریوی اول به قدری مضحکه.
12: محمدرضا عارف میگه نرخ 4 بنزین تصویب شده.

0: هفت نفر رو بازداشت میکنن با هم دیگه، چهار نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت می گرفته.
1: اتهام چی بوده دکتر تو برنامه؟
0: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
1: یعنی تو 18-19 دی ماه بازداشت.
0: بله. اون موقع بازداشت شدن، بعدن به زندان قزل‌حصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسخیری دادگارا برگزار کردن. فکر کنید که کسی رو که اعدام میکنید، مخصوصا تو این اعتراضات اخیر، خانواده اون سرشو میندازه پایین میره. شما تصویرای برگزاری مراسم 70 و 40 جان باختگان دی ماه رو دیدید دیگه، توی اونا هیچ ناامیدی، هیچ یأسی شما نمیبینید، هیچ عقب نشینی نمیبینید. یعنی در واقع جوری این مراسم برگزار میشه که اولا ارج و قرب خیلی جدی برای جان باخته ها قائل میشن و بعد در این حال در واقع پیام میدن که ما بر اصطلاح مواضع دیدگاه های او ایستادیم و ادامه میدیم، دوستاش، خانوادش. پس بنابراین این اعدام هیچ جنبه پیشگیرانه ای هم نداره. هر بچه‌ای که ما هممون بچه داریم و بچه‌مون خون از دماغش بیاد، نمیتونیم شب بخوابیم. حالا فکر کنیم این خانواده‌هایی که بچه‌ای که میگم، یعنی اغلب اینا مثلا تعدادی زیر 18 سال بودن و تعداد زیادی بین 18 تا مثلا 30 سال، هر روز 20 سال، 22 سال، 23 سال شما دارید این بچه‌ها رو اعدام می‌کنید و فکر می‌کنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما می‌کنن و چه تصویری برای آینده خودشون در نظر میگن، غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنند این پسلا بناحق خون بچه هاشون گرفتن. اگر که این جامعه مدنی اینقدر قدرتمند بشه که فشار بیاره و نظام ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که انقلاب به اصطلاح یک سنت دیرینه اجتماعی و تو جوامع رخ داده و موقعی که این شکاف اینقدر زیاد شده و حاضر نشده که نظام ساختار موجود انعطاف به خرج بده، وارد گفتگو و به اصطلاح تجدید نظر بشه، خب رسیده به انقلاب و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود. انقلاب خشنی خواهد بود به دلیل همون بحثی که قبلا داشتیم، انبوهی از دلایل برای خشونت تو جامعه ایران وجود داره، از خشونت فردی گرفته، یعنی همین اعدامایی که داره صورت میگیره، از خشونت رسمی گرفته، یعنی همین اعدامایی که به استناد قانون صورت میگیره، تا خشونت ساختاری، یعنی این وضعیت فقر و نابرابری و بیکاری و بی‌آیندگی که توی جامعه ایران همینطور داره خودش رو نشون میده. یعنی این تورمی که هر روز داره قدرت خرید طبقات و گروهای کم درآمد، طبقه متوسط رو کاهش میده.
2: سعید مدنی خب از پژوهشگران شناخته شده علوم اجتماعی در ایران، از کنشگران سیاسی شناخته شده، همین 4 ماه پیش بعد از 4 سال زندان مجدد آزاد شد، ولی بعد از آزادی هم حالا در متن جامعه هر روز با مجموعه ملاحظاتی که خودش داره، رویکردهای جامعه شناختی، پژوهش‌هایی که داره میکنه و البته مشاهدات میدانیش، اظهار نظر و نقادی رو داره ادامه میده سعید مدنی. این مصاحبه مفصل به نوعی 3 بخش شاید عمده داره. یکیش برمیگرده به گزارش‌های تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دی ماه. شنیدیم با هم اینکه مثلا در یک پرونده 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام محکوم به اعدام شدند و این حکم کمتر از 3 ماه بعد از بازداشت اونها بدون طی یک آیین دادرسی منصفانه اجرا شده. یا اشاره میکنه به اعدام چند زندانی سیاسی که اینا احکامشون چند سال پیش

0: صادر شده بوده، در زندان بودن و در این بزنگاه بعد از قتل عام دیما حکومت یک مرتبه به قصد ارعاب میاد حکم اینها رو اجرا میکنه. یا در یک مورد تکان دهنده دیگه اشاره میکنه به اون تصویر مشهوری که منتشر شد از یک معترض دیما که با یک کپسولی تلاش کرد با ایجاد شعله مقابله کنه با نیروهای خشونت، نیروهای دستگاه سرکوب. جالب اشاره میکنه که دادگاه این متهم رو، این بازداشت شده رو از اتهام وارد کردن ایراد یا آسیب به ماموران حکومتی مبرا کرده، یعنی هیچ آسیبی به هیچ کس نرسیده اما به اعدام محکوم شده. این موارد شواهد بسیار تکان دهنده با مثال‌های متعددی سعید مدنی فهرست می‌کنه از اینکه چطور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عقب‌گرد داره به دهه 60 و داره کمک می‌کنه به سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه و این رو موجب تشدید خشونت و خشم در معترضان و نه ایجاد ارعاب ارزیابی میکنه. یک نکته قابل توجه دیگه در صحبت او هشداری که به حکومت میده، تاکید میکنه که اگر حکومت عقب نشینی نکنه در برابر جامعه مدنی، اگر حکومت تن نده به مطالبات مردم و به خواسته های معترضان و بلکه با اقدامات خودش این خشم رو بیشتر کنه، اعتراض ها رو بیشتر کنه و به ویژه اشاره میکنه به ریشه ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی و وضعیت که جامعه ایران به جهت بحرانی در اون قرار داره، تاکید میکنه که این وضعیت منتهی خواهد شد به فروپاشی یا انقلاب خشونتبار. و اینجاست که خود او تاکید میکنه بر لزوم تغییر رفتار حکومت، تاکید میکنه بر گذار دموکراتیک و خشونت پریز و قابل تأمل اینه که خودش به عنوان یک کنشگر سیاسی به شکل معنیداری و به عنوان یک جامعه شناس میگه که امیدش رو از دست نداده از جامعه، مسیر تحول جامعه میگه به سمت مثبت هستش، جامعه مدنی داره تقویت میشه و این امکان تحول رو در جامعه ایران افزایش شده. یعنی خروجی صحبتهای او علارغم اعتراض و تلخکامی نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندان، زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیما و هشدار به حکومت، اما یک نگاه توأم با امید هست به تحولات اجتماعی سیاسی در ایران. راهبرد سعید مدنی اونچنان که گفتم و در این البته سالها هم پیوسته بر اون تاکید کرده، گذار دموکراتیک خشونت پرهیزه. تاکید میکنه که این منجر به حفظ منافع ملی، امنیت ملی و مصالح مردم ایران خواهد شد. مشکلی که یا علامت سوال جدی که وجود داره همون بخش دوم پرسش یا ملاحظه که تو داری مطرح میکنی که واقعا حکومت چقدر احترام میکنه. با تلخی و تأسف باید گفت واقعیت اینه که حکومت هیچ اعتنایی نداره به این هشدارها، به این زنهارها، به این توصیه های ملی و وطن دوستانه انسانی و هشدارهای یک جامعه شناس. و حتی خود سعید مدنی میگه که چطور در سلول انفرادی مقام های امنیتی بازجوها او رو زیر فشار میذاشتن، که این صحبته که تو داری طرح میکنی عملا به معنای یک براندازی نرم هست، به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اما او تاکید میکنه که بجز تغییر ساختار، بجز تغییر ساختار که شامل قوانین، رویه ها، مناسبات خواهد بود، این وضعیت ادامه خواهد داشت، بحران در ایران تشدید میشه و خروجیش بجز چنان که گفتم یک فروپاشی یا انقلاب خشن نخواهد بود. بعید به نظر میرسه و با اطمینان میشه گفت متاسفانه عقلانیتی و تدبیری در جمهوری اسلامی وجود نداره که به این هشدارهای مجدد و مؤکد یک جامعه شناس، یک کنشگر ایران دوست اعتنایی بکنه.
1: آمریکایی‌ها در اون زمانی که تفاهم امضا می‌کردن به شدت محتاج بازگشایی تنگ هرمز بودن. الان با ضمن حبس محاصره بنادر سطحی از اون که نفت رو عبور میدن که قیمت نفت رو میتونه زیر حتی 90 دلار هم به حدود نگه داره و این نشون میده که اون نیاز قبلی آمریکایی ها به این تفاهم نامه دیگه وجود نداره. به خاطر همون نیاز بود که امتیازهای خیلی گسترده ای دادن به جمهوری اسلامی در اون تفاهم نامه. الان این بنادر رو، محاصرهش رو میتونن نگه دارن و اون رو متصل کنن به اون توافق نهایی، همون توافق هسته‌ای. به همین خاطر بسیار بعیده که آمریکایی‌ها با همون شرایط قبلی بخوان برگردن به تفاهم نامه. مضاف بر اینکه الان بی‌اعتمادی خب خیلی هم بیشتره دیگه، یعنی طرفین الان این تلقی دارن که طرف مقابل میخواد حمله بکنه. الان آمریکایی‌ها هم معتقدن که جمهوری اسلامی میخواد حمله پیشدستانه انجام بده، یعنی این باور رو دارن. این باور در زمان امضای تفاهم نامه وجود، تا اون موقع این شکلی بود ماجرا که آمریکایی‌ها اصلا حمله می‌کردن، اینا پاسخ میدادن. الان موضوع تغییر کرده، اونها انتظار میکشن که جمهوری اسلامی در تدارک حمله است، برنامه موشکیش در همین زمانی که سپری شد توسعهش بازسازی و احیاش پهپادش نشون میده که در آماده حمله میشن. یه بارم حمله کردن و تفاهم‌نامه رو لغو کردن، پس اساسا اون شرایط برقرار نیست. و اینکه الان طرفین هم میدونن که چرا تنگه هرمز رو به مطابق با شرط طرف مقابل تامین نمیکنن. آمریکایی‌ها میدونن که چرا واگذار نمیکنن و اونها میدونن که چرا میخوان که آمریکایی‌ها واگذار کنن. به همین خاطر به نظر من هیچ راهی برای احیای اون تفاهم‌نامه نیست مگر اینکه یک بندهایش به شکل واقعی تغییر بکنه اول، دوباره که واقعا موازنه قوا در منطقه به گونه‌ای جابجا بشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که امتیازهای بیشتری بده. غیر قابل تحمل هست و هم عملا امکان حکمرانی رو از حکومت میگیره. نه این شرایط نمیتونه ادامه بده، قطعا یا باید تسلیم بشه یا باید بجنگه. شرایط اون نشانه هایی که ما الان مشاهده میکنیم اینه که جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای یک جنگ تا اینکه بگیم که بخواد عقب نشینی بکنه و میخواد در میدان به نحوی کاری که داره با در یمن انجام میده، کاری که داره در عراق انجام میده، در لبنان انجام میده، میخواد به حدی هزینه رو برای آمریکایی ها زیاد بکنه که یا اونها نتونن وارد یک جنگ تمام عیار بشن باهاشون، یا اینکه نه اساسا منصرف بشن، آمریکا عقب نشینی کنه. چیزی که میخواد اینه آمریکا بگذره از خواسته هاش و بره و بتونه جمهوری اسلامی مثلا تنهایی مقابل کنه با اسرائیل. وگرنه این شرطی نیست که مثل تحریم که ماها سالها ادامه پیدا کرد بگن که خیلی خوب ما تنگه هرمز رو میبندیم، تو با همین شکل محدود نفرت میکنی، تو هم محاصره رو ببند و محاصره کن برنده رو، منم همینجوری مثلا یک سال دو سال ادامه میدم. نه این شرطی نیست که بشه ادامه داد. قطعا این شرط اونقدر ناپایدار هست که اگر خیلی سریع یکی از طرفین عقب نشینی فاحش نکنه به سمت یک جنگ دیگر کنه.

0: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
1: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
0: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
2: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
3: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
4: وقتی توی

0: در فضای اجتماعی هم در واقع یک توضیح تکمیلی آوردن به این بیانیه که میگن که از سر ناگزیری انقدر دویدن در سیستم های ساز و کار قضایی و امنیتی اطلاعاتی ایران در طی این مدت که هیچ اطلاعاتی اینها این خانواده اینها ندارن درباره اینکه اینها کجا بازداشت هستند، در چه وضعیتی به سر میبرند، اتهاماتی که بهشون زده شده دقیقاً چی هست، تا کی قرار هست در بازداشت قرار بگیرند، چرا دسترسی به وکیل ندارند. همین سوالات رو مشخصا از وزارت امور خارجه فرانسه درخواست کردن. میگن که به هر حال اون جلسه با دو تا از دیپلمات های فرانسوی بوده، این دو دیپلمات شاهد بودن زمانی که این دو هنرمند ایرانی بازداشت شدند، همزمان بوده بازداشت اونها و از دولت فرانسه به شکل مشخص میخوان که اگر که توضیحات تکمیلی درباره چند و چون و شیوه بازداشت اونها و محل نگهداریشون دارن ارائه بدن، از اونها میخوان که از مجاری رسمی پیگیری بکنند وضعیت قضایی اینها رو و درخواست میکنند که در واقع مسئله دسترسی به وکیل رو تصریح بکنند.
1: ببینید شاید مردم سه تا سوال اصلی، خیلی سوالهای متعددی دارن، اما شاید سه تا سوال اصلی برای مردم بی جواب مونده. اینکه چجوری هست هر وقت صحبت از جراحی اقتصادی در رابطه با انرژی و علل خصوص بنزینه، حکومت فرقم نمیکنه، دولت اصلاح طلب، دولت اصولگرا، عدل میان سر سفره مردم و جیب مردم. چرا یک بار این اتفاق از سمت دولت انجام نمیشه؟ چرا جراحی اقتصادی سمت حکومت نمیره؟ مثال واضحش اینه دیگه، آقایون میگن شرایط جنگی، آسیب جنگی دیده، پالایشگاه، بخش تولید، بخش توزیع. اوکی، اگر شرایط جنگی سلمنا، برای یک سال به صورت موقت تعرفه واردات خودرو رو صفر کنین و مردم بتونن دسترسی داشته باشن به خودروهای کم مصرف که مصرفشون تقریبا نصف این عرابه هایی که ایران خودرو سایپا میسازن. شاید سوال دومی که خیلی مهمه و شاید بخشی از مردم بپرسن اینه که چه اتفاقی افتاد که در سال 1401 ساخت پتروپالایشگاه قاسم سلیمانی کنار ستاره خلیج فارس متوقف شد، با علم به این که حکومت و دولت، چه دولت روحانی چه دولت رئیسی، اون موقع میدونستن که کشور دوباره وارد ناترازی شده و هر ساله 8% مصرف بنزین داره افزایش پیدا میکنه و ما به سرعت به سمت دوباره واردات گسترده بنزین میریم. چرا اون پتروپالایشگاه رو نساختن؟ اون پول، اون هزینه ساخت اون پتروپالایشگاه کجا هزینه شد که اینور کلن تر کملم یکون شد و متوقف شد؟ و شاید سومین سوال و درد مردمی، این بازی کثیفه. چه جوری میشه معاون رئیس جمهور نظرسنجی در رابطه با مهمترین موضوع رو مطرح کنه؟ کجا در پلتفرمی که برای همه مردم ایران سالهاست فیلتره؟ وای چه مسخره بازیه، این چه بازی کثیفیه که با روح و روان مردم داریم میکنیم. فرقی هم نمیکنه، یعنی تنها چیزی که آدم یادش میاد همون بازی شلخت و پلشت و کثیف آقای روحانی و دولتش در آبان 98 بود که داغش هنوز به دل همه ما مونده.
2: در پی انتشار تصاویر از اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره مهسا امینی، خانواده مهسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان دادند. تصاویر او مربوط میشه به یک مناظره درباره جنگ، تبعات اون و موضوع توافق. آریایی نژاد در طول گفتگو تلاش داشت تصویری از خود به عنوان منتقد دولت اما در چارچوب ادبیات محترمانه ارائه بده و تأکید میکرد که خودش یک تندروست، ولی نباید تندروی رو نقد کرد چون او در موازین ادب نقد میکنه. اما در بخشی از سخنانش در واکنش به نام مهسا امینی، احترام را همانجا جا گذاشت. تصاویرش رو ببینیم.
3: حقوق بشر دستشه، دیدی مهسا امینی به درک واصل شد، رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما، اومگه مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
4: بله.
3: تا مسائل دیگه، ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت.
2: پژمان موسوی در واکنش از مردم ملایر در همه جای جهان خواست تا با راه اندازی کمپین از این راه یافته به مجلس اعلام براءت کنند. او نوشته که زیبنده نیست که نام نیک ملایر با آن تاریخ و تمدن درخشان در کنار نام سیاستمداران بی اخلاقی گره بخورد که به دختر این خاک و بوم توهین کند، دختری که سالها پیش کشته شده. مرسن نوشته این تصویر اوریان جمهوری اسلامی است. بقیه اش حاشیه است و بی‌اعتبار. یک ساعت و نیم حرف زد، از جنگ طلبی گفت، از مواجهه با مردم و جهان گفت، از اطاعت کور و بی‌منطق گفت، انتقام هم از زبانش نیفتاد. خانواده مهسا ژینا امینی در واکنش نوشتند که حدود یک ماه دیگر چهارمین سالگرد آسمانی شدن دخترشان فرا می رسد. دختری که زندگیش سرشار از مهربانی و دلسوزی بود و نامش در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در این مطلب آمده که بریده باد زبان این نماینده مجلس و بانیانی که یک مملکت را به درک واصل کردند و سر سوزنی هم از شرم نصیب نبردند. به دنبال این اظهارات و فشار افکار عمومی احمد آریایی نژاد عذرخواهی کرد.
4: به نام خدا، بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
2: آخرین برگ نوشته آریایی نژاد هتاک مجبور به عذرخواهی شد. اگر شما مردم هنوز قدرت خودتون رو درک نکردین، حالا وقتشه که باور کنید. قدرت مردم بزرگترین قدرت در دنیاست.
5: از مخاطبانمون پرسیدیم که اعتراضات دیما چه تأثیری بر زندگی شما داشته، که هزاران پیام دریافت کردیم که در اون زوایای مختلفی رو از تأثیراتی که این اعتراضات بر روی زندگیشون گذاشته به ما گفتن. تعداد بیشماری پیام داشتیم که خیلی به صورت ساده گفتن، ساده بخوام بگم افسردگی شدید. ما پیام‌هایی در رابطه با افسردگی، سرخوردگی اجتماعی، گریه های مداوم، تعدادی از شهروندان برای ما نوشتن از دیماه تا الان به هر بهانه‌ای، هر اتفاقی که در زندگی میفته اشکام سرازیر میشه، عذاب وجدانی دارم که چرا من تونستم ادامه بدم و تعداد زیادی از شهروندانمون را از دست دادیم. به خاطر اینکه تعدادی از شهروندان نوشتن صحنه‌هایی رو ما در خیابان مشاهده کردیم که هیچ وقت از ذهنمون خارج نمیشه. بعضیا برامون نوشتن که عدد 18 و 19 رو وقتی که در جایی میبینیم برای ما معنای دیگری پیدا کرده. زمان، تاریخ و خیابون‌ها برای ما معنای قبل از دیماه رو نداره. برای همین تعداد پیام‌هایی که دریافت کردیم که نوشتن زندگی ما به قبل از دیماه و بعد از دیماه برگشته، یعنی ما فصل دیگری رو آغاز کردیم، فصلی که بوی خون میداد، بوی از دست دادن هموطنان رو میداد. تعدادی پیام داشتیم که گفته که بر روی شادی‌های روزانه‌مون، بر روی لبخندهامون تأثیر گذاشته، دیگه نمیتونیم اون شادی رو داشته باشیم که قبلا داشتیم. تعدادی پیام داشتیم که میگن که شکاف سیاسی در بین دوستان و خویشاوندانمون برامون ایجاد کرده. چرا؟ چون اگر قبل از دیما هیچ نوع بحث سیاسی با هم دیگه نداشتیم، ولی الان صراحتاً بحث میکنیم و صراحتاً موضع خودمون رو مشخص میکنیم. چرا که اگر کسی دیماه رو بخواد انکار کنه، انکار کل موضوع رو میخواد برای ما داشته باشه و ما نمیتونیم باهاش ادامه بدیم. بر روی روابط شخصیمون میگن تأثیر گذاشته و هر جمعی رو که ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم. برای بعضیا مثلا گفتن که زخمی ماندگار برای ما شده که هر چند وقت یک بار این زخم دوباره خودش رو نشون میده و با اینکه سعی میخوایم بکنیم که پیش بریم، ولی نمیتونیم این درد و رنج رو فراموش کنیم.
6: تا اینجا اطلاعات حاکی از اونه که تاریخ مشخصی برای دور بعدی گفتگوها اعلام نشده. تمرکز بیروت روی این خواهد بود که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک دولت چه خواهد بود. رئیس جمهور هم دقایق پیش گفت که لبنان کاملا متعهد هست به پیاده کردن توافق چارچوب با اسرائیل و حساب میکنه روی حمایت آمریکا و رابطه که شرایط طوری باشه که رابطه بین ایران و لبنان رابطه بین دو کشور متکی بر و مبتنی بر احترام متقابل باشه و نه مداخله در امور داخلی لبنان. در چنین چارچوبی ارتش لبنان هم پیشتر امروز اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش با ژنرال آمریکایی کلیرفیلد ملاقات کرده برای هماهنگی در لبنان. در این ملاقاتشون تحولات جنوب لبنان رو به بحث گذاشتن، تدابیر امنیتی رو به بحث گذاشتن در ارتباط با توافق چارچوب با اسرائیل و دشواری هایی که پیش روی ارتش لبنان هست که ماموریت خودش رو در جنوب لبنان پیاده کنه. در این ملاقات در شرایطی برگزار میشه که اسرائیل در روزهای اخیر عملیاتش رو در جنوب لبنان تشدید کرده که خب تأثیر منفی داشته روی پیشرفت‌های گفتگوها بین دو کشور. تا اینجا به نظر نمیرسه که هیچ تاریخ مشخصی برای دور جدید گفتگوها بین لبنان و اسرائیل اعلام شده باشه، اما بعضی منابع هستند در روزنامه‌های لبنانی که میگن ملاقاتی در سطوح بالا بین بیروت و واشنگتن انجام شده برای اینکه تنش‌ها رو کاهش بدن و شرایطی رو فراهم کنن که اسرائیل حملات اخیرش رو متوقف کنه و حزب الله هم پاسخ نده به قتل رسیدن فرماندهان خودش در روزهای اخیر.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: گرانی ها رو میتوضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالا برگی شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
11: نگاه کردنش برجام در میان
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قبل باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشید
17: و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
21: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
20: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
22: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
20: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
23: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: دو بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. با پایان بینتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع، رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد.
1: اونام میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمرو ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید و جزئیات بیشتر از صحبت‌های دونالد ترامپ.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه در اتاق بیزی گفت که توافقی که مد نظر اوست با جمهوری اسلامی به دست نخواهد آمد. آقای ترامپ چندین بار روز دوشنبه تکرار کرد و یک بار هم در تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در اتاق بیزی گفت که به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که او درگیر این تنش منطقه‌ای با جمهوری اسلامی شده. از سوی دیگر پیشتر در گزارش‌ها به از منابع آگاه آمده بود که ایالات متحده یک ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده به واسطه اقلیم خودمختار کردستان عراق و نشیروان بارزانی این ارتباط برقرار شده. تولسی گبرد از دفتر اطلاعات میهن این ارتباط رو برقرار کرده و روز دوشنبه آقای ترامپ این مسئله رو تایید کرد و گفت که با سپاه پاسداران بک چنل های وجود داره، روابط پشت پرده ای وجود داره. اون چیزی که اکسیوس گزارش داده بود این بود که دولت آمریکا نگران بود که شخص عراقچی و قالیباف برش سیاسی لازم رو نداشته باشند برای اینکه به یک توافق بخوان برسند. از این رو تلاش کرده بودند با سپاه صحبت بکنند و شخص وحیدی به ایالات متحده این اطمینان خاطر رو داده بوده که موافق هست با عملکرد قالیباف عراقچی و موافقند با انجام مذاکرات و رسیدن به یک توافق، هرچند در روز دوشنبه به جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب کرد. از سمت دیگر بحث توافق جمهوری اسلامی با عمان بر سر تنگه هرمز هم هست. آقای ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که عمان اگر که آنچه که مد نظر اوست رو انجام نده و این توافق با جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسه، از سمت ایالات متحده مورد بمباران شدید قرار خواهد گرفت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفته نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیما از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی اضافه کرده فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخورد ها خواهند شد. رئیس سازمان آتش نشانی نیشابور اعلام کرد 28 دستگاه خودروی سبک و سنگین پارک شده در داخل پارکینگ خودروهای توقیفی این شهر به دلایل نامعلومی دچار آتش سوزی شدند. در پی وقوع این حریق 5 تیم عملیاتی به محل اعزام شدند. این حادثه هیچ مصدومی نداشته. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا نشستی با ایرانیان در در ونکوور شمالی با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب به سپاه پاسداران از کانادا شد. او با تاکید بر عدم هدف قرار دادن سربازان وظیفه اجباری گفت سربازان اجباری سپاه پاسداران خود قربانی این نهاد تروریستی هستند.
3: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیف در جریان یک نشست با ایرانیان ساکن شمال ونکوور به موضوع سربازی اجباری در سپاه پاسداران پرداخت. او گفتش جمهوری اسلامی عوامل خودش رو اینجا در کانادا داره، اما دولت لیبرال به جای شناسایی اونها و اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی حالا سربازهای اجباری سپاه پاسداران رو هدف قرار داده. نکته‌ای که باعث نگرانی تعداد زیادی از ایرانیانی هست که این روزها در پروسه مهاجرت هستند و نامه عدالت اداری رو دریافت کردند.
4: هیچ حسابکشی از شبکه‌های مالی سپاه یا پیوندهای آن با فعالیت‌های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملاً اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم.
3: او در ادامه نشست از قرار دیدار مجازی با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد و در ادامه گفت که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده به کانادا تا بتونن در حضور هم به مسائلی مثل امنیت جامعه ایرانی و آینده ایران آزاد بپردازند.
4: ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم.
3: برگزاری نشست‌های از این دست به ایرانیان مقیم کانادا این فرصت رو میده تا بتونن دغدغه‌های خودشون رو مطرح بکنن، کاری که بارها با حضور در خیابان‌ها، لابیگری و انعکاس صدای مردم در ایران تونستن اینجا در کانادا انجام بدن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن برای میزبانی نخستین مسابقه خیابانی اتومبیل رانی در محدوده نشنال مال آماده می شود. رویدادی که به مناسبت 250مین سالگرد استقلال آمریکا در قلب پایتخت ایالات متحده برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آزادی 250 در روزهای 22 و 23 ماه اوت، بخشهایی از خیابان اصلی واشنگتن دی‌سی مسدود شده. هایدن پاناتیر بازیگر آمریکایی در 36 سالگی درگذشت. پلیس اعلام کرده پاناتیر در محل سکونتش در ایالت کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شده و نشانه از وقوع جرم یا وارد شدن ضربه به بدن او مشاهده نشده. پاناتیر برای بازی در مجموعه های تلویزیونی قهرمانان و نشویل شناخته می شود. در ادامه حذف مخالفان جنگ اوکراین از عرصه سیاسی روسیه، دادگاه عالی این کشور ممنوعیت حضور حزب لیبرال یابلوکو در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را تایید و درخواست تجدید نظر این حزب را رد کرد. یابلوکو تنها حزب رسمی روسیه است که آشکارا خواستار پایان جنگ شده. یک هفته پس از زلزله مرگبار جنوب غرب کلمبیا، روایت‌های تازه‌ای از لحظات ویرانگر این حادثه منتشر می‌شود. حمید فهیم و جزئیات بیشتر.
5: وداعی آخر سگ نابینا با صاحب فداکارش، زنی که در آخرین لحظات زندگیش در زلزله مرگبار کلمبیا بدنش را سپر کرد تا سگ نابینایش زنده بماند. مرگ این زن جوان در شهر ماتمزده پاستو در جنوب غرب کلمبیا به نمادی از عشق و فداکاری تبدیل شد. مردم در مراسم باشکوه پیکر او را بدرقه کردند و به خاک سپردند. لانی رویز وکیل اهل پاستو بود. او از سالمون نابینا سالها مراقبت کرد تا پای جان.
6: خواهرم جانش را برای سگ نابینایش داد. وقت ساختمان روی سرش فرو ریخت، بدنش را روی سگش سپر کرد. من این داستان را عشق میبینم. وقتی چیزی را دوست داشته باشید تا پای جان از آن محافظت میکنید و خواهرم همین کار را کرد.
5: زلزله پرقدرت هفته گذشته نزدیک به 300 تن را در این شهر کشت. ده ها تن ناپدید شدن و شهر زیر آوار رفت. اما در میان سوگ و ویرانی زلزله، روایت تکان دهنده ای از عشق و مهربانی سر برآورد. داستان ماندگار زنی که تا آخرین لحظه پناه سگ نابینایش شد و جانش را برای نجات او فدا کرد. حمید فهیم.
0: خیلی مشکرم از همراهی شما. وقت شما خوش.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در ترو سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بنبست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم،
0: گزینه هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین.
9: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
10: سناریوی اول به قدری مضحکه.
11: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
12: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
13: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارش سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
14: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

26 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. افشای رابطه پنهان و پشت پرده آمریکا با فرماندهان ارشد سپاه، تأکید ترامپ بر تماس محرمانه دولت آمریکا با احمد وحیدی و گفتگوی مستقیم با سران سپاه، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی با دست پاچگی همه چیز را از اساس انکار می‌کنند. چه کسی واسطه بوده و کدام طرف راست می‌گوید؟ اگر افشاگری ترامپ دروغ است، چرا سپاه پاسداران بعد از انتشار این خبر سعی کرد نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را ترور کند؟ خانم آقای بچشم انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، این بار اول برنامه درد و بلاتون بخوره تو سر هر کسی که کشور رو به این وضعیت انداخت. درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که با ریاکاری، با دروغ کشور رو درگیر چنین باطلاقی کردند و هنوز هم رها نمی کنند و طوری حرف می زنند انگار ابرقدرتند. ماجرای عجیب و غریب گفتگوهای پشت پرده اسرائیل با محمود احمدی‌نژاد که یادتون هست، احتمالاً شنیدید، همین چند هفته قبل منتشر شد. قرار بوده که در واقع احمدی‌نژاد قدرت دست بگیره، به دست بگیره. چند لحظه قبل سوالا همه چیز عوض میشه. ظاهرا اوضاع جمهوری اسلامی برخلاف تمام ادعاهاشون، برخلاف رجزهاشون، برخلاف شعارها، دروغهاش، برخلاف تصویری که میسازند، حتی در مرکزیت قدرت، یعنی در مرکزیت سپاه پاسداران هم خیلی خرابتر از این حرف هست. ببینید، کمتر از 24 ساعت قبل، همین اتفاقاتی که میخوام براتون توضیح بدم 24 ساعت نشده، کمتر از 24 ساعت قبل وبسایت آکسیوس، یک رسانه افشاگر هست، فاش کرد که ایالات متحده آمریکا، یعنی دولت ترامپ، از طریق یه واسطه با فرماندهی کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، مشخصا احمد وحیدی، تو پرانتز احمد وحیدی همون تروریست بین‌المللی انفجار آمیا جای مهر داره و و و با اونها رابطه داشته و گفتگو هم داشتند. چند ساعتی از انتشار این گزارش نگذشته بود که آقای ترامپ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ناگهان اومد وسط صحنه و به صراحت این خبر رو تایید کرد. بعدش هم گفت که بله، آمریکا در حال گفتگوی مستقیم با مقامات سپاه پاسداران است. توی پرانتز بگم آکسیوس گزارش داده بود که آره، اینا میخواستند تایید بگیرند که آیا قالیباف مورد تایید فرماندهی سپاه هست یا نیست، عراقچی رو قبول دارن یا نه، واسه همین رفتن سراغ احمد وحیدی. و کسانی که میخواستن گزارش رو صدشو بیارن پایین بگن حالا خیلی کار مهمی نیست، حالا احمد وحیدی خیانتی هم نکرده، سپاه دروغی هم نگفته، هی روی این مانوف میدادند که آره، آکسیوس گفته که قرار بوده اینا بپرسن که آیا مورد تایید هست یا نه. میدونید باور کردنی نیست خانم آقایون، نه به خاطر اینکه آمریکا با چه کسی گفتگو میکنه یا نمیکنه، هر کاری بخواد بکنه بکنه، به خاطر اینکه رقابت داخل حکومت به قدری جدی و وحشیانه شده، اوضاع اونقدر شوره و از اونقدر خرابه که در بدترین اوضاع اقتصادی، در شرایط جنگی، همشون دارن روی دست هم بلند میشن. تو شرایط جنگی سال 1300، اون زمانی که فاو از دست دادیم، اوج جنگ ایران و عراق، همون زمان هم همین جوری بودن، همون زمان هم تمام فرمانده های سپاه ول کرده بودن، جنگ رفته بودن توی استان اصفهان بود یا استان فارس بود یا استان اصفهان، اونجا جلسه گذاشته بودن که در انتخابات مجلس کشور رو به دست بگیرند. الان هم همین، در اوج جنگ، در اوج فقر، بدبختی، بی‌شرافت‌ها نصفشون دارن رجز میخونند و ملت رو تهدید میکنند که چنین و چنان میکنیم، نصف دیگه شون هم دارن با آمریکایی‌ها گفتگو میکنن، گفتگو، در حالی که میگن گفتگو نکنیم. حالا از اون بدتر چیه؟ ببینید، محمد باقر قالیباف که مسئول مذاکراته، این چهره شاخص سپاه پاسدارانه، فرمانده یکی از نیروهای سگانه سپاه بوده، مسئول کل مذاکرات هم هست دیگه، این رو سپاهی محسوب نمیکنه دنیا. محسن رضایی که الان دبیر شعام شده، البته این خبر مال قبل از دبیر شعام شدن محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شدن اوست، ولی اون واقع مشاور ارشد نظامی چه میدونم مقوا مجتبا بود، فرمانده کل سپاه بود محسن رضایی، اون رو هم سپاهی محسوب نمیکنه، رفتن سراغ احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل فعلی سپاه، و خواستن حتما با او رابطه داشته باشن، حتما با او حرف بزنن، حتما از او تایید بگیرن. واسطه این رابطه جالبه، ظاهرا نشریوان بارزانی بوده، رئیس اقلیم کردستان عراق. اول بگم واسطه بودن توی این جور مذاکراتی، شاید کسی ایرانی باشه بعدش بیاد یا آمریکایی باشه، ولی از بین‌المللی، از دیپلماتیک اعتبارها چیز بدی نیست، و او به این خاطر میتونست این کارو بکنه که هم اعتماد مقامات حکومت ایران رو داره، بخش زیادی از جمهوری اسلامی به او اعتماد داره، و هم مورد اعتماد مقامات آمریکایی است، یعنی در واقع جایگاه منحصر به فردی در آقای بارزانی. چند ساعتی بیشتر از این خبر نگذشته بود که ماجرا پیچیده‌تر هم شد. من فقط دارم کلیاتشون رو میگم، وسطش یه عالمه سوال هست. سپاه پاسداران ناگهان یه عملیات نظامی انجام داد، سعی کرد نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، یعنی مسرور بارزانی، و همچنین مسئول اطلاعات اقلیم، هر دوشون رو بکشه، ترور کنه. با دو تا پهپاد به دفتر ویژه نخست وزیر عراق، کردستان عراق، اقلیم کردستان عراق حمله کردن، بعدش هم به محل اقامت رئیس نهاد امنیت و اطلاعات اقلیم. توی پرانتز 12 خورده بوده، من دو تا روایت خوندم، یکی میگفتن 12 خورده شب، یکی میگفتن 12 خورده ظهر. حالا از کارشناسان و مهمانان خواهیم پرسید. این حمله با پهپادهای حدید 110 انجام شده. پهپاد حدید 110، اسمش هم قربونش برم، حدید 110 بهش دالاهو هم میگن. ببینید این مرگبارترین، به روایت مرگبارترین پهپاد سپاه هست. سال 2000 تازه جدید رونمایی شده. نه به خاطر که کلاهکش اصلا بزرگتر یا غیره، خیلی خیلی کلاهکش رو محدود کردن، فکر کنم 30 کیلوه در واقع بمبی که میتونه همکاری که دقت و پنهان کاریش بیشتر بشه. ساخته شده واسه اینکه اهداف ثابت نظامی رو تو موج اول حمله بزنن. واسه همین در واقع عملیاتی که انجام میده ادعای سپاهی هستش که با این پهپاد در واقع ضریب اطمینان خیلی بالایی داره، 100%، حالا 100 که نه، زیاد به نتیجه میرسه. و همین هم معنا داره، یعنی با این پهپادها خواستن هم نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو بکشن و هم رئیس از دستگاه اطلاعات شد. هیچ کس کشته نشده، هر دو ظاهرا نبودند یا جای دیگه خورده. به نظر من اون آدمی که به قول پزشکیان آدم مجنون، آدم دیوانه ای که با این عملیات های جنون آمیز شلیک کرده، اون میدونسته که نخست وزیر عراق اینجا هست یا نیست، میدونسته که رئیس دستگاه اطلاعاتی هست یا نیست. برای ظاهرا شاید نمیخواستن از قصد واقعا بکشن، یه عملیات ترور انجام دادن که پیامی بفرستند. چرا باید نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو ترور کنن در حالی که دو سه ساعت قبلش خبر رسیده که رئیس اقلیم کردستان عراق واسطه ارتباط و تماس آمریکا دولت ترامپ با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده؟ چرا؟ دلیلش باید روشن بشه. و از همه مهمتر، مگه این سپاه نمیگه مذاکره نیست؟ مذاکره نکنیم، بجنگیم. پس چرا تو جلسه محرمانه شام شورای امنیت ملی میان رأی مثبت میدن که آقا بریم تفاهم کنیم، اینجا میان با رئیس جمهور آمریکا حرف میزنند؟ من میگم کار خوبی میکنن، نه که کار بدی کرده باشن، آفرین، با مصالحه کنید، آشتی کنید، همه رو ول کنید، با ولش کنید اصلا. منتها خب اگر مصالحه میکنید، نمیخواید بجنگید، بذارید ملت هم صلح رو بچشن. چرا جنگو در داخل نگه میدارید؟ جنگو بالای تناب دار نگه میدارید، جنگو بالای سر اموال مردم نگه میدارید، اما خودتون، خانواده هاتون، زندگیتون، اموالتون در صلح و صفا و دوستی هست. فرماندهان سپاه پاسداران یا سپاه امام حسین، سربازان گمنام چی امام زمان، نه داستان رقابت بسیار کثیف در سیاست سطح بالای ایران هست برای ارتباط گرفتن. بهتون میگم که چرا مجتبی یا هرچی مجتبی خامنه ای موقعی میخواد دبیر شورای عالی امنیت ملی بذاره میره سراغ محسن رضایی نزدیک 80-70 خورده ای ساله. چرا رئیس شورای شهرشون چمران 80 خورده ای ساله است؟ چرا شورای نگهبانشون جنتی 100 ساله است؟ چرا همه مقاماشو نگاه می‌کنید پیرترین کابینه امروز دنیاست؟ چرا من به مراجع تقلیدشون کاری ندارم، چرا سردار نقده نزدیک دوره 70 خب 8 سال از معاون سپاهشونه؟ چرا همه‌شون نگاه می‌کنید این پیرمردان؟ چرا؟ سوال اینه. ببینید دیکتاتوری که میگن فکر نکنید فقط یه نفر هست، خامنه‌ای 37 سال حکومت می‌کرد، 37 سال هم رو محسن رضایی حکومت کرد، 37 سال هیدا جنگ را میندازه، جنگ میخوابونه، 37 سال فرماندهان ارشد سپاه هم حکومت کردن، مقامات اطلاعاتی هم حکومت، تقریبا تمام پتانسیل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب نزدیک نیم قرنه که به این صندلی هاشون چسبیدن و چند نسل ایرانی ها رو ویران کردند. نسل که میگم نسل مدرن، نسل دیجیتال ایرانی ها، یاد اون نسل 100 ساله نیافتید. یعنی الان جامعه ایران چند نسل عوض شده. الان اتفاقاتی در جامعه ایران میفته که اون هنرمند اصلا هیچ کس نمیشناسه، حکومتی اصلا نمیشناسه، نمیدونن کیه. 50,000 نفر تو تهران براش جمع میشن همین چند هفته پیش. جامعه اصلا غریبه شده با حکومت، دقیقا مثل اواخر قاجار. اواخر قاجار قاجاری لباس خودشو داشت، مردم لباس خودشون داشتن، اینجا الان آخونده لباس خودشون دارن، بسیجی ها ریش میذارن، یک آخوندی لباس خودشون، از دور میتونی بفهمی مردم لباس خودشون. قاجار ادبیات خودش رو داشت، مردم ادبیات لحن خودش، اینجا همچنین. اینا حکومت رو نگاه کنه، نصف کلماتشون عربیه، اول که بخواد حرف بزنه بسم الله الرحمن نیستش عربی، وسط حدیث آیه میخونه، مردم حرف زدن خودشون رو دارن به زبان عامیانه. قاجار آرزوها و آمال و رویاهای خودش رو داشت، مردم رویاهای خودشون، اینجا هم همچنین. این یارو تو قدرت نشسته سر چای نفت، میخواد محور مقاومت رو بندازه، میخواد فلسطین آزاد کنه، میخواد یرس و عبادی صالحون اصلا میخواد ما بیچاره کرده، بدبخت کرده، میخواد بدبخت کنه چیه؟ ملت رویاهای خودشون دارن و غیره. قهرمان های خودشو داشت و مردم هم قهرمان های خودشون، الان هم همینه، حکومت قهرمان های خودشو داره، کسی اصلا دیگه اسمش یادشون نمیاد، مردم هم قهرمان های خودشون رو. و این داستان رقابت در رأس قدرت برای اینکه بتونن خودشون رو ثابت کنن. هر چی که میگن آمریکا اسرائیل دروغه، روزی فاش خواهد شد که فقط احمدی نژاد نبوده، همین سردارای سپاه هم با اسرائیل نشستن مذاکره کردن، فاش خواهد شد، خواهیم دید. به این خاطر که اینها با این مگه اینا که حاضر نیستن یه نفر یه انتقاد بهشون بکنه، مگه حاضرن قدرت رو به کسی بدن؟ اما برای اینکه قدرت داشته باشن هر کاری میکنن، بدبختی اینه که اون کارهاشون سهم من و شما نمیشه. خانم آقای تروسکی صادقی، خبرنگار و گزارش ما که سالهاست، گزارشگر ما که سالهاست تحولات منطقه رو مخصوصا تحولات کردستان عراق دنبال میکنه، در بخش اول با ماست از پاریس. عرض ادب دارم، عرض ادب و احترام، خیلی خوشحالم اینجا هستید. میخوام سوال اول کوتاه به من بگید با جزئیات البته بیشتر، میشه بگید چه خبر بوده دقیقاً کل این ماجرا که آمریکا رابطه گرفته با سردار سپاه تا مرحله در واقع تا آخر مرحله تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر دولت خود مختار عراق کردستان، میخوام بگم کردستان عراق رو به من بگید لطفا.
1: بله، درود به شما آقای مهدوی آزاد گرامی، به بینندگان. در واقع گزارشی که دیروز اکسیوس منتشر کرد، شما کوتاه بهش اشاره کردید اما مهم، در واقع مبناش این هستش که دونالد ترامپ اعتماد به توانایی و میزان اختیار تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نداشته. براش مهم بوده که ببینه رهبری سپاه پاسداران در رابطه با مذاکرات چه فکر میکنه، دقیقا در زمانی که به هر حال تلاش کرده که مذاکرات رو به نتیجه برسونه با جمهوری اسلامی، همون زمان به هر حال براش مهم بوده که ببینه رهبری سپاه پاسداران بعد از جنگی که اتفاق افتاده الان در مورد مذاکرات چطور فکر میکنه. از این زاویه کاخ سفید تصمیم میگیره که یک کانال ارتباطی مستقیم با رهبری سپاه پاسداران ایجاد بکنه. گزارش در ادامه اشاره میکنه به اینکه خب آمریکایی‌ها تصمیم می‌گیرند که نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق رو انتخاب بکنند. در خود گزارش تأکید میشه بر این که نشیروان بارزانی هم با جمهوری اسلامی در واقع طرف سپاه ارتباط خوبی داره، هم با آمریکایی‌ها ارتباط خوبی داره و مسئله اینه که خود آمریکایی‌ها از اول این درخواست رو از او کردند و او در نهایت پذیرفته که نقش واسطه پیام بین هر دو طرف رو بر عهده بگیره. گزارش ادامه میده در واقع در اواخر آپریل بحث مطرح میشه، با نشیروان بارزانی صحبت میشه، در می گفتگوها تماسا آغاز میشه، چند مرتبه تماس رد و بدل میشه، در نهایت نشیروان بارزانی تونسته که احمد وحیدی رو با کاخ سفید متصل بکنه، پیام ها در بین این دو طرف رد و بدل شدن. بحثی که در واقع اکسیوس بهش اشاره کرده این هستش که بعد از این تماسایی که برقرار شده، پیام ها رد و بدل شدن، کاخ سفید به این نتیجه میرسه که باید مذاکرات رو به طور محرمانه در اربیل در اقلیم کردستان عراق با طرف جمهوری اسلامی ادامه بده. اما این پیام وقتی منتقل میشه از سوی نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، سپاه اون رو رد میکنه، حالا به دلیل اینکه اطمینانی نداشته، به دلیل اینکه مسئله امنیتی بوده یا هر چیزی، در گزارش بهش اشاره شده. نکته ای که مهم این هستش که ما در ایران اینترنشنال به فاصله بسیار کوتاهی همین خبر رو با اقلیم کردستان عراق بررسی کردیم. ریاست اقلیم کردستان عراق، سخنگوی نشیروان بارزانی در واقع با ما صحبت کرد، اون در صحبت البته

0: کردستان عراق این گزارش ها رو تایید بکنه. اما چیزی که اتفاق افتاد و شرایط رو پیچیده کرد، در کمتر از چند ساعت، ساعت 12:28 بامداد امروز، همونطور که اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان بیانیه داده، دو پهپاد از ایران شلیک میشن و مشخصا در منطقه پیرمام، جایی که کمی امنیتی هست، جایی که ویژه هست، شهرستانی که به اربیل نزدیک، اونجا دفتر ویژه رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار میده، به اضافه مدیر نهاد اطلاعات اقلیم کردستان عراق. و این شرایط رو کمی پیچیده کرد، چون دقیقاً در ساعت‌های اتفاق افتاد که داره تایید میشه اقلیم کردستان عراق نقش یک واسطه رو بازی کرده در بین سپاه پاسداران با کاخ سفید، اما از خاک ایران حملات علیه رهبری اقلیم کردستان عراق صورت.
1: خب سوال همین جاست، وسط حرفتون فکر کنم تموم شد فرمایشتون. ببینید، اول جالب واسه من، هم امروز دونالد ترامپ گفته که ما این کارو کردیم، هم دولت اقلیم خود مختار کردستان عراق تایید کرده با شما با رسانه دیگه، و تهران میگه نه دروغه، و اومده میگه اینا همش فانتزی های ترامپه. واسه من خیلی جالبه، حداقل یه ذره آبروی خودشون رو جلوی اقلیم حفظ میکردن. برای با این وضعیت منظور این هستش که ظاهرا تکذیب تهران شما قبول نمیکنید دیگه. حالا هدف از این حمله پهپادی چی بوده؟ آیا میتونید باور کنید که ربطی نداشته به این ماجرا؟ چه قصدی داشتن از این حمله پهپادی؟
0: مسئله این که بله، در ادامه یا تایید صحبت‌های شما، اول امروز اسماعیل بقایی از وزارت خارجه، سخنگوی وزارت خارجه، اومد گفتش که این گزارش به این دلیل مطرح شده که اختلاف بندازن بین نهادهای حکومتی در داخل ایران. این تیکه از صحبتاش بسیار مهمه، در حالی که بعد از اون دونالد ترامپ اومد تایید کرد و مجددا سپاه بلافاصله اومد تکذیب کرد و گفتش که ما هیچ ارتباط مستقیمی نداشتن. به هر حال باز رفتن سمت اون شعارهایی که آمریکا شکست خورده، به همین دلیل داره این گزارش‌ها رو منتشر میکنه. اما بحثی که وجود داره در پاسخ به سوال شما، در واقع نمیتونیم بگیم که بی ارتباطه، ولی نمیدونیم که چطور این باید ثابت بشه. مسئله اینه که اگر از نظر فرضیه اینو بررسی بکنیم، میتونیم سه فرضیه رو در نظر بگیریم. یکی اینکه به هر حال زمانبندی حمله همین رو تایید میکنه، بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ میاد صحبت میکنه، ایران اینترنشنال اینو از اقلیم کردستان تایید میکنه، اکسیوس گزارش داده، جزئیات دادن که اقلیم کردستان تونسته یا به هر حال کاخ سفید ارتباط مستقیم گرفته با سپاه پاسداران، با احمد وحیدی در مورد مذاکرات رو بررسی کرده، میان یک حمله رو علیه اقلیم کردستان انجام میدن. نکته دوم این هستش که همون تاییدیه دونالد ترامپه، ولی خب به هر حال خود این تاییدیه مهم هستش. امکان داره که سپاه پاسداران نگران شده باشه از اینکه مسئله به این حساسی داره افشا میشه، از یک طرف آکسیوس، بعد اقلیم کردستان و بعد دونالد ترامپ داره تایید میکنه. به هر حال به نظر میرسه که سپاه پاسداران، میتونیم بگیم که شاید سپاه پاسداران نگران این بوده که این ارتباط مستقیم فاش بشه. فرضیه سوم رو که میتونیم در نظر بگیریم، که شما هم به نوعی در صحبتاتون اشاره فرمودید، این هستش که در خود نهاد جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم، دولت، خود سپاه پاسداران هم جناح بندی و مخالفت‌های وجود داره. به همین دلیل شاید طرفی در داخل جناحی در داخل سپاه پاسداران وجود داره که اونها موافق این هستن که به هر حال مذاکره بشه، به نتیجه ای برسن، طرفی هم وجود داشته باشه که کاملا مخالف مذاکره باشه، و امکان داره که طرفی که به هر حال دیده که الان بدون اطلاع اونها مذاکراتی شکل گرفته، اونها این حمله رو انجام داده باشن. فرضیه سوم به نظر
1: دقیقاً ببینید، شما گفتید سه تا سناریو هست، دقیقا همین سناریو سومه که میتونه خطرناکترین باشه. دو تا سناریو اصلی چون گفتید اینه، یکی این که هدف از سناریو اول این هستش که هدف از حمله این بوده که به اقلیم کردستان سیگنال بفرستن که هی چرا افشاگری کردید، چرا تایید کردید خبر گزارش آکسیوس، چرا گفتید که حالا مثلا پیام آوردید بردید. یا سناریو دوم این هستش که بخشی از سپاه پاسداران شلیک کرده باشه به اقلیم با هدف ترور خودسازی، که بهشون بگه اصلا هی شما چرا واسه شما میان جیگری کردید، بی خود کردید، رفتید زنگ زدید به احمد وحیدی یا غیره و ما مخالفیم. ممکنه دومی باشه. من تا ببینید، اگر میخوام از خودتون بپرسم، احساس خودتون رو، اگر فقط مسئله در این حد بود که نشوان بارزانی یه تماس گرفته به احمد وحیدی گفته احمد قبول داری باقی را، و گفته آره قبول دارم باقی قالیبافو، خب در

0: حد که افشاگری نبود، حالا چیزی نبود که آخه یعنی بحرانی انداخت. اینی که موجی که ما می‌بینیم که آقای ترامپ اومده میگه ما رابطه داریم با اونها، ارتباط داریم با سرداران سپاه، و همچنین نوع واکنش سپاه نشون میده که مسئله ممکنه بزرگتر باشه، و در واقع اون چیزی که آکسیوس آخرش اومده گفته که آره هدف این بوده، در واقع شاید واسه پایین آوردن سطح حساسیت باشه. نظرتون چیه؟ احساستون؟ میدونم فکت نداریم، احساستون چیه و همچنین مشاهداتتون درباره این فرضیه که مطرح کردم؟
1: نظر شخصی من آقای مهدوی آزاد این هستش که اون طرفی که فکر میکنه داره تلاش میکنه که قدرت رو به دست بگیره و گفتگوی مستقیم داشته با جمهور با آمریکا داشته باشه، با جمهوری آمریکا، با آمریکا یا کاخ سفید در داخل جمهوری اسلامی، اون طرف حذف شده از بازی و به همین دلیل با جناحی که با جناح تندروی که میتونه حالا از هر طرفی باشه این حمله رو انجام دادن. بحث بر سر اینه که طیفی اگر هر مذاکره‌ای شکل بگیره و هر اتفاقی شکل بگیره، یعنی توافقی شکل بگیره، یک طرف به هر حال حذف خواهد شد و طرف برنده طرفی خواهد بود که با آمریکایی‌ها میشینه و مذاکره میکنه و به نتیجه میرسه و به هر حال پایه خودش رو در این سیستم قوی‌تر میکنه. اما این رو هم فراموش نکنیم، برای جمهوری اسلامی همیشه نزدیکترین جا برای حمله فقط اقلیم کردستان بوده، چه در میانه جنگ چه قبلا هم. این اولین بار هم نیست که دارن رهبری اقلیم کردستان رو هدف قرار میده. یعنی اونها وقتی خواستن به اسرائیل پیام بدن به اقلیم کردستان حمله کردن، خواستن به کشورهای عربی پیام بدن به اقلیم کردستان حمله کردن. بحث اینه که حملات به اقلیم کردستان هیچ وقت متوقف نشده، اتفاقا در 28 مارس به با دو پهپاد به اقامتگاه شخصی نچیروان بارزانی در دوحه حمله کردن، یک پهپاد در اطراف اقامتگاه مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق ساقط شد. خود مسرور بارزانی همین 10 روز پیش یک مصاحبه اختصاصی داشت با الجزیره، برای بله. اولین بار میتونیم بگیم که به طور رسمی تایید کرد که سپاه پاسداران از داخل ایران 1000 بار به اقلیم کردستان حمله کرده. همه اینها میتونه به هر حال بحث نظامیان آمریکایی هم هست، خلع سلاح هم هست، مجموعه همین تحولات این رو نشون میده که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی کماکان اقلیم کردستان رو نزدیکترین مکان میدونن برای اینکه بهش حمله بکنن و از اونها انتقام بگیرن.
0: متشکرم، متاسفانه وقتمون تمام شد و مجبورم خداحافظی کنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از تروسکی صادقی که از پاریس با ما حرف میزد و سپاسگزارتر از اینکه در برنامه شرکت کرد. خانم آقایان، یه موقعی که راجع به این شکل ارتباط گرفتن با سردارای سپاه صحبت میکنیم، راستش رو بخواید حالا مثلا معنادار میشه که چرا مقامات حکومتی میگه کودتا. میدونید کودتا که از علی خامنه ای شروع کرد گفتن چیز مسخره ای بود، کلمه مسخره ای بود. مردم کودتا مگه میکنن؟ بابا مردم اعتراض میکنن، مردم حق دارن حکومت عوض کنن. منتها میگن کودتا، نکنه خودشون چیزایی میدونن در مورد اینکه خودشون هم دیگه رو میخوان برکنار کنن یا غیره. فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه با ماست. همچنین روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای سلام و عرض ادب دارم، بسیار سپاسگزارم از صبر و تحملتون، کمی طولانی شد، عذرخواهی میکنم ازتون. آقای کرباسی بگذارید از شما شروع کنم، سوالاتم هم زیاده، لطف میکنید کوتاه به من جواب بدید. ما الان دیگه همه گزارش رو شنیدیم، دیگه لازم نیست فکت ها رو تکرار کنیم، همه اخبار رو میدونیم. برداشتتون چیه؟ مشخصا علت حمله پهپادی سپاه پاسداران، ترور برای کشتن مسعود بارزانی رو چی میدونید؟ 3 تا سناریو رو تروسکی صادقی مطرح کرد، با اونا موافقید یا نه؟ و خودتون به نظرتون قوی ترین سناریو چی هست؟
2: درود بر شما، درود بر بینندگان ایران. میتر اشنار، ببینید این در واقع یک گسست بزرگ در بین دیپلماسی و میدان فرماندهان سپاه رو به ما نشان میده. یعنی بلافاصله بعد از انتشار این خبر، در واقع برای رد این و البته برای رد تایید آقای ترامپ، این حملات صورت گرفت. این بار اول نیست، بیش از 1000 بار من خودم اینجا هستم، شاهدم، شب و نصف شب به اینجا حمله شده. ولی این در واقع تایید این مقوله هست که بین تیم مذاکره کننده و اون فرماندهانی که به واقع دارن میدان جنگ رو مدیریت میکنند یک گسست وجود داره. اینکه به نخست وزیری اقلیم حمله میشه، به منزل مسکونی مسئول امنیتی اینجا حمله میشه، در واقع علل زیادی داره، علل و عوامل زیاد هست، ولی این رو به ما دوباره تأکید میکنن که اقلیم کردستان به خاطر نقشی که در این منطقه دارن، به خاطر موقعیتی که درش قرار گرفته، به خاطر حضور نیروهای بالاخره در طول سالهای جنگ با داعش، نیروهای اروپایی اینجا بودند، آمریکایی‌ها اینجا کمک کردند برای دفع داعش، و نقشی که اقلیم کردستان داشته به عنوان یک سنگ اصطلاحاً ثقل، به عنوان یک مرکزی که میتونه بر علیه تروریسم جهانی، بر علیه نیروهایی که اینجا داشتن منطقه رو تهدید میکردند، در واقع جمهوری اسلامی برای خودش خطر میبینه. ولی جمهوری اسلامی تنها ضرر این قضیه رو نمیبینه، بلکه کردستان عراق برای جمهوری اسلامی به خاطر مرز وسیعی که داشته، به خاطر موقعیتی که درش قرار گرفته، سود هم برای جمهوری اسلامی داشته، برای صادرات حدود 6 میلیارد دلاری قبل از این جنگ، سالانه 6 میلیارد دلار جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان صادرات داشتن و خیلی از مایحتاجی که اونها لازم داشتن از اینجا برای اونها میرفته. ولی ما الان میبینیم جمهوری اسلامی در یک سال گذشته به طور مستمر بدون وقفه حمله کرده به الان به نخست وزیری بوده، ولی در طول این یک سال به طور شدید به مناطق اقلیم حمله کردن.
0: آقای عباسی، حالا این روز امروز که داشتن مطرح میکردن مقامات جمهوری اسلامی که آره ممکنه به کویت حمله کنن، حمله زمینی بکنن، منابع البته جمهوری اسلامی نه مقاماتشون، حالا اقلیم که جای خود داره، راجبش بحث خواهیم کرد. آقای رحیم پور خوش آمد میگم، همین سوالم از شما میخوام بپرسم. ببینید آقای کرباسی در واقع بیشتر فرضیه سوم رو مطرح کردن که در واقع یعنی هدف عملیات موشک جمهوری اسلامی این سیگنال بوده که چرا افشاگری کردید، همچین چیزی دیگه درست یا نه گفتم یه بخشی از سپاه پاسداران، بخش دیگری از سپاه پاسداران بوده، چرا مداخله کردید، چرا مذاکره کردید، چرا با یه بخش دیگه. شما چی فکر میکنید، شما کدوم سناریو رو جدی تر میدونید؟
3: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، جناب کرباسی عزیز، بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من با احترام به ایده ای که جناب کرباسی مطرح کردن که البته میشه روش تأمل داشت و روش فکر کرد، معتقدم که کسانی حملات دیشب رو انجام دادند که پیش از این اون مذاکره ها رو انجام داده بودند. بذارید اون مسئله گزارش اکسیوس رو خیلی یه مقدار جدیتر در نظر بگیریم. اتفاقی که افتاده، یعنی گزارشی که منتشر شده در مورد اون ارتباط به تاریخ 14 می، یه مسئله‌ای رو داره برای ما روشن میکنه. اون مسئله اینه که با همه اون تفاصیلی که توضیح داده شد، تروسکی عزیز خیلی قشنگ مطرح کردن، شما در مقدمه توضیح دادید، ترامپ علارغم این که داره با تیم مذاکره کننده از دولت، از شورای عالی امنیت ملی، مثل وزارت خارجه و اینا داره مذاکره میکنه، همزمان راه ارتباطی با کسانی که به صورت واقعی قدرت رو در دست دارند رو هم پیدا کرده. این مسئله حیثیتی برای جمهوری اسلامی آقای مهدوی آزاد، این که ترامپ با کسانی که از نظر خودش تصمیم گیران واقعی در قدرت در جمهوری اسلامی هستند تونسته ارتباط برقرار کنه و راهش رو پیدا کرده. اقلیم کردستان راه اون ارتباط بوده. این موضوع بسیار حیثیتی هست که وقتی آکسیوس این رو فاش میکنه، ترامپ تایید میکنه، بنیان به قدرت در جمهوری اسلامی دچار مسئله میشه، این مسئله دار میکنه جمهوری اصلا حیثیت قدرت رو. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای مهدوی آزاد، جناب کرباسی، جنگ از این منظری که دارم عرض میکنم، جنگ توازن قدرت در داخل جمهوری اسلامی رو با تغییر جدی مواجه کرده. این تغییر در توازن قواست. حالا این منتشر شده، دو تا کار میکنن اونا، اتفاقا با علم بر این که وقتی این کار رو بکنند معلوم میشه کار اوناست. با علم بر این چه کار میکنند؟ یعنی با حمله چی کار میکنند؟ یک، به آمریکا میگن که ما همزمان که میخوایم مذاکره کنیم، امکان این که منطقه رو هم تحت فشار قرار بدیم، یعنی سطح تنش در منطقه رو بالا ببریم رو داریم. دو، شمایی که راه ارتباطی ما بودید عملا باعث شدید که ما بی‌آبرو بشیم، یعنی نگرانی اصلی در حکومت ایجاد بشه بابت اینکه اینا دارن مذاکره میکنن پشت پرده، در حالی که اونی که جلوی کار ویترینه دولته. در نتیجه شما هم باید مورد هدف قرار بگیرید. توجه داشته باشین حمله به کجا شکل میگیره؟ به دفتر نخست وزیری و منزل ریاست رئیس نهاد امنیتی. کی؟ نصف شب اتفاق میفته. اینا میتونستن خود نچیروان رو بزنن. چرا نچیروان رو نمیزنن؟ چون همچنان قائل به این هستن که اون میتونه اون راه، ببخشید من گفتم نچیروان، در واقع با احترام آقای نچیروان بارزانی، در حالی که حمله میکنن به جایی که به احتمال زیاد میدونن آقای مسرور بارزانی اونجا نیست. دو نکته، دو، با حدید 110 حمله میکنند. حدید 110 سلاحی نیست که در دست فقط بخشی از سپاه باشه. حدید 110 به اندازه‌ای برای سپاه مهمه که از نظر من بدون اطلاع شخص فرمانده کل سپاه امکان استفاده از اون وجود نداره. بسیار تکنولوژی بالایی داره.
0: حدید 110 از این مشکلی هست که دست گروه به اصطلاح مقاومت هم نیستش، قبول دارم، یعنی دست گروه‌های دیگه هم ندادن موشک رو. بفهمید،
3: عرض من اینه که من با این چیزا دوباره تاکید میکنم، ایده ای که آقای کرباسی گفتن حتما قابل تعمله، ولی من تصورم این هست که این مسئله وضعیت فراتر داره. اگر نگم در شورای عالی امنیت ملی در موردش نظر بوده، اگر این رو نتونم بگم، اما میتونم بگم که کسی که اون مذاکره قبلی رو کرده حتما در جریان این عملیات، یعنی فرمانده سپاه.
0: خب حالا بحث دیگه، نه داریم سناریوی مختلفو بررسی میکنیم. این که میگی در شورای عالی امنیت ملی ممکنه بررسی کرده باشیم، به معنی نیست که شکاف قدرت رو من یعنی از وجود نداره دیگه، منظورتون اینه دیگه؟ خب اگه اینجوری باشه کل نظریاتون به هم نمیریزه. برمیگردیم روی صحبت میکنیم. نظر شما این هست که یعنی شما میگید که این افشاگری است شبیه مثلا افشاگری است در 65 و مکفارلین و این هست دیگه، مثلا از داره مقایسه ای میخوام بگم، میدونم ربطی نداره ولی یه شبیه اونه و دارن مشتاقانه نشون میدن که آقا بیشتر مثلا فاش نکنید. خب آقای کرباسی همین اتفاق ادامه بدیم. ببینید تا الان توی خیابونا، اسم گذاشتن خیابون، ملت همیشه در صحنه ساندیس و اینا، حرفشون این بوده که این دولت فلان فلان شده رو مذاکره میکنه، وزارت خارجه فلان فلان شده رو مذاکره میکنه، اما سرداران سپاه ما شهید میشن و نمیذارن به جنگ. حالا جدی جدی اگر این ماجرا بیشتر فاش بشه و نشون بده که احمد وعیدیشون هم داشته اون پشت مذاکره میکرده، چه اتفاقی میفته؟ این دوشار مشکل نخواهند شد حامیان جمهوری اسلامی؟
2: دقیقا من اگه اشاره به اون بحث بخشی از سپاه، یعنی سپاه که بخش میدان، به خاطر همین بود، چون میدان و فرماندهین سپاه خودشون رو به این شکل نشان میدادن که اینا تسلیم ناپذیرن، اینها بخش سخت نظام هستن، اینا مدافعین نظام هستن، و همینها در واقع با آقای ترامپ حالا با واسطه در ارتباط بودن و تایید کردن نقش مذاکره کننده ها رو. یعنی اینجاست اون نقطه‌ای که باعث میشه که اینا از این درون‌های پیشرفته‌شون استفاده بکنن برای اینکه دفاع بکنن از اون موقعیتی که از دست رفته، یعنی افشا شدن این قضیه. و به نظر من تایید آقای ترامپ عامل بود برای عکس العمل جمهوری اسلامی. شاید اگه آقای ترامپ اینو تایید نمی‌کرد، این گزارش رو، شاید این عکس العمل به این شدت نبود. ولی وقتی آقای ترامپ تایید کرد، در واقع توپ داخل زمین سپاه افتاد و نشان داد که سپاه هم بخشی از این مذاکره کننده ها هستن که حدود چند ماه هست که توی
0: خب آقای کرباسی یه سال اسخای میکنه واسه حرفتو. اگه سپاه داشته مذاکره میکرده، نتایج مذاکره از کجاست؟ پس چرا سر هرمز دوباره به هم خوردن؟ چرا میرن تو جنگ؟ میخوام بگم چیزی رو دارین میبینید از نتایج که بگیم مثلا محصول رابطه کاخ سفید با بخش سرداران سپاه هست؟
2: قرار نیست اتفاقی بیفته. من عقیدم بر این هست، این نظر شخصی من هست، قرار نیست که مذاکره به جایی برسه. هر دو طرف میدونن، دست همدیگه رو خوندن، سپاه میدونه و جمهوری اسلامی میدونه که این نهایتا شکست یک طرف هست. این جنگی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل هست باید یک طرف شکست بخوره. این جنگی نیست که مثل جنگ های در تاریخ ما داریم که جنگ ویتنام، جنگ هایی که در طول تاریخ بوده بالاخره به یک مصالحه رسیدن، ولی این جنگ و جمهوری اسلامی این کارو داره انجام میده. همین امروز فائق زیدان مسئول قوه قضاییه در واقع عراق هست مورد تهدید حمله با درون بوده، یعنی اون کسی هست که دفاع کرده از آقای زیدی برای خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته، همه این کارت ها رو بازی میکنه، همه کار انجام میده برای اینکه میدونه که این جنگ بازنده داره، یک برنده و یک بازنده. برای همین به نظر من این اتفاقاتی که داره میفته همه یک بازی هست که جمهوری اسلامی حتی به قیمت بی اعتبار کردن مذاکره کننده ها اون بخش دیپلماسی این کارا رو انجام میده.
0: خیلی متشکرم آقای رایپور. همین از شما میپرسم، نشانه ای میبینید از اینکه مثلا مذاکرات تأثیری در روند داشته باشه؟ میخوام ببینم چی بوده پشتش. و بعد ببین، ما تا الان میگفتیم اینایی که تو خیابون میگن آقا مذاکره نکن، به جنگ مثلا یه بخشش از سپاه پشتش هست. خب اگه قرار باشه مثلا وحیدی هم درگیر مذاکره بوده باشه ولی کوتاه، واقعا کی پس داره این موتور رادیکالیسم و تندروی انقلابی رو در جمهوری اسلامی پیش میبره؟ اصلا کی روشنش نگه داشته این موتور رو؟
3: من با آقای کرواسی موافقم. ببینید، از نظر من وقتی میگیم مذاکره ای بوده لزوما به معنایی نیست که نتیجه ای داشته باشه. یه زمانی هست ما بگیم که توافق شکل گرفته، اون وقت مثلا اگر چیزی نباشه مثلا شما میتونید بپرسید که بعد دنبش کو. اینجا مذاکراتی انجام شده ولی مذاکره برای مذاکره بوده، مذاکره برای حصول توافق نبوده، مذاکره برای ایجاد توافق نبوده. در حین مذاکراتی که انجام شده، چه توسط کسانی که در وزارت خارجه بودند، چه قالیباف و چه همین گفتگوها و ارتباطات کوتاهی که بین سپاه و آمریکا برقرار شده، هدف این بوده که فقط مذاکره برای مذاکره انجام بشه. اگر اینطوری نبود، نه فقط در مورد آمریکا، حتی در مورد عمان هم همین شکلیه. شما الان وضعیت مذاکراتی جمهوری اسلامی و عمان رو در بر سر تنگی هرمز نگاه کنید، مدام طرف ایرانی داره میگه که ما توافقاتی داریم اما هنوز هیچ بیانیه‌ای منتشر نشده. چرا منتشر نمیشه؟ برای اینکه این مذاکره اصلا برای توافق نیست که مذاکره برای مذاکره است. در مورد آمریکا هم این جوریه. اونجا هم تازه در مورد توافقنامه‌ای که در 17 ژوئن اتفاق افتاد هم محصول خاصی اتفاق نیفتاد، چه برسه در مورد مذاکره. بخش دوم پرسش شما، قاعدتا همونهایی که در پشت میزهای شعام دارن رأی به مذاکره میدن اما در خیابون شعار انتقام رو سر میدن، اونها این فتیله رو بالا نگر میدارن، یعنی سپاه، کسی که قدرت رو به صورت واقعی در اختیار داره، کسانی که از وضعیت فعلی میتونن نهایت استفاده رو ببرن. من دو تا سود میگم براتون که اینا دارن. سود اول این هست که وقتی وضعیت در داخل کشور آشفته بشه، نشانه تضعیف دولت هست و دولت تضعیف شده نیاز به تکیهگاه داره. اون تکیهگاه کی میتونه باشه؟ سپاه. وقتی که وضعیت در خارج از کشور بحرانیه، دولت که نمیتونه در مقابل اون بیسته. اون وضعیت بحرانی خارج از کشور هم توسط چه کسی باید رفع و رجوع بشه یا مقابله بشه باش؟ باز هم سپاه. تمام عملیات ها وقتی در دست سپاهه، اون خیابون هم سپاه نگه میدار. خواهش میکنم.
0: متشکرم. آقای کرواسی وقت زیادی نمونده، 4 دقیقه تا آخر برنامه بوده. الان به رقابت‌های سیاسی که نگاه می‌کنیم، دولتی که داره نهیب می‌زنه، پزشکیانی که می‌دونید آقای پزشکیان در 7-8 روز اخیر دو سه بار هی راجع به قحطی صحبت کرده. دیروز مقامات میانی دولت گفتن که ما حداکثر تا 3 ماه می‌تونیم کالای اساسی جامعه رو تامین کنیم و حکومت مرکزیتش اصلا هیچ مشکلی نداره با ظاهرا محاصره دریایی. امروز می‌گفتن نه، ما می‌خوام حمله زمینی بکنیم به کویت واسه اینکه محاصره دریایی تمام بشه. مجموعه شرایطی که نگاه می‌کنید، آیا فکر می‌کنید ادعای مشتبه خامنه‌ای در موردی که در نظام یک سیاست جدید، یک استراتژیک راهبرد جدید رو پیش می‌بره، ادعای درست است یا بیشتر یک ساختار ملوک و توافقی است که هر کدوم دارن یه سنگی می‌زنن، یه کاری می‌کنن و اسمش گذاشتن سیاست خارجی؟
2: بله، در واقع الان همین هست، ولی این اتخاذ سیاست جدید در مقابل مردم هست. یعنی این انتصاب‌هایی که صورت گرفت در واقع اون بخشی از دولت و حکومت که مقابله بکنه با مردم رو تقویت کردن و اون بخشی که داره جنگ رو پیش میبره که سرداران سپاه هستن، منتفعان از این جنگ و این سالهایی که مردم رو به این فلاکت رسوندن و خودشون رو به میلیاردها دلار رسوندن، اونها دارن تصمیم میگیرند. من فکر میکنم این دو بخش است، بخشی در مقابل مردم، بخشی برای جنگ که جنگ رو به اونها سپردن که اونها هر کاری که الان ما میبینیم دیگه، نمونش همین درون پرانی هایی به کشورهای همسایه و دوستها رو تبدیل کردن به دشمن هست. و این بخشی که الان به نظر من جمهوری اسلامی روش تمرکز داره، مقابله با خیزش جدید مردم هست و این ترسی هست که در جسم و روح اونا رسوخ کرده.
0: متشکرم. توی یه دقیقه آخر، دو دقیقه مونده از آقای رحیم پور، شما چی نمی‌بینید توی همین انتصابات؟ شما یک به واقع یک آرایش جدید نظامی نمی‌بینید؟ واسه که حکومت حالت تهاجمی گرفته، به نظر من میشه دیدش. نه، هدف از چیه؟ یعنی اگر دارن میرن سراغ مذاکره بخشیشون، حتی مذاکره برای مذاکره، پس چرا دارن جنگ را میندازن؟ جنگ جدیدتر دوباره را میندازن. میدونید اگه قدرت رو میخوان که میخوان، حکومت میخوان بکنن که میخوان بکنن، چه مرضی دارن دوباره دارن جنگ را میندازن؟
3: از نظر من برآورد جمهوری اسلامی این هست که جنگ حتمیه، دیر یا زود این جنگ اتفاق خواهد افتاد. اگر جنگ نشه، وضعیت داخلی کشور به هم خواهد ریخت و موج‌های اعتراضی شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت یا جنگ میشه. اگر هر کدوم از این موضوعات در نظر گرفته بشه، نیاز به آرایش جدید هست. این آرایش جدیدی که شما میبینید از یک طرف آمادگی حکومت رو نشون میده برای اینکه در خارج از کشور جنگ رخ بده یا در داخل کشور موج اعتراضات شکل بگیره. این رو هم بسته میکنه، یک دست میکنه با آمدن همزمان با آمدن رضایی، اضافه شدن عبداللهی به شورای عالی امنیت ملی، رسمیت پیدا کردن عضویت احمد وحیدی در شورای عالی امنیت ملی و انتصاب طائب، این یک وضعیت یک دست زنجیروار میشه، به معنای اینکه جمهوری اسلامی نگاه تهاجمی داره، میخواد روی کردش رو طوری یعنی آرایش رو جوری میکنه که طرف مقابل او رو در وضعیت تهاجمی ببینه، چون یا جنگ میشه یا اعتراضات در داخل کشور شکل میگیره. در هر دو حالت این آمادگی و این آرایش براش لازمه.
0: خیلی متشکرم، کاملا موافقم. رویکردش اینه که میترسن از فروپاشی و تصورش این هستش که جنگ دوباره خواهد شد، دارن میرن به استقبالش. خیلی دوست دارم یه روزی بحث بکنیم که بالاخره محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و احمد وحیدی، این سه تا چه جوری دارن با هم بازی میکنن، همراهن یا یکدوش قوی‌تره، در موردش بحث خواهیم کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم از فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از سلیمانی با ما بود، و روح‌الله رحیم‌پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید هوای همو داشته باشید، بگذارید این روزگار تخت را زهر. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. ما پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع، رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قدم روی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگر رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که یه کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: جزئیات بیشتر صحبت‌های امروز دونالد ترامپ رو در گزارش سمیرا قرایی ببینیم و بشنویم.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه در اتاق بیزی گفت که توافقی که مد نظر اوست با جمهوری اسلامی به دست نخواهد آمد. آقای ترامپ چندین بار روز دوشنبه تکرار کرد و یک بار هم در تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در اتاق بیزی گفت که به خاطر برنامه هسته جمهوری اسلامی است که او درگیر این تنش منطقه‌ای با جمهوری اسلامی شده. از سوی دیگر پیشتر در گزارش‌ها به از منابع آگاه آمده بود که ایالات متحده یک ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده به واسطه اقلیم خودمختار کردستان عراق و نشیروان بارزانی این ارتباط برقرار شده. تولسی گبرد از دفتر اطلاعات میهن این ارتباط رو برقرار کرده و روز دوشنبه آقای ترامپ این مسئله رو تایید کرد و گفت که با سپاه پاسداران بک چنل های وجود داره، روابط پشت پرده ای وجود داره. اون چیزی که اکسیوس گزارش داده بود این بود که دولت آمریکا نگران بود که شخص عراقچی و قالیباف برش سیاسی لازم رو نداشته باشند برای اینکه به یک توافق بخوان برسند. از این رو تلاش کرده بودند با سپاه صحبت بکنند و شخص وحیدی به ایالات متحده این اطمینان خاطر رو داده بوده که موافق هست با عملکرد قالیباف عراقچی و موافقند با انجام مذاکرات و رسیدن به یک توافق، هرچند در روز دوشنبه جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب کرد. از سمت دیگر بحث توافق جمهوری اسلامی با عمان بر سر تنگه هرمز هم هست. آقای ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که عمان اگر که آنچه که مد نظر اوست رو انجام نده و این توافق با جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسه، از سمت ایالات متحده مورد بمباران شدید قرار خواهد گرفت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفته نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. داستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با افاف خواند خبر داد. علی صالحی اضافه کرده فروشگاهی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخوردها خواهند شد. رئیس سازمان آتش نشانی نیشابور اعلام کرد 28 دستگاه خودروی سبک و سنگین پارک شده در داخل پارکینگ خودروهای توقیفی این شهر به دلایل نامعلومی دچار آتش سوزی شدند. در پی وقوع این حریق 5 تیم عملیاتی به محل اعزام شدند. این حادثه هیچ مصدومی نداشته. همزمان با افزایش نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه اعتراضات، غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه نسبت به همزمان شدن ناآرامی‌های داخلی با از سرگیری حملات نظامی هشدار داد. محسنی اجرایی با ابراز نگرانی از وقوع یک جنگ ترکیبی همه جانبه گفت دستگاه‌های حکومتی نباید از نفوذ دشمن و توطئه چینی‌ها غافل شود. رئیس قوه قضاییه از انتصاب‌های تازه در این نهاد خبر داد و گفت پیشنهادهایی از مقام‌های سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و شماری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی دریافت کرده. رقیه رضایی روزنامه نگار با اشاره به نگرانی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از احتمال گسترش اعتراض‌ها پیش‌بینی می‌کند موج سرکوب‌ها در آینده تشدید شود.
3: مشخصه، در واقع پیامی داره میده به این مقامات ارشدی که توی نشست وجود داشتن که اگر تا به حال مماشاتی انجام دادید از این به بعد اجازه انجام همچین کاری رو ندارید. بحثی هم که در مورد نگرانی ها مطرح کرده، همونطور که شما تو خبرتون اعلام کردین، فقط ایشون نیست، در هفته های گذشته بارها و بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اهم از در واقع نظامیان و سپاهیان گرفته تا افرادی که به اصطلاح اصلاح طلبن مثل آقای عارف که در واقع امروز این مواضع بسیار واپسگرایانه رو گرفته و بحث‌های مطرح کرده که نشون میده در واقع اعتراضات دیما خط بطلانی کشیده بر اون شکافی که جمهوری اسلامی مدعی بود که وجود داره بین اصلاح طلبان و اصولگرایان. نشون میده که در واقع وقتی که پای از میان رفتن نظام و وقتی که پای در واقع حاکمیت مردم بر جامعه وسط باشه، حکومت جمهوری اسلامی نه اصلاح طلبش فرق میکنه نه اصولگراست. بنابراین این موضوع در کنار اینکه نگرانی هاشون جدیه، چون میدونن که در واقع خواسته مردم، خواسته به حق مردم رو هیچ کاری براش انجام ندادن، بلکه برعکس دریای خون را انداختن، پشته از کشته ساختن و با اقداماتی که انجام دادن هیچ راه مصالحه‌ای بین خودشون و مردم نذاشتن. در واقع این نگرانی ها بارها و بارها تکرار شده، امروز آقای اژه‌ای هم دوباره تکرارش کرده، مقامات دیگری هم تکرارش کردن و به نظر میرسه که این در واقع همزمان کردنش با بحث جنگ، با بحث مداخله نظامی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از جنگ و از شرایط بحران و در واقع یک حکومت بحران زیسته ارتزاق میکنه، ما شاهد سرکوب های بیشتری در آینده خواهیم بود.
0: نگاهم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن برای میزبانی نخستین مسابقه خیابانی اتومبیل رانی در محدوده نشنال مال آماده می شود. رویدادی که به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا در قلب پایتخت ایالات متحده برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آزادی 250 در روزهای 22 و 23 ماه اوت، بخشهایی از خیابان اصلی واشنگتن دی سی مسدود شده. ایدن پاناتیر بازیگر آمریکایی در 36 سالگی درگذشت. پلیس اعلام کرد پاناتیر در محل سکونتش در ایالت کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شده و نشانه از وقوع جرم یا وارد شدن ضربه به بدن او مشاهده نشده. پاناتیر برای بازی در مجموعه های تلویزیونی قهرمانان و نشویل شناخته می شد. در ادامه حذف مخالفان جنگ اوکراین از عرصه سیاسی روسیه، دادگاه عالی این کشور ممنوعیت حضور حزب لیبرال یابلوکو در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را تایید و درخواست تجدید نظر این حزب را رد کرد. یابلوکو تنها حزب رسمی و ثبت شده در روسیه است که آشکارا خواستار پایان جنگ، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح شده. فعالیت آتشفشان اتنا در شرق سیسیل در ایتالیا همچنان ادامه دارد و بار دیگر پروازهای منطقه را با اختلال روبرو کرده. این آتشفشان با فوران گدازه و انتشار حجم گسترده ای از دود و خاکستر موجب تعطیلی بیش از یک هفته فرودگاه کاتالینا شده بود.
4: کوه آتشفشانی اتنا در شرق سیسیل ایتالیا در دو هفته اخیر فعالیت شدت گرفته. اتنا یکی از بلندترین و فعالترین کوههای آتشفشانی اروپا محسوب میشه. طبق آخرین تصاویری که منتشر شده، چندین دهانه این کوه همزمان با هم فعال هستن. از یک دهانه دود و بخار و از دهانه دیگه خاکستر بیرون میاد و در کنارش گدازه هم در دامن کوه در جریان هستش. خب این تصویری نیست که برای مسئولین و یا ساکنان سیسیل بخواد ناآشنا باشه، ولی چیزی که الان نگرانی و مشکل به وجود آورده تداوم این فعالیت است. خب طی این دو هفته دود و خاکسترهایی که منتشر کرده باعث شده که حرکت هواپیماها سخت بشه و در انتها منجر به این شده که صدها پرواز لغو بشه و مسافرانی که به دلیل فصل تابستان و گردشگری بودن اون منطقه میخواستن با اونجا سفر کنن توی فرودگاه ها سرگردون بشن. اما طبق آخرین گفته مسئولین فعلا نگرانی در رابطه با یک فوران بزرگ و یا فعالیت جدی وجود نداره و کارشناسان آتش فشانی ایتالیا هر لحظه فعالیت های کوه اتنا رو در حال بررسی قرار میدن و زیر نظر دارن. اما یک مسئله دیگه ای که برای مردم سیسیل خیلی مهمه در رابطه با کوه اتنا اینه که فعالیت های این کوه باعث شده که خاکسترهایی که منتشر کرده خاک این منطقه حاصل خیز بشه و کشاورزی رونق پیدا کنه و این منطقه تبدیل بشه به یکی از منابع طبیعی مهم کشور ایتالیا و مردم سیسیل.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس irointel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irointel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرهاست. وقت شما خوش.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه هست و نباید اجازه داد از بین بره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروس سوشال منتشر کرد آقای ترامپ،
9: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
8: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
10: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
11: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
8: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
12: بن‌بست مالی دولت،
13: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
14: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
15: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
16: سفره مردم و جیب مردم.
8: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
17: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره.
18: سناریوی اول به قدری مضحکه.
19: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
20: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.

0: امشب در 24 ترامپ میگه با وجود ادامه مذاکره تهران توافقی که به او دنبالشه رو نمیپذیره.
1: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that?
0: رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر ارتباط پشت پرده کاخ سفید با سپاه پاسداران میگه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره.
2: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید.
0: واکنش‌های گسترده به گفته‌های مجری صدا و سیما درباره اولویت لبنان بر ایران. مقامات جمهوری اسلامی میگن حفظ جبهه مقاومت همچنان اولویت اصلی حاکمیته. و سینما ایران بی‌نیاز از مجوز دولتی. انتشار فیلم بیداد در یوتیوب روایتی از ممنوعیت آوازخوانی زنان.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با به پایان رسیدن مهلت 60 روزه تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق پایدار، دقایق پیش دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت در حال حاضر برای دستیابی به یک توافق تازه مذاکرات در حال انجامه، اما او تاکید کرد که تهران توافقی که به نظر او لازمه رو نخواهد پذیرفت. دونالد ترامپ ساعتی پیش هم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره، تاکید کرده کاخ سفید از یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران در ارتباطه. همزمان تهران بازگشایی هرمز رو به پایان محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارضی مشروط کرده.
4: اونا میخوان به توافقی برسن، اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دوباره حرف از بالا بردن پرچم سفید و تسلیم کامل هست، در حالی که این گزارش‌های اولیه که آکسیوس گفت که به نظر میرسه اقدام کردستان میانجی مستقیم الان بین کاخ سفید و سپاه پاسداران هست، حالا جدی‌تر شده.
5: جدیتر شده و به تایید آقای ترامپ هم رسیدان. چیزی که آکسیوس منتشر کرد به نقل از منابع آگاه بود، 4 منبع مطلع گمنام این رو تایید کرده بودند که در هولهوش اردیبهشت ماه ایالات متحده تصمیم میگیره که بتونه یک خط مستقیم ارتباطی با سپاه پاسداران برقرار بکنه. و خب امروز خبر مهمی که اتفاق افتاد این بود که خود شخص رئیس جمهور این اتفاق رو تایید کرد، هرچند که از اون سمت سپاه پاسداران تکذیب میکنه و میگه چنین چیزی واقعیت نداره. و تاییدیه آقای ترامپ البته مهم هست. یک نگاه اجمالی اگر بخوایم بیاندازیم بر اون چیزی که آکسیوس در پایان هفته که پشت سر گذاشتیم گزارش داد، این بود که دفتر رئیس اطلاعات میهن که اساساً خیلی در این مدت، حالا چه در دوران جنگ و چه قبلش در زمانی که مذاکرات عمان در جریان بود، حقیقتاً حضور چندانی تولسی گابرد نداشت در رایزنی‌هایی که آقای ترامپ انجام میداد و بارها گزارش‌های منتشر شده بود بر این که آقای ترامپ از عمل کرده او راضی نیست و ممکنه که او جایگزین بشه. ولی الان داریم میشنویم که از دفتر او مشخصا خود خانم گابرت با نشیر وان بارزانی تماس میگیره، از او میخواد که یک ارتباط مستقیمی با سپاه برقرار بکنن، به این خاطر که نگران بود دولت ترامپ که شخص قالیباف و شخص عراقچی نتونند یا اون برش سیاسی لازم رو نداشته باشند برای اینکه یک توافق رو بخوان به سرانجام برسونن. میخواستن با سپاهیا صحبت بکنن، ببینن آیا اونها هم موافق مسیری که ایالات متحده داره با اشلون سیاسی جمهوری اسلامی میره اونها موافقن یا نه، که به نظر میرسه وحیدی گفته ما هم موافق هستیم. حالا در اون گزارش گفته شده که یک نفر از سپاه رفته به دفتر بارزانی با یک تلفنی که قابل ردگیری نبوده، اینطور ارتباط مستقیم بوده، آقای بارزانی بلافاصله به دفتر خانم گابرت زنگ زده. اینها جزئیاتی است که اکسیوس داره می میده، کلیتش مورد تایید رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفته. بجز این یک دو مورد دیگر رو آقای ترامپ صبح در تماسی که با خبرنگار شبکه خبری فاکس داشت اونجا بهش اشاره کرد و همین الان هم میزبان چند غریق نجات بود، نجات غریق بود اینجا در اتاق بیزی و اونجا یک مقدار هم باز راجع به بحث جمهوری اسلامی، بحث یادداشت تفاهم، امروز روزی است که اون 60 روز منقضی میشه، چقدر ممکنه مجددا بخوان برن سراغ یک یادداشت تفاهم دیگه، یک متن دیگه، یک توافق دیگه. راجع به اینها آقای ترامپ میگه که اون چیزی که مد نظر ماست به دست نخواهد آمد با جمهوری اسلامی. این الان مهمترین صحبتیه که در همین ساعت اخیر انجام داده. اضافه کرده بحث هسته‌ای رو که تلاشش اینه که اجازه نده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. قبلش میگه اون چیزی که ما میخوایم با اینها به دست نخواهد آمد. و پیش از اینم صبح راجع به این بحث هسته‌ای یک نوشته در تو سوشال منتشر کرد فرداد، مشخصا این که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد و هدف اول ایالات متحده اینه، برخلاف چیزی که ونس هفته گذشته ادعا کرد که هدف اول باز کردن تنگه هرمز، آقای ترامپ امروز نوشت که هدف ما بحث هسته‌ای است و اجازه نخواهیم داد که به اون دست پیدا بکنه. و یک نکته دیگر هم که باز مسئله شده اینجا، بحث کره شمالی و کره جنوبی، مانور دریای ایالات متحده است. نوشته آقای ترامپ اینجا خیلی سر و صدا کرده، رسانه‌ها خیلی دارن بهش واکنششون میدن. به اون هم اشاره کرد و میگه ما این همه سال از کره جنوبی دفاع کردیم جلوی کره شمالی و بهشون میگیم بیاید در جنگ با جمهوری اسلامی به ما کمک بکنید، میگن نه. و اینجاست که آقای ترامپ اون بحث این که حالا مانور نظامیشون با کره جنوبی رو میخوان خیلی کم شورتر و با جزئیات کمتر برگزار بکنند، این رو اطلاع داده و اینه که خیلی فرداد سر صدا کرد در رسانه ها.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته ایران فقط چند هفته به آمریکا برای اجرای تعهدات توافق مهلت داده و بعد از اون اقدامات نظامی دقیق و به موقع رو در دستور کار قرار میده. همزمان یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه بازگشایی تنگه هرمز رو مشروط به اجرای تعهدات آمریکا دونسته و گفته شرایط این آبراه به وضعیت پیش از جنگ برنمیگرده. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستم. ممنونم از هر دو شما آقایون. آقای شهید سالس، ادبیات جمهوری اسلامی از حالت تدافعی به نظر به شکل فزاینده‌ای داره به سمت تهاجمی میره، آیا به نظرتون فقط تهدید یا دست به اقدام هم خواهند زد؟
6: بله، من میخوام یه توضیح بدم اگر اجازه بدین. ای بی هم نداری که از وقت بعدی من کم بشه و به وقت دوستمون اضافه بشه، ولی خب این مسئله خیلی مهم هست، این سوالی که شما میکنید. ببینید، منطق جمهوری اسلامی از اول جنگ این بودش که با یک روشی تنگه هرمز رو یا ببندن یا بی‌ثبات کنن و منطق راهبردیشون هم این بود که قیمت نفت رو ببرن بالا و فشار اقتصادی رو برای امریکا زیاد بکنن تا اینکه امریکا عقب نشینی بکنه و به خواسته های جمهوری اسلامی تن در بده. اوایل جنگ این اتفاق افتاد، قیمت نفت رفت به بشکه 126 دلار، 119 اول، 126 دلار بعدن رسید و خب امیدواری خیلی زیاد بود در تهران که ادامه این وضعیت فشار فوق العاده زیادی به اقتصاد امریکا خواهد بود، ولی رفته رفته این به اصطلاح اثر کمتر و کمتر شد و 6 ماه از اون تاریخ که گذشته بود، دودن 5 ماه و نیم از اون تاریخ گذشته، ما میبینیم که قیمت نفت بین 80 تا 90 دلار نوسان میکنه که این یه چیزی افزایشی در حدود 22% نسبت به قبل از جنگ نشون میده که البته افزایش قابل ملاحظه ای هستش ولی اونجور شکننده نیست. بر اساس همین واشنگتن پست، هیئت تحریریش، 2 روز پیش یک مقاله نوشتن که این البته میدونی واشنگتن پست مخالف اصولا جنگ هستش، ولی استدلال کردن در اون مقاله هیئت تحریریه واشنگتن پست که با وضعیتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و قیمت‌های نفت که دیگه ظاهرا بالا نمیره، نشون میده که جمهوری اسلامی اهرم فشار بر تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز رو تقریبا از دست داده، بر قیمت نفت اثرات اونجوری نداره و در نتیجه بهتره که ترامپ بره سراغ یه سیاست به قول خودشون کانتینمنت و مهار، به این ترتیب که این وضعیت محاصره، تحریم و مسدود کردن دارایی‌های ایران رو ادامه بدن. خب این وضعیت رو تهران هم متوجه شده. این تهدیدی که امروز ما می‌بینیم رویترز منعکس می‌کنه که در سوال شما بود که ما در واقع دیگه تحمل نخواهیم کرد این وضعیت رو و اگر آمریکا برنگرده به تعهداتش که منظورشون هم تفاهم نامه هست دست به حالت تهاجمی خواهیم زد، به خاطر همینه که می‌بینن دیگه وضعیت اون اثری که باید روی قیمت نفت داشته باشه نداره. حتی جالبه که این تهدیدی که امروز کردن قیمت نفت رو بیش از 2 دلار بالا نبرد، از 88 دلار رسوند به 91 دلار که بعدا حتی به 90 دلار هم برگشت. در نتیجه این تنش ها تقریبا از بین رفته. جمهوری اسلامی در برابر یک وضعیت خطرناکی قرار گرفته. ادامه وضع موجود که غیر ممکنه براشون، برای اینکه خب این محاصره دریایی هست، محاصره هست، دارایی ها مسدوده. اگر بخوان دست به یک برخورد محدود بزنن، نشون داده وضعیت نفت که دیگه بازار نفت واکسینه شده در مقابل تهدیدهای محدود و حتی درگیری‌های محدود در منطقه، و اگر بخوان به دنبال یک درگیری سنگین و گسترده برن، اون وقته که با خرابی به سر زیرساخت‌های ایران ممکنه روبرو بشن که اصلا ممکنه کار به جایی برسه که مملکت اصلا قابل حکمرانی نباشه برای جمهوری اسلامی. در نتیجه با از دست رفتن تقریبا اهرم تنگ هرمز، جمهوری اسلامی به یک وضعیت جدیدی منتقل شده و دنیا و بازار نفت هم به این وضعیت جدید تقریبا عادت کرده. تا ببینیم که جمهوری اسلامی چه واکنشی میخواد به این وضعیت جدید از خودش نشون بده.
0: آقای رحیم پور، بعضی بحران‌های بین‌المللی هستن که فرسایشی میشن و طولانی و جهان هم میپذیره. همین جنگ کره و تشکیل کره شمالی یا وضعیت عرب و اسرائیل، اما تنگی هرمز یک جایی است که نبض اقتصاد دنیا به اون گره خورده. آمریکایی‌ها به گمانم نمیتونن رهاش بکنن همینطور برای 10 سال 20 سال آینده در همین وضعیت بمونه. بالاخره باید به یک راه حلی برسه. فکر میکنید اون راه حل بر اساس آن چیزی که الان داریم میشنویم در نهایت سیاسی خواهد بود یا نظامی؟
7: درود بر شما جعفر عزاد. ببینید، شرایطی که الان باش مواجه هستیم مخمصه جمهوری اسلامی، یعنی بحران پیچیده‌ای هست که برای جمهوری اسلامی شکل گرفته. در نتیجه این جمهوری اسلامی هست که یا بایستی وضعیت فعلی رو ادامه بده که اساسا امکان پذیر نیست و نمیتونه ادامه دار باشه به دلایل اقتصادی بسیار بحرانی که الان در کشور حاکم هست، یا این مسئله رو، یعنی این گره رو از طریق یک اقدام نظامی بخواد رفع و رجوع بکنه، که در این صورت هم احتمال پیروزیش کمه. اما یک منطق سود و زیان میتونه هزینه فایده‌ای بکنه. اون هزینه فایده این هست که در صورتی که شرایط به همین منوال پیش بره، فروپاشی اقتصادی یک امر قطعی خواهد بود. شکل‌گیری موج‌های اعتراضی در داخل کشور، اعتراضات مردمی در داخل کشور، یک وضعیت قطعی. در شرایط فعلی هم اگر چنین موجی اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از کشتار وسیع و وحشیانه و بی‌رحمانه مجدداً نخواهد داشت. اما اگر بخواد بره به جنگ، یعنی درگیری نظامی ایجاد بکنه، ممکن از دل اون درگیری یک فرجی اتفاق بیفته. یه تجربه جنگ 40 روزه رو وقتی اینا می‌ذارن جلو روشون، میگن که ما 40 روز جنگیدیم، بعد از جنگ 40 روزه سرنگون نشدیم، اما بالاخره تونستیم یه وضعیت دیپلماتیک شکل بدیم. من فکر میکنم که اون چیزی که جمهوری اسلامی با آرایش جدید نیروهای خودش در ارکان امنیتی و نظامی داره نشون میده، همینطور ادعاهای جدید، حتی میتونم بگم امیدوار هست که یک درگیری شکل بگیره. این که امریکایی‌ها در برابر این قضیه انعطاف به خرج بدن یا بخوان برخورد سخت بکنن، این مسئله رو متفاوت میکنه. اما برای جمهوری اسلامی الان در این شرایط جنگیدن، فکر میکنم وارد جنگ شدن احتمالاً شاید بهتر باشه از وضعیت دیپلماتیکی که شکل میگیره. نمیدونم ترامپ میخواد چی کار کنه. برنامه آمریکا اگر تداوم این وضعیت باشه، اون وقت باید جمهوری اسلامی به نظر من فاتحه خودش رو بخونه.
0: آقای شاهد سالس، موضوع فقط تنگ هرمز هم نیست برای ایالات متحده، حیثیتی این وضعیت اینطور نیست، برای اینکه هم کشورهای حاشیه خلیج فارس که به شدت دکترین امنیتیشون وابسته با آمریکاست دارن نگاه میکنن که این برادر بزرگتر چه خواهد کرد در مقابل جمهوری اسلامی. اروپایی ها نگاه میکنن که آمریکا در صورت گستاخی های بیشتر روسیه چطور از اونها حمایت خواهد کرد. کره جنوبی و شمالی الان میبینیم که چه تنشی وجود داره. آسیا نگاه خواهد کرد به ایالات متحده آمریکا. آیا اگر آمریکا واقعا نتونه این موضوع رو حل بکنه به شکلی که قابل قبول آمریکا و متحدانش باشه، میتونه چیزی شبیه به کانال سوئز برای امپراتوری بریتانیا بشه؟
6: منظور من از اون صحبتایی که کردم سمت جمهوری اسلامی بود. کاملا حرف شما درسته. مسئله حتی هم مسئله موضوع اقتصادی هم برای امریکا فراتر از همونجور که شما توی سوال قبلیتون اشاره کردین، مسئله